کروڑوں لوگ، کروڑوں مسلمان تمنا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا صرف ایک مرتبہ زندگی میں دیدار کر لیں، اور ان میں سے اکثر لوگ یہ تمنا اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اے انسان، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو گن نہ پاؤ گے. بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے. اور 2 سال پہلے حج کے موقع پر اخباروں میں بھی آپ نے سنا ہوگا، انڈونیشیا سے ایک بڑھیا آئی. اس نے 20 سال تقریباً تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 20 سال اس نے لگائے تاکہ وہ حج کے لیے پیسے اکٹھا کرے اور وہ حج کر لے. جب وہ مکہ پہنچی، بیت الحرام میں داخل ہوئی، مسجد حرام میں نماز میں جب اس نے سجدہ کیا تو اپنا سر نہ اٹھا سکی. اسے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ مسجد حرام میں ہی اسے موت آ گئی. جو اس کے ساتھ والے تھے، جن کے ساتھ وہ آئی تھی، کہتے بہت مسکین اور فقیر عورت تھی. اس نے 20 سال پیسے اکٹھا کیا ہے، 3 وقتیں 2 وقت روٹی کھاتی تھی، اور 1 وقت کے لیے اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھتی تھی تاکہ وہ اپنی اس زندگی کی تمنا کو پورا کر لے. اور سبحان اللہ، اس کی موت یہاں پہ لکھی ہوئی تھی. جب خلوص دل کے ساتھ اس نے عزم کیا تو وہ سجدے کی حالت میں مسجد حرام میں اس کو موت آئی. اللہ تعالیٰ کے احسانات اگر ہم خود اپنے آپ پر غور فکر کریں کتنی ہیں، واللہ ہم گن نہیں سکتے. انسان ہے، احسان ہے، اور بھی مخلوقات ہیں نا. ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم انسان ہیں؟ کوئی کمال ہے کہ ہم انسان پیدا ہوئے؟ ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان ہی پیدا کرنا، جانور پیدا نہ کرنا، یا درخت یا پودے یا پتھر نہ بنانا؟ انسان ہے. پھر اور نعمت ہے تندرست انسان. خلقت کے اعتبار سے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہوا انسان، خوبصورت انسان، کوئی پیدائشی عیب نہیں. اندھے بھی تو پیدا ہو رہے ہیں، گونگے بہرے بھی تو پیدا ہو رہے ہیں، یا کچھ دلوں کی بیماریوں کے ساتھ بھی تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ایک اور احسان ہے، تندرست پیدا ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر احسان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. کافر بھی تو ہیں نا، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، اور مذاہب کے لوگ ہیں. ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. ایک اور احسان، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، نماز پڑھنے والے، متقی، پرہیزگار. ایسے مسلمان بھی تو ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو تقویٰ نہیں جانتے کیا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر کا راستہ نہیں جانتے.
ایک اور احسان ہے، توحید کا احسان. مسلمان ہیں، موحد ہیں، صرف ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، صرف ایک رب کو پکارتے ہیں، صرف ایک رب سے مانگتے ہیں، صرف ایک رب کو مشکل کشا حاجت روا جانتے ہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں، یا اللہ میری مدد فرما، یہ دعا منہ سے نکلتی ہے. ورنہ کتنی ایسے گھرانے ہیں مسلمانوں کے، جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں. ایک اور احسان، موحد بھی ہیں، متبع سنت بھی ہیں، بدعت کا راستہ نہیں جانتے، بدعت کیا ہوتی ہے. پھر ایک اور احسان، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا دیدار بھی کروایا ہے، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، اپنے گھر کا پڑوسی بنا دیا ہے. کوئی رکاوٹ ہے جب دل کرے اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھنے کی؟ کسی نے کبھی روکا کسی کو؟ ایک نماز ایک لاکھ کے برابر کے ثواب. دنیا میں کوئی جگہ جانتے ہیں آپ جس میں ایک نماز کا ایک لاکھ کے برابر کا ثواب ہو؟ پوری دنیا میں ایک ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کو جو اجر ملتا ہے 10 گنا ملتا ہے، یا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. لیکن واحد جگہ ہے دنیا کی جس میں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر کا ثواب ہے. احسان ہے کہ نہیں؟ احسان ہے. اس احسان کا بدلہ کیسے چکایا جاتا ہے؟ بہت سارے احسانات ہیں، لسٹ بہت لمبی ہے. یہ ہم جاننے یا نہ جانے ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسلمات میں سے کہ ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اپنے رب کے جل شانہ. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ احسان کا بدلہ کیسے چکایا جاتا ہے. آپ جیسا کوئی مسکین، حقیر، فقیر مخلوق آپ کی مدد کرتا ہے، خود محتاج ہے لیکن آپ کی مدد کر دی اس نے، کبھی مشکل وقت میں آپ کا کام آ گیا، آپ پر احسان ہو گیا. احسان مند لوگ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میں نے کب اس احسان کا بدلہ چکانا ہے، اور احسان فراموش بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، کام آ گیا تو پھر کیا ہوا، ہم بھی تو کسی کام آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی. بھائی وہ خاص تمہارے کام آیا ہے، اب آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں کے احسان ہمیں یاد ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، ان کا بدلہ بھی ہم چکاتے ہیں، چکانے بھی چاہیے. لیکن اپنے رب کے جو احسانات ہیں، ان کا بدلہ کیا ہم نے چکایا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے رب کے جتنی احسانات ہیں، بہت زیادہ احسانات ہیں، ان کا بدلہ بھی کبھی چکائے ہم؟ اللہ تعالیٰ کے احسان کس طریقے سے احسان بدل چکایا جاتا ہے، کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اور واللہ اگر یہ راستہ میں اللہ تعالیٰ نہ دکھاتا، تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احسان مند نہ ہو سکتے. کیسے دیتے؟ دیکھیے بدلہ تو نہیں دے سکتے ہم، لیکن ایک راستہ دکھایا ہے، اگر اس راستے کو اختیار کرو گے تو آپ رب کے احسان مند رہو گے، احسان کو ماننے والے. اور یہ راستہ نہیں اختیار کرو گے تو پھر احسان فراموش رہو گے. اور اس راستے کا نام ہے، کیا نام ہے؟ شکر کا راستہ. شکر. شکر کیا ہوتا ہے؟ ہم مخلوق کو بھی کہتے ہیں آپ کا شکریہ جب وہ ہمارے کام آتے ہیں. کم سے کم درجہ احسان کا یہی تو ہوتا ہے نا، جب اس کا بدلہ نہیں چکا سکے دعا کر رہے تھے اس کے لیے، یہ بھی احسان چکانے کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ کسی انسان کو اگر آپ بدلہ نہیں دے سکتے اس کے احسان کا، تو آپ دعا کر لیتے ہیں، یہ بھی احسان مندی کا ایک طریقہ ہے مخلوق کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو راستہ ہے اچھا احسان مند بننے کا، وہ ہے شکر کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ذکر کرتے ہیں اس زمین پر اپنے رب کا، اللہ اکبر ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ہم ذکر کرتے ہیں اس زمین پر، اور جب اللہ کہتا ہے کہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں تو ہمارا رب ہمارا ذکر کرتا ہے آسمانوں پر. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نام لے کے، فلان بن فلان نے، اے فرشتو فلان بن فلان نے مجھے یاد کیا ہے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ فاذکرونی اذکرکم، ذکر کیسے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کافی ہے، یا سبحان اللہ الحمد نماز کے بعد پڑھ لیا کافی ہے، یہ زبان کا ذکر ہے. طریقہ آگے بتاؤں گا میں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور نہ شکر نہ بنو. کیا ہم نے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ شکر کرنے کا طریقہ دیکھیں آپ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں شکر ادا ہو گیا. یہ شکر کا تیسرا حصہ ہے، دو حصے باقی ہیں. شکر جو ہے تین چیزوں سے کیا جاتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شکر کے تین ستون ہیں جس پر شکر قائم ہے. ایک گر گیا تو شکر کا پورا گر گیا، کوئی فائدہ نہیں اس کا. زبان کا شکر ہم سب جانتے ہیں، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ذکر زبان سے کیا جاتا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. حدث، حدیث سے، بات سے، اپنی زبان سے. تو یہ زبان کا شکر ہے. دوسرا ستون ہے شکر کا، دل سے شکر کرنا. دل سے بھی شکر کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، دل سے بھی کیا جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقویٰ کا راستہ اختیار کرو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. تقویٰ آنکھوں سے کیا جاتا ہے؟ ہاتھوں سے کیا جاتا ہے؟ تقویٰ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ تقویٰ کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. کس نے کہا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تقوی دل کے اندر ہے، سینے کے اندر ہے. جب یہ دل سدھر جاتا ہے پھر آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں حرام دیکھنے سے، کان بھی بند ہو جاتے حرام سننے سے، ہاتھ بھی تھم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں حرام پکڑنے سے، ظلم کرنے سے، پاؤں بھی رک جاتے ہیں حرام کی طرف جانے سے. تو تقوی کی جگہ ہاتھ، کان، زبان، آنکھیں، پاؤں نہیں ہیں. تقوی کی جگہ دل ہے. جب یہ دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور کس طریقے سے شکر کرنا ہے؟ تقوی سے، اور تقوی دل سے کیا جاتا ہے. تو شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ دل سے بھی شکر کیا جاتا ہے، اور دل کا شکر کیا ہے؟ تقوی ہے، اس میں سے تقوی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر تقوی ہے، محبت، امید، توکل، اخلاص نیت، یہ سب دل کے اعمال ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر کے ذریعے ہیں، دل سے شکر کرنے کے طریقے ہیں. اور تیسرا
ستون ہے شکر کا، پورے جسم سے شکر کرنا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر، عملا شکر کرو، اعملوا عمل سے شکر کرو. تو شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے، دل سے اور عمل سے. اگر ان میں سے ایک نہیں ہے تو پھر شکر بھی نہیں ہے، ناقص شکر ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت ہی کم شکر کرنے والے. بھائی زبان سے تو بہت ہی کرنے والے ہیں نا، تو پھر کم کیسے ہو گئے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو شکر نہیں کرتا؟ کہہ تو دیتے ہیں الحمدللہ، نہیں کہتے. کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی تو شکر ہے کہ نہیں؟ لیکن کس حد تک ہے؟ زبان کی حد تک. وقلیل من عبادی الشکور، یہ تھوڑا شکر ہے، یہ کم شکر ہے. جزاک اللہ خیر، یہ بہت کم شکر ہے. اور اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ دل سے یقین کے ساتھ یہ شکر کرنے والا یقین نہ کر لے کہ جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف میرے رب کی طرف سے ہیں، یقین کے ساتھ، دل کے عزم کے ساتھ. اور اب میں نے عمل کر کے اس شکر کو ادا کرنا ہے. اور عمل ایک وسیع لفظ ہے، نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، صدقات عمل ہے، خیرات عمل ہے، والدین سے حسن سلوک عمل ہے، صلہ رحمی عمل ہے، آپ پڑوسی کی مدد کرتے ہیں یہ بھی عمل ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے یہ بھی عمل ہے. اور سب سے بڑا عمل کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ توحید عبادت، صرف ایک رب کے لیے عمل کرنا، کسی اور کے لیے نہیں. تو شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ ان تین طریقوں سے. ایک میں نے حدیث ذکر کی تھی شروع میں، اس کا قصہ ذرا سننے، بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ، وہ ابو داؤد و نسائی کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح حدیث ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدر معاذ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صدر معاذ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. دوسری مرتبہ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. دو مرتبہ فرمایا. کس میں کمال ہے کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کریں یا وہ ہم سے محبت کریں؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی ہے؟ سب محبت کے دعوے دار ہیں. آپ کمال دیکھیں، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. دو مرتبہ فرمایا. کیوں فرمایا؟ بات آگے ہے، کچھ پیغام دینا ہے. اور معاذ نے زندگی بھر اس قصے کو بھولے نہیں. معاذ، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، وصیت دیکھیں آپ، نماز کے بعد اس ذکر کو کبھی چھوڑنا نہیں. معاذ، کون سے ذکر ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ہاتھ پکڑا، قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی، تو اسے محبت کرتا ہوں، جو وصیت بیان کر رہا ہوں یہ بھولنا نہیں کبھی، نماز کے بعد بعد کل صلاح یہ ذکر پڑھنا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تین چیزیں ہیں، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. اعانت مدد کو کہتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تیری مدد کے بغیر. دعا کرنے والا کون ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں خود کچھ نہیں کر سکتا تیری مدد کے بغیر، میری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ. کس چیز پہ؟ کہ میں تیرا
ذکر کرو علی ذکرک، جیسا کہ ذکر کرنے کا حق ہے میری مدد فرما. میرے بھائی ذکر عبادت ہے، اپنی مرضی سے ہم ایجاد نہیں کر سکتے، ذکر کی دلیل ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس کی دلیل ہے. استغفر اللہ، اس کی دلیل ہے. لا الہ الا اللہ، اس کی دلیل ہے. اللہ اللہ کی کیا دلیل ہے؟ اللہ اللہ اللہ دلیل ہے کوئی؟ کیا خیال ہے اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں اس کی. تو یہ ذکر کہاں سے آیا ہے؟ ذکر تو اللہ کا ہے لیکن کہاں سے آیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے؟ کسی حدیث میں ہے؟ نہیں، یہ لوگوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے. اعنی علی ذکرک، جیسا کہ ذکر کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. وہ شکرک، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے. زبان سے تو سب شکر کرتے ہیں، حقیقتاً کون شکر کرنے والا ہے جو ان تین چیزوں سے شکر کرتا ہے؟ اور اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. وحسن عبادتک، عبادت نہیں حسن عبادت ہے، کیونکہ ہر عبادت حسن نہیں ہوتی، ہر عبادت اچھی نہیں ہوتی. اچھی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو، جو توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر قائم ہو. ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص دل میں اللہ کی نماز پڑھی ہے. طریقہ کس کا تھا؟ اپنی مرضی سے پڑھیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ تھا؟ اخلاص اتباع سنت ہے، اور یہ دو شرطیں ہیں عبادت کی قبولیت کی، جس کے بغیر کوئی عبادت قبول ہوتی نہیں. دعا پہ غور کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اچھا، حدیث کے لفظ ہیں نہ چھوڑنا نماز کے بعد اس ذکر کو. نماز کے بعد ہم کیا، جب سلام پھیرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سنت طریقہ ہے نا. تو نماز کے بعد سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے ظاہر سے کیا لگتا ہے کہ نماز کے بعد سلام کے بعد، اسے کہتے ہیں فہم السلف، کہ سلف صالحین صحابہ کرام نے سمجھا کیسے اس حدیث کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقہ کیا اپنایا اس حدیث کا. ورنہ پھر نماز کے بعد فوراً کیا پڑھتے جب سلام پھیرتے؟ یہ دعا پڑھتے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تو اس حدیث، یہ حدیث کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے، نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ تشہد کے بعد جب تشہد پورا پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ سلام سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں. اسے بھی نماز کے بعد کا لفظ سے بیان کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے اس پہ عمل کیا ہے. ظاہراً جو معنی ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہم کرتے کچھ اور ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے سمجھایا ہے، ورنہ کوئی بھی صحابی، ہمارا ایمان ہے، اپنی مرضی حدیث کی مخالفت کبھی کرتا نہیں اپنی مرضی سے. یہ دعا ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آپس کی بات ہے، یہ دعا پڑھتے ہیں؟ سلام سے پہلے پڑھتے ہیں یا سلام کے بعد پڑھتے ہیں؟ بعد پڑھتے ہیں نا. سبحان اللہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ سلام سے پہلے پڑھنا ہے. جو بعد میں پڑھتے ہیں انہوں نے یہی سمجھا اس حدیث سے کہ جو بعد کا لفظ ہے کہ بعد سلام کے بعد ہی پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ تشہد کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کوئی دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ، تشہد اور سلام کے بیچ میں اگر آپ کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور مسنون دعائیں سب سے افضل ہیں، اور ان میں سے مسنون دعا میں سے ایک یہ دعا مسنون ہے. اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ بھی ایک دعا مسنون ہے کہ سلام سے پہلے آپ یہ دعا مانگ لیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کا طریقہ ہم جان چکے ہیں، اب عملی طریقہ ذرا دیکھتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، قرآن مجید کی آیت میں اور اس حدیث میں اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک.
عملاً کیسے شکر کریں؟ آئیے دیکھیں صبح سے شام تک ہم کرتے کیا ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا میں شکر کرنے والا ہوں یا نہیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم شکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تم میں سے کوئی شخص جب کچھ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جب کچھ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یعنی ایک نوالہ کھایا اللہ کا شکر کیا, دوسرا کھایا پھر شکر کیا, پانی پیا گھونٹ گھونٹ پہ آپ شکر کرتے رہتے. اور لفظ ہے الحمد کا, اور الحمد سے مراد شکر ہے یہاں پہ اس حدیث میں. بعض لوگ صرف کھانے کے بعد شکر کرتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, مستحب ہے. اور بعض لوگ بار بار کہتے ہیں, یہ بھی مستحب ہے. الاکل والشرب, یعنی ایک نوالہ اور ایک گھونٹ. آئیے دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ میں شکرا ہوں یا نا شکرا ہوں. جب صبح آنکھ کھلتی ہے, یاد رکھے فذکرونی اذکرکم, ذکر کی بات آ رہی ہے نا, اللہم اعنی علی ذکرک, ذکر کیسے کیا جاتا ہے. صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں. پہلے سنت طریقہ کیا ہے؟ دعا بارک اللہ فیک. آنکھ کھلتی ہے ہم یہ دعا مسنون پڑھتے ہیں. ابتدا کس لفظ سے ہے؟ الحمدللہ. شکر ہے کہ نہیں؟ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں زندگی دی, دوبارہ زندہ کیا مرنے کے بعد, اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, دوبارہ زندہ ہونا ہے. موت جانتے ہیں کہ موت نیند جو ہے, نیند موت کی بہن ہے. قرآن مجید میں نیند کو بھی موت کہا گیا ہے, موت کی ایک قسم ہے. جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو مر چکا ہوتا ہے, بتاؤ دنیا کا اس کو کچھ بیچارہ آدھا مرا ہوتا ہے. ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں, روزانہ مرتے ہیں نیند میں دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. کس کے حکم سے؟ ہمارا کوئی کمال ہے؟ روح کہاں پہ ہوتی ہے ہمیں کیا پتہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. روح کا تعلق عالم الغیب سے ہے, کوئی نہیں جانتا روح کے بارے میں, سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کر لیا, سب سے پہلے آنکھ کھلی اللہ کا شکر کیا, پھر قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, مثلاً دعا, جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں کیا مثلاً دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, خبثی والخبائث, بسم اللہ بھی شروع میں, ٹھیک ہے, دعا پڑھ لی. کس کی مدد سے آپ جا رہے ہیں اندر, ٹھیک ہے نا, اور کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. باہر نکلتے ہیں غفرانک, اللہ کا پھر ذکر کیا ہے. پھر آپ نماز کے لیے روانہ ہوتے, فجر کی نماز کے لیے. گھر سے نکلتے ہیں دعا پڑھتے کہ نہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو شیطان کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ آج یہ شخص مجھ سے بچ گیا, آج میری 40 پہ نہیں چلے گی. اب تین لفظوں کی دعا پڑھی ہے, کون سا کوئی بڑا تیر مارا ہے, کون سا کوئی پہاڑ گرا ہے, کیا کیا ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گھر سے نکلتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ آئی. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی کہ نہیں؟ مسجد میں جا کے نماز پڑھی, اور نماز پوری کو پوری دعا ہے. باہر نکلے مسجد سے پھر دعا بھی, پھر اللہ کا ذکر کیا. ناشتہ کرنے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر, یہ سب ذکر کیا, شکر ہے کہ نہیں؟ گاڑی میں بیٹھے سواری کی دعا, ذکر ہے کہ نہیں؟ اپنے کام پہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ سے, کوئی تاجر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر, جو اپنے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں, حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جو اس نیت سے آپ جاتے ہیں کہ میں نے حلال رزق کمانا ہے, حرام کی ایک پھوٹی کوڑی بھی میں نہیں کماؤں گا, میں حرام حرام ہے, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. پھر نماز کا وقت آیا پھر وہی کیا, پھر دن کا کھانا کھایا پھر وہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا.
پھر یہی پورا دن چلتا رہا. دن میں سوتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے ذکر کیا کہ نہیں؟ سونے سے پہلے تک بھی ذکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص نیند کو بھی عبادت بنا سکتا ہے؟ نیند عبادت بن سکتی ہے؟ کیسے بن سکتی ہے؟ بارک اللہ فیک. وضو کر کے سوئیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, جب تک سو رہے آپ عبادت میں ہیں. وضو کرتے ہوئے کتنے دیر لگتی ہے؟ صفائی اپنی ہو رہی ہے. مزے کی بات دیکھیں آپ, وضو کرتے ہیں اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں نا, اس کریم کا کرم دیکھیں آپ جل شانہ. وضو ہم کرتے ہیں, صفائی ہماری ہو رہی ہے, سوتے بھی ہم ہیں آرام کے لیے, نام اعمال میں میرا یہ بندہ عبادت کر رہا, عبادت میں مصروف ہے, نیند کی عبادت میں. پھر صبح آنکھ کھلی, پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آنکھ کھلی, یہ عمل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ. بیچ میں ایک بات رہ گئی, وہ یہ ہے کہ شکر کی بنیاد کیا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر شکر ہی نہیں ہے. کوئی جانتا ہے؟ اگر یہ چیز نہ ہو نا تو پھر جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں ساری کی ساری ہے, یہ سب زیرو ہے. آپ کریں گے بھی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بنیادی چیز ہے, وہ کیا ہے؟ کیا چیز؟ بارک اللہ فیک. توحید عبادت بنیاد ہے, صرف اللہ ہی کے لیے ہو, خلوص نیت کے ساتھ. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید معاذ کے ساتھ سوار ہوتے ہیں, گدھے پر سوار ہے. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, مقام تو دیکھیں آپ, گدھے پر سوار ہیں, اکیلے نہیں, صحابی بھی پیچھے بیٹھے ہیں. آج ہم تک جب تک کسی اچھی گاڑی میں نہ بیٹھے تو پھر ہم انسلٹ محسوس کرتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں آپ, خاک ساری دیکھیں آپ, گدھے پہ سوار ہیں اور صحابی پیچھے بیٹھے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ تو معاذ عرض کرتے ہیں, اللہ و رسولہ اعلم. کتنے پیارا جواب ہے, جواب آتے تو دیتے, نہیں آتا تو اللہ اعلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کہا جاتا اللہ و رسولہ اعلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد سنت طریقے اب کہیں اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھے, دوبارہ وہی جواب دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ حق سمجھائے, ایک ہی جملہ ہے. یہ فرمایا کلمہ پڑھیں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج دیں, حج کریں, جہاد کریں. کیا حق اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی حق ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ جہاد, نہ کوئی اور عبادت. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا یہ حق ہم نے جان لیا ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, تیس تیس چالیس چالیس سال سے, حج بھی بیس یا تیس کر چکے ہیں زندگی میں, کمر بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے, بزرگ ہیں, داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے, لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں. جب پکارتے ہیں تو اے غوث میری مدد فرما, یا علی میری مدد فرما, اے اجمیر والے میری مدد فرما. کیا کیا اس نے؟ یا اللہ میری مدد فرما کیوں نہیں کہتا؟ اب رب پہ بھروسہ نہیں ہے؟ جس نے اتنی لمبی عمر دی, نماز پڑھنے کے پہلے صف میں تیس سال سے توفیق دی, بیس یا تیس حج کرنے کی توفیق دی, صحت دی, عافیت دی, مال دی, دولت,
اولاد، بیوی، بچے، سب کچھ دیا، ظاہر ہے کچھ سب کچھ تھا تو یہ سارا کچھ کیا ہے. اگر بستر پر بیمار پڑے رہتے تو پہلے سفر نماز پڑھ سکتے، حج ایک حج کر سکتے. کس نے تندرستی دی ہے؟ کس نے توفیق دی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو پھر مانگتے کسی اور سے کیوں ہو؟ مشکل کچھ حاجت روے کسی اور کے لیے کیوں؟ اس سے بڑھ کر کوئی ناانصافی کرنے والا کوئی شخص ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظالم ہے دنیا میں؟ یہ عجیب بات ہے. نماز بھی ہے ظالم بھی ہے، حاج بھی ہے ظالم بھی ہے. جی ہاں، ان شرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عظیم ظلم ہے شرک کرنا. کیا یہ بات ہم نے سمجھی ہے؟ شکر کی بنیاد توحید عبادت ہے. میں نے سب سے آخر مثلے بیان کی تاکہ ہمیں آخری باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ پچھلی باتیں بھول جاتی ہیں. اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا حق تو جان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اور کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ توحید عبادت دو لفظ ہیں نا، توحید اور عبادت ہے. توحید کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ اس کے ارکان کیا ہیں؟ اس کی شروط کیا ہیں؟ اس کے لوازمات کیا ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ اس کے ارکان کیا ہیں؟ بغیر علم کے ممکن ہے جاننا؟ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، بغیر علم کے ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ آپ ماشاءاللہ، آپ ہی پروفیشنل سارے ماشاءاللہ، بغیر علم کے آپ نے کبھی رائفل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ بغیر علم کے؟ بلٹس وغیرہ ہوتی ہے، جتنی بھی باریک بینیاں ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو بغیر علم کے تو بھائی درزی بھی کپڑے نہیں سی سکتا. دیکھا کبھی کہ درزی بس یوں درزی بن گیا، بیٹھے بیٹھے درزی بن گیا، اور آپ جا کے اسے دے کپڑا سی دو مجھے؟ ممکن ہے؟ ہر چیز کا علم ہے، لیکن شریعت کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ واللہ میڈیکل کی ڈگری ہو، انجینئرنگ ہو، یا کوئی بھی آپ کے پاس علم ہو، جب یہ روح نکلے گی سب فنا ہو جائے گا، اس دنیا کی رہ جائیں گی ساری چیزیں. پتہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ علم تو جائے گا، علم میں سے، علم میں سے ڈگریاں ساری رہ جائیں گی. یہاں پہ پی ایچ ڈی آپ نے کی ہے، جو بھی کیا، یہاں رہ جائے گا. تین سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ جائیں گے بس. جس کو یہ تین سوالوں کے جواب نہیں آتے آج، وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. کیا تین سوال ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ ڈگریاں کہاں گئے؟ پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کون سی ڈگری، سب مٹی میں مل گئی، دنیا میں چھوڑ کے گئے. یہ علم ساتھ جائے گا قبر میں، اور اسی کی بنیاد پر سوال ہوں گے، آزمائش ہوگی. اگر صحیح جواب آ گیا تو کامیابی ہے، کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. ابھی برزخ میں ہیں، ابھی آخرت نے آنا ہے، ابھی حساب نے ہونا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، میدان محشر ہے، حوض ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. بہت لمبا سفر ہے، آخرت کا سفر لمبا سفر ہے، دنیا کا تو مختصر سا سفر ہے. دنیا کے کیا سفر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے کہ ایک مسافر آیا اور ایک درخت کے چھاؤں کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھو چلا گیا. یہ ہماری پوری زندگی ہے، پوری دنیا ہماری ہے. اور آخرت کا سفر جس کی ابتدا ہے یہ تین چھوٹے چھوٹے سوال. اور بعض لوگ کہیں گے ارے یہ کوئی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں ہر مسلمان کی میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی بات ہے؟ ہاں بات تو اہم ہے. اس وقت آپ کی زبان بول رہی ہے، اور آپ اپنی زبان پر کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. زبان سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ سچ بولیں، جھوٹ بولیں، بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ گالی دیں یا اچھی بات کریں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں یا گانے گائیں، مرضی ہے کہ نہیں؟ توفیق اس نے دینی ہے، تندرستی اس نے دینی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تو زبان بول سکتی ہے؟ نہیں بول سکتی. تو توفیق اسی کی طرف سے ہے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟
کبھی سوچا ہے؟ اور یہ تین یہ سوال ہیں. قبر کے اندر جواب زبان سے نہیں ہوگا, زبان گئی اب ختم.

میں کوشش کروں کہ سلسلے وار درس ہو جس سے ہمارے اصلاح ہو، ہماری تربیت ہو. یہ جو تین سوال ہیں، من ربک، ربی اللہ، اپنے رب کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا جانتے ہو اپنے رب کے بارے میں، کوئی معرفت ہے؟ جتنا میں اس موبائل فون کے بارے میں جانتا ہوں، اپنے رب کے بارے میں کیا جانتا ہوں میں اتنا. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں. سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے، قل هو اللہ احد، جو ہم تقریباً ہر نماز میں پڑھتے ہیں. چھوٹی سورت ہے اور اچھی لگتی ہے، جلدی اکثر نماز یہی پڑھتے ہیں. اللہ الصمد، صمد کیا ہے جانتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ صمد کا معنی کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، فلق کسے کہتے ہیں؟ اچھا، لا الہ الا اللہ، الہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، الہ کا کیا معنی ہے جانتے ہیں؟ کب جانیں گے؟ آدھی زندگی گزر چکی ہے، وہ پتہ نہیں موت کب آتی ہے. موت کا فرشتہ سوال کر کے آئے گا، ابھی اجازت ہے روح قبض کر لوں میں؟ ابھی تک اگر نہیں سیکھ سکا تو کب سیکھوں گا میں؟ تو ابھی وقت ہے کہ نہیں سیکھنے کا؟ ابھی وقت ہے جاننے کا، سیکھنے کا. جب تک یہ جان ہے، یہ تندرستی ہے، یہ سانس جاری ہے، دل کی دھڑکن جاری ہے، تب تک موقع ہے. کب یہ چیزیں رکیں گی اللہ اعلم، قریب بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ چیزیں ہم نے نہیں جانی، اور دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے جان دیا، اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ تو میں کوشش کروں گا، من ربک، ما دینک، من نبیک، اسے تین بنیادی اصول کہتے ہیں، پتہ ہے؟ الاصول الثلاثہ، تین بنیادی اصول. اور یہ ہم سب مل کے انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے دروس میں، تاکہ ایک سلسلہ وار درس ہو. آپ کتابیں بھی دی جائیں گی، آپ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ علم میں ترقی بھی آئے گی اور عقیدہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا اصولوں کی بنیاد پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تیار ہے ساتھی انشاءاللہ؟ بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سورۃ الکہف کی آخری آیات. اچھا، سوال جواب کے لیے، تاکہ وقت کم ہے، اگر ساتھ ہی لکھ کے بھیجیں تو زیادہ آسانی ہو، ورنہ پھر بولتے رہیں گے تو لکھنے کا کوئی ہے سسٹم کوئی؟ پہلے تو کچھ پیپر آپ لوگ بندوبست کر لیتے تھے، لکھنے کے لیے تو زیادہ آسانی ہوتی اگر ممکن ہو تو. سورۃ الکہف، بھائی کیسے ہو؟ سورۃ الکہف کی آخری آیات کے تعلق سے کہ فضیلت یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ آخری آیات پڑھتا ہے، پہلی 10 آیات اور آخری آیات جو ہیں، دجال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دجال جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، آخرت کی اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، خروج الدجال نکلے گا. اور صحیح بخاری مسلم کی روایات میں تفصیلات موجود ہیں، تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، کہاں سے نکلے گا، کیسی شکل و صورت ہوگی، کون اس کے ساتھ ہوگا، کہاں جائے گا، کہاں پہ سفر کرے گا، اور کس جگہ پہ نہیں جا سکے گا، کہاں پہ اس کو موت آئے گی، کون اسے قتل کرے گا. باریک بینی دیکھی آپ نے؟ اب یہ واقعہ ہوا نہیں، یہ ہونے والا ہے، اور ہمارا ایمان ہے یہ ہو کے رہے گا. تو فتنۃ الدجال سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے یہ آیات ہیں. لیکن اس میں جو آخری آیت ہے، اس پہ ذرا غور فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. کبھی غور فکر ہے؟ کبھی غور کیا ہے ابتدائی جملوں پہ، ابتدائی آیات پہ؟ آج ایک بڑا مسئلہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر ہیں، کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نور ہیں، بشر ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیں ہمارا دین کہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو بنیادیں ہمارے دین کی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا پیارا پیغمبر نور ہے، تو ہم بھی نور کہتے. لیکن ذرا اس آیت پہ غور کریں، اگرچہ نور قرآن مجید میں تورات کو بھی کہا گیا ہے، انجیل کو بھی کہا گیا ہے، قرآن کو بھی کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے، لیکن کون سا نور ہے؟ نور ہدایت ہے،

0: رہنمائی کا نور ہے. جیسے آپ اندھیرے میں ایک مچھل جلاتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کرتی رہتی ہے, یہ نور آپ کی رہنمائی کرتا ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اور تاریکیوں سے بچنے کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے. لیکن کیا حقیقی نور ہے خلق کے اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں, انما صرف اور صرف حصر کے لیے ہے, یعنی کچھ اور نہیں ہوں میں, انا میں میری بات ہوں, کسی اور کی بات نہیں ہو رہی, بشرن بشر ہوں. اچھا نوری بشر بھی تو ہو سکتا ہے, نہیں, مثلکم تمہارے مثل بشر ہوں میں, نوری بشر کا امکان ہے. مثلکم سے پھر مثلکم لفظ سے کیا فائدہ ہے بھائی, تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن ایک امتیازی درجہ ہے, وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ, میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے, انما الہکم الہ واحد, اور تمہارا معبود سچا معبود صرف ایک ہی ہے. سبحان اللہ, میں بشر ہوں تمہاری طرح, اور اللہ تعالی واحد سچا رب ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے, یہ جو الفاظ ہیں, یہ ثبوت ہیں, دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں, نور نہیں ہیں. بارک اللہ فیک. بندہ نماز کے لیے کھڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے, مثال کے طور پہ, یعنی آپ نے نماز کے دوران یہ آیت پڑھی ہے, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ویسے ہم کہتے اللہم صل وسلم وبارک علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں. نماز کے دوران آپ نے نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا, اور درود پڑھنا نماز کے دوران, جب یہ اب آیت پڑھتے ہیں تو اس میں کلام نہیں ہے یہ, یعنی آپ نماز دوران کہہ سکتے ہیں لیکن اپنی رازداری میں, بلند آواز میں نہیں, کوئی حرج نہیں. یہ نماز کے ذکر میں سے اس کو شمار کیا جائے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت پڑھتے, قرآن پڑھتے نماز میں, اور جہنم کا ذکر آتا تو جہنم سے پناہ مانگتے, جنت ذکر آتا تو جنت سے اللہ تعالیٰ کی دعا کرتے, تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی نے لاٹری ٹکٹ لیا ہو اور اس کا انعام نکل جاتا ہے تو کیا اس انعام کو استعمال کرنا جائز ہے یا حرام؟ حرام ہے. لاٹری سسٹم جو ہے یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ جمعے میں, جوئے میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور جوا حرام ہے آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, یہ رجس شیطان کے عمل میں سے, اس سے اجتناب کرو, تو حکم دیا گیا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. درس کے تعلق سے کوئی سوال ہے؟ بات سمجھ میں آئی درس کے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ گئی, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اسلام میں خودکشی حرام ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے کہ وہ جب, کہ وہ کب اور کیسے مرے گا, تو پھر حرام کیوں ہے؟ اور اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے اس کے اہل عیال کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. یاد رکھیں خودکشی حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لیتا ہے, جس چیز سے اس نے اپنی جان لی اسی چیز سے اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا قیامت کے دن جہنم میں. اور خودکشی کرنے والے کی مغفرت ممکن ہے, اس کی دعا بھی کی جا سکتی ہے. کافر نہیں ہے, صرف کافروں کے لیے مغفرت دعا نہیں کی جا سکتی, مشرکین کے لیے نہیں کی جا سکتی. خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, گنہگار ضرور ہے, لیکن اس کے لیے دعا مغفرت کی جا سکتی ہے. اس کے نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا, اس کا کفن دفن بھی کیا جائے گا, اس کے دعا بھی کی جا سکتی ہے. اب سوال یہ ہے, جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ اس نے خودکشی کر کے مرنا ہے, تو اس کا قصور کیا ہے؟ قصور ہے اس کا کہ نہیں ہے؟ اسے کہتے تقدیر کا مسئلہ, اور تقدیر کا مسئلہ جو ہے ارکان ایمان سے تعلق رکھتا ہے. ارکان ایمان, ارکان ایمان کتنی ہیں؟ کون بتائے گا ارکان ایمان؟ بارک اللہ فی. اچھا کتنی ہو گئی ہے؟ چھ ہیں. یہ جو لفظ والبعث بعد الموت کا یہ زیادہ لفظ ہے, حدیث میں نہیں ہے, یہ بعض لوگوں کا بتایا ہوا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. کتنی ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ارکان ایمان. اچھا ارکان اسلام کتنی ہے؟ کتنی ہیں؟ پانچ ہیں. کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ایک سب نہیں, ایک بتائیں. آپ کو آتے ہیں؟ ہاں, کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. بارک اللہ فیک, الحمدللہ. ارکان ایمان کا چھٹا رکن کون سا ہے؟ چھ ہے نا, چھٹا کون سا ہے؟ تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو. اچھا بعث بعد الموت یوم الآخرت میں آ گیا نا, الایمان بالآخرہ پانچواں رکن جو ہے آخرت پر ایمان. بعث کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہونا کو, اور یہ بنیاد آخرت پر ایمان کی. آخرت پر ایمان مجموعہ ہے چند چیزوں کو, ان میں سے جو بنیادی بات ہے دوبارہ زندہ ہونے کا, البعث کی, تو یہ اس میں شامل ہو چکا ہے. اور حدیث میں چھ آئے ہیں, ساتواں نہیں ہے. بعث یوم آخرت پہ آ چکا ہے. تقدیر پر ایمان, تقدیر کے چار مراتب ہیں. جس نے ان کو سمجھ لیا تقدیر کے معاملے سے غلطی کبھی ہوگی انشاءاللہ, اور اس جیسے سوالوں کا جواب بھی اسے آ جائے گا. اب خودکشی کس نے کی ہے, اس کے کیا قصور ہے؟ اچھا کس نے کسی کا قتل کیا, قاتل کا کیا قصور ہے, سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ کوئی شخص آپ کی چوری کرتا ہے, اللہ نہ کرے چور ہیں ڈکیت ہیں, چوری کرتا ہے, پھر آپ اسے پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھا تھا مجھے کیوں پکڑتے یار, تو آپ چھوڑ دیں گے یار لے جاؤ موبائل بھی لے جاؤ, چورا کے تقدیر میں لکھا تھا, معاف کر دیں گے؟ کیوں, اس کی غلطی ہے کہ نہیں, قصوروار ہے نا. قاتل بھی قصوروار ہے کہ نہیں, خودکشی کرنے والا قصوروار ہے کہ نہیں, تو پھر تقدیر کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ اگر وہ مجبور ہوتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں تو پھر اس کو قصور ہوتا؟ مجبور تو مجبور, اس کو کیا قصور ہے بھائی, اس کو تو وہ مجبور نہیں ہے. وہ تو پھر لکھا گیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یاد رکھیں تقدیر کے چار مرتبے, چار مراتب ہیں. سب سے پہلے العلم, اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز جان چکا ہے. ایک دو سال نہیں, 50,000 سال پہلے زمین عثمان کو, ابھی انسان ہی پیدا ہوئے, زمین عثمان کو پیدا کرنے سے پہلے جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا, پیدا کرنے سے پہلے جان لیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ العلم الازلی. ان اللہ بکل شیء علیم, ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو, جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا اور جو نہیں ہوا, اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. اور کوئی بھی مخلوق یہ علم جان نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا ہے, پھر حکم دیا ہے قلم کو, لکھو لوح محفوظ میں. قلم نے لکھا پوری کائنات کی تقدیر تا قیامت کیا ہونے والا ہے. پہلے علم ہے, پہلے لکھا گیا ہے, پہلے اللہ نے جان لیا ہے نا, پھر لکھنے کا حکم دیا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. مرضی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی مرضی ہے. پھر خلق ہے, پیدا کرنا ہے, جو چاہا وہ پیدا بھی کیا, جو نہیں چاہا وہ پیدا بھی نہیں کیا. مرضی کس کی ہے؟ اسی کی مرضی ہے. اب جسے خودکشی کی ہے, اللہ تعالیٰ 50,000 سال زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے جان چکا تھا کہ فلان شخص فلان وقت میں خودکشی کرے گا, اللہ نے حکم دیا وہ لکھ دیا گیا, پھر اللہ نے چاہا پھر اسے پیدا کیا, پھر اسی وقت میں وہ جا کے مرا. قصور کس کا ہے؟ اسی کا ہے کہ نہیں؟ گویا کہ اس نے پہلے کیا یا اللہ نے اسے مجبور کیا؟ اس نے خود کیا. علم کا کیا معنی جان لیا, علم کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جان لیا کہ اس شخص نے ایسے کرنا ہے, اپنی مرضی سے کرنا ہے, اللہ کی مرضی کیا, اسے توفیق دینا ہے. اب کافر کفر کرتا ہے, ہم کیوں کہتے کافر ہیں, کیوں سزا دیتے ہیں اسے, اسے خلاف کیوں جہاد کرتے ہیں؟ اگر اسے کوئی قصور ہی نہیں ہے، قسمت میں لکھا تھا کافر تھا، تو پھر اس کی پکڑ کہاں کیوں ہونی؟ پھر جہنم میں اس کی سزا کیوں دینی ہے؟ اس نے کفر کا راستہ خود اختیار کیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے. یہ ایمان کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، یہ کفر و شرک کا راستہ ہے، تم نے کس راستے پہ چلنا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. مومن کے لیے ایمان کا راستہ آسان اور کافر کے لیے کفر کا راستہ آسان. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ جو بھی گنہگار ہے وہ گناہ کرتا ہے اپنی مرضی سے، توفیق اللہ تعالیٰ، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اس کو توفیق دینا ہے. پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایمان ہے تو کفر بھی ہے. اگر کفر نہ ہو تو ایمان کی کیا پہچان ہوتی؟ شرک نہ ہو تو توحید کی کیا پہچان ہوتی؟ اگر دن نہ ہو تو رات کہاں ہوتی؟ اگر ہمیشہ دن ہوتا تو پھر دن و رات کا تصور نہیں تھا نا. تو تب متوادات اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. واللہ اعلم. صلاۃ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور دعا قنوت کب پڑھیں؟ صلاۃ الوتر سنہ موقعہ ہے یا قراجہ ہے علماء کا، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اور پڑھنے کا طریقہ جو ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس میں غلطی ہو جاتی ہے. جو لوگ وتر کی نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز جیسے، کہ پہلے دو رکعت پھر تشہد پھر ایک رکعت پھر سلام، یعنی ایک سلام کے ساتھ دو تشہد جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. جو صحیح طریقہ ہے اس کے دو طریقے جو سنت سے ثابت ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے، جیسے کہ رمضان میں آپ نے دیکھو گے ہم پڑھتے ہیں، حرم میں بھی پڑھتے ہیں، پہلے دو رکعت پڑھ لیں پھر سلام پھر ایک رکعت الگ سے، یہ سنت سے ثابت ہے. دوسرا طریقہ کہ ایک ہی سلام کے ساتھ تین رکعت ایک تشہد کے ساتھ، دو رکعت تشہد پہ نہیں بیٹھنا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، اور تین رکعت ایک ساتھ پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ، یہ مسنون طریقہ ہے. اور جس روایت میں آیا ہے کہ مغرب کی طرح، بلکہ منع کیا گیا، اکثر منع فرماتے ہیں مغرب جیسے نہ پڑھو، اور جس روایت میں آیا ہے کہ مغرب جیسے پڑھے گی وہ ضعیف روایت ہے، تو صحیح روایت یہ ہے کہ دو سلام کے ساتھ، دو الگ سے اور ایک الگ سے، یا ایک سلام کے ساتھ بغیر، یعنی دو تشہد ایک تشہد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. بارك الله فيك. طيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں، والایمان بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر، اللہ تعالی کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان. اور یہ اصل جو ہے 13 اصل ہے اس کتاب میں، اصل نمبر 13 ہم تفصیل سے اصول بیان کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان، اور یہ آخرت پر ایمان کا حصہ ہے. آخرت پر ایمان کی یہاں پہ امام صاحب نے تفصیل بیان کی ہے. بعض علماء اجمال سے کام لیتے ہیں اور آخرت پر ایمان ایک اصل بیان کر دیتے ہیں، اور ایک اصل کے اندر باقی اصول بیان کر دیں جس کے تعلق آخرت پر ہے، آخرت پر جس کے تعلق آخرت سے ہے، ٹھیک ہے. اور بعض علماء تفصیل سے بیان کرتے ہیں الگ الگ اصل بنا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان ہے ہمارا، اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اور شفاعت جو ہے وہ، شفاعت کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی کے لیے خیر خواہی کی گزارش کرنا، عام لفظوں میں. تو شفاعت کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ذات جس کی شفاعت مطلوب ہے، ایک وہ ذات جس کے لیے شفاعت مانگی جا رہی ہے، تیسری وہ ذات جو شفاعت کر رہی ہے. اور تینوں میں فرق ہے سبحان اللہ. جسے شفاعت کی طلب ہے وہ محتاج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، گنہگار ہے. ظاہر شفاعت گنہگاروں کی ہوتی ہے، اسے ضرورت ہے شفاعت کی. اور جس سے شفاعت طلب کی جا رہی ہے، شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، شفاعت اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، وہ عظیم ہے، کریم ہے، جبار السماوات والارض، فعال لما یرید، اس کی مرضی چلتی ہے پورے کائنات میں. اور شفاعت کا مالک بھی وہی ہے، شفاعت کو مشروع بھی اسی ذات نے کیا ہے. اگر شفاعت کی اجازت رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نہ دیتا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی شفاعت کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. اور جب ہم کوئی بھی کہتے ہیں تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، فرشتے، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، سارے کے سارے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت کر نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، سورة الانبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شفاعت کرنے شفاعت نہیں کریں گے الا ان کی شفاعت جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو اجازت ایک شرط ہے شفاعت کی، اور راضی ہونا دوسری شرط ہے. جس کے اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے اس کی شفاعت نہیں ہوتی، اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اس کی شفاعت بھی نہیں ہوتی. تو اجازت اور رضا مندی، یہ دو شرطیں شفاعت کی. امام صاحب فرماتے ہیں وبقوم، اور یاد رکھیں رسول جماعت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کے نہیں، آٹھ قسم کی شفاعتیں کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہابی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں. عجب بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم منکر، ہم کہتے ہیں ہم آٹھ قسم کی شفاعت پر ہمارا ایمان ہے، ایک قسم کی نہیں. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا تھا کہ سب سے پہلے شفاعت العظمى، شفاعت العظمى کیا ہے؟ حساب شروع ہونے کے لیے شفاعت. حساب شروع نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی دعا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں کریں گے اور حساب شروع کرنے کی دعا نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف اور مشہور لمبے حدیث میں کہ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، جی ہاں شفاعت میں کروں گا، میں کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے محامد عطا فرمائے گا، ایسے الفاظ جو میں نے کبھی نہ جانے تھے نہ کبھی سنے تھے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے میں پتہ نہیں کتنی عرصہ دعا کرتا رہوں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے شفاعت قبول فرمائے گا. وہ کہیں گے اشفع تشفع وسل تعطى، آپ شفاعت کریں جو کرنا چاہتے ہیں، اور جو آپ مانگ رہے ہیں آپ بیان کریں، سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آئے ثم يحد له حدا في الحد، یعنی کہ جس کی چاہے شفاعت کر دیں اس شفاعت کے بعد. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پورے میدان میں شکنگ کر لیں گے، نہیں ایسی بات نہیں. یحد له حدا، ایک حد ہوگی یہ ہے، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدریز ہو جائیں گے، پھر ایک اور حد بیان کی جائے گی، پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرمائیں گے. امام صاحب یہ تو ایک تھی، دوسری شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت عظمیٰ ہے، پھر جنت دروازہ نہیں کھلے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کریں. سب سے پہلے دروازے کھلے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. باقی انبیاء کھڑے ہیں پیچھے اوپر امتوں کے ساتھ. جب تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے اور رضوان پوچھے گا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہوں, پھر دروازہ کھلے گا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے جنت کے دروازے پر جنت دروازہ نہیں کھلے گا. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جنت میں انبیاء بھی داخل نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بغیر. تیسرے نمبر پہ اب اس طرح کی چیزیں. اچھا ایک اور خاص شفاعت ہے اس کے ابو طالب کی شفاعت سے مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے قدموں کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے جہنم کے جن سے اس شخص کا دماغ ابل جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو جہنم کے نیچے والے حصے میں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے جہنم سے نکل تو نہ سکے. کافر پر اللہ راضی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا کہ اس کی شفاعت کی جائے. یہ شرطیں جو ہیں سب کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں. اللہ کا قانون ایک ہے, تبدیل نہیں ہوتا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ابدا, کبھی بھی نہیں. چوتھے نمبر پہ ان لوگوں کی شفاعت جن کے گناہ ثواب سے زیادہ تھے تو جہنم میں جانے سے انہیں بچا لیا گیا, داخل نہیں ہوئے. دوسرے وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہو چکے ان کو جہنم سے نکالنے کی شفاعت. کتنی ہو گئے؟ چھ. نمبر سات دو, یہ ہو گیا نا, چھ ہو گئے. پہلے عغما ہے, دوسری جنت کا دروازہ, تیسری ابو طالب کے لیے, چوتھی جن لوگوں کے گناہ زیادہ تھے ثواب سے, پانچویں جو جہنم میں داخل ہو چکے, چھٹی کون سی ہے؟ جنت میں درجہ بلند ہوگا, ساتویں جو بغیر حساب کے جائیں گے, بارک اللہ فیک, آٹھویں ایک اور ہے جو جن کے اعمال برابر ہوں جنت, یعنی گناہ اور سب برابر ہو گئے ہیں اعراف والے, تو ان کی بھی شفاعت ہوگی کہ وہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ آٹھ قسم کی شفاعت ہے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وبقوم یخرجون من النار, اور ان کی شفاعت بھی ہوگی ایسے لوگ جو جہنم سے نکلیں گے, بعد ما احترقوا, اس کے بعد کہ وہ جل چکے, وصاروا فحما اور کوئلہ ہو چکے. ان للہ من راجع, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فیؤمر بهم, پھر حکم دیا جائے گا فرشتوں کو ان کے تعلق سے, الى نهر على باب الجنہ, جنت کے دروازے پر ایک دریا ہوگا, كما جاء في الاثر, جیسا کہ ایک حدیث ایک اثر میں آیا. یہ حدیث کو اثر بھی کہا جاتا ہے, بعض سلف جو ہیں وہ حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں. كما جاء في الاثر یعنی كما جاء في الحديث, حدیث متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, اور یہ جو روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 185 ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 185. سیدنا ابو سعید خضر عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اہل النار جہنمی لوگ جو جہنم والے ہیں وہ تو اس میں ہمیشہ رہیں گے, نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے, لیکن بعض ایسے لوگ جو اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے جہنم میں جا چکے, یعنی جو جہنم کا ایندھن نہیں ہے, جہنم کا ایندھن وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, یہ وہ جہنمی ہیں, مسلمان ہیں, مومن ہیں, موحد ہیں, لیکن ان کے گناہ جو ہیں ان کے ثواب سے زیادہ ہو گئے اور وہ جہنم میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے داخل کیا گئے. تو جہنم کے عذاب سے ایک وقت آئے گا, فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً, کہ وہ کوئلہ, حَتَّى اِذَا كَانُوا فَحْمًا, وہ کوئلہ ہو جائیں گے. وہ بس جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے اذن بالشفاعہ, اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے, اب ان کی شفاعت ہوگی. امام صاحب فرماتے ہیں کیف شاء اللہ, جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, وکما شاء, جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, انما هو الایمان به, یہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو, تصدیق بھی اور تصدیق ہے. بار بار اس بات کی دیکھیں, غور کریں, الایمان و تصدیق, الایمان و تصدیق, کہ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر اس کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں. اس میں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ شفاعت کا انکار کس نے کیا ہے. شفاعت کا انکار جو ہے وہ خوارج اور معتزلہ اور رافضیوں نے کیا ہے. خوارج معتزلہ اور رافضیوں نے شفاعت کا انکار کیا ہے, اور ان جیسے اور بھی جو انکار کرتے وہ بھی بدعتی ہیں. جس نے بھی شفاعت انکار کیا وہ اہل بدع میں سے ہے. اور ان کو غلط فہمی کیوں ہوئی؟ ان لوگوں نے ان آیات کو بطور دلیل بنایا ہے جن آیات میں شفاعت کی نفی بیان کی گئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین, آج ان لوگوں کو کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اب وہ کہتے ہیں ہم پہ تو نفی ہے, کسی کو شفاعت کام ہی نہیں آئے گی. عجب بات یہ ہے کہ ان آیات کو لے لیتے ہیں اور ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں شفاعت کا ذکر ہے. وللہ شفاعت جميعا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفع الا لمن ارتضى. یہاں پہ ثبوت ہے, وہاں پر نفی ہے. تو یہ کس ترازو پر تول کے آپ نے بعض آیات کو لے لیا اپنا دین بنا لیا اور بعض آیات کو چھوڑ دیا؟ حضور جماعت نے کیا کیا؟ دونوں آیات کو جمع کیا جس کا طریقہ ہے, اور یہ فرمایا کہ شفاعت کے دو قسمیں ہیں. شفاعت کی دو قسمیں ہیں, ایک شفاعت منفی ہے, شفاعت ہوگی نہیں کافروں کے لیے. وہ شفاعت المثبت ہے, مثبت شفاعت ہے یہ مومنوں کے لیے, ٹھیک ہے. اور مشفع شفاعت جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں, الاجازت اجازت اللہ تعالیٰ سے, اور الرضا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. اور اس کے علاوہ بھی یاد رکھیں, یعنی ایک تو قرآن مجید کی آیات اس کی شاہد ہیں, دلیل ہیں کہ شفاعت ہوگی. بعض احادیث میں بھی واضح الفاظ ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال دیا جائے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے. متفق علیہ روایات ہیں بخاری مسلم میں. اور اس شخص کو بھی نکال دیا جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے. تو کیوں نکال دیں جہنم سے؟ شفاعت, یہ شفاعت ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی, اس کے گناہ اتنا زیادہ ہیں کہ شفاعت والے بھی, شفاعت والوں بھی اس کے شخص کی شفاعت نہیں کی, پھر رحمت الرحمن الرحیم باقی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے کئی لوگوں کو جہنم سے نکال دیتے ہیں.

0: شیخ فرماتے ہیں والایمان ان المسیح الدجال خارج مکتوب بین عینیہ کافر، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے، اصول ایمان میں سے یہ بھی اصل ہے کہ بے شک المسیح الدجال خارج نکلے گا، وجود میں آئے گا، مکتوب بین عینیہ، اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کافر، کافر لوگوں کو لکھا ہوگا. والاحادیث التی جاءت فیہ، اور ہمارا ایمان ان احادیث پر بھی ہے، یعنی وہ صحیح احادیث ہیں، سچی احادیث ہیں جن احادیث میں دجال کا ذکر ہے. والایمان بان ذلک کائن، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. اور یہ چودھواں اصل ہے اصول السنہ میں، ذکر امام صاحب نے کیا ہے متفق علیہ حدیث میں، اور دجال کے اکثر حدیث صحیح بخاری میں ہیں، بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، جو ایمان دل میں ہے نا اسے اسے جھوڑا جائے گا، اسے کہ واقعی ایمان ہے یا صرف زبانی باتیں ہیں. اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیو، ایمان کا تعلق دل سے ہے، نہ زبان سے ہے، نہ آنکھوں سے ہے، نہ کانوں سے ہے، نہ دماغ سے ہے. ایمان دل، اب دل کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بار بار مانگا کریں. یا نہ کہیں ارے میں تو بڑا سلفی ہوں، میں بڑا علم حاصل کر، میں طالب علم ہوں اور مجھے بہت کچھ آتا ہے، دجال کے فتنے تو کیا بڑے فتنے کچھ نہیں کر سکتے. ہرگز نہیں. یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ڈرتے تھے اور فرماتے تھے اگر دجال میرے زندگی میں میرے وقت میں آ جائے تو میں اسے کافی ہوں، لیکن اگر میرے بعد آئے تو دجال سے آگاہ رہنا، احذرکم. اور ہر نبی نے، یاد صرف اللہ تعالیٰ کے پیر پر وسلم نہیں، ہر نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام دجال سے آگاہ کیا اپنی امت کو. وہ ڈرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں ہے تو میں ہوں، نہیں تو آگے تم لوگ خیال کر لینا. تو آگاہ کیا ہے، کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایک عام چیز سے آگاہ کرتے تھے؟ سبحان اللہ، بڑا فتنہ ہے. اور ان احادیث میں سے جس کا ذکر امام صاحب نے یہاں پہ کیا ہے، متفق علیہ حدیث میں سے بخاری مسلم کی روایت میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا الا یہ کہ الاعور الکذاب سے آگاہ نہ کیا ہو اور تحذیر نہ کیا ہو، کہ الاعور الدجال یا الاعور الکذاب یا مسیح الدجال، یہ تینوں نام ایک ہی شخص کے ہیں، تین القاب جو ہیں دجال کے ہیں، کہ اس شخص سے بچو، اس کے فتنے سے بچو. انہ اعور، یہ نشانی کہ وہ کانا، یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور تمہارا رب کاندھا نہیں، یعنی اس کی دو آنکھیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے صفات میں دو آنکھیں کی صفت ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، کیونکہ اعور وہ ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ ہو، جو اعور ہے اس کو دو آنکھیں ہوتی ہیں. مکتوب بین عینیہ کافر، یہ شاہد ہے کہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 7408 اور مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 2933، یہ روایت متفق علیہ حدیث ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ الطحاویہ کی شرح، ابن العزیز کی شرح کی جب تعلیق، انہوں نے جب تحقیق کی اس کے تعلیق میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 59 میں، 59 میں، والاحادیث فی ذالک متواترہ، دجال کے تعلق احادیث سارے کے سارے متواتر احادیث ہیں. کما شہد بذلک کثیر من الحفاظ المہرہ، جیسا کہ حدیث کے جو حافظ جو ماہر ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا، اس کی گواہی دی. ولی رسالت فی ذالک اسمیتها قصۃ مسیح الدجال، اور میرے خاص تصنیف خاص رسالہ ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نام ہے قصۃ مسیح الدجال، مسیح الدجال کا قصہ کیا ہے، نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، وقتل ایاہ اور عیسیٰ السلام کا قتل کرنا دجال کا. ارجو ان یسر اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ آسانی کرے کہ وہ آسانی سے یعنی چھپ جائے اور آسانی سے پرنٹ ہو جائے. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ تصنیف کر کے گئے. دجال کے تعلق سے کافی احادیث ہیں, جس نے مزید دجال کے تعلق سے سمجھنا ہے, جاننا ہے, وہ صحیح بخاری مسلم کی روایات جو ہے دجال کے تعلق سے جو ابواب انہوں نے باندھے ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے اور مزید ان کے بارے میں جان سکتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وأن عيسى بن مريم اور بے شک عیسی بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ينزل فيقتله بباب لد, عیسی علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے اور مسیح دجال کا قتل کریں گے باب لد کی جگہ پر. باب لد ایک خاص جگہ ہے جہاں پر قتل ہوگا مسیح دجال کا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دجال سے آگاہ کرتا ہوں, مجھے ڈر ہے تم پر دجال سے, اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں اسے کافی ہوں. وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ اور اگر ایسی حالت میں نکلے جب میں موجود نہ ہوں, فَامْرُؤٌ حَجِجُ نَفْسَهُ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنا, وَاللَّهُ خَلِيفَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اور اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے ہر مسلمان پر, اللہ تعالیٰ تمہاری نگہبانی کرے. مسیح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر. یہودیوں نے سازش کی کہ قتل کرنا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی اور انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2937 میں یہ قصہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت جب قریب ہوگی, قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھ ہیں وہ دو فرشتوں کے پروں پر ہوں گے اور فرشتے کے ساتھ نازل ہوں گے آسمان سے. اور کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق کی منارہ شرقیہ جو وہاں پہ, یعنی ابھی دمشق بھی فتح نہیں ہوا تھا, ابھی یہ جگہ بھی موجود نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کا نام بھی لیا جو آپ سب زندگی میں فتح نہیں ہوا تھا ابھی, اور اس جگہ کا بھی نام جو ابھی موجود بھی نہیں تھی, سبحان اللہ. تو ایمان دے کے صحابہ کرام کا کسی نے یہ نہیں کہا ارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شام کی بات کرتے ہیں تو ہم ارد گرد کافروں سے گھرے ہوئے اور ان سے مغلوب ہے تو آپ شام کی بات کرتے ہیں. لیکن ایمان تھا, تصدیق, ایمان, اسے صحابہ صدیقین ہیں سبحان اللہ. جو بھی بات آپ وسلم فرماتے جتنی مشکلوں کو نظر آتی امن نو صدقنے کی جانتے تھے, جو آج امت میں بہت کم نظر آتی ہے. حدیث سامنے رکھی جاتی ہے, عام احادیث ہیں, کوئی ایسی حدیث نہیں جو عقل کو حیران کر دے, عام احادیث ہیں, لیکن ماننے کے لیے پہلے سوچتے ہیں, شکل بگاڑتے ہیں, غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں, کچھ چکر محسوس کرتے ہیں, سر میں پھر درد ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل نہیں مان رہا. ارے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل نہیں مانتے, دل کیسا ہے یہ؟ ارے باہر نکالو اسے, دل کو پھینکو, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور سر میں درد کر دیتے, یہ کیسا دل ہے تمہارا؟ اس لیے ائمہ سے ثابت ہے, چاروں امام جن کے بارے میں بات کرتے ہیں سب نے مل کے ایک آواز سے ایک بات کو بار بار مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, سے حدیث ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے, مختلف الفاظ میں. لیکن اس کا محصلہ, اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے, جتنی انہوں نے باتیں کی حدیث کے تعلق سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ میں جو بھی فتوی جو بھی بات کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس وقت تک مانتے جب تک کہ اس کے خلاف تمہیں کوئی حدیث نہیں, اگر حدیث کے خلاف مل جائے تو میرے قول کو نہ ماننا کبھی. میری حیثیت کیا ہے آپ سلم کے فرمان کے سامنے؟ اور اسی روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دجال کا قتل کریں گے. اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں کہ ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے دجال کو قتل کرنے کا, کیونکہ اس سے پہلے امام مہدی آئیں گے اور پھر مسلمان جو ہے وہ پھر سے اکٹھے ہوں گے اور عصر کا وقت ہوگا جسے ایک روایت میں آیا ہے, اور امام مہدی جو ہے وہ نماز کے لیے تیار ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, امام مہدی پہچان لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آگے نماز پڑھنے کی یعنی اجازت دیں گے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور امام مہدی کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھیں گے، جسے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایسے اہل علیہ الصلاۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو امت نازل ہوں گے، اور اس علیہ السلام کے نازل ہونے سے ختم نبوت ہوتی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ایسے علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر وسلم خاتم النبیین ہیں، تو پھر ایسے علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو نبوت تو ختم نہ ہوئی نا، خاتم النبیین تو پھر ایسا ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہوئے. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ ایسے علیہ الصلوۃ والسلام کا واپس آنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی بن کر آئیں گے، کیونکہ ایسے ہی تو ختم ہو چکی ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، اب جو فیصلہ ہوگا، جو حکم ہو، جو احکام تبدیل ہو چکے، جو اس علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے، اور اب جو احکام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان احکام کے مطابق وہ بقیہ زندگی گزاریں گے. یہاں پہ دیکھیں آپ سبحان اللہ کہ باب لد، جس جگہ پر اس علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، جس نیزے سے کریں گے، سفید نیزہ ہوگا، باب لد کی جگہ ہوگی، وہیں پر قتل ہوگا. یعنی باریک بینی دیکھیں آپ ذرا. عجب بات ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو خاتم النبیین ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے؟ دیکھیں فرق، ایمان و تصدیق کا فرق دیکھا ہے. اور آج کے بعض مسلمان کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، سے بخاری کی روایت نہیں مانتے، سے مسلم کی روایت ہم نہیں مانتے کہ نہ دجال آئے گا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ سارے کی سارے باتیں جو ہے بس ہسٹری کی باتیں، لوگوں نے حدیث میں شامل کر دی، ہم نہیں مانتے. نہ سند کو دیکھتے ہیں، نہ متن کو دیکھتے ہیں، نہ انہوں کی حدیث کے قواعد و اصول کا کوئی علم ہے. بس تھوڑے سے ثقافت اسلامی حاصل کر لیتے ہیں، مفکرین اسلامی بن جاتے ہیں، یا اسلامی اسکالر بن جاتے ہیں. پتہ نہیں کس طریقے سے، کس زاویے سے ان کو شیخ کہا جاتا ہے، کسی ذریعے سے اور وہ فتوی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے گروہ جماعت بنا لیتے ہیں، اور پھر شریعت کے ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں جن اصولوں کو ائمہ سلف نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، اور الگ الگ کھول کھول کے بیان فرمایا ہے. اور دیکھ اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں. اب دجال طاقت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے بعد جو آیات ہوں گی، جہاں چلے گا یعنی آسمان کو اشارہ کرے گا بارش ہو جائے گی، زمین کو اشارہ کرے گا اپنے سونا اگل لے گی زمین. دیکھیں یعنی کتنی بڑی آزمائش ہے، اور پوری دنیا کی سیر کرے گا. سیوا مکہ مدینہ داخل نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتے چوکیداری کریں گے، حراست کریں گے، مکہ مدینہ کے اندر نہیں جا سکے گا وہ، لیکن وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا. سبحان اللہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ دجال نہیں پہنچے گا. پاور دیکھیں، اور کوئی اسے قتل نہیں کر سکے گا سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی دجال کا قتل کیا، اللہ تعالیٰ خبر دیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب اس سے بڑھ کر فتنہ آنے والا ہے جس پر آپ کا زور بھی نہیں چلتا. یجوج و ماجوج اب نکلنے والے ہیں، اب مومنوں کو پہاڑوں پر لے جاؤ. اب طور پہاڑوں پہ کیوں؟ کہ وہ پہاڑوں پہ جا نہیں سکیں گے، اوپر سے وہ پتھراؤ کریں گے تو وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی زمین بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، خود کچھ حملے کرو، اپنے آپ کو ہلاک کر دو. نہیں، طاقت ہے تو جہاد بھی ہے، طاقت نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہے. وہ یہ ثبوت ہے کہ جہاد دفع بھی، کوئی دفاع کریں گے نا اپنا یجو موجود کا، جہاد دفع بھی ساقط ہو جاتا ہے جب طاقت اور قدرت نہیں ہوتی. اور یجوج مجوج کو کون ہلاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہلاک کر، کوئی مخلوق نہیں ہلاک کر سکتا. ہوں دعا کر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. پہاڑوں کے اوپر کیا ملتا ہے؟ جو ہوگا کھا لیں گے. شدید بھوک اور پیاس کی حالت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جی، پھر ایک عجیب سا پھوڑا نکلتے گردن پہ ان کو، وہ بیماری پھیل جاتی ہے، ایک وقت میں سارے مر جاتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بدبو ہوتی ہے ساری. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب اس بدبو سے ہمیں نجات عطا فرما، نیچے اتر نہیں سکتے ہم. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جس سے زمین بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کے ایسے کوئی پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کے پتہ نہیں کہاں پہ لے جائیں گے، پھینک دیں گے. الغرض ان پرندوں سے اور ان اس عظیم بارش سے زمین پھر سے صاف ہو جائے گی، اور زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انار جو ہے نا، انار اتنی بڑا ہوگا کہ انار کو جب کھا لیں گے، جو اس کا خول ہوگا اس کو خیمہ بنائیں گے، خالی انار کا خیمہ بن جائے گا. اتنی بڑا انار دیکھا ہے؟ ابھی تو جیب میں ہم ڈال لیتے ہیں نا انار کو، دو چار انار جیب میں آ گئے کہ نہیں، تو جیب میں دو ادھر آ جائیں گے نا. لیکن وہ دیکھیں ایسا انار ہے کہ خیمہ بن کے یعنی آپ کا کمرہ بن جائے گا، وہ انار جو ہے سبحان اللہ اتنی زرخیز زمین ہو جائے گی، اور اتنی برکات عام ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گائے جو ہے وہ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی، گائے کا دودھ بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی، اور ایک بکری کا جو دودھ ہے وہ یعنی ایک گھرانے کو کافی ہو جائے گا ایک وقت میں. اس طریقے سے روایات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے، حکم دیں گے ریح طیبہ، یہ خاص ریح خاص ہوا ہے خاص لوگوں کے لیے جو ابھی زندہ باقی ہوں گے. اچھے دن دیکھیں گے، برے دنوں کے بعد ان کا خاتمہ دیکھ، مومن کا خاتمہ برا نہیں ہوتا کبھی، تکلیفیں تھیں صبر تھا، حمد و شکر کے ساتھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب وقت آیا ہے کہ اب اس دنیا کو ختم کرنا ہے، تو اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے ریح طیبہ، ہر مومن تک پہنچے گی اور اس کی روح قبض ہو جائے گی، کوئی مومن زمین پہ نہیں رہے گا، شرار اور خلق باقی رہیں گے اور انہیں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہ تھا آج کے درس کے تعلق سے، یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں امام صاحب جو ہے وہ ایمان کے تعلق سے بات کریں گے، اور ایمان کی تعریف اور ایمان کے تعلق سے امت میں جو تفرقہ ہوا ہے، اور ایمان کی تعریف میں جو بعض لوگوں کو مغالتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب روح منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والله اعلم. وصلى الله وسلم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس. آج کے خطبے کا موضوع ہے مسلمان پر مسلمانوں کے حقوق. اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑا احسان اور انعام ہے اللہ تعالی کا ہمارے اوپر. ایک مسلمان گھرانے میں ہماری آنکھیں کھلی ہیں، اور اللہ تعالی نے دین اسلام کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے. جس نے اس دین کو سمجھا ہے، اس دین پہ عمل کیا ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اور جس نے اس دین سے منہ موڑا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس پہ عمل کیا ہے، تو اگرچہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسلام ایک کسی شخص کا لقب یا صرف محض نام نہیں ہے، اسلام دین کا نام ہے جسے اللہ تعالی نے خاص چنا ہے خاص لوگوں کے لیے. بہت سارے لوگ ہیں آج اس دنیا میں جو اس دین سے، اس عظیم دین سے محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو توفیق دی ہے اس دین کے لیے. اور یہ دین عظیم دین ہے، اس کی عظمت اس دین کی شمولیت میں ہے کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے، جس چیز کا تعلق کامیابی سے اور ناکامی سے ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور اس کی شمولیت دوسرے اعتبار سے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہے۔ تو دین کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی، اور دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد ہے قرآن اور سنت، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقوق کی ادائیگی میں جو دین اسلام نے، جو قرآن مجید میں اور جو صحیح احادیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، جو بنیادیں بیان کی گئی ہیں، وہ آپ کو کسی دین میں بھی نہیں ملیں گی، کیونکہ دین اسلام واحد دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور باقی ادیان جو ہے وہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے دین ہیں، اور انسان خود مخلوق ہے، خود محتاج اور کمزور ہے، کوشش ضرور کرتا ہے کچھ بہتر کرنے کی، کچھ بہتر کہنے کی، لیکن اس کی کمزوری اس کے کرنے اور کہنے میں بھی ضرور پائی جاتی ہے۔ لیکن رب العالمین جل شانہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس فیصلے اور حکم میں کمال ہوتا ہے، کیونکہ رب العالمین کی ذات، رب العالمین کے اسماء و صفات کامل ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، نقص اور عیب تو مخلوق میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو حقوق ہیں جن کے متعلق ہم بات کریں گے، ان میں سے جو عام مسلمان کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ وہ حقوق ہیں جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں سستی اور کمزوری برتتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ ہمارے اعمال کا آئینہ ہے، سمجھ لیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں اور ہم اچھائی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان مضبوط ہے اور قوی ہے، اور اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں اور اچھے عمل سے دور ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کمزور ہے اور ضعیف ہے۔ اور یہ حقوق اس لیے ہیں مسلمان کے اوپر کیونکہ اللہ تعالی نے مسلمان کو ذمہ دار انسان بنایا ہے، ہر مسلمان ذمہ دار ہے، اس کے اوپر ذمہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ جانوروں کی طرح بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا گیا، جانوروں پر حقوق کی ادائیگی کو کوئی بوجھ نہیں ہے، یاد رکھیں ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن انسان ذمہ دار ہے، اور خاص طور پہ مسلمان۔ دیکھیں اگر مسٹر جون یا مسٹر سدھاتا اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں 10-10 گھنٹے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کسی کا حق ہی نہیں ہے، وہ حق واجب سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر محمد اور صالح اور ابراہیم اور خالد اسی طریقے سے کمپیوٹر کے آگے یا کسی چیز میں وقت کو ضائع کریں 10-10 گھنٹے تو ان کو زیب نہیں دیتا یہ عمل، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار انسان ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کے اوپر حقوق ہیں، اس نے حق ادا کرنے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، میں سب سے پہلے مسلمانوں کا حقوق کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر وہ بیان کرتا ہوں، پھر سب سے بڑا حق کیا ہے مسلمان کے اوپر اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حق کہتے کسے ہیں، حقوق اور واجبات دو ایسے لفظ ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں، حق اور واجب. حق کہ آپ کے اوپر، پہلے واجب، واجب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک فرض ہے کسی اور شخص کے اعتبار سے جو آپ نے پورا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں واجب. اور حق کسی اور کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اسے کہتے ہیں حقوق اور واجبات. واجب آپ پر ہے اور حق آپ کے لیے ہے، لیکن جب حق کی بات آتی ہے اکیلے میں تو اس میں دونوں مفہوم شامل ہو جاتے ہیں، حق کی اور واجب کی. اس لیے عام طور پہ حقوق کی بات کی جاتی ہے، واجبات کی بات کم کی جاتی ہے. اور یہ ناانصافی ہے کہ میں جو میرا اپنا حق ہے اس کے لیے تو میں کوشاں رہوں اور وہ طلب کرتا رہوں، اور جو میرے اوپر دوسرے کے حقوق ہیں وہ میں ادا نہ کروں. یہ ناانصافی ہے. جیسے کہ مجھے پسند ہے کہ کوئی شخص مجھے گالی نہ دے، میرے ساتھ بد کلامی نہ کرے، میری غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، برے اوپر ظلم نہ کرے، تو میرا دوسرا مسلمان بھائی بھی یہ چیزیں پسند کرتا ہے. جیسے کہ میرا حق ہے کہ میں اسے منع کروں، اس کا بھی حق ہے کہ وہ مجھے منع کرے. یہ حقوق جو مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر ایک ساتھ ہوا اور بعض کا ذکر متفرق ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں اللہ تعالی نے بلاغت و فصاحت کا بلند درجہ عطا فرمایا، بلند ترین درجہ عطا فرمایا، موقع کی اور موقع کی مناسبت سے اور صحابہ کرام کے حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف انداز میں ان حقوق کو بیان کیا ہے. ان میں سے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

انسان کے سامنے آتے ہیں زندگی میں، اور انسان اور مسلمان انہیں نظر انداز کر دیتا ہے. یہ ان پانچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. یعنی صبح جب آنکھ کھلتی ہے، شام کو جب شام تک جب ہم سوتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہم گزرتے ہیں، ہم سب گزرتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں؟ تو پانچ حق بیان کرتے ہیں، کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رد السلام نمبر ایک، وعیادت المریض مریض کی پرسی کرنا، عیادت کرنا نمبر دو، واتباع الجنائز نمبر تین جنازہ کی اتباع کرنا. جنازہ کی کیسے اتباع کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف نماز جنازہ پڑھنا، اس کے اوپر بھی کوئی اور چیز ہے، اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے. نمبر چار، وہ اجابت الدعوہ، اگر وہ دعوت دے آپ کو تو اس کی اجابت کرنی ہے. اور نمبر پانچ، تشمیت العاقص، اگر اسے چھینک آئے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. یہ پانچ حق ہیں، اور واللہ بالکل مشکل نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا حق ہے رد السلام. ایک ہوتا ہے سلام، ایک ہوتا ہے رد السلام. سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم. رد السلام سلام کا جواب ہے. مسلمانوں کی پہچان سلام سے ہوتی ہے، السلام علیکم. اور السلام جو ہے یہ عام لفظ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سلامتی والا، ہر نقص اور عیب سے پاک، امن والا. جو بھی اس نام کو لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے، سلامتی میں آتا ہے، اور امن اور ایمان اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. اور اس انسان کی بلندی تب ہوتی ہے جب وہ ظاہراً اور باطراً دونوں طرف سے، باطن میں ایمان اور ظاہر میں امن و امان، جب یہ محسوس کرتا ہے. السلام کا طریقہ ہے، جو الفاظ ہیں، نمبر ایک السلام علیکم، نمبر دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نمبر تین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کا طریقہ ہے. اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِمِثْلِهَا أَوْ بِأَحْسَن مِنْهَا. سبحان اللہ، احسن منها کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی کہے السلام علیکم، جواب کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ دعا میں ایک اور اضافہ کر دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانتے ہیں ان الفاظوں کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، ایک مرتبہ ایک مریض ہے میرے پاس، آ کے اس نے کہا صباح الخیر، گڈ مارننگ. تو میں نے کہا اسے السلام علیکم، وہ چونکا اور کہا وعلیکم السلام. پھر میں نے کہا صباح الخیر، پھر اس نے جواب دیا. پھر میں نے اسے کہا آپ کو پتا ہے کہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ کہتے سلام ہے. یہ تو جانتا ہوں کہ اس کو سلام کہا جاتا ہے، لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ کہتے معنی بھی سلام ہے، یعنی سلام تو سلام ہی ہوتا ہے. یعنی ذرا غور کرے، آپ عربی ہیں، وہ یاد رکھے کہ عربی ہونا ایک اور فضل و کرم ہے. ایک تو مسلمان ہونا ہے، اور پھر عربی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام عربی میں ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، تو ہمارے دین کی بنیاد ہے ہی عربی زبان. ہمیں تو ترجمہ کر کے سیکھنا پڑتا ہے نا، ان کے تو خون میں عربی دوڑتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، میں نے کہا ذرا غور کرے، السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام، ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ تو ہی سلام ہے. اور السلام سلامتی سے لیا گیا ہے، سلامہ سے. جب میں آپ کو کہتا ہوں اور السلام امن و امان سے لیا گیا ہے،
السلام.

0: جب ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے. تو میں یہ کہا جب آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم تو میں آپ سے یوں دعا کر رہا ہوں, یہ مختلف دعا ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو امن اور امان دے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے. اب کہاں یہ معنی اور کہاں صبح بخیر, صباح الخیر, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مسٹر جان تو کہتا ہے گڈ مارننگ کیونکہ اس کا دن اچھا گزرتا نہیں ہے, اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وش کرتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرے. دیکھیں جب انسان رب سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل تنگ ضرور ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر جائے. ٹھیک ہے, یہ اچھی چاہت ہے, اچھی وش ہے, لیکن ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا دن ہی اچھا گزرے. یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں. الاستسلام کیا ہوتا ہے؟ استسلام کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کو استسلام بولتے ہیں. اور السلام جب ہم کہتے ہیں تو ہر طرف سے, ہر مصیبت سے دور ہونے کی, حفاظت ہونے کی ہم دعا کرتے ہیں مسلمان کے لیے. اس لیے یاد رکھیں میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے طور اور طریقے جو ہیں اگر اچھے بھی ہوں ان میں نقص ضرور پایا جاتا ہے, اور جو رب العزت سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو ہمیں امر ملتا ہے تو اس میں کوئی نقص اور عیب کوئی نکال ہی نہیں سکتا. آپ ان کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھ لیں, کوئی معاملہ لے لیں, آپ دین کا معاملہ لے لیں اور دنیا کا معاملہ لے لیں, دنیا کے بڑے سے بڑے پروفیسر کی ایجاد دیکھ لیں یا اس کی سوچ دیکھ لیں یا اس نے جو اپنی رائے دی ہے وہ دیکھیں, اور رحمت اللہ سید صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں. آپ اس بڑے دانشور, بڑے عالم, بڑے پروفیسر کی باتوں میں, الفاظوں میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو, ان کی باتوں میں جو سمیٹنا چاہتا تو ان میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو, سراپا نقص بھرا ہوا ہے تو اس کی باتوں میں بھی, اس کے عمل میں بھی نقص نظر آئے گا, لیکن رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں نور نظر آتا ہے. اچھا السلام علیکم تو جان لیا, ورحمۃ اللہ, اور اس معنی کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, ہر شر سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان بخشے, عافیت بخشے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے اور آپ پر اپنے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اپنے برکتوں کے دروازے بھی کھول دے. آپ جب بھی مسلمان بھائی کو ملتے ہیں یوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کبھی یہ شخص آپ سے نفرت کر سکتا ہے جس کے لیے آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں؟ جب بھی ملتے ہیں پہلے تو فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے, ہاتھ ملانا, مصافحہ کرنا, پھر آپ منہ سے کہتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس معنی کو ہم سمجھ لیں جو کہ ہم مشکل سے ہمیں سمجھ آتی ہے, انشاءاللہ آج سمجھ لیں گے ہم انشاءاللہ, اگر اس معنی کو سمجھتے ہوئے کوئی شخص ہمیں مصافحہ کرے اور یہ دعا کرے تو کیا دل کرتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے لیے دعا ہی کر رہا ہے یہ شخص. برکت کو جانتے, برکت کے کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر اور برکات عام کر دے, آپ کے ہر طرف خیر ہی خیر ہو, آپ کے بولنے میں خیر, آپ کے دیکھنے میں خیر, آپ کے سننے میں خیر, آپ کے اٹھنے میں خیر, آپ کے بیٹھنے میں خیر, آپ کے لیٹنے میں خیر, آپ کے سونے میں خیر, آپ کے جاگنے میں خیر. کثرت الخیر و ثبوت, اسے برکت کہتے ہیں, اور صرف آج کے دن کے لیے نہیں, استمرار الخیر یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان بنا دے. تو یہ السلام کا معنی ہے. رد السلام یہ سب سے پہلا حق ہے آپ پر مسلمان بھائی پہ. ایک شخص آپ کو سلام کیا تو اس کو جواب نہیں دیتے, تو سلام کا جواب دینا واجب ہے, یاد رکھیں. اگر کوئی شخص میری اتنی بڑی دعا کرے تو اس کو دنیا کا سب سے بہترین تحفہ دینا چاہیے, کیونکہ مال محبوب ہے، اگر ہر سلام کے بعد ایک ریال دینا ہوتا تو شاید سلام بھی کوئی نہ کرتا، یہ کوئی سنتا نہیں، بھاگ جاتا، کیونکہ اسے ایک ریال دینا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دینے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے بدل میں دعا کا حکم دیا ہے، لیکن اس سے بہتر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کوئی آپ سے کنجوسی کرے گا نا السلام علیکم، تو آپ کنجوسی نہ کریں، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وبرکاتہ بھی کہہ دیں. اگر کوئی غیر مسلم سلام کہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ دعا کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں کفر بستا ہے. وہ صرف ایک دعا کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، کیونکہ جب تک اسے اسلام کی طرف ہدایت نہیں ملتی اور وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، تب تک اس کے لیے کوئی بھی خیر نہیں. دنیا میں جتنی چاہے ترقی کر لے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر وہ واضح اور کھلے خسارے میں، ذلک الخسران المبین. تو کیا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم. ایک مرتبہ یہودی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم. سام جانتے ہیں، سام کہتے ہیں موت کو. دعا دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں السلام اور سام، جلدی میں کہیں السلام علیکم. کبھی آپ نہ کہنا بس دعا ہوتی سخت گناہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی کچھ طریقے سے کہنا، کیونکہ بعض جوان جو ہیں وہ مذاق میں بات کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ تو یہودیوں کا کام ہے، آپ تو اچھے مسلمان ہیں، آپ کے منہ سے بات اچھی نہیں لگتی. تو یہودی نے کیا کہا؟ السلام علیکم. سید عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہ عن اصحاب اجمعین، انہوں نے سن لیا اور بد دعا کرنا شروع کر دی. اسے رہا نہ گیا نا، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موت کی بد دعا کرے تو کسے برداشت ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ دیکھیں اخلاق کی نبوی، دیکھیں ذرا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اے عائشہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آپ نے سنی میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم. ان کو یہی جواب دینا چاہیے، انصاف ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ادب کی انتہا دیکھیں، جو انہوں نے میرے لیے تمنا کی ہے میں نے وہی ان پر پلٹا دیا ہے. اگر اچھی بات کرتے السلام علیکم تو وہی ان پر ہو، اور کافر پر وعلیکم سلامتی کی سب سے بڑی کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس سے بڑی اسے کیا خیر ہو سکتی ہے اس کے لیے. اور اگر اس نے بد دعا کی ہے وہ بھی اسی کے سر پہ ہو، وعلیکم کیا مطلب ہے؟ اور وہی چیز تمہارے اوپر ہو، وعلیکم. تو کافروں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا نہیں کی جاتی، کافروں کے لیے صرف انصاف کیے جاتے ہیں ان کے حق میں، احسان نہیں کیا جاتا. انصاف کیا ہے؟ کہ ان کے لیے دعا ہدایت دیں، اگر وہ اچھا کام کرے ہداکم اللہ یہدیکم اللہ، اور اگر وہ سلام کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے. اور سلام کے بارے میں دیکھ ایک حدیث بات بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں ہو جاتے. تو ایمان بنیادی چیز ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. سبحان اللہ، اب کہاں مسلمان کی محبت اور کہاں ایمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی محبت کو مسلمان سے ایمان سے جوڑ دیا ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، جنت ہے، ایمان ہے، محبت ہے آپس میں. جنت میں جانا ہے تو ایمان ضروری ہے، ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت ضروری ہے، یعنی ایمان کامل ضروری ہے جنت کے لیے. اچھا اب محبت کیسے بڑھے گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اگر تم لوگ وہ کر لو تمہاری دلوں میں ایک دوسرے سے محبت بڑھ جائے، ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کر دو. خشوع کہتے ہیں عام ہونے کو، افشوا السلام، جب بھی ملاقات ہو سلام کہنا. اب سلام کہنے سے محبت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ اس مفہوم سے جو میں نے بیان کیا. السلام کا کیا مفہوم ہے, رحمت کا کیا ہے اور برکت کا کیا ہے, تو محبت بڑھے گی, ضرور بڑھے گی محبت. اور دل میں جو نفرت ہے, جو کینہ ہے, جو حسد ہے, جو بغض ہے, یہ سب کو سب ختم ہو جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے ہیں بس. اور آج یہ بات عام ہو چکی ہے. ہم بازار میں جاتے ہیں, راستے سے گزرتے ہیں, یا بھی مسجد سے نکلتے ہوئے, کتنے لوگ ہیں جو سب کو سلام کہتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو ان کو سلام کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں بس. میرے بھائی قیامت بہت قریب آ چکی ہے. چھوٹی نشانیں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں, چند سی رہتی ہیں بس. اور ہمارا یہ حال ہے, ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم آگے کب بڑھیں گے, کب اپنے رب کو راضی کرنا شروع کریں گے؟ کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا ہم لوگوں نے. کب توبہ کریں گے, کب اپنے معاملات درست کریں گے, کب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے, کب اچھے مسلمان بنیں گے؟ تو میرے بھائی سلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو آپ جانتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جن کو آپ جانتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو آپ نہیں جانتے. دوسرا حق ہے وہ عیادت المریض, مریض کی عیادت کرنا. انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں, انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں. بعض اوقات تندرستی ہے اور بعض اوقات بیماری ہے. تو تندرستی میں تو ہم ایک دوسرے کو اچھا جانتے ہیں, لیکن بیماری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اور بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور اکیلا پن محسوس کرتا ہے. یا تو ہسپتال میں داخل ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے, تو روزمرہ زندگی کے عام اعمال سے دور ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے, وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیمار ہے. اچھا وہ تو بیچارہ بیمار گھر میں پڑا ہے, آپ کو اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے, تو آپ پر اس مسلمان بھائی کا کوئی حق ہے, اور وہ حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے. عیادت المریض کا معنی ہے کہ آپ مریض کے لیے تیاری کریں جانے کی. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ ہم بس منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. تیاری کا مطلب ہے اس نیت سے جائیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے آپ گھر سے نکل رہے ہیں کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, اخلاص دل میں ہونا چاہیے میرے بھائی. اگر کوئی شخص مریض کی عیادت تو کرتے لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا مریض کو خوش کرنے کے لیے محض, تو یہ بات درست نہیں ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے آپ کو, محض آپ کو یہ شعور یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے میں جا رہا ہوں, رشتے کو جوڑنے کے لیے میں جا رہا ہوں. اگر رشتے دار ہے تو مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں, اگر وہ آپ کا رشتے دار نہیں ہے اور عام مسلمان ہے. اور جب آپ مریض کے پاس جائیں اور آپ کا پہلے اگر کوئی جھگڑا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پر بیان نہ کریں. بعض لوگ عیادت تو کرتے ہیں, اچھی نیت سے جاتے ہیں, لیکن ایسی باتیں کر کے آتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھوڑا سا خوش تھا اسے رلا کے آتے ہیں واپس, اس کی بیماری میں اور اضافہ کر کے آتے ہیں. تو اس جانے کا فائدہ کیا تھا؟ آپ تو جا رہے تھے اس کے دل میں خوشی بسانے کے لیے, خوشیاں بانٹنے کے لیے جا رہے تھے, اسے اچھے حالات بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو اسے اچھی بات جا کے کرے. اور سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے اس حالت میں؟ دعا. بارک اللہ فیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے تو وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جائے اور اس کے لیے سات مرتبہ یہ دعا پڑھے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت نہیں لکھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلدی تندرست ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی, یعنی اس بیماری سے اسے مرنا نہیں ہے, صرف اسے تکلیف ہی پہنچنی ہے, کمزوری ہی اسے لاحق ہونی ہے, یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اسے تندرستی اور عافیت جلدی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دعا کیا ہے؟ کیا دعا ہے؟ اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. الله اكبر. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. سات مرتبه. جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اسال میں سوال کرتا ہوں اللہ اللہ تعالی سے، العظیم جو سب سے بڑی ذات ہے، جو عظیم ذات ہے، جس کی عظمت سب سے بلند ہے، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، پوری کائنات میں جو سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے وہ ہے عرش، اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے. دیکھ انسان کی حیثیت دیکھیں کیا ہے، یہ جو پڑھا ہے بیمار بیچارہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور عرش دیکھیں کیا حیثیت ہے عرش کی. یہ زمین جو ہے یہ سولر سسٹم کی کا ایک حصہ ہے. سولر سسٹم مجموعہ شمسیہ کو کہتے ہیں، جو سیارے سورج کے ساتھ ہیں ہمارے اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں سولر سسٹم. اور یہ ایک حصہ ہے سارا گلیکسی کے، اور گلیکسی ایک حصہ ہے اس بڑھتے جائیں آپ، اور یہ سارے کے سارے حصے ہیں السماء الدنیا کے، سارے آسمان نہیں، سات نہیں، سات دور کی بات، پہلے جو ساتواں آسمان جو نیچے ہے اس کا ایک حصہ ہے. دروازے تو اوپر ہیں، دروازے تک کوئی جا نہیں سکتا. آسمان کے دروازے ہیں کہ نہیں؟ آسمانوں کے دروازے ہیں، اور دروازوں کے یہاں کے دنیا کا علم یہ انسان بیچارہ چھوٹا سا انسان پہنچ نہیں سکتا. اس کے انسان کی حیثیت دیکھیں، اور عرش کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اس دعا میں، ذرا غور کریں. اچھا، یہ آسمان کا حصہ ہے. اور پھر جو اس آسمان کی چوڑائی ہے 500 سال سفر کے برابر ہے. کوئی شخص اگر گھوڑے 500 سال سفر کرتا ہے، تیزی سے جاتا ہے، 500 سال لگ جائیں گے اسے، اور اس آسمان کی جو ایک چوڑائی ہے وہ جا کے ختم ہوگی. پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا آسمان ہے، پھر پانچواں، چھٹا، پھر ساتواں آسمان ہے، اور سب کی چوڑائی 500 سال سفر کے برابر ہے. پھر سمندر ہے، اس کی چوڑائی بھی سمندر، پھر اس کی چوڑائی بھی 500 سال ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے اوپر، اور عرش سب سے بڑی مخلوق ہے. ہمیں اس زمین کے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑا آسمان لگتا ہے ہمیں، ہر طرف دیکھتے ہیں آسمان ہی آسمان. آپ یہ دیکھیں کہ سات آسمان اور عرش کی تناسب دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات آسمانوں اور عرش کا تناسب یہ ہے ایسا کہ جیسے کسی شخص نے 7 سکے پھینک دیے ہوں صحرا میں. 7 سکے جانتے ہیں آپ نے پھینک دیے صحرا میں، صحرا عرش ہے اور 7 سکے 7 آسمان ہیں. اگر تناسب دیکھیں تو پھر زمین کہاں ہے، اس میں سے ایک سکہ اٹھائیں اس کو پتہ نہیں کہاں پہ ایک نقطہ بنے گا. اور پھر انسان اس زمین کے سامنے کیا ہے، اور رب العرش العظیم سے دعا کی جا رہی کہ آپ کو شفا دے دے. اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی کو شفا عاجل کامل عطا فرما، یہ دعا ہے. اس کی بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ پڑھتے ہیں آپ اس کے قریب بیٹھ کر. اور اگر اپنے ساتھ اس دعا کے ساتھ آپ کوئی تحفہ بھی لے جائیں اس کو خوش کرنے کے لیے تو آپ وہ بھی لے جائیں. بعض لوگ جاتے ہیں خبریں سناتے ہیں، اور ہمارے خبریں جو ہوتی ہیں آج کل بریکنگ نیوز ہوتی ہیں ساری، الٹی سیدھی خبر سب سنا کیا تھا وہ بیچارہ، ابھی تو دور ہے خبروں سے، اسے چھوڑ تو دو نا. وہ صبح شب یہ خبریں سنتا تھا. بعض لوگ پتہ، یہ حقیقت ہے، بعض لوگوں کو نفسیاتی مسئلہ ہو گیا، نفسیاتی بیماری ہو گئی خبریں سن سن کے. صبح شام بری خبریں، صبح شام امت پہ کوئی نہ کوئی مصیبت ہے. تو وہاں پہ جا کر اسے بری خبر نہ سنیں، اسے اچھی خبر سنیں. آپ خیر بن کے جائیں نا ان کے لیے. اچھا، یہ تو ان کے لیے آپ نے خیر کی دعا کی ہے، وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ، ہسپتال کی بدبو بھی آپ نے برداشت کی ہے، اس کے ساتھ کوئی گندگی پڑی ہے، کچھ انجیکشن پڑے ہیں. دیکھیں ہسپتال کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں. اگر میں وہاں پہ جاتا تو مجھے ملتا کیا ہے؟ آپ کو دنیا میں سے تو بو ہی ملے گی، دنیا والے آپ کو ہی ہسپتال والے بو ہی دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، بدبو ہوگی انجیکشن کی، دوائیوں کی. لیکن لوگوں کا رب جو آپ کو دے گا وہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ سے گزر کے جاتا ہے، یعنی جو آپ کو راستہ طے کرتے ہیں وہ جنت کا باغ ہے. آپ جائز زمین پہ رہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، اسی ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جنت کے باغ سے گزر رہے ہیں. اور جب تک وہ شخص اس مریض کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہتا ہے، 70,000 فرشتہ ایک میں. اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا، جیسے کوئی جنت کے ایک باغ میں بیٹھا ہے، جب تک کہ اس جگہ سے اٹھ کے نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت، جو جنتی مسلمان ہے وہ جنتی انسان ہے. عیادت المریض، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں، یہ بات رشتے دار کی نہیں ہو رہی، حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے حقوق مسلمان پر. ہم تو تب جاتے ہیں ہسپتال میں جب اپنے رشتے دار کی عیادت کرنی ہوتی ہو، اور واقعی رشتے دار کا حق زیادہ ہے، وہ بات کروں گا میں. یہ جو حقوق بیان کروں گا سارے، یہ عام مسلمانوں کے ہیں. اپنے رشتے داروں کو یہ حقوق اور بڑھ جاتے ہیں، جتنا رشتہ بڑھتا قریب ہوتا جائے گا اتنے حقوق بڑھتے جائیں گے. اچھا، یہ حدیث رشتے داروں کے متعلق نہیں ہے، یہ عام مسلمانوں کے متعلق ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ ایسے مسلمان کی عیادت کے لیے جن کو وہ جانتے نہیں ہیں، محض ہسپتال میں جاتے ہیں اور وارڈ میں داخل ہوتے ہیں، السلام کہتے ہیں، سب کے لیے السلام علیکم کہتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے حال پوچھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. یہ حدیث ہے. اگر ہم پہلے نہیں کرتے تھے تو اب تو کر سکتے ہیں نا. اگر پہلے ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ صرف رشتے داروں کے لیے ہے جن کا حق عام مسلمان سے زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ حقوق المسلمین، عام حقوق کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جمعے کے دن فارغ ہوتے ہیں، شام کے وقت تھوڑا سا وقت نکال کے آپ کسی ہسپتال میں چلیں، اگر ہسپتال دور ہے نا، بڑے ہسپتال میں نہ جائیں، پولی کلینک میں جائیں، سلام کریں. اچھا، پتہ ہے کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے یہ کون سا آ گیا، جاسوس تو نہیں ہے یہ چاہتا کیا ہے مجھ سے، یہ موبائل تو چرانے نہیں آیا، آگے بڑی چوری ہو رہی ہے نا، اسے ذرا احتیاط سے جانا. پتہ کیا ہے، جب ہم نے خود یہ عمل نہیں کیا تو ہمارا معاشرہ بگڑ گیا، اور جب ہم آہستہ آہستہ پھر اچھا عمل کریں گے تو معاشرے میں اچھا ہی آئے گی. یاد رکھیں، کسی بھی معاشرے کو اگر ہم تولنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، تو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی کثرت سے. اگر اس معاشرے میں خیر کثرت سے تو اچھا معاشرہ ہے، اگر شر کثرت سے تو برا معاشرہ ہے. آج معاشرے میں خیر کثرت سے زیادہ ہے یا شر زیادہ ہے؟ شر بہت زیادہ ہے. جھوٹ، ہم کہتے ہیں معاشرہ سچ نہیں بولتا، معاشرہ جھوٹا تو کیسے سچ بولے گا؟ معاشرہ سچ تب بولے گا جب ہم لوگ سچ بولیں گے، ہماری اکثریت سچ بولے گی، تب معاشرے میں سچا ہوگا. جب ہم معاشرے والے، جس معاشرہ بنا ہے، ہم مریض کی عیادت کے لیے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں، تب تو وہ بیچارہ یہ سمجھے گا کہ کچھ اس کا کوئی مطلب ہی آیا ہے، یہ اس کا کوئی نہ کوئی وجہ، پتہ نہیں یہ ہے کون، یہ کوئی جاسوس ہے، کوئی چوری کر رہے ہیں، کرنے کیا آیا ہے. لیکن جب آپ اس لیے احتیاط سے جائیں، سب کو سلام کہیں اور حال پوچھیں، واپس چلے جائیں، بس اتنا کافی ہے، تب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر آپ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس کو موبائل کی طرف دیکھتے ہیں، تو کہیں گے یار اس کے یہ کوئی چیز سوچ کے آیا ہے. تو ذرا احتیاط کر کے جانا، اگر جانا بھی ہے تو صحیح طریقے سے جائیں، بہترین طریقے سے جائیں، اور کچھ اچھی باتیں کر کے اگر کرنی ہے تو، ورنہ دعا کر کے واپس چلا تو حق ادا ہو جائے گا. تیسرا ہے وہ اتباع الجنائز، جنازے کی اتباع کرنا. جب انسان زندہ ہوتا ہے سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، شاید اس سوچ سے کہ ضرور مجھے اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی میرا ساتھ دے گا، لیکن مردہ انسان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اب تو وہ کچھ فائدہ دے نہیں سکتا نا، مر گیا ہے بس. اب پتھر میں اس لاش میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہم حاصل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کا، اس مسلمان کی عظمت زندگی میں بھی اور مرنے کے وقت ہی اور مرنے کے بعد بھی ہے، یاد رکھیں. تو مرنے کے وقت جو اس مسلمان کی حیثیت اور قیمت ہے، قدر و قیمت ہے، وہ اس کی موت سے نہیں چلی جاتی کہ روح نکلی وہ مسلمان جو ہے اب ایک لاش اور پتھر بن گئے، نہیں، یاد رکھیں. اگرچہ پتھر کی طرح پڑا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن ابھی بھی اس کی قدر و قیمت ہے. اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کا ابھی بھی حق ہے، اس کے گھر والوں پر بعض حقوق ہیں اور عام مسلمانوں پر بعض حقوق ہیں. گھر والوں پر یہ حقوق ہیں کہ اس کو غسل دیں, اس کو کفن دیں. اگر یہ کام گھر والے نہیں کرتے, کوئی گھر والے کوئی رشتے دار نہیں ہے, تو پھر یہ عام مسلمان پہ حق عائد ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے, اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک بھی جانے اگر آپ جا سکتے ہیں تو, کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. اگر کافی تعداد میں مسلمان اس عمل کو کر لیں تو باقی مسلمانوں پر جو عمل نہیں کرتے ان پر کوئی گناہ نہیں. تو قبرستان پر جا کے جب تک کوئی دفن نہیں ہوتا وہاں پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے نماز جنازے میں شریک ہوتا ہے اور اس کے دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو دو قیرات اجر کے ملتے ہیں, دو قیرات. اور قیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کے ہوتا ہے ایک قیرات. احد کا پہاڑ دیکھا ہے؟ ایک بڑا سا پہاڑ مدینے میں ہے اور بڑا عجیب سا پہاڑ ہے, پوری دنیا میں ایسا پہاڑ نہیں ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ارے پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج ہم مسلمان تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, لیکن احد کا پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد پہاڑ سے محبت کرتا ہے. یہ انصاف ہے نا, جب احد پہاڑ محبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اللہ عنہ احد پہاڑ پر جا رہے تھے تو احد پہاڑ خوشی سے ہل پڑا. میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں خوشی سے. ان مبارک قدموں کا پہاڑ پر بھی اثر ہوتا ہے. یہ قدم کی بات, میں زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ قدم کی بات کر رہا ہوں. ہم بے قدرے ہیں مسلمان, بعض مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پسے پش ڈال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر قدم رکھا, پہاڑ خوشی سے ہی گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو زور سے مارا, اثبت احد, اے احد کا پہاڑ تھم جا, کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید. دوسرا شہید کون ہے؟ ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عثمان بن عفان. تو چاروں تھے, تین نہیں تھے, چار تھے. تب احد کا پہاڑ تھم گیا فوراً. پہاڑ تک کیسے آئے؟ میں کیا بات کر رہا تھا, اتباع الجنائز. احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے سبحان اللہ. اور جس نے سے نماز جنازہ پڑھی اس کو ایک احد کے پہاڑ کے برابر ایک قیرات کا ثواب ملا. جس نے نماز جنازہ کے بعد دفن تک بھی وہ اس نے شرکت کی ہے, ساتھ رہا ہے جب تک اسے دفن نہیں کر دیا گیا, پھر دعا کر کے واپس چلے آئے, تب اسے دو قیرات ملیں گے. یاد رکھنا اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے قیامت کے دن, تولے جائیں گے. ایک کلو, دس کلو, بیس کلو, بیس کلو مشکل سے اٹھاتے ہیں, مشکل سے اٹھاتے ہیں. احد کا پہاڑ کا بھار جانتے ہیں؟ ایک پہاڑ کی بات میں کر رہا ہوں, اتنی بھاری پہاڑ ہے. آپ نے عمل, میرا خیال ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے, کتنے لگتا ہے جنازہ پڑھ کر اتباع کر کے دفن کر کے واپس آنا؟ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا, آپ ٹائم دیکھ لینا. لیکن کیونکہ قبر پہلے سے تیار ہوتی ہے, کھل چکی ہوتی ہے, آپ نماز, اور اکثر جو نماز جنازہ ہے وہ قبرستان کے قریب پڑھائی جاتی ہے, تقریباً زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. ایک گھنٹے کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں پہاڑ, احد کے پہاڑ کے برابر جتنا ثواب. اگر آپ کے پاس جانے کے وقت نہیں قبرستان کی طرف تو ایک قراءت تو نہ چھوڑے نا. ابھی فرض نماز پڑھی, اس کے بعد نماز جنازہ ہے, پانچ منٹ رک جائیں بس, زیادہ نہیں, پانچ منٹ نہیں لگتے, میرا خیال تین منٹ لگتے ہیں نماز جنازہ پڑھ کے جائیں. بعض ساتھی کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہمیں. نماز جنازہ بھی بھائی مشکل نماز نہیں ہے, بعض اسے نہیں پڑھتے, ان کو آتی نہیں, بےچارے چلے جاتے ہیں. کتنے خیر سے محروم ہیں, دیکھیں علم کا نور دیکھیں, علم کی برکت دیکھیں, اور جہالت کی تاریکی اور ظلمت دیکھیں. جب پتہ نہیں تو کتنی خیر سے محروم ہو گئے. ایک خیر تو پالے. نماز جنازہ یہ وہ نماز ہے جو کسی مسلمان مردہ مسلمان کے لیے ہم پڑھتے ہیں, جب وہ اس کے لیے غسل کے بعد اور کفن کے بعد جب اسے تیار کیا جاتا ہے. مسجد میں یا باہر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اگر مسجد میں انتظام ہے تو تب ٹھیک ہے، ورنہ آپ باہر جو ہے صحرا کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس روڈ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نیت زبان سے نہیں کرنی پڑتی، نیت دل کا عمل ہے، دل سے آپ نیت کرتے ہیں بس کہ صحابہ میت کے لیے میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. زبان کا تعلق نیت سے نہیں، یاد رکھیں نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے نیت کافی ہے کہ آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی وجہ تو ہے جس ورنہ آپ نماز میں چلے جاتے ہیں نا، یا آپ اس اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اب کیوں کھڑے ہو گئے آپ؟ تو جو نیت دل میں آپ نے جو ارادہ کی اسی نے آپ کو کھڑا کیا ہے. اچھا، نماز جنازہ جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے نیت بھی ضروری ہے کہ میں امام کے پیچھے زبان سے نیت کروں، امام کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں، ہر کسی نہیں، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، چاہے فرض نماز کے لیے ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز کے لیے ہو، یا نفل نماز کے لیے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، انہیں صحابہ کرام سے ثابت ہے. چار تکبیریں ہیں، چار تکبیریں، یعنی اللہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، اور ہر تکبیر کے ساتھ آپ رفع دین کریں گے کندھوں تک یا کانوں کی لو تک، اللہ اکبر، پھر ہاتھ کو سینے باندھیں جیسے کہ آپ باندھا کرتے ہیں. پھر آپ نے پڑھنی ہے ہر تکبیر کے بعد آپ نے کچھ چیز پڑھنی ہے، یاد رکھیں اس میں کوئی رکوع نہیں ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے، یہ بات متعین سمجھ لیں آپ، کوئی رکوع کوئی سجدہ نہیں ہے، صرف آپ نے قیام کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے بس، اور سلام بھی آپ نے کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے، کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں نماز جنازہ کتنے سجدے ہیں، یہ ہم سجدے میں کیا پڑھیں، سجدہ ہے نہیں میرے بھائی، رکوع بھی نہیں ہے، قیام کی حالت ہے. پہلی تکبیر اللہ اکبر، پہلی تکبیر بس سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آسان ہے، سب کو آتی ہے الحمدللہ. دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ بھی سب کو آتا ہے، تحیات میں کیا پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں. سب سے مشکل بات ہے جو ہے، جو بعض مشکل لگتی ہے، وہ دعا ہے. تیسری تکبیر کے بعد تکبیر کیا ہے، ایک تکبیر اللہ اکبر، پہلی تکبیر سورہ فاتحہ، پھر اللہ اکبر رفع دین کرنا ہے، پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، پھر دعا کرنا ہے. اور دعا کا مرحلہ بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اگرچہ آسان ہے، اگر آپ کو عربی کے اذکار آتے ہیں، حسن مسلم لے لیں، اس میں مختلف قسم کے اذکار لکھیں، آپ سب سے چھوٹی اس میں سے پسند کر لیں اور یاد کر لیں. اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے، اپنی زبان میں دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس عثمان بھائی پہ یا اس بہن پہ، جیسے کہ آپ کو پتا ہے، وہ اعلان کرتے کہ مرد ہے عورت ہے، ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں، اپنی زبان میں دعا مغفرت کریں، دعا رحمت کریں، عام مسلمانوں کے لیے جو مرض ان کے لیے دعا کریں، یہ تو کر سکتے ہیں نا، اور آپ دعا مغفرت کرتے رہیں، اگرچہ آپ کو ایک ہی لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس پر مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، یہ تو بچے بھی کہہ سکتے ہیں، یہی کہتے رہیں. پھر چوتھی تکبیر ہے اللہ اکبر، پھر دائیں طرف صرف السلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یہ نماز جنازہ ہے. مشکل ہے. احد کے پہاڑ کے خیر جتنا آپ کو اجر کے برابر آپ کے نام اعمال ہوں، وہ یاد رکھ، نام اعمال میں اس دن وہ میں یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ، اس دن ایک ذرے برابر بھی ہمیں عمل کی ضرورت پڑے گی، ایک ذرے برابر. ذرہ کہاں اور احد کا پہاڑ کہاں؟ اللہ تعالیٰ کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دینا چاہتا ہے، آپ اس دن ذرے ڈھونڈ رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ ایک ذرہ کہیں سے بڑھ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں. چوتھا اجابت الدعوہ، اجابت الدعوہ مسلمان کی زندگی میں، دیکھیں حالات، دیکھیں اللہ تعالیٰ حالات بیان کر رہا ہے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور غم بھی ہوتے ہیں، غم میں تو ہم ساتھ دیتے ہیں، ان میں سے مرض ہے یا موت ہے، یہاں تو ہم نے ساتھ کیسے دینا بتا دیا. خوشی میں کیا کرنا ہے؟ خوشی میں اگر آپ کو مسلمان بھی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی استجابت آپ پر واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے. اگر عام دعوت ہے تو مستحب ہے، اور اگر شادی کی دعوت ہے بعض علماء فرماتے ہیں واجب ہے. اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو آپ اس مسلمان بھائی کی اس دعوت کو قبول کریں. ہاں اگر آپ مشہور و مصروف ہیں آپ نہیں جا سکتے تو کوئی حرج نہیں، بعض لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، بعض لوگ فارغ نہیں ہوتے، یا بعض شادیوں میں گانے بجانے ہوتے، حرام چیزیں ہوتی تو نہ جائیں وہاں پہ. لیکن اگر یہ شادی اور یہ جو دعوت آپ کو دی گئی اس میں کوئی محرم چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، اور آپ کا وقت بھی ہے، آپ فارغ بیٹھے تو آپ اس دعوت میں جائیں. پانچویں نمبر پہ تشمیت العاطس. سبحان اللہ. دیکھیں اب چھینک آنا, چھینک آ جاتی ہے. اسلام نے اس کی بھی قدر کی ہے کہ مسلمان اگر چھینک دے تو اس کو کچھ کہنا ہے اور آپ کو کچھ کہنا ہے. اگر وہ نہ کہے تو آپ نے بھی نہیں کہنا, کیونکہ حق پہلے اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر اللہ کا حق ادا کرتا ہے تب اس کا حق ادا کرو, نہیں کرتا تو نہ کرو, تم بھی نہ کرو. وہ اس لائق ہی نہیں ہے, وہ نالائق مسلمان ہے. تو سب سے پہلے ہمیں لائق مسلمان بننا ہے نا. جب چھینک ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. جانتے چھینک آنے سے الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ استغفر اللہ کیوں نہیں کہتے؟ الحمدللہ کو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ چھینک کا مطلب ہے تندرستی, پتہ ہے آپ کو؟ جب چھینک آتی ہے تو مطلب ہے تندرستی. آپ کے جسم میں اتنی تندرستی ہے کہ آپ کو چھینک آ گئی, اور چھینک میں پورا جسم ہل جاتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ہلتا ہے پورا جسم کہ نہیں؟ اور چھینک کے بعد کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو توانائی محسوس ہوتی ہے, یعنی خیر کا باعث ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ایڈز کا مریض کے جب آخری سٹیج ہوتے ہیں وہ چھینک نہیں مار سکتا, اس کو چھینک نہیں آتی. اسے اگر چھینک مارے تو مر جائے گا وہ آخری سٹیجز میں, کیونکہ اس کے پاس انرجی ہے نہیں, تندرستی ہے نہیں, اس کے پاس ختم ہے. اگر چھینک آ گئے تو وہ بیچارہ مر جائے گا. تو چھینک کا مطلب ہے تندرستی, اور تندرستی کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تو ہی تعریفوں کا مالک ہے, ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اور حمد کا لفظ شکر سے بڑھ کر ہے. جب اللہ کا حق ادا ہو جائے, الحمدللہ کہہ دیا مسلمان, تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ. اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کا حق ادا کیا ہے. تو یرحمک اللہ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتا ہے. اے اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی پر رحم فرما. جب وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اب آپ نے بھی اس کو کوئی جواب دینا ہے نا. اللہ کا حق تو ادا کرے الحمدللہ اللہ سے, اب مسلمان بھائی کا حق ادا کون کرے گا؟ یہدیک اللہ یصلح بالکیا, یہدیکم اللہ یصلح بالکم, اگر ایک سے زیادہ ہے. اللہ اکبر, کیا دین ہے یہ؟ کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا دین عطا فرمایا ہے جس میں دعا ہی دعا ہے, خیر ہی خیر, برکت ہی برکت ہے؟ ارے چھینک سے بھی اتنی دعائیں. چھینک آئی ہے الحمدللہ یرحمک اللہ جواب میں, اور چھینک دینے والا مسلمان بھائی کو کیا جواب دے گا؟ یہدیکم اللہ یصلح بالکم, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف, آپ کے لیے صراط مستقیم آسان کر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات درست فرما دے. یصلح بالکم, اگر آپ کو کوئی تنگی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے, کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ آپ کو دور کر دے, کوئی غم ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے, کوئی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے. یصلح بالکم, سارے معاملات درست فرما دے. کوئی دشمن کا غلبہ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے, ہر شر سے آپ کو محفوظ کر دے. سلام میں بھی دعا ہے, چھینک کے جواب میں بھی دعا ہے, دعا ہی دعا ہے. یہ وہ پانچ حقوق ہیں جن کا ذکر ایک حدیث میں آیا ہے. ان کے علاوہ جو حقوق ہیں کہ آپ کو مسلمان بھائی آپ کے شر سے محفوظ ہونا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اگر آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو آپ کے اسلام میں کمی ہے, آپ کا اسلام, آپ کا ایمان کامل ایمان نہیں. تو مسلمان کو یہ بھی حق ہے کہ اب جب بھی بات کریں مسلمان بھائیوں سے تو اچھی بات کریں, ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر نہیں کر سکتے اچھی بات تو خاموشی اختیار کریں. راستے دو ہیں, یا اچھی بات کریں یا خاموش رہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, مومن بےحدہ باتیں نہیں کرتا, اسے زیب نہیں دیتے, وہ جب بھی بات کرتے اچھی کرتا ہے یا خاموشی دیتے ہیں اسے. اور خاموشی میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اچھی بات. اور ہاتھ سے شر سے محفوظ. بعض لوگ صرف مارنا جانتے ہیں, چھوٹی سی غلطی پر مار دیا. بعض لوگ مذاق مذاق میں مارتے رہتے ہیں, ہاتھ چلتے رہتے ہیں ان کے. اگر کوئی اور اسے ویسے ٹچ کر دے مار دے تو پھر چیختے ہیں, مارا کیوں؟ آپ جو صبح سے مار رہے ہو کیا وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اس لیے آپ کے ہاتھ کے شر سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہونا چاہیے, یہ واجب حق ہے. اچھا, یہ تو مسلمانوں کے حقوق ہیں, عام حقوق ہیں, اور بھی ہیں. اس پہ اتفاق کرتا ہوں, وقت کافی ہو گیا. قریبی رشتہ دار, صلہ رحمی جو ہے وہ بھی فرض ہے آپ پر. اور یہ سارے حقوق جو عام مسلمانوں کے ہیں آپ کے رشتہ داروں کے ہیں. آپ کے کزن ہیں, سیکنڈ کزن ہے, فرسٹ کزن کا حق سیکنڈ سے زیادہ ہے. آپ کے چاچا کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے, ماما کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے. پھر آپ کے بھائی کا حق اور بہن کا حق آپ کے چاچا اور ماما سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے بیوی کا حق اور بچوں کا حق ان سے زیادہ ہے. پھر والدین کا حق سب سے زیادہ ہے, والدین کا حق. بعض لوگ آتے جاتے ہیں, والد گھر میں بیٹھا ہے بیچارہ, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی سلام نہیں, کوئی جواب نہیں. ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ عام مسلمان کا حق ہے اسے سلام کہیں اور اس کو جواب دیں, یہ تو آپ کا والد ہے. بعض لوگ گڈ مارننگ پہ گزارا کرتے آتے جاتے, ارے سلام کہیں, السلام علیکم. اور جب والد کے منہ سے دعا نکلتی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, عام مسلمان کی دعا الگ, اور جو والد دعا کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ ایسے جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, ان میں سے والد کی دعا, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والد کی دعا اپنے بچے کے لیے وہ رد نہیں ہوتی. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا والد آپ کے لیے دعا کرے؟ تو یہ جو حقوق ہیں ان کے درجات ہیں, سب سے کم درجہ عام مسلمانوں کے, پھر یہ بڑھتے جاتے ہیں, سب سے بلند درجہ ہے والدین کا. اور اس پوری دنیا و کائنات میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ حقوق العباد ہیں, اور حقوق رب العباد جو ہیں ہم نے وہ بھی ادا کرنے. جنہیں وہ حق ادا نہیں کیا تو یہ حق اس کے کام نہیں آئے گا اگر ادا بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق جو ہے توحید عبادت کا حق ہے. ایاک نعبد ویاک نستعین, یہ عہد نامہ ہے ایک عام حقیر بندے کا اپنے عظیم رب کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ ہم جب بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف تیرے ہی کریں گے, اور جب بھی مدد مانگیں گے صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگیں گے. یہ وعدہ ہے ہمارا. یہ حقیر مسکین کمزور اب یہ بندہ غلام اپنے رب سے عہد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, جب میرا بندہ اپنا یہ وعدہ پورا کرتا ہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا. بندہ چاہتے کیا ہو میرے بندے, کیا چاہتے مجھ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم, میں تمہیں صراط مستقیم ضرور عطا فرماؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس وعدے پر قائم رہنا. دیکھا یہ گیا کہ یہ حقیر مسکین بندہ جو ہے اپنے عظیم رب کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے, وعدہ خلافی کر دیتا ہے, وہ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنے گا؟ آپ سننے کے لائق ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے؟ آپ عام مسلمان کی بات وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں, وہ بھی آپ کے بات نہیں سنتا. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے, اور دن میں کم سے کم صرف فرض نماز میں 17 مرتبہ وعدہ کرتے ہو اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں. جب یہ ہاتھ اٹھیں گے تیرے لیے اٹھیں گے, جب یہ دامن پھیلے گا صرف تیرے لیے پھیلے گا, تیرے سوا ہمیں میرے کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے. جب یہ وعدہ پورا ہوگا تو وہ وعدہ بھی پورا ہوگا. عزت کا وعدہ, غلبے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ, اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتا ہے. دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے توحید کی, آج بعض مسلمانوں نے اس کو بھی گوا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گدھے پر سوار تھے, رحمت العالمین سید المرسلین گدھے پر بیٹھتے ہیں, اور آج ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے کہ ہم گدھے پہ بیٹھے. گدھے پہ بیٹھا کوئی عیب نہیں ہے, سید المرسلین گدھے پہ بیٹھا کرتے تھے. اونٹ بھی ہوتے تھے نا, اونٹ بھی ہوتے تھے, گدھے پر بھی بیٹھتے تھے, اور اکیلے بھی نہیں بیٹھتے تھے. سید المرسلین کبھی کبھی اپنے صحابی کو پیچھے بٹھا دیتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ سب گدھے پر سوار ہو اور ایک صحابی گدھے کو پکڑ کے چل رہا ہو, جیسے کہ بعض بادشاہ کرتے, بعض دنیا کے لوگ کرتے. نہیں, آپ بھی بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. تو صحابہ کو بہت اچھا لگتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے اس طریقے چمٹ کے بیٹھتے تھے. یہ لمحہ وہ کبھی بھولتے نہیں. اور جو نصیحت اس وقت ہوتی ہے وہ دل سے نہیں نکلتی زندگی ساری. یہ وہ نصیحت ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک ہے اور صحابی کا سینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا معاذ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر, اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر, کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسول اللہ, اللہ اور کے رسول بہتر جانتا, میں نہیں جانتا. ادب دیکھیں, کوئی رائے نہیں پیش کی, اپنی دماغ سے کوئی بات نہیں کی, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ہے, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حق جو بندوں پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. سبحان اللہ, یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. بعض لوگ یہ حقوق تو جانتے ہیں, ماشاءاللہ رشتے کو جوڑنے میں, سلام کرنے میں, مریض کی عیادت کرنے میں, نماز جنازہ میں, زندگی میں 100 نماز جنازہ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں, اور مریضوں کے ساتھ آگے پیچھے ان کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. الغرض مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے حق نہ سمجھا ہے, نہ جانا ہے, اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا, توحید عبادت کا حق, برپا سے پش ڈال دیتے ہیں, شرک اور بدعات کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ان کے ان حقوق جو انہوں نے عام مسلمانوں کے حقوق ادا کیے ہیں, قیامت کے دن کوئی کام نہ آئیں گے. ہاں, جو خیروں کو دنیا میں مل رہا ہے کیونکہ ان کے پاس مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, وہ یہ بدلہ ہے انصاف اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے اس دنیا میں. جیسے کہ کافر اچھا کام کرتے ہیں نا, اور ان کو اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی دیتا ہے, مال دیتا ہے, دولت دیتا ہے, خوبصورتی دیتا ہے, دنیا میں اچھا ماحول دیتا ہے, یعنی اچھی آب و ہوا دیتا ہے, اچھا موسم ان کا ہے. وہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں, برف باری ہوتی ہے, اور ہم برف باری دیکھنے کے لیے بڑا سفر کر کے جاتے ہیں. ہم گرمی سے مر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے اے سی خریدنا پڑتے, وہ اے سی خریدتے نہیں ہیں, ان کو ایسی ضرورت پڑتی ہے, ان کا آب و ہوا اتنی اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا ان کو دے دی ہے, آخرت میں ان کے ذرے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے سوائے جہنم کے عذاب کے. لیکن بعض مسلمان ہوتے ہوئے بھی, کلمہ پڑھتے ہوئے بھی, اللہ تعالیٰ کے حق کو پسے پش ڈال دیتے ہیں, جانتے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, اس سے بڑھ کر میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد اور اللہ تعالیٰ کا اپنے عظیم حق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے کے سارے حقوق جو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں, ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سب سے آگے ہوں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, شرح اسماء الله الحسنى, الله تعالى کے پیارے نام, یہ تشریح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام بیان کرتے ہیں, العلیم, اللطیف اور الخبیر. العلیم, اللطیف اور الخبیر. نمبر ایک, العلیم, اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ان ناموں میں سے ہے جن کا قرآن مجید میں کثرت سے ذکر ہوا ہے. تقریباً 150 جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں العلیم کا ذکر ہوا. اس نام کی بعض دلائل, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا فرمان, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 181. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. سورۃ الروم آیت نمبر 54. 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے. تو علیم کو قدیر کے ساتھ جوڑ دیا, پہلی آیت میں علیم کو سمیع کے ساتھ جوڑ دیا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں 70 میں وکفا باللہ علیما, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہی کافی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا جاننا ہی کافی ہے, علم ہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یاسین آیت نمبر 38 میں 38 میں ذالک تقدیر العزیز العلیم, وہ اندازہ ہے غالب کا, علم والے کا, علیم کا. یہ بعض آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علیم کے نام کا ذکر کیا ہے. علیم کا معنی عام الفاظوں میں, علیم کا معنی ہے, یہ لفظ علم سے لیا گیا ہے, اور علم معنی ہے جاننا, اور علیم بہت زیادہ جاننے والا, یا بعض علماء کہتے ہیں جاننے والا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازل علم ہے, اور ازل علم اس علم کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے, جس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ علیم ہے, جاننے والا ہے, ہمیشہ سے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر چیز کو جانتا ہے, جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو مستقبل میں ہوگا وہ بھی جانتا ہے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. اور مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق اس علم کا حامل نہیں ہو سکتا, یا اس علم سے موصوف نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ علم جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مخلوق میں سے کسی کو بھی کسی کو عطا بھی نہیں فرماتے, کیونکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے, خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر ذات کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. توحید اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے. توحید کی تینوں قسمیں, توحید ربوبیت ہو, توحید الوہیت یا عبادت ہو, یا توحید اسماء و صفات ہو. جب ہم توحید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے خاص ہے, واحد اللہ کے لیے. اور جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں واحد اللہ تعالیٰ کے لیے, تو پھر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ دوسری بات آنی ہی نہیں چاہیے, سوچنا دور کی بات ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق ایسا علم رکھتی ہے کہ وہ جو ہو چکا وہ بھی جانتی ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتی ہے, جو ہوگا وہ بھی جانتی ہے, جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسے کہتے ہیں علم ازلی, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ورنہ پھر توحید کا معنی قائم نہیں رہ سکتا. اگر آپ اس معنی کو یا اس خاصیت کو کسی اور مخلوق کے لیے صرف کر دیتے ہیں تو پھر توحید کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ دوسرا تو ہو گیا نا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی دوسری خاصیت یہ ہے, ایک تو ازل علم ہے, دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. محیط کہتے ہیں ہر طرف سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں رکھا ہے, ہر چیز سے باخبر ہے, چاہے وہ چیز ظاہر ہو
0: یا باطن ہو. ظاہر نظر آنے والی چیز اور باطن چھپی ہوئی چیز. اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے علم میں

تو یہ تین جو ہیں بڑے معانی ہیں جو علیم کے نام کے اندر شامل ہیں, اور پھر ان تینوں میں سے دوسرے معنی نکلتے ہیں, جیسے کہ خائنۃ الاعین کا علم, بما تخفی الصدور کا علم, اور یہ باریک بینی جو ہیں. یہ آپ اگر ان تینوں چیزوں میں دیکھیں گے, علم ازلی, علم وسیع اور علم محیط, تو ان میں آپ کو یہ معنی سارے مل جائیں گے. میں مختصرا بیان کروں کیونکہ آگے بھی دو نام بیان کرنے ہیں. مفاتح الغیب, غیب کی کنجیاں, غیب کی چابیاں صرف اللہ تعالی کی خاصیت ہے. اللہ تعالی کے سوا کسی کے پاس بھی غیب کی چابیاں اور کنجیاں نہیں ہیں. اللہ تعالی قرآن مجید میں دیکھیں, ذرا الفاظوں پہ غور کرو, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مفاتیح الغیب کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. تھوڑا غور فکر کریں, تدبر کریں, اور پھر دیکھیں انسان نے کیسے تصور کیا, بگاڑ کہاں پہ ہوا کہ اس انسان نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق بھی مفاتیح الغیب کی مالک ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. عنده, دیکھیں پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مفاتح الغیب ہیں, غیب کی چابیاں ہیں.

0: لا يعلمها کوئی نہیں جانتا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ صیغہ کون سا ہے؟ لا الا نفی جی نہیں, اسے کہتے کیا حصر تو بارک اللہ فیک, لیکن استثناء فی سیاق النفی, لا نافیہ ہے الا استثناء ہے عربی زبان عربی گرامر کے اعتبار سے. اگر استثناء جو ہے الا وہ نفی کے سیاق میں آ جائے تو پھر اس جملے کو کہتے ہیں الحصر, یعنی صرف اور صرف, یہ عربی زبان کی گرامر کی بات کر رہا ہوں میں. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو, اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں, غیب کی چابیاں ہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں. یہ ایک جملہ ہے. اور پھر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, جو کچھ خشکی میں ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے, جو کچھ تری میں ہے سمندر میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اچھا خشکی میں کیا ہے؟ یہ بلڈنگز ہیں, درند پرند, درخت, انس, جن, یہ چیزیں ہیں. مٹی ہے, ریت ہے, ریت کے ذرے ہیں, ریت کے ذرے کے اندر جو ذرے ہیں جس سے ریت بنی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے, یہ بر ہے. اور بحر سمندر, سمندر ہے, سمندر کا پانی ہے, سمندر کے اندر جانور ہیں, سمندر کے اندر نباتات ہیں, پتھر ہیں, سمندر کی گہرائیاں ہیں, اندھیرے ہیں, ظلمات بعض و فوق بعض. سمندر کے پانی کی ایک ایک بوند کے اندر جو ایک ایک ذرہ ہے وہ بھی جانتا ہے. يعلم ما في البر والبحر. اچھا, وما تسقط من ورقة الا يعلمها. بعد خشکی کی ہوئی, میں ذرے تک چلا گیا تھا, بیچ میں ورقہ بھی دیکھیں. درخت ہے, کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ اللہ اعلم. کیوں کہتے اللہ اعلم؟ ان اللہ بكل شيء محيط, سبحان الله, وكان الله على كل شيء محيطا. اللہ کے علم میں ہے, ہمارے علم میں تو کہاں ہے, مسکین فقیر حقیر لوگ, ہمیں کیا پتا ہے. اچھا, درخت میں کتنی پتے ہوتے ہیں ایک درخت میں؟ اچھا, درخت تو نہیں گن سکتے, پتے تو پتا ہوگا نا. ایک درخت, ایک درخت ہمارے سامنے, اس کے کتنی پتے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا. اچھا, جو پتے ٹوٹتے ہیں وہ تو گن سکتے ہیں, یہ بھی نہیں. اچھا, یہ پتا کہاں پہ گرتا ہے؟ جتنی پتے ہیں درختوں پر, کس پتے نے کس وقت میں کہاں پہ گرنے لگا وہ بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. دیکھیں, ما الا, ذرا غور کریں, جب مفاتح الغیب کی بات آئی ہے تو حصر کے صیغے دیکھیں بار بار کیسے آ رہے ہیں. وما تسقط من ورقة الا يعلمها, پھر ما اور الا, یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی نہیں جان سکتا. اچھا, ولا حبة في ظلمات الارض, ارے حبہ کوئی دانا, ظلمات الارض, زمین کی تاریکیوں میں, زمین کے اندھیرے میں. دانا جو زمین میں کے اندر ہم بوتے ہیں, کسی بیج کو, کسی دانے کو, ہر طرف ظلمت ہوتی ہے نا, اسے نور تو پہنچتا ہے نہیں ہے نا. دیکھیں, نباتات کے لیے روشنی کا ضروری ہے نا, سائنس کہتی ہے نا. اب یہ جو دانا ہے مردہ, زندہ ہے؟ جو کا دانا دیکھا ہے اپنے, جو کا دانا دیکھا ہے, زندہ ہوتا ہے, سانس لے رہا ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا. اس زمین کے اندر اسے دبا دیں اور مٹی ڈال دیں, اب اندھیرے, ہر طرح سے اندھیرے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا حبة في ظلمات الارض, زمین کی تاریخ اور اندھیروں میں. ولا رطب ولا یابس, اور نہ کوئی, رطب کہتے ہیں گیلی چیز کو اور یابس کہتے ہیں خشک چیز کو, اور پوری زمین میں نہ کوئی گیلی جگہ ہے اور نہ کوئی خشک جگہ ہے. الا فی کتاب مبین, دیکھیں پھر ما اور الا, ولا اور إلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين, إلا كي مبين واضح كتاب مه. اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غوث کو علم ازلی عطا فرمایا ہے, یعنی غوث جو ہے, امام رسول بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ غوث جو ہے وہ پورے کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ہتھیلی پر چند چیزیں رکھی ہوں ہتھیلی پہ, وہ اسے باخبر ہوتے ہو جانتا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد البدوی, سید البدوی احمد الرفاعی, صوفی حضرات کہتے ہیں کہ احمد البدوی نے, سید بدوی نے احمد الرفاعی سے چابیاں طلب کی. غور کریں ذرا, تو احمد الرفاعی نے کہا میں تمہیں چابی دینا چاہتا ہوں. سید البدوی کہتے ہیں چابی تو میں آپ سے تو نہیں لوں گا, میں المفتاح من الفتاح, وہ تو اللہ تعالیٰ سے لوں گا میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چابی عطا فرمائی. کون سی چابی؟ مفاتیح الغیب کی چابی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اگر اس ایک آیت کے, اس ایک آیت پر اگر تھوڑا سا غور و فکر بھی کیا جائے, جسے عربی زبان آتی ہو تھوڑی سی, یہ عربی زبان کے اصولوں سے واقف ہے, وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ کوئی مخلوق بھی یہ جان سکتا ہے؟ ذرا دوبارہ پڑھ تو ذرا غور کریں. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن لله وإنا إليه راجعون. بس یہ کہہ سکتے ہیں, اس نام کو جاننے, العلیم کے نام کو جاننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نے نام سنا ہے, ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس عظیم نام میں جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم واعظ اور زاجر ہے. علیم نام جو اللہ تعالیٰ کا, یہ وہ نام ہے جو سب سے بڑا ڈرانے والا اور نصیحت کرنے والا ہے. ایک نام بس, العلیم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه, معروف ومشهور مفسر أضواء البيان, کہ مؤلف جو ہیں وہ بڑی پیاری مثال فرماتے ہیں, أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض. العليم یہ سب سے بڑا نصیحت کرنے والا اور سب سے عظیم ڈرانے والا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوا زمین کے اوپر. فرماتے ہیں, پھر علماء نے مثال بیان کی ہے, ذرا مثال پہ غور کریں. ایک بادشاہ ہے, پورے بادشاہ جو ہے عدل انصاف کرنے والا ہے, طاقت والا ہے, عزت اور غلبے والا ہے, اس کی فوج پھیلی ہوئی ہر جگہ پر, اور اس کی سرزمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے باخبر ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک اس کی زمین, اس کو ملکیت ہے, اس کا ملک ہے, اس کی گلی گلی سے, ایک ایک زمین کے حصے سے وہ باخبر ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور اس کی جو فوجی ہیں وہ اس کی اتنی فرما بردار ہیں کہ وہ اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے, اور سچے بھی ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور سخت اتنی ہیں جسے پکڑتے ہیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں. تو کیا ایسے بادشاہ کی سرزمین پر کوئی شخص برائی کرے گا؟
1: کیا خیال ہے؟
0: انسان ہے، بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، 40-50 کوڑے مار دے گا، کیا کر دے گا؟ پکڑے گا تو یہ کر سکتا ہے؟ اس بادشاہ کی زمین کے اوپر کوئی بھی شخص نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ بادشاہ جان لے گا اور یہ باخبر بادشاہ ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں. رب کریم، رب عظیم، رب جلیل سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں، مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں، بکل شیء علیم واللہ بما تعملون خبیر يعلم ما تسرون وما تعلنون ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. اس کے باوجود ہی نافرمانی کرتے ہو. عجیب ہے یہ انسان، دیکھیں کتنے ہم لوگ کتنے عجیب ہیں. دنیا کے بادشاہ جو ہے وہ جتنی بھی اپنی فوج بنا لے، طاقت بنا لے، کبھی تو کوئی ایک دو انسان بچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ چھپ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کب تک جاتے ہیں؟ اس کے کیمرے، اس کی لائٹیں کب تک جاتی رہیں گی؟ یہ وقت آئے گا نا، جھٹکا بجلی کو بھی لگ سکتا ہے، اس کے فوجی کبھی کسی جگہ سے کوئی چیز ان سے مس ہو سکتی ہے. لیکن رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو پوری کائنات سے باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے. ابھی آپ نے سوچا نہیں، آپ کی آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے کہ آپ دل میں کیا وسوسے کر رہے ہیں. اور اس کی سرزمین پر نافرمانی اور شرک جیسی نافرمانی، شرک جیسی نافرمانی. یعنی اس کریم رب کی رحم، کرم اور رحمت تو دیکھیں. ہم نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں، وہ جانتا بھی ہے لیکن پکڑتا نہیں جلدی، کیونکہ وہ جیسے علیم ہے وہ حلیم بھی ہے، بردبار ہے، مہلت دینے والا ہے. اور آگے حلیم کی بات کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حلم سے، رحمت سے، کیونکہ وہ رحیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حلم اور رحمت سے پوری کائنات قائم ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ایک آیت کے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سورۃ غافرۃ 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو، اور جو کچھ سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے، یا جو کچھ سینے چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. آنکھ کی خیانت اور سینے نے جو کچھ چھپائے اس کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنی تام ہے، کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور محیط ہے ہر چیز کو، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، چھوٹی اور بڑی. جہاں پر بھی ہو پورے کائنات میں، وہ عظیم ہے یا حقیر ہے، اس کی جو بھی ہیئت ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس ذات کا یہ علم ہے، تو پھر ان لوگوں کو ایسی ذات سے شرم کیوں نہیں آتی؟ کیسے لوگ ہیں یہ جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ بھی وہ کر رہے ہیں، پھر ان کو شرم نہیں آتی؟ تو ان کو سب سے پہلے شرم آنا چاہیے اپنے رب سے، نمبر دو ان کو ڈرنا چاہیے اپنے رب سے. وَيَتَّقُوا حَقَّ تُقَاتِهِ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. وَيُرَاقِبُهُ مُرَاقَبَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَى، اور دل میں اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. مراقبہ جانتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے، مراقبے سے دور نہیں ہے ایک لمحہ. اور غار والا قصہ معروف ہے، جو لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھو ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے اور ان کا اثر کیا ہوتا ہے پھر ان کی زندگی میں. تین لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، شدید بارش ہوئی، غار میں آ گئے. معروف قصہ، بار بار میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہ قصے بڑے فائدے ہیں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، بڑا پیارا قصہ ہے. غار میں داخل ہوتے ہیں, ایک چٹان سے گرتی ہے اور غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے. اب تینوں پریشان, کیا کریں, ہر طرف موت نظر آ رہی ہے, کب تک رہیں گے. اپنے جسم کے جتنی طاقت زور تھی لگا چکے ہیں, پہاڑ کا ٹکڑا کہاں ہلتا ہے, اس فقیر مسکین انسان سے کہاں ہلتا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, یہ مشورہ کیا کہ ہم جتنی بھی ہم سے اچھے کام ہوئے ہیں ہماری زندگی میں, ان کاموں کو اللہ تعالی کا وسیلہ بناتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کام ہمارے کام آ جائیں, یہ نیک اور عمل کام جو ہم کرتے ہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ کتنی قیمتی کام ہے. چلتے چلتے کسی فقیر کے ہاتھ میں ایک روپیہ ایک ریال تھما دیا اور چلے گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا ہوا. دیکھیں ایک ریال آپ کی زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے. چلتے چلتے راستے میں کوئی بری چیز پڑی ہے, مضر چیز پڑی, آپ نے اسے صرف تھوڑا سی جھکے اسے اٹھا کے گندگی میں پھینک دیا, ہٹا دیا, آپ کا یہ جھکنا رائے گا نہیں گیا, یہ لکھ لیا گیا ہے. اور اس کا اجر اور اس کا معاوضہ بھی آپ کو ملے گا. تو تینوں نے کہا ہم اپنے نیک اور سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وسیلہ بناتے ہیں. ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی, کزن تھی میری, مجھے بہت پیاری تھی, میں اس کے عشق میں دیوانہ تھا, لیکن شادی نہ ہو سکی اس سے, لیکن میرے خواب و خیال سے وہ کبھی گئی نہیں تھی. اس کی شادی ہو گئی, اس کے بچے بھی تھے. ایک مرتبہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت پڑی, وہ میرے پاس آئی, شیطان نے اپنا کام کر دیا. تو میں نے اسے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ دیتا ہوں کہ تم میری حاجت پوری کر دو, میں تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں, تمہیں پیسے کی ضرورت میں تمہیں دیتا ہوں. وہ عورت اتنی مجبور تھی کہ وہ تیار ہو گئی. جب وہ اس کے قریب گیا, جیسے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے, جو ہی وہ قریب گیا تو اس عورت نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه, اللہ تعالی سے ڈرو اور جو کام تم کرنے جا رہے ہو بغیر حق کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے, یہ تمہارا حق نہیں ہے, کسی اور کا حق ہے. دیکھیں ایک لفظ اتق اللہ, اللہ تعالی سے ڈرو بس. وہ کہتے جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے عجیب سی میری حالت ہوئی, اور میں نے اس عورت کو پیسے بھی دے دیے اور اسے میں نے چھوڑ دیا اور اپنی شہوت کو دبا دیا. اے اللہ تعالی, اگر میں نے یہ بھلائی یہ خیر عمل صرف تیری لیے کی ہے, خالصتاً تیری لیے کی ہے, تو اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے بھائی وہ پتھر کا ٹکڑا, پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس نیک عمل سے ہل گیا. جو کام بازو کی طاقت نہ کر سکا وہ اس نیکی نے کر دکھایا. جب خالص اللہ تعالی کے لیے تھی تو اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا, ہلا کر رکھ دیا. جب شہوت غالب ہوتی ہے انسان پہ تو انسان کی عقل نہیں کام کرتی اس وقت, اور انسان کے ایمان کا درجہ کمزور ترین ہوتا ہے. جیسے جب زانی زنا کرتا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایمان اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے, یعنی ضعیف ترین کمزور ترین ایمان ہوتا ہے ایسے شخص کا. اور جب یہ بدکاری کے قریب تھا کوئی دیکھنے والے بھی نہیں تھا, اتق اللہ دو لفظوں نے اسے جگا دیا, اسے احساس ہوا یہ شہوت جو ہے یہ تو پانچ منٹ میں ختم ہو جائے گی, لیکن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. میرے سامنے میرے رب کا نام لیا گیا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. کوئی ہے مسلمان جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں؟ لیکن ایسے موقع دیکھیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کون کرتا ہے اور حق بات کون کرتا ہے. جب اس نے اس مصیبت میں، اس مشکل وقت میں، یہ شہوت وقت بڑا مصیبت کا وقت ہوتا ہے، جب انسان کے لیے بدکاری آسان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، سب سے بڑا کٹھن مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر. اس مشکل وقت میں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے نجات عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے وہ ایک عظیم ذات کے لیے کیا ہے، وہ قدردان ذات ہے، شکور ہے. چھوٹی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا ہے، تو اتنی محنت کرنے پر اجر نہیں دے گا کیا؟ ایسے چھوڑ دے گا؟ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور کرم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور نجات بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی. آج اگر کسی کو کہو نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یوں ہی دیکھتا ہے، سب الٹی آنکھیں دیکھتا ہے، جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی غلط الفاظ کہہ دیے ہو، پتہ نہیں کوئی بد دعا کر دی ہو. لوگ غصے سے دیکھتے ہیں، گرو نے کہا اللہ سے ڈرو، غصے سے دیکھتے ہیں. اگر کسی کو اللہ تمہیں ہدایت دے، پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ تمہیں ہدایت دے دعا ہے، نہیں دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو نصیحت ہے کہ نہیں؟ نصیحت. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں. تمہیں یاد، تمہیں نصیحت دی جا رہی ہے یاد دہانی کے لیے. انسان دنیا کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، تو یاد دہانی کے لیے اتق اللہ. اور ایسے وقت میں جب انسان بدکاری کے قریب ہو، بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ تو بدکاری کر ہی رہا تھا، تو میں کیسے کہتا ہوں اسے اللہ سے ڈرو؟ بھائی تمہارا کیا جاتا ہے دو لفظ کہنے سے؟ کچھ جاتا ہے؟ اگر اس انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے دو لفظوں میں، تو اس کی ہو سکتی جو آپ کے سامنے بدکاری کر رہا ہے. تمہارا کہنے سے کیا جاتا ہے؟ خرچہ لگتا ہے کہ تمہارا ڈالر لگتے ہیں، ریال لگتے ہیں، جاتا کیا ہے تمہارا؟ کم سے کم الٹی سیدھی آنکھیں دیکھے گا ایسے تو دیکھ رہے تو کیا گھورے گا تمہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہے گا تمہارا کیا کام ہے، دھکا دے دے گا. بھائی کتنے دھکے کھاتے ہیں ہم دنیا کے لیے، اللہ کے لیے تو ہمیں دھکا بھی نہیں کھا سکتے ہم. لیکن اگر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اللہ کی قسم آپ کی زندگی بھی تبدیل ہوگی. جانتے کیوں؟ کہ اگر اس شخص جس کو اللہ نے ہدایت دے دی آپ کے دو لفظوں کی وجہ سے، جو بھی انہیں ایک عمل کرتا رہے گا وہ آپ کے نام اعمال میں شامل ہوتے رہیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں. ایک قیامت دن اس پہاڑ ہوں گے اعمال صالحہ کے، کہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے آئے. یہ اس شخص کے اعمال ہیں جس نے تمہارے دو لفظوں سے توبہ کی تھی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ دو لفظ کہہ کے چلے گئے. اب دل میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے بس کی بات ہے کیا؟ کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کہتے؟ بعض لوگوں ہمیں شرم آتی ہے، بے شرمی کی باتیں کتنی کرتے ہیں، وہاں پہ شرم نہیں آتی. دو لفظوں میں اتق اللہ کہنے سے ہمیں شرم آتی ہے، اللہ سے ڈرو شرم آتی ہے. عجب بات ہے. اس لیے جب بھی کسی بھائی کو دیکھو کوئی غلطی کر رہا ہے، اور ہم سب غلطی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے تو وہ آگے چل سکیں گے. بھائی کسی کو دیکھو نا غلطی کرتے ہوئے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. وہ تبسموں کا جو یہ اخی کا صدقہ، پیار پیار وسلم فرماتے ہیں، مسکراہٹ جو ہے، جو آپ مسکراتے ہیں کسی مسلم بھائی کے چہرے کو دیکھ کر، یہ بھی آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا. صدقہ ایک ریال کسی کو دیتے ہو، صدقات ریالوں میں نہیں ہوتے، بس صدقات مسکراہٹوں میں ہوتے ہیں، مسکراہٹ میں بھی صدقات ہوتے ہیں، اچھے لفظوں میں بھی صدقات ہوتے ہیں، اور نصیحت میں بھی صدقات و خیرات ہوتے ہیں. مسکرا کر اچھے الفاظوں کا انتخاب کر کے اچھے الفاظوں میں کہیں اتق اللہ. آگے مانے نہ مانے آپ نے کام کر دیا. کل میں ایک ہاسپٹل میں تھا، ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گیا تھا وہاں پہ، عشاء کی نماز ہوئی, نماز ہم نے پڑھی, ذرا دیر سے اگر جماعت ہو گئی تھی, واپس آیا تو دوسری جماعت میں نماز پڑھ رہا تھا, تو جو میرا آگے تھا ایک ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر لباس آپ نے دیکھا ہے, وائٹ کوٹ ہوتا ہے, پینٹ اور شرٹ, اور آگے ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے, پینٹ ہوتی ہے ٹانگوں سے ایسی بےچاری پکڑ کے ایسے کھڑی ہوتی ہے, میں گرنے والی, مجھے پکڑ کے رکھو کسی طریقے سے, نیچے بالکل ناف سے نیچے سے گرنے والی ہے بےچاری, اور شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے بس ناف تک, کہیں سے ناف تک ہوتی ہے بس. اچھا واللہ عجب بات دیکھیں, اچھا ہوا یوں کہ جو امام صاحب تھے, کیونکہ دوسری جماعت ہو رہی تھی, تھوڑے سے آگے تھے, جب جگہ پوری ختم ہو گئی, مسجد کے آخر چھوٹی سی مسجد تھی اس ہاسپٹل میں, جو بعد میں وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, پیچھے جگہ نہیں تھی, تو امام کے ساتھ صف بنا لی, امام کے ساتھ, تو ڈاکٹر صاحب میرے سامنے آ گئے اس وقت. اچھا جب نماز میں نے ختم کی تو اس کی باقی نماز رہتی تھی, ایک رکعت دو رکعت رہتی تھی اس کی, واللہ میرے بھائی مجھے, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا, جب میرے سامنے نظر پڑی, واللہ اس کی شرمگاہ باہر تھی, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, پیٹھ کی بات نہیں کر رہا میں, اس کی پیٹھ انکور نہیں تھی, اس کی شرمگاہ باہر تھی, پیچھے سے اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, نماز پڑھتے سجدے کی حالت میں وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. اب اس نے تو یہ سوچا ہوگا پتہ نہیں, پینٹ بھی پہنی ہوئی, شرٹ بھی پہنی, اوپر سے کوٹ بھی ہے, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عجب بات ہے کہ اسے ٹھنڈک بھی نہیں لگی ایسی کی. دیکھو میرے بھائی, جب عادت بگڑ جاتی ہے تو کچھ انسان بے حس سا ہو جاتا ہے. اچھا نماز اس نے ختم کی, میں نے فوراً اس کے پیچھے گیا, میں مصافحہ کیا, سلام کیا, اپنا تعارف کرا, میں ڈاکٹر ہوں, ظاہر وہ بھی ڈاکٹر تھا کپڑے میں, ماں بھی ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو, کہتے جی ضرور بتائیں. میں نے کہا بھی آپ نے نماز کی, آپ نے سجدہ کیا ہے, اب مجھے شرم آگی, مجھے بتاؤ کیسے کہ تمہاری شرم گاہ باہر. میں نے کہا تمہارے جو یہ کمر ہے نا, اس کا نیچے والا حصہ جو تھا وہ انکور تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ستر عورہ جو ہے وہ شرط ہے, کہتے کمر کے نیچے والے حصہ عورہ ہے ہی نہیں. اب فلسفے پہ آ گئے, آج کل سارے مفتی ہیں نا. میں نے کہا بھائی آپ کی کمر کا نیچے کا نیچے والا نیچے ترین حصہ جو آخری حصہ ہے, کہتے وہ تو کمر ہے نا. اب مجھے, میں اسے کیا بتاؤں, واللہ مجھے شرم آ رہی تھی, سفید داڑھی مجھے شرم آ رہی تھی, اب اسے کچھ شرم ہویا کی بات ہی نہیں. اب وہ چاہتے میں نام لے کے بتاؤں کہ اس کو کیا کچھ نظر آ رہا تھا, اور مجھے وہاں پہ شرم آ رہی تھی, مجھے میں نام نہیں لے سکتا, واللہ میرے منہ سے وہ نام نکلا نہیں, میں نہیں سے کچھ بتا سکا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے جو نماز پڑھی وہ نافس نماز ہے, اور جو ستر ہے نماز میں وہ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے سے, یعنی ناف اور گھٹنے کا حصہ جو یہ ستر میں شامل ہے, اور آپ کا جو کمر کے نیچے کا حصہ تھا وہ ناف کے نیچے والا حصہ تھا. میں ہو سکتا ہے یوں سمجھ آ جائے, اور تھا بھی وہ عرب سعودی تھا, یعنی جانتا تھا, اسے فقہ پڑھی جیسے میں نے پڑھی, وہ انہی سکولوں میں پڑھا ہے وہ. ٹھیک, اللہ کو ذائقہ ہے. میں کہا اگر آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں, وہ اپنی پیر کر کے چلا گیا. بہرحال یہ ایک نمونہ تھا, یہ کل کی بات ہے. اب اس شخص کی نماز نہیں پتہ آپ کو, وہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہے بےچارا نمازیں, اسی طریقے سے پڑھتا جا رہا ہے. وہ بےچارے سے نہیں کہ وہ بےچارے اس لیے کہ وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتا, مسکین لوگ ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے؟ دیکھیں اچھائی دل میں ہے, اچھا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, وہ بے نمازی نہیں ہے, لیکن یہ ایسا نماز ہے جو بے نمازی ہے, کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسے پہلے پتا نہیں تھا, اب تو پتا چل گیا بھائی آپ کی جو طریقے وہ درست کر لیں. دو لفظ کہہ دیتا بھائی اللہ کو جائے خیر, آپ نے اچھی بات کی ہے, میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا, وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں, شرم نہیں آتی. اب جا کے دیکھیں جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں آج پیچھے, تو آدھے صاف ہوتے ہیں بےچارے, گندگی لگ رہی ہے, مٹی لگ رہی ہے, مزے سے بیٹھے ہیں. کیا دکھانا چاہتے ہو تم لوگ؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اپنے گھر میں بہنوں کے سامنے ایسے بیٹھتے ہو؟ تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہمارے بچوں کو؟ نام دیکھو, محمد, احمد, عبد العزیز, عبد الرحمان, علی, نام دیکھو اور کردار دیکھو. کب تک یہ کرتے رہیں گے ہم لوگ؟ ہمارے جوان کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ ہم تو پیار سے کہتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی شرم و حیا ڈال دے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. کیونکہ آج کل کے دور میں نا ٹیکنالوجی کا عروج ہے, علم پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گیا ہو, کہاں پہ پہنچتا جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں. عجیب و غریب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور عجیب و نئی سائنس آ رہی ہے, پتہ ہے آپ کو. یعنی جو ہمارے زمانے میں بچے سے پوچھتے تھے بیٹا کیا بنو گے, ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, پائلٹ تھا, دو تین چیزیں تھیں ایسے نا. ارے آج یہ عجیب و غریب نام آتے دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کون کون سے نام بچے لیتے. یہ سب علوم موجود ہیں, میں ان علوم کے مخالف نہیں ہوں, لیکن ہم اپنے بچوں کو ایسے علم دینا چاہتے ہیں جو پتہ نہیں کسی ڈکشنری میں آخر میں کہیں کچھ لکھا ہوگا. ایک نئی چیز, نئی سائنس ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے, لیکن اپنے بچوں کو اچھی تربیت تو دے دیں بھائی. نماز جب پڑھیں اپنا ستر تو ڈھانپنا سکھا دیں گے. وضو کرتے ہوئے دیکھیں ذرا, جب ہمارے بچے وضو کرتے ہیں ذرا دیکھا کریں اپنے ساتھ وضو کیسے کرتے ہیں ہمارے بچے. کیا بات کہوں میں, یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے ہیں. فائدہ کیا ہے ایسے ماں, مجھے پتا ہے والدین کا فائدہ کیا ہے کہ کماؤ, سارا دن محنت کرو, باپ گھر کے باہر خون پسینہ بہاتا ہے, ماں گھر کے اندر خون پسینہ بہاتی ہے, اور پھر روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں, جسم پہ لباس دے دیا, اور یہ بتایا نہیں کہ بیٹا کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کپڑا کیا ہوتا ہے, ستر کیا ہوتا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں. بس کپڑا ایک پہن لو, جو بھی پہننا ہے کھانے کے لیے کھاؤ, جو بھی کھانا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام اللطیف اور الخبیر. اللطیف الخبیر جو نام ہے یہ ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں, لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. اور دوسری آیت میں سورۃ الحج آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان اللہ لطیف خبیر. اور سورۃ الملک آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یہ دلیل ہے ان دونوں ناموں کی. خبیر کا اور لطیف کا معنی کیا ہے, پہلے خبیر کی بات کرتے ہیں کیونکہ دو نام ایک ساتھ آئے ہیں. کیونکہ لطیف کا معنی خبیر پلس ہے, خبیر بھی معنی ہے اور کچھ زیادہ معنی بھی ہے. خبیر کا معنی ہے عام لفظوں میں باخبر, اور خبرہ کیا ہوتی ہے, خبرہ ایکسپیرینس. خبیر کیا ہوتا ہے, ایکسپرٹ. اچھا خبرہ اور خبیر کسے کہتے ہیں, جو باریک بینی کو جانتا ہو, ایسے ہے نا. تو خبیر کا معنی ہے یہ وہ ذات ہے جو باریک بینی کو جاننے والی ہے, جو چھپی ہوئی چیز کو جاننے والی ہے. ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی, ہر وہ چیز جو دقیق ہے, ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے, جو ان کو جانتا ہے اسے کہتے ہیں خبیر. اور جو ان چیزوں کو جانتا ہے وہ من باب اولا ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے, بڑی چیزوں کو بھی جانتا ہے. جو مخفی چیز کو جانتا ہے, چھپی چیز کو جانتا ہے, وہ ظاہر چیز کو نہیں جانتا کیا؟ جو چھوٹی چیز کو جانتا ہے وہ بڑے کو نہیں جانتا, تو ظاہر من باب اولا وہ جانتا ہے. تو اس لیے الخبیر میں وہ معنی ہے جو باریک بینی اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے. اور اس کے اندر علیم اور محیط کا معنی بھی شامل ہو گیا ہے. لطیف کا معنی, لطیف کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے خبیر, بمعنى الخبیر. اگر لطیف آپ سنیں اکیلے سے تو خبیر کا معنی بھی اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن اگر دونوں لام ایک ساتھ آ جائے تو پھر خبیر کا معنی یہ ہے جو باریک بینی جاننے والا ہے, چھپی چیز کو جاننے والا ہے, اور لطیف کا معنی ہے جو اپنے بندوں تک, اپنے پیاروں تک ان کی مصلحت اور خیر کو پہنچانے والا ہے, اپنے لطف سے, اپنے احسان سے, اپنے کرم سے, وہاں سے جہاں تک ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. یہ لطیف ہے, اللطیف, احسان کرنے والا. ایسے طریقے سے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ لطف جو ہے یہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہے. اور اس میں دیکھیں دوستی, موالاہ, اس میں پسند کرنا, محبت, اور اس میں احسان پہنچانا, یہ سارے معنی شامل ہو جاتے ہیں. ان کی چند مثالیں دیکھو, ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن پر لطف کرتا ہے, احسان کرتا ہے, انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے. کون سی تاریکیاں, کون سا نور؟ جہل کی تاریکیاں, جہالت کی تاریکیاں, کفر کی تاریکیاں, شرک کی تاریکیاں, بدعت کی تاریکیاں, نافرمانی کی تاریکیاں, ظلمات ہیں نا, اندھیرے ہیں. اور نور, علم کا نور, ایمان کا نور, توحید کا نور, اتباع سنت کا نور, فرما برداری کا نور. یہ لطف ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ ایک معنی ہے لطف کا. اور اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے جس نفس امارہ سوء کو پیدا کیا ہے اسے دبا بھی دیتا ہے, تاکہ اس کے بندے جو ہیں, جو اللہ کے پیارے بندے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نفس امارہ سوء پر غالب ہو جائیں اور بدکاریوں سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی ایک لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. غور کریں ذرا, سورہ شورا آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ لطیف بعباده, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے. یرزق من یشاء, جسے چاہے رزق عطا فرما دے. وهو القوی العزیز, اور اللہ تعالیٰ ہی قوی ہے, طاقتور ہے, عزیز ہے, غالب ہے. جسے اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا, کیونکہ وہ قوی ہے, عزیز ہے, طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے. اور اگر کسی سے رزق روکنا چاہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ قوی ہے, عزیز ہے. لیکن لطف کس میں ہے, دینے میں یا لینے میں؟ دینے میں. یرزق, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے لطف ہے, اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ عجیب سا لطف دیکھیں ذرا, یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر میں مصیبتیں لکھ دیتا ہے اور انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے. پریشانیاں ہیں, غم ہیں, تکلیفیں ہیں, دکھ ہیں, بیماریاں ہیں, مصیبتیں پر مصیبت ہے. اس لیے کہ وہ ہر مصیبت میں اپنے رب کو یاد کرے, اور اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد ان کا ایک درجہ بلند ہو اور وہ ایک قدم اپنے رب کے نزدیک ہو جائے. ایک مصیبت, اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع, اللہ تعالیٰ کے قریب ایک قدم. دوسری مصیبت, اللہ تعالیٰ کو پھر پکارا, پھر قریب. آخر وجہ کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو رزق عطا فرما وہ قوت ہو. قوت جانتے ہیں, قوتن یعنی ایک دن ایک وقت کا کھانا, طعام, قوت, جو ایک وقت میں مجھے میری ضرورت کو پورا کر دے. کیا وجہ ہے؟ ایک وقت میں کھانا نہیں تھا اللہ سے مانگا دے دیا, دوسرے وقت میں نہیں ہے پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے پھر دے دیا, تیسرے وقت میں نہیں تھا پھر مانگا پھر دے دیا. تو ہم مانگتے رہیں گے وہ دیتا رہے گا. جو نہیں مانگتے اور جو مانگتے کیا دونوں برابر ہیں؟ جو ایک دن میں دو مرتبہ مانگتے ہیں اور جو ایک دن میں 20 مرتبہ مانگتے ہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف ہے. اسے دیکھیں, بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال دیتے, آزمائش ہوتی ہے مال و دولت کی فراوانی, عزت شہرت نام, اور بعض لوگوں سے سب یہ ساری چیز چھین لیتا ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسی دنیا میں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ اچھے ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. مسکراہٹ اس کے پاس ہے, اس کے پاس نہیں ہے. پیار محبت اخلاص رشتہ دار دوست اور احباب اس سے زیادہ قریب ہے, حقیقتاً اس سے زیادہ قریب ہے ظاہراً. جانتے ہیں ایک مرتبہ ایک عالم کہتے ہیں, شیخ سفر پہ جا رہے تھے جہاز میں, تو ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تو ساتھ میں کوئی بڑا بزنس مین بیٹھا ہوا تھا, شاید ان کو اکانومی میں جگہ نہیں ملی, تو فرسٹ کلاس میں ایک سیٹ خالی تھی. انہوں نے دیکھے بزرگ ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں, جا کے بیٹھ گئے. اور پتہ فرسٹ کلاس میں کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, شیخ صاحب آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ. تو اب جب دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سفر بھی لمبا ہوتا ہے اور ان کا ٹرانزٹ دبئی کی طرف تھا دونوں کا, ایک نے پتہ نہیں انگلینڈ جانا تھا, دوسرے پتہ نہیں کہاں پہ جانا تھا, لیکن دبئی تک دونوں کا سفر ایک تھا. تو باتوں باتوں میں پتہ چلا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں, میں فلان تاجر ہوں, اتنی میرے بزنس ہے, اتنی میری کمپنی ہے, اتنی سب کچھ ہے. جی آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا فقیر بندہ ہوں, میرے پاس کیا ہے؟ میں بس طالب علم ہوں. اور میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی ایک بزنس پہ جا رہا ہوں. کیا بزنس؟ ایک لیکچر دینا ہے میں نے بس. ہمارے لیے ایک بزنس ہوتا ہے. باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ایئرپورٹ پہ شیخ صاحب نے جہاں پہ جانا تھا, ایک لیکچر دبئی میں تھا, پھر آگے بھی کہیں جانا تھا, دو تین گھنٹے کا ہوگا شاید, پتہ نہیں. اور جو دوسرے صاحب تھے ان کا بھی دبئی میں کچھ دن رہنا تھا, پھر آگے کہیں جانا تھا انگلینڈ پتہ نہیں کہاں پہ, جو تاجر تھے. اب دونوں اترے ایئرپورٹ پہ, اب ریسیو کرنے کے لیے دونوں کے لیے لوگ منتظر ہیں. اب تاجر نے یہ سوچا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے لوں, ذرا اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی, ذرا دیکھے جائے میں کون ہوں, کیسے میرا استقبال ہوتا ہے. دونوں ساتھ ساتھ آئے, لوگ آئے, تاجر کو سلام کیا, اور جو آگے بڑھے, جو شیخ صاحب کے شاگرد تھے, جو دوست تھے, جتنے لوگ بھی تھے سب نے شیخ صاحب کے سر پہ بوسا دیا. اور یہ بیچارہ حیران رہ گیا, حیران دیکھ رہا ان کے منہ کی طرف, ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے. پھر جب آگے چلے تو شیخ صاحب کو اس نے ایسے ہاتھ سے پکڑا, اور گاڑیاں دیکھی, پتہ نہیں کتنی گاڑیاں سامنے انتظار کر رہی, اس کے لیے دو گاڑی تھے, اس کے پتہ نہیں شیخ صاحب کتنے لوگ آئے تھے. اس نے کہا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ کون ہے؟ یہ رشتے دار ہیں آپ کے؟ اس میں کوئی آپ کا بیٹا ہے کون؟ کہتے میں کوئی جانتا بھی نہیں ہوں, میں نہیں جانتا ان کو یہ کون ہے, بس ان کو پتا چلا میرے لیکچر آئے مجھے ریسیو کرنے کے لیے, نہ میں نے کسی کو فون کیا, نہ میں کسی کو جانتا ہوں. کہتے جو لوگ آئے تھے نا, یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں, یہ میرے جاننے والے ہیں, میں نے تمہاری اس حالت کو دیکھ کر, مجھے اپنی حالت پہ مجھے ترس آ رہا ہے, مجھ سے میرے بیویاں ہیں, میرے بچے ہیں, میرے دوست ہیں, میرے پارٹنر سب پیار کرتے ہیں, لیکن ایسا پیار دل سے خلوص سے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کرتا ہوں کاش جو میرے پاس وہ تمہارے پاس چلا جائے, جو تیرے پاس وہ میرے پاس آ جائے. میں ایسا فقیر ہی ٹھیک ہوں, حقیقتاً میں ہی فقیر ہوں. اس نے خود ایڈمٹ کیا, اس نے حقیقت میں ہی فقیر ہوں, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے, اور تمہارے پاس سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کا لطف بڑا عظیم ہے. کافی اتنا آگے بھی چند باتیں ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ہم اس زمین پہ رہتے ہیں, اسی زمین سے نکلے ہیں, اسی زمین پر مریں گے, اسی زمین کے اندر جائیں گے, پھر اسی زمین سے ہمیں زندہ نکالا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں, اب تو آسمان پہ اڑتے بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. جہازوں پہ شراب لوگ پیتے ہیں کہ نہیں؟ جہازوں پہ, آسمانوں پہ. والله عجب بات ہے اس انسان پہ. زمین پر اسے شرم نہیں آئی, آسمان پر بھی نافرمانی کر بیٹھا. دیکھیں پتہ ہے جب جہاز پہ سفر ہوتا ہے آپ یوں سمجھے کہ موت کے منہ میں بیٹھے ہیں, کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. واللہ یہ جہاز اللہ کے رحم و کرم سے چلتے ہیں. موت کے منہ کے اندر بیٹھ کر نافرمانی اور بدکاری, اور سب سے بڑی بدکاری ایئر ہوسٹس کیوں ہوتی ہے؟ کیوں مرد نہیں دے سکتے جوس, کھانا پینا, کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ اور پھر بوڑھی کیوں نہیں؟ کوئی بوڑھی بیچاری خاتون ہوتی ہے, دوپٹہ لپیٹا ہوا ہوتا بیچاری, آتی کچھ جوس وغیرہ دیتی, لوگ کہتے ماں جی آپ اللہ پر ذائقہ دے, ماں جی آپ کا شکریہ. سب سے خوبصورت جوان جو شادی شدہ نہ ہو, شرط ہوتی ہے, پتہ نہیں کتنی عجیب غریب شرطیں ہوتی ہیں. ارے موت کے منہ میں بیٹھ کر سفر تو ہمرے بھی کرنا ہوتا ہے, کہاں جائیں؟ کوئی ایسا جہاز جہاں پہ صرف مرد ہوں؟ کوئی ہے؟ پتہ نہیں مجھے. مصیبت ہے, مصیبت. دیکھیں ہم اس معاشرے سے نکل نہیں سکتے, اس دنیا سے ہم نکل نہیں سکتے, لیکن نصیحت تو کر سکتے, پوری اتق اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا. اتق اللہ.
1: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وهو لا, أما بعد, یہ ہو نہیں چکا پوائنٹ نمبر 34. ہاں 34 نہیں ہوا, 34 کرنا ہے. اوکے بات ہے, چلو 34 کر لیتے, میں تو 35 سمجھ رہا تھا. چلیں چلیں اس کے بعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالہ کی شرح کے درس جاری ہے, پوائنٹ نمبر 34. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف العمل قبل العلم, انما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الى اخر الآية, سورت محمد آیت نمبر 19 پوائنٹ نمبر 34. علم سے پہلے عمل کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, بلکہ وہ عمل سے پہلے علم سے ابتدا کرتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات, سورت محمد آیت نمبر 19. بس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو, اور مومن مردوں اور عورتوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. بڑا اہم پوائنٹ ہے طلب علم کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے. پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں اس موضوع کے تعلق سے, لیکن آج کی نشست میں عمل سے پہلے علم کی اہمیت. یعنی اگر علم ہے تو پھر عمل بھی نہیں, یاد رکھیں کوئی بھی عمل اگر ہم کرنا چاہتے اس کے لیے علم لازمی, اور سلف کا یہی منہج ہے, ابتدا علم سے ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کسی سلف عالم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ عمل کی بات کرتا ہو اور علم کا اہتمام نہ کرتا ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ اس سلف عالم نے اپنے علماء اور اسلاف سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیشہ علم کی اہمیت عمل سے پہلے ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے, باب العلم قبل القول والعمل, لقول اللہ تعالی فعلم انہ لا الہ الا اللہ. امام بخاری باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل علم اور العمل سے پہلے ہے. اس کی دلیل میں امام بخاری رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں لقول اللہ تعالی ارشاد باری تعالی فعلم انہ لا الہ الا اللہ, یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ ہے, یعنی صحیح معنی کو جان لو. صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق یا کوئی سچا معبود نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے فبدأ بالعلم, اور ابتداء علم سے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتداء کس چیز سے کی ہے؟ علم سے کی, یعنی کلمہ توحید پہ آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا صحیح علم حاصل نہ کر لو. سبحان اللہ. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی باب میں وان العلماء هم ورثه الانبياء, اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. ورثوا العلم, انبیاء نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے. من اخذه اخذ بحظ وافي, جس نے علم کو لیا اس نے بہت ہی خیر کو حاصل کر لیا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه, اور جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جس میں طلب علم کے لیے اس نے راستہ اختیار کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال جل ذکره انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے تو صرف علماء ہی خشیت حاصل کرتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں. وقال ارشاد باری تعالیٰ وما يعقلها الا العالمون, اور نہیں عقل رکھتے سوائے عالموں کے. وقالوا, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے, اصحاب السعير کے ساتھ جہنمی نہ ہوتے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ارشاد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا یہ دونوں برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يرد الله به خير يفقهه في الدين, اور اس کے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وانما العلم بالتعلم, علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. وقال ابو ذر, سيدنا ابو ذر رضي الله عنه فرماتے ہیں لو وضعتم الصمامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لانفذتها, اگر میری گردن پہ کوئی تلوار رکھ لے, اگر تم لوگ گردن تلوار رکھ لو اور اپنی گردن پہ اشارہ کیا اور پھر مجھے یہ گمان ہوتا کہ میرا سر کٹ جائے گا اس بات, میری اس بات کو کرنے سے پہلے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یعنی حدیث بیان کرنے سے پہلے, تو میں ضرور بیان کر دیتا چاہے میری گردن بھی کٹ جاتی بات میں. یعنی ایک لفظ ایک جملے کو بھی میں نہ چھوڑتا. یعنی علم کی اہمیت دیکھیں آپ, یعنی مرنے سے پہلے اگر مجھے حدیث کی روایت کا تھوڑا سا موقع بھی مل جاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا اسے. یہ سب امام بخاری نے اپنے صحیح میں اسی باب میں بیان کیا, الباب باب القول قبل العلم قبل القول والعمل. وقال ابن عباس كونوا ربانين حلماء فقهاء, تم سب ربانی بن جاؤ بردبار اور فقہ سمجھ علم والے بن جاؤ. ويقال الربان الذي يربي الناس بالصغار علم قبل كباره, اور یہ کہتے ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو چھوٹے سے علم سے لے کر بڑے علم تک لے کے جاتا ہے, یعنی چھوٹے سے علم کو بڑے علم سے پہلے سکھاتا ہے. پھر فتح الباری میں حافظ محجر رحمہ اللہ نے اس باب کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بعض سلف سے بیان کی ہیں, اور یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نفع نہیں دیتا, اور ابتداء علم سے اس لیے کی ہے. استغفار عمل ہے, عمل بعد میں, استغفار بعد میں ہے, لیکن اس آیت کریمہ میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ ابتداء علم سے کی ہے. اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے, یہ سب کے لیے ہے. اور امام سفیان بن عیین رحمہ اللہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت کی دلیل لی ہے,

رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں فرماتے ہیں جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں، جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرے علم حاصل کرنے کے لیے، الہدیٰ ودین الحق، علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے، نفس کا مجاہدہ کرتا رہے، جس کے بغیر نہ تو فلاح ممکن ہے اور نہ ہی خوشی ممکن ہے۔ اور جب یہ علم اس نفس سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ نفس جو ہے بدبخت ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسرا، نفس کا مجاہدہ کرنا ہے عمل کرنے پر، جو علم حاصل کیا ہے علم کے بعد عمل کرنے پر نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے اگر اس شخص کو فائدہ نہیں دیتا تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ علم ہے، عمل نہیں کرتا تو صرف علم سے نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے تب تو اس کو نقصان ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے علم حاصل کر کے عمل بھی نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو نقصان ہے۔ تیسرا، نفس کا مجاہدہ کرے یا نفس کے خلاف جہاد کرے دعوت اور تبلیغ میں، جو علم اس نے حاصل کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اب اپنے نفس کو مجاہدہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچا سکے، ورنہ وہ ان میں سے ہوگا جو علم کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نفس کے مجاہدہ کے تعلق سے امام بالقیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے صبر کرنے سے، جو بھی مشقت اور اذیت دعوت و تبلیغ میں یا علم حاصل کرنے میں یا عمل میں، یعنی ان تینوں چیزوں میں، خصوصی طور پر دعوت و تبلیغ میں، جو تیسرا نمبر ہے جو شیخ صاحب نے بیان، جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، اس میں جو بھی مصیبت و مشقتیں پہنچتی ہیں ان سب پہ صبر کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے صبر کرنا ہے۔ جب کوئی شخص ان چار مراتب کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ شخص ان میں سے ہو جاتا جسے ربانیین کہتے ہیں۔ پھر امام بالقیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آخر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه۔ سلف کا اجماع ہے اس بات پر کہ عالم کو اس وقت تک ربانی عالم نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ حق کو خود نہ جان لے اور اس پہ عمل نہ کر لے اور دوسروں کو تعلیم نہ دے اس کی، یعنی صرف حق کو جان لیا کافی نہیں، ربانی عالم نہیں ہے۔ جان کر عمل بھی کرنا شروع کر دیا تب بھی ربانی عالم نہیں ہے، عمل کرنے، علم اور عمل کے بعد دوسروں کو بھی اس نے تعلیم دی ہے، اسے کہتے ہیں ربانی۔ جب اور تینوں میں عمل کرنے کے لیے کسی ضرورت ہے صبر کی، اور صبر بھی کرتا رہا ہے۔ فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، جو عمل کرتا ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے، اس پہ عمل بھی کیا ہے اور دوسروں میں اس کی تعلیم دی ہے، تو ایسا شخص جو ہے آسمان میں اس شخص کی بڑی عظمت ہے، ملکوت السماوات میں ایسے شخص کی بڑی بڑی عظمت ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کیا درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں؟ درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں، درود جو ہے آپ کسی وقت میں بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود کو تخصیص کر دینا خاص وقت میں یا خاص عبادت کے ساتھ بغیر دلیل کے، یہ بدعت ہے۔ اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ تو خود عمر کی نہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے۔ اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔

0: इसका मतलब हाँ या ना है, यूँ कहें पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है सहाबा कराम को कि अज़ान के बाद दरूद पढ़ें, दरूद इब्राहिमी, फिर जो दुआ मसूर है वो करें। ठीक है, सुबह शाम के अदकार में भी सबूत मिलता है, अब पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, 10 मरतबा जिसने दरूद पढ़ा अल्लाह ताला के प्यार पैगंबर सल्लम फरमाते हैं वो शख्स मेरी शवात का मुस्तहक हो गया है। लेकिन बग़ैर दलील के अपने मर्ज़ी से ख़ास वक्त ख़ास जगह मुतय्यन करना, ठीक है ना, ये ख़ास तरीके से जैसे कि शेख ने बयान किया, ये सब बिदायत है, जायज़ नहीं है। वल्लाहु अलम। बल्कि सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं कि 100 मरतबा 200 मरतबा दरूद पढ़ो, क्या ये जायज़ है? याद रखें ज़िक्र की दो किस्में हैं नंबर के एतबार से। एक वो ज़िक्र जिसकी शरअन क़ैद है तादाद में, नमाज के बाद कितनी मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं? 3 मरतबा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ठीक है, यहाँ पर 3 पढ़ेंगे आप। इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम किसी मजलिस में जब बैठते हैं तो उठने से पहले 70 मरतबा भी रिवायत है, 100 मरतबा भी रिवायत है। ठीक है, ये पढ़ते हैं। तशहुद में हम तहियात पढ़ते हैं, ठीक है, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, फिर कोई और दुआ पढ़ते हैं, बस दुआ मसनून भी है वो पढ़ते हैं। अगर कोई शख्स पहले दुरूद पढ़े फिर तहियात पढ़े, जायज़ है? क्यों? यहाँ पर तरतीब आपने आगे पीछे कर ली है। और नंबर के एतबार से दूसरे किस्म की जो जिक्र है वो मुतलक है, यानी बगैर किसी ख़ास तादाद के इस्तग़फ़ार करें, कसर से इस्तग़फ़ार करें, कोई ख़ास वक्त नहीं, कोई ख़ास नंबर नहीं, कसर से पढ़ते रहें। लेकिन आपने 101 मरतबा जोहर की नमाज के बाद पढ़ना है, क्या ख्याल है? जायज़ है, बिदअत है? कहो ना, क्या इस्तग़फ़ार पढ़ना बिदअत है? इस्तग़फ़ार बिदअत नहीं है, तरीका गलत है, इसलिए बिदअत है। तो 101 मरतबा पढ़ना क्यों? 101 मरतबा क्यों? 100 मरतबा क्यों नहीं? 102 मरतबा क्यों नहीं? यानी जो शख्स ये कह रहा है यूं लगता है कि उसको वही नाजिल हुई है अल्लाह ताला की तरफ से और वो ये बता रहे कि शरीयत में जोहर की नमाज को 101 मरतबा पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। किसने कहा ये? तो ये शरान जायज़ नहीं, बिदायत है। जो अज़कार मुतलक है उनको कैद लगाना बिदायत है, जो मुकय्यद उनको मुतलकन बगैर नंबर के बगैर कैद के बयान करना बिदायत है, तो ये जानना बहुत लाजमी है।
1: रमजान का महीना दुआ का महीना है और दुआ का महीना इसलिए है कि अल्लाह ताला ने जब रमज़ान मुबारक का ज़िक्र किया और रोज़ों का ज़िक्र किया तो इन आयात करीमा में या इन आयात करीमा के बीच में दुआ का ज़िक्र भी किया है। दुआ का कोई ख़ास वक्त या कोई ख़ास या महीने कोई ख़ास दिन या साल नहीं है, दुआ पूरे साल में हमेशा मोमिन अपने रब से करता रहता है। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है कि जिस महीने में अल्लाह ताला अपने प्यारों के लिए मोमिनों के लिए रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ कर दिया है और रोज़े की हालत में इंसान कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर इंसान जब अपने रब को पुकारता है तो उसकी दुआ की कबूलियत के और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने अहकमुल हाकिमीन ने आयातुस सियाम के ज़िक्र करते हुए दुआ का ज़िक्र भी किया है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी وبينات من الهدى والفرقان। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم। तो आप देखें सियाक और सुबाक में روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے, پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, لیکن اس عظیم مہینے میں, دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں, سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے, اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد. شرح الاسماء الحسنى درس جاری ہے, اور ابھی ہم مقدمے پر بات کر رہے ہیں. مقدمے میں اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم قاعدے اور اصول بیان کرنے تھے. پچھلے درس میں میں نے ان اصول پر مختصر سی بات کی اور یہ بیان کیا تھا کہ اسماء و صفات کے تعلق سے جو قواعد و اصول ہیں وہ دو قسم کے ہیں. پہلے قسم وہ اصول اور قواعد جن کا تعلق علم تدبر قرآن سے ہے, علم قرآن سے ہے, اور ان اصول اور قواعد سے ایمان بڑھتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, اس میں پختگی آتی ہے. اور ان میں سے میں نے صرف ایک مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام اگر انفرادی طور پر بیان کیے جائیں تو ان کا ایک معنی ہوتا ہے, اور اگر دو نام ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو ان کا معنی, ان دو معنی کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا ایکسٹرا معنی وجود میں آتا ہے جو ان دونوں سے بڑھ کر ہوتا ہے, سبحان اللہ. جس کی میں نے چند مثالیں دی, وہو العزیز الحکیم, وہو العزیز الرحیم. تو عزیز الحکیم ایک جگہ پہ, العزیز العلیم دوسری جگہ پہ, اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ساری, اس کی ساری کلام جو ہے قرآن مجید حکمت کی کتاب ہے. اس میں بڑے عظیم خزانے ہیں. تدبر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارا انداز اپنایا ہے. جو لوگ اس کتاب, عظیم کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن آج مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تدبر کریں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں قرآن مجید کے ذریعے سے. دوسرے قسم کے جو قواعد اور اصول تھے ان کا تعلق ہے علم العقیدہ سے. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے؟ مسلمان کے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان. اور یہ جو اسماء و صفات پر ایمان ہے, یہ محض اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے. یا ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لے کے آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں لے کے آتے, کیونکہ ان اسماء و صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اور ایک اہم علم ہے. جیسا کہ ہماری زندگی میں پانی کی اہمیت ہے, اور پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی, ہمیں خوراک کی ضرورت ہے. تو شریعت کے علوم میں سے جو عقیدے کا علم ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. عقیدے کے علوم کے بغیر شریعت کا علم قائم نہیں ہو سکتا. چاہے آپ کے پاس فقہ کی بڑے سے بڑی ڈگری کیوں نہ ہو, یا آپ کے پاس علم الکلام یا علم اللغہ العربیہ یا کوئی بھی شریعت یا اس کے تعلق سے کوئی بھی علوم ہو, اور آپ کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے, لیکن عقیدے کے علم یا عقیدے کی جو بنیاد علم ہے, جو اصول و ضوابط ہیں, وہ آپ کو نہیں آتے, تو اس پی ایچ ڈی کا آپ کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, بلکہ یہ وبال ہے, یہ بوجھ آپ نے سر پہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کلمہ توحید کا بنیادی علم نہیں ہے اور آپ دنیا کی بڑی بڑی ڈگری حاصل کر کے آئے ہو, اور سامنا ہم سب کریں گے, سوال ہم سب سے ہوگا قیامت کے دن, ہم جواب کیا دینے کے لائق ہوں گے؟ تو یہ جو اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق عقیدہ کے علم سے ہے, جن کا تعلق اسماء و صفات سے ہے, ان کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے, عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے, اور خاص طور پر طلاب علم جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں, جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں, ان پر فرض ہے کہ وہ یہ چیزیں جان لیں, کیونکہ جب وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ان کے پاس بنیادی علم نہیں ہے, اور جب بھی پاؤں کی سلتا تو مصیبتیں قائم ہوتی ہیں, امت پہ مصیبت پر مصیبت ہی آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں؟ کیونکہ بس بنیاد علم نہیں ہے. میں چند مثالیں بھی بیان کروں گا. میں تو آج کی نشست میں وہ کون سے اہم قواعد ہیں, اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق اسماء و صفات سے ہے, ہم ان سب کو یاد کرنا چاہتے ہیں. میں کوشش کروں گا, یہ علمی بات ہے, کہ میں آسان طریقے سے بیان کروں تاکہ عوام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے اس چیز کی. اگر کسی قاعدے کی سمجھ نہ آئے تو آپ کا حق ہے, آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے روک کے آپ مجھے پوچھنے میں بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کو, یا بے شک درس کے آخر میں یا دوران بھی آپ کی مرضی ہے. سب سے پہلا قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں, کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ان کا تعلق علم غیب سے ہے, امور غیب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان کو چھپا دیا ہے, ہم صرف وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اور اسماء و صفات کے متعلق جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے وحی کے ذریعے سے. اسماء و صفات کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اور یہ جو اسماء و صفات ہیں ان کا تعلق امور غیب سے ہے. اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو؟ جو ہم سے غائب ہے, یعنی چھپی ہوئی چیز. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, میں نہیں جانتا, مجھ سے چھپی ہوئی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے تو میرے پاس کوئی سند, کوئی علم ہونا چاہیے جس کے مطابق میں کہہ سکوں. کوئی باہر کیمرہ لگا ہے, اس کو سکرین میں دیکھ بتا سکتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن شریعت کے تعلق سے جتنے بھی غیبیات کا ذکر کیا گیا ہے, ان کا تعلق جس چیز کا تعلق علم غیب سے ہے, وہ صرف ایک ہی راستے اس کو جاننے کا, وہ ہے وحی. اور ہمیں پہلا قاعدہ یاد رکھیں کہ اسماء و صفات کا تعلق علم غیب سے ہے, جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ غیب پر ایمان لاؤ. غیب پر ایمان لانا یہ متقیوں کی, مومنوں کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ, ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. سب سے پہلی نشانی کیا ہے متقی کی؟ الذین یؤمنون بالغیب. تو غیب پر ایمان سب سے پہلی نشانی متقی اور پرہیزگار انسان مسلمان کی. دوسرا قاعدہ غیبی امور کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. غیبی امور کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہ میں نے لکھا نہیں, بتا دوں گا آپ کو آخر میں انشاءاللہ. جی نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں, کیونکہ سمع ہے البصر اور فؤاد، سننا دیکھنا اور سمجھنا، کان آنکھ اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. تیسرا قاعدہ، بلکہ دوسرے میں یہ سمجھ لیں کہ جو مغیبات ہیں وہ نہ تو عقل کے ذریعے سے، نہ منطق کے ذریعے سے، اور نہ ہی کلام اور فلسفے کے ذریعے سے، اور نہ ہی خواب اور کشف کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض لوگ عقل کے اعتبار سے، بعض لوگ منطق کے اعتبار سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ خوابوں میں کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلان نام فلان صفت، ہرگز نہیں. نمبر تین، امور غیب کو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ، وہ ہے وحی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہیں کہتے ہیں نصوص شرعیہ، نص شرعی جب بھی آپ سنیں، مطلب قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق کوئی بھی شخص انبیاء کے علاوہ نہیں جانتا. چوتھا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو ہیں توقیفی ہیں، یعنی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کون زیادہ جانتا ہے؟ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. وہ یاد رکھیں جب ہم یہ بات کریں کہ توقیفی ہیں، توقیفی امور وہ ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، عقل منطق فلسفے ان امور سے بالا تر ہوتے ہیں. السلام علیکم. اور جن کا اس بات بغیر قرآن اور صحیح حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا، اسے کہتے ہیں توقیفی، یعنی ان کو وقف کر دیا گیا ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، نہ اسے آگے پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش ہے. پانچواں قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں، اسماء کے باب میں، ہم اسماء کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہم ثابت کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہے. اسماء و صفات پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا، ان پر ایمان لانا کہ یہ اسماء صفات موجود ہیں. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ نام اور صفات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے ایمان لائیں گے، بغیر تعطیل یعنی بغیر انکار کرنے کے. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، المهیمن ہے، آخر تک یہ جو اسماء ہیں ہمارا ایمان کے اسماء موجود ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ بغیر انکار کرنے کے. دوسری شرط ہے ومن غیر تحریف، بغیر تحریف کرنے کے. تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے اصل معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی کی طرف اسے پھیر دینا. تو تحریف نہیں کرتے. تیسری شرط یہ ہے کہ تکییف، کیفیت بیان نہیں کرتے. کیفیت بیان کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، کیسی سے کیا مراد، یعنی کیفیت بیان کریں. کیفیت بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی گہرائی میں جاننا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کو ہے کیسی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو کیسے رحم فرماتا ہے مخلوق کے لیے؟ تو رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، پھر اس میں نرمی کا ہونا ضروری ہے، پھر اس میں محبت کا قائم ہونا ضروری ہے، پھر اس میں قریب ہونے اس محبت کو یا اس چاہت کو یا اس رحمت کو پہنچانا ضروری ہوتی. یہ چیزیں جو ہیں یہ مخلوق کے لیے ہے، یہ کیفیت مخلوق کی ہے، خالق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے کیفیت بیان کرنا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہے تو کیسا ہے، کیسے کا لفظ مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم کیفیت بیان کر رہے ہیں اور کیفیت کے متعلق سوال کرنا حرام ہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ کیفیت ہے مجہول. اللہ تعالیٰ نے ہم یہ تو فرمایا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ کیسے رحم کرتے ہیں. ہم یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں. اس لیے مخلوق کے لیے بالکل ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عقل کے مطابق یا کشف اور ذوق کے مطابق یا کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کیفیت بیان کرے. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثل بیان کرنے کی، کہ ٹھیک ہے مان لیا کیفیت نہیں جانتے لیکن کس جیسے ہاتھ ہیں، جیسے مخلوق کے ہاتھ ہیں ویسے ہاتھ ہیں، جیسے مخلوق رحم کرتے ہیں ویسے رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نہیں مثلیت بیان نہیں کرتے. اور یہ جو مثلیت ہے، مثل ہے، اس کو آپ سمجھیں ذرا. دیکھیں انسان کے ہاتھ ہیں نا، ہے نا، ہاتھی کا ہاتھ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ ہاتھی دیکھا ہے ویسے؟ ہاتھی دیکھے کہ نہیں دیکھے بھائی؟ پریشان ہو، دیکھا ہے ہاتھی نا، آنکھوں سے دیکھے، ٹی وی میں دیکھا ہے، ویسے سامنے دیکھا ہے، اچھی بات ہے. ہاتھی کا ہاتھ بھی دیکھا ہے؟ ویسے ہاتھی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. پاؤں ہوتا ہے، چار پاؤں ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں ہوتا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جانور کے اگلے جو پاؤں وہ ہاتھ ہوتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جانور کے جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں انہیں ہاتھ ہی کہا جاتا ہے. برحال اچھا، چیونٹی دیکھیے، چیونٹی روز دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں سینکڑوں مسل دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. کبھی چیونٹی کے ہاتھ دیکھے ہیں؟ ہاتھی سب سے بڑا حیوان ہے اور چیونٹی سب سے چھوٹا حیوان ہے. کبھی ہاتھ دیکھے ہیں چیونٹی کے؟ دیکھیں ہاتھی کا ہاتھ، انسان کا ہاتھ اور چیونٹی کا ہاتھ، تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ. تینوں ایک جیسے ہیں، فرق ہے. یہ فرق مخلوق کے اندر موجود ہے. کیا خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لازم ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو مثلیت لازم نہیں آتی. یہاں پر اسی وجہ سے بعض لوگوں سے غلطی ہو، کہتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو پھر مثلیت لازم آتی ہے، مشابہت لازم آتی ہے، اور مشابہت کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں نے آج علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو ہاتھ کیسے ہیں. ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور یہ بھی ایمان ہے کہ کیسے ہیں اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. اس کی دلیل، یہ چار چیزیں شرطیں، اس کی دلیل کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الاعراف آیت نمبر 180. اس میں دلیل ہے نفی التعطیل والتحریف. الحاد، جسے میں بیان کروں اگلے آخری قاعدے میں، کہ حق سے دوری اختیار کرنا، صحیح معنی سے کچھ چھوڑ کر غلط کی طرف جانا، اسے الحاد کہتے ہیں. اسے دیکھیں لحد کیا ہوتی ہے, قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے اب سیدھی قبر کھودے, ایک ہوتی ہے لحد, یعنی اس کے سائڈ میں ایک شق بنا کے اس کو لحد بولا جاتا ہے. تو لحد یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی چیز کو بیان کرنا. اسماء صفات باب میں الحاد کیا ہوتا ہے, اس کا انکار کرنا اور اس کی تحریف کرنا, اسے الحاد کہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں وذر الذین یلحدون فی اسمائہ, اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الحاد سے کام لیتے ہیں, یعنی حق سے دوری اختیار کرتے ہیں, تو ان لوگوں کے راستے کو چھوڑو. تو الحاد کا معنی اسماء صفات کے باب میں یا تو ان کو انکار کیا جائے یا ان کی تحریف کی جائے, اور تکیف اور تمثیل بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثل ہی شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مثلیت کا انکار کر دیا ہے, نفی کی ہے مثلیت کی, کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دو ہاتھ ہیں, اس مطلب ہرگز نہیں کہ مخلوق جیسے ہاتھ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جو آیت پوچھ رہے تھے سورۃ الاسراء آیت نمبر 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہاں پر نفی ہے کیفیت کی. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرمان سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 110 میں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق علم کے متعلق کوئی احاطہ نہیں کر سکتی. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, یہاں پر کیفیت کی بھی نفی ہو چکی ہے, کیونکہ کیفیت کے لیے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز کا علم ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کے ذات متعلق کوئی بھی انسان نہیں جانتا ڈیٹیلز, اور انبیاء بھی صرف اتنا جان جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے, اس لیے کیفیت نہ تو انبیاء جانتے تھے اور نہ ہی انبیاء کے بعد کوئی دوسرا مسلمان یا کوئی انسان بھی جان سکتا ہے. تو یہ چار شرطیں ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء پہ ایمان لانا. چھٹا قاعدہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء سارے کے سارے حسنہ ہیں, اچھے اور پیارے ہیں, سارے کے سارے نام اچھے ہیں. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں, انہی پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. یہاں پہ دو سوال ہیں, نمبر ایک کس کے نزدیک حسنہ ہیں, اچھے ہیں, نمبر دو کیوں اچھے ہیں, کیسے اچھے ہیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے, سوال یہ ہے کہ کس کے نزدیک اچھے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک, مخلوق کے نزدیک نہیں. کیونکہ جو اچھی چیز میرے نزدیک اچھی ہو آپ کے نزدیک اچھی نہیں ہے. اگر میں عقل کے مطابق کہوں مجھے کیا پسند اور ناپسند ہے, میری پسند ناپسند آپ کی پسند ناپسند سے فرق ہے. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا, اور شریعت کے امور مخلوق کے حوالے نہیں کیا, بلکہ خود ذمہ لیا ہے اور بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. تو وللہ الاسماء الحسنى کا مطلب ہرگز نہیں جو تمہارے نزدیک اچھی ہو. بعض لوگوں کو یہیں پہ غلطی ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نام رکھو بشرطے کہ اچھا ہو. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وللہ الاسماء الحسنى, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سارے پیارے نام ہیں, تو اگر آپ کا نام خالد ہے آپ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالد نام رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیوں اچھا نام ہے. تو کیا خالد اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ خالد خالق نہیں, خالد انسان کا نام ہے نا, خالد اچھا نام ہے برا نام ہے؟ اچھا نام ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں, اچھا نام تو ہے بھائی, کیونکہ ہمارے نزدیک اچھا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسا ہے, ہو سکتا ہے اچھا ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر نہیں دی. اگر یہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوتا, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر ہمیں ضرور دیتے, قرآن مجید کے ذریعے سے یا صحیح حدیث کے ذریعے سے. جب ہمیں یہ خبر نہیں ملی تو کوئی بھی انسان کوئی بھی مسلمان یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھ دے. ہم مخلوق کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کا نام سردار ہے, میں آپ کا نام محراب رکھنا چاہتا ہوں, میرے جائز ہے میرے لیے. میں آپ کا نام فرقان رکھنا چاہتا ہوں, اچھا نام ہے, آپ مانیں گے؟ ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے, بتا دینا ناراض ہوں گا میں. کیوں؟ کیونکہ جو نام آپ نے رکھا, آپ کے والدین نے رکھا, وہی آپ کو پسند ہے, وہی اچھا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی نیا نام رکھے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی نام رکھیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے یہ بات بالکل بے بنیاد و غلط ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو سے میں پچھلا قاعدہ بیان کر چکا ہوں, قاعدہ نمبر 4, توقیفی ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھو, حسنہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ٹھیک ہے, کیوں حسنہ ہے؟ نمبر 1, کیونکہ یہ نام سب سے عظیم, سب سے بلند, سب سے بڑی ذات کے نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اچھی کوئی ذات ہے؟ ہرگز نہیں. تو جیسی ذات ویسی نام اور صفات, تو اس لیے حسنہ ہے. نمبر 2, اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال اور اکبار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے. مخلوق میں سے انبیاء ہیں, فرشتے ہیں, اولیاء ہیں, کوئی بھی ہوں, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں. ناموں کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے, صفات کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے جو نام کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں, ان کا درجہ بلند کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. غوث کہنا, غوث کہنا جائز نہیں ہے شرعاً, کیونکہ غوث صرف ایک ہی ذات ہے. غوث کا مطلب ہے شدت اور ہلاکت میں مددگار, جو مصیبت شدید مصیبت میں مدد کرتے ہیں, مصیبت سے نکالتا ہے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ نمبر 3, ان میں سے ہر نام کے اندر صفت کمال موجود ہے. ہر نام کے اندر صفت کمال, بہترین صفت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صفات سارے صفات کمال ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے افعال سارے کے سارے رحمت ہیں, عدل و انصاف ہیں, اور مخلوق کے لیے مصلحت ہیں. نمبر 4, حسنہ کیوں ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. سبحان اللہ, کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ شر ہو فشر الیس الیہ. پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام حسنہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ دعا اور پکار کرتے ہوئے, دعا مانگتے ہوئے میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے. تو وسیلہ میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, کسی مخلوق کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا. اور دعا عبادت کی جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة, ہر عبادت میں دعا کا بنیادی کردار ہے. بنیاد ہر عبادت کی بنیاد کیا ہے؟ دعا ہے. اب دیکھ لیں, نماز پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے, حج کرتے ہیں اس میں دعا ہے, قرآن پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے. تو جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں سب میں دعا شامل ہے. تو دعا ہر عبادت کی جان, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا هو العبادة. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے, اس مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کوئی عام نہیں ہے. شریعت میں ان کی کوئی حیثیت ہے, کوئی قدر و قیمت ہے, کوئی وزن ہے. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا, اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیا. احصاء کا مطلب کیا ہے؟ اسے میں ترجمہ نہیں کیا, یہ مجموعہ ہے 4 چیزوں کا.

احصاء کا مطلب ہے کہ انہیں یاد کیا جائے. 99 نام ہیں, یاد کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے درس میں میں کوشش کروں گا کہ ان کو پرنٹ کر کے جو 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ اگلے درس انشاءاللہ ہم اسماء الحسنیٰ کی شرح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ, نام اور ترجمے کے ساتھ آپ کو ملے گا. اور ہم سب نے یہاں پہ انشاءاللہ یاد کرنے ہیں, جیسے ہم اپنے نام یاد ہیں ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا ہے. تو حفظ آسان ہے, مشکل نہیں ہے, یاد کرنے ہیں. اور میں کبھی بھی کسی سے پوچھ سکتا ہوں, بھی آپ بتائیں, آپ بتائیں, کہیں سے آپ رکیں گے تو پھر کسی اور سے میں پوچھ لوں گا, تو آپ تیار کر کے آنا. اگر درس میں نہیں پوچھوں گا میں, جواب دوں گا, دینے کے بعد پھر انشاءاللہ پوچھوں گا میں. تو سب سے پہلے یاد کرنا ہے, نمبر دو ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے,

ونمبر تین سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلے یاد کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے. اور معنی صرف یہ نہیں کہ الرحمن کا معنی ہے مہربان یا نہایت رحم کرنے والا, یہ ترجمہ ہے اس کا. معنی کو سمجھنا کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس کا ذکر کیا ہے تو کس انداز میں کیا ہے. یہ تدبر کا ایک دروازہ اس کا کھلتا ہے, اور کہاں کہاں پہ کیا ہے, کیسی ضرورت تھی اس جگہ پہ اور کیسی ضرورت تھی. اور ایک چوتھی چیز مجھے اس وقت بھول گئی ہے, اگلے درس میں بیان کروں گا. تو تین چیزیں یہ ہیں, یاد کرنا, سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. اسے کہتے ہیں الاحصاء, احصاء کرنا. ساتواں قاعدہ ہے, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں. یاد رکھیں, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں, اس سے زیادہ ہیں. لیکن قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جن اسماء کا ذکر ہوا ہے وہ ہے, ان کی تعداد ہے 99. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معروف اور مشہور دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں, لمبی دعا ہے اس میں, بیچ میں اس میں بیان کر رہا ہوں. اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من عندك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك. اے اللہ تعالی, میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے لیے بیان کر دیے, یا اپنی کتاب میں نازل فرما دیے, یا اپنے کسی بندے کو بطور خاص سکھا دیے, یا جن ناموں کو تو نے اپنے خزانے غیب میں محفوظ کر رکھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 99 جو نام ہیں یہ وہ ہیں جن کا اللہ تعالی نے ہمیں علم دیا ہے, ہمیں بیان کیا ہے, ہم جانتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو نام ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ اعلم. اللہ تعالی اپنے خزانہ غیب میں ان کو خاص کر رکھتا ہے. آٹھواں قاعدہ کہ اللہ تعالی کے نام صرف اللہ تعالی کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالی کے نام صرف اللہ تعالی کے لیے خاص ہیں, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ نام دو قسم کے ہیں, بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں ہیں, اور بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے قید کے ساتھ جائز ہیں. جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں, صرف اللہ تعالی کے لیے خاص, جیسا کہ اللہ, الرحمن, الصمد, القدوس, یہ جو نام ہے, الرب, یہ جو نام ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کسی مخلوق کے لیے اگر کوئی شخص کسی کو رحمان کہتے یا صمد کہتے تو جائز نہیں ہے. ہاں, جو ان کو آپ عبد الرحمن, عبد الصمد کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور عبد القدوس بھی ٹھیک ہے, عبداللہ بھی ٹھیک ہے. اور جو دوسرے قسم کے نام ہیں وہ آپ بغیر الف لام کے رکھ سکتے ہیں. اللہ کا نام الکریم ہے, آپ کریم کہہ سکتے ہیں. الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, مخلوق الرحیم کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نواں قاعدہ ہے کہ اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کے نام مختلف اعتبارات ہیں, مختلف تقسیمیں ہیں, میں دو تین کا ذکر کرتا ہوں یہاں پہ. پہلے قسم یہ ہے
کہ کیا یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کی حد تک موجود ہے یا مخلوق تک پہنچتا ہے اس کا اثر. اسے کہتے ہیں لازم اور متعدی. اللہ تعالیٰ کے نام اس اعتبار سے دو قسم کے ہیں, لازم نمبر دو متعدی. لازم متعدی کا معنی یہ ہے کہ لازم جو ہے ہر وہ چیز ہے جو ایک ذات تک محدود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لازم. اس کا تعلق صرف ایک ذات سے ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ محدود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لازم. اور متعدی وہ چیز ہوتی ہے جس کا اثر ایک ذات سے دوسری ذات تک پہنچ جاتا ہے اسے کہتے ہیں متعدی. اب لازم کی مثال دیکھیں, خالد نے عمر کو مارا, ایک مثال یہ, خالد نے پانی پیا اور خالد نے عمر کو مارا. خالد نے پانی پیا اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک ذات سے, دو ذاتوں سے ہے؟ ایک ذات سے. تو یہ لازم ہے, پینا جو ہے یہ لازم ہے, اس کا تعلق صرف خالد سے ہے. اچھا, خالد نے عمر کو مارا, اب مارنا جو ہے اس کا تعلق دو ذاتوں سے, ایک مارنے والا ہے اور ایک جس کو مارا جا رہا ہے. تو متعدی وہ افعال ہوتے ہیں جو دوسروں تک پہنچتے ہیں, اور لازم وہ فعل ہوتا ہے جو انسان کے اپنے شخص تک محدود رہتا ہے, منتقل نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق, اللہ تعالیٰ کے نام جو لازم ہیں ان کی مثال الحی العظیم. یہ نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اللہ تعالیٰ عظیم ہے, تو کسی اور تک نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ کی زندگی, اللہ تعالیٰ کی عظمت کسی اور تک نہیں پہنچتی, تو یہ لازم نام ہے. اور دوسرے قسم کے نام جو متعدی ہیں, جیسا کہ الرحمن ہے, الرحیم ہے, الخالق ہے. تو خلق جو ہے وہ دوسروں کو پیدا کر رہا ہے, رحم دوسروں پر, غضب دوسروں پر, مخلوق تک پہنچتی ہے. یہ صفات جو ہیں, یہ نام جو ہے یہ دوسروں تک پہنچ, مخلوق تک پہنچتے ہیں, ان کا اثر جو ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں, اور دونوں پر ایمان لانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے, جو لازم نام ہے اللہ تعالیٰ کے ان پر ایمان لانا, نمبر ایک ان ناموں کو مانا جائے یقین کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, نمبر دو جو ان کے اندر صفت ہے اس پر بھی ایمان ہو, نمبر تین ایسے نام کو دعا میں, ایسے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے. اور جو اسماء متعدی ہیں ان کے ایمان پر طریقہ یہ ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں, صرف ایک چیز انہیں ایڈ کر دیں چوتھے نمبر پہ, کہ ان اسماء کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے. جیسے رحمت ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, اور رحمت کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے, ضرور پہنچتا ہے, ورنہ پھر رحم کس چیز پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں یہ قاعدہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ایک گروہ معتزلہ کے نام سے معروف و مشہور تھا, معتزلہ, جن کے بعض افکار آج بھی موجود ہیں, آج کے دور میں بھی بعض نظریات موجود ہیں. ان لوگوں کے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن صفت کوئی بھی نہیں ہے, صفات سے خالی ہیں, نعوذ باللہ. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ نہیں لازم ہے, اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں بغیر صفت کے کھوکھلے نام ہیں, اندر کوئی صفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے, سمیع ہے بغیر سمع کے, بصیر ہے بغیر بصر کے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مخلوق تک پہنچتا اس کا اثر تو پھر مخلوق بھی تو کسی اور کو دیکھتی ہے نا, کسی اور کو سنتی ہے نا, مشابہت لازم آتی اور کفر ہے. تو اس قاعدے سے ہمیں پتہ چلا کہ لازم وہ صفات جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے, مخلوق تک نہیں پہنچتے, لیکن ایسے بھی صفات ہیں نا اللہ تعالیٰ کے جن کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اور اس کا اثر مخلوق تک نہ پہنچتا تو آج کوئی زندگی ہوتی زمین کے اوپر, کائنات کا نظام چلتا؟ سبحان اللہ. دوسرے اعتبار جو تقسیم کے ہے وہ ثبوتی اور سلبی صفات. ثبوتی صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں,
يعني الرحمن الرحيم الملك الملك السميع البصير الحي القيوم. یہ ساری صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور ان صفات کو قبول کیا جائے بغیر کسی تبدیلی کے ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں. سلبی صفات وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے، جیسا کہ ولا یظلم ربک احدا لیس کمثلہ شیء لم یکن لہ کفوا احد. یہ وہ صفات جن کی نفی کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات نہیں ہے، نہ تو مثلیت ہے نہ کفو ہے، اللہ جیسے کوئی بھی ذات نہیں ہے، اللہ جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کی نفی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں جائز نہیں ہیں. اگلا قاعدہ قاعدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنا حرام ہے، اور الحاد کا معنی ہے صحیح معنی سے ہٹ کر کوئی غلط معنی لینا، یا حق کو تجاوز کر کے باطل کی طرف چلے جانا. اور الحاد پانچ طریقوں سے ہوتا ہے. الحاد جو ہے، نمبر ایک، انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کو صفت ہی نہیں ہے، یہ الحاد ہے. نمبر دو، تحریف کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے بلکہ قدرت و طاقت ہے، یہ الحاد ہے. نمبر تین، تشبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے ہیں، یہ بھی الحاد ہے، حرام ہے، تشبیہ ہے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بیان کرنا بغیر دلیل کے، کہ اللہ تعالیٰ کا نام برہما بھی رکھ سکتے ہیں، وشنو بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، ہرگز جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام جائز نہیں ہے کیونکہ بغیر دلیل کے ہیں. اور نمبر پانچ، تفویض المعنی، معنی کو جاننے سے انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ رحمان تو ہی مان لیا لیکن رحمان کا معنی نہیں جانتے کیا ہے، کریم اللہ تعالیٰ کریم ہے یہ مانتے ہیں لیکن کریم کا معنی کیا ہے، بے معنی ہے. جیسے کہ الف لام میم قرآن مجید میں کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، معنی تو کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے، یہ حروف مقطعہ ہیں. تو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن سارے کے سارے کیا ہیں، بے معنی ہے. یعنی قرآن مجید کی ایک تہائی بے معنی ہے، تعجب کی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق بیان فرمایا ہے، نمرود کے متعلق بیان فرمایا ہے، ابو اللہ کے متعلق بیان فرمایا ہے، ان کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جب فرمایا ہے تو بغیر معنی کے بیان کیا ہے، اسے کہتے ہیں تفویض، اور یہ بھی الحاد ہے، یہ بھی باطل ہے.

اور پانچویں نمبر پہ الحاد میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام رکھنا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان نہیں کیا، جیسا کہ الاب باپ، جیسا کہ العل الفاعل یا ماسٹر مائنڈ، اس طریقے سے نام رکھنا، یہ سارے کے سارے باطل ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آخر میں جو آخر قاعدہ ہے کہ اہل قبلہ پانچ یا بلکہ چھ گروہ میں تقسیم ہو چکے ہیں اسماء و صفات کے باب میں، چھ گروہ ہیں اہل قبلہ کے، ہیں جو کلمہ گو مسلمان ہیں، اسماء و صفات کے متعلق ان کے چھ گروہ ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل طور پہ انکار کیا، ان کو کہتے ہیں الجہمیہ. یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل انکار کیا ہے. دوسرا گروہ ہے وہ گروہ جس نے اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں پر تو ایمان اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ناموں پر تو اقرار ہے لیکن صفات کا مکمل انکار کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، رحیم ہے بغیر رحمت کے. اور یہ گروہ ہے معتزلہ کا، نام یاد رکھنے، جہمی اسماء و صفات کا مکمل انکار دونوں کا، معتزلی اسماء کا اقرار لیکن صفات کا انکار. اچھا، جو اسماء کا اقرار ہے کیسے ہے؟ کہ عقل کی بنیاد پہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جب صفت نکال لیتے ہیں آپ تو پھر رحمان میں اور کریم میں اور ملک میں قدوس میں کوئی فرق رہتا ہے؟ جب نام بے معنی ہیں سارے، آپ صفت نکال دیں بے معنی ہو جائیں گے. تو ان کے نزدیک الرحیم اور الکریم ایک ہی معنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ ہے، دا یونیٹی آف دا نیمز آف اللہ. یہ کون ہے؟ معتزلہ. جب آپ صفت نکال لیں تو نام بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ بن جاتی ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی توحید جو اسماء و صفات کی تعریف ہے، دا یونیٹی آف نیمز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مجموعہ، یہ بات باطل ہے، معتزلہ کا قول ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تیسرا گروہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار سارے، اور صفات میں سے صرف سات صفات کا اقرار کرنا ہے بس، باقی صفات کا انکار کرنا ہے. اور یہ ہے اشاعرہ جو ہیں اللہ تعالیٰ صرف سات صفات کا اقرار کرتے ہیں باقی کا انکار کرتے ہیں. اور سات صفات کا اس لیے اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں سات، عقل نے بھی اس کی تائید کی ہے، عقل بھی اس کی دلیل ہے، اور پھر شریعت میں ہم نے دیکھا ہے، قرآن و حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو عقل کو انہوں نے آگے کیا، پھر انہوں نے شریعت کے الفاظ کو اس کے بعد ذکر کیا، کہ انہوں نے تولا ہے عقل کی بنیاد پہ، کہ یہ جو عقل مانتی ہے ان سات صفات کو، باقی کو نہیں مانتی عقل، اس لیے صرف سات صفات ہیں باقی کے ہم انکار کرتے ہیں. ان سات صفات میں تشبیہ لازم نہیں آتی، باقی صفات میں تشبیہ لازم آتی ہے. یہ سات صفات کون سی ہیں جانتے ہیں؟ الحیا، سب سے پہلے الحیا، الارادہ، السمع، البصر، الکلام، العلم، پھر ایک اور باقی ہے، کون سی ہے؟ القدرہ. یہ چیزیں جو ساتھ کہتے عقل مانتی ہے چیز. اور چوتھے نمبر پہ جو چوتھا گروہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کیا ہے، اور صفات میں سے صرف آٹھ صفات، سات نہیں، ایک زیادہ انہوں نے کر دی ہے، احسان کیا ہے. اشاعرہ، یہ جو چوتھے نمبر والے گروہ ہیں ان کو کہتے ہیں ماتوریدیہ. ماتوریدی جو ہیں یہ وہ گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کرتے لیکن صفات میں صرف آٹھ صفات پہ ان کا ایمان ہے، باقی کا انکار کرتے مکمل طور پہ. پانچواں گروہ ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسماء و صفات کو ہم اقرار کرتے ہیں سب کا، لیکن سارے کے سارے بے معنی ہیں، کوئی معنی نہیں. اسے کہتے ہیں المفوضہ، تفویض کہتے ہیں کسی اور کے سپرد کرنا، یعنی معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، معنی نہیں جانتے ہم. اللہ تعالیٰ کے سپرد ایک چیز ہے، کیا ہے وہ؟ کیفیت. ہم نہیں جانتے حقیقت کیا ہے ان ناموں کی، حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، نہیں جانتے ہم. وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، لیکن معنی بھی نہیں جانتے ہم. عبد الرحمن کا معنی جانتے ہیں؟ عبد الرحمن
رحمان کا بندہ, رحم کرنے والے کا بندہ. کہتے نہیں نہیں ہم نہیں جانتے, رحمان کا معنی رحم کرنا نہیں ہے, کیونکہ رحم تو مخلوق کرتی ہے نا, تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, اسے کہتے ہیں مفوضہ. اور چھٹے نمبر پہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر مکمل اقرار کرنا, جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا.

اللہ تعالیٰ کا پہلا نام اللہ پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اس کی شرح کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جس پیاری اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، والایمان بالمیزان یوم القیامہ، اور ہمارا ایمان ہے ترازو پر قیامت کے دن، میزان پر، ترازو پر قیامت کے دن. کما جاء، جیسا کہ روایت میں آیا ہے، یوزن العبد یوم القیامت فلا یزن جناح بعوضہ، کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا. وتوزن اعمال العباد كما جاء في الاثر، اور بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا، جیسا کہ اثر میں آیا ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے. والایمان به، اور اس پر ایمان، والتصدیق به، اور اس کی تصدیق کرنا. دیکھیں امام صاحب بار بار ایمان تصدیق کی بات کرتے ہیں، یعنی دو مرتبہ یہ لفظ اس لیے بیان کر رہے ہیں تأکید کے ساتھ، کیونکہ عقیدے کے مسائل ہیں، اصول ہیں، تو تأکید کے ساتھ بار بار اس لفظ امام صاحب بیان فرماتے ہیں. والاعراض عمن رد ذلك، اور جس نے انکار کیا، رد کیا ان باتوں کا، یعنی ترازو کا، یا ترازو کی حقیقت کا، کہ ترازو حقیقی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ کہنا کہ اعمال تولے جائیں گے، جیسے میں ابھی بیان کروں گا تفصیل میں، بعض لوگوں نے تو مکمل انکار کیا، بعض لوگوں نے یہ تو کہا ترازو ہوگا لیکن حقیقت ترازو نہیں، صرف نام ہے ترازو کا، نہیں، جس پہ تولے جائے تو ترازو تو ہوتا ہے نا. وہ تو والاعراض عمن رد ذلك، جو رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے ان چیزوں کا، ترازو کا یا تولنے کا، تو اسے اعراض کرنا، منہ موڑنا، دوری اختیار کرنا. وہ ترک مجادلتی ہی، اور اس کے جدال اور مناظرے سے بھی دوری اختیار کرنا، ترک کرنا. مجادلہ مناظرہ کتنی مرتبہ ہے، چھوٹا سا رسالہ، دیکھیں بار بار. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خود شکوک اور شبہات کے راستے اختیار کر چکے ہیں، اب یہ لوگ یہ زہر اہل سنت میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں، سمپل سی بات ہے. اس لیے ان سے مجادلے اور مناظر کرنے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جدال اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو رہراز کی ضرورت ہے. اگر رہراز کی ضرورت ہوتی تو پھر وہ جدال نہ کرتے، نصیحت سن لیتے اور جدال کی بات بھی نہ کرتے. تو جب یہ جدال کی بات، مناظر کی بات کرتے، مطلب یہ ہے کہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ چاہتے کہ یہ عالم سے جب جدال ہوتا ہے تو کم سے کم جو جاہل ہیں، جو عوام الناس ہیں، ان میں کچھ 10-20 ایک دو شبہ ڈال دیں، تاکہ وہ جو اپنے علماء سے دور اختیار کریں. جو ہی، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، جو ہی کبار علماء سے دور اختیار کی گئی، گمراہی شروع ہو گئی، یہ قاعدہ ہے. اب مناظرے کے لیے سے کیوں امام صاحب یہ بات کر رہے ہیں بار بار؟ بہترین زمانہ تھا، علم کا زمانہ تھا، یہ شکاری شکار کرنے کے تیار ہوتے تھے جو اہل بدع ہے، کہ کہیں سے کوئی ہمیں شکار مل جائے. شکار کہاں سے ملے گا؟ شکار ملے گا جب جدال کریں گے نا، ایک آیت کو دوسری آیت سے ماریں گے، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے ماریں گے. تو علماء نے دیکھا یہ راستے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. لاجواب تو وہ ہو جاتے ہیں، لیکن نہ تو وہ سدھرتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو بھی، کیونکہ ان کا جو اصل بنیاد ہے، دیکھیں ایک تو یہ بھی وجہ ہے جدال کی، ان کی اصل بنیاد نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے. اہل سنت جماعت جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس بیس ہے کہ رجوع کہاں کریں گے. جب اختلاف ہو کہاں پہ، فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن سنت بیس، وہ نہیں کہتے عقل کی طرف ہم واپس آئیں گے. تو جب ہماری بیس ایک نہیں ہے
بنیاد ایک ہے جہاں جس

0: اگر ہمیں رجوع کریں تو پھر جدال کس چیز کا؟ میں 10 آیتیں رکھوں گا, آپ نے مانے تعویل اپنی پیش کر دیں گے, اپنی باطل تحریف تعویل پیش کر دیں گے, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو نقصان زیادہ ہے, فائدہ بہت کم ہے. امام صاحب جو ہیں اس بات سے نواں اصل بیان کر رہے ہیں, جب اصل ہم گن رہے ہیں یہ نواں اصل ہے آج کے درس میں, ترازو پر ایمان قیامت کے دن. وہ یاد رکھیں اس کی دلیل جو ہے کہ ترازو ہوگا, اور وہ ترازو جو ہے حقیقی ترازو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں, 47 میں, ونضع الموازین القسط لیوم القیامة, اور ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا, بس کسی نفس پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها, اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی ہم لے کے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین, اور ہم ہی کافی ہیں حساب لینے کے لیے. سبحان اللہ. اور امام صاحب نے یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے قیامت کے دن تو اس کا وزن پچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا, دنیا میں جتنا بھاری موٹا تازہ انسان ہو لیکن آخرت میں ترازو پر اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. پوری حدیث یہ ہے, سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو عظیم ہے, بڑا موٹا تازہ سمین موٹا ہے. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. وقال اقرأوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہو تو یہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ کا فرمان, فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کا ہم قیامت کے دن کوئی وزن باقی نہیں رکھیں گے, کوئی وزن نہ ہوگا ان کا. سورۃ الکہف آیت نمبر 15. اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4729 صحیح بخاری آیت نمبر 15 الکہف, آخر میں دیکھو غلط لکھا ہے شاید, سورۃ الکہف میں بہرحال دیکھ لینا. جی آخر میں, سورۃ الکہف کے آخر میں. وہ یاد رکھیں یہ جو ترازو ہے یہ حقیقی ترازو ہے, دیکھ لینا آخر ادھر کہیں پہ ہم نے غلط لکھا ہے, میں نے سورۃ الکہف کے آخر میں کہیں پہ. اور یاد رکھیے جو ترازو ہے حقیقی ترازو ہے, مجازی ترازو نہیں ہے, حقیقی ترازو ہے. اس کی دو لو کفتان, دو پلڑے ہیں جیسے ترازو پلڑے ہوتے ہیں, اور جس میں اعمال تولے جاتے ہیں, نام اعمال بھی تولا جاتا ہے اور بعض لوگوں کو خود بھی تولا جائے گا. اور مسند احمد میں حدیث نمبر 3991 میں بڑی پیارا قصہ, پیاری روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک توڑنے کے لیے رخت پر چڑھے تو ایک ہوا کی لہر آئی اور ان کا جو تہبند ہے وہ تھوڑا ٹانگوں سے ہلا, تو صحابہ کرام ٹانگیں دیکھی دبلی پتلی تو ان کو ہنسی آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بن مسعود کی ٹانگوں کی دقت کو دیکھ کے کہ وہ دبلی پتلی ہیں دیکھ کے تمہیں ہنسی آ رہی ہے, کہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن ترازو میں ابن مسعود کی جو ٹانگ ہے وہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو تولا جاتا ہے, نام اعمال کو بھی تولا جاتا ہے, جیسے کہ معروف حدیث متفق علیہ حدیث سنن ترمذی کی معروف حدیث جس میں ایک شخص آئے گا اس کے 99 سجل ہوں گے, بڑے بڑے دفتر 99 دفتر ہوں گے اور وہ زمین و آسمان تک پہنچے ہوں گے, اتنے زیادہ ہوں گے اور سارے کے سارے اس میں برائیاں ہوں گی. تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا, چھوٹا پرزہ ہوگا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, وہ شخص دیکھے گا میں ہلاک ہو گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ گیا تمہارا ایک عمل ابھی ہے. تو کہہ گیا ایک چھوٹے سے پرزے کے ٹکڑے کاغذ کے ٹکڑے میں یہ کیا اس کا وزن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو 99 وہ جو دفتر ہیں وہ ایک پلے میں رکھے جائیں گے. وہ جب یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے یہ رکھا جائے گا, فتطیش بها السجلات, اڑ جائیں گی. اتنی بھار ہے, اتنی وزن ہے لا الہ الا اللہ کا. لیکن یہ شخص موحد تھا, گناہ سے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کی مضبوطی کو دیکھ کر, اس کی توحید کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. یہ مطلب یہ ہے کہ زبان سے پڑھ لے تو کافی ہے, گناہ کرتے رہو, شرک کرتے رہو, بدعات کرتے رہو, نہیں ہرگز نہیں. اس کا مطلب معنی ہرگز نہیں ہے, یاد رکھیں. کیونکہ یہ حدیث بریلوی بھی پڑھتے ہیں, یہ حدیث دیوبندی بھی پڑھتے ہیں, یہ حدیث یعنی شرک کرنے والے, بدعت کرنے والے پڑھتے, بڑے خوش ہو کے پڑھتے ہیں. یاد رکھیں, جس نے شرک کا ارتکاب کیا کلمہ توحید اس کے کوئی کام نہیں گا قیامت کے دن. وہ جس نے کلمہ توحید کو زبان سے پڑھے دل کے یقین کے ساتھ, اس کے شروط اور ارکان کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا ہے, یہ شخص صحیح پکا مسلمان ہے اور اس کے کام آئے گی لا الہ الا اللہ قیامت کے دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق. الله اكبر, ترازو میں سب سے زیادہ جو بھاری ہوگا نا وہ حسن اخلاق ہے. میرے حسن اخلاق یعنی دین کی ایک بنیادی چیز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, دن کا روزہ رات کا قیام ہے, لیکن تلخ زبان ہے, نرمی نہیں ہے, گالی پہ یا تو تلخی یا گالیاں ہیں زبان پہ, یا تو گالی یا تلخ کلامی ہے. تو خندہ پیشانی کیا ہوتی ہے, مسکرا کے بولنا کیا ہوتا ہے, نرمی کیا ہوتی ہے, وہ لوگ بعض لوگ بالکل نہیں جانتے. تو سن لے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان, قیامت کے دن ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری اعمال ہوں گے وہ حسن اخلاق ہے. لیکن توحید کے بعد, یاد رکھیں توحید سب سے پہلے, جس کی توحید اس کا کوئی نہ حسن اخلاق ہے اور نہ کوئی اس کو نماز, کوئی روزہ, کوئی حج, کوئی اور عمل کام آئیں گے اس کے, تو توحید سب سے پہلے ہے. کیونکہ جو مشرک ہے اس کو کوئی اخلاق باقی نہیں ہے, یاد رکھیں. حسد دور کی بات ہے, سب سے بڑا بد اخلاق انسان مشرک ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں, حسد اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرے, جو اللہ کا حق ادا نہ کر سکے تو دوسرے کے حقوق ادائی کرنے سے کہاں اس کے اخلاق اچھی ہوں گے. سبحان اللہ, جو دوسروں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش ہے, جو اپنے رب کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں ہو سکتا تو مخلوق کے ساتھ اس نے کیا پیش آنا ہے صحیح طریقے سے, جو اس کو کیا فائدہ ملے گا. اور یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع میں حدیث نمبر 5726, صحیح الجامع 5726, اور سے بخاری کی آخری حدیث, بڑی پیارے حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری حدیث نمبر 7563, صحیح مسلم حدیث نمبر 2694. دو کلمے ہیں, دو لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ کو, رحمان کو کوئی چاہتا ہے لفظ پر رحم کرے, رحمان رحم کرے تو رحمان کو پسند ہیں. دو کلمے ہیں, دو لفظ ہیں, رحمان کو پسند ہے. خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکی ہیں. ثقیلتان فی المیزان, ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. امام صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے والاعراض عن من رد ذلك, اور اس سے اعراض کا دوری اختیار کرنا جو رد کرتے ہیں ترازو کا, جو ترازو کا انکار کرتے ہیں. عجب بات ہے کہ ترازو کو تو انکار کرنے والے بھی تھے, جا تھے نہیں ہیں بھی, صرف تھے نہیں, تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں. کس نے رد کیا ہے, کس نے انکار کیا ہے؟ جہمیہ معتزلہ نے, کہتے کوئی ترازو نہیں ہے. اور بعض عقلانی لوگوں نے بھی اس کا رد کیا ہے. عجب بات ہے کہ سید قطب نے بھی اپنی تفسیر میں, اپنی تحریروں میں ترازو کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی انکار کیا. بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں کسی نے اس کا, وہ تو گزرے لوگ تھے, آج ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں, معتزلہ اور جہمی لوگ, نہ جہم بن صفوان رہا, نہ عمر بن عبید اور معبد الجہنی رہا, عطا وغیرہ سب چلے گئے, لیکن ان کے فکر ان کی سوچ ابھی باقی ہے اور آج تک بعض لوگوں نے ان کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے اور بہت سارے ہمارے جوان جو ہے وہ دھوکے میں آ گئی. سید قطب اور دوسرے مفکرین اسلامی کے راستے کو اختیار کرنا شروع کر دیا. ان کی تحریریں ان کو اچھی لگی, وہ ادیب تھے, بڑا اچھا لکھتے تھے, ان کے لکھنے میں ایک ٹیسٹ ہے, ایک ذوق سے لکھتے تھے, بعض جوانوں کو اچھا لگا تو ان کے لکھنے کے جادو میں وہ گرفتار ہوئے اور پھر ان کے راستے کو اتباع کی. یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے وہ اپنے ڈاکٹر بھی یعنی ڈاکٹر کے بعد یعنی ڈاکٹر عام طور پہ یعنی معاشرے کے بڑے یعنی کریم آف دا نیشن سمجھے جاتے ہیں, یعنی اس لیے کہ میں خود ڈاکٹر بلکہ یعنی یہ اہم بات ہے اور یعنی ڈاکٹر ایسی انسان نہیں بنتا, بڑی جدوجہد کے بعد بنتا ہے. تو اس شخص نے اپنے فیلڈ کو چھوڑ دیا. ایمام ظواہری خود کہتا ہے کہ ہمارے جو بھی جدوجہد ہے جو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں یہ سید قطب کی مہربانیاں ہیں. تاثیر دیکھی آپ نے, یہ تاثیر ہے. تو آج اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج ہمارے جوان جس راستے پہ چل رہے ہیں جس کو یہ جہاد سمجھا جا رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے. بعض لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی, خود کش حملے میں, مسلمان کو قتل عام میں, تکفیر میں, جہاد ہوتا ہے کیا؟ اسے جہاد کہا جاتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قیامت کے دن کلام فرمائیں گے. لئی سبئی نہم و بئی نہ ترجمان, اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اور اس کے بندے کے درمیان میں کوئی بھی ترجمان نہ ہوگا. ول ایمان بھی و تصدیق بھی, اور اس پر ہمارا ایمان ہے, اس پر ایمان لازمی ہے, اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے. دیکھیں بار بار امام صاحب بار بار تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کیونکہ یہ اصول السنہ عقیدہ کے اصول ہیں. تو دسواں اصل امام صاحب اس پیارے سے رسالے میں بیان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا ثبوت, اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا اقرار, اللہ تعالیٰ کے صفت کلام پر ایمان. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے, اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, مفعول مطلق کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے. جیسا کہ کلام کرنے کا حق کیسے ہوتا ہے؟ یعنی حقیقی کلام ہے. اب عربی زبان پڑھنے سمجھنے والے جب مفعول مطلق کو دیکھتے ہیں تو کام جاتے ہیں. یہی وجہ کہ معتزلہ نے خواہش کی, پتہ ہے معتزلہ نے خواہش کی کہ قرآن مجید سے کاش یہ دو آیتیں نکل جائیں. عجب بات ہے, اپنے منہج کو درست نہیں کیا, خواہش کی کہ یہ دو آیتیں قرآن مجید میں کاش نہ ہوتی, کیونکہ بس جواب نہیں ہے, باقی تو ہیر پھر جواب دے دے, جواب کے پاس ویسے ہی نہیں ہے. لیکن جاہلوں کو قائل کرنے کی شکوک و شبہات ان کے پاس ہے, یہاں پر شکوک و شبہات بھی نہیں ان کے پاس. مفعول مطلق کے بعد مطلق ہے, انتہا درجہ ہے اس لفظ کو, اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, یعنی حقیقتاً کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, کہتے یہ آیت بھی قرآن مجید میں کیوں ہے؟ سبحان اللہ. اور جس حدیث کا ذکر امام صاحب نے یہاں پہ فرمایا ہے وہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وسيكلمه الله يوم القيامه, تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کرے گا قیامت کے دن. ليس بينه وبينه ترجمان, ان دونوں کے بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6539 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1016 1016. آگے امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بالحوض, اور ایمان حوض کوثر پہ. وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پیارے پیغمبر اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا قیامت کے دن. وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضا یوم القیامہ, ترج علیہ امته, جس پر جس حوض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی. عرضه, جس کی چوڑائی مثل طوله, اس کی لمبائی کے برابر ہے, اس کی لمبائی کے مثل ہے. مسیرت شہر, ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے. آنیته, اس کے برتن, کعدد نجوم السماء, آسمان کے تاروں کے تعداد کے برابر ہیں. علامہ صحت به الاخبار, جس پر صحیح خبر یعنی صحیح دلائل صحیح حدیث سے ثابت ہے, من غیر وجہ, ایک اثر یا ایک طریقے سے یا ایک وجہ سے بھی زیادہ, یعنی ایک روایت نہیں, کئی روایات کئی دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حوض کوثر بھی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اس کی یہ صفات ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گی. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان, قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سورۃ الکوثر آیت نمبر ایک, اور اس میں متواتر احادیث بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوضی مسیرۃ الشہر, میرا حوض جو ہے وہ ایک مہینے کی مسیرت کے برابر ہے. وزویاہ سواء, اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے. وماءہ ابیض من اللبن, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. وریحہ اطیب من المسک, اس کی خوشبو مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے. وکیزانہ کنجوم السماء, اس کے برتن آسمان کے تاروں جیسے ہیں. من یشرب منہ فلا یظمأ ابدا, جس نے ایک مرتبہ اسے پیا وہ کبھی اسے پیاس یا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اسے بخاری نے حدیث نمبر 6579 اور مسلم 2292 میں روایت کیا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بعذاب القبر, اور قبر کے عذاب پر ایمان, یہ بارہواں اصل ہے. آپ گن رہے ہیں نا, سات کے نہیں, گیارہواں کیا تھا؟ حوض کوثر پر ایمان, اور اب بارہواں اصل ہے والایمان بعذاب القبر, قبر کے عذاب پر ایمان. وان هذه الامه, اور بے شک یہ امت, تفتن في قبورها, اپنی قبروں میں ان کو آزمایا جائے گا. وتسأل عن الایمان, ان سے سوال کیا جائے گا ایمان کے تعلق سے. والاسلام, اور اسلام کے تعلق سے. ومن ربه, اور اس کا رب کون ہے. ومن نبیه, اس کا نبی کون ہے. ویأتیه منکر ونکیر, اور اس کے پاس منکر ونکیر آئیں گے, اللہ تعالیٰ کے معروف فرشتے. کیف شاء, جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کیف شاء اللہ عز وجل, جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وکیف اراد, اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے. والایمان به والتصدیق به, اور اس پر ایمان اور تصدیق واجب ہے. قبر کا عذاب ہوگا, اور قبر جو ہے وہ ایک خاص مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے بیچ کا مرحلہ ہے, جسے برزخ زندگی بھی کہا جاتا ہے. اور اہل سنت جماعت کے عقیدہ کے اصول میں سے یہ اصل ہے کہ قبر کے عذاب اور ثواب دونوں پر ایمان, کیونکہ قبر میں صرف عذاب نہیں ہوتا, قبر میں جزا بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے. مومن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے, اور کافر بدکار نافرمانوں کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. قبر کا عذاب یا قبر میں زندگی کی دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ غافر آیت نمبر 46 میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ پر لائے جائیں گے, پیش کیے جائیں گے. غدوا وعشیا, صبح اور شام. ویوم تقوم الساعة, اور جس دن قیامت قائم ہوگی. ادخل آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو قیامت کے دن کا عذاب اور ہے, اور اس سے پہلے کون سا عذاب ہے جو صبح شام آگ پر کو پیش کیا جا رہا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں قبر کا عذاب ہے. تو قبر کا عذاب ثابت ہے قرآن مجید سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں مختلف احادیث ہیں. ان میں سے ایک حدیث میں استجیروا باللہ من عذاب القبر, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے. فإن عذاب القبر حق, بے شک عذاب قبر حق ہے, واضح دلیل ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے. سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے سید اس کو روایت فرمایا ہے، حدیث نمبر 1444، اور معروف حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے بیچ میں گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب پہنچ رہا ہے اور کسی بڑی بات پر ان کو عذاب نہیں ہے، یعنی وہ بڑے نہیں سمجھتے تھے لیکن ہے بہت بڑی بات جس کی وجہ سے ان کو عذاب مل رہا ہے. بلا انہ کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، واما الاخر فکان لا یستر من البول، دوسرا جو ہے وہ پیشاب کرتے ہوئے حفاظت نہیں کرتا تھا. تو اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 218، صحیح مسلم حدیث نمبر 292. اور قبر میں سوال ہوگا، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ اوحی الی انکم تفتتنون فی القبور، مجھے یہ وحی کی گئی کہ بے شک آپ سے آزمائش، آپ کو آزمایا جائے گا قبروں میں. اسے بخاری حدیث نمبر 86 اور مسلم حدیث نمبر 903 میں روایت کیا ہے. منکر النکیر دو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو حساب لینے کے لیے آئیں گے، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے اس کی طرف آتے ہیں کالے نیلی آنکھوں والے، کالا سیاہ رنگ ہوگا ان کا اور نیلی آنکھیں ہوں گی. یقال احدہما المنکر والآخر النکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر. یہ سلسلہ صحیح ہے، علامہ البانی نے حدیث نمبر 1391 میں اسے روایت فرمایا ہے. اور ابو داود کی معروف و مشہور حدیث، لمبی حدیث، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ قبر والے سے کیا سوال ہوں گے، کیا آزمائش ہوگی، من ربک ما دینک من نبیک، یا یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تین سوال ہوں گے، یہ آزمائش ہوگی قبر میں. تو مومن جو ہے وہ فوراً کہے گا ربی اللہ دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور منافق اور بدکار کافر بدکار لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہا لا ادری، یعنی ایک حسرت ہوگی، ذہن میں کوئی بات سنی تھی، کچھ آ رہی ہے لیکن کیونکہ ایمان مضبوط نہیں تھا. دیکھیں امام صاحب بار بار کیا کہتے ہیں، الایمان و تصدیق بھی، بات ایمان کی ہوگی. اس دن زبان کام نہیں کرے گی، نہ آپ کی عقل کام کرے گی. بعض لوگ کہتے ہیں رٹا لگا لیں گے تو وہاں پہ جواب دیں گے، نہیں، بات رٹے کی نہیں ہے، بات ذہانت کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے. ایمان اور تصدیق جب تک مضبوط نہیں ہے، واللہ قبر میں کوئی بھی ذہین ترین انسان بھی جواب نہ دے سکے گا. وہاں پر ذہانت نہیں چاہیے، وہاں پر ایمان اور یقین جواب دے گا آپ کا. تو جو منافق ہے، جو کافر کہے گا ہا ہا، یعنی وہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ذہن میں کوئی بات زبان پہ نہیں آ رہی، ذہن میں کوئی بات تھی، ارے کون سی بات تھی، چھوٹی سی بات اسے پتہ نہیں. رب بھی اللہ نہیں کہہ سکتا، ارے میں رب کون ہے، اللہ نہیں کہہ سکتا، دین الاسلام نہیں کہہ سکتا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں اسے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اسے یقین ہی نہیں تھا. والجزاء من جنس العمل، جیسے دنیا میں مذاق اڑاتا تھا، دین کا مذاق، دین اسلام کا مذاق، رب کا مذاق، اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے، اگر ہے تو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، ہمیں دکھائیں. یہ بڑے جو کائنات میں جو نشانے اور بڑے نظارے ہیں، جسے یہ نظر نہ آئے تو وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ سب بہتری اندھا پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، دین اسلام کا مذاق اڑانا، دین والوں کا مذاق اڑانا، داڑھی والے ہیں، بڑے متوے بنے پھرتے ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا دنیا میں، یا تو حدیث کا مکمل رد کرنا، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے کہ اللہ کو کیا جواب دیں، وہ فرشتوں کو جواب نہیں دیں گے قبر میں، ابھی تو حساب باقی ہے قیامت کے دن. تو یہ حسرت ہی کافی ہے. دیکھیں حدیث کے الفاظ، ہا ہا لا ادری، ہا ہا یعنی کوئی منہ سے جواب نہیں کرا، آخر میں لا ادری، مجھے پتا نہیں ہے. فیضربان بمرزبت من حدید، تو ایک لوہے کا ان کے پاس ایک پرزہ ہوگا، ایک بڑا سا ایک آلہ ہوگا، اس سے اسے ماریں گے، اس زمین کے ساتویں تہ تک پہنچ جائے گا ایک مار سے. پھر چیخے گا، اتنی زور سے چیخے گا کہ پوری دنیا سنے گی، سوائے جن اور انس ثقلیں نہیں سن سکتے. تو عذاب قبر جو ہے، اور عذاب قبر میں جو آزمائش ہے اور جو منکر و نکر فرشتے ہیں یہ سب باتیں حق ہیں، سچ ہیں، ان پر ایمان ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کی تصدیق کرنا بھی واجب ہے. آج کی نشست میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں جہاں سے پر رکے تھے انشاءاللہ 13 اصل سے بات کریں گے انشاءاللہ، والایمان بشفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کے تعلق سے انشاءاللہ کے درس میں بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عذاب قبر کا منکر جو ہے، بعض علماء کے بدعتی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا وہ کافر ہے؟ بعضوں نے تاویل کی ہے، تو کفر کا فتوہ میرے علم میں نہیں کسی نے کافر کہا ہو، لیکن بدعتی ہے کیونکہ اصول سنہ کے اس میں مخالفت کیوں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى صحبہ اجمعین، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله. اور آج کی نشست ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 57 پر. 57 شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الاقتصار على الكتاب والسنة فإن هذا كل الطوائف والأحزاب يدعونه، بل السلفية هي التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح، كما جاء في رواية ما أنا عليه وأصحابي، وهذا هو سبيل المؤمنين المذكور في قوله تبارك وتعالى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإذا نظرت وجدت المعتزلة يقولون أصولنا كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على مقتضى اللغة والعقل. والشيعة عندهم أيضا كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على ضوء كلام من يرضون من أهل البيت. والصوفية يقولون كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على ضوء الخطرات والإلهامات والمكاشفات والواردات. حدثني قلبي عن ربي. والإخوان عندهم كتاب وسنة، ولكن على مقتضى العقل واللغة كالمعتزلة، كما نص عليه في الأصول 20، ويسمون هذا سلفية. ومهما اتجهت بفكرك تجد ذلك، فالسلفية كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. فضلت الشیخ محمد بن عمر بازمن حفظہ اللہ کے اس پیر رسالہ کے شرح جاری ہے، جس میں انہوں نے ایک سلسلے وار بعض مسائل کو جمع کیا ہے. لیس منہج السلف، منہج السلف میں سے نہیں ہے. منہج السلف کو مزید بہتر طریقے سے جاننے کے لیے اور اس کے لیے مزید آسانی کے لیے، علماء ہمیشہ جب حق کی بات کرتے ہیں تو اس کے ضد میں جو باطل ہے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، تاکہ حق کی مزید وضاحت ہو اور اس میں مضبوطی اور پختگی حاصل ہو جائے. اور ان سیریز میں سے ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 57 پر. 57 یعنی سے پہلے ہم تقریباً 56 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں. اور آج کی نشست جو ہے اس میں جو اساس منہج السلف کی، اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. منہج السلف کی اساس اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے ایک جملے میں کیا ہے، القرآن والسنہ بفہم السلف الصالح. قرآن ہے اور سنت ہے، صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اگر ہماری سمجھ قرآن اور سنت کی، صحابہ اور سلف جیسی ہو جائے، واللہ جو بھی مشکلات ہیں، آپ کم علمے کی بات کرتے ہیں، تفرقے کی بات کرتے ہیں، کافر دشمن غلبے کی بات کرتے ہیں، ذلت رسوائی کی بات کرتے ہیں، سب ختم. کیونکہ دین میں مضبوطی سے دنیا کی بھی خیر ملتی ہے اور آخرت کی بھی خیر ملتی ہے. اگر دین میں کمزوری ہے تو پھر نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے. میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور شاید شرح بھی کرتا جاؤں گا تاکہ وقت ہمارا بچ جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صرف کتاب و سنت پر اقتصار کرنا منج سلف میں سے نہیں ہے، صرف کتاب اور سنت پر اقتصار کرنا، کافی سمجھنا صرف کتاب اور سنت کو، یہ منج سلف میں سے نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے اور بعضوں کی خطرناک بات بھی ہے، لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اکثر لوگ اس عبارت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کیا قرآن سنت کافی نہیں ہے؟ اس اعتبار سے کافی، اگر صحیح سمجھ کے ساتھ ہو تو کافی الحمدللہ، لیکن اگر صحیح سمجھ نہیں ہے تو کیا قرآن و سنت کافی ہے؟ اس لیے یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ صرف قرآن اور سنت پر اقتصار کیا جائے اور بطور دلیل بغیر صحیح سمجھ بغیر صحیح فہم کے قرآن کی آیت پیش کر دی جائے یا حدیث کو پیش کر دیا جائے. اب معاملہ سب سیدھا ہوا کہ نہ ہوا؟ الحمدللہ. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اس وقت صحیح ہے جب آپ کی فہم بھی صحیح ہو، اور صحیح فہم کا صرف ایک ہی راستہ ہے، فہم السلف الصالح. اب شیخ صاحب آگے جو اس کی دلیل بھی بیان فرما رہے ہیں اور چند مثالیں بھی بیان فرما رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ صرف قرآن اور سنت کافی نہیں ہے، اور یہ منہج سلف میں سے بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے صرف قرآن اور سنت. اس کے ساتھ یہ قید لگانا لازمی ہے، قرآن اور سنت صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ بلا شبہ اس کا دعویٰ تو ہر گروہ و جماعت کرتی ہے، جتنے بھی گروہ موجود ہیں امت میں. پہلی بات یہ ہے، گروہ بندی ہے کہ نہیں، فرقے ہیں کہ نہیں، اس کا تو انکار کوئی کر نہیں سکتا نا. الحمدللہ. اچھا، جتنے بھی یہ گروہ موجود ہیں جب وہ اپنی فکر، اپنے عقیدہ، اپنی سوچ، اپنے فقہ، اپنے عمل کی جب بات کرتے ہیں، بطور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں یا تورات و انجیل کی بات کرتے ہیں؟ کیا خیال مجھے بتائیں نا. قرآن و سنت کی، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اور مخالفین بھی اسے خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قرآن سنت جیسے کہ تمہارے پاس قرآن سنت ہے. عجب بات ہے، کلمہ توحید کی صحیح مفہوم تک بھی اختلاف ہے. واللہ کلمہ توحید کا جو معنی ہے اس میں بھی اختلاف ہے. وہ دونوں گروہ اختلاف کرنا کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت. یعنی ہم فقہ مسائل کی بات نہیں کر رہے، رفع دین کا مسئلہ، امی میں جہر کا مسئلہ ہے، نہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہم. وہ بھی اس اختلاف میں شامل ہے، یہ سب سب کے سامنے ہے، لیکن یہ اختلاف یہاں تک پہنچے گا کہ کلمہ توحید کے معنی تک پہنچ جائے گا، یہ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یعنی اب یعنی اس معاملے کا ذرا خطرہ میں بیان کروں، کتنی خطرناک معاملہ ہے. اگر آپ کی فہم صحیح نہیں ہے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صحیح کلمہ پڑھ نہیں سکتے، نہ صحیح کلمہ کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جب تک کہ صحیح فہم نہ ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، بلکہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت سے تمسک اختیار کیا جائے اور ان کا فہم سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو. واضح ہے، ہم یہ سلفیت ہے. جیسا کہ روایت میں آیا ہے، جیسا کہ یعنی حدیث میں آیا ہے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، معروف حدیث ہے، 73 فرقوں کے حدیث، یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب عرض کرتے ہیں کون سا ایک فرقہ ہے؟ نجات پانے والا جہنم کے عذاب سے، الفرقۃ الناجیہ. نام سنے آپ نے فرقۃ الناجیہ؟ اکثر ذکر کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث میں، اس حدیث کی بنیاد پہ، حدیث میں دلیل ہے کہ ایک فرقہ ہے جو جہنم کے عذاب سے نجات پائے گا، اسے کہتے ہیں الفرقۃ الناجیہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے الجماعہ، جماعت ہے. کیا مراد اس جماعت سے؟ اس زمانے میں صحابہ کی جماعت، اور بعد میں اہل سنت والجماعت جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دوسرے حدیث میں کیا آیا ہے جو شیخ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے؟ ہم علماء انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ جو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ الباني رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے علامہ انا علیہ وحی ہے, اسے ذرا نوٹ کریں, بڑی پیاری بات میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں طالب علم کے لیے, اس کو سمجھنا نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. علامہ الباني رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلفیت کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علامہ انا علیہ وحی ہے, کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. واصحابی اور میرے صحابہ کے جو قید ہے, کیا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بات فرماتے بغیر کسی وجہ کے, یا بھول سے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گیا واصحابی کا جو ہے, یا اس کی خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے. کیا ہے یہ قید ہی جو ہے اس, یعنی اس قید کی وجہ سے جو صحابہ کا لفظ ہے فرقۃ الناجیہ کا سبب ہے. اگر یہ قید نہ ہوتے تو فرقۃ الناجیہ بھی نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ انا علیہ تو وحی ہے, واصحابی کی قید جو ہے یہ ہے صحابہ کی قرآن اور سنت وحی کی جو سمجھ ہے یہ قید ہے. جس نے بھی قرآن سنت کو واصحابی کی سمجھ کے مطابق سمجھا ہے وہ فرقۃ الناجیہ میں شامل ہے, جس نے ان کے مخالف سمجھا ہے وہ 72 فرقوں میں شامل ہے. واضح ہے؟ پھر شیخ محمد عمر بازم الحفظ اللہ فرماتے ہیں اور یہی وہ سبیل المؤمنین ہے جو اللہ تعالیٰ اس فرما میں مذکور ہے, یعنی یہ حدیث جو ہے علامہ انا علیہ واصحابی, اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, یہ سبیل المؤمنین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کریمہ سورۃ النساء 115 میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرے, مشاقت کے سیدھے مخالفت کو, اور مومنوں یعنی صحابہ کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ چلے تو ہم اسے وہی پھیر دیں گے جہاں وہ خود پھرا, اور اسے جہنم پہنچا دیں گے, اور وہ کتنی بڑی کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول کتاب و سنت ہیں, لیکن وہ انہیں لغت و عقل کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں. اب چند مثالیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں, ذرا غور سے سنیں مثالوں کو. اب ان فرقوں میں سے بعض کا ذکر ہے, یہ تو پتہ چلا کہ امت میں فرقے ہوں گے, 73 فرقوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے, نجات پانے والا ایک فرقہ علم انا علیہ واصحابی. اب ان فرقوں چند فرقوں کے ذرا تھوڑا غور کریں, ذرا یہ فرقے کہتے کیا ہیں. ان میں سے ایک معتزلہ ایک فرقہ ہے. معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول جو کتاب اور سنت ہے, لیکن کتاب اس کو سمجھتے کیسے ہیں؟ ان کا عمل جو ہے کتاب اور سنت کے مطابق یا مخالف ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے, تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اب کتاب اور سنت میں تقدیر کا اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار انکار نہیں ہے. عجب بات دیکھیں ذرا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو ہیں اور وہ بھی عقل پر توڑ کر مانتے ہیں, لیکن کوئی صفات نہیں مانتے, کوئی مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہم نہیں مانتے ہیں. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مجھے مخلوق ہے, معتزلہ کہتے ہیں کہ عقیدہ قرآن مجھے مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن سنت میں؟ قرآن مخلوق اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اللہ خود کلام اللہ, اللہ نے خود فرمایا ہے حتی اسمعوا کلام اللہ, حتی اسمعوا کلام اللہ, جب تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیتے ہیں تو کلام اللہ نے خود فرمایا ہے. ہم کہتے ہیں قال اللہ تعالی, ارشاد باری تعالی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کلام قول نہیں اللہ تعالیٰ کا تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں قال اللہ تعالی؟ الغرض تو قرآن اور سنت میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, انکار ہے اقرار ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ انکار الی آخر ہی, کیونکہ بد عقیدگی ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے کتاب اور سنت کے ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی غلطیاں کر لی ہیں عقیدے میں؟ کیا وجہ ہے؟ فہم میں غلطی ہوئی ہے, سمجھا غلط ہے. فرقۃ الناجیہ میں سے نہیں ہیں, ان فرقوں میں سے جو ہلاک ہونے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی فہم جی صحابہ کے فہم جیسے علماء علی و اصحابی، علماء علی تو ہے کہتے قرآن و سنت، وہ اصحابی کی قید ہے نہیں ہے. اس لیے قدریہ جو ہیں جو معتزلہ کے پہلے آئے ہیں، جنہوں نے اساس رکھی معتزلہ کی، کس زمانے میں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں تھے. اسے مسلم کی پہلی حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، برات کا اعلان کر دیتے ہیں. کیوں؟ جن سے صحابہ بری ہوں وہ کبھی فلاح پا سکتے ہیں، کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کبھی ہلاکت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں واللہ. تو اچھا، سیدنا عمر خطاب نے کیوں، عبداللہ بن عمر کیوں برات کا اعلان کیا؟ کیونکہ تقدیر کو انکار کیا انہوں نے. تقدیر کا انکار کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی فہم اگر سے عبداللہ بن عمر جیسی ہوتی تو اختلاف ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا، اتفاق ہوتا. نہ اختلاف ہوتا نہ افتراق ہوتا. تو اختلاف افتراق کب ہوا؟ جب فہم صحابہ کے فہم کے مخالف ہوئی. اچھا، آگے سنبھلے لوگ نہ سنبھلے، قدریہ نے جنم دے معتزلہ کو آگے جا کے. تقدیر کا انکار لفظوں کو بور توڑ کے پھر کو ہی انکار کر دیا. اچھا ایک علمی بات سمجھا دوں، جو قدریہ متقدمین تھے، تقدیر کتنی مرتبہ تقدیر کے؟ چار مراتب ہیں. متقدمین پہلے دو کا انکار کرتے تھے، متاخرین آخری دو کا انکار کرتے تھے. متقدمین آگے جو ہیں تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے علم اور کتابات کا انکار کرتے تھے. متاخرین مشیت اور خلق کا انکار کرتے تھے. تقدیر انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ جب تک چار مراتب نہ ہو تقدیر کا انکار کا اقرار ممکن نہیں ہے. لازمی چار مرتبے جو ہیں، علم ہے اللہ تعالیٰ کا، علم ازلی، پھر کتابت ہے، قلم حکم اللہ تعالیٰ نے لکھو تقدیر تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے کائنات میں، پھر جو اللہ نے چاہا اسے پیدا کیا. یہ چار مرتبے ہیں، علم ہے، کتابت ہے، مشیت ہے اور خلق ہے. متقدمین نے کہا اللہ تعالیٰ جانے نہیں، اللہ جانتے نہیں. اللہ تعالیٰ تب جانتا جب انسان عمل کر لیتا ہے، اسے پہلے کچھ نہیں جانتا. بالکل شین علیم، جو علم کہتے جتنی بھی آیات ہیں اب دیکھ لیں قرآن میں، سب کا انکار ہو گیا. اور کہتے اللہ نے لکھا ہی نہیں، تقدیر لکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اگر تقدیر لکھتا پھر سزا کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، نعوذ باللہ، اللہ پہ کیا واجب ہے، کیا جائز کیا ناجائز ہے، یہ حقیر مخلوق متعین کرے گا. تو جو بعض معتزلہ نے کہا دیکھیں یہ بات واقعی غلط ہے، اللہ کیسے، اللہ تو جانتا ہے کیسے ممکن ہے. نہیں، یہ بات غلطی تھی، ہمارے اسلاف، ان کے اسلاف قدریہ تھے، ان سے غلطی، ہم اس کی تصحیح کرتے ہیں. جناب کیا تصحیح ہوئی ان کی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، علم کا اقرار ہے، کتابت کا بھی اقرار ہے، لیکن یار اللہ تعالیٰ نے کیسے چاہا ہے، کفر کیسے چاہا ہے، شرک کیسے چاہا، یہ تو اللہ نے نہیں چاہا، یہ تو انسان مخلوق نے چاہا ہے، اللہ نے نہیں چاہا ہے. اور وہی واقعہ جو مخلوق چاہتی ہے، جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہو سکا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہاں پہ گیا؟ اللہ کی حکمت کہاں پہ گئی ہے؟ انسان اپنے عمل کو خود پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا نہیں کر سکتا. کافر نے اپنے کفر کو خود پیدا کیا ہے، گمراہ نے اپنے گمراہ کو خود پیدا کیا، بدعت نے خود پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا. وَلَوْ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے خود فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور جو کچھ تم کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کہتے نہیں نہیں، اب قرآن سنت ہے کہ نہیں، مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ عقل اور منطق کو آگے کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ہماری عقل یہ نہیں مانتی ہے، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کو چاہتا بھی ہے اور کافر کو سزا بھی دیتا ہے؟ عقل کی خرابی ہے کہ نہیں؟ عقل کی خرابی. اچھا، صحابہ نے بات کیوں نہیں کی؟ سلف نے بات کیوں نہیں کی؟ ان کو پتہ تھا کہ نہیں؟ یہ نصوص انہوں نے بھی پڑھے ہیں. آپ وسلم کی زمانے جب حدیث بیان کی جاتی، جب آیات تلاوت کی جاتی تھی، کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے کیا کہ اللہ کے لیے جائز یا ناجائز کیا ہے؟ اس لیے نجات کا کیا راستہ ہے؟ سلف کی سمجھ ہے. انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، اور حق کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لیا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگلی مثال، شیعہ کے پاس بھی کتاب و سنت ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں کتاب و سنت، لیکن وہ اس اہل بیت میں سے جس سے راضی ہیں، سب سے نہیں، جس سے راضی ہیں، ان کے کلام کی روشنی میں سمجھتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ اہل بیت ان سے بری ہیں، اہل بیت، کیونکہ وہ کہتے ہیں چلے شیخ صاحب یہی فرما رہے ہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں، آج اہل رفض کے بعض عقائد آپ سامنے پیش کرتا ہوں، کہتے کہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کلام نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اصول کافی میں ہے، جو ان کی معتبر ترین کتاب ہے. یہ قرآن جو اس وقت موجود ہے یہ وہ قرآن مجید نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. وہ مصحف فاطمہ تھا، یہ مصحف حفصہ ہے رضی اللہ عنہا والصحابہ اجمعین. جو مصحف فاطمہ ہے وہ اس سے 3 گنا بڑا ہے، اور اس میں اس کتاب میں سے جو بھی ایک حرف بھی نہیں ہے، ایک حرف میں بھی ایک کلمہ نہیں کہا، کہتے ایک حرف بھی نہیں ہے. اسے کیا مراد ہے؟ کس زبان میں ہے؟ عربی تو نہیں ہو سکتا، خود ان کی گواہی ہے. عربی میں یار ایک حرف تو مل جاتا نا، حروف تو ملتے ہیں، عربی کے ایک ہی حروف ہوتے ہیں، یا عربی کے حروف بھی ڈفرینٹ ہیں، حروف ایک ہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن اس وقت موجود ہے یہ مصحف حفصہ ہے، وہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مصحف فاطمہ تھا وہ اس سے 3 گنا بڑا تھا سائز میں، اور اس میں یعنی اس قرآن میں جو اس میں تھا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اصول کافی میں اپنے کسی امام کا قول پیش کر کے کہہ دیا کہ امام صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. واللہ امت اہل بیت الاطہار ان سے بری ہیں، یہ ان کا قول نہیں ہے. وہ اسلاف میں سے، ہمارے سلف صالحین میں سے، امام زین العابدین بن الحسین رحمہ اللہ ام سلف میں سے ہیں، اپنے وقت کے علماء میں سے ہیں. ان کا بیٹا محمد ہے، پھر ان کا بیٹا جو ہے صادق ہے، سب علماء ہیں، اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہیں، ہمارے اسلاف میں سے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں. لیکن یہ بدعقیدگی وہ لے کے آئے؟ نہیں، واللہ وہ نہیں لے کے آئے. پھر اسی طریقے سے نعوذ باللہ تبرہ کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں صحابہ کی، سوائے چند کے، 4-5 کے. کوئی احسان کر کے 7 تک لے جاتا ہے یا 6 تک لے جاتا ہے، لیکن اجماعتین 4 کرتے ہیں سوائے ان کے، باقی سارے کافر ہیں. سب سے بڑے کافر ان کے نزدیک نعوذ باللہ، سب سے عظیم لوگ اس دنیا کے جو گزرے، سب سے اچھے افضل لوگ انبیاء کے بعد سر ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما. ان کو کہتے ہیں نعوذ، 2 بت ہیں قریش کے، صنم قریش کہتے ہیں. اور صبح شام کے اذکار جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، صبح شام کے اذکار اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے صبح شام کے اذکار میں نعوذ باللہ لعنت بھی شامل ہے ان شیخین پر رضی اللہ عنہما صحابہ اجمعین. صحابہ کی تکفیر قرآن سنت میں ہے، اور جو اہل بیت الاطہار ہیں وہ کہیں گے نہیں واللہ. اچھا رافض، رافض کیوں کہا گیا ہے؟ رفض کس چیز کا؟ رفض کس چیز کا؟ رفض کیا کس نے؟ رفض کیا نا نا امام کیوں بھائی؟ امام زید بن حسن رحمہ اللہ کے پاس لوگ، بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم بری ہیں سیدنا ابوبکر عمر سے، آپ بھی برات کا اعلان کریں. انہوں نے ان کا انکار کر دیا، رفض کر دیا، اور فرمایا کہ میں کس ان سے بری ہوں جو میں میرے نانا کے جو ہے یعنی سب سے قریب ساتھی تھے. تو یہاں سے رفض جو روافض اور رفض نکلا ہے، سبحان اللہ. تو امام اہل بیت تو یہ عقیدہ ہے. پھر ان کے نام دیکھیں آپ، سیدنا علی کے اولاد کے نام دیکھیں، سیدنا حسن حسین کے اولاد کے نام دیکھیں، آپ کو عمر نظر آئے گا، آپ کو عثمان نظر آئے گا. ان کے اولاد میں سے جس سے اگر نفرت ہوتی ہے، تکفیر کرتے اگر وہ، آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اپنے اولاد کے نام اس یعنی ان جیسے نام رکھتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کوئی عقل مند ایسا کرتا ہے؟ یعنی ان کے پاس نہ عقل ہے نہ نقل ہے. اگر جھوٹ بولنا تو سر سمجھداری سے جھوٹ تو ہو نا، اتنا کھلا جھوٹ. یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے. اور ائمہ اہل بیت جو ہیں، یعنی نعوذ باللہ جو سب سے بڑے دشمن تھے صحابہ، ائمہ اہل بیت کے، اور یہاں تک کہ خون کے پیاسے تھے، یہ تھے وہ تھے. جو خون کا پیاسا ہو کسی کا، اپنے بیٹے کا نام جسے وہ قتل کرنا، جس کا خون کے پیاس بیٹے کا نام وہی رکھتا ہے، اور صبح شام پھر اس کے سینے سے بھی لگاتا ہے، اسے یعنی پپے بھی کرتا رہتا ہے، پیار بھی کرتا رہتا ہے، ممکن ہے؟ سبحان اللہ. الغرض کہتے ہیں قرآن اور سنت، لیکن فہم کس کی ہے؟ امام. نہیں، امام تم سے بری ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اماموں کا قول ہے یہ، اور ہم بھی ان کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ تمہارے امام جیسے کہ تم کہتے ہو وہ کہتے ہیں, جبکہ حقیقتاً امام ان سے بری ہیں. آگے کہتے ہیں وہ بھی کافی بدعقید ہے, متعے کو لے لیں, تقیہ کو لے لیں, کہتے ہیں کہ امام باقر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ, اور امام جعفر صادق سے بھی نقل کرتے ہیں کہ تقیہ میرے میرے باپ دادا کا دین ہے. استغفر اللہ, تقیہ تو آپ کو بابا کو, یعنی جھوٹ بولنا دین ممکن ہے؟ سبحان اللہ. متع زناکاری کو دین سمجھتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنی کتنی اس کے لیے اجر و ثواب کی روایات پیش کرتے ہیں, من گھڑت روایات, جن سے ان کے ائمہ بھی بری ہیں. آگے اگلی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں, صوفی بھی کہتے ہیں کتاب و سنت, لیکن وہ انہیں اپنے دلی وساوس, الہامات, مکاشفات اور واردات مطابق سمجھتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں رب سے مجھے بیان کیا. اہل تصوف کو دیکھ لیں, صوفی جو ہیں کیا کہتے ہیں, ان کے نزدیک قرآن سنت, ان کے پاس بھی قرآن سنت ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ نے واضح آیات میں فرمایا الرحمن علی عرش استوى, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اس لونڈے کی حدیث میں جب سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, این اللہ, تو اس لونڈے نے جواب دیا فی السماء من انا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرما اعتقا فانہا مؤمنہ, اسے آزاد کو لے مومنہ ہے. اور آپ صحابہ کرام اور سلف کے اقوال اس میں دیکھ لیں, جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے معروف ہے, جب کسی نے سوال کیا الرحمن علی عرش استوى کیف استوى, فرمایا سید غصے میں آ کے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ, اس سے اپنی مجلس سے نکال دیا. تو سلف حریص تھے کیونکہ ایمان تھا, عقیدہ مضبوط تھا, صحیح عقیدہ تھا پر قائم تھے. تو بعد میں یہ لوگ آئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی کتاب سنت ہے. تو کس نے کہا, ان کے بزرگ ہیں کہنے والے, کسی کو الہام آتا ہے کسی بزرگ کو, کوئی بزرگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے, جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے فضائل حج میں جو ہے عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ معروف محدث جو ہیں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے ہیں, جیسے کہ ان کی کتاب میں ہے, فضائل حج میں آیا ہے, مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں. اور خضر علیہ السلام داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک جوان کونے میں بیٹھا ہے اور اپنا جو سر ہے اپنے گھٹنے میں دے کر مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس جوان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ لوگ جو ہیں عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں علم حدیث, آپ ان میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جوان یوں سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے وہ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں براہ راست رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر اس یعنی پھر وہ کہتا ہے میں کون ہوں, وہ پھر اپنے فراست سے بتاتا ہے کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں, اگر میں غلط نہ کہوں تو آپ خضر ہیں. اس پہ آخر میں پھر وہ فٹ یعنی اس میں فائدہ نکالتے ہیں ان ذکر صاحب کہ بعض ایسے اولیاء بھی ہیں جن کو خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے, بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کتنا بڑا پہنچا ہوا ہے بندہ, اور پہنچا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر رہا ہے, براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم جو ہے کسے ملتا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کو. وہ بھی یعنی وحی جب نازل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے, اور اگر براہ راست کوئی ذریعہ ہوتا یا کلام ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کا ہے. یہ اتنی بڑی جرات کرنا, یعنی ہم یہ باتیں جو کر رہے ہیں, جو شخص ہمیں بات کر رہے ہیں کہ الہام ہے یا واردات ہیں یا اس طریقے سے جس کی وہ بات کرتے ہیں, یہ حق ہے ان کی کتابوں میں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کریں کہ کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں, کوئی خیالی باتیں کر رہے ہیں, نہیں واللہ ان کے نزدیک عقیدہ ہے, دین ہے. وہ فوائد میں بھی فٹ نوٹ لکھتے ہیں, پھر فوائد میں لکھتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء بھی ان کو خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے ان کے جو تصور الشیخ کا عقیدہ ہے, جو کشف القبور کا عقیدہ ہے, کہتے ہمارے پاس قرآن و سنت ہے. وہ کس قرآن و سنت میں ہے بھائی کہ کسی شخص کو پتہ چلتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشف القبور کہاں سے آیا؟ پھر تصور الشیخ کا عقیدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جیسے کہ روایت ثلاثہ میں اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تصور الشیخ کہ کوئی شخص جب نماز پڑھے تو اس کے دل میں اپنے شیخ کی تصویر آ جائے, اور جب تک یہ نہیں کرے گا تو اس کی عبادت میں اس کو کوئی نہ درستگی ہوگی نہ اس کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے. سور شیخا کی دکان سے آئے. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی شرط کسی بھی عبادت کی کیا ہے؟ الاخلاص للہ سبحانہ و تعالی. آپ کا دل ادھر ادھر نہ جائے, کسی طرف بھی نہ جائے, یہاں تک کہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم

یعنی وہ یہ بھی پوچھتے ہیں میں نے کوئی عمل نہیں کیا الا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ کے کیا ہے، کوئی بھی عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے عمل پہ، پھر میں وہ عمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو ہمیں عمل کریں وہ حدیث سنت موجود ہے، قرآن سے روشن میں عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ انتظار کوئی شخص کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے اور پھر اس مراقبے سے جو اسے ملتا ہے اسے لے لیتا ہے، گمراہی ہے. اس لیے قرآن اور سنت کافی نہیں، بل قرآن سنت کے ساتھ صحابہ اور سلف کی فہم اور سمجھ لازمی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح سے اخوانی لوگوں کے پاس بھی کتاب و سنت ہے. اخوان سے مراد اخوان المسلمین، اخوان المسلمین ہیں، لیکن وہ بھی معتزلہ کی مانند عقل و لغت کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں. اخوان المسلمین بھی جس کے بانی حسن البنا ہیں مصر کے، اور ان کے نزدیک بھی عقل جو ہے وہ نقل پر مقدم ہے، عقل پر تول کے بات کرتے ہیں معتزلہ کی طرح، اور عقل کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جیسا کہ انہوں نے سے مراد حسن بن لکھے بریکٹ میں، جیسا کہ انہوں نے اسے اپنے 20 اصولوں میں ذکر کیا ہے. حسن بن نے 20 اصول لکھے ہیں، خطرناک اصول ہیں، ان میں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو عقل کی بات مطابق بات ہوگی وہ مان لی جائے گی، اور اسے وہ سلفیت کا نام دیتے ہیں. عجب بات ہے، اخوان مسلمین کہتے ہیں ہم سلفی جماعت ہیں، سلف کی واضح مخالفت کر کے کہتے کہ ہم سلفی ہیں. نام بدلنے سے حقیقت بدلا نہیں کرتی، دعوے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، اپنے قول و فعل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو وہ صحیح ہے، اور ان کا قول و فعل صحابہ کے مخالف اور خوارج کے مطابق ہے. اور خوارج کون سی جماعت ہے؟ جو صحابہ کرام کی دشمن جماعت ہے، جنہوں نے تواری اٹھائیں صحابہ کے خلاف، صحابہ سے پہلے بغض ہوا، نفرت ہوئی. کب؟ کیا ممکن بغض نفرت بھی ہو اور فہم بھی صحابہ والی ہو؟ ناممکن ہے. آپ کسی کو تلوار سے قتل کرنا چاہتے ہیں، اسے محبت بھی کرتے ہیں، ممکن ہے؟ نہیں. تلوار کب اٹھی؟ جب دل میں بغض نفرت. کب دل میں پیدا ہوئی؟ جب فہم میں اختلاف ہوا. تو سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کی اور ہماری فہم صحابہ کے فہم جیسے نہیں ہے تو نفرت لازم. اب دیکھ لیں جتنے بھی نام لیے گئے ہیں، قدریہ سے خود سید عبداللہ بن عمر نے برات کا نفرت کا اظہار کیا، اس کے بعد روافض کو دیکھ لیں، تکفیر کی صحابہ کی، لازم اور ملزوم ہے. اگر محبت ہے اور سچی محبت ہے تو فہم لازمی آتی ہے، اور اگر محض دعویٰ ہے تو پھر اپنے قول و فعل سے یہی لوگ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ سے واقعی محبت نہیں کرتے بلکہ بغض نفرت کرتے ہیں. اخوان المسلمین اور جتنے بھی جماعتیں، ان کی نقش قدم جماعت اسلامی ہے پاکستان میں، اور بھی تنظیم اسلامی لے لیں آپ، اس طرح کی جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، زبان سے تو ہر یہی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سلفی جماعت ہے، ہماری جماعت جو حق پر ہے، ہماری جماعت قرآن سنت پہ صحیح عمل کرنے والی ہے. تو آپ کا قول و فعل کیا ہے پھر؟ کہنا تو آسان ہے نا، کہنے کو تو یعنی تکفیر کر کے بھی اخوان مسلمین، سید قطب کی آپ تعلیمات دیکھ لیں، فضل القرآن تفسیر کی کتاب ہے، ایک جلد میں 1000 سے زیادہ صفحے ہیں، اور کئی جلدوں میں لکھ دی ہے. قرآن مجید میں تفسیر میں تکفیر ہے مسلمانوں کی، کہتے ہیں اذان دیتے ہوئے بھی، ممبروں پر جو ہے اذان دیتے ہوئے بھی دار اسلام سے خارج اور کافر ہیں، اس وقت کوئی مسلمان باقی نہیں رہا. اور انہیں سے قطب کی تعلیمات سے متاثر ہو کر حمد مقدسی کہتا ہے آج زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے کافر ہیں. وہ یہ بندہ کہتا ہے کہ سید قطب کو آئیڈیل شخصیات میں سید قطب ہے، کہ اس کی تعلیمات سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. یہ تکفیر کا معنی صحابہ کا منہج ہے یا صحابہ کے دشمنوں کا منہج ہے؟ دشمنوں کا منہج ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بس جہاں بھی آپ اپنی فکر دوڑائیں گے یہی چیزیں پائیں گے، یہ قاعدہ ہے. جہاں دیکھ لیں کسی گروہ کا نام دے دیں آپ جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، کوئی گروہ

0: دیوبندی جماعت لے لیں، بریلوی جماعت لے لیں، کوئی جماعت لے لیں آپ، کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، فہم صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم ہے؟ نہیں واللہ، اگر صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم ہوتی تو یہ نہ ہوتا. شاہ صاحب فرماتے ہیں چنانچہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھا جائے، یہ سلفیت ہے. کتاب اور سنت اور سلف صالحین کی سمجھ، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ایک راستہ نجات کا، جس میں انسان اپنے قول و فعل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ صحابہ سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے. سبیل المؤمنین سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پہ چلنے والے ہیں. پیچھے چلنا جانتے ہیں، آگے بڑھنا نہیں جانتے ہیں. اور آگے سے مراد نہ تو عقل آگے ہے، نہ کشف آگے ہے، نہ وجد آگے ہے، نہ منطق آگے ہے، اور نہ ہی اندھی تقلید کسی کی آگے ہے. آگے ہے تو قرآن و سنت آگے ہے، اور یہ پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں. اور کب چلیں گے پیچھے؟ جب قرآن سنت فہم صحیح ہوگی، اس صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہوگی. کسی صحابی نے آپ اثر پر کبھی کوئی اعتراض کیا؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، دکھا دیں، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اعتراض نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ حق کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا جانتے تھے. اگر عقل نہیں بھی سمجھ رہی تو زبان پر آمنا وصدقنا، سمعنا وطاعنا، اور سر جھک جاتا حق کے سامنے. بعض چیزیں سمجھنے سے باہر ہو جاتی ہیں، یعنی یہ قاصر عقل نہیں سمجھتی. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع میں دیکھ لیں آپ، صلح حدیبیہ کی شرطیں بڑی کٹھن سخت شرطیں تھیں. ظاہراً سید عمر اس عظیم صحابی نے عرض کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں، جی ہاں، وہ باطل پہ ہیں، جی ہاں، اگر مر جائے تو شہید ہیں، بالکل، تو پھر ہم کیوں اپنے دین میں ہم اس ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جاتے ہیں بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، آپ ذرا کچھ بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گزارش کریں، ذرا ان شرطوں میں کچھ یعنی ذلت محسوس ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے ہمارے پاس آتے اسے واپس کر دیں اہل کفر کے پاس، وہ ہم سے پناہ طلب کرتے، کلمہ پڑھ کے آتا ہے واپس کر دیں، اور جو ہم میں سے کوئی شخص وہاں پہ چلا جائے اسے واپس نہیں کریں گے، وہ اسے جو رویہ کرنا چاہے قتل بھی کر دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. شرطوں سے یہ شرط بھی تھی نا، تو عقل مانتی ہے یہ؟ عقل تو نہیں مانتی. کون سی عقل؟ جس عقل کو ابھی اس معاملے کی سمجھ نہیں ہے. ہماری عقل قاصر ہے نا. اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یعنی وہی بات کی جو ظاہر نظر آ رہی تھی، اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ شاید ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہم تو تیار ہیں، بیعت بھی کر چکے ہیں، جان بھی چلی جاتی ہے تو حاضر ہیں. بات یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں نہیں ہوتے، بات یہ نہیں تھی، حکمت آگے کی. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان فتحنا لك فتحا مبینا. یہ فتح کون سا ہے؟ صلح حدیبیہ فتح مکہ نہیں ہے، وہ نصر ہے، بعد میں سورۃ النصر ہے. صلح حدیبیہ فتح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح ہے، لیکن نہیں سمجھے اس وقت، تو اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجیے، ہماری وجہ سے کچھ ہے کہ ہمارے جان نہ چلے جائیں، ہم پر ظلم نہ ہو تو ہم تیار ہیں. ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں، فرمایا تو حق فرمایا ہے. سبحان اللہ، ہمیں سمجھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ حق فرمایا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا. 2 سال کا معاہدہ تھا، اس میں جنگ کو روک دیا گیا ہے، شرطیں سخت تھیں، مشکل تھیں، عہد شکن انہوں نے خود کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے نہیں کی. بلکہ اسی موقع پر دیکھیں اب جندل ابو بصیر جو اس کو لے کے آئے ہیں، اور اس کا باپ سہیل بن عمر جو ہے وہ خود لکھ رہا معاہدہ، ابھی لکھا نہیں گیا، اور بیٹے کو مارنا پینا شروع کر دیا. وہ دیکھ رہے صحابہ کرام کی طرف، 1400 صحابی کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی ہے مدد کرنے کے لیے؟ سب خاموش. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم گزارش کرتے ہیں سہیل بن عمر سے، چلو میرے لیے اسے چھوڑ دو، میرے لیے، اس بیٹا اس کا ہے، رحمت دیکھ، رحمت اس، یعنی اس کافر پر جس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے رحم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس میرے لیے چھوڑ دو اسے. مزید غصے میں آ کے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مزید مارنا شروع کر دیا. ایک روایت میں کہ صحابہ اپنے گھٹنے کے بل گر پڑے اس دن، گھٹنے کے بل، ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا، جو جذبات پر قابو شریعت کی حدود میں، عقل بھی شریعت کی حدود میں، جب دل شریعت کی حدود میں یعنی قید ہو جاتا ہے پھر عقل بھی قید ہو جاتی ہے، پھر پورا جسم قید ہو جاتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو مارتا پیٹتا پھر قید خانہ، وہ کہتا مشکل سے میں اپنی جان چھڑا کے آیا ہوں، مشکل سے باپ نے بیٹے کو قید کیا ہوا تھا، بھوکا پیاسا وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اس پر کوڑے برسائے جاتے تھے کہ تم کیا غلط دین کی طرف آ گئے ہو، تم محمد کی بات میں تم چکروں میں پڑ گئے ہو، نکلو اس دین سے، یہ باطل دین ہے، نعوذ باللہ۔ اپنے بیٹے کو کوڑے مار، وہ مشکل سے کہتا ہے میں وہاں سے نکلا ہوں مشکل سے، اور جب دیکھا کہ 1400 صحابی سان، بڑی خوشی اسے ہوئی کہ آج میری جان چھوٹ گئی ہے اس عذاب سے، کہتے ہیں یہ عذاب مجھ پر دوبارہ اس عذاب میں چلا جاؤں گا میں، لیکن سبحان اللہ آپ سے فرما ابھی تک معاہدہ لکھا نہیں گیا، اے سہیل معاہدہ ابھی لکھا نہیں ہے، کہ اتنی زبانی تو ہو چکا ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ ہے، قولا و فعلا تسلیم کرنا جانتے ہیں، کاش ہم بھی ایسے ہوتے کہ جب نصوص سامنے آئے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے، آپ وسلم نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، سر اٹھانا نہیں جانتے، سر جھکانا جانتے ہیں، اس لیے السابقون الاولون ہے، اور ان کی یعنی یہ خصوصیت دیکھیں، جو بھی نقش قدم پر چلتا ہے انہی کے ساتھ ہے، الذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، جو ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرتا ہے، جیسے کہ صحابہ سے راضی ہے اور وہ ان سے راضی ہے، ان کی اتباع کرنے والے بھی اس خوشخبری میں شامل ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے علاوہ بھی جو اتباع احسان کرتے ہیں تا قیامت آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا اور ان کو راضی بھی کرے گا، سعادت ہے کہ نہیں، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، لیکن کس کے لیے ہے؟ اتبعوہم باحسان، احسان سے کیا مراد ہے؟ بس دعویٰ کریں گے، اتباع کا لفظ ہی کافی تھا، اتباع سے سچا اتباع ہے نا، احسان سے مراد جہاں پر ان کا قدم تھا آپ کا قدم وہیں پہ ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، پرفیکشن اتقان کے ساتھ۔ اور بہت کم لوگ ہیں واللہ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں قدم سے قدم جوڑ کر اتقان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں، اور باقی جو دروس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور رمضان کے احکام اور مسائل، عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں، زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم مہینہ, یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے ایک مہینہ 30 دن جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے, مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں, اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا, وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے, سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو, تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں, اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے, دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے, اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ, اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے, کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے, کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے, کس بازار میں کس وقت جانا ہے, اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں, دن میں وہ سوتے رہتے ہیں. الا من رحم اللہ. اور فقراء کو دیکھتے ہیں, مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا, وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں, کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا, حرمین شریفین میں کب جانا ہے, عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے, انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے. جس میں نے آیت کریمہ میں ابھی بیان کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا, کما کتب الذین من قبلکم, اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں, وجہ کیا تھی, یہ روزہ کیوں فرض کیا, صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کی حکمت ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے, اور یہی روزہ ہوتا ہے جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا, صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے, اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں، تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، گالی دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں، اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حرام کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے، جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو، ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا؟ یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے، پھر یہ مسلمان، یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے، ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطا کار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے انسان سے، لیکن قباحت اس میں ہے، برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. ہم دیکھتے ہیں توبہ کے، میں 3 مثالیں دیتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں، قحط آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے، اور نماز استسقاء، یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے، دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا، دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا، اب دعا بھی کر رہے ہیں بارش بھی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے، بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی، جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے. وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سال سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب اس شخص نے سنا، اور ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیں ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے. اس شخص نے دیکھا اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی. اور بنی اسرائیل آپ جانتے کتنی سخت قوم تھی، اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے, اے موسیٰ کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا, ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص, بارش نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے, اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف؟ جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, یار کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص کون ہے, مجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے, ہلاک ہونے والے تھے, اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا, میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے, تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا, اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا, اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے, اس نے توبہ کر لی ہے, اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا, یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا. تو 60 سال کا گناہ ایک لمحے میں معاف. دوسرا قصہ ہے, ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا, ایک کم 100. کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا, ندامت ہوئی, اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا, جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے, ایک کم 100, کیا میری بخشش ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں, آپ نے 99 قتل کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا, اس راہب کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا. اب فرق دیکھیں عابد کا, راہب کا اور عالم کا. پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے, فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جائے, وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا. چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے, اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے, کیا میری نجات کا کوئی طریقہ ہے, میری کوئی بخشش ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے, تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, تو سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے, تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ, اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ ہے, ایک بستی, وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں, آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ, انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, اپنا مال, اپنی دولت, اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے, اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے. سیدھے اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا, یاد رکھیں, وہ قتل کرنا تو جانتا تھا, اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی, لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے. اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف, راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی, راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے, تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا, رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف, یا دوزخ کے فرشتے, عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں. رحمت کے فرشتوں نے کہا, اس شخص نے توبہ کر لی ہے, اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے, 100 قتل کیے, ایک دو قتل نہیں کیے, 100 قتل کیے اس شخص نے, یہ قاتل ہے, تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے, اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا, اس کی زمین کو ماپا جائے, اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے, ابھی اسے سفر طے نہیں کیا, برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے, تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے, اس کی روح کو لے کے جائیں گے, اور اگر اچھی زمین جو ہے, اچھے لوگوں کی زمین جو ہے, وہ زیادہ قریب ہے اس کے, اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا, تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو, اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا. اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو بستی کے قریب. جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے. سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں, بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی, اس کو پتہ نہیں نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں کہ والدین کے کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں, اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں, انہیں صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے. اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی, موحد کے لیے بھی, اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائک لال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے اس زمین کو تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. اس طرف نشانی ہے, اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے. یاد رکھیں ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا, دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا, پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد, اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا, میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے, قرآن مجید کی آیت کو, اور اللہ تعالی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے, اور یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد, بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے. کیا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے, کن لوگوں کو؟ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے, عباد الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے ان بندوں کو, میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا, گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا. یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیارا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایران کر رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا, بخشنے والا. تو شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے, سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیو یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں, اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا وہ عبادت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا, وہ ہے توبہ نصوح کرنا, سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے, جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے, مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے, اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے، چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں، میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں، نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے، اپنا پروگرام بنا لے، تراویح پڑھنی ہے، صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی، عمرہ کب کرنا ہے عمرے کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے، کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے، ایسے مومن لوگ بھی ہیں، وہ جانتے کفیل چھٹی نہیں دینے والا لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے، تکلیف بھی ہوتی ہے بےچارے برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے، یہ مومن ہوتے ہیں، تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا، یہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے، حج کے ثواب کے برابر ہے، تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا، اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے، رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا، کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں، اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں، تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کریں کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں، اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے، روزے کی شرطیں کیا ہیں، کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے، باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ جو دوسری بات تھی آج کے درس میں، رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، ایک اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے، اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے، تو اس مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت، قرآن مجید کا نازل ہونا، وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے، اور مہیمن ہر کتابوں پر، تورات انجیل زبور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں، ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے، 30 پاروں میں یہ کتاب ہے، اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے، دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے، تو بھائیوں سے گزارش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا، اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے، اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے، اور اس سے اچھی اگر کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کا زبان، آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید، اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو، اور یاد رکھیں الف لام میم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں، اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے، یہ عام حالات میں، رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے، الا الصیام سوائے روزے کے، فانہ لی روزے میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں، کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا، روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا، اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، رمضان کا ثواب ہے، نماز کا ثواب مقرر کیا ہے، عمرے کا ہے، حج کا ہے، صدقات اور خیرات کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر عظیم ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، رمضان میں روزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، ایمانا واحتسابا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا، اسی رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ القیام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا، تراویح پڑھی، صلاۃ اللیل پڑھی، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور ہزار مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے، اور ایک شخص اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. ان دونوں کا ثواب، لیلۃ القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر ہے. خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں سب، کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا، صلاۃ اللہ پڑھتا رہا، صلاۃ القیام پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ، اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے، اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کا روزہ بھی، اس کی تراویح بھی، اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے، تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے، پچھلے گناہ سب معاف، اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے، وہ تو روزے کے ہی اسے اس کے معاف ہو گئے، باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، اس کی بلندی درجات، قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں، اس کے عمل اتنے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے، اور لیلۃ القدر کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت بلند فرمائیں گے. تو رمضان میں روزہ، اس کے بعد قیام، تراویح کی نماز، اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پوری رات ہے. کچھ لوگ سمجھتے ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے، بالکل نہیں. سلام علی حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دوسرے بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، نفل روزہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے. ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ سنت سے ثابت ہے، اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ رمضان کا اہمیت بیان کی ہے، اور روزے کے 2 قسمیں ہیں جسے بیان کیا ہے. نمبر 1، دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ چند لوگ جانتے ہیں. دل کا روزہ بچنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، قتل سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، والدین کی نافرمانی سے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے محرمات ہیں، غیبہ ہے، چغل خوری ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں، جو عام حالات میں بھی حرام ہیں، اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، یاد رکھیں. تو ان سے دور رہنا یہ دل کا روزہ ہے. جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ، جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک، رک جانا کسی چیز سے. جیسے میرے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں، تو کلام سے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے نہیں. تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے، تو کلام سے رک جانا، بات کرنے سے رک جانا، یعنی کلام سے روزہ رکھنا. شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جماع سے اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فجر کی نماز سے لے کے غروب تک، مغرب کی نماز تک. یہ روزے کی تعریف ہے. روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، جیسے حدیث میں آئے ہیں، کلمہ شہادت، نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر روزہ، اور پانچویں نمبر پر حج. تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان پانچ بنیادوں پر عمل کرے، سمجھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد. روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، شرطوں کے ساتھ. سات شرطیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے تین طریقے ہیں. نمبر ایک، کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے. نمبر دو، اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی گواہی سے کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے، وہ شعبان کے 30 دن پورے کرنا، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 کی یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی. تو اگر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے. تو یہ تین طریقے ہیں. اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک. یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو اگر رات کو بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا. علماء کے اس میں سات قول ہیں، سات. نمبر ایک، واجب کہ روزہ رکھنا واجب ہے. نمبر دو، حرام، اس کے الٹ، اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر تین، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. نمبر چار، مکروہ ہے. نمبر پانچ، جائز ہے، رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے. نمبر چھ، حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے، ضروری ہے. نمبر سات، مہینوں کو دیکھنا ہے. عربی مہینے اگر 2 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے، اگر 2 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے. وہ جو صحیح قول ان سات میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے شک کے دن میں، جس دن میں شک ہوتا ہے روزہ ہے کہ نہیں، اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزے کی شرطیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو شرک، خرافات و بدعات سے دور کر دے، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں، اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے، اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو اچھی طرح سمجھے، اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو دو سوال یا ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیں یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں، روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو، جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو، تیل لگانا چاہتے ہو، جیل لگانا چاہتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں سرما بیان کریں گے انشاءاللہ، سرما ڈالنا آنکھوں میں، آنکھوں قطرے ڈالنا، خون کا نکالنا، انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی، کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں، عصر کے بعد انشاءاللہ جمعہ کو انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، شرح اسماء الله الحسنى درس جاری ہے، اور آج کی اس نشست میں ایک نئے پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام الرب، رب، رب اللہ تعالیٰ کا ان اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں سے ہے جن کی طرف سارے کے سارے پیارے نام واپس لوٹتے ہیں. آج کی اس نشست میں سلام اللہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس عظیم نام الرب کا معنی کیا ہے. اس نام کی معنی کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہیں، اس لفظ پہ تھوڑا سا تدبر کریں گے. سب سے زیادہ ربوبیت کے معنی کو کس نے سمجھا ہے، اور ان کی حالات زندگی کیسے تبدیل ہوئے، وہ کیا تھے اور کیا بن گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کے اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کے اس عظیم نام کو نہیں سمجھا، ان لوگوں کے حالات زندگی کیسے بدلی، اور وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے، اور آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ. اللہ تعالیٰ کا نام الرب قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ بیان ہوا ہے، 500 مرتبہ، اور لفظ الرب کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیں. رب کا معنی ہے خالق، رازق، مالک، تدبیر کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا. کتنے ہو گئے؟ 10. ربوبیت کا معنی جب ہم عام طور پہ لفظ بیان کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. تو لفظ الرب کا معنی ان چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور معروف مفسر قرآن جو ہیں وہ فرماتے ہیں عرب کی زبان میں الرب کا معنی جو ہے وہ ان تین بڑے معانی کے اندر ہے. نمبر ایک السید المطاع, رب کے نزدیک جس کو رب کہتے ہیں تو ان میں یہ تین بڑے معانی پائے جاتے ہیں. نمبر ایک السید المطاع, وہ سربراہ وہ سردار جس کی فرما برداری کی جائے. نمبر دو المصلح الشیء, جو کسی چیز کو صحیح اور درست بنا دے. اور نمبر تین المالک للشیء, جو کسی چیز کا مالک ہو. تو عربیوں کے نزدیک جب کسی شخص کو یا کسی قوم کے سردار کو رب کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں, وہ شخص جس کی بات سنی جائے اور اس کی بات پہ عمل بھی کیا جائے کیونکہ وہ سردار ہے, اور اس شخص کے اندر یہ بھی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ درست کرنے والا ہے, لوگوں کے مسئلے اور مسائل حل کرنے والوں کو مشکلیں آسان کرنے والا ہے. نمبر تین وہ اس قوم کی سربراہی کرتا ہے, وہ ان کا مالک بھی ہے. اور علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں, سوری النہایہ فی غریب الحدیث, ان کی تصنیف ہے ابن الاثیر کی, فرماتے الرب یطلق فی اللغۃ علی المالک والسید المدبر. دیکھیے رب لغت عربی لغت میں رب کا معنی ہے وہ ذات سبحانہ اللہ جو مالک ہے, جو سربراہ سید ہے, جو سربراہ ہے سردار ہے, جو تدبیر کرنے والی ہے, جو والمربی والقیم والمنعم, جو تربیت کرنے والا ہے دوسروں کی, جو دوسرے کو قیام کے ذمہ دار ہے, اور جو ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برساتا ہے. آگے فرماتے ہیں اور اس کو ذرا غور سے سنیں, بڑی اہم بات ہے, ولا يضاف ولا يطلق غير مضاف الا على الله تعالى, اور بغیر کسی کی نسبت کے اگر رب کا نام آپ کو ملے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر غیر اللہ کے لفظ استعمال کیا جائے رب کا, اس کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کی نسبت ہونی ضروری ہے. وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ فَيُقَالُ رَبُّ كَذَا, یعنی عربی زبان میں رب جو ہے وہ ان معانی کو شامل ہے, خالق ہے مالک ہے تدبیر کرنے والا ہے مشکل کو شہایت ہے. یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ معانی پائے جاتے ہیں. اب گھر کا سربراہ ہے, والد ہے, تو اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا, اب وہ بچے کا رزق بھی اسی کے ذمہ ہے, اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے. تو اس لیے عربی زبان میں گھر کے سربراہ کہتے ہیں رب البیت. کیا کہتے ہیں؟ رب البیت, رب المنزل. اور گھر کی عورت, بڑی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ ربۃ البیت, ربۃ المنزل. آپ دیکھتے ہوئے فارم میں اکثر جب فل کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے عورت کے بارے میں آکوپیشن کیا ہے, تو کیا لکھتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے؟ ربۃ البیت لکھتے ہیں, ربۃ المنزل, جسے ہاؤس ہولڈ وائف بھی کہتے ہیں, کیونکہ عورت مرد کے بعد گھر کی سربراہ ہے, اس کے پیچھے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی ہے, اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. دیکھیے یہ سلف صالحین ہیں, یہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, یہ ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں, انہوں نے آیات قرآنی کو کیسے سمجھا ہے, صحیح حدیث کو کیسے سمجھا ہے, ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. اور رب کے دو معنی ہیں, ایک لغت کے اعتبار سے, ایک شرع کے اعتبار سے. لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ ہے کہ مخلوق میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس قدر ہو کہ دوسرے کو رزق بھی دے, دوسرے کی دیکھ بھال بھی کرے, دوسرے کو مشکل بھی آسان کر دے, تو اسے عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رب جو ہے وہ غیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. سورۃ یوسف میں بار بار یہ لفظ آیا ہے اور غیر اللہ کے لیے آیا ہے. جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کے لیے دعوت دی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہ ربی احسن مثوائے, میں تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ
2: تمہارا خاوند میرا رب ہے، اس نے میری اچھی دیکھ بھال کی ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے. تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا رب ہے. کیا مطلب ہے رب کا؟ یعنی اللہ ہے نعوذ باللہ. اور عزیز میں سے تو کافر تھا، جانتے ہیں آپ لوگ. تو کسی کافر کو اللہ کے پیارے نبی اپنا رب نہیں بنا سکتا. تو یہاں پر لفظ رب جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے

عزيزة مصر. دوسرا معنى جو رب کا ہے وہ ہے شرعی معنی، وہ یہی معنی ہے کہ خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ آئے تروا، لیکن یہ بغیر کسی قید کے مطلق ہے. مطلق اور مقید کیا فرق ہے یہ جاننے کا. مقید کا مطلب ہے ایک قید لگی ہے، یعنی میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس مریض آتا ہے مشکل میں، اس کو گردے کا درد ہے، میں اسے انجیکشن لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے میں نے اس مریض کی یہ مشکل آسان کر دی ہے، میں اس اعتبار سے اس قید کے ساتھ مشکل کشا ہوں، اس قید کے ساتھ کہ اس کی بیماری جاتی رہی اللہ کے فضل و کرم سے. السلام رحمۃ اللہ. تو یہ جو مشکل کشائی ہے یہ مطلق نہیں، مطلق کا مطلب ہے ہر وقت، ہر آن میں، ہر کسی کی، ہر وقت میں، بیک وقت سب کی سنے اور سب کی مشکل آسان کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا. میں نے مشکل تو اس کی آسان کر دی ہے، لیکن میں خود بھی مشکل میں ہو جاتا ہوں، مجھے پریشانیاں ہوتی ہیں، میں خود بھی بیمار ہوتا ہوں، کئی مجھے دنیا میں کئی مرتبہ مجھے ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں کیسے مشکل کشا ہوں کہ میں اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکتا اور آسان نہیں کر سکتا. تو یہ مشکل کشائی جو ہے مقید بھی اور مطلق بھی ہے، اور ان کے آپس میں فرق جانا بہت ضروری ہے. کسی کی حاجت ہے، اب بس فقیر آتا ہے، بھئی میں محتاج ہوں، میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بجلی کٹی ہوئی ہے، آپ جیب سے 100 ریال نکال اس کو دے دیتے ہیں، اس کو تھوڑے سے مدد ہو جاتی ہے، اس کو بجلی کا بل پے ہو جاتا ہے، آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا ہے. لیکن کیا آپ پوری کائنات کی حاجت پوری کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات کی حاجت روائی کرتی ہے اور مشکل کشائی کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. پہلے میں نے کہا تو ہم بھی انکار نہیں کرتے کہ جو مقید ہے، قید لگی ہے. قید جانتے ہیں، ہتھکڑی کو قید کہتے ہیں نا، قیدی کون ہوتا ہے جسے ہتھکڑی لگی ہو. تو اگر لفظ مشکل کشا کے ساتھ قید لگی ہو، ہتھکڑی لگی ہو، یعنی کسی خاص معاملے میں، تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ قید ہٹا دیں اور پوری مخلوق کے لیے حاجت رہا مشکل کشا ہے، یہ شرک اکبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت کا کسی اور کو دینا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس معنی میں جو فرق و اختلاف ہے، جان لیا کہ نہیں؟ اس کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی معنی میں خلط ملط کر کے بعض لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے، اور تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے تاریخ کی، کہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا گیا ہے، لغت کے اعتبار سے نہیں، بغیر کسی قید کے. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہی حق کسی مخلوق کو دے دیا ہے. اور یہ ثبوت ہے میرے ہاتھ میں، یہ کتاب، اس کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفی بدافع البلاء. اس کے مؤلف ہیں اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی. اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، ہر وقت، ہر آن میں ہر مخلوق کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے اسی کے لیے بلندی ہے. یہ اس کتاب کا معنی ہے، سلامتی اور بلندی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ معنی، یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل کشا حاجت روا ہیں. اور پھر اس میں 350 دلیل بیان کی گئی ہے، 50 آیتیں اور 300 حدیث ہے کہ یہ مفہوم صحیح ہے. میں سے چند آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ دیکھیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کس طریقے سے یہ باطل ہے. نمبر ایک، جو یہاں پہ میں مثالیں دوں گا آپ کو. نمبر ایک، لغو معنی اور شرع معنی میں فرق نہیں جانا، جو میں فرق ابھی بیان کیا ہے نا، میں نے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا الحمدللہ، لیکن فاضل بریلوی کو سمجھ نہ آ سکی. لغت کا معنی جو ہے اور شرع کے معنی کو آپ نے خلط ملط کر دیا، پہلی بات. دوسری بات، جو آیتیں جن کا ذکر کیا گیا صریح نہیں ہے، یعنی واضح دلالت نہیں ہے کہ یہی معنی ہے. نمبر تین، جو احادیث جن کا سہارا لیا گیا ہے یا تو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، یا صریح نہیں ہے، یعنی یہ معنی اس میں ہرگز ہے ہی نہیں. میں چند مثالیں بیان کروں گا آپ کو.

0: مثال کے طور پہ اب انہوں نے 50 آیت کو جمع کیا ہے, ان میں سے جو دلائل دیکھیں ذرا غور کریں آپ. فرماتے ہیں دلیل نمبر 13, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثوائے, عزیز مصر میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. آیت نمبر 14, یہ دلیل 14ویں دلیل, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, اے زندان کے ساتھیو تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. کیا رب بھی شراب پیتا ہے؟ یہ وہ رب ہے جو لغت کے اعتبار سے ہے, یعنی جو تمہارا مالک ہے, جو تمہارا آقا ہے, وہ شرابی شراب پیتا ہے اور تم میں سے ایک اس کا ساقی بن جائے گا. لیکن کیا اسے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, وہ اعلی حضرت ہے, کیا وہ اس مقید رب کے مفہوم کو مطلق حاجت روا مشکل کشا کسی کے لیے یہ معنی نکال سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آگے دیکھیں آیت نمبر 15, یہ سب سورۃ یوسف میں سے لیا گیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک, اور یوسف نے کہا اس سے جسے ان دونوں میں چھٹکارا پاتا سمجھا کہ اپنے رب کے پاس میرا چرچا کیجیے. نمبر 16, فانساہ شیطان ذکر ربہ, تو اسے بھلا دیا شیطان نے اپنے رب بادشاہ مصر کے آگے یوسف کا ذکر کرنا. آخر تک. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا آیت نمبر 30, ابھی دلیل نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں, ترجمہ دیکھیں, جب ترکہ بانٹتے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین آئے تو انہیں ان میں سے رزق دو اور ان سے اچھی بات کہو. ان آیات میں بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم رزق دو. جب کوئی فقیر آتا ہے اس کو کچھ دیتے ہیں تو رزق دیا اس نے آپ کو, آپ نے اس کو رزق دے دیا, لیکن کیا یہ وہی رزق معنی ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیتا ہے؟ دیکھ خلط ملط دیکھیں. آیت نمبر 31, اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا, جب وہی بھیجی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میرے ساتھ ہوں تم ثابت قدمی دو ایمان والوں کو ثابت قدمی دو. کون؟ فرشتے دے, یعنی فرشتے ثابت قدمی دے سکتے ہیں. اچھا اگلی آیت, آیت نمبر 32, فالمدبرات امرا, قسم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیا ان کی تدبیر سے ہے. تو فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں اور ہم بھی رزق دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے عزیز مصر بھی رب ہے. یہ جو اور احادیث بھی اگر میں بتاؤں گا آپ کو, اس میں سے بعض تورات کی آیت بھی بطور دلیل, بعض آیت تورات سے بھی لی گئی ہیں. کیا تورات بھی ہمارے لیے اب دین بن چکا ہے؟ دیکھیں تورات اللہ کے کلام ہے, ہمیں شک نہیں ہے, لیکن جو تورات آج موجود ہے اس میں تحریف کی جا چکی ہے, اس کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے. اس لیے تورات کو بغیر دل ہم پیش نہیں کر سکتے کسی ایگزام میں, اور خاص طور پہ ایسے معاملے میں جس میں شرک اور توحید کا معاملہ ہو تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے. آگے اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے عوام الناس کے سامنے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے, اور نبی اور ولی اور فرشتہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رازق ہے اور یہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے اور یہ عطائی طور پر مشکل کشا ہے. دیکھیے ذاتی اور عطائی کا جو ایک شبہ ہے اور غلط فہمی ہے, یہ جاہل لوگ تو چلے گا جاہلوں کے اوپر, کیونکہ وہ جاہل ہیں بےچارے. آپ جو بھی دیں گے, آپ زہر بھی دیں گے, حلوے کے اندر ملا کے وہ کھا لیں گے بےچارے, ان کو کیا ہے. لیکن جو پرکھ رکھتے ہیں زہر کی, ان کو اپنی کھلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے سب سے پیارے اور قریبی مخلوق کو, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ عطا فرمایا ہے ذرا غور کیجئے. دو طریقے سے, یا تو اس کا نام ذکر کیا جو کچھ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا, اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں ان آپینا کل کوثر. بغیر دلیل کے ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا فرمایا اپنے کسی بندے کو. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اللہ تعالیٰ مجھے پانچ چیزیں دی جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی. کہ مٹی کو میرے لیے طہور بنا دیا گیا, زمین کو میرا طہور جہاں پر میں نماز پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں, غنیمت میرے لیے حلال کر دے گی آخر تک. تو اعطیت خمسا, مجھے عطا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اس کی دلیل ہے. ٹھیک. دوسری قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائی وہ بغیر عطا کے لفظ سے ہے. اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائی, بہت ساری چیزیں. تو ان کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں عطا فرمائے, وہ تو ہمیں آیا سے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول, یہ تو واضح دلیل ہے. یعنی عطا کے لفظ کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, دلیل یا ایوہ النبی, واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجال ولكن رسول وخاتم النبیین ولكن رسول اللہ, تو اللہ کے رسول ہیں. ما محمد الا رسول, یہاں پر عطا کے لفظ کے علاوہ رسالت کا, رسالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے. اچھا پھر جو دوسری بات یہ ہے کہ نبی نبوت کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا نہ فرمائے. تو پھر کیا نبی مشکل کچھ ایک مالک ہو سکتا ہے کبھی؟ تیسری بات, اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جو مشکل کشائی روی عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا یہ وفات سے پہلے وفات کے بعد؟ ہمیں پتہ تو چلے نا, اگر وفات سے پہلے ہے تو ہمیں کہیں ملا نہیں, اگر وفات کے بعد اس کو فائدہ کیا ہے؟ اپنے سب سے پیاروں کے لیے تو مشکل کشا نہ رہے. اپنے سب سے جو پیارے تھے, کون ہے سب سے پیارے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, پھر ان کا والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور پھر باقی صحابہ جو ہیں. سید عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک پریشان تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرماتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے صحابہ سر کام سے کیوں لیے؟ اپنی سب سے پیاری بیوی سے دور کیوں رہے؟ کیا نعوذ باللہ ایک ڈرامہ تھا؟ نعوذ باللہ, دیکھیں گستاخی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. پیارے کرو علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا, وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے علم نہیں عطا فرمایا. کب پتہ چلا؟ جب سورت نور کی آیات نازل ہوئے سید عائشہ کی براءت کے لیے کہ وہ بری ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بیٹا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے اور زندگی موت کے مالک ہوتے تو اپنے بیٹے کو زندگی نہ دیتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں ان العین لتدمع وان القلب ليخشع وان على فراقك ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ ہو, ایسی کوئی حالت ہو جہاں پر کوئی مر رہا ہو, آپ کا پیارا جدا ہو رہا ہو دنیا سے, تو یوں کہنا چاہیے. یوں نہیں کہنا چاہیے کہ کسی پیر کے پاس لے جائیں اور کہیں میرے بچے کو زندہ کر دے. زندگی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. رحم چاہے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. تو پھر یہ جو آپ عطائی کی بات کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو نہ تھی, کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ یہ جتنی بھی دلائل ہیں یہ لغت کے اعتبار سے ہیں, یہ شرع کے اعتبار سے مطلق نہیں ہے. تو آپ حقائق خلط مت نہ کریں. آپ ایک دفعہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا عطا فرمائی, اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی پوری کائنات کی مشکل آسان کر دیتے ہیں, تب تو بات ماننے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ. جنگ احد میں کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا شہید کر دیے جاتے ہیں, اور صرف شہید ہی نہیں کر دیے جاتے بلکہ ان کی بحرمتی بھی کی جاتی ہے, گستاخی کی جاتی ہے, ان کے ناک کاٹ دیا جاتا ہے, کان کاٹ دیے جاتے ہیں, زبان کاٹ دی جاتی ہے, ان کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں, پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے, جگر اور گردے نکال دیے جاتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں گیا, اور روتے رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا ایک مہینہ ان کافروں بد دعا کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشکل کشائی تب کہاں گئی تھی؟ اپنے پیاروں کے لیے مشکل کشائی کہاں تھی؟ وہ پھر مشکل کشائی ہے تو پھر کئی صدیوں کے بعد بعض صوفیوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے اللہ نبی کے ساتھ مشکل کشا ہے، کوئی خواب میں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پھر صبح اٹھتے اس کی مشکل آسان ہوتی ہے، کسی کو الہام ہوتا ہے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، کسی کے پاس آپ سر خود چل کے آتے ہیں مشکل آسان ہو جاتی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. جنگ صفین میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، جنگ جمل میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر، دیکھیں پاکستان تو انڈیا تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے، خود آتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں مدینہ میں سیدہ عائشہ سب سے پیاری بیوی گھر سے نکلتے جنگ جمل کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ روکا، خواب میں بھی نہیں آئے. اگر خواب میں آتے تو مجھے میرا ایمان ہے سیدہ عائشہ بیٹھ جاتی، کبھی نکلتی نہیں. لیکن جب ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا یا کوئی ایسی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، سب سمجھتے تھے ہم حق پہ ہیں اور سب مجتہد تھے، وہ واقعی سب حق میں تھے. اس لیے ہم دعا میں کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سب پر راضی ہو، کیونکہ سارے علماء تھے، سارے مجتہدین تھے، اور مجتہد اگر غلطی کرتا ہے تو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اور اگر وہ حق کو پاتے تو دگنا اجر اسے ملتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی خواب میں آ جاتے تو صحابہ کرام آپ یہ خانہ جنگی نہ ہوتی آپس میں، کبھی ہوتی کبھی نہ ہوتی. تو ذرا غور کرے میرے بھائی، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں یہ سوال، اگر واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو پھر اپنے پیاروں کو کیوں چھوڑ دیے؟ کیا یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں تھا تو اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی جن سے وہ خود تو فائدہ نہ اٹھا سکے، اور بعد میں آنے والے کئی صدیوں میں صوفی نے فائدہ اٹھایا. یہ کتنی غلط بات ہے. ارحم الراحمین احکم الحاکمین، کیا یہ تفرقہ رکھیں گے کہ جو سب سے پیارے تھے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے راستے کو اپنائیں، سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا بغیر بے یار و مددگار کے، اور بعد میں آنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے سب اپنے سب کچھ مشکل کچھ ایک دروازے کھول دیے سب کے لیے. تو ہرگز نہیں میرے بھائیو، یہ حقائق کو خلط ملت کرنا ہے. ذات اور عطائے کہ کبھی انشاءاللہ میں مفصل جواب دوں گا، پہلے بھی دے چکا ہوں میں، تو یہ وقت نہیں ہے، درس سے واپس آتے ہیں. لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا، وہ درس سے مناسبت بھی ہے کہ یہ جو معنی ہے لغت کا اور شرع کا، اس کو آپس میں خلط ملت نہ کریں. لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں رب والد کو بھی کہتے ہیں، رب سردار کو بھی کہتے ہیں، رب قوم کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے مالکوں کو بھی کہتے ہیں، سب کو رب کہا جاتا ہے. لیکن یہ عید لگی ہے، ایک خاص قسم کے رب ہیں، یہ عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، پورے کائنات کے لیے نہیں ہے. اور جو معنی یہ لوگ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، وہ یہ معنی نہیں لیتے کہ کوئی فقیر آئے اس کی مشکل آسان کر دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ معنی لیتے ہیں، ذرا غور کریں، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سوال کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے، تو اس معنی میں اس معنی فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے سوال ہے میرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر آتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسہ دے کے مشکل آسان کر دیتے ہیں، یہ مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ مشکل کشائی ہے نا، مشکل کو آسان کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں. لیکن دوسری طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دعا کرتے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے رزق عطا فرمائے، مجھے روٹی عطا فرمائیے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرمائیے، وہ براہ راست مانگتے ہیں. اور کہاں بیٹھا ہے؟ یہاں جدہ میں بیٹھا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہے، اور اس طریقے سے دعا مانگی جا رہی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں سنتے پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ سن رہے ہیں، زبان بھی سمجھ رہے ہیں، ایک چین میں چائنیز زبان میں پکار رہا ہے، ایک سعودی عرب میں جدہ میں عربی زبان میں، اور ایک انڈیا میں اردو زبان میں، اور ایک ایران میں فارسی زبان میں، اور ایک پشاور میں پشتو زبان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، اور ہر وقت سنتا ہے، اور ایک وقت میں سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے. مجھے بتائیں میرے بھائی، اللہ کے لیے وہ کون سی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا یہ حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. آئیے دیکھتے ہیں رب کا معنی جو ہے، یہ لوگ کیسے غافل اس معنی سے ہوئے، واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے. دیکھیں رب کا معنی تو دیکھیں ذرا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جو قادر ہے، خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، محسن ہے، احسان کرنے والا، منعم ہے، نعمت دینے والا، الجواد ہے، المعطی، المانع، الضار، النافع، المقدم، المؤخر، الذي يضل من يشاء، جس کو چاہے گمراہ کر دے، بعدله، اللہ تعالیٰ کسی گمراہ ایسے نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے پھر انصاف کرتے ہوئے، کہ اس کے لیے گمراہی ہی اس کے ساتھ انصاف ہے. ويهدي من يشاء، جسے چاہے ہدایت دے دے، بفضله، ہم ہدایت کے لائق نہیں، یاد رکھیں اللہ کے محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی ہے. تو یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، جہاں پر یضل من یشاء تو بریکٹ میں کیا ہے، بعدله، جہاں پر یهدي من یشاء بریکٹ میں کیا ہے، بفضله. تو انسان اس پوری کائنات میں جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل کے بیچ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عدل کرنا چاہے تو ہم میں سے کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں. نہ ہمارے اعمال کیا ہیں، پانچ وقت نماز پڑھ کے کوئی بڑا تیر مار لیا، 23 گھنٹے ہمیں اللہ نے دیے ہیں دنیا کے لیے، ایک گھنٹہ نماز کے لیے، تو کون سا تیر مارا ہے، کون سا احسان کیا ہے، اور اس نماز میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کس کے دل کو سکون ملتا ہے، نماز کس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلوق کے لیے، سبحان اللہ. تو یضل من یشاء ویہدی من یشاء ویسعد من یشاء، کسے یسعد من یشاء، جسے چاہے خوشی عطا فرمائے، بفضل ہی، ویشق من یشاء ویشاء، یہاں پر بعدل ہی، جو شقاوت میں ہے ان کے ساتھ انصاف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اچھا آگے، ویعز من یشاء ویذل من یشاء، یہ کون سا معنی بیان کر رہا ہوں میں، ربوبیت کا معنی، اس ذات کو رب کہتے ہیں. میں پھر سے کہوں، ذرا غور کریں، علی ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحق من الاسماء الحسنى. یہ بدائع الفوائد میں شیخ صاحب نے ان معانی کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالی کی ساری کی ساری کائنات محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سے سارے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی عزت و ذلت کا مالک ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات پہ اپنا فیصلہ اور حکم نافذ کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر زبان جانتا ہے، اور بیک وقت سب کی پوری کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہے، اندھیر اور اجالے سب میں دیکھتا ہے، اندھیر اجالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ تو ایک چھوٹی سی کالی چونٹی کو رات کے اندھیرے میں اس کالی چٹان کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ اس کی حاجت کیا اس کی پوری کروں میں، کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی اکیلا تدبیر کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی بقا اور فنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیونکہ وہ رب ہے. پوری کائنات کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ وہ رب ہے. اور حساب صرف ایک ہی ذات لے گی، رب جل سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ وہ رب ہے. یہ معانی ربوبیت کے ہیں. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان اللہ، سبح، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پاکی بیان کرو، کس کی؟ اپنے رب کی جو بلند ہے، الاعلى، جو سب سے بلند ہے. تسبیح کرو کہ اللہ تعالی ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی ذات بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ سب سے بلند اور اونچا ہے، اوپر ہے. کیوں؟ اللہ ذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور بنایا ہے، ہموار کیا ہے. ایسے نہیں پیدا کیا. انسان کی آنکھ جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر ہونی چاہیے. اپنی آنکھیں دیکھیں ذرا، کسی کے اوپر نیچے آنکھ ہے؟ ایک انچ کا کوئی، ایک انچ دور کی بات ہے، ایک ملی میٹر کا فرق ہے. دیکھ لیں آپ، یہ دو آنکھیں ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ خلق فسوا، ایسے نہیں کہ آنکھ نے پیدا کرنا ہے جہاں پر لگنی لگ جائے. پیٹ میں کسی کی آنکھ ہے، کسی کی آنکھ کان میں ہے، کسی کی آنکھ ناک کی جگہ ہے، کسی کی آنکھ کمر میں. اگر یہ حال ہوتی، اگر یہ حالت ہوتی ہماری، تمہارا کیا حال ہوتا؟ اس وقت کوئی بیچارہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیسے کر رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الگ رحم و کرم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے. واللہ ہمارے اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے. اللہ نے جیسے چاہ ویسے پیدا کیا، لیکن خلق فسوا، بہترین طریقے سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا ہے، یہ ریکارڈ، یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ کتاب بنائی ہے انسان نے. دیکھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، لیکن فی احسن تقویم صرف ایک ذات پیدا کر سکتی ہے، اور وہ ہے رب الجلال سبحانہ وتعالی. والذی قدر فہدا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. بھائی ٹھیک ہے، اب تمہیں پیدا کیا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کرو. نہیں نہیں، جانور ایسے ہی ہیں. اچھا، جانور کو پیدا بھی کیا ہے. اچھا، ایک پاگل دیکھیں، پاگل بغیر عقل کے، جو بغیر عقل کے ہوتا ہے، اس کی زندگی دیکھیں اور جانور کی زندگی دیکھیں، دونوں ایک جیسی ہیں. کیا خیال ہے؟ پاگل پاگل اور جانور ایک جیسی زندگی ہیں. پاگل وہ جس کی عقل کام نہیں کرتی، جانور وہ ہے عقل نہیں، عقل اس کی. ارے جانور کی عقل نہیں ہے، عقل ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہو گیا مفتیوں کا آپس میں. میں مثال سے بات آسان کر دیتا ہوں. پاگل کو باندھ کر رکھتے ہیں، جانور کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ پاگل اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، پہاڑی کی چٹان پہ کبھی دیکھے آپ نے، یہ بکرے ہوتے ہیں بڑے سینگوں والے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ گرتے کیوں نہیں نیچے؟ ہاں جی، عقل تو نہیں ہے اس کی، ہے؟ اچھا، اس کی اتنی عقل ہے کہ وہ، اسے پتا ہے میں ادھر یہاں سے اگر پھسل پڑوں گا نا تو پھر بچوں گا نہیں، پھر آگے موت ہے. کہاں سے بج رہا ہے؟ اچھا، ٹائم ختم ہو گیا. اس کو پتا ہے کہ وہ چٹان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کودتا بھی ہے، اور دیکھ کے کودتا کہاں پہ کودنا ہے. وہ قریب کودتا ہے، وہاں دور نہیں کودتا جا کے، کہ وہاں پر موت ہے، یہاں پر زندگی ہے، اسے پتا ہے. لیکن پاگل انسان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں، کیا کرے گا؟ وہ یہاں کودے گا، وہاں کودے گا. اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اس کے لیے دونوں برابر ہیں. اس لیے قدر فہدا کیا مطلب ہے؟ پیدا کیا ہے اور ہدایت دے دی ہے. کیا ہدایت دی ہے؟ کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اب بکرا گھاس کھائے گا، گوشت نہیں کھا سکتا. وہ شیر گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھا سکتا. کس سکول میں پڑھیں بکرا اور شیر؟ کس یونیورسٹی میں پڑھیں؟ کہاں پہ پڑھیں؟ قدر فہد، اللہ نے ہدایت دے دی. پیدا جو کیا ہے نا، کہ تمہاری بقا اسی چیز کے اندر ہے، تم ایسے رہنا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھیں، جانتے کتنا سفر کرتی ہے ایک وقت میں؟ پھولوں کا رس چوستے چوستے چوستے کتنا سفر کرتی ہوگی؟ ایک سو میل تک وہ جاتی ہے ایک مکھی. اچھا، جب واپس آتی ہے گھر کا راستہ نہیں بھولتی. یاد رکھیے، وہ کسی اور گھر میں نہیں جاتی، وہ نہ اس کو اجازت ہے. وہ اپنے گھر میں جاتی، ان کے گھر ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ نیم پلیٹ لکھی ہوتی ہے، یہ فلان کی، یہ فلان کی ہے. نہیں نہیں، آپس میں ہے کوئی نیم پلیٹ؟ کوئی نیم پلیٹ نہیں ہے. کوئی نمبر گھر کا ہے؟ کوئی نمبر نہیں ہے. کوئی محلہ نمبر، کوئی نام، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھے سبحان اللہ، دیکھے بعض انسان بھی عاجز ہو جاتا ہے. میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں ایک جیسے، اور بغیر نمبر کے، بغیر کسی چیز کے، آپ وہ گھر ڈھونڈ کے دکھائیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور وہ سو میل سفر کر کے سیدھا اپنی جگہ پہ جاتی ہے، اپنے گھر میں جاتی ہے. الذی خلق فسوا، والذی قدر فہدا، وقت ختم ہو گیا ہے. آگے ایک معنی رہتا ہے, میں آگے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا, کیونکہ یہ عظیم نام ہے, اس نام کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن جو اہم بات ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. اگلے درس میں بیان کروں گا کہ اس نام کے مفہوم کو اور رب کے مفہوم کو سب سے زیادہ کس نے جانا ہے پوری کائنات میں, کون ہے اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے, اور جنہوں نے اس مفہوم کو نہیں جانا وہ کیسے رہے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: سوال ہے کہ کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے جس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے کہ وہ اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو, والدین ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست و احباب ہوں, کیا ان سے جا کے معافی مانگ لے, اور اگر کوئی کوتاہی اس سے ہوئی ہو وہ اس سے یعنی اپنے آپ کو بری کر لے, معافی مانگ کے؟ کیا یہ شرط اعتکاف کی شرطوں میں سے؟ کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے, آپ جو اعتکاف کرو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں, جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, ان کو بتا کے جاؤ. یہ ڈھنڈورا کیا پیٹنا ہے؟ یعنی بتانا تو ہے کسی کے ذریعے, بہانا کیا ہے؟ میں معذرت کر لوں. کیا مرنے جا رہے ہو؟ معذرت کر. اللہ کے گھر میں عبادت کرنے جا رہے ہو, اعتکاف کرنے جا رہے ہو, یہ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں اعتکاف بھی تمہیں موت آ جائے گی, تم نے معافی کسی نہیں مانگی؟ اگر موت بھی آ جائے تو معافی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہاں, یہ بات درست ہے کہ حقوق کی ادائیگی اعتکاف سے تعلق نہیں ہے. کسی کا حق مارا ہے, کسی کا حق کھایا ہے تو وہ واپس کرو. کسی کا ادھار, کسی ادھار لیا ہے اور وہ دے بھی سکتے تو واپس دو. اس کا تعلق اعتکاف سے, کسی اور عبادت سے نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جانا ہے اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے, اور گھر گھر میں پہلے پھرنا ہے, جا کے بتانا میں بھی اعتکاف میں جا رہا ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ میں بڑا اچھا عبادت گزار ہوں, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں, میں نے بہت ساری اچھی عبادتیں کی پورے مہینے میں رمضان کی, ابھی 10 راتیں باقی ہیں, 10 دن باقی ہیں, اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں, دیکھو میں جا رہا ہوں. زبان سے تو نہیں کہا, اپنی حالت سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کچھ کہہ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے, یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: اور لوگوں کو دکھا. واللہ اعلم.
0: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, ائمہ سلف کا عقیدہ درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور پھر امام صاحب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو عمر عبد الرحمن بن عمر بن محمد الاوزاعی, اور ان کی ولادت صحابہ کرام کی زندگی میں ہوئی, اور معروف اور مشہور عالم ہیں شام کے. اوزاع ایک جگہ کا نام ہے جو شام میں ہے, اور اس کی طرف امام اوزاعی کی نسبت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام اوزاعی اصل میں بلاد السندھ سے تھے, سندھی تھے, سبحان اللہ. اور غلام تھے ان کے والد جو تھے یا دادا جو ہیں, پھر انہوں نے اسلام قبول کیا, اور والد نے اسلام قبول کیا اور پھر آزاد ہو گئے اور امام بن گئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے, ان کے والد صاحب وفات پا چکے تھے, چھوٹے سے عمر میں تھے, تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی, اور امام عباس بن ولید عبد الملک کون ہے؟ خلیفہ کا بیٹا. کہتے ہیں میں نے اپنے والد الولید کو دنیا میں سے کسی چیز پر تعجب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ تعجب کرتے تھے امام اوزاعی سے. پوری دنیا میں جو عجوبے کی چیز تھی ان کے لیے وہ امام اوزاعی تھے. جب کہتے جب امام اوزاعی کو دیکھتے تو کہتے سبحانک تفعل ما تشاء, اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, تو جو چاہے تو کرتا ہے. امام اوزاعی یتیم تھے, فقیر تھے, ان کی والدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ تیرا حکم اس شخص پر ایسے جاری ہوا کہ جیسے تو نے چاہا وہ شخص ویسا ہی بنا. یہ خلیفہ گواہی دے رہا ہے, اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے, اے میرے بیٹے, اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے. بادشاہ عاجز ہو گئے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے اور ادب سکھاتے. امام اوزاعی وہ امام ہیں جس نے اپنے آپ کو ادب سکھایا. یتیم بچے کوئی آگے پیچھے نہیں, فقیر ہے. اور اس میں اشارہ ہے, یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اور امراء تھے وہ رشک کرتے تھے علماء پر. عالم کی ایک حیثیت ہوتی تھی, ایک ہیبت ہوتی تھی, جس سے خلیفہ بھی, جس کی وجہ سے خلیفہ اپنا سر جھکا دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر خلفاء اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے بیٹے کی تربیت, بیٹوں یا بچوں کی تربیت علماء سے کرواتے تھے. اگرچہ وہ عالم کسی دور بستی میں بھی رہتا تھا نا, تو اپنے بچوں کو اپنے محل سے نکال کر اس بستی میں بھیجتے تاکہ وہ بچہ ادب سیکھ لے, کچھ علم سیکھ لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. میرے بھائی, علم صرف علم حاصل کرنے سے آتا ہے. یعنی کہ خلیفہ کا بیٹا تو عالم بن جائے گا, امیر کا بیٹا تو عالم بن جائے گا, پیسوں سے علم کبھی کہیں ملتا نہیں ہے. علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. طلب علم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑا عجیب سا قصہ ہے. امام اوزاعی طالب علم پھر عالم کیسے بنے؟ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ بچپن سے علم سے محبت تھی, تھوڑا علم حاصل کر کے, ان کی رائٹنگ اچھی تھی تو دیوان میں رائٹر تھے, لکھنے والے تھے, خط لکھتے تھے یا کوئی لکھنے والا آتا تو اس مدد کرتے تھے اور اپنی اجرت لیتے تھے. ایک مرتبہ یمامہ کی طرف گیا, یمامہ کی مسجد میں نماز پڑھی اور اس میں امام یحیی بن ابی کثیر, معروف تابعی ہیں, امام ہیں, امام یحیی بن ابی کثیر مسجد میں موجود تھے. تو جب اس امام اوزاعی کو دیکھا, چھوٹے سے عمر میں نماز پڑھنے, بڑی خوبصورت قسم کی نماز, اٹریکٹو, یعنی امام صاحب بیٹھے, امام یحیی معروف امام تھے, محدث ہیں, تو جب نظر پڑی نمازی کافی تھے مسجد میں, ان کی نظر ایک جگہ پہ ٹک گئی, جا کے یہ بندہ بھی نیا ہے, یہاں کا نہیں لگتا, لیکن اتنی خوبصورت نماز. خوبصورت نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس زمانے میں علم کا زمانہ ہے, دیکھیں آپ, یعنی اس علم کے زمانے میں آپ کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پہ ٹک جاتی کہ کتنے خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ اچھی نماز سب پڑھنے والے تھے, لیکن ان کی نماز کے شور انداز کی, یعنی جیسے نماز نبوی ہوتی ہے نا, عین سنت کے مطابق. کہتے ہیں نماز کے بعد امام سب اٹھ کے جاتے ہیں امام اوزاعی کی طرف, امام یحیی بن ابی کثیر, میں بڑا امام ہوں نہیں, خود چل کے جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں, اور پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ نئے لگ رہے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, بتاتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. تو ان کی بات, امام اوزاعی کو ان کی بات اچھی لگتی ہے, اپنا وہاں پہ کام چھوڑ کے ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ محدث ہے, عالم ہے, تو علم حدیث کے لیے اپنا وہ کام چھوڑ کے علم کا آغاز کرتے ہیں امام یحیی بن ابی کثیر. تو امام اوزاعی کے جو سب سے بڑے معروف استاد امام یحیی بن ابی کثیر. امام یحیی بن ابی کثیر کے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ان کو بڑا پیارا فرمان ہے, اگر والا سونے کے پانی سے دیکھے تو کم ہے. کہتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسد, یہ علم جو شریعت کا یہ راحت سے حاصل کبھی نہیں ہو سکتا. آرام کرنا ہے, راحت کرنی ہے تو پھر اس علم کو چھوڑ دو. اگر شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر جدوجہد کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. جب امام یحیی بن ابی کثیر نے دیکھا کہ امام اوزاعی جو ہیں کافی آگے بڑھ رہے ہیں, کافی لگاؤ ہے علم سے, تو وہ نصیحت کرتے ہیں, نصیحت دیکھیں ذرا, کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو بصرہ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ امام حسن ہیں اور امام ابن سیرین ہیں, اور ان کو پا سکتے ہو تو پال, ان سے علم جا کے لے لو. سبحان اللہ. تو امام اوزاعی فوراً جاتے ہیں, جب بصرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن بصری وفات پا چکے ہوتے ہیں اور امام ابن سیرین سخت بیمار ہوتے ہیں. تو بیماری کی حالت میں جاتے رہے, عیادت کرتے رہے اور چند سوال پوچھتے رہے, وہاں سے فائدہ لیتے رہے, کچھ علم حاصل کرتے رہے, یہاں تک کہ امام صاحب وفات پا چکے. یہاں پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز نبوی کی اہمیت دیکھی, نماز اگر سنت کے عین مطابق ہو, خوبصورت نماز کی اہمیت کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں عین سنت کے مطابق, اخلاص نیت کے ساتھ, اتباع سنت کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص محبت مخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں اور ایک نئے شخص سے مصافحہ کریں, ملاقات کریں, حال پوچھیں اور اپنے قریب کریں. اور یہاں پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی اپنی نماز درست کریں, نماز نبوی پڑھیں, عین سنت مطابق پڑھیں, تو کہتے ہیں رفع دین کا معاملہ جو ہے وہ حنفی نماز میں نہیں ہے. ہمارے نماز حنفی ہے, آپ کی نماز شافعی ہے, یا آپ کی نماز حنبلی ہے, یا آپ کی نماز وہابیوں کی نماز ہے, تو ہماری نماز ہمیں مبارک, آپ کی آپ کو مبارک. دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بلکہ سلف سے ثابت ہے کہ بعض تراجم میں سلف کے پڑھتے سوا رجال کی کتابوں میں فرماتے ہیں وما رأينا احسن صلاة من فلان, ہم فلان شخص سے اچھی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا نہیں. سلف سے ثابت ہے بے نماز اچھے طریقے سے پڑھی جاتی اور سنت کے عین مطابق پڑھی جاتی ہے, لیکن جب زمانہ علم سے دور ہوتا گیا اور لوگوں نے شریعت کے بنیاد علم سے منہ موڑا, عقیدہ کے علم سے, حلال اور حرام کے علم سے, فرائض اور واجبات کے علم سے منہ موڑا اور دنیا کے علم میں غرق ہو گئے, تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر دوسرا فائدہ طالب علم کا فائدہ دیکھیں آپ, جب پتہ چلا کہ یہ محدث ہے اور قرآن و سنت کی بات کرتا ہے, سلف صالحین کی طرف کے علم کی طرف بلاتا ہے, امام حسن بصری کا نام لیا, ابن سیرین کا نام لیا, یہ نہیں کہتے میری تقلید کرو, صرف میں اماموں کو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں, صرف میری بات مانو, بلکہ ایک مجھے راستہ دکھا رہے کہ سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا, اپنا ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا, اپنی جاب بھی چھوڑ دی, زندگی ساری رائٹر ہوتا تو کبھی کوئی نام سنتا امام اوزاعی کا کون تھا؟ کب ان کا نام ہوا؟ کب لوگوں نے جان امام اوزاعی کون ہے؟ جب وہ رائٹر تھا لکھنے والا دیوان میں, یا جب حدیث بنا اور علم حدیث کا اہتمام کیا اور اپنے جد جہد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کر دی؟ اللہ اکبر. ہم بعضوں کا دیکھتے ہیں ارے یہ اب کام تو بہت مشکل ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے بہت سارے ہتھکڑیں لگی ہوئی ہیں, بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں. چلو طلب علم بھی جاری رکھتے ہیں, آج کے دور میں یہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا, اب تو بھی نہیں چلتا نا, مسئلہ تو یہ ہے. یہ کاش یہ بھی 10% بھی ہو جاتا نا, ہمارے 90% دنیا میں لگ جاتے اور 10% اس علم کی تلاش میں تھوڑی سی جستجو ہمیں یعنی ہوتی اور تھوڑا سوچتے میں مجبور ہو جاتے. ارے ہمارے شہر میں کہاں کہاں پر درس ہوتا ہے, کون کون سا درس ہوتا ہے, پرائیورٹیز کس چیز کی ہیں, اہمیت کس چیز کی ہے, زندگی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے, میں تھوڑا سا وقت جو باقی زندگی ہے کون سا علم میں حاصل کر سکتا ہوں اور کس سے حاصل کر سکتا ہوں. اگر یہ ہماری تھوڑی سی ہم یہ سوچیں واللہ ہمارے حالات ہی بدل جائیں. وہ تیسرا فائدہ طلاب علم علماء کے لیے, میرے بھائی بعض لوگ ہیرے ہوتے ہیں, شکل سے پتھر, ہیرا ہمیشہ پتھر ہی ہوتا ہے نا, جب تک ہیرے کو تراشا نہیں جاتا تو پتھر ہی ہوتا ہے وہ. تو میری گزارش ہے طلاب علم اور علماء سے کہ ایسے ہیروں کو, ایسے پتھروں کو تراشیں اور ایسے ہیرے امت کو سخت ضرورت ہے, اور ایسے ہیرے تراش کر ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو قرآن اور سنت کا علم, سلف صالحین کا منہج ہاتھ میں تھما کے اگر اس امت میں چھوڑ دیں تو امت کا واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ حالت بدل جائے گی. آج دل میں تڑپ ہے, ہر بندے کی تڑپ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے, دین کے قریب ہو جائیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو صحیح راستہ اپناتے ہیں؟ صراط مستقیم دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے اور تڑپ ہر اکثر لوگوں کے دلوں میں ہے, ٹانگے والا بھی یا رکشے والا بھی یا عام مزدور بھی یا ڈاکٹر انجینئر بھی, سب کے مسلمان لوگ, مسلمانوں کے دل میں تڑپ ہے. یہ سچ بات حقیقت ہے یہ کہ وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کا جاتا کیا ہے, میرا کیا جاتا ہے, ہم کسی شخص کی انگلی پکڑ کے نہیں ہوں, اور اسے راہ راست رات مستقیم پر لے کے چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں گمراہی سے نکالے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلائے اور آگے لے کے جائے. واللہ بہت سارے لوگ ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ کون کیسا شخص ہے, اور یاد رکھ کسی سے بدگمانی نہ کریں. عقیدے کے آخری الفاظ میں بڑے پیارے الفاظ امام صاحب نے فرمائے ہیں, مایوس نہ ہو امت کے حال سے, ارے امت تو بگڑی ہوئی ہے, شرک عام ہے, بدعات عام ہے, اب کوئی خیر نہیں باقی رہا, اب یہ سارے بگڑے ہوئے ہیں, اب ان میں سے کسی میں بھی خیر کی توقع نہیں ہے, کہیں پہ کہیں سے کوئی خیر ہمیں مل نہیں سکتا, اس لیے جو جیسا گزرا گزرنے دیں, بس اپنے سے کام رکھیں اور لوگوں کو ان کا اپنے حوالے چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. میں اور آپ کیسے تھے, آپ نہیں, میں نہیں جانتا میں کیسا تھا, میری کیا حالت تھی, آخر کسی کے دو لفظوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا کہ نہ کیا, حقیقت ہے. میں خود بریلوی تھا لیکن کسی نصیحت کرنے والے کے دو اچھے لفظوں نے میرے دنیا اور آخرت کو تبدیل کر دیا. اور نہ جانے امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ ان کو کوئی شخص دو لفظ نصیحت کر کے ان کو اس شرک و بدعات کے دلدل سے نکالے. تو یہ ہمارا کام ہے طلاب علم کا کہ ہم تھوڑی سی جدوجہد کریں. یاد رکھیں علم وہ علم نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو, اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال قائم کر دی, اور صرف امام اوزاعی ہی نہیں بلکہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ عامل علماء تھے, عمل کرنے والے عالم تھے, علم حاصل کرتے تھے اس لیے کہ وہ عمل کریں, صرف اس لیے کہ وہ عالم کہلائے, صرف نام کے لیے نہیں, صرف شہرت کے لیے نہیں, ذاتی مفادات کے لیے نہیں. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ پڑھتے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور امام اوزاعی کی عبادت کے تعلق سے سبحان اللہ كثير العبادة حسن الصلاة ورع الناس كان طويل الصمت. کثرت سے عبادت کرنے والے غلو کی حد تک نہیں, سنت کے دائرے کے اندر میں رہ کے 40 سال ایک بادام پہ گزار نہیں کرتے تھے, اور نہ 12 سال اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے, نہیں یہ کام نہیں کرتے تھے. متبع سنت ہمیشہ نور کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے, علم کے نور کی, جہالت نہیں, بدعت نہیں. زاہد تھے, اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے, اکثر خاموش رہتے تھے, کہا کرتے تھے، خود امام مجاہد کہتے تھے، جس نے رات کا قیام لمبا کیا، لمبی دیر تک تہجد پڑھتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آسانی سے کھڑا ہوگا وہ شخص جو رات کی تاریخ میں سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ نہ دے گا؟ سبحان اللہ. امام ولید بن مسلم فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں اجتہاد جدوجہد کرتے وہاں عزائی سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا، جب بھی ہم نے اسے دیکھا تو عبادت میں ہی دیکھا. سبحان اللہ، جب بھی دیکھا، یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی درس دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، ہم نے کبھی بھی یعنی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے. یعنی اتنے وقت قیمتی تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. امام ابو مصر فرماتے ہیں، امام ابو زہ کبھی بھی روتے ہوئے نظر نہیں آیا، یعنی لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کے روتے تھے، اور کبھی بھی ہنستے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا، الا یہ کہ مسکراتے تھے سنت کے عین مطابق. دیکھ، مسکرانا بھی ہمارا جھگڑا ہے رفع دین کے معاملے، دوسرے معاملات میں. میرے بھائی، جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا، یہ جب دل پاک ہو جاتا ہے، واللہ ہنسنا مسکرانا بھی عین سنت کے مطابق ہوگا. اب ہمارا جھگڑا رفع دین کے تعلق سے ہے نا، یا امیم جہر کے تعلق سے. آپ عقیدہ تو درست کر کے دیکھیں نا، جب یہ شخص موحد بن جاتا ہے، متبع سنت بن جاتا ہے نا، اور منہج سلف کا متبع بن جاتا ہے، مضبوط سے تھامنے والا بن جاتا ہے، واللہ اس کی نماز بھی بہترین ہو جاتی ہے، اس کے آداب اور اخلاق بھی بہترین ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک دل میں کالا کے دل پہ پردے ہیں شرک بدعات اور خرافات کے، تو پھر تو بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا کہ وہ اپنی عبادت کو درست کرے، اگرچہ اس کے اخلاق ظاہراً ٹھیک ہوں گے، اگرچہ اخلاق و آداب ظاہراً ٹھیک ہوں گے، سر پہ پگڑی بھی ہوگی، لمبی داڑھی بھی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حسن عبادت کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا، یعنی اتباع سنت کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا. امام اوزائی کا زمانہ بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا. 157 ہجری وفات ہوئی، آخر بینگ 157 میں وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، 7 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس بہترین زمانے میں سرو صالحین کے ساتھ رہ کے اپن وقت گزارا، اور بڑے پیارے اقوال ہیں امام اوزائی کے، امام کے عقیدے جب بینکوں میں بیان کروں گا میں. اس زمانے میں رہ کر ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ تھیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس زمانے کو پایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوسروں کی توفیق ہو. اور پھر نصیحت کے لیے ان کے عام الفاظ جو ہیں، دیکھ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرماتے ہیں، علیک بآثار من سلف، لازم پکڑو ان کے نقش قدم کو، راستے کو جو لوگ گزر چکے ہیں. وہ رفع الناس، اگرچہ لوگ تجھے دھتکار کیوں نہ دیں. وہ یا کوارا رجال، اور بچے لوگوں کی رائے سے. وہ ان رفا وہ ان زخرف الق بالقول، اگرچہ لوگ تمہیں خوبصورت انداز میں پیش کریں. فین الامر ینجلی وانت علی طریق مستقیم، بات کی وضاحت تب ہوتی ہے جب آپ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ کو اللہ تعالی نے انداز بیان بڑا خوبصورت دیا ہے، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، خوبصورت انداز بیان سے لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اس کو بڑا امام مان لیتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے شیخ اسلام کو درجہ بھی دے دیا بعض لوگوں کو، اگرچہ وہ عین شرک اور بدعات کی طرف بلانے والا ہے، لیکن زبان بڑی تیز ہے، اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، اپنے سارے جدوجہد اس پہ لگا رہا ہے، اگرچہ وہ بھی ایک داعی ہے داعیان میں سے، لیکن وہ داعیان اسلام میں سے نہیں، اور نہ اسلام کے اس کی دعوت ہے. نام کی شیخ الاسلام ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، ایسے لوگوں کے دھوکے میں کبھی نہ آئے. وہ ان زخرف لک بالقول، یاد رکھیں، اگر جو خوبصورت انداز بیان کیوں نہ ہو، جو باتیں سلف کر کے گئے ہیں، جو راستہ سلف کا ہے، گزر میں اچھے لوگوں کا صحابہ کرام تابعین و اتباع التابعین من تبع احسان الى یوم الدین، جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے اس راستے پہ چلو، اس راستے پر چلو. اگر چلو کہ مددگار نے کہا یار یہ تو وہابی ہے، یہ تو فلان فلان شخص ہے، یہ تو کل کے آنے والا شخص ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، اسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کی طرف دھیان نہ دو. کیوں؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں اور حق کو سمجھنے والے ہیں، حق پر عمل کرنے والے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ میں عقیدے میں بیان کروں گا. امام اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس زمانے میں سنا، یعنی سن 140 ہجری میں، لوگ کہتے تھے الاوزاعی اليوم عالم الامہ، امام اوزاعی آج پوری امت کا عالم ہے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاوزاعی امام یقتدی بہ، اوزاعی امام ہے جن کی اقتداء کی جاتی ہے. سبحان اللہ، امام مالک عام طور پہ معروف ہیں جرح التعدیل میں، بڑے مشکل سے کسی کی مدح کرتے ہیں. جب ایسے شخص کسی کی مدح کرے اور یہ کرے کہ امام ہیں، ان کی اقتداء کی جاتی ہے، تو پھر جانے کہ امام اوزاعی کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری امام اوزاعی دونوں امام مالک کے پاس آئے، جب دونوں چلے گئے امام مالک فرماتے ہیں کہ دونوں علماء ہیں امت کے اور ایک دوسرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ان میں سے ایک امامت کے لائق ہے دوسرا نہیں. یہ امام مالک اپنا ایک یعنی تجزیہ ہے، کہتے ہیں امام اوزاعی اقتداء کے لائق ہے، سفیان ثوری نہیں. سبحان اللہ. امام ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی ثوری جیسا نہیں دیکھا، کیونکہ امام اوزاعی رجل عامہ تھا، لوگوں میں مکس ہونے والا شخص تھا، اور امام ثوری تھوڑا دور اختیار کرتے تھے. یعنی یہ وجہ تھی کہ امام مالک نے یہ تجزیہ کیا. وہ دونوں امام ہیں، دونوں عالم ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر، لوگوں کے بیچ میں رہنا، اکثر ان کے ساتھ گزارنا، تو ایسے شخص کی اقتداء ممکن ہے جو پبلک میں رہتا ہو، جو قریب ہو لوگوں کے، اور دوسرا وہ جو تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرے، تو لوگ اس کے ساتھ اس کے پاس جانا اور اس کا وقت لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. امام اوزاعی صرف شام میں نہیں بلکہ باہر بھی امام اوزاعی کی بڑی قدر کرتے تھے. بصرہ سے امام قتادہ بن دعمہ السدوسی، معروف تابعی امام قتادہ، خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں امام اوزاعی کو اگر جگہ کے اعتبار سے ہم دور ہیں اور فاصلہ ہے، لیکن اسلام کی محبت و الفت ہمارے بیچ میں بہت مضبوط ہے. جب امام اوزاعی مکہ آتے حج عمرے کے لیے، امام سفیان ثوری دیکھ لیتے تو ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑ لیتے، ان نیچے اترنے دیتے. دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے وہ پیش آتے تھے، کتنی محبت تھی، کتنی قدر تھی، اگرچہ خود بھی عالم تھا وہ، اور ان سے کم علم نہیں تھا ان کا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی سیرت. تو ان کو پکڑ لیتے تھے ان کے اونٹ کو اور کہتے افسحوا للشیخ، راستہ چھوڑ دو شیخ صاحب کے لیے، اور خود ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑتے آگے بڑھتے اور کعبے کے قریب جا کے بٹھا لیتے اور آگے ان کسان بیٹھ جاتے، ان سے علم حاصل کرتے. اللہ اکبر. سچ بولتے رہتے ہمیشہ، حق کی بات کرتے رہتے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ عبداللہ بن علی السفاح کے چچا ہیں، بڑے ظالم حکمران تھے، سخت معروف تھے، اور بنی امیہ کا قتل عام کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا. شام میں جب آئے تو امام اوزاعی کو بلایا. امام اوزاعی 3 دن کے بعد آئے،

اچھا ان کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا, زمین پہ مار رہے تھے جو یعنی حاکم تھے, گورنر تھے. کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں, بنو امیہ ہم نے قتل کیا, ہم نے ٹھیک نہیں کیا؟ کہتے قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب دیکھیں سند کے ساتھ حدیث, حکمت عملی دیکھیں, اگر خود کچھ کہتے تو پکڑ جاتے نا. اب جب دیکھیں نا نیت میں کیا رکھا کہ میں نے, یا اللہ تو میں نے سچ بول, میری مدد کرنا. یہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اب سچ بول کے دیکھیں, واللہ کہاں سے مدد کیسے آتی ہے؟ بس اللہ کے لیے بولنا اب شروع کر کے دیکھیں, اللہ کے لیے بولنے والے بن جائیں, مدد کیسے کب کس کے سامنے کیسے آتی ہے واللہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. یہ حدیث بعض اوقات اب جب یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں, سامنے موت ہے, حدیث یاد آتی ہے. شاید بعض لوگ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بھائی, موت سامنے. وہ ظالم حکمران تھا اس وقت, ظالم شخص تھا. اچھا سنیں حدیث کیا ہے, کہتے ہیں لا يحل قتل المسلم الا في ثلاث. وہ حدیث سنا دی آپ لوگوں جو کہ تینوں میں سے نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہا براہ راست, حدیث سنا دی. اچھا قال اخبرني عن الخلافه. اچھا یہ تو بتاؤ, یہ جو خلافت ہم نے لی ہے, یہ وصیت تھی ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ ہم نے قبضہ کیا ہے؟ سوال دیکھیں ذرا کتنی ڈسٹربنگ ہے. وہ تین دن لیٹ ہے, پھنسانا تو چاہتے ہیں نا وہ کسی طریقے سے. اچھا کہتے ہیں اگر وصیت ہوتی آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو سیدنا علی کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے. آپ سے بھی سیدنا علی تو تھے نا, وہ کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ یہ بھی اہل بیت میں سے تھے نا. اگر وصیت آپ لوگ اہل بیت کے لیے ہوتی تو سیدنا علی نے تو نہیں لی نا. ابوبکر صدیق نے لی, پھر سیدنا عمر نے, سیدنا عثمان نے, پھر سیدنا تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ آئے. اس سے مطلب کیا ہوا, یعنی آپ لوگوں کی بھی وصیت نہیں تھی. اچھا کہتے فما تقول فی اموال بنی امیہ, یہ جو مال بنی امیہ کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ یہاں پہ چلو پھنس جائے. کہتے ان کانت علیہم حراما, اگر ان پر حرام یہ مال تھا تو آپ پر بھی حرام ہے. سوری کہتے ان کانت علیہم حلالا, اگر ان کے لیے حلال تھی ان کا مال تو آپ پر حرام ہے کسی کا مال لوٹو, اور اگر ان پر حرام تھا تو آپ پر باب اولا حرام ہے کہ حرام مال آپ لے. کہتے پھر حکم دے اس شخص کو نکال دو. لوگ بھی سننے والے تھے کہ نکال دو اس شخص کو. اس شخص کو بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر حکمران کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا خروج کیا جا رہا ہے. نہیں, حکمران نے خود بلایا, نمبر ایک, خود سوال کر رہے ہیں اور صرف سچے جواب دے رہے ہیں, وہ یہ شرعاً جائز ہے. مخالفت نہیں ہے لوگوں کے سامنے, بظاہر خود بذات خود جانا اور نصیحت کرنا لوگوں کے سامنے, یہ بات نہیں ہو رہی. فرق ہے, منہج سلف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے حکمران کو نصیحت کی جائے یا حکمران کو برا بھلا کہا جائے, کہا جائے لوگوں کے سامنے, یہ منہج سلف نہیں ہے. کوئی شخص اس قصے سے یہ دلیل اخذ نہ کر لے کہ سلف تو یوں کرتے تھے. بات بالکل واضح ہے. امام ذہبی فرماتے اس کو بیان کرنے کے بعد کہ عبداللہ بن علی ملکن جبارن صفاکن للدماء, یہ شخص تھا نا یہ جو گورنر تھا, اس کی ذرا وصف سنیں, وصف کیسا ہے, کیسا شخص تھا یہ؟ ملکن جبارن, جبار تھا, صفاکن للدماء, بڑے خوریزی کرنے والا شخص تھا, صعب المراس, بڑا سخت انسان تھا. لیکن اس کے باوجود بھی امام زائی نے سچ سے کام لیا اور اللہ تعالی نے اس سچ بلا تو ان کو عزت بخشی اور ان کو نجات ملی. امام زائی دمشق سے, یعنی وہ پھر شہر ہی چھوڑ دی, جگہ ہی چھوڑ دی اور بیروت چلا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. بیروت میں وفات ہوئی سن 157 ہجری میں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حمام کے اندر ہوئی. یہ کہ ایک فائدہ بھی بتا دوں میں, یہ حمام میں داخل ہوئے, ان کی بیوی نے باہر دروازہ بند کر دیا, پتہ نہیں تھا ان کو, تو اندر ان کی وفات ہو گئی. کہ جب دروازہ کھولا تو قبلے کی طرف رخ تھا ان کا اور دائیں کور لیے ہوئے تھے, وفات ہو چکی تھی. جنازے پر بہت سے لوگ تھے,

0: صرف مسلمان ہی، یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، قبطی بھی تھے، اہل شام. تقریبا کہا جاتا ہے 2,20,000 لوگ تھے تقریبا. سبحان اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمام میں وفات ہوئی تو یہ سوء خاتمہ ہے. نہیں، میرے میں ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوری زندگی کیسے گزری ہے. اگر کوئی باتھ روم میں مر بھی جاتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو، منہج درست ہو، موحد متبع سنت ہو، تو وہ سوء خاتمہ نہیں ہے. تو انسان کا عمل، اس کی زندگی، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا تقوی، اس کا علم، اس کا عمل یہ طے کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. یہ طے نہیں کرتا تو حمام میں مرا ہے یا اونٹ سے گر کے مرا ہے یا کہاں پہ مرا ہے. سبحان اللہ. موضائے کا عقیدہ، یہ عقیدہ امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں بیان فرماتے ہیں. پوری سند سے امام لالکائی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو اسحاق، ابو اسحاق فرماتے ہیں سألت الاوزاعی، میں نے امام اوزاعی سے سوال کیا، فقال، یعنی سوال کیا امام اوزاعی سے عقیدے کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے، فقال اصبر نفسك على السنہ، صبر کرو سنت پر، یعنی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا. سنت کو اگر لازم پکڑنا ہے تو بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو لازم پکڑو. تو صبر پہلی بنیاد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر بنیاد ہے ایمان کی، عمل صالح کی، اور تواصوا بالحق کی. سنت پہ عمل کرنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، توحید پہ عمل کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے اصبر نفسك على السنه. اور یہاں پر سنت سے معنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بدعت کے ضد ہے، جسے کہتے ہیں الاسلام. پورا دین اسلام کو سنت کہا جاتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں اور مشقتیں پیش آئیں گی، آپ سنت کو لازم پکڑو. آگے فرماتے ہیں وقف حيث وقف القوم، اور وہاں پر رکو جہاں پر لوگ رکے. یہ لوگ کون ہیں؟ آگے بیان کرتے السلف الصالحین، یعنی جہاں پر سلف نے توقف کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، ہم بھی وہاں پر خاموشی اختیار کریں، ہم رک جائیں، ایک قدم آگے نہ بڑھیں. جس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی شریعت کے تعلق سے، ہم بھی بات کریں. جہاں پر خاموشی اختیار کی، ہم بھی خاموشی اختیار کریں. بلکہ ہمارے لیے زیادہ لازم ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم احتیاط کا دامن پکڑیں. وقل بما قالوا، سبحان اللہ، جو وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو. اسے اچھی کو نصیحت سنی ہے؟ اور جو وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے کہو، خاص طور پہ عقیدے اور اسماء و صفات کے باب میں، غیبیات کے معاملات میں، سنت اور بدعت کے معاملات میں. کیونکہ انہوں نے، یعنی سلف صالحین نے، صرف وہ بات کی جو وہ جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے کہتے تھے اللہ اعلم. اگر ہم کوئی ایسی بات اپنی تئیں کر لیتے ہیں جو سلف سے ثابت نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ظاہر سلف نے بات ہوئی تو دلیل ہی نہیں تھی، دلیل ہوتے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ہم نے خود بات کی اور سلف نے وہ بات نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل سے بھی آگے چلنے والے ہیں اور سلف کے اقوال سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. وکف عما کف، جس سے وہ رکے دیکھا قل بما قالوا وکف عما کف، جس سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. کس چیز سے رکتے تھے وہ؟ القول علی اللہ من غیر علم. یاد رکھیں کبھی بھی اللہ تعالی کے دین میں بغیر دلیل بغیر علم کے کبھی کوئی بات نہ کرنا. خاموشی اختیار کر لینا، دس دفعہ کہنا پڑے لا اعلم کہہ دو لا اعلم، کیا جاتا ہے. امام مالک کی طرف افریقہ سے سوال کرنے والے آئے، لمبا سفر کر کے پہنچے، امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیے، ایک دو کئی سوال کرتے گئے، دو تہائی کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم. کہتے ہیں امام صاحب واپس جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ دو تہائی مسائل امام مالک کہتے لا اعلم؟ کہتے یہی جواب دینا کہ امام مالک نے کہا اللہ اعلم. کیوں نہیں کہتے تھے؟ ارے امام نے کہنا تھا، امام مالک کا قول تھا، اپنے زمانے کے معروف محدث معروف امام ہیں تو کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ القول علی اللہ من غیر علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله وقت آئے گا جواب دیں ہم خود، ہماری زبان، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا، ہم جواب دیں. فرماتے ہیں اب بڑی پیاری بات دیکھیں، وسلک سبیل سلفک الصالح وقل بما قالوا وکف عما کفوا عنه وسلک سبیل سلفک الصالح فانه یسعک ما وسعهم. اور لازم پکڑو اپنے سلف صالحین کے راستے کو، تمہیں وہی کافی ہے جو ان کو کافی تھا. زیادہ کیوں بڑھنا چاہتے ہو آگے؟ جو اس زمانوں کو کافی تھا تمہیں کافی نہیں ہے. لفظ دیکھیں سلفک الصالح، بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث، اہل اثر، وہابی اور سلفی، یہ نئے نام ہیں، یہ ان کے ایجاد کردہ نام ہے. امام صاحب 157 ہجری سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں وسلک سبیل سلفک الصالح، سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر چلتے رہو. اور سلف صالحین کی طرف جو شخص منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں نسبت امام حنیفہ کی طرف، مکی مدنی بھی کہتے ہیں، سلفی نہیں جانتے کہ یہ بھی نسبت ہے جیسے کہ حنفی نسبت ہے؟ عجب بات ہے، وہ جائز ہی ہے جائز نہیں ہے. وسلک سبیل سلفک الصالح، کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ سلف صالحین کے راستے مضبوطی سے پکڑے رہو، مضبوطی تھامے اس پر چلتے رہو، یعنی سلفی بن جاؤ. نہیں، سبحان اللہ. جو ان کو کافی تھا وہ تمہیں کافی ہے، اللہ کے لیے آگے نہ بڑھو. کس چیز پہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کیا چیز ان کو کافی تھی؟ کیا وہ کہتے تھے؟ کہاں پہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کبھی سنا اپنے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کوئی ایک کا نام دے دے اللہ کے لیے، میں سوال کر رہا ہوں حضرین سمعین سب سے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. آج اکثر عثمانوں کو یہ عقیدہ ہے، اشاعر ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے، اور اکثر امت میں آج اشاعر ماتوریدیہ، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے الحدیث جماعت کے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایک نام مجھے بتائیں سلف میں سے کس نے کہا ہے؟ قل بما قالوا وکف عما کفوا. خاموشی کیوں اختیار کی؟ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یا جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو کیا بیان کیا؟ الرحمن علی العرش استوى، جیسا کہ عقیدے کے اصول میں میں بار بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ائمہ سلف کا عقائد میں بیان کرتا رہوں گا. جب اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے باب کی طرف سے باب کرتے ہیں سلف صالحین کے علماء، تو کیا کہتے ہیں؟ صفت العلو ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ بلندیوں پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے، اور شدید مذمت کی ان لوگوں کی جو کہ تل عرش پر مستوی نہیں ہے، چاہے وہ جہمی ہو، معتزل ہو، اشاعرہ ہو، ماتریدی ہو، یا کلاوی، جتنے بھی جماعتیں آئی ہیں اس زمانے میں. سبحان اللہ، وکف عما کف. انہوں نے کیوں نہیں کہا ارے عرش پر مستوی تو پھر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، امام صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی عرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، فکیف استوى. یہ کیف استوى نئی بات ہے کہ نہیں؟ سلف نے نہیں کہی، امام مالک نے کبھی نہیں کہی، ان کے استاد نے کبھی نہیں کہی، ان کے شاگردوں نے کبھی نہیں کہی، ان کی اس وقت کے لوگوں نے کبھی نہیں کہی. ایک شخص نیا آتا ہے اور کہتا ہے کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ امام صاحب نے تھوڑا سا سر جھکایا، شدید غصے میں آئے. غصہ اللہ کے لیے، ہم بھی غصہ کھاتے ہیں آج کا، پتہ نہیں کس کس باتوں میں غصے آتے ہیں ہمیں. سر اٹھا کے کہتے ہیں، سرخ چہرہ ہو گیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ اخرجوه. آج ابھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں، یہ اہل حدیث سخت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ سلفی جو ہیں اسے لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں، سخت مزاج لوگ ہیں. الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ تم بھی جانتے ہو یہ سوال کرنے والے. کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا. اللہ نے یہ تو فرمایا الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا کیف استوى. تو کیفیت مجہول ہے، تم بھی نہ سوال کرو. سبحان اللہ، قل بما قالوا وکف عما کفوا. یہ کہو کہ العرش پر مستوی ہے، نہ کہو کیسے مستوی ہے، کیونکہ ایک بات سلف نے کہی، دوسری کہی نہیں ہے. بل ایمان بھی ہے واجب، اس پر ایمان واجب ہے تمہارے اوپر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. سبحان اللہ، کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی. این اللہ، لونڈی سے سوال کر، کم سی لڑکی ہے؟ وہ لڑکی آسمان کو دیکھ کے کہتی فی السماء، آسمانوں پہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لوڈے عرض کرتے ہیں، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتق فانہ مؤمن، اس آزاد کو یہ مومن ہے. آج ہم کہ اللہ آسمان پہ تو کہتے ہیں مجسمہ ہے. ترازو کیوں ٹوٹ گئے ہمارے؟ کیا ہو گیا؟ خلل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومنہ ہے، یہ کہتے مجسمہ ہے، کافر ہیں، بدعتی ہیں. عجب ہے واللہ، عجب ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے علم سے دوری ہے، واللہ اسے یہی بنیادی وجہ جہالت ہے. اور یہ پگڑیوں والوں نہیں آنے دیں گے علم کی طرف، یاد رکھیں. جو ہی آپ علم کی طرف آئیں گے، قریب ہوں گے نا، ان کی پگڑیں اتر جائیں گی. بتاؤں میں آپ کو، کوئی ان سے علم نہیں لے گا پھر. یہ جو بیٹھے ہیں نا آستانوں میں، یہ جو بیٹھے ہیں خانقاہوں میں، اور جو گدی نشین ہیں یا جادوگر ہیں، ان کا بزنس کیسے چمک رہا ہے؟ یا شیخ اسلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا بزنس چل رہا ہے جب تک آپ جا رہے ہیں. آج آپ جانا بند کر دیں، کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کھاتے اسی سے، اللہ تعالیٰ کے دین کے نام سے کھاتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں جواب ہم سب نے دینا ہے، ہم نے دینا، انہوں نے بھی دینا ہے، مر سب نے جانا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ وَقُلْ بِمَا قَالُ وَكُفْ عَمَّا كَفُّ. ہم نے سمجھائے میرے بھائی، یہ باتیں، یہ میں نے ایجاد کردہ باتیں نہیں ہیں، واللہ کتابوں میں یہ سینکڑوں سالوں سے محفوظ ہیں، یہ عقائد اور یہ منہج. کیوں لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ دیکھتے پڑھتے سنتے نہیں ہیں. لیکن کون ہے جو آپ کو یہ عقائد سناتا ہے، سمجھاتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی بات کو سنو پکڑو، اور میری بات کبھی مخالف ثابت ہو جائے، میری بات کو سنے گا؟ نہیں سنے گا نا، میں نے تو راستہ دکھا دیا. غلطی کا امکان ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، امام زید سے غلطی ہو سکتی ہے، امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے. لیکن راستہ دیکھیں، منہج دیکھیں آپ. اگر امام اوزائے سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو درست کرنے والے امام شافعی موجود ہیں، امام احمد موجود ہیں، امام حنیفہ موجود ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، ابن عیینہ ہیں، پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کو سیدھا کرتے ہیں، لیکن ایک امام کی تقلید کرو، اندھی تقلید کرو، غلطی ہو گئی پورا دین غلط ہو گیا، یہ انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، دکھا دے؟ واللہ نہیں دکھا سکتے، اور نہ کبھی انہوں نے کہا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اشاعر ماتریدیہ نے، چاہے دیوبندی اور بریلوی ہوں، خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصول میں اشعر ماتریدی ہیں، حنفی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین نے کبھی بھی یہ بات کہی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں نے ایک مثال دی ہے صرف، عقائد کے اصول جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ سنیں اور سمجھیں، ان عقائد کے اصول میں سلف صالحین کا کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وقد كان اهل الشام في غفله من هذه البدعه، اہل شام غفلت میں تھے اس بدعت کے. کون سی بدعت؟ خلق القرآن کی بدعت. یعنی اہل شام خود شام کے امام تھے، یعنی وہ باقی مسائل میں تو بالکل ٹھیک تھے عقیدے کے اصولوں میں، ایک غلطی ان سے ہوئی بعض لوگوں سے جو شام میں رہتے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. امام حزائی فرماتے ہیں دفاع میں، دیکھیں کہ اہل شام جو ہیں وہ اس بدعت سے غافل، پتہ نہیں تھا کہ اس بدعت کا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں. وہ تو ان کا ایمان تو ٹھیک تھا، قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، معروف تھی یہ بات. حتی قذفها الیہم بعض اہل العراق، یہاں تک کہ بعض اہل عراق نے قذفها الیہم، ان کے دلوں میں پھینک دی. دیکھیں جب بدعت آتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ. حتى قذف عليهم بعض اهل العراق ممن دخل في تلك البدعه، جو اس بدعت میں شامل تھے خلق القران کی بدعت میں، جب دیکھا کہ خود بھی ڈوب رہے ہیں تو اہل شام کیوں بچا ہوا ہے، اہل عراق تو ڈوب رہا ہے اس بدعت میں، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وہاں پر علماء نے رد کیا تو دیکھا بھی یہاں پر رد کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اب اس بدعت کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں بدعت کینسر کی طرح پھیلتی ہے، رکتی نہیں ایک جگہ پہ. اہل عراق میں تھا، روکنے والے زیادہ ہونے لگے، شام کی طرف رخ کرتے ہیں. شامی بیچارے سیدھے ساتھ لوگ، کبھی سنا نہیں تھا. جب وہاں پہ بدعت پہنچی تو بعض کم علم لوگوں نے وہ بدعت لے لی، اس کو اچھا سمجھا اور آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے گئے. بعد ما ردها علیہم فقہاؤہم وعلماؤہم، اس کے بعد کہ اہل عراق کے علماء اور فقہا نے اس کا رد کیا، جب ان کو پھر اچھی بات وہاں پہ جگہ نہ ملی اس کو مزید پھیلانے کے لیے وہاں سے نکلے. عراق معتزلہ کا پردہ فاش ہو چکا تھا، اب وہ کہیں پہ رخ کرنا چاہتے تھے کہ قریب ترین جگہ کون سی ہے جب ہم چھپ کے اس کام کو پھر نئے سرے سے شروع کریں اور جتنے بھی ہم لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں پھنسا لے. اور اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، یاد رکھیں، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں، ملک سے ملک سفر کرتے رہتے، بدعت کو اپنے پھیلاتے رہتے. جہاں پر دیکھتے اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں نا منع کرنے والے، ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ دوسری جگہ پہ چلے جاتے جہاں پر جہالت عام ہو یا جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ بدعت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں فأشربها قلوب طوائف من اہل الشام، تو بعض اہل شام کے دلوں نے اس بدعت کو پی لیا. سبحان اللہ، دیکھیں لفظ دیکھیں، بدعت کیا دل بھی پیتا ہے کچھ؟ بدعت کو دل پی لیتا ہے بڑی جلدی سے. لا الہ الا اللہ. واستحلتها السنتهم، اور ان کی زبانیں بھی چلنا شروع ہوئیں. واصاب ما اصاب غیرهم من الاختلاف فيه، جو دوسرے لوگوں کو مصیبت پڑی اور اختلاف ہوا ان کو بھی وہی ہوا. جو فتنہ عراق میں تھا وہ شام منتقل ہو گیا، جو گناہ وہاں پر تھی عام تھی اب یہاں پر بھی وہ شروع ہو گئی. آخری لفظ دیکھیں، واللہ کتنی پیارے لفظ ہیں. مزائے فرماتے ہیں ولست بآیس، میں مایوس نہیں ہوں. ان یرفع اللہ شر هذه البدعه، میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعہ کو پھر سے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے. حتی یصیروا اخوانا، جب تک پھر سے لوگ پھر سے بھائی بھائی بن جائے، جیسا کہ اس بدعت سے پہلے تھے. اب تو اختلاف ہو گیا، تفرقہ ہو گیا نا، اب بدعت سنیے دونوں تو نہیں ہو سکتے، سنیے بدعت یہ دوری ہو گئی نا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان بدعتی لوگوں کے دل سے بدعت اٹھا لے اور پھر سے یہ لوگ سارے بھائی بھائی بن جائیں. آگے اس سے بڑھ کر پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا، اگر یہ بدعت جو تم نے کہی یہ خیر ہوتی. اب نصیحت کر رہے ہیں اہل شام کو، الفاظ دیکھیں، اگر یہ بات جو یہ اس میں کوئی خیر ہوتا جو تم نے کہا ہے، ما خصوص تم بھی دون اسلافکم، تو تم کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اس کی توفیق نہ دیتا جو تمہارے سلف کو نہیں دی. تمہیں کیوں خاص کیا؟ اسی کو سمجھنے میں جو تم سے گزرے پہلے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ نہیں دی، اور نہ ہی ان کو خاص کیا اس معاملے میں جس سے تم لوگ نمایاں ہو رہے ہو اور خاصیت لے رہے ہو. یعنی صحابہ کرام تم لوگوں سے اچھے ہیں، ہم سے بھی اچھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ ایک مرتبہ تو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے، اگر یہ بات اچھی ہوتی تو سب سے پہلے وہ کہتے کہ نہ کہتے؟ انہوں نے نہیں کہا تو حقیقت کو جاننے کی بات کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، اور عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَمْ يَدَّخِرْ عَنْهُمْ خَيْرًا خُبِّئَ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ، یعنی تم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ اچھے نہیں ہو اور نہ ہی سلف سے زیادہ اچھے ہو، یعنی وہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت سے نوازتا اور ان اچھے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دیتا. اللہ وہم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کے صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف کرتے قرآن مجید میں، اس بات پہ اپنے بات کے اختتام کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کا، اس منہج کا، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چنا، اپنے پیارے پیغمبر وسلم کی صحابہ بنایا ہے، صحبت کے لیے چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وصف سے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آخر تک اس آیت کو پڑھا. یہ عقیدہ ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، میں نے ایک مجلس میں بیان کر دیا، اس لیے کہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، معذرت چاہوں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں بنیادی بات عقیدہ منہج کے تعلق سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں ضرور مل گئی ہوگی. اور امام صاحب نے یہاں پر باقی عقیدے کے اصول بیان نہیں کیے کیونکہ اس میں ان کا اتفاق تھا. ایک بڑی پتہ کی بات بھی دیکھیں، باقی اصول کا ہے عقیدے کے، صرف خلق و قرآن کے فتنے کی بات کی، باقی کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ باقی امور میں ان کا اتفاق تھا. ارے باقی امور میں اتفاق تھا، صرف ایک میں غلطی تبھی بدعت تھی؟ ذرا غور کیا آپ نے، خلق القرآن کہتے قرآن مخلوق ہے، باقی تو باقی مسائل ٹھیک ہیں عقیدے کے، کہتے تب بھی بدعتی ہیں یہ. اللہ اکبر، تو عقیدے کے اصول مسئلہ ہے، قرآن مخلوق ہے یا نہیں عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے جس سے مخالفت کی، وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے وہ. اور دوسری بات بھی یہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے. اہل شام تو سب پر متفق تھے سوائے اس ایک بدعقیدگی کے، وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں؟ پھر یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں، کیا میں اصولوں سے واقف ہوں؟ کیا میں نے ان سب اصولوں کو سمجھا ہے؟ کیا میرا عقیدہ ان اصولوں کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ آج میں کہاں پہ ہوں؟ جہاں پر آج میں ہوں، کل میں نے اسی کے مطابق سوال کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے، میرا حساب ہونا ہے، اور سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کے تعلق سے. میں جب تم مرسلین، رسولوں کیا جواب دیا؟ اور رسول سب سے پہلے کیا لے کے آئے؟ ان عبد اللہ مالک من الہ غیر، توحید لے کے آئے، اور توحید کے لوازمات میں سے صحیح عقیدہ ہے. اور عقیدہ کے اصول السنہ، احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ دیکھ لیں کتنے اصول بیان کیے، تقریباً 40 کے قریب بیان کیے ہیں، اور دیگر علماء نے ان اصولوں کو بیان کیے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے دروس میں دوسرے ائمۃ سلف کے عقائد بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف سانگ روح منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی طرف دعوت دینے کے بھی بہترین انداز سے حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم، سبحانک اللہ وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الشاهد بعد تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى آخر الآية. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته من لا يرحم لا يرحم رواه البخاري. آج خطبے کا موضوع ہے دین رحمت. دین اسلام رحمت کا دین ہے. دین اسلام کے ہر پہلو میں, عقائد میں, عبادات میں, معاملات میں رحمت ہی رحمت ہے. اور دنیا کا واحد دین ہے جس دین کے ہر پہلو میں رحمت ہے, کیونکہ یہ واحد سچا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. باقی جتنے بھی ادیان موجود ہیں دین اسلام کے علاوہ, لوگوں کے اپنے خود ساختہ دین ہیں, اپنے بنائے ہوئے دین ہیں. اور جیسے مخلوق مسکین حقیر اور فقیر ہے, اس مخلوق کی سوچ اور فکر محدود ہے اور ناقص ہے, تو جو دین یہ مخلوق لے کے آئے گی اس دین میں زحمت ہی زحمت ہے. دین اسلام رحمت کا دین ہے. اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان موجود ہیں, تشریعات موجود ہیں, ان میں زحمت ہی زحمت ہے, وہ زحمت کے ادیان ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں دین اسلام رحمت کا دین ہے, اس کا کیا ثبوت ہے. کئی غیر مسلم یہ تہمت لگاتے کہ دین اسلام دہشت گردی کا دین ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے, اس لیے دین اسلام دہشت گردوں کا دین ہے یا دہشت گردی کا دین ہے. کہتے ہیں قرآن میں دہشت گردی کی تعلیمات ہیں, نعوذ باللہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دہشت گردی سکھا کر گئے ہیں, دہشت گردی کی تعلیمات دے کر گئے ہیں. اور اس طریقے کے اور جو تہمتیں ہیں بغیر بنیاد اور بغیر ثبوت کے, محض بغض و نفرت کی بنیاد پر جو لگائے گئے ہیں دین اسلام پر, آئے دیکھتے آج کے درس میں دین اسلام رحمت کا دین ہے. اور انشاءاللہ کم سے کم 10 ثبوت بیان کریں گے دین سے مختلف پہلوؤں میں, صرف ایک جزئیے میں نہیں بلکہ شریعت کے دین اسلام کے مختلف حصوں میں دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں سیرت میں دیکھیں گے اور سلف کی زندگی میں بعض مثالیں دیکھیں گے کس طریقے سے دین اسلام جو ہے یہ رحمت کا دین ہے, نہ کہ زحمت کا دین ہے. سب سے پہلے بات کی ابتدا کرتے ہیں ارکان اسلام سے. ارکان اسلام 5 ہیں, اور سب سے پہلی جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے وہ توحید کی رحمت ہے. ارکان اسلام 5 ہیں. پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. ایک رحمت ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ, دوسری ہے شہادت ان محمد الرسول اللہ. تو اس ترتیب سے چلتے ہیں. توحید میں رحمت ہے, شرک میں زحمت ہے. توحید کا مطلب ہے ایک رب کی عبادت کرنا, ایک سچے رب کی عبادت کرنا. شرک کا مطلب ہے ایک سچے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا عبادت میں. توحید میں آپ ایک رب کو پکارتے ہیں, دل میں اطمینان بھی ہوتا ہے, سکون بھی ہوتا ہے کہ میرا ایک ہی رب ہے, میرا ایک ہی مشکل کشا حاجت روا ہے, جو میرے دعا سنتا بھی ہے, میرے پکار کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرمائے گا. لیکن اس کی ضد میں دیکھیں جو شرک کرنے والے ہیں, چاہے دور جاہلیت میں شرک کرنے والے ہوں یا دور حاضر میں شرک کرنے والے ہوں. دور جاہلیت میں کوئی لات کو پکارتا تھا, کوئی عزہ کو پکارتا تھا, کوئی حبل کو پکارتا تھا, کوئی منات کو پکارتا تھا، اور کوئی ود سوا یغوث یعوق نصر، مختلف نام مختلف معبودات تھے. تو جو لات کو پکارتا تھا اس پہ دل میں حسرت ہوتی، جب اس کی بگڑی نہ بنتی کاش میں حبل کو پکار لیتا، حبر والا کہتا کاش میں منات کو پکار لیتا تو میری بات بن جاتی اور میرا معاملہ سیدھا ہو جاتا. تو دل میں حسرت رہتی ہے. اور دور حاضر میں آپ دیکھیں دربار سجے ہوئے ہیں اور لوگ مختلف ملک مختلف کونوں سے آ کے اس ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس پیر کو پکارتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، وہاں پر قربانیاں دیتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، لنگر چلتے ہیں، مجاوری کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کام نہیں بنتا، دوسرے کی طرف جانا ہے. دو مہینے کے بعد اگلے پیر کا عرس و میلہ ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پر یہی سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں پر کام نہیں بنتا، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، دسویں کے پاس جاتے ہیں. اور اگر کسی کی کوئی بگڑی بن ہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھر وہ شکرانے کے لیے دوبارہ جاتے ہیں. سبحان اللہ، زحمت ہے. طواف ایک کعبے کا ہوتا ہے، توحید ہے. ایک سے زیادہ جگہ پر طواف کرنا، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، زحمت ہے کہ نہیں؟ زحمت ہے. تو توحید میں رحمت ہے، توحید عبادت یہ سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید عبادت میں ہے. دوسرے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت ہے. اتباع ہم نے ایک ہی رسول کی کرنی ہے. ایک ایسی شخصیت ہے دنیا میں جن کا قول بھی دین ہے، جن کی خاموشی بھی دین ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. سر آنکھوں پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، جو بھی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اگر ہمیں یہ حکم دیا جاتا کہ بعض شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور بعض میں موسیٰ علیہ السلام کی، بعض میں عیسیٰ علیہ السلام کی، بعض میں ابراہیم علیہ السلام کی، بعض میں کسی اور نبی کی، کتنی مشکل ہو جاتی. تو ایک نبی کی اتباع کرنا، ایک نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا کتنی آسانی ہے، کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب غور کریں ہماری زندگی پر، اپنا موازنہ بھی کرتے جائیں ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی اس حکم کے باوجود بھی کہ ایک نبی کی اتباع کرنی ہے جیسا کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے باوجود بھی امت میں گمراہ فرقے موجود ہیں، اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی جاتی ہے اور کسی اور بزرگ کی بھی کی جاتی ہے. بلکہ بات یہاں تک معاملہ پہنچا ہے بعض لوگوں کے نزدیک کہ امام کی ایسی تقلید کرنی، اندھی تقلید کرنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے آ جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کے قول کو آگے کر دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. زحمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر بعض لوگ تقلید واجب کر دیتے ہیں. برصغیر والوں پر امام حنیفہ کی تقلید واجب ہے، مصر اور میں رہنے والوں کے لیے امام مالک کی تقلید واجب ہے، جزیر عرب رہنے والے امام حنبل کی تقلید واجب ہے، فلان جگہ پہ امام شافعی کی تقلید واجب ہے. اور پھر ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہاں تک معاملہ پہنچا کہ مسجد حرام میں چار محرابیں تھیں، ایک نہیں، اور چار مرتبہ ایک نماز پڑھی جاتی مسجد حرام میں، قبلۃ المؤمنین، قبلۃ المسلمین میں کعبہ کے گرد چار مصلے تھے. پہلے اذان ہوتی تھی، پھر تکبیر ہوتی تھی، ایک مسلک کے لوگ نماز پڑھ لیتے، مسلک حنفی والے پہلے پڑھ لیتے، پھر دوسرے مسلک کے، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے کے. چار جو مذاہب موجود ہیں، حنفی یا مالکی یا شافعی اور حنبلیہ، چار ایک ہی جگہ پر، اس پاک جگہ میں چار مختلف مصلے تھے اور ایک نماز چار مرتبہ پڑھی جاتی تھی. زحمت ہے کہ نہیں؟ یعنی غور کریں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، بعض اٹھے کھڑے ہو گئے اور بعض لوگ بیٹھے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں، بھائی کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ ہمارے مسلک کا امام نہیں ہے، تفرقہ ہو گئی، اب اجتماعیت ہوگی، نفرت ہوگی، محبت ہوگی، تو زحمت ہے. رحمت کس چیز میں ہے؟ ایک نبی کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرے نمبر پہ نماز دیکھتے ہیں، نماز پانچ نمازیں ایک دن میں فرض ہیں، وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، اور نماز میں کئی رحمت کے پہلو ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں خاص متعدد اوقات میں، مختلف اوقات میں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو صبح و شام مومن جو ہے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. اور پھر نماز میں دیکھیں کتنی لمبی نمازیں ہیں، بیس بیس رکعت کی نمازیں ہیں، پچاس رکعت کی نمازیں ہیں، فجر کی دو رکعت ہے فرض، دو سنتیں پڑھ لیتے جو کہ فرض نہیں ہے، اس کا اجر اور اس کا مقام حیثیت ایسی ہے گویا کہ سارے کے سارے دنیا جو اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. فجر کی دو سنتیں، فجر کی نماز پڑھ لی ہے فرض نماز، تو اللہ تعالیٰ کی ذمے میں ضمانت میں آ گئے ہیں، رحمت ہے. پھر ظہر کی چار فرض ہیں، رحمت ہے، عصر چار ہیں، مغرب کے تین ہیں، عشاء کے چار ہیں، رحمت ہے. اچھا پھر نماز میں، یہ واحد عبادت ہے جس میں خالق مخلوق سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے، اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندوں کے بیچ میں آدھا تقسیم کر دیا، قسمت الصلاۃ بین و بین عبد نصفین، نماز کو آدھا آدھا کر دیا ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے، نمازی سے گفتگو کرتا ہے. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ الگ معاملہ ہے، ہمارا کتنا خشوع اور خضوع ہوتا ہے نماز میں، ہم اپنے آپ سے کوئی اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں اور نماز کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہے. تو نماز رحمت ہے. اگر تعلق، اگر نماز نہ ہوتی اپنے رب سے کیا تعلق ہے ہمارا، سبحان اللہ. تو اس لیے دوسرا رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے. تین چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ، زکوٰۃ میں رحمت ہے. وہ کیسے؟ نمبر ایک، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. نمبر دو، صرف امیروں پر فرض ہے، اور امیروں میں سے وہ جن کا نصاب مکمل ہو گیا ہے، خاص مقدار میں، خاص اموال میں زکوٰۃ ہے، سب میں نہیں ہے. اور پھر ایک سال بھی گزر چکا ہو، زکوٰۃ المال ذہب والفضہ، سونے چاندی کی زکوٰۃ میں، ریال روپیہ پیسوں کی زکوٰۃ میں، یہ نہیں کہ ابھی آپ کا نصاب پورا ہوا ابھی سے زکوٰۃ دے دو، نہیں. ایک سال تک اگر اتنی پیسہ آپ کے پاس باقی رہتا ہے تب زکوٰۃ پہ فرض ہو جاتی ہے. اور رحمت کا پہلو کہ کتنے، آدھا مال دے دو، چوتھائی مال دے دو، دسواں حصہ دے دو، کتنا دے دو، چالیسواں حصہ دینا ہے، یعنی 39 حصے تمہارے ہیں اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے دینا ہے. اچھا دینا کس کو ہے؟ زیادہ جو مستحق ہیں، آپ کے قریب رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. ان کے علاوہ جن پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ان پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے. اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کا خرچ جو ہے فرض ہے. تو فرض ساقط ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے، یا اس میں ہیلا ہو جاتا ہے کہ اب اپنے پیسے پھر اپنے گھر میں استعمال کریں، تو باقی مسکین جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو زکوٰۃ میں رحمت ہے. چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ روزہ دیکھ لیں آپ. فرض روزہ صرف رمضان کا روزہ ہے، رمضان کے روزہ کے علاوہ نوافل روزے ہیں. بارہ مہینے میں سے صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، اور باقی گیارہ مہینے روزہ نہیں رکھنا، فرض نہیں ہے. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر چھ مہینے روزے رکھنے ہوتے، اگر تین مہینے رکھنے ہوتے، رمضان کا ایک مہینہ مشکل سے پورا کرتے تو دو تین مہینوں تو کیا حالت ہوتی ہماری؟ اور پھر کیا 24 گھنٹے روزے رکھنے ہیں؟ نہیں، صرف دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک روزہ رکھنا ہے، رحمت ہے. حج دیکھ لیں، اب نمبر خود گنتے رہے مجھے پتہ نہیں ہے، حج دیکھ لیں، زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان چھوٹے بڑے پر نہیں، صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہو حج کرنے کی، مال کی طاقت ہو اور جسمانی طاقت، صحت بھی ہو عافیت بھی ہو، اس پر فرض ہے. عورت ہے محرم نہیں ہے، اس پر فرض ہی نہیں ہے، بغیر محرم کی عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، رحمت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر عورت پر بغیر محرم کے حج فرض ہوتا تو زحمت ہوتی، عورت کمزور ہے کیسے سفر کرتی، حج بھی فرض ہے محرم بھی نہیں ہے تو کیسے سفر کرتی، کر سکتی ہے؟ کسی اور کے سہارے کرے گی، کوئی اور جتنے قریبی رشتہ دار ہو اگر محارم میں سے نہیں ہے، محرم نہیں ہے، تو پھر تو کوئی بھی مشکل پیش ہو سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت پڑ سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استطاعت میں سے عورت کے محرم کو ہونا بھی لازمی ہے. سبحان اللہ. اچھا، حج میں کوئی خاص عبادت کرنی ہے، کوئی خاص ذکر کرنا ہے، کوئی خاص کتابیں پڑھنی ہیں؟ نہیں، علم کی روشنی میں سنت کے مطابق عبادت کرنی، حج کرنا ہے. ساری عبادات جتنی میں نے جن کا ذکر کیا، نماز میں صلوا کما رأیتموني أصلي، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز ایسے پڑھ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حج کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خذوا عني مناسككم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کیسے کیا جاتا ہے، یہ سنت مطابق حج ہے. اگلا ایک اور پہلو دیکھتے، رحمت کر والدین کے ساتھ حسن سلوکی دیکھ لیں، والدین کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور احسان کے ساتھ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے، اور احسان بلند ترین مرتبہ ہے معاملات میں سے، عبادات میں سے، اور عقائد سب سے جو بلند ترین مرتبہ احسان کا ہے، یہ والدین کے لیے ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ان کا مقام بہت بلند ہے. اگر والدین کافر بھی ہوں، مسلمان نہ ہوں، تب بھی ان کا احسان حسن سلوکی کا حق باقی رہتا ہے. سبحان اللہ، رحمت کا دین ہے کہ نہیں؟ کافر قتل کر دو، اس لیے کہ وہ کافر ہیں، کافر ہیں وہ جانوں کا رب جانے، آپ نے نصیحت کی ہے، سمجھایا ہے، پیار سے سمجھایا ہے، اگر وہ کافر ہیں، غلط عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کی غلط بات مت مانو، کفر اور شرک و بدعت کی بات مت مانو، کیونکہ اللہ کی معصیت میں کسی کی بھی فرم برداری نہیں کی جاتی، یہ قاعدہ ہے، وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اگر استاد بھی، امام بھی، عالم بھی شریعت کے خلاف کوئی فتویٰ دے یا حکم دے، وہ بھی نہیں ماننا، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان فرمائی ہے. تو والدین کے حسن سلوکی ہے، رحمت ہے، صلہ رحمی ایک اور رحمت ہے. آپ کے رشتہ دار ہیں، دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اور جو ہمارے والدین اور رشتہ دار ہیں وہ ہمارے مرضی کے بھی نہیں ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، جس گھرانے میں چاہا، جس ماں کے پیٹ میں اللہ نے چاہا، وہاں سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی ہے. تو ہمارے رشتہ دار جو ہیں، ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے قریب رشتہ دار جو ہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، ہماری مرضی سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں. تو ہم نے ان رشتوں کی قدر کرنی ہے. قدر کیسے کریں گے؟ رشتوں کو توڑ کے قدر کی جائے گی رشتے کی، یا رشتے کو جوڑ کے کی جائے گی؟ اچھا، رشتے کو جوڑا کیسے جاتا ہے؟ ہمیں کیا تعلیمات دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر وہ ہم سے حسن سلوکی کریں، ہمارا احترام کریں، تب ہم بھی کریں. اگر وہ ہمارے کام آئے، ہم بھی ان کے کام آئیں. اگر وہ ہم سے محبت کریں، ہم بھی ان سے محبت کریں. اگر وہ یعنی ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ بدلہ ہے. ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، وہ رشتے توڑتے ہیں میں جوڑتا ہوں، وہ مجھے دھتکارتے ہیں میں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں، تو آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تو ایسا ہی کرتا رہا تو گویا کہ تم ان کے منہ پر دھول پھونک رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوگی، اور ایک روایت میں ایک فرشتہ نازل ہو جو آپ کی تائید کرتا رہے جب تک کہ آپ یہ عمل کرتے رہیں گے۔ تو صلہ رحمی میں بدلہ نہیں ہوتا، صلہ رحمی میں حق ادا کیا جاتا ہے، اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اگر رشتے دار رشتے توڑتے ہیں تو ہمیں جوڑنا چاہیے، اگر وہ دور کرتے ہمیں قریب کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے اگر وہ بدعت میں ہم بھی ان کا ساتھ دیں، نہیں۔ جیسے میں نے پہلا قاعدہ کیا ہے کہ معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں۔ اگر وہ گھر کا ماحول بدعت کا ہے تو گھر کی طرف نہ جائیں، لیکن رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے الا یہ کہ وہ بدعت پہ ہٹ درمی سے کام لے اور آپ کو دھتکار دے، آپ کو مخالفت کرنا شروع کر دے، تب تو وہ رشتہ توڑنے والے ہیں اور آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں۔ ایک اور پہلو دیکھتے ہیں شریعت میں، بڑی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، اس میں ہمیں معاملے کو سمیٹنا ہے۔ جہاد کا معاملہ دیکھ لیں آپ، جہاد دین اسلام میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں جہاد میں وہ کیا ہے؟ اگر جہاد میں کیا کیا جاتا ہے، جو کافر دشمن ہے اس کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، اس کے خلاف قتال کیا جاتا ہے، یہاں تک اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، کہ قتل کرنے میں بھی رحمت ہے۔ آپ کہتے ہیں دین رحمت ہے، دین اسلام، تو قتل کرنا کہاں کی رحمت کی بات ہے بھائی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جہاد کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ مقصد سب سے بلند مقصد ہمارے زندگی میں۔ جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا صرف کافر کو قتل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ مقصد ہے جہاد کا؟ نہیں، ہرگز یہ مطلب یہ مقصد نہیں ہے۔ ضرورت پڑے تو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن مقصد نہیں ہے یہ۔ اگر یہ کافر کلمہ پڑھ لے قتل کرو اسے، سبحان اللہ، تو مقصد پھر یہ نہ ہو نا کہ قتل کرنا ہے صرف، تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے اور توحید نشر و اشاعت کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور دفاع جو ہے مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت کے لیے دفاع کیا جاتا ہے، یہ بلند مقاصد ہے۔ وہ سب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے، عصبیت کے لیے نہیں، حمیت کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے، شہرت کے لیے نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص جہاد کرتا ہے حمیت کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے دفاع کرنے کے لیے، کوئی شخص شہرت کے لیے کرتا ہے، کوئی شخص کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جو جہاد کرتا ہے وہ جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ جہاد میں اور پہلو دیکھے رحمت کر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو تیار کرتے، ایک امیر مقرر کر دیتے، جہاد کے امیر مقرر کرنا بھی رحمت ہے۔ اگر دو امیر تین امیر ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا، آپس میں لڑ پڑتے تو جہاد کیا کرتے؟ تو ایک امیر کا ہونا رحمت ہے، حکمران کی سرپرستی کا ہونا رحمت ہے۔ کیا تعلیمات دیتے اس امیر کو اور مجاہدین کو؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اور جب مقابلہ ہو، ایک روایت میں سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت دینا، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں جنگ خیبر کے موقع پر تو اسلام کی دعوت دینا، ارے جارو ہاتھ میں تلوار ہے اور کافر کے خلاف قتال کرنے جا رہے ہو اور پہلے دعوت دینی ہے، سبحان اللہ، نصیحت کرنی ہے، اسے دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ اور ایک اسی روایت میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق دین اسلام ہو بیان کرنا ہے، کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن حق کا پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے، کلمہ کو عمل کیسے، نہیں سمجھانا ہے کہ کلمہ کا معنی لا معبود بحق الا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، باقی سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ میدان جنگ میں بیان کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک دوسرے میں ڈھال ہے، اور زبان پر کلمہ توحید کی دعوت ہے۔ قبول کر لیتے تو ٹھیک، نہیں قبول کرتے تو جزیہ دے دیں، ان یدن وہم صاغرون، تو رہنا چاہتے اپنے باطل دین پر رہو، تمہارا تم رب کا معاملہ ہے، لیکن غلبہ دین اسلام کا ہوگا، یہ دین عزت کا دین ہے، تم اس دین میں داخل نہیں ہونا چاہتے, ذلیل رہنا چاہتے ہو, تو اس کا ثبوت دو. ثبوت کیا ہے؟ کہ خاص مقرر مال ہوتا ہے جو یہ ذمی جو کافر دیتا ہے پر کفر پر رہنے کے لیے مسلمان حاکم کو, مسلمان حکومت کو دیتا ہے, اور اگر نہیں ہے تب تیسرے پر تب تلوار اٹھائی جائے گی. اچھا تلوار کس پہ اٹھائی جائے گی؟ ہر کافر کو پکڑ کے قتل ذبح کر دو. سبحان اللہ. اگلی تعلیمات دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب یہ دیکھیں یہ کافروں کے خلاف قتال کرتے وقت کی تعلیمات ہیں, کبھی بچے کو قتل نہ کرنا, کبھی عورت کو قتل نہ کرنا, کبھی بزرگ پہ ہاتھ نہ اٹھانا قتل نہ کرنا, اور اس بزرگ جو کہ دینی رہنما ہے جو کو تعلیمات باطل دین کے دیتا رہتا ہے, اگر وہ اپنی عبادت گاہ میں الگ بیٹھا ہے تو اس کو وہاں پہ جا کے قتل مت کرو. جو درخت ہیں ان کو مت جلاؤ, جو گھر ہیں ان کو مت گراؤ. سبحان اللہ. تخریب کاری سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہ دین رحمت کا دین ہے. جانوروں پر دیکھیں, جانوروں پر کہتے ہیں زحمت کا دین ہے, جانوروں پر دیکھیں آپ. جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب بکرا ذبح کر رہے ہیں قربانی کے لیے, ذبح کیسے کیا جاتا ہے, ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں؟ نمبر ایک, چھری کو تیز کرنا ہے. کیوں؟ اگر تیز نہ ہوگی تو اس جانور پر اذیت ہو سکتی ہے, اسے تکلیف ہو سکتی ہے, تو آسانی کے لیے تک جانور کے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے آسانی سے ذبح کیا جائے تو چھری کو تیز کرنی ہے, پھر چھری کو چھپا کے جانا ہے, دکھانا نہیں ہے. پھر تیسرے نمبر پہ ایک جانور دوسرے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. سبحان اللہ, رحمت کا دین ہے. دوسری روایت میں آیا ہے ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے اسے قید کر دیا, نہ کچھ کھانے کو دیا نہ کچھ پینے کے لیے, وہ بلی بھوکی پیاس تڑپ تڑپ کے مر گئی, اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جائے گی, جانور کی وجہ سے؟ سبحان اللہ, کیونکہ یہ رحمت کا دین ہے. دوسری بغی عورت, بدکار عورت ایک کتے کی وجہ سے جنت میں جاتی ہے, پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے صحرا میں ویرانے میں, کہیں سے کوئی راستہ نہیں پانی پینے کا, اسے پانی پلا دیتی ہے, اس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے, اس کی جو اس کی بدکاری اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایک کتے کی وجہ سے. کتے کی جان بچانے والا جنت میں جاتا ہے, یہ رحمت کا دین ہے. ہماری کیا حالت ہے؟ سبحان اللہ. آج جو جہاد کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں, اللہ کے لیے صرف ان روایات پہ ایک دفعہ دیکھیں, نظر ڈالیں ان روایات پر, جانور پر رحم کرنے کے جو دلائل ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر کو تیار کرتے ہو کیا تعلیمات دیتے ہیں کافروں کے خلاف قتال کرنے کے لیے, تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ آج مسلمانوں کو بیچ میں بھرے بازار چوراہے میں جا کر بم بلاسٹ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ رحمت کا دین ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ دیکھ لیں, دین اسلام میں چھوٹے بچوں پر, میں چاہتا جانور پر آخری بات کرتا لیکن کیونکہ بات جہاد کی آئی ہے اور پھر قتال کی آئی ہے اور انسانوں کا قتل کیا ہے, تو پھر جانوروں کے قتل کی بات بیچ میں آ گئی ہے. آخر میں تین اور چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا, ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کے احترام اور تعظیم نہ کرے, ان کے اجلال نہ کرے. چھوٹے بچوں کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے, بڑے بزرگوں کا حق ہے کیونکہ احترام کیا جائے. جو یہ دونوں کام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وعید دیکھیے, ہم میں سے نہیں ہے, یعنی عام معاملہ نہیں ہے. چھوٹے پر تشدد کرنے والے اور بڑے بزرگوں کے احترام نہ کرنے والے, ان کے لیے وعید کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے, ابو داؤد کی روایت, ترمذی کی روایت میں آیا ہے, اور جو ہمارے عالم کا حق ادا نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. تو علماء کے بھی ہمارے پر حقوق ہیں. تو تین چیزیں ہو گئیں, چھوٹے بچوں پر رحم کرنا, بڑے بزرگوں کا احترام کرنا, اور علماء کے حق کو جاننا. چھوٹے بچوں پر رحم کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ لیں واللہ, یعنی آپ ماحول دیکھیں جزیرہ عرب میں جہاں پر کہیں سے بھی علم کی روشنی نظر نہیں.

رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں پر دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو چھوٹی سی بیٹی تھی, یعنی آپ وسلم کی نواسی, تو رو رہی تھی. وقت نماز کا وقت ہو گیا, اب امامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم بچے کو اٹھاتے ہیں, اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے یوں جیسے بچوں کو بٹھاتے ہیں یوں بٹھا دیتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, صحابہ نماز کے انتظار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اس چھوٹے سے بچے کو کندھوں پہ بٹھا کے داخل ہوتے ہیں. پیغام دیکھا ہے, کیا پیغام ہے؟ اسی جزیرہ عرب میں عورت کا کیا مقام تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اگر نو مولودہ چھوٹی بچی سے جب سوال کیا جائے گا کس جرم سے اسے قتل کیا گیا ہے, تو لڑکیوں کو بیٹیوں کو, یہ ایسا معاشرہ تھا, ظالم معاشرہ تھا کہ زندہ گاڑ دیتے تھے, زمین پہ دفن کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں رہنے والے لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, صحابہ بیٹھے ہیں, لیکن ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بچی کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے دیتے ہیں, داخل ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر بات دیکھیں, ابھی صحابی جو راوی ہے قصے کا کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی بچے کو نیچے بٹھائیں گے اور نماز شروع کریں گے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کندھے سے اتارتے ہیں اور سینے سے لگا دیتے ہیں, نماز کی ابتدا اللہ اکبر کر کے بچے کو اٹھا لیا, بچی اٹھائی ہوئی ہے, جب رکوع پہ گئے تو بچی کو جب بٹھا دیا زمین پہ, جب سجدہ کیا, جب دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دوسری رکعت کر پھر اٹھا لیا بچی کو. یہ رحمت ہے بچوں پر, بچوں پر رحم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بچوں پر تشدد نہیں کیا جاتا, بچوں سے نرمی کی جاتی ہے کیونکہ وہ نرمی کے مستحق ہیں, رحمت کے مستحق ہیں. ہم اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں, بعض والدین بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں, خاوند غصہ بیوی کا نکالتا ہے بچوں پر, یا باہر کا غصہ بیوی پہ نکالتا ہے, بیوی خاوند کا غصہ بچوں پہ نکالتی ہے, استاد اسکول میں گھر کے غصے ادھر کا غصہ سارا بچوں پہ نکالتا ہے, سبحان اللہ. پھر جب یہ بچے متشدد ہو جاتے ہیں اور شدت پسندی کو پسند کر کے ان کی زندگی بدل جاتی ہے والدین پہ, پھر یہی بچے جو ہیں جب بڑے ہوتے ہیں بدسلوکی کرتے ہیں, معاشرے میں مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں, تب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے, ہمارا بیٹا جو ہے ہماری بات نہیں سنتا, ہمارا بیٹا جو ہے وہ پتنی کہ کس گروہ میں شامل ہو رہا ہے, ہمارے بیٹے میں تشدد نظر آتا ہے, اسے ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ہماری زندگی میں رحمت کا پہلو کہاں ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں تو پھر کس کے ساتھ؟ یاد رکھو, جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کر سکتے وہ کسی اور پر بھی رحم نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو کھلی چھوٹ دے دو, جو غلطی کرے جو کچھ بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے, سب چلتا نہیں, سب نہیں چلتا ہے, چلتا وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے, جو شریعت کے مخالف چلتا نہیں ہے, وہ گھروں میں نہیں چلے گا نہ ہی معاشرے میں چلے گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ مار کٹائی کرنی صبح شام بس مارتے رہنا ہے, ہڈی پسلی ایک کرنی ہے؟ نہیں, اگر مارنے بھی ہے اس کے بھی شریعت کے اصول اور آداب ہیں, کب مارنا ہے, کیسے مار رہے, کس چیز سے مار رہے, کس حد تک مارنا ہے, اللہ کے لیے مارنا ہے, اپنے مقصد کے لیے نہیں, غصے میں مارنا نہیں ہے, اور ایسے مارنا ہے کہ نشان بھی نہ پڑے مارنے کا. صرف یہ بتانا ہے, پیغام پہنچانا ہے بچے کو یا بیوی کو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, اللہ کے حق میں غلطی ہوئی ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں, اب پر کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے میرا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عورت بچے کو لے کے جاتی ہے تحنیک کے لیے, تحنیک کی مراد کیا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور یعنی سب سے پہلا جو بچے کے پیٹ میں جو غذا جاتی ہے وہ, جسے ہم گھٹی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں, تحنیک ہوتی ہے, کھجور کا ٹکڑا لیتے ہیں اور منہ میں اسے چبا دیتے ہیں, اس کا جو سیرپ بنتا ہے اس سیرپ کو اپنے منہ سے بچے کے حنک میں اندر انگلی ڈال کے جو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور بندہ اس وہ بچہ جو ہے اسے نگل لیتا ہے. تو بعض عورتیں لے کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایک عورت لے کے گئی اپنے بچے کو کہ آپ وسلم دعا بھی کریں گے, تو بچے نے پیشاب کر دیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے میں پیشاب کر دیا, تو ماں بڑی پریشان ہوئی, ارے بچے نے کیا کر دیا, امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے, شرمندہ ہوئی, کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے ہیں, تھوڑا سا پانی چھڑک دیتے ہیں, مسئلہ ہوا, حل ہو گیا مسئلہ, ماں کو بھی سکون ہو گیا, بھائی ٹھیک ہے جو یعنی جو مسئلہ ہوا تو اس مسئلہ بھی حل ہو گیا, غصہ نہیں کیا.

0: کسی اور کا بچہ ہے، پیشاب بچہ کر دیتا ہے، بچے کو اٹھایا اس کی ماں کو دے دیا، پانی منگوایا، پانی کپڑوں میں چھڑک دیا، کیا پیغام ملا؟ نمبر ایک سب سے بڑا ہمارا رحمت کا پیغام ہے، ہمارے بچے پیشاب کریں، بچہ ادھر اٹھا کے ادھر پھینکے گا نا دیوار پہ، ادھر دیوار پہ چپکا ہوگا بیچارہ، ریئیکشن ہوتا ہے نا، ریئیکشن ہم تصور نہیں کر سکتے، ابھی اپنا ہی بچہ ہے، اگر بیوی نے نیپی نہیں پہنے کبھی کھیلتا کودتا آ کے بیٹھ گیا بیچارہ گود میں، ایک ہماری گود میں جگہ نہیں ہوتی بچوں کے لیے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ہماری گود میں لیا تو لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا موبائل ہوتے ہیں یا اور چیزیں ہوتی ہیں، آج کل کے زمانے میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، بچہ کہیں سے کھیلتا کودتا آ کے گود میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا تو بچے کا کیا حشر، ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ دوسرا پیغام کیا ہے کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہوا بچہ ہو پیشاب کر لے تو اس کے پیشاب کو یعنی کپڑے کو دھویا نہیں جاتا، پانی چھڑکنا کافی ہو جاتا ہے، وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں النجاست المخففہ، یہ خفیف نجاست ہے کیونکہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، یعنی اچھا یعنی شریعت میں خفیف نجاست بھی ہے غلیظ نجاست بھی ہے، پیشاب تو پیشاب ہی ہوتا ہے بھائی، میڈیکلی کیا فرق ہے، اگر میڈیکلی دیکھیں خون ہم یعنی جو بھی ہم پانی وغیرہ پیتے گردے میں گزر جاتا ہے، گردے سے پھر پیشاب بنتے میں سانے میں جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہے، لیکن شرعاً فرق ہے، اگر دودھ پیتا ہو بچہ ہے تو اس کا پیشاب نجس تو ہے لیکن نجاست مخفف ہے، خفیف ہے، اور اگر کھانا کھاتا ہو بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، دودھ کے ساتھ کھانا بھی اس نے کھانا شروع کر دیا، اس کی پیشاب کو نجاست مغلظہ ہے، کپڑے کو دھونا ہی پڑے گا، رحمت ہے کہ نہیں، سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو تھا بچوں کے تعلق سے، بزرگوں کو احترام۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ دیکھیں سلف کی زندگی میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں، سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بس گزر رہے تھے، اپنی سواری پہ سوار تھے تو ایک شخص کو دیکھا، سواری کو روکا، سواری سے اترے، اس شخص سے جا کے ملے اور پھر اس کو اپنی جو سر پگڑی تھی وہ بھی سر پہ رکھی، اتار کے اپنی سواری بھی دے دی۔ تو جو ساتھی تھے صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کہتے ہیں آپ نے اس اعرابی ہے بدو ہے اتنے پر اس کا اکرام کر دیا ہے کہ اپنی سواری بھی دے دی، سر کی پگڑی بھی دے دی، اگر آپ کچھ دے دیتے تو کافی تھا۔ کہتے جانتے ہیں کون ہے؟ کہتے نہیں۔ کہتا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس عربی نہیں، عربی کو نہیں جانتا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، نہیں، لیکن اس کا والد میرے والد سیدنا عمر کا دوست تھا۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا اثر دیکھیں، اور اس یعنی اس شخص کا باپ جو بزرگ تھا اس کا احترام دیکھیں، اپنے والد کا احترام دیکھیں مرنے کے بعد، وفات کے بعد، کیونکہ بچوں تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ سر کی پگڑی اتارنا عرب میں عام بات نہیں ہوتی، اپنی سواری دے دینا، خود پیدا چلے گئے جہاں پر بھی تھے، اکرام ہے۔ اسی طریقے سے بڑوں کی توقیر اور احترام کرنا، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک روایت میں آیا ہے سید ابو بکر صدیق کے جب والد نے اسلام قبول کیا تو سید ابو بکر صدیق خود لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والد نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر آپ سے کیوں لے کے آئے، میں آپ نے کیوں لے کے، میں خود چل کے جاتا، خود میں آنے والا تھا اور آپ کے والد سے ملنے والا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بزرگوں کو کس طریقے سے قدر کرتے ہیں، ہماری زندگی میں دیکھیں بزرگوں کی کیا قدر ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر کوئی شخص یعنی کسی فیکٹری کا مالک ہے یا کسی پوزیشن پہ ہے یا مدیر ہے، جیسے کہ یا مدیر یہ جو مدیر ہوتے ہیں کس طریقے سے جو اپنے ماتحت جو اس کے یعنی امپلائی ہوتے ہیں کس طریقے سے بات کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ صفائی والا جو ہے بزرگ ہے وہ بیچارہ سنتا بھی بہت کم ہے عمر کی وجہ سے، اگر تو اس کو چاہیے کہ وہ بیچارہ ریسٹ کر رہا ہے مجبوری کے تحت ابھی بھی کام کر رہا ہے، 50 سال گزر گئے ہیں یا 55 یا 60 سال کے بزرگ بھی ایسے دیکھے بیچارے جو ابھی مزدوری کرتے ہیں تو مجبور ہیں بیچارے، وہ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، ایک دفعہ بلائے چائے لے کے آؤ، وہ سدھا نہیں بیچارے، بس 2 منٹ لیٹ ہو گئے اور بیچارہ کام کو لگا ہے تو اس کی خیر نہیں، 10 گالیاں نکالیں گے، تم بہرے ہو، تم گونگے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ اللہ کے بندے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، شاید کافر بھی ایسا سلوک نہ کرتے ہوں، اس لیے عجب بات یہ ہے کہ کوئی شخص ذرا دورہ کر کے آتا ہے نا یورپ کا امریکہ کا ایک مرتبہ, واپس آ کے وہ پاگل بن جاتا ہے. کہتے ہیں وہاں زندگی تو وہاں پہ ہے, کیا اخلاق ہے, کیا ادب ہے, بڑوں کا قدر کرتے ہیں, بڑے اخلاق والے بچوں پہ رحم کرتے ہیں, اور بچے بڑے اخلاق والے لوگ ہیں, ٹائم کے پابند ہیں, یہ ہے 20 خوبیاں گنیں گے. یہ خوبی وہاں پہ جا کے نظر آئی ہے, شریعت پہ نظر نہیں آتی. یہ خوبی سب موجود ہے, ہمارے دین میں موجود ہے. عمل ان لوگوں نے کیا ہے جو بے دین ہیں. عمل تو ہمیں کرنا چاہیے نا, جب ہم خود عمل کرنے والے نہیں اپنے دین پہ, جب دوسروں کو دیکھتے عمل کرتے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں. کاش ہم عمل کرنے والے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو بھی اچھے لگتے, دوسروں کو بھی اچھے لگتے. لیکن سبحان اللہ, یہ سزا ہمارے لیے کافی ہے. جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر بے دین ہمیں اچھے لگتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو بڑوں کو احترام اور علماء کے احترام بھی, آخر میں یہ بھی حق ہے علماء کا ہمارے اوپر. علماء کے احترام کیا جاتا ہے, علماء کی قدر کی جاتی ہے. وہ علماء جو توحید اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں, جو منہج السلف پر قائم ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معصوم عن الخطا نہیں ہے, وہ معصوم نہیں ہے. یہ روافض کا عقیدہ ہے کہ جو امام ہے معصوم ہے, اور امام جو ہے جو بات کرتا ہے وہ دین بن جاتا ہے. رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم معصوم ہیں. انبیاء کے علاوہ جتنے بھی اور لوگ موجود ہیں وہ معصوم نہیں ہیں. نبی معصوم کیوں ہے؟ کیونکہ وحی نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. معصوم عن الخطا ہے, خطا نہیں ہوتی نبی سے کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے. انبیاء کے علاوہ کسی میں وحی نازل نہیں ہوتی, اس لیے ان سے خطا کا امکان ہے. اگر کسی سلف عالم سے خطا ہو جاتی ہے تو اس کا احترام باقی رہتا ہے, لیکن جو غلطی ہوئی اس کا رد کیا جاتا ہے دین کی حفاظت کے لیے. اس عالم کی قدر اس دین کی وجہ سے ہے, تو دین کی حفاظت کے لیے عالم کی غلطی کا رد کیا جاتا ہے. اگر وہ غلطی سر عام کرتا ہے اس کا رد بھی سر عام ہونا چاہیے, تاکہ اس عالم کی گردن بھی آزاد ہو جائے, اس کی پکڑ بھی نہ ہو اس غلطی کی وجہ سے. اگر سبق لسانی ہوئی تو اس کو درست کی جاتی ہے اور پھر الگ سے نصیحت بھی کی جاتی ہے. لیکن اگر سر عام ہو غلطی, سر عام اسے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ دین کی حفاظت کرنی ہے. اگر رازداری میں کسی خاص مجلس میں غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا یعنی جو ازالہ ہے یا اس کی جو نصیحت ہے وہ بھی رازداری میں کرنی چاہیے. یہ حق ہے علماء کا, احترام رسول جماعت کے علماء کا, سلف علماء کا کرنا چاہیے. آخر میں دین اسلام رحمت کا دین ہے, مذہب السلف اور منہج السلف میں رحمت ہے. اور یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے سب سے آسان اور واحد صحیح راستہ ہے. فہم السلف اور منہج السلف, قرآن سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ جیسے کہ صحابہ سلف نے سمجھا ہے. کیوں؟ کیونکہ براہ راست صحابہ نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تابعین نے براہ راست علم حاصل کیا صحابہ سے, اتباع التابعین نے براہ راست علم حاصل کیا تابعین سے. تین بہترین زمانے کو لوگوں کو کہا جاتا ہے السلف الصالح, یا سلف صالحین بھی کہا جاتا ہے. اس کے ثبوت کے لیے صحیح بخاری کی روایت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ, پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی تابعین, پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی اتباع التابعین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے تین بہترین زمانوں کی. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں. سبیل المؤمنین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو سبیل المؤمنین کو اپنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. جو بھی ہدایت کے راستے کو جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کرتا ہے, اس لیے مشاقت کرتا ہے کیونکہ سبیل المؤمنین کو نہیں اپنایا, کسی اور راستے کو اپنا لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے وہی دے گا جو وہ چاہتا ہے. اس کے لیے وہی راستہ آسان کرے گا جس پر وہ چل رہا ہے, لیکن قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی مذہب السلف الصالحین کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگی میں رحمت کو عام کر دے, اور زحمت سے اللہ تعالی ہمیں دور فرمائے, اور ہر شر سے پوری امت کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم انبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اسبار رسالة شرح كدرس جاريه, لكن اس میں پوائنٹ نمبر 6868 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الاهتمام بالأحاديث المرفوعة دون الآثار الموقوفة, پرنٹنگ مسٹیک ہے, ٹھیک کر, الاہتمام ہے, یہاں پہ کیا لکھا ہے, الاہتمام کیا ہوتا ہے, ٹھیک کر, الاہتمام بالاحادیث المرفوعۃ دون الاثار الموقوفۃ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, صرف مرفوع احادیث کا اہتمام کرنا, موقوف آثار کا اہتمام نہ کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. مرفوع احادیث اور موقوف آثار دونوں میں کیا فرق ہے, دونوں کی کیا اہمیت ہے؟ مرفوع احادیث کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں, اہل بدعت بھی جانتے ہیں, لیکن موقوف آثار کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے صرف اہل سنت ہی جانتے ہیں, کہ اور نہیں جانتا. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. مرفوع احادیث یہ وہ احادیث ہیں جنہیں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں حدیث مرفوعہ کو, جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گئی ہو, قول ہو, فعل ہو, یا وصف ہو, یا اقرار ہو. آثار موقوفہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ, یا ان کے علاوہ صحابہ کے علاوہ تابعین و تابعین کا قول, کہ حد تک بات موقوف ہو, مرفوع رفع نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ آثار موقوفہ ہیں. حدیث مرفوع, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث مرفوع ہے, یا صحابی نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, حدیث مرفوع ہے. قول تو صحابی کا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات کی ہے صحابی نے, تو یہ مرفوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کسی مسئلے میں, یہ بھی حدیث ہے, مرفوع ہے, اقرار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصف بیان کیا ہے کسی صحابی نے, یہ حدیث ہے, مرفوع, اگرچہ قول صحابی کا ہے, لیکن کیونکہ ذکر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. موقوف آثار یہ اقوال ہے صحابہ کے اور سلف کے, یہ اقوال جو صحابہ کے اور سلف کے اقوال ہیں, ان کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے؟ اہل سنت جماعت نے کیوں ان اقوال کا خاص خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آية نمبر 100 هي أصلها وأساسها صحابة رضي الله عنهم أجمعين كحسيت كتعلق سه كصحابة كون هي وصحابة كي كحسيته قرآن ورسولة من ورس عظيم آيات من والذين اتبعوهم بإحسان وجنونك اتباعك إحسان كسات نصبر لطالة راضي هي ولطالة سبكو راضي فرمائي بها. امام اوزاعي رحمه الله بڑی پیاری بات فرماتے کہ وصیت ہے اچھی طرح نوٹ کر لیں آج کے درس میں اور اسے قاعدہ بنا لیں. امام اوزاعی رحمہ اللہ سے کسی نے تقدیر کے تعلق سے سوال کیا تقدیر کے تعلق سے. امام اوزاعی جواب میں ایک بڑی پیاری وصیت کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں فرماتے ہیں وانا اوصیک بواحدۃ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں. امام اوزاعی کی ایک پیاری وصیت فانا اوصیک بواحدہ فانها تجلو الشک عنک جس سے آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں سب صاف ہو جائیں گے وتصیب بالاعتصام بها سبیل الرشد اور آپ اس وصیت سے تمسک کر کے راہ راست کو پا لیں گے ان شاء اللہ تعالی. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے یہ کیا وصیت ہے فرماتے ہیں تنظر الى ما كان عليه اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب دیکھ لو جس پر اللہ تعالی کے پیار پیو صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے من هذا الامر اس معاملے کے تعلق سے جس کے تم دیکھنا چاہتے ہو وہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا گیا چاہے تقدیر کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی شریعت کا معاملہ ہو فَإِن كَانُوا اِخْتَلَفُوا فِيهِ اگر اس معاملے میں صحابہ کا اختلاف ہوا فَخُذْ بِمَا وَافَقَكَ مِنْ أَقَوِيلِهِمْ تو ان میں سے وہ بات لے لو جو تمہارے قول سے موافقت کرتا ہے کیونکہ اختلاف تو ادھر بھی موجود ہے فَإِنَّكَ حِينَئِذٍ مِنْهُ فِي سَعَةٍ تو آپ کے لیے ان کے اقوال میں وسعت موجود ہے سع موجود ہے وَإِنْ كَانُوا اجْتَمَعُوا مِنْهُ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ اور اگر صحابہ کا اختلاف نہ ہوا ہو اس مسئلے میں اور سب کا اجماع ہو اور اجتماع ہو اس مسئلے میں لم يشذ عنه منهم احد کسی نے بھی اس میں مخالفت نہ کی ہو فأين المذهب عنهم تو ان کے چھوڑ کو جانے کے کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا فإن الهلكة في خلافهم بے شک ہلاکت ان سے اختلاف کرنے میں ہے وإنهم لم يجتمعوا على شيء قط فكان الهدى فكان الهدي في غيره اور بے شک صحابہ کسی چیز پر مجتمع نہ ہو یا ان کو اجماع نہ ہوا مگر ہدایت ان کے سوا کسی اور میں آپ کو ملے سوال نہیں پیدا ہوتا. جس چیز میں صحابہ کا اجماع ہوا ہدایت صرف اسی میں ہی ہے. وقد اثنى الله عز وجل على اهل القدوة بهم اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی ہے جو ان کی اقتداء کرتے ہیں صحابہ کی اقتداء کرتے ہیں. فقال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین تبعوهم بإحسان الى آخر الآیہ سورۃ التوبۃ نمبر 100 اور وہ جنہوں نے صحابہ کے اتباع کی احسان کے ساتھ. پھر امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واحذر كل متأول للقرآن على خلاف ما كانوا عليه. اور ہر اس شخص سے خبردار رہو جو قرآن مجید کی تأویل کرتا ہے اس کے خلاف جس پر صحابہ کرام تھے. الى آخر مقال رحمہ اللہ. حوالہ نوٹ کریں, ابن بطہ نے, امام ابن بطہ نے عبانۃ الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 میں 254 میں یہ قول بیان کیا ہے. موضوع کی بڑی پیاری وصیت ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو شکوک اور شبہات کو ختم کرنے کے لیے بڑا آسان قاعدہ ہے, یہ اصول ہے, اسے اچھی طرح تمسک کر لو, واللہ جو بھی شکوک اور شبہات ہیں جو پریشان ہیں سب دور ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ بھی دیکھ لیں آپ, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اللہ فرمایا الرحمن علی عرش استوى. پھر بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سے سمت لازم آتی ہے, اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے, تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو کم علم ہیں. ٹھیک ہے, اصول کیا ہے؟ جس مسئلے کو تم دیکھنا چاہتے ہو دیکھو, صحابہ کے اس میں اختلاف ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے اس میں اختلاف ہے تو آپ کسی بھی صحابی کا قول لے لو جو دلیل کے قریب ہو. اگر تمہارا ان دو اقوال میں سے ایک طرف آپ کا رجحان ہے اور صحابہ کا اختلاف آپ کو نظر آ گیا ہے, اس میں انشاءاللہ سعت ہے, اس سعت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر صحابہ کا اس میں اختلاف نہیں ہے تو ان سے مخالفت ہلاکت ہے. قاعدہ یاد رکھیں, جس مسئلے میں صحابہ کا اجماع ہو اس کی مخالفت ہلاکت ہے. صحابہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے. صحابہ میں سے کس نے مخالفت نہیں کی, کیونکہ اختلاف تھا ہی نہیں اس مسئلے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایہ نشان ہے. صحابہ کا اجماع ہے, کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے. تقدیر کے معاملے میں, اصول ایمان کے معاملے میں, ارکان ایمان کے معاملے میں صحابہ کرام کا اجماع ہے, اختلاف نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. اور آخر میں جو پیاری بات ہے, قرآن مجید کی تفسیر کے تعلق سے اگر کوئی بات کرتا ہے اور صحابہ کرام کو مخالفت کرتا ہے, سلف کی مخالفت کرتا ہے, اپنے نئے قول لے کے آنا چاہتا ہے یا تفسیر نو کرنا چاہتا ہے, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں یہ سلف کے اقوال چھانتے رہیں گے تو کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے, بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے ایسے لوگوں کو. سلف کے اقوال اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بچے گا کیا آپ کا, مجھے بتائیں. قرآن کی تفسیر میں سے آگے بیان کروں گا میں, اگر آپ سلف اقوال نکال دیں, صرف سید عبداللہ بن عباس کے قول کو نکال دیں آپ, جن اللہ تعالی نے قرآن کی تعویل کا علم عطا فرمایا ہے, تو یہ امت کتنی خیر سے محروم ہو جائے گی, مجھے بتائیں. سلف کے اقوال میں, سلف کی تفسیر میں کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ اگر ہم ان تفاسیر سے چمٹے رہیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ قرآن کی تفسیر نو ہونی چاہیے. زمانہ بدل گیا ہے, وقت بدل گیا ہے, لوگ بدل گئے ہیں, تو قرآن کی تفسیر کو بھی بدلنا چاہیے. سبحان اللہ, قرآن مجید میں جس نے تاویل سے کام لیا ہے اور تحریف کر ڈالی ہے, اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے, مجھے بتائیں. اور دیکھ لیں جتنے بھی یہ فرقے ہیں امت میں, یہ فرقے واریت کہاں سے آئی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آج اب امت کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے, غلط کہتے ہیں. کس نے کہا ناممکن ہے؟ طریقہ موجود ہے, منج بالکل واضح اور صاف ہے, لوگ آنا نہیں چاہتے اس پہ. ہر بندہ اپنے گروہ میں رہ کر خوش ہے, اور ہر بندہ کہتا ہے میں حق پر ہوں, دوسرے باطل پہ ہیں. اجتماعیت کے ایک ہی راستہ ہے, جس کو چھوڑنے کی وجہ سے اختلاف اور تفرقہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ علی ما انا علیہ واصحابی. 73 فرقوں کی حدیث کا آخری جملہ کمال کا ہے, اور سب سے آخر لفظ کمال کا ہے, آخر لفظ واصحابی, جس نے علی ما انا علیہ قرآن و سنت کو واصحابی کی روشنی میں سمجھا ہے وہ تو فرقۃ الناجیہ میں سے ہے اور انہی کے ساتھ ہے, اور جس سے مخالفت کی ہے اسے تفرقہ کیا ہے, اور کرنا ہی تھا اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج اگر امت پھر واپس پلٹے اسی راستے کی طرف جسے وہ خود چھوڑ کر نکلی ہے اور فرقے فرقے میں بٹ چکی ہے, اجتماعیت ہوگی کہ نہ ہوگی, اعتصام ہوگا کہ نہ ہوگا, آج رافضی کو کون روکتا ہے اس کی رافضیت سے سوائے ہٹ دھرمی کے؟ کون روکتا ہے؟ خوارج کو کون روکتا ہے اپنے باطل منہج خبیث منہج کو چھوڑ کر حق کی طرف پلٹے؟ خواہش نفس ہے, نفس کی پیروی ہے, یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں, خواہشات کے پجاری ہیں, نعوذ باللہ. جتنے اہل بدعت موجود ہیں آج, اگر سلف اور صحابہ اور سلف کے اقوال کو لے لیں جو اثار موقوف ہے, اس کے اہتمام کرنا شروع کر دیں تو بدعت تو ختم ہے. پھر دیکھیں سلف کے اقوال اور جو اثار موقوف ہے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. جس نے چھوڑا ہے وہ اصحاب کی قید کو چھوڑا ہے, تفرقہ لازم ہوا ہے. جسے تمسک کیا ہے پہلے دن سے, وہ کس گروہ میں شامل ہے؟ الذین اتبعوہم بإحسان. حکم کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی فرمائے گا. یہ امام ابو زہیر کی مختصر سی وصیت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 28 میں فرماتے ہیں, وكان من اعظم ما انعم الله به عليهم, اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت صحابہ کرام پر ہوئی وہ یہ ہے کہ اعتصامهم بالكتاب والسنة, کہ صحابہ جو تھے وہ کتاب سنت سے متمسک تھے, مضبوط سے تھاما ہوتا قرآن اور سنت کو. فكان من الاصول المتفق عليها بین الصحابۃ والتابعین لهم بإحسان, ان اصولوں میں سے جن پر اتفاق تھا صحابہ کا اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ, انہ لا یقبل من احد قط, کسی سے بھی یہ بات نہیں قبول کی جائے گی, ان یعارض القرآن, کہ قرآن سے معارضہ کرے, لا برأیہ, نہ تو اپنی رائے سے, ولا ذوقہ, نہ اپنے ذوق سے, ولا معقول, نہ اپنے عقل سے, ولا قیاس, نہ اپنے قیاس سے, ولا وجد, نہ اپنے وجد سے. مخالفت جائز نہیں ہے. اور ان سب خرابیوں سے صحابہ دور تھے اور بالاتر تھے, کیونکہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ جس میں رائے ہے, ذوق ہے, عقل ہے, قیاس ہے, وجد ہے, یہ کیا ہیں؟ یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے آپ کو دور کر دے گے. اساس کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی ہے. اہل سنت و جماعت اپنا سر خم کر دیتے ہیں اور تسلیم کے سو کوئی راستہ نہیں بچتا ان کے لیے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. سلف اس پر قائم تھے, متمسک تھے, مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. ان کے مخالفین نے کیا کیا؟ دیکھیں دونوں میں سے ایک ہیں, یا تو صحابہ اور سلف کا تمسک قرآن سنت سے زیادہ مضبوط تھا یا ان کے مخالفین کا زیادہ مضبوط تھا. قرآن سنت تو ایک ہی ہے نا, یا دو دو قرآن دو دو سنتیں ہیں, ایک ہے نا. صحابہ اور سلف یا زیادہ متمسک تھے قرآن اور سنت سے یا ان کی مخالفت کرنے والے؟ عقل والوں کو عقلوں سے پوچھیں جواب کیا ہے. وہ کون سی عقل ہے جو کہے گی کہ مخالفین کے تمسک زیادہ تھا قرآن سنت سے صحابہ اور سلف سے؟ اس کا علاج ضروری ہے کہ نہیں پاگل خانے میں؟ کیونکہ ناممکن ہے. جو بھی مخالفت کرتے ہیں صحابہ کے اور سلف کے محتاج کس کے ہیں؟ قرآن و سنت کی بات سب کرتے ہیں نا، قرآن اور سنت ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کے بغیر کوئی علاوہ کوئی اور لوگ ہیں؟ جب صحابہ نہیں تو قرآن سنت بھی نہیں میرے بھائیوں. جو طعن کرتے ہیں صحابہ پر اور صحابہ کے اقوال پر، وہ جو کہتے ہیں بس ہمارے لیے حدیث ہی کافی ہے اور صحابہ کی سمجھ لازمی نہیں، بلکہ بعض لوگوں نے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور ان کے مدارس بھی قائم ہیں. میں روافض کی بات نہیں کر رہا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں جو خوارج منہج مذہب رکھتے ہیں، یہ اہل باطل کی بات کرتے ہیں، یہ اہل باطل میں سے ہیں ظاہراً، بلکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان میں سے بعض لوگوں نے اتنا تک کہہ دیا، بلکہ ان کا قاعدہ ہے کہ فہم السلف بدعت ہے، نعوذ باللہ، فہم السلف بدعت ہے. یعنی میں حیران ہوں لوگوں کو ملا کیا ہے. کوئی کہتا ہے اگر سلف کی تفسیر چھانٹے رہیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، دوسرا کہتا ہے کہ فہم السلف بدعت ہے. چاہتے کیا ہو تم لوگ، مجھے ذرا بتائیں، یہ کوئی سبق لسانی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے جو زبان پر، یہ من ہے جو زبان پر واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہم بس سامنے تو سب برے ہیں، سب غلط ہیں، بس ایک ہی ڈاکٹر صاحب جو ہیں، یوگا کا ٹولر جو، وہی حق پر، باقی سارے باطل پر. بھئی یہ تمہاری باتیں ہیں، اگر یہ خرابیاں نہ ہوتی تو ہم کبھی بات نہ کرتے. جب خرابی سامنے آئی ہے، ان لوگوں کی دروس چل رہے ہیں، مدارس قائم ہیں، یہ نہیں کہ کسی نے بند کرنے میں بات کی، دو چار لوگوں میں بات کی اور بات ختم ہو گئی، نہیں. میرے بھی ہمارے بچوں کو تربیت ہو رہی ہے اس منہج باطل منہج پر، پڑھایا جا رہا ہے. کیا تاثر ہوگا بچوں پر، اثر کیا ہوگا؟ قرآن مجید آپ اٹھائیں، تفسیر پڑھیں اور سلف کے اقوال آپ پڑھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو صحابی کا قول ہے، پتہ نہیں صحیح پتہ نہیں غلط ہے. پہلے تشکیک ہے اور پھر تضعیف ہے اور پھر ہلاکت ہے، گمراہی ہے، گمراہی اور پھر ہلاکت، یہ ترتیب ہے. اگر سلف کے اقوال نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے اچھا مجھے بتائیں، اہل سنت جماعت کے نزدیک اس منہج اصول کو کیسے اپنائیں گے، ذرا غور کریں. تفسیر، اصول تفسیر، اصول تفسیر میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے چھوٹا سا رسالہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا پڑھا ہے. سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن ہے. پھر حدیث ہے. تیسرے نمبر پہ صحابہ ہے. سبحان اللہ، تو صحابہ کے اقوال معتبر ہیں تفسیر میں، جو قرآن سنت کے مطابق کے مخالف نہیں ہے. پھر بعد میں تابعین اتباع تابعین سلف کے اقوال ہیں، اور پھر عربی لغت ہے آخر میں. سوال میرا یہ ہے، قرآن مجید کس زبان پہ نازل ہوا؟ جی عربی زبان میں. تو عربی زبان پہلے نہیں ہونی چاہیے؟ جتنے زیادہ عربی آتی ہو اتنی زیادہ تفسیر آنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ یہ عربی کے آخر میں کیوں ہے، کوئی وجہ ہے کہ نہیں؟ اگر عربی ہی کافی ہو تو قرآن کی تفسیر کے لیے، تو پھر سلف کے اقوال سے اوپر ہونا چاہیے تھا یا نیچے ہونا چاہیے تھا؟ تو نیچے کیوں ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک؟ ہاں اہل بیت کے نزدیک اوپر ہے، جو اثار موقوفہ کو جو ہمارا موضوع نہیں مانتے ان کے نزدیک عربی لغت کی طرف جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اصول تفسیر کو دیکھ لیں، حدیث کو دیکھ لیں. آپ حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں سلف یا صحابہ کے آثار نہ ہو؟ صحیح بخاری میں اثر ہے کہ نہیں؟ کتاب حدیث کی ہے، کبھی صحابی کا قول ہے، کبھی تابعی کا قول ہے، کبھی اتباع التابعین کا قول ہے، حدیث کی کتاب، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، لیکن اس میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ احادیث یا آثار موقوفہ بھی موجود ہیں، سلف کا اہتمام حدیث کی کتابوں میں. اصول حدیث یا مصطلح حدیث میں دیکھ لیں آپ، جہاں پر حدیث کی تعریف ہوتی ہے، حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، پھر بات آتی ہے خبر کی تعریف اور اس کی قسمیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اثر، اثر کی تعریف اور اس کی قسمیں آتی ہیں کہ نہیں. اثر مطلقاً کہا جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا قول ہے، حدیث مطلقاً بیان کی جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لیکن جاء فی الاثر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس سے بڑھ کر جو حدیث موقوف یا اثر موقوف ہے، بعض یعنی یہ بھی قاعدے موجود ہیں، موقوف فی حکم المرفوع، سنا کہ نہیں، پڑھے کہ نہیں، کیا مطلب ہے موقوف حکم مرفوع کا ہے؟ یعنی ہے تو صحابی کا قول، لیکن ہے حدیث اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ صحابی اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے یہ بات کر ہی نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا، تو لازمی ہے کہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ صحابی نے یہ نہیں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے اپنی طرف سے بات کی ہے. رسول جماعت محدثین کا نزدیک کیا ہے یہ؟ موقوف حکم المرفوع. سبحان اللہ، تو مرفوع کی کتنی قسمیں ہوئی، یہ موقوف کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو ہوئیں. اسی طریقے سے فقہ کو دیکھ لیں، اصول فقہ کو دیکھ لیں، تفسیر ہو گیا، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث یا مصطلح حدیث، فقہ کو دیکھ لیں آپ. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ فقہ تو ہے ہی سارا، یہ اقوال ہے نا، فقہ میں قول ہے مجتہد عالم کا، اور پھر دلیل ہے، اور فقہا صرف چار نہیں ہیں، یا مذاہب صرف چار نہیں ہیں، مشہور معروف صرف چار ہیں، ورنہ ہر مجتہد عالم کے اپنے ایک سمجھ، اپنا فتویٰ ہے کہ نہیں، ان کی فتاوی کو جمع کر کے ایک مذہب بنایا گیا ہے. اصول فقہ میں بھی موقوف آثار کی حیثیت ہے. کیا بچا ہے سب سے اہم بات؟ سب سے اہم بات میں نے آخر میں رکھا ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، سب سے اوپر کیا ہے؟ عقیدہ. یا کیا ہو گیا؟ عقیدہ کی جو کتابیں ہیں یہ کیا ہیں؟ آثار ہیں کہ نہیں؟ آثار السلف ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور کیا ہے؟ اصول السنہ محمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، کیا ہے؟ محمد بن حنبل کا قول ہے کہ نہیں؟ عقیدہ جو دل میں زبان پہ بیان ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے، پورے آثار ہیں کہ نہیں؟ آثار ہیں دلیل کی روشنی میں، لیکن ہے تو قول، کس کا قول ہے؟ امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، دیگر امام بخاری کے اقوال دیکھ لیں آپ، دیگر علماء کے اقوال دیکھ لیں، سلف کے اقوال دیکھ لیں. تو اثار موقوفہ کا خصوص طور پہ اہتمام کیا گیا ہے، اور بعض کتابیں خصوصی طور پر اثار صحابہ کرام کے جمع کیے گئے ہیں. شیخ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، ان میں کثرت سے یہ اثار پائے جاتے ہیں، اور بھی کافی کتابیں ہیں. یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا، اہل بدعت کا کیا طریقہ ہے؟ اگر اثار موقوفہ کو لیتے ہیں تو بدعت چمکے گی ان کی؟ تو بدعت کے سب سے بڑی جو دیوار ہے بدعت کو روکنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اثار موقوف جو فہم السلف ہے، یعنی صحابی کا قول کس بنیاد پہ، اس کی سمجھ فہم کے مطابق ہے کہ نہیں، وہی اساس منہج السلف کی، القرآن والسنہ بفہم سلف الامہ، ہم یہ کہتے ہیں نا بار بار. تو جب آپ یہ فہمی ختم کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو باقی کیا رہے گا؟ گمراہی کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ اس سے جتنے فرقے نکلے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، یا تو اندھی تقلید ہوگی، ائمہ سلف میں سے کسی ایک عالم کے قول کو لے کر اسے دین بنا دیتے ہیں، متعصبہ کو دیکھ, متعصبہ تو مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے پتھر پہ لکیر ہے, کچھ بھی ہو جائے بس وہی قول لینا ہے. وہاں سب معصوم ہیں. انبیاء کے بعد یا انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. انبیاء کے بعد اگر کسی کا قول معتبر ہے تو وہ ہے صحابہ کا. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کے قول کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, وہ دین ہے. انبیاء کے علاوہ کسی پر وحی نازل نہیں ہوتی. صحابہ ہیں, ابوبکر صدیق, صدیق هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہ, وحی نازل نہیں ہوتی. قول کو لیے بھی جا سکتا ہے, رد بھی کیا جا سکتا ہے دلیل کی روشنی میں. اچھا رد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ معصوم نہیں ہے, غلطی کا امکان تو ہو جاتا ہے. ابھی ہم میں کہہ رہا تھا کہ اثار موقوفہ کی حیثیت, تو یہ کیا بات ہے؟ یہی تو بات ہے. اثار موقوفہ جو قرآن سنت کے مطابق ہیں, جن میں قرآن سنت کی حد سے باہر نہیں ہیں, معتبر قول ہے. اس لیے اب محدثین نے جو قاعدہ بیان کیے ہیں, صحابی کا قول کب معتبر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, نص کے مخالف نہ ہو. نمبر دو, کسی اور صاحب نے مخالفت نہ کی ہو. یہ کہاں سے اصول آئے ہیں؟ اچھا پہلا سوال, کیا کبھی بھی کوئی صحابی نص کی مخالفت کر سکتا ہے؟ تو پھر شرط کہاں سے آ گئی؟ میرے بھائی جان بوجھ کے نہیں کرتا. اگر مخالفت ہو گئی ہے, حدیث مل ہی نہیں ہے اور صحابی کا قول آ گیا ہے, حدیث نہیں ملی ہے, ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. اور صحابی نے ایک قول کہہ دیا ہے, پھر حدیث مل گئی ہے, صحابی فوراً رجوع کر لیتا ہے. میں نے مثال دی تھی صحیح بخاری میں, کئی قصے, قصہ بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے, پہلے بیان کر چکا ہوں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کسی نے سوال کیا وراثت کے معاملے کے تعلق سے, انہوں نے جواب دے دیا اور فرمایا پوچھ عبداللہ بن مسعود سے جا کے, وہ بھی تمہیں یہ جواب دے گا. شخص جا کے پوچھتا ہے, سید عبداللہ بن مسعود کے ذرا جواب دیکھیں, اللہ عنہ الصحابۃ اجمعین. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگر میں بھی یہی بات کہوں تو میں گمراہ ٹھہرا, دوسروں میں گمراہ کیا, کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے, اور حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے, جا کے بتا دو وہ اشعری کو. وہ شخص جا کے بتا دیتا ہے, حدیث بھی بیان کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فیصلہ کیا تھا اس معاملے میں. اب جب یہ فیصلہ ہوا, سیدنا ابو سعشیر موجود نہیں تھے, سید عبداللہ بن مسعود موجود تھے, سن لیا. جواب میں سید ابو سعشیر کیا جواب دیتے ہیں؟ جب تک یہ عالم تمہارے بیچ میں موجود ہے مجھ سے سوال مت کرنا. پیار ہے, محبت ہے, احترام ہے, اور نصوص کے سامنے سر جھکا دینا ہے. جب بات آ گئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بات ہی ختم ہو گئی. اب سے کئی ایسے قصے ہیں, کتاب الحج میں سید معاویہ اور عبداللہ بن عباس کا قصہ, سید معاویہ رضی اللہ عنہ جو چار ارکان ہیں کعبے کے, چاروں کو ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرنے کے لیے, تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے, یعنی آپ ایسا مت کیجیے. سید معاویہ فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں برکت موجود ہے, یعنی کوئی جگہ برکت سے خالی نہیں ہے جو کعبہ جو ہے. جواب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ. جواب میں سیدنا معاویہ کیا فرماتے ہیں؟ صدقت, سچ فرمایا آپ نے, اور وہ چھوڑ دیا عمل کرنا. علم کی روشنی ہے, ایمان ہے, تقویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. وہ زمانہ تھا. آثار موقوفہ سلف نے اہتمام کیا ہے, وہ جنہیں احسان کے ساتھ اتباع کی ہے صحابہ کی, اور یہ واللہ آیت ہی کافی ہے. والذین تبعوہم بإحسان احسان کی اتباع کیسے ہوگی اگر آپ ان کو فہم کو چھوڑ دیں، اگر آپ اثر موقوفہ کو نکال دیں؟ حدیث عمل ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے؟ بتائے نا، نہیں ہو سکتا نا. آثار موقوفہ کی بہت بڑی اہمیت اور حیثیت ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک، اور یہ منہج السلف ہے. البدعت کا منہج کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس پہ عمل کرنے کے لیے، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے آثار موقوفہ کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، منہج السلف سے دور اختیار کرنی پڑتی ہے، ورنہ ناممکن ہے بدعت پر عمل کرنا. بدعت پر عمل کب کرتا ہے؟ جب اس کی سمجھ، اس کی فہم سلف کے فہم کے مخالف ہو، صحابہ کے فہم کے مخالف ہو، پھر اس کے لیے تو کھلی چھوٹ ہے، جو بھی سمجھنا چاہتا ہے جیسے بھی کرنا چاہتا ہے. کوئی عقل کو آگے کر رہا ہے، کوئی کشف کی بات کر رہا ہے، کوئی وجد کی بات کر رہا ہے، کوئی ذوق کی بات کر رہا ہے، کوئی قیاس کی بات کر رہا ہے، کوئی اندھی تقلید تعصب کا شکار ہے اور کہتے جو امام نے کیا تھا وہ دین بن گیا، بات ہی ختم ہو گئی ہے. روافض کو دیکھ لیں، امام کا قول ہے، امام معصومین ہیں ان کے نزدیک. یہ کہاں سے قاعدہ امام معصومین ہیں؟ معصومین تو اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. کہتے نہیں، ہمارے بارہ امام جو معصوم ہیں. یہ کیوں، یہ قاعدہ کیوں بنایا، کس لیے بنایا قاعدہ؟ یہ تاکہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل جائے. اگرچہ ائمہ آل بیت جو ہیں، سیدنا علی اور جو دیگر امام ہیں، واللہ ان سے بری ہیں، ان کی بدعتوں سے، ان کی باطل اقوال سے اور باطل عقائد اور باطل مذہب سے واللہ بری ہیں وہ، لیکن ان کو اپنی چاہت پر یا اپنے چاہت کو حاصل کرنے کے لیے، چاہت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قواعد بنا لیے ہیں. کہا ہمارے پاس قول ہے ہمارے امام کا، قال الصادق، قال الباقر، قال فلان، قال فلان، اور اس باطل قاعدے پر اپنے پورا دین، جو دین اسلام سے ہٹ کر ہے، واللہ ہم صرف منہج کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ دین و روافض کو دیکھ لیں تو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، اسلام کی کون سی تعلیمات ہیں، یعنی کلمے سے لے کے آپ شروع کر کے دیکھ لیں، ارکان اسلام کو دیکھ لیں، آپ نکاح کے مسائل کو دیکھ لیں، طلاق کے مسائل کو دیکھ لیں، وراثت، یا کون سا مسئلہ جو جس سے ہمارے ساتھ وہ ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں. سبحان اللہ، یہی سزا ہی کافی ہے اہل بدعت کے لیے کہ بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں. صراط مستقیم، اس روشن منہج کے ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف واپس پلٹ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ سے بغض و نفرت کرنے والا کبھی صحابہ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، اسے توفیق نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے دل کو پاک نہ کرے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، اور بغض و نفرت سے. جو سلف سے محبت نہیں کرتا ان کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں. اس لیے سب سے پہلے دل کو پاک کریں، اور اللہ کے لیے صحابہ اور سلف سے محبت کریں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسان راستہ کھولتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور کس طریقے سے پھر ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یفرق فیہا کل امر حکیم. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین. فقیل له یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل عليه السلام رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والسيدة عائشة رضي الله عنها فرماتها إذا دخل العشر كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال. دس میں دس آسانی کے لیے دس بہترین راتیں شروع ہو گئی ہیں. رمضان کی آخری عشرہ جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں شروع ہو چکی ہیں. ان راتوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. بار بار بتانا کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ہم ارادہ کو عظمت یا فضیلت پر بات نہیں کریں گے بلکہ ہم کچھ عملی باتیں کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان دس بہترین راتوں میں. انشاءاللہ ہم سب فنگر ٹپس پہ یاد کر کے جائیں گے. آسان چیزیں مشکل نہیں ہیں. ہم سب یاد بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین اعمال کو ان بہترین راتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترتیب سے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ان بہترین راتوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہ سمجھیں پہلے. یعنی ہر بات کی دلیل ہوگی انشاءاللہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی عمل کرتے وہ بصیرت پر ہونا چاہیے, علم کی روشنی میں ہونا چاہیے, دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دلیل پر قائم ہے. کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ یا کسی تقلید پر قائم نہیں ہے, دلیل پر قائم ہے. ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب دس راتیں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین کام کیا کرتے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر ایک فرماتی ہیں شد مئزرہ, اپنے تہبند کو کس لیتے تھے. تہبند کو کس لینا کیا مطلب ہے اس کا؟ دو پیغام ہیں اس جملے میں. ہم تہبند کے کیوں کستے ہیں, مضبوط کرتے ہیں, کب کرتے ہیں؟ جب ہم تیزی سے چلنا چاہتے ہیں تو مضبوطی اور تیزی دو چیزیں ہیں. یعنی
0: جو کچھ ہم پچھلے 20 دنوں اور راتوں میں کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے اور مزید تیزی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے. جو نئے کام بتاؤں گا آخر میں، دو نئے کام بھی کرنے ہیں جن کا تعلق ان راتوں کے آخری دو یا تین راتوں سے. لیکن الغرض جو ہم نے کرنا ہے، سب سے پہلے شد میں اظہار ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے، یعنی اپنے اعمال کو مزید مضبوط کر لیتے تھے،

ازرہ، یہ ہمارے لیے ہے. ورنہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کیا عبادت تھی؟ ساری رات قیام کرتے تھے، اکثر رات میں قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے. رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں ان مزید مضبوط اعمالوں کے ساتھ اور مزید مضبوطی ہے. ہمارے لیے بھی پیغام ہے، ہم اپنے آپ امتی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں. یہ دین عمل کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہی سچی امتی ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، بشرط یہ کہ صحیح عمل ہو، اور صحیح عمل دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، صحیح سمجھ کے ساتھ. تو جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی اور چستی کی ضرورت ہے، تیزی کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کرنا ہے، مشکل ہے، الحمدللہ. نمبر دو، اسی حدیث میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے، واحیا لیلہ، اپنے رات کو زندہ کرتے تھے. رات کو زندہ کیا جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے. آپ یہ جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ صرف انسان یا جانور نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے، جو چیز سانس لیتی ہے، حرکت کرتی ہے، جو بھی زندگی کے علامات ہیں جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شرعاً ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندہ ہے اور جو مردہ بھی ہوتی ہے. بعض انسان چلتے پھرتے انسان مردہ ہے، بعض گھرانے بسے ہوئے گھرانے بھی مردہ ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے. اسی طریقے سے کئی ایسے گھرانے ہیں اس میں ان گھرانوں میں حرکت بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے، کیونکہ زندگی نہیں ہے، زندہ لوگ نہیں ہیں، مردہ لوگ رہتے ہیں، اجڑے ہوئے گھر ہیں، کھنڈر ہیں، اگرچہ دیکھنے والے کے لیے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ شیاطین، دنیا جا کے سارے شیاطین جمع کیے اپنے گھر میں، گانے بجانے ہیں، تصویریں ہیں، کتا گھر میں ہے، سب کچھ ہے، دنیا جہاں کے ہر گندگی گھر میں موجود ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، نہ نماز کا کوئی پتہ ہے، گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. جس گھر میں نماز نہ ہو کبھی زندہ گھر ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر آنا ہے. جس گھر میں تلاوت کا قرآن نہ ہو، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، کیا یہ زندہ گھر آنا ہے؟ نہیں واللہ. اپنے دل کو زندہ کریں توحید سے، اپنے عمل کو زندہ کریں سنت سے، اپنے گھر کو زندہ کریں ایمان سے، تلاوت قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. واحیا لیلہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کیا کرتے، اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟ آخری 10 عشرے میں صلاۃ اللیل کبھی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان پر فرض تھی، کبھی نہیں چھوڑی. رات کو ویسے زندہ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر، کیونکہ راتوں کی خصوصیت ہے، یہ خاص راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے یہ 10 راتیں جو ہیں. تیسرا کام جو ہم نے کرنا، کیا یہ دوسرا مشکل ہے؟ جاگتے تو ہم ہیں، ہماری رات و زندہ تو ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن کہاں پہ زندہ ہے؟ حقیقت واللہ مردہ ہے. بازاروں میں راتوں کو جاگنا اور سارا وقت ضائع کر دینا، یا ٹریفک میں پھنس کے وقت ضائع کرنا، کہاں جانے جو بازار جائے.

0: شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. 20 دن کم تھے, اس سے پہلے بھی پورے سال میں شاپنگ کم تھی, آخری 3 یا 4 یا 5 یا 10 راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے. اچھا شاپنگ کر لی ایک دفعہ, نہیں ایک دفعہ نہیں, شیطان سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان 10 راتوں میں آپ کو سکون سے گھر میں بیٹھنے دیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے دیں. بہت مشکل ہے. آپ جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے, سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہاں, خواہش نفس, بری خواہشات. اصل طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ناجائز خواہشات جو اس کمزور مسکین حقیر فقیر انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں, اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں, اپنے رب کی رضا سے محروم کر دیتے ہیں, ان خواہشات کو دبا کے رکھیں, اسے کہتے ہیں مومن, اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, یہی ٹریننگ ہے پورے مہینے میں. لعلکم تتقون, متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبانا جاتا ہے اپنے رب کے لیے. خواہشات کیسے دبائے جاتے ہیں متقی ہی کر سکتا ہے. اپنے رات کو زندہ کریں اپنے رب کی رضا کے لیے, نافرمانی میں نہیں. اگر عبادت کے نہیں کر سکتے تو بازار جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بستر پر ہی سو جاؤ, اذکار و نوم پڑھ کے بستر پر سو جاؤ, وہ بہتر ہے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, سید عائشہ عنہا فرماتی ہیں, وَأَيْقَظ أَهْلَهُ, اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے ہیں ان بہترین راتوں میں. اگر ہم خیر اور برکت کو, اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو اکیلے حاصل کر لیں, اپنے لیے تو کچھ کر لیا ہے, اپنے پیاروں کے لیے کون کرے گا؟ جنت میں جانا ہے نا, اپنے رب کی مغفرت ہم سب چاہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان خود اپنی پرواہ تو کرے اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. ایقظ اہلہ, کس لیے جگاتے تھے؟ ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے. کس چیز میں زندہ کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی رضا میں ان راتوں کو گزارنے سے زندہ کرنے میں. عبادات, صلاۃ اللیل ہے یا تہجد کی نماز, تلاوت قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ذکر مسنون جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے, اور آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ خصوصی طور پہ جو ہم نے کرنا ہے. تو تین کام یہ ہو گئے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں, ان کو بتائیں. کئی ایسے بچے ہیں ماں مصروف ہوتی ہے کچن میں, یا مصروف ہوتی ہے کپڑے سینے میں یا کپڑے دیکھنے میں عید کی تیاری میں, بچے گیم سے مصروف ہوتے ہیں اور باپ یا تو چلو کام ہے جاب ہے مجبوری ہے الگ بات ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ مصروف ہوتے ہیں. رات زندہ ہے دیکھنے والے کے لیے لیکن حقیقت میں مردہ راتیں ہیں. ابھی وقت باقی ہے, آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں, اگر رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ ابھی وقت باقی ہے, آج 21 ہے نا, ابھی دل والوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے. جن کے دل زندہ ہیں واللہ ان کے لیے بہت کچھ باقی ہے. ہاں, مردہ دلوں کے لیے تو ہم صرف دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دے. ان کے لیے تو کچھ نہ تو 20 دن میں کچھ تھا نہ باقی 10 میں کچھ ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 بہترین راتوں میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا, ایمان کی حالت میں اور احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے, کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتفق علیہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں تین چیزیں ہیں, نوٹ کر لیں. پہلے حدیث میں تین, اس میں بھی تین ہم نے چیزیں کر لی ہے. نمبر ایک, ایمانن, ایمان کو سمجھ لیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں, میں بار بار بیان کر رہا ہوں, اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, نصیحت کرو یاد دہانی کے لیے, اور یقین یہ نصیحت جو ہے مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. ارکان ایمان اگر ہم نے نہیں جانے تو نہ تو رمضان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی صیام اور قیام کا کوئی فائدہ ہے. دین کے اساس کو سمجھتے نہیں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں آخری 10 راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ارکان ایمان نہیں جانے تو جانا کیا ہے؟ ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی میں ارکان ایمان کا علم نہ ہو؟ سبحان اللہ. ایمانن احتسابن بعد میں ہے, دو چیزیں ہیں. ایمان, ایمان کو جانو کہ ہوتا کیا ہے, مومن انسان کون ہوتا ہے, اس کی صفات کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, ایمان کو کی تعریف کیا ہے, معنی کیا ہے, ایمان کے اصول کیا ہے, ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے, ارکان ایمان 6 ہیں اور ایمان کے حصے 60 یا 70 سے بھی زیادہ ہے. عجب ہے, ہم نہ تو 6 جانتے ہیں نہ 60 جانتے ہیں, تو جانتے کیا ہیں؟ ایمان کے اصول ہیں, تقریباً 12 کے قریب ہیں, اجمال اور تفصیلاً 50 سے بھی زیادہ ہیں. اگر تفصیلاً بیان کریں اصول کو, یہ ایمان کے یا عقیدے کے اصول بھی کہا جاتے ہیں, یہ اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کم کر دیتے ہیں, بہت زیادہ ہیں, جتنا حصے زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کسی مومن کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے, جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ایمان میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایمانن واحتسابن, پانچوں کے پانچواں ہے, پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے, احتسابن, اخلاص نیت, اپنی نیت کو درست کرنا ہے. جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے, کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اگر عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک اکبر ہے. دعا ہے, پکار ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, قربان ہے, نظر و نیاز ہے, یہ سب عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کسی نے بھی صرف کر دی ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اساس ہے اخلاص کی. اور پھر عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے, یہ ریاکاری ہے, شرک اصغر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم, صحابہ کرام اجمعین سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے؟ الشرک الاصغر, شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا, ریاکاری ہے. عمل تو ہے بھی اللہ کے لیے, نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے, اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے, لمبا رکوع ہے, لمبے سجدے ہیں, اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں, لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ, دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے, تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے، کمال کی نماز پڑھتا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ ریا دیکھنے سے، رؤیا سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے، حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو پھر اس کی ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا۔ تو اخلاص کو سمجھے ان بہترین راتوں میں، ابھی تک نہیں سمجھا، وقت نہیں تھا یا کوئی اور بھی عذر تھا، اب عذر کیا ہمارے پاس ہے؟ ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں، واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آخری 10 راتوں میں جس میں لیلۃ القدر ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے بتاؤں گا میں، چھٹا پوائنٹ جو ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے نازل کیا لے، کیوں نازل ہوتے، کیا لے کے تھے؟ رحمتیں لے کے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا۔ پانچواں عمل، اخلاص۔ اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر پہلے، الحمدللہ پہلے اخلاص تھا، اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ شدم اظہار، سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں، جیسے کہ بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے۔ آخری 10 راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل یوں اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے۔ اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری 10 راتوں میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے۔ انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین 10 راتوں میں، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر کو آخری عشر کی 10 راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں، 10 راتیں ہیں، 10 راتوں کی تاک راتوں میں، تاک راتیں جو جفت نہیں ہیں، تاک راتیں، 21 کی رات گزر گئی ہے، کیا پتہ یہ 21 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، ممکن ہے، ممکن ہے کہ باقی ہے، اور ہم اسی امید پر مزید شدم اظہارہ ہو، مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے، اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے، اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا۔ اچھا، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، 5 راتیں ہیں، 10 میں تلاش کر رہے ہیں، خصوصی طور پر ان تاک راتوں میں۔ تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا، جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے، بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے، یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی، ایسے وہ ختم ہو جائے گی، ایک لمحہ، پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے۔ اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی، کہا یہ کون سی چمک ہے، کون سا لمحہ ہے، سبحان اللہ۔ اور کہنے والے نے یعنی جہالت کی، جہل مرکب کی انتہا دیکھیں، کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید، سلام ہی حتی مطلع الفجر، آخری آیت، یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ سلامتی کی رات ہے، یہ ساری کی ساری رات کب تک رہے گی؟ فجر تک، مطلع الفجر، یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے۔ اللہ نے چھپائی کیوں ہے؟ پھر بتا دیتے کہ 27 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے۔ اس کی ایک اور مثال دی، جمعے کے دن ساعت الاجابہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہر جمعے۔ ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے، ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ جو جمعہ کا وقت ہے ساعت الاجابہ ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اللہ اعلم، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے. چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ. یہ جنت، یہ عظیم اللہ تعالیٰ کے انعام، سب سے بڑا انعام اور احسان اور سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کے جنت ہے. لیکن دیتا اپنے پیاروں کے ہے، متقی پرہیزگاروں کو ہے، اپنے خاص بندوں کو ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں، جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں، جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، جو دین پر عمل تو کرتے ہیں، علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف صالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. چھ ہو گئے. لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، خاص اہتمام کرنا ہے. ساتویں نمبر پہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ سید عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں، اپنے رب کی رضا کے لیے. ان کی سوچ، ان کی فکر، آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں؟ شاپنگ کے لیے، کس مال میں جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے، ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں. سن لیں، ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے. اللہم، یا عائشہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مشکل ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو، معنی جانتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام سے، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے. یا اللہ، اللہم انک بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس میری مغفرت کر، مجھے معاف کر دے، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ، مختصر اور پیاری دعا ہے. اور واللہ اس میں کامیابی جڑی ہے. جانتا کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا، جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہوا. وہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا، جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا؟ سبحان اللہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن ایک شرط ہے، یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا، موحد نے کرنی ہے نا. اگر شرک پر زندگی قائم ہے، اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا. سبحان اللہ. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے، معاف کر دے. تو توحید کو سیکھو. توحید مشکل ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو, پکارنا ہے تو صرف رمضان میں نہیں, صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں, صرف لیلۃ القدر میں نہیں, زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو. اپنا معمول بنا لو, جب بھی ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ, اللہم کہو. یا علی کہنا چھوڑ دو, یا حسین کہنا چھوڑ دو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو. اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آیات الصیام میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان اللہ, روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی دعا کے ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألك عبادي عني, اگر میرے بندے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے, ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے, پکارے تو کیسے پکارے؟ فإني قریب, بس میں قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. اجیب دعوة الداعی, میں دعا تو قبول کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے, اذا, شرطیہ ہے, اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارتا ہے. توحید ہے, اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے واللہ, نہ تو روزہ ہے, نہ صیام ہے, نہ قیام ہے, نہ لیلۃ القدر ہے, کوئی خیر باقی نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو, معافی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو. مشرک نالائق ہے, کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک کرو, شرک سے, بدعات مکفرہ سے, بدعقیدگی سے, بغض سے, نفرت سے نکالو اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. اور دوسری بات, اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے, خاوند بیوی کو معاف نہیں کرتا, بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی, والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے, یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے, اس دنیا کے لیے. اس نے یہ بات کر دی, اس نے یہ کی, اس نے بدتمیزی کی, اس نے فلان کیا, اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ ہجر کرنا حرام ہے, شرع جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ, یہ عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں, اپنے پیاروں کی بات, قریبوں کی, رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا یا قطع تعلقی کرنا. سبحان اللہ, واللہ ایسے لوگ جان تو سگے بھائی ہیں, عیدوں پر بھی نہیں ملتے, عیدوں پر ملا کرتے تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جانتے ہو اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے, وراثت سے محروم کر دیا ہے, ظلم ہے واللہ, یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے, نہیں. ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں کو اپنے گھر سے نکال چکے ہیں, اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ. بعض خواتین بیوؤں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں, وہ پھر ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا, اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ, اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے, اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تین دن سے زیادہ بھی حجر اور قطع تعلق کی جائز ہے, لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیاوی کسی امر کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے, تو اللہ کے لیے آج کے دن معاف کر دے, تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں, اور لیلۃ القدر کو پا بھی لیں, اس کے خیر سے محروم نہ ہوں. شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے, نمبر دو اپنے پیاروں کو معاف کر دیں, اپنے دوستوں کو معاف کر دیں, مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں. کتنی ہو گئے؟ سات ہو گئے, باقی تین ہیں. آٹھویں نمبر پر اعتکاف. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جو آخری دس راتیں ہیں گزارتے تھے, یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امات مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری. مجاوری اعتکاف, ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں, عبادت ہے. اعتکاف عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے, مساجد میں ہوتا ہے, اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں, اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے, اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے, نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے. تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے, اب تو نہیں ہو سکتا, تو کل ہونا چاہیے, یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا. دس راتیں اعتکاف ہے, دس راتوں سے کم بھی کر سکتے ہیں, لازمی کہ دس راتیں ہوں, پانچ راتیں ہوں یا تین راتیں ہوں, لازمی نہیں ہے. اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں, اور اس کے لیے دس راتیں بہتر ہیں, اس کو اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دس راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا دس راتوں کا, اس کے پاس وقت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے سے طاقت بھی رکھتا ہے, تو وہ جتنے بھی اس سے ہو سکے اعتکاف دو دن کا, تین دن کا, چار کا یا پانچ کا, جتنے بھی وہ کر سکے تو مستحب عمل ہے, کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے, ان کی خبریں نہیں رکھنی ہے. استطاعت کا ہونا لازمی ہے, کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے. اور اعتکاف کے احکام مسائل کا وقت نہیں میں بیان کروں, لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں, علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے, تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے. ایک چیز یاد رکھیں, اعتکاف عبادت ہے, مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے. قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے, شرک اکبر دائرہ سے ہم سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے امت میں, کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں, پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے، سب اللہ تعالیٰ کے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے. آٹھویں نمبر پر، نویں نمبر پر زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو، اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ 3 کلو گندم موجود ہے، گندم یا چاول 3 کلو تقریباً جو صاع ہے، تو اس پر زکاۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے. زکاۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. آخری 10 راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے ان 10 راتوں میں، آپ نے نوٹ کر لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں، وہ جو فرض ہیں وہ آپ سے چھوٹ جائے. تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے، اور جتنی بھی گھر والے ہیں، جو ممبر ہیں گھر میں، جتنی بھی لوگ رہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مکلف یا غیر مکلف ہو، پاگل ہو یا عقل مند ہو، کوئی بھی ہو، سب کی طرف سے زکاۃ الفطر 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں بنتا ہے، تقریباً 3 کلو بہتر اگر نکال لیا جائے. احتیاط اس میں ہے، گندم ہو، چاول ہو، کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو، آپ نکال لیں. اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں، آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کا وقت رہتا ہے زکاۃ الفطر کا عید نماز تک، عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے زکاۃ الفطر نہیں رہے گی. تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکال لینی ہے. اس زکاۃ الفطر کی بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں، اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے، ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے. دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ سورت ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور اگرچہ اس کا تعلق 10 راتوں سے نہیں ہے، میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے، بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں. اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس کے ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھنا تھوڑا سا غور، کیونکہ غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے. آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور فکر کرتے ہیں. میں 2 منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں، صرف کہتے سمجھدار کو اشارہ کافی. اس صورت میں اللہ نے ذکر کس چیز کا کیا، دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا ہم نے، انزلہ نازل کیا ہے، کس چیز کو؟ قرآن مجید. کہاں پہ؟ کب؟ لیلۃ القدر. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں. کتنے پیغام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا، نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں، سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں، اللہ نے خاص نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے؟ کیوں عظیم رات؟ یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے، ہم تلاش بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید، اللہ کے کلام نازل ہوئے. لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر، تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے، اے میرے بندے، میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت میرے لیے آسان کرے، تم کہاں ہو؟ 83 سال کی عبادت ایک رات میں، اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت مصروف رہنا مسلسل 83 سال، اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر. خیر من الف شہر، اس کی فضیلت اس میں عبادت. سبحان اللہ. کیا نازل ہوتا ہے اس میں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ 2 وجہ ہوتی ہیں، یا خیر کے لیے یا شر کے لیے، یا اللہ کی رحمت لے کے آتے ہیں یا عذاب لے کے آتے ہیں. تو ان رات میں فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ سلام انہیا، آگے جواب ہے، سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نازل ہوتے ہیں. یہ رات کی عظمت ہے، اس عظیم رات کی. تو فرشتوں پر ایمان ہے، ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے، سبحان اللہ. اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے، سلامتی کی رات ہے، امن کی رات ہے، امن کا پیغام ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے، سلامتی کو پسند کرتا ہے. دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا، دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ جہاد کے نام پر فساد کرنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سبحان اللہ. اور اس میں اگر غور کریں، اس عظیم صورت میں ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں. میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی، آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں. 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ انا انزلناه، ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے، توحید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تنزل الملائکۃ، تنزل اوپر سے نیچے کی طرف، وہ بھی سبحان اللہ، فرشتوں پر ایمان. پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان، یہ پیغام کس پہ نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. پانچویں نمبر پہ آخرت پر ایمان، لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا کیوں ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اور تقدیر پر ایمان، اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا گیا؟ سورۃ القدر کیوں ہے؟ تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوہے محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. فرشتے کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے، اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ، یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا، اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا. ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو یہ 6 ارکان ہیں، اور یہ صورت عظیم صورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں، وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی اشارہ دے دیا ہے، اور آپ مزید اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. 10 میں ہم نے 10 کرنا ہے. 10 اعمال جلدی سے دوہرا دیتے ہیں. ان 10 بہترین راتوں میں 10 بہترین اعمال، نمبر 1 شد المئزر، مضبوطی، مزید مضبوطی. جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے. نمبر 2 راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں، فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں. نمبر 3 اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے. نمبر 4 ایمان کو سمجھنا، ایمان کیا ہے. نمبر 5 احتساب، اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے. نمبر 6 لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. نمبر 7 لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے؟ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نمبر 8 اعتکاف کا، ابھی بھی وقت باقی اگر کرنا چاہتا ہے تو جو مسنون ہے وہ صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. نمبر 9 زکاۃ الفطر نکالنی ہے، آج نہیں نکالنی ہے. بار بار میں کہہ دوں، غلطی نہ کریں، رمضان عید سے 1 یا 2 دن پہلے، یعنی رمضان کے آخری 2 راتیں جو ہے، یا عید کے دن جو ہے، نکالنی ہے. جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے، اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا. اور 10ویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. آج یہ خطبے کا موضوع ہے کمزوری مخلوق کی بنیادی پہچان ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ کمزوری مخلوق کی بنیادی صفت ہے. کمزوری کیا ہے؟ کمزوری کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کمزور کیسے رہتے ہیں؟ اسلام میں کمزوری کا کیا معنی ہے؟ کمزوری کی حقیقت کیا ہے؟ شریعت نے کمزوری کو دور کرنے کے لیے کیا طریقے بیان کیے ہیں؟ اور آخر میں اس کمزوری کا علاج کیا ہے؟ کمزوری ایک صفت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے سے عاجز ہو جانا. اور یہ عجز دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو مکمل عجز کہ اتنی کمزوری ہے کہ یہ کمزور جو ہے کہ وہ عمل کر ہی نہیں سکتا، اور دوسری قسم کا عجز جو ہے وہ ہے جزوی عجز، مکمل طریقے پہ نہیں ہے لیکن اس نے کسی حد تک وہ انسان بعض اعمال تو کر سکتا ہے لیکن بعض نہیں کر سکتا. اور کمزوری مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کمزور ہی پیدا کیا ہے جس میں انسان بھی شامل ہے. جب ہم مخلوق کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ساری کائنات آنی چاہیے، کیونکہ خالق صرف ایک ہی ذات، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سوا باقی کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور سارے کے سارے مخلوق کمزور ہیں. سب سے بڑی کمزوری یہ ہے مخلوق کی کہ وہ اپنے آپ کو وجود میں لا نہیں سکتی، وہ محتاج ہے، اپنے خلق کی محتاج ہے. یہ پوری کائنات آئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کن فیکون، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے کمزور ہے مخلوق. پھر اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جب کمزور پیدا کیا ہے تو مختلف قسم کی کمزوریں بھی اس کے اندر ڈال دی ہیں، صرف خلق کے اعتبار سے نہیں، وجود کے اعتبار سے نہیں. ایسا نظام قائم کیا ہے کہ یہ مخلوق اس نظام کے محتاج ہو گئی ہے. جب تک کہ یہ نظام اسی طریقے سے نہیں چلتا رہے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس نظام کی بقا ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم انسان کو لیتے ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں. انسان کی زندگی کے مرحلے مختلف ہیں، انسان مختلف کمزوریوں سے گزر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. ذرا غور کریں، اس انسان کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا ہے کہ وہ کمزور نہ ہو؟ دیکھیں مرحلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں انسان کی زندگی میں. پہلا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ، اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور ہم بات کر رہے ہیں اس دنیا کی، ماں کے پیٹ کے اندر کا مرحلہ جو ہے اگرچہ ہمیں ظاہراً سب سے کمزور ترین مرحلہ نظر آتا ہے، یہ انسان کا سب سے طاقتور مرحلہ ہے، کیونکہ اس انسان کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کے بعد جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی کمزوری کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اب غور کریں ماں کے پیٹ کے اندر، یہی پیٹ جو ہمارا پیٹ ہے، کوئی کمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، غور کریں ذرا، اس چھوٹی سی جگہ میں، پانی سے بھری ہوئی جگہ میں وہ بچہ زندہ کیسے ہے؟ اس کے پھیپھڑے ہیں لیکن وہ سانس نہیں لیتا، اس کا معدہ ہے وہ خوراک کھاتا نہیں ہے، اس کا نظام اخراج ہے لیکن اخراج ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس کا ذمہ لے لیا ہے، اس کی زندگی کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں اللہ تعالی وہ فراہم کر دی ہے، اور بہترین طریقے سے. اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ کون ہے تو وہ بچہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے. اب جانتے ہیں ہر انسان اس مرحلے سے گزر کر ہی پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان اس بادشاہت کے مزے کو چکھ کر باہر نکلتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے. تو حقیقت میں ہر انسان بادشاہ ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر. دنیا کے بادشاہ محتاج ہیں کم سے کم لقمہ تو خود اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اگر کوئی دوسرے ڈالتے چباتے تو وہ خود ہیں، چبانے کے لیے کوئی اور، ان کے چبانے کے لیے کوئی اور لوگ نہیں ہوتے، وہ خود چباتے ہیں، اپنے منہ کو ہلاتے ہیں پھر نگلتے ہیں. اس بچے کو دیکھیں ذرا ماں کے پیٹ کے اندر، اس کو خوراک جو ملتی ہے بغیر کھانے کے بغیر چبانے کے، جو خوراک بادشاہ کھاتا ہے اس دنیا میں، بعض اوقات اس میں ایسی چیز جراثیم ہوتی ہے یا بعض اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے معدے کو خراب کر دیتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے. جو خوراک ماں کے خون سے ملتی ہے وہ خون کی طرح بالکل صاف ہے اور ہر جراثیم سے پاک ہے، اگر ایک اس میں جراثیم چلا جائے تو ماں بھی مر جائے گی بچہ بھی مر جائے گا، جسم میں پورا زہر پھیل جاتا ہے، سیپٹیسیمیا بولتے ہیں، وہ پورے جسم میں بیکٹیریا کی وجہ سے یا جراثیم کی وجہ سے پورا جسم ختم ہو جاتا ہے، نکارا ہو جاتا ہے. تو خوراک سب سے اچھی ہے، اسی خون کے ذریعے سے وہ سانس بھی لے رہے، لیکن کس طریقے سے؟ اپنے پھیپھڑوں کے ذریعے سے نہیں، اسی خون کے ذریعے سے آکسیجن بھی مل رہی ہے، اسے گلوکوز اور غذا بھی مل رہی ہے، اور اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کے اندر بند کر کے رکھا، کیونکہ ماں ہے، کبھی پھسل سکتی ہے، کبھی چوٹ لگ سکتی ہے، بچے کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے. تو پانی کے اندر کیوں ہے وہ؟ تاکہ اسے کوئی چوٹ نہ لگے. پھر ایک طرف ماں کا جگر ہے، دوسری طرف تلی ہے، جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے ویسے بیٹھا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارا نقشہ کھینچا ہے بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو سب سے بڑا بادشاہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے، اس کی بات نہیں کرتے کیونکہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں نہیں ہیں، اگرچہ ہمیں ظاہر کمزوری لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے وہ پھر کمزور نہیں رہتا. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی کمزوری کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، فوراً روتا ہے. روتا کیوں ہے؟ اس لیے روتا ہے، اور جو بچے روتے نہیں ہیں انہیں زبردستی رولایا جاتا ہے. جانتے ہیں خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچہ روتا کیوں ہے؟ اس کی جو سانس کی نالیاں بند تھی، اب اس نے سانس لینا ہے ہوا سے، تو اس کو کھولنے کا کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے. تو بچہ چیخ مارتا ہے، روتا ہے، اس سے وہ نالی کھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، پھر بچہ سانس لینا شروع ہو جاتا ہے. جو بچے روتے نہیں ہیں وہ خطرے میں ہوتے ہیں، ان کا جسم بھی نیلا پڑ جاتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر الٹا لڑکا کے ایسے اس کے پیٹ میں مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ وہ روئے، جب وہ روئے گا تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، یہ عجیب سی دنیا ہے، رونے سے شروع ہوتی ہے اور رونے پر ہی ختم ہوتی ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے. خود پیدا ہوتا ہے تو خود روتا ہے، اور جب یہاں سے چل کے جاتا ہے تو دوسروں کو رولا کے جاتا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. بہرحال اس کے بعد آکسیجن تو اسے مل گئی لیکن پیٹ اس کا خالی ہے، وہ محتاج ہے غذا کا، اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غذا رکھی ہے وہ ایک ہے بس، کون سی ہے؟ دودھ. اسے دودھ ہی پی سکتا ہے، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ کھا نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں دودھ کے اندر دنیا کے ساری نعمتیں موجود ہیں جو ہم کھاتے ہیں، دودھ میں ان نعمتوں کا نچوڑ ہے، مکمل غذائیت ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ سب سے اچھا ہے. جو انسانوں نے دودھ بنائے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے، کیونکہ وہ بنانے والا خود کمزور ہے. تو ماں کے دودھ کی طرح کوئی بھی دودھ نہیں ہے. دودھ پیتا ہے، آپ اس کو جہاں پر رکھ دیتے ہیں وہ پتھر کی طرح پڑا ہوا ہے، وہ رو سکتا ہے، چیخ سکتا ہے، اس کے سوا کچھ کر نہیں سکتا. دیکھ کمزوری کی انتہا دیکھیں، آپ تصور کر سکتے ہیں یہ جو بچہ جو پتھر کی طرح پڑا ہے، جو ہر طرح سے کمزور ہے، محتاج ہے، اس کو اپنے ننگا چھوڑ دے ننگا پڑا ہے، کپڑے پہنا دے کپڑے پہن لیے، بھوکا چھوڑ دیا بھوکا پڑا ہے، کچھ کھلا دے تو کھا لیے، پینے کو کچھ دے دے تو پی لے ورنہ وہ پڑا ہے. محتاجی دیکھیں، کمزوری کی انتہا دیکھیں. تصور کر سکتے کہ فرعون بھی کسی زمانے میں ایسا ہی تھا جب وہ پیدا ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہی وہ شخص، یہی بچہ جو اتنا کمزور ہے، کبھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ صرف رب نہیں، سب سے بڑا رب. اگر اپنی حقیقت کو جان لیتا فرعون کہ وہ پیدا کیسے ہوا، ماں کے پیٹ کے اندر سے کیسے نکلا، اور کیسے ایک ایک بوند دودھ کے لیے وہ ترستا تھا، تو کبھی اس کے منہ سے یہ بات نہ نکلتی. لیکن تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب اپنے بعض بندے پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے تو پھر ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں، اعوذ باللہ. یاد رکھیں یہ فرعونیت ہر انسان کے اندر موجود ہے، تکبر، انا. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے تو زبان سے کہہ دیا، اور بعض لوگ ڈرپوک زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے کردار سے، اپنے عمل سے وہ فرعون سے کم نہیں ہے. کیا تصور کر سکتے آپ کہ ایسے مسلمان موجود ہیں اس دنیا میں، ظلم کی انتہا دیکھے، اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ان کو قیدی بنا دیتے ہیں، زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. کیا یہ فرعونیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال پھر مرحلہ آتا ہے پہلے 5 سال کی عمر. اس مرحلے میں انسان کا جو ذہن ہے وہ خالی ہوتا ہے، جو کچھ معاشرہ اسے دیتا ہے، اسے والدین دیتے ہیں، وہی اس کے لیے علم بن جاتا ہے. تو علم کے اعتبار سے کمزور ہے، عمل کے اعتبار سے تو ویسے کچھ کر نہیں سکتا وہ. لیکن اب مرحلہ آ گیا ہے کہ اسے اس کی علمی کمزوری دور کی جائے. جو بچہ پیدا ہو ہر طرح سے کمزور ہے، خلق کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جتنے مختلف اعتبارات ہیں. اب دیکھیں آہستہ سے کمزوری دور کیسے ہوتی ہے. تو علمی کمزوری جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کمزوری کو کیسے دور کریں، اس معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس علمی کمزوری کو کیسے دور کریں. ہونا کیا چاہیے اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ بچہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. کیا سیکھتا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہے عام طور پر معاشرے میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، گالی ہے. گھر میں ہوتا کیا ہے؟ والد ناراض ہے، بچوں کو گالی دے رہا ہے، ماں ناراض ہے گالیاں دے رہی ہے بد دعا کر رہی ہے یا مار پیٹ ہے. اس معاشرے میں بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کا ذہن خالی ہے, اب اس کو اس کے اندر ڈال کیا رہے ہیں,

تربیت کے علماء فرماتے ہیں کہ 80% 80% 100 میں سے علم جو بچہ حاصل کرتا ہے اپنی زندگی میں، جس کو تربیت کے اعتبار جو اس کی تربیت ہوتی ہے وہ ان 5 سالوں میں ہوتی ہے، باقی 20% باقی زندگی پڑی ہے، سکول سے لیتا ہے، معاشرے سے لیتا رہتا ہے. 80% آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں؟ جھوٹ اور فریب. 5 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، دستک ہوئی ہے دروازے پہ، بچوں کہتے جا کے یہ تو بابا گھر میں نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ جھوٹ بولے، لیکن آپ انڈائریکٹلی اس کے ذہن میں کون سے بیج بو رہے ہیں؟ جھوٹ کا بیج. کل کو جب بڑا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے، پھر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ تعلیم اس نے کہاں سے لی ہے؟ جھوٹ پر تربیت کس نے کی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ ٹیلی فون آتا ہے، کہہ دو سو رہا ہے، دیکھ وہ ٹی وی رہا ہے، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور گالی، پھر بچوں کے تک گالی کو دیتے ہو؟ یہ جو 5 سال ہیں اس میں آپ نے تربیت کرنی ہے. بعض لوگ دعا کرتے ہوئے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یا علی مدد، یا غوث مدد. بچہ سن رہا ہے، اور وہ بچہ، آپ بچوں کو یہ تربیت کر رہے ہیں بچے کی کہ جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مصیبت ہو، کسے پکارنا چاہیے؟ بچہ آپ سے پوچھے گا نہیں، یاد رکھیں. بچہ وہ سوال کرتا ہے جو وہ جانتا نہیں ہے، اور جو بچہ سوال نہیں کرتا آپ یاد رکھیں وہ بچہ جانتا ہے. بچہ پوچھے گا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے، اس کا ذہن خالی ہے. وہ جیسے کہ انسان بھوکا ہوتا ہے، کس چیز سے بھرتا ہے؟ اسے خوراک سے بھرتا ہے. وہ جب تک اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا وہ مانگتا رہتا ہے. اور بچے کا ذہن، خوراک تو ہم 5 منٹ میں کھا کے پیٹ کو بھر لیتے ہیں، بچے کا ذہن 5 سال سے پہلے بھرتا نہیں ہے، یاد رکھیں. اس لیے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ سوال کثرت سے کرتا ہے، ڈانٹ دیتے ہیں، ڈانٹو نہیں بچے کو. اس میں اس میں کیا فرق ہے؟ بچہ آپ سے کھانے کو کوئی چیز مانگے، کہ بابا میں بھوکا ہوں، اسے ڈانٹ دیں گے آپ؟ نہیں، اسے دیں گے آپ. اب بچے کا ذہن خالی ہے، آپ سے مانگ رہا ہے مجھے کچھ دیں، کیا بھر رہے بچے کے ذہن کے اندر؟ تو بچے کو تربیت کے توحید پر اور سنت پر. گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ رجب کے کنڈے ہوں، آج جشن میلاد النبی منا رہے ہیں، بچے کو اچھے کپڑے مل رہے ہیں، کیوں ہیں؟ آج جشن میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچہ آپ سے 20 سال کے بعد پوچھے گا نہیں کہ جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ میرے والدین کرتے تھے. آج اس علمی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے، پھر بھی لوگ نہیں سمجھ رہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے خون کے اندر یہ کمزوری آج بھی موجود ہے. جہل مرکب ہمارے معاشرے میں موجود ہے. جہالت ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، جہالت ہے. اور جہل مرکب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت کے خلاف جاننا، اس پر یقین کر لینا. یا اللہ مدد توحید ہے، یا غوث مدد شرک ہے. آج یہ غوث مدد توحید بن گیا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہو یا اللہ مدد، وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ وہابی ہیں. یہ کس طریقے سے تبدیلی آ گئی معاشرے میں؟ لوگ سمجھنے کیوں نہیں چاہتے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اس علمی کمزوری کو دور کیا گیا جہالت کے ساتھ، بلکہ جہل مرکب کے ساتھ. کاش وہ بچے اس کمزوری کے ساتھ رہتا، بڑے ہو کر خود سمجھ لیتا. لیکن اس کے والدین نے اس کی علمی کمزوری کو دور تو کیا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ بدترین طریقے سے دور کیا ہے. اور یاد رکھیں، ہر وہ ماں باپ ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور سوال ہوگا کہ تم نے بچوں کی تربیت کیوں کی ہے؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟ بچے بھی اس وقت جواب دے ہوں گے، اس کے والدین بھی جواب دے ہوں گے. پھر مرحلہ آتا ہے، یہ 5 سکول کا مرحلہ 5 سال سے شروع ہوتا ہے. اب اس میں سکول کی ذمہ داری ہے، اور جتنے بھی استاد ہیں آج سن لیں، ان کی ذمہ داری ہے. بعض استاد سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے انگلش پڑھانی انگلش پڑھا کے چلے گئے، ہم نے میتھ پڑھانی پڑھا کے چلے گئے، اپنا کام کر لیا، بچوں کو پاس

0: صرف پڑھایا جاتا ہے، لکھایا جاتا ہے، بچہ پاس ہو جاتا ہے اور معاشرے میں ایک مشین کی طرح آ جاتا ہے اور اس نے کام کرنا ہے، ایک مشین ہے، پیسہ کمانے والی مشین. ہم نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ وہ پیسہ کمانا جانتا ہے. وینڈنگ مشین رکھ لیں آپ باہر، جیسے پیپسی کولا کی مشین ہے، آپ ایک ریال دیں گے آپ کو ایک جھٹکے میں ایک پیپسی مل جائے گی، مشین ہے، کما رہے ہیں. اس بچے کو جو علم دیا گیا ہے سکولوں میں وہ بھی ایک مشین بن گیا ہے. ڈاکٹر ہے بیٹھا ہے، کیوں بیٹھا؟ کمائی کے لیے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور صحیح طریقے کی تربیت کس نے کی ہے؟ نہ تو ماں باپ نے گھر میں کی ہے اور نہ ہی سکول میں استاد نے کی ہے، معاشرے میں کہاں سے سیکھتا ہے؟ تو یہ علمی کمزوری جو ابھی باقی ہے، گھر میں تربیت ہو چکی ہے، اب جو علمی کمزوری ہے وہ کون دور کرے گا؟ استاد دور کریں گے. کس طریقے سے؟ علم کے ساتھ، بنیاد علم، توحید کا علم، سنت کا علم. انگلش کا استاد ہے، انگلش کا اپنا سبجیکٹ پڑھا لیا، ایک کوشچن پوچھ لے بچوں سے، بھی توحید کا معنی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسکول میں جو پرنسپل وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ پرنسپل سے اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تب آپ نہ بات کریں. آپ کو وجہ تو ہے نہ بات کرنے کی، لیکن آپ کے اندر ایک تڑپ تو ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ہم نے. یہ بچے اگر میرا اپنا بچہ نہیں، میرے مسلمان بھائی کا بچہ تو ہے، جو اپنے بچے میں پسند کر تو اس کے لیے پسند کیوں نہ کروں میں؟ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس کا، جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے بھائی مسلمان بھائیوں کو پسند نہ کرے. مجھے پسند ہے کہ میرا بچہ متقی پرہیزگار بن جائے، مجھے یہ بھی پسند ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ اور آپ کا بچہ بھی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. اس کے لیے ہر وہ آسان راستہ اپنانا چاہیے، اس کے لیے اپنے لیے بھی آسانی مجھے پسند ہے، اس کے لیے بھی آسانی مجھے کرنی چاہیے. اور پھر استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے دور کیوں ہے؟ استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہوتا ہے ایک بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آپ کے شاگرد کی دو لفظوں کی وجہ سے ہوئی ہو؟ ایسے ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے لیے دعا کر دی ہو اور استجابت کا وقت ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہو، آپ کو کیا پتا ہے؟ نہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ آج ہمارے بچے یا ہمارے اسٹوڈنٹ، سال کی بات بھی کروں، کیا ہمارے اسٹوڈنٹ آج ہمارے لیے دعا کرے؟ کوئی رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ؟ رشتے صرف اتنا ہے کلاس کے اندر آنا ہے، پڑھانا ہے، چلے جانا ہے، رزلٹ دیکھنا ہے، پاس ہے یا فیل ہے، بس بات ختم ہے. یہ معیار والدین بھی یہی چاہتے ہیں، مشکل یہ ہے. والدین کیا چاہتے ہیں؟ والدین کہ ہمارے بچوں کو صرف سبجیکٹ پڑھاؤ بس. کامیاب ہیں وہ استاد جو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. بعض بچے سگریٹ پیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، استاد باہر دیکھتا بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے میرا کیا اس میں کیوں سے؟ آپ اسے سوال پٹ کرو. آپ یہ نہ کوئی سگریٹ نہ پیو، وہ کہ آپ کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ بعض ہوتا ہے نا سر پھرے، اگرچہ استاد والد کی جگہ ہوتا ہے، اسے سوال کرو اور دیکھو کہ آپ اس کانٹریکٹ کو کیسے زندہ کر سکتے ہو، اس دوستی کو کیسے قائم کر سکتے ہو. اور کوشچن پٹ کرو، کوئی سگریٹ پینے والا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اس سے جواب سنو، دیکھو اس کے ذہن کے اندر کیا ہے. اگر وہ سمجھدار ہے تو کہے گا برا ہے. تو پھر جو لوگ سگریٹ پیتے وہ کیسے ہیں؟ وہ برو ہے تو کیوں ہے؟ سگریٹ پینے میں کیا حرج ہے؟ بری کیوں ہے؟ ان سے سنیں وجہ کیا ہے. اس طریقے سے آپ ان سے ایک برج بنا لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. کل وہ خود آپ سے آ کے پوچھے گا، میں پیریڈ کے اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ اپنے سبجیکٹ پورا بہترین طریقے سے پڑھا لیں، اس کے بعد یہ اس کے آگے یا پیچھے یا پانچ منٹ ملتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خود آپ کے پاس آئے گا. اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو بچے سدھرنا چاہتے ہیں ان کو ایک سدھارنے والا چاہیے، بس دو نہیں، سو میں سے ایک بچہ سدھرنا چاہتا ہے، اسے کو ملنے نہیں سدھارنے والا، تو کیا آپ اس کے لیے کچھ کریں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے 99 بچے نہیں سدھرنا چاہتے، آپ نے باقی کوئی سننے والا نہیں، لیکن اگر ایک بچہ راہ راست پر آ جائے آپ کے دو لفظوں کی وجہ سے، اور جتنی بھی اچھے اعمال کرتا رہے گا، یاد رکھے آپ کے نام اعمال میں ان کا اجر ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا جتنی بھی کرتا رہے گا. پھر مرحلہ آتا ہے ٹین ایج کا مرحلہ، اس کے بعد جو خطرناک مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ جو ہے اس میں ایموشنل کمزوری ہے، اس کو حکمت سے دور کرنا ہے، وزڈم سے دور کرنا ہے. ٹین ایج میں عام طور پہ 13 سے، کیونکہ ٹین ہے لوگ کہتے ہیں شروع ہوتی ہے، اور 19 تک، کیونکہ پھر 20 میں ٹین ختم ہو جاتا ہے. اگرچہ یہ جو ایموشن ہے یہ رہتے ہیں، لیکن یہ جو مرحلہ ہے یہ خطرناک مرحلہ ہے. اس میں جسمانی چینج کے ساتھ ساتھ، تبدیلی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی تبدیلی بھی ہوتی ہے بچے میں. اب بچے کے اندر تھوڑی سی طاقت ہے، کمزوری اس کو ایسا دور ہو رہی ہے نا، جسمانی کمزوری دور ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ایک نئی زندگی ہے. تو اس مرحلے میں یاد رکھیں، اس کی جو ایموشنل کمزوری ہے اس کو دور کرنا ہے حکمت کے ساتھ، اور حکمت میں مار پیٹائی نہیں ہے. وہ ایموشنل کیوں ہے؟ اس کی سائیکولوجیکل ڈیمانڈ ہے، وہ ایسا ہی ہے. اگر اسے آپ پیار و محبت سے نہیں سمجھائیں گے، وہ اس وقت پیار کا محتاج ہے، کمزور ہے، تو وہ اس پیار اور محبت کو باہر ڈھونڈے گا، اور باہر اسے جیسے دوست ملیں گے ویسا ہی وہ بن جائے گا. وہ یاد رکھیں، تو اس کمزوری کو دور کریں گے آپ اپنے کردار سے، اپنے پیار سے، اپنی محبت سے. یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے. دوسری بات، جو اس کی جسمانی تبدیلی ہے، اب اس کی آواز تبدیل ہو گئی، اس کے تھوڑے تھوڑے مونچھیں بھی نکلنا شروع ہوئی، اس کا قد بھی لمبا ہونا شروع ہوا، ان تبدیل اب اس سے پسینے کے بو بھی آنا شروع ہو گئے، بغل میں بال آنا شروع ہو گئے. اس مرحلے میں بچہ کافی سینسٹیو ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، کیا گدھے کی طرح بول رہے ہو. اب اس کی آواز بیچارے کی ایسی ہے، اب اگر ناراض ہے اس کی آواز کو ٹارچر نہ کریں. یاد رکھ، آپ اس پہ دل پہ حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی آواز اچھی نہیں کر سکتا. یہ تبدیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ خود پریشان اس کی آواز ایسے کیوں ہو گئی، لیکن وہ آپ سے بات نہیں کر سکتا کہ اس کے اور بھی تبدیلی آئی اس کی جسم کے اندر. وہ شرماتا ہے آپ سے، اس شرم کے مارے وہ اس کی اور ایک کمزوری بڑھ جاتی ہے، شرم کی کمزوری. اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں آج داڑھی سفید ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی شرم کی کمزوری کے اندر مبتلا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کمزوری دور نہیں کی گئی جب اس کی ضرورت تھی. یہ بھی کمزوری ہے. تو اس شرم حیا کی کمزوری کو دور کرے، کس چیز کے ساتھ؟ جو اسے بے شرم بنا دے؟ نہیں، علم کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. آج جو بچے دھماکے کر رہے ہیں، خود کچھ حملے کر رہے ہیں، ان کی عمریں کیا ہیں؟ یہی 15 سال، 17 سال، 19 سال. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ایموشنز جو ہیں، یہ جو تبدیلی آئی ہے ان کی نفسیات کے اندر، وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو صحیح راستہ دکھائے. راستہ دکھانے والے قاری صاحب ان کو ملے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ایک ہی راستہ ہے، کافر کو قتل کرو، بس جنت تمہیں چاہیے، جنت تمہارے سامنے، بہتر ہو رہے تمہارے انتظار کر رہی ہیں. یہ کہاں سے اسے ملا؟ جب گھر کے اندر ایک نقص اس نے محسوس کیا، ایک کمی محسوس کی والدین کے اندر. اس لیے میں نے کہا اگر آپ اس کمی کو پورا نہیں کریں گے تو باہر جا کے ڈھونڈے گا وہ، اور باہر سے کون ملے ہیں؟ یاد رکھیں، باہر شیاطین الانس رہتے ہیں. بہت کم اچھے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لگاتے ہیں. شیطان انہیں سے انتظار کر رہے ہیں نا ایسے بچوں کا، آئے اور اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں. اپنے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے بچوں کو دہشت گرد بنا دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اسے انصاف کہتے ہیں؟ بھائی ہورے جنت آپ کے بچے کو نہیں چاہیے، آپ کے بیٹے کو نہیں چاہیے کیا؟ صرف ہمارے اور آپ کے بچوں کو چاہیے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس خطرناک مرحلے کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے بیس سے چالیس سال کا مرحلہ. اس میں انسان جو ہے روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے، روزگار کی کمزوری، جاب کی تلاش میں محتاجی ہے. اس کمزوری کو اگر صبر سے نہ دور کیا جائے، تحمل سے نہ دور کیا جائے، تو یہ کمزوری بڑھتی رہتی ہے، اور انسان کی زندگی میں کافی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. رزق کی کمزوری، اللہ تعالیٰ نے رزق کو پیدا کیا ہے، رزق موجود ہے، فروانی سے موجود ہے، لیکن کس انسان کے لیے کتنا رزق ہے اس کے قسمت میں لکھ دیا. مومن کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور گھر سے نکلے اور ان اسباب کا اختیار کرے جو شرعی اسباب ہیں، رزق کی تلاش کے لیے نکلے. اور جس نے اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اس ایمان کے ساتھ گھر سے نکلے اخلاص نیت کے ساتھ، اور اس ایمان کے ساتھ اگر آج میں بھوکا بھی واپس آگے میں حرام نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھوکا واپس نہیں کرے گا. یاد رکھیں، ارحم الراحمین ہے ذو الجلال والاکرام. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے 40 سال، میں مختصر بیان کر رہا ہوں ورنہ اس کے لیے تو الگ الگ سے دروس ہونے چاہیے، تربیت کا یہ وقت کہ یہ درس نہیں ہے، لیکن میں مختلف کمزوریاں جو انسان زندگی میں آتی ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. میں 40 سال کی جب عمر آتی ہے انسان کی، اب یہ ہے حکمت کی عمر، وزڈم کی عمر. اسے دیکھیں آپ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی ہے کس عمر میں ملی ہے؟ 40 سال کی عمر میں ملی ہے. اس سے پہلے حکمت کی کمزوری تھی، اب حکمت کی تکمیل ہوئی ہے اور باقی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی رہی ہیں. علمی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہے، عملی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئی ہے، رزق کی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئی ہے. انسان 40 سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہے نا، نہیں کرتا؟ اگر جاب لیس بھی ہے تو کچھ تو کرتا ہے نا باہر جا کے. یاد رکھ، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جاب کے لیے مجھے صرف آئیڈیل جاب چاہیے جو اوپر، تو کبھی وہاں تک جا نہیں سکتے. وہ بہت کم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سے اٹھا کے وہاں پہ بٹھا دیتا ہے، بہت کم. لیکن وہاں تک جانے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی، آپ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جا سکتے ہیں. اس لیے آپ اس سیڑھی کو سبب بنا کر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. اگر آپ کا، بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں، بھائی ہمارے پاس تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ہم کیا کریں، میری آئیڈیل نوکری مجھے نہیں مل رہی. کبھی کیا مشکل، استاد لگ جاؤ گے، میں استاد بنوں گا، میں پڑھاؤں گا بچوں کو، یہ میرا لیول نہیں ہے. یہ آپ کا لیول نہیں ہے تو پھر آپ کے گھر میں بیٹھے رہیں، بھوکے پیاسے بیٹھے رہیں. نکلیں باہر جا کے دیکھیں اور بچوں کو پڑھائیں، اچھی تربیت دیں، ثواب بھی ہے. اور پھر آپ پتہ، آپ پی ایچ ڈی آپ نے کیسے کی ہے؟ بغیر استاد کے کی ہے آپ نے؟ تو ہمارے معاشرے میں استاد ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. یاد رکھیں، اگر وہ اس عمل کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اگر جو استاد اور ٹیچر طبقہ جو ہے اگر یہ صحیح کام کرے، تو یہ ہمارے معاشرے کے لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور انجینئر کریم آف دا نیشن. میں کہتا ہوں استاد ہے کریم آف دا نیشن، انہیں سے ڈاکٹر بنتے ہیں، انہیں سے انجینئر بنتے ہیں، انہیں سے ہمارا معاشرہ سدھرتا ہے. بہرحال تو 40 سال کی عمر میں حکمت ہے، لیکن دیکھیں جب 40 سال انسان پہنچتا ہے تو اس کی، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اب جب انداز کیا ہوتا ہے، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز بیان کر رہے ہیں. 40 سال کی عمر ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، پہلے بھی بے نمازی، ابھی بھی بے نمازی، پہلے بھی جھوٹ بولنا تھا ابھی بھی جھوٹ بولتا ہے، پہلے بھی ظلم کرتا ہے ابھی بھی ظلم کرتا ہے، پہلے بھی رشتہ توڑتا تھا ابھی بھی رشتہ توڑ رہا ہے، کوئی تبدیلی آئی؟ 40 سال گزر گئے، اس میں سے آپ پہلے 7 سال نکال دیں نہ سمجھ کے، اچھا 10 سال نکال دیں کوئی مشکل ہے. بعض کہتے ہیں کہ 10 سال تک بچہ نہ سمجھ رہتا ہے، 30 سال کیا کرتا رہا ہے؟ 30 سال مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ظلم کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، فریب کیا ہوتا ہے. اچھا بعض لوگوں نے تو سمجھا ہے جھوٹ کیا ہے، فریب کیا ہے، اور اسے توبہ کر لی، نماز پڑھنا شروع کر دی. لیکن ابھی تک یا علی مدد یا غوث مدد، 40 سال گزر گئے، ابھی تک جشن میلاد النبی منانا ہے، ابھی تک رجب کے کنڈے، اور ابھی تک یہ بدعات اور خرافات، ابھی تک سمجھ نہیں آئی، یہ 30 سال کہاں گزارے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ابھی تک جتنی مرحلے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھے کس طریقے سے پھر آگے کا مرحلہ ہے جو آخری مرحلہ ہے. ان سب مراحل کو اللہ تعالیٰ بیان کیا قرآن مجید میں. ابھی ہم 40 سال تک پہنچے ہیں، چاہے مکمل کر دیں پھر میں آیت پڑھوں گا، مکمل کر لیتے ہیں پورا. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے بڑھاپے کا مرحلہ، 60 سال سے شروع، یا بعض لوگ کہتے ہیں 50 سال سے شروع ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ 60 سال سے ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں ماشاءاللہ، 60 سال کی عمر میں وہ ہم سے زیادہ تندرست ہیں ماشاءاللہ، یہاں پہ آ کے پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں دیر ہو جاتی ان کو دیر نہیں ہوتی، اور ماشاءاللہ دوسری شادی کا بھی سوچ رہے ہیں، تیسری شادی کا بھی سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ، یعنی ابھی تک وہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ اب ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہم، لیکن حقیقتاً جو ہے 60 سال سے بڑھاپا شروع ہوتا ہے، اور پھر 70-80 سال تک، پھر جتنی عمر رہتا ہے لکھی ہے، لیکن 60 سال سے اب اس کی احتیاجات بڑھ جاتی ہیں، محتاجی بڑھ جاتی ہے، اس کی کمزوریاں اور بڑھ جاتی ہیں. 60 سال میں سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ 60 سال میں بھی نہیں سمجھتے، جیسے تھے ویسے ہیں. ارے زندگی کے 50 سال کہاں گزارے ہیں؟ وہی ظلم ہے، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی نافرمانی، وہی شرک، وہی بدعت، وہی خرافات. اس لیے اتنا خطرناک مرحلہ ہے یہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ، جس انسان کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے اور وہ شخص راہ راست کو نہ اپنائے، تو اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہیں قیامت کے دن. اب اس کو کیا بہانا ہے اس کے پاس؟ 60 سال کے بعد بھی اس کو سوچ نہیں آئی تو پھر ابھی نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی گراف نیچے جائے گا پورا، ذہنی کمزوری، علمی کمزوری، پھر سے آہستہ آہستہ سب شروع ہو جائیں گے، یاداشت کمزور ہو جائے گا، جسم کمزور ہو جائے گا، نماز پہلے کھڑے ہو کر پڑھتا، ابھی بیٹھ کے وہ پڑھنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ یہ گراف نیچے جائے گا. ابھی تک اگر اس نے، جب یہ گراف اوپر جا رہا تھا تب اس نے کچھ نہیں کیا، تو ابھی نیچے جاتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آئیے دیکھتے ہیں اب ان کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے. پہلی کمزوری کون سی ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے. طاقت کون سی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اس طاقت کے بعد جو 40 سال کی عمر، 50 سال 60 سال تک تھی، اس وقت پھر کمزوری اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، لیکن اس کمزوری کے ساتھ اب شیبہ بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے. یعنی اب تصور نہ کریں پھر ہمیں پھر طاقت ملے گی، نہیں، اب شیبہ ساتھ لگ گیا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، اللہ تعالیٰ علم والا اور تقدیر والا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس انسان کی بقا کے لیے کیا کیا چیز اچھی ہے اور انسان کی بقا کیسے ہو سکتی ہے، جانتا ہے. پھر اسی علم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر لکھ دی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں اپنی ماؤں کو پیٹوں سے نکالا ہے. انسان خود نکل سکتا ہے، اللہ کی قسم، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی بھی انسان اس زمین پر چل نہ سکتا ہے. ماں کے پیٹ سے نکل کیسے سکتا ہے؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگوں نے نہیں نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. بعض لوگ کہتے ہیں آپریشن سے نکالتے ہیں، انسان ہی تو نکالتے ہیں. انسان کو یہ قابلیت، یہ علم کس نے دیا ہے کہ وہ پیٹ کو پھاڑ کے بچوں کو نکال سکتے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی بچے کو نکالنے والا ہے. لا تعلمون شیئا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ایسی حالت میں تھے کچھ جانتے نہ تھے. وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، پھر تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے. کیوں یہ ساری چیزیں؟ کیوں؟ علم سے اس کا تعلق ہے، یاد رکھیں. لا تعلمون شيئا، پھر ان تین چیزوں کا ذکر ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ تم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. کیسے بنیں گے؟ علم حاصل کر کے، اس پہ عمل کر کے. پھر اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر کے متعلق فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. اللہ اکبر، ہمارے معاشرے میں کیسے تھے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. بچپن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اب 40 سال میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یعنی انسان اس کی ساخت مضبوط ہو گئی، اشدہ ہو. وہ بلغ 40 سنہ، اس کی عمر 40 سال ہوئی. کیا کہنا چاہیے تھا اسے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا. یہ مطلب اس، یہ معنی کہاں پہ ہے؟ ربی میں. ربی اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما. کس چیز کی؟ ان اشکر نعمتک، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ساری کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تم نے مجھ پر، جو تم نے مجھ کو عطا فرمائی. 40 سال میں مجھے اس قابل بنایا کہ میری بیوی بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرا گھر بھی ہے، میری سواری بھی ہے، میری جاب بھی ہے، معاشرے میں میری عزت بھی ہے، میرا نام بھی ہے. کتنی نعمتیں ہیں. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ اکبر. ہم ایسے کتنے لوگ 40 سال میں یہ دعا کرتے ہیں. کیا ہم شکر کرنے والے ہیں؟ شکر کا نام زبان سے نہیں ہوتا، شکر کا مطلب ہے عمل سے شکر کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. پھر 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے متعلق، قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اللہ اکبر. زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے، عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی، اولاد نہیں. انہیں دیکھا مریم علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئی اور ان کی نگہبانی جو ہے، گارڈین جو تھے، وہ کون تھے؟ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دل میں ایک تمنا اٹھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما. اتنی اچھی یہ بچی ہے مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو خود پال رہے ہیں، ان کی نگہبانی کر رہے ہیں اور اپنے اولاد کوئی بھی نہیں. تو ان کی صلاح کو اور اچھائی کو دیکھ کر دل میں پھر سے تڑپ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نقشہ کس طریقے سے کھینچ رہے ہیں، کیسے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. قال، انہوں نے کہا، کس نے؟ ذکری علیہ الصلاۃ والسلام نے، ربی، اے میرے رب. رب کیا مطلب؟ کیا ربی؟ پھر وہی بات، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے پروردگار، میرے مشکل کشا، میری حاجت روا، میں محتاج ہوں. کس چیز کی محتاج ہوں؟ قال ربی انی وہن العظم منی، اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور سر بھی سفید بالوں سے بھر گیا. اشتعال، جیسے کسی چیز کو جلا دیتے ہیں آپ نا تو پوری کی پوری تبدیل ہو جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور اللہ تعالیٰ ابھی تک میں نے جو بھی دعا آپ سے کی ہے وہ دعا، اس دعا کا انعام اور احسان کرتے ہوئے میری دعا قبول فرمائی ہے. پھر دوسری دعا میں فرماتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر وارثین. اللہ اکبر. یا اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرا نام دینے والا بھی کوئی نہیں رہے، کوئی تو ہو میرا نام لینے والا، کوئی تو ہو میری اولاد، اب میں کمزور ہو گیا. کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں، ذکری علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی عاجزی اور کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اقرار کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کہاں ہے کن فیکون؟ کس کے پاس ہے کن فیکون؟ اولیاؤں کے پاس ہے اور انبیاؤں کے پاس نہیں ہے. خود کمزوری کا اعتراف کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال دیکھیں سفید ہو چکے ہیں، اور تیرے سوا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے. میں جب بھی پکارا تجھے پکارا ہے، اور اللہ تو نے میری دعا قبول فرمائی، ابھی بھی میں اس وقت بھی میں کمزور ہوں، محتاج ہوں. ربی لا تذرنی فردا، مجھے فرد اکیلا نہ چھوڑنا. اور تو ہی تو بہترین وارث عطا فرمانے والا ہے، تیرے سوا کون ہے جو میرے وارث بنا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو عمر ہے انسان کی، یہ بڑی نعمت ہے. انہی مراحل سے انسان گزرتا ہے، 70 سال 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے. ایک ایک لمحہ اس زندگی کا قیمتی ہے. انہیں کمزور میں ہم نے رہنا ہے، ہمیں پتہ ہے. اب اس کا علاج میں آخر بتاتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو زندگی 70 سال یا 80 سال کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جو شخص 40 سال کی عمر میں مرتا ہے، وہ ثواب اور عمل کے اعتبار سے اس جیسا نہیں جو 41 سال کی عمر میں مرتا ہے، یا جو 42 سال کی عمر میں مرتا ہے، یا جو 60 سال کی عمر میں مرتا ہے. یہ جو 1, 2, یا 20 سال کا فرق ہے عمر میں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنا فرق ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایک حدیث ہے، دو بھائی تھے، ایک اللہ تعالی کے راستے میں جہاد میں شہید ہو گیا، اچھا کام کرنے والا تھا. اس کا دوسرا بھائی تھا، اس کے تقریباً 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی. صرف طلحہ رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں مرا ہے، میدان جنگ میں بھی نہیں مرا، شہید بھی نہیں ہوا، بعد میں جو مرا ہے، وہ جنت میں ایک جنت دیکھ رہے ہیں کہ جنت سے ایک شخص نکلا، دروازہ کھولا، اور اس نے دوسرے کو پہلے اندر بلا لیا جو بعد میں مرا ہے، اور پھر دوسرے پھر دوبارہ باہر آیا، پھر دوسرے کو بلایا، پھر میری طرف آیا اور یہ کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. صبح اٹھے تو یہ بات پھیل گئی کہ جو بعد میں مرا ہے وہ جنت میں پہلے کیسے گیا ہے. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز کا تعجب ہے؟ کیا اس شخص نے، وہ بھائی جو 1 سال کے بعد مرا ہے، اس نے نمازیں اس سے زیادہ نہیں پڑھی جو پہلے مرا ہے؟ ایک رمضان اس زندگی میں اس سے زیادہ آیا کہ نہیں آیا؟ صدقات اور خراج اس نے کیے ہیں اس سے 1 سال سے زیادہ عرصے میں کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اور پھر آپ وسلم اعمال صالحہ گنتے گئے. تو یہ اعمال صالحہ جو اس نے کیے ہیں اس سے زیادہ نہیں جو اس نے، جو شخص مر چکا ہے پہلے؟ تو 1 سال کے لمحے میں، مدت میں، اس کے اعمال اس سے زیادہ ہیں. اور دونوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین جیسے ہم زمین آسمان کو دیکھتے ہیں ویسے ان کا درجہ ہے. میرے بھائی یہ تو 1 سال کے فرق ہے، اور لوگوں کو 70 سال ہو گئے پھر بھی عقل نہیں آتی. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس زندگی کا. ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں اور کمزور ہی مریں گے، یاد رکھیں. تقویت ایک چیز میں، پھر کمزوری کی قسمیں، وقت میرے پاس نہیں بچا، کمزوری کی قسمیں، ایک تو بدن کی کمزوری ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے ہر انسان کی، اور اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. اور دوسری ہے ایمان کی کمزوری، اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بدن کی کمزوری دور نہیں کر سکتے ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی ایسا کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ اس کا ایمان کمزور ہو، تو پھر اس کی خیر نہیں، یاد رکھیں. پھر بدن کی کمزوری کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک بنیادی کمزوری ہے، جیسے کہ انسان کے خلق کے اعتبار سے کمزوری ہے. پھر دوسری قسم کی کمزوری کہ اس کمزوری کے باوجود بھی دوسری کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ مرض ہے، مریض کمزور ہے، فقیر کمزور ہے، بیوہ عورت کمزور ہے، یتیم کمزور ہے، بوڑھا انسان کمزور ہے. یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ اصل کمزوری کے اوپر اور کمزوریاں ہیں. نہ دیکھیں ایک انسان ہے کمزور، تو ویسے بنیادی طور پہ ہو، لیکن وہ مریض ہے، اس کا عجز کمزور بڑھ گئے کہ نہیں؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری اور اس ایکسٹرا کمزوری کو دور کرنے کے لیے کس طریقے سے ہمیں حکم دیے ہیں. اصل کامیابی کس میں ہے؟ کہ ایمان پر اور توحید پر خاتمہ ہم توحید و سنت پر خاتمہ ہو کسی انسان کا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کو دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ کیا ہے؟ ساری عمر انسان کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. فی حرف جر ہے یعنی میں، خساروں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف سے خسارے گھیرا ہوا ہے انسان کو. یہ کون سے خسارے ہیں؟ کمزوریوں کے خسارے ہیں سارے. انسان کمزوری پیدا ہوا ہے، اس کی طاقت، اس کی طاقت، اس کی کامیابی کہاں پہ ہے؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان. ہر کمزوری کا سب سے بہترین علاج اور بڑا علاج ایمان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے. ایمان کا تقاضا ہے کہ عمل کرو، ورنہ ایمان کا فائدہ کیا بغیر عمل کے؟ اور جب ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا شروع کر دو، پھر آپ کے مسلمان بھائیوں کا بھی حق ہے، دوسرے بھائیوں کا بھی حق ہے. وتواصوا بالحق، ان کو جا کے اس خیر کو پہنچاؤ، اس علم اور عمل کو پہنچاؤ، دعوت اور تبلیغ. وتواصوا بالصبر، اور تمہیں ایمان کے لیے، عمل کے لیے، تواصوا بالحق کے لیے صبر کرنا پڑے گا. وتواصوا بالصبر، تمہیں بھی صبر کرنا پڑے گا اور مسلمان بھائی کو بھی صبر کی تلقین کرنی پڑے گی. یہ علاج ہے. اور پھر ہمارے معاشرے میں جو مریض ہیں، جو کمزور ہیں، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے تعامل کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بوڑھے والدین کے متعلق، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ اکبر، دیکھیں ذرا الفاظ دیکھیں. اما یبلغن عندک الکبر، تمہاری زندگی میں تمہارے بوڑھے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ، کبر بڑھاپا، عندک تمہارے پاس. اور یاد رکھے والدین کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ عندک، انت، انتی نہیں، بیٹی نہیں، بیٹے کے پاس. عندک احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، ایک یا دونوں زندہ ہو اور آپ کی زندگی میں ہو، ان کو تمہارے پاس ہی رہنا چاہیے. عندک، اچھا اچھا، اب رہیں گے تو بڑھاپے کی حالت ہے، وہ گالی بھی دیں گے ناجائز، وہ ڈانٹیں گے بھی ناجائز ہو سکتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں کمزوری ہے. اس لیے کبر کو اللہ تعالیٰ پہلے بیان کر دیا ہے، حکم بعد میں دیکھ ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے وجہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ بوڑھے ہیں، اپنی اس بڑھاپے کو اس لفظ سے ذہن نشین کر لیں، وہ آپ سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، غصہ کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اف تک نہیں کہنا. اور اف زبان سے صرف نہیں کہا جاتا، اف یہ تو بڑا گناہ ہے. آپ نے چہرے کے سلونٹوں کو بھی تبدیل نہیں کرنا، یوں، یہ تک نہیں، اس کی اجازت بھی نہیں، یہ بھی اف ہے. اچھا کرنا کیا ہے؟ اف تک تو نہیں کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی منہ سے بات نکلے ان کی تکریم کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی قدر کی جائے، سنتے ہوئے ان کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے. کیا ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ہمارے والدین کسی میں ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں؟ قول کریم ہوتا ہے یہ، احسان ہوا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا ہوتا ہے؟ بات بات پر دھتکارنا، بات بات پر غصہ کرنا والدین کے ساتھ، یہی احسان ہے والدین کے ساتھ؟ وہ بھی والدین احسان ہے، یہ ہے. آخری مرتبہ ہم نے کب والدین کو گفٹ کیا؟ آپس کی بات ہے. آج جمعہ ہے، ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کب کیا؟ احسان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اف نہ کہیں، یہ تو آپ پر فرض ہے. احسان میں سے یہ بھی ہے کیونکہ فرما برداری کی جائے اور وقت وقت تحفہ بھی دیا کرے. اب کیا پتا کہ یہ جو پین ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک ریال ہے تقریبا. اگر آپ یہ اپنے والد کو دے دیں تو زبان سے تو نہیں کہے گا، وہ دل سے تو یوں کہے گا، اس کو چومے گا اور کہے گا یہ اتنی قیمتی ہے میرے لیے کہ آج میرے بیٹے نے مجھے تحفہ دیا ہے، آج میرے بیٹے کو میں یاد آیا ہوں اور اس نے میرے لیے یہ تحفہ. آپ کی نظر میں یہ کیا ہے کہ کیا قیمت؟ کچھ بھی نہیں. لیکن والد کی نظر میں دیکھ اس کی کیا قیمت ہے، یہ تو وہ جانتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تحفے سے محبت بڑھتی ہے. آپ ان کو چڑچڑاپن دور کرنا چاہتے ہیں تو محبت سے دور ہوگا، تحفے تحاب سے دور. تحادو تحابو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تحفہ دو، محبت بڑھے گی. ہم عام دوستوں کے لیے تحفے لے کے جاتے ہیں، اپنے والد کو بھول جاتے ہیں گھر میں. ان کو تحفہ کون دے گا؟ ان کے دوست بھی ختم ہو گئے، چھوڑ گئے، بعض مر گئے، بعض سے وہ خود دور ہو گئے، ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ رہتے محتاج ہیں. اب ان کے دوست بھی آپ ہیں، ان کے والد بھی آپ ہیں، ان کے بھائی بھی آپ ہیں، ان کے بیٹے بھی آپ ہیں، آپ ہی ہیں سب کچھ. اچھا، یہ تو والدین کے ساتھ ہے. فقراء، کمزور طبقہ ہے. انما صدقات للفقراء والمساکین، صدقات اور خیرات اور زکات کے حقدار ہیں یہ. ان کو یہ مال کے محتاج ہیں، مال سے ان کی تقویت کریں، ان کو مال دیں. انہی کے لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ زکات دے تو ان کو دے. پھر ہمارے معاشرے میں یتیم ہے، یتیم سے کیسے تعلق؟ اس کی اس یتیمی جو کمزوری ہے بڑی، ہمارے معاشرے کا سب سے کمزور ترین جو شخص ہے وہ کون ہے؟ یتیم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا شفقت سے، محبت سے، جتنی اس بچے کے سر کے بال ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے گا. کیا ہم نے یتیموں کے سر پہ کبھی ہاتھ پھیرا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس ہاتھ آپ کا پھرتے اس کے سر پہ، مسکراتے آپ ہیں، آپ جانتے ہیں اس کے دل میں کس طریقے سے ایک اطمینان اور ایک محبت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی بھول نہیں سکتے. وہ بڑا بھی ہو جائے گا، وہ آپ اس احسان کو یاد کرتا رہے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا جب کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہ تھا. وہ محتاج ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آ کے پیار سے بات کرے. دھتکارتے ہیں لوگ یتیموں کو، کیوں؟ کیونکہ محافظ تو رہا نہیں نا، دنیا کے محافظ تو چلے گئے دنیا سے. اب کس کے حوالے ہیں وہ؟ اسی معاشرے کے حوالے ہیں. تو اس معاشرے کو درست کرنے کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یتیموں کا حق ہے، یتیموں کا مال نہ کھاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. یہ دو انگلیاں دیکھیں آپ نے، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوں گے. ہمارے معاشرے میں یتیم ہیں کتنی ہیں جو کفالت کرتے ہیں یتیموں کی؟ ہمیں سوچتے نہیں. آج کل ایک اعلان میں دیکھتے، بڑا پیارا اعلان ہے کہ آپ ایک یتیم کی کفالت 100 ریال میں کریں. 100 ریال میں ماہانہ یتیم کی کفالت، یعنی جانتے ہیں یتیم کفالت مطلب کیا ہے؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی تعلیم، اس کا خرچ 100 ریال میں. زیادہ بھاری ہے؟ اسے کہتے صدقہ جاریہ. آپ جانتے کہ وہ بچہ جب توحید و سنت کا علم حاصل کر لیتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے اور اچھا انسان بن جاتا ہے اس معاشرے میں، جو اچھے عمل وہ کرتے ہیں آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. مختلف کمزور ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے شریعت میں ان کمزوروں کا حل موجود ہے، کیسے دور کرنا ہے. لیکن نہ تو ہم شریعت سے واقف ہیں صحیح طریقے سے، اور نہ ان کمزوروں کو دور کرنا چاہتے ہیں. ہم خود بھی کمزور رہنا چاہتے ہیں اور اس معاشرے کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں اس معاشرے کو، اس امت کو اگر طاقتور بنانا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، معاشرہ کمزور ہے، پھر امت کمزور ہے، اور سب سے بڑی کمزوری جو ہے اس امت کے اندر وہ ہے شرک اور بدعات کی کمزوری. یاد رکھیں، اس کو دور کرنا ہے. دور ہوگی کس طریقے سے؟ توحید سے اور اتباع سنت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تین وعدے ہیں، شرط ایک ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تین وعدے ہیں. وعدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا خلافت چاہیے تو میں خلافت دوں گا میں اس زمین کے اوپر، جیسا کہ تم سے پہلے میں نے خلافت دی تھی. دوسرا وعدہ، تمہیں شریعت کا نفاذ چاہیے، شریعت کا نفاذ بھی ہوگا اس زمین کے اوپر، لیکن اس شریعت کا، اس دین کا جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تمہیں امن و امان کی ضرورت ہے، خوف و ہراس کی حالت پھیلی ہوئی ہے، تمہیں امن و امان بھی میں عطا فرماؤں گا. آج امت کی ضرورت کیا ہے؟ اجتماع کی ضرورت ہے، خلافت کی ضرورت ہے، نفاذ شریعت کی ضرورت ہے، امن و امان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تینوں عطا فرماؤں گا میں، شرط صرف ایک ہے، اس شرک کو مٹا دو. جب تک یہ شرک موجود ہے، ذلت کی کمزوری بھی موجود رہے گی، کبھی دور نہیں ہوگی. کوئی راستہ اپنا کے دیکھنے آپ، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اور اس ذلت اور کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں اپنی منمانی سے، اپنی عقل کی بنیاد پر، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی یہ کمزوری دور نہیں ہو سکتی. راستہ صرف ایک ہے، شرک کو مٹا ڈالو. جب تک شرک موجود ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی موجود ہے، اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، توحید پر ہو، سنت پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بسم الله والحمد لله وصحبه اجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے احکام الزیارہ و آدابہا، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں زیارت المدینہ، فضلہا و احکامہا، مدینہ طیبہ کی زیارت کی فضیلت اور اس کے احکام کیا ہیں، اس تعلق سے بات کر رہے تھے. اور آج کی نشست میں مصنف فرماتے ہیں احکام الزیارت و آدابہا، إذا وصل الزائر للمسجد، جب زیارت کرنے والا مسجد نبوی پہنچ جائے تو کیا کرے گا؟ سن له ان يقدم رجله اليمنى، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنا دائیں پاؤں آگے کرتے ہوئے داخل ہو مسجد نبوی کے اندر، ويقول اور یہ دعا پڑھے، ويقول اور یہ کہے، اللهم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. وليس المسجد النبوي ذکر خاص به، اور مسجد نبوی کے لیے کوئی خاص ذکر نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں مصنف نے صرف ایک روایت کو لیا ہے. اگر ہم روایات کو جمع کر لیں جن روایات میں کوئی بھی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہو جس میں داخل ہونے کہ جو مسنون طریقہ اور دعا ہے وہ کیا ہے، ایک روایت میں آیا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ معروف اور مشہور دعا ہم سب مانگتے ہیں الحمدللہ. دوسری روایت میں آیا ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه القدیم وبوجهه الکریم وبسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، یہ روایت آئی ہے. اور اگر کوئی شخص ان دونوں کو ملا دے تو پھر نور علی نور ہے، ان دونوں روایات پہ آسانی سے عمل ہو سکتا ہے. یعنی جب اب مسجد میں داخل ہو رہے ہوں، دایاں پاؤں آگے کرے، کوئی بھی مسجد ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد حرام ہو مکہ میں، یا کوئی بھی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہو، تو جو مسنون دعا ہے وہ یہ ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وبسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اور اگر کوئی مختصر سے صرف یہ لفظ پڑھنے جو یہاں پہ لکھے ہیں اللهم افتح لي ابواب رحمتك تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے
1: جتنا زیادہ سنت پہ عمل کریں گے اتنا زیادہ ہی باعث ثواب ہے، باعث اجر و ثواب ہے. دوسرے نمبر پہ امام صاحب فرماتے ہیں یصلی رکعتین تحیت المسجد، دو رکعت پڑھے گا جو زیارت کرنے والا ہے، اور ان دو رکعت کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے. وَإِن صَلَّاهُمَ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ، اور اگر یہ دو رکعت جو ہے روضہ شریفہ میں پڑھ لے تو افضل ہے، یعنی واجب نہیں ہے لیکن افضل ہے. اور روضہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گھر یا حجرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر منبر کے درمیان روضہ ہے، یعنی باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، روضۃ من ریاض الجنہ. اور اس جگہ کو جو آپ وسلم کی قبر مبارک ہے اس قبر سے لے کے ممبر تک جو پرانا ممبر ہے آج بھی موجود ہے، آپ دیکھیں اس کا ایک سمبل وہاں پہ رکھا ہوا، کیونکہ اس کے بعد مسجد نبوی کی جو توسیع ہوئی تو پھر شمال اور جنوب حصوں میں توسیع ہوئی تو ممبر کی جگہ تھوڑا سا آگے ہو گئی ہے، ورنہ جہاں پہ آپ وسلم کی قبر ہے اس جگہ سے لے کے آپ سیدھی سمت میں دیکھیں تو اس میں ایک ممبر ابھی بھی موجود ہے، وہ ممبر ہے ممبر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو روضہ ہے وہ قبر سے لے کے اس ممبر کے درمیان والے حصے کو کہہ دیں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ رش ہوتا ہے. نمبر تین یسن للرجال زیارۃ قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کے لیے مسنون ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے، وہ صاحبی ہی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابی رضی اللہ عنہما ابو بکر و عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما. زیارت کا مسنون طریقہ فیقف تجاہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جائے، بادب وخفض صوت ووقار، تین چیزیں، بادب ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ، وخفض صوت اور آواز کو دھیمی رکھے، ووقار اجلال اور وقار کے ساتھ، کہ جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں وہ عام انسان نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید المرسلین ہیں، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، افضل البشر، افضل انبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ویقول اور یوں کہے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ الفاظ جو ہیں سلام کے یہ مسنون ہیں. مصنف فرماتے ہیں وَإِن زَادَ وَقَالَ، اور اگر ان الفاظوں سے زیادہ کچھ کہنا چاہے یا اگر ان الفاظ زیادہ کچھ یوں کہے السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا خیرت خلق یا خیرۃ اللہ من خلقه، السلام علیک یا سید المرسلین و امام المتقین، اشهد انک قد بلغت الرساله و ادیت الامانه و نصحت الامه و جاهدت فی اللہ حق جهاده فلا باس بذلك. اگر یہ الفاظ بھی شامل کر دے سلام کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس تعلق سے علماء کے دو اقوال ہیں، سلف اور ان کے متبع خلف جو ہیں، خاص طور پہ جو خلف ہیں جو علماء بعد میں آئے ہیں، ان میں سے بعض علماء کا یہ نظریہ ہے جو یہاں پہ مصنف نے لکھا ہے کہ ان الفاظوں سے سلام کے الفاظ سے زیادہ کہنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اگر ہم جائز بھی کہیں لیکن افضل وہ ہے جو سلف اور صحابہ سے اور سلف سے ثابت ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سفر سے آتے مسجد نبوی کی طرف جاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے اور کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابتاہ، یا ابتاہ یعنی میرے والد سیدنا عمر الخطاب کو سلام کہتے، ثم ينصرف، پھر چلے جاتے. ذرا غور کریں، مدینہ میں رہتے تھے ہر وقت اور مسجد نبوی نماز پڑھتے تھے لیکن ہر وقت قبر کی زیارت نہیں کرتے تھے، جب سفر سے آتے تب قبر کی زیارت کرتے. دوسری بات الفاظ کیا ہیں، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، اور السلام عليك يا أبتاه، اس سے زیادہ نہیں کہے. اور امام بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من يزيد على قول ابن عمر، یہ تعلق سے، کہ جائز ہے، والاولى الاقتصار علیہ، اور اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ انہیں اسی جملے پر اقتصار کیا جائے، کیونکہ سلف سے یہ ثابت ہے. اور جو دوسرے الفاظ جو زیادہ وہ کہتے ہیں، بشرط اس میں شرک اور بدعات و خرافات نہ ہو، تب تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مصنف نے بھی وہی قول اختیار کیا ہے کہ ان الفاظوں کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہ جائز ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے سلام میں کچھ زیادہ الفاظ کہتا ہے تو وہ بدعت ہی نہیں ہے، کیونکہ سلف کا اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس طریقے سے زیادہ الفاظ کہتے تھے. لیکن خلاف اولا ضرور ہے. خلاف اولا کا معنی یہ ہے کہ اگر صرف ان الفاظوں پر اتفاق کرتے جو سلف سے ثابت ہیں، سید عبداللہ بن عمر و خطر عنہما سے جو ثابت ہیں، تو یہ بہتر ہوتا، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے. موصف فرماتے ثم يتأخر قليلا، پھر تھوڑا سا پیچھے کی طرف آ جائے، اتجاہ الیمین، دائیں طرف، ويسلم على ابي بكر رضي الله عنه، سید ابو بکر صدیق عنہ سلام کہے، ويدعو له، اور ان کے لیے دعا کرے. ان سے دعا نہ، فرق دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام ہے، اور بکر صدیق کے لیے سلام ہے، اور ان کے لیے دعا. غیر اللہ سے دعا مانگنا جو ہے شرک اکبر ہے، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العباده، دعا ہی عبادت ہے. اور جو عبادت ثابت ہو جائے تو وہ پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو یہ عبادت صرف کریں یا کسی اور کے لیے یہ عبادت کرنا، اسے کہتے ہیں شرک اکبر. ذرا اس میں نوٹ کریں، اس کو انڈر لائن کریں، وَيَدْعُو لَهُ، یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا، اور یہ اہل سنت جماعت کا طریقہ رہا، اور یہ اہل حق کا طریقہ رہا. بعد میں بعض لوگ آئے جہالت کی وجہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور دیگر اولیاء اور غیر اولیاء سے بھی مرنے کے بعد ان کی قبروں پر جا کے ان سے استغاثہ کرتے، ان سے دعا و پکار کرتے، نظر و نیاز قربانیاں کرتے ان کے نام پہ، اور سارے کے سارے شرک اکبر ہے. ثم يتأخر قليلا، پھر تھوڑی دیر پیچھے ہو جائے دائیں طرف، ويسلم على عمر رضی اللہ عنہ، حسن عمر خطاب سلام کہے، ويدعو له، اور ان کے لیے دعا کریں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا، جب کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پہ راضی ہو جائے. وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما، وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، اذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ذرا غور کریں، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے، وعلى صاحبه، دونوں صحابہ پر، لا يزيد، اس کو انڈرلائن کر لیں آپ، اس سے زیادہ نہ کہتے، عن قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا ابتاه، ثم ينصرف، اس کے بعد چلے جاتے. کیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے تھے، ان کی توقیر نہیں کرتے تھے. یاد رکھیں، غلطی میں بھی کوئی شخص یہ نہ کہہ بیٹھے کہ ہم صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ان کا حق ہے، انہوں نے یہ ثابت بھی کر دکھایا ہے، جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی اس دین کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، بس آمنا وصدقنا، چاہیں یا نہ چاہیں، اچھا لگے یا برا لگے، تا تکلیف دہ ہو یا آسان ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس پر دنیا پہ قربان ہے. لیکن ان کا انصاف دیکھیں، سیدنا ابن عمر کو کس نے سکھایا؟ یہ کن کے شاگرد ہیں؟

کاش یہ بات صحیح ہوتی. یہ صرف لکھے ہوئے لفظ ہیں, عملاً صرف کیا ہے, تعلیم ہے, تربیت نہیں ہے. تربیت کہاں ہے؟ نو تو اسکول میں کون سی تربیت

قطن ان کے استاد پہ گنی کھڑی کر رہے ہوتے ہیں جس نے ان کی تربیت کی. ہمیشہ شاگرد استاد کے نقش قدم پہ چلتا ہے نا. کامیاب شاگرد وہ ہوتا ہے جس کا استاد کامیاب ہو, کہا جاتا ہے کہ نہیں. وہ ناکام شاگرد وہ جس کا استاد ناکام ہو. اور یہ جو تعلق تھا نا صحابہ کرام کا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ خاص قسم کا تھا. یہ تعلق دل سے تھا. محض نہیں کہ استاد کے پاس جانا ہے کچھ سیکھنے پھر چلے جانا ہے, نہیں. ان کے دل جڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے. ہم بعد میں آنے والے کوئی اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ سوچتے کہ صحابہ کرام کا عمل سے زیادہ ہوگا تو اچھا ہوگا. اچھے کا معیار زیادتی میں نہیں ہے, اچھے کا معیار اتباع میں ہے. اچھا وہ ہے, زیادہ اچھا وہ ہے جو زیادہ متبع ہے. کثرت تعداد کی قیمت نہیں ہوتی, یاد رکھے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر مختار رضی اللہ عنہما جو کرتے تھے اور کہتے تھے, ہمیں بھی وہی کرنا ہے اور وہی کہنا ہے. چوتھے نمبر پہ امام صاحب فرماتے ہیں یسن لزائر المسجد النبوی. اب دیکھو اس کو انڈر لائن کر, یہ سب احکام ہے. یسن یعنی مسنون ہے, مستحب ہے. کس کے لیے؟ جو مسجد نبوی کی زیارت کر رہا ہے. ان یصلی الصلوات الخمس فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ مسنون ہے کہ پانچ نمازیں مسجد نبوی میں پڑھ لے. ویکثر فیہ من ذکر اللہ ودعائہ وصلاۃ النافلہ خاصۃ فی الروضۃ الشریفہ, اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے, دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے, اور نفل نماز زیادہ تر پڑھنے کی کوشش کرے, خاص طور پہ کہاں پہ؟ الروضۃ الشریفہ. الروضۃ الشریفہ کہاں پہ؟ وسلم کے حجرہ سے لے کے ممبر کے درمیان کا جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں الروضہ. جی کارپیٹ بھی مختلف ہے, یہ زیادہ آسان کر دیا کہ نیچے سے جو ہے اس جگہ یعنی مخصوص ہے, یعنی عوام کے لیے جو وہاں پہ پوچھنے کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے, کس سے پوچھیں, کس کو پتا ہے کس کو پتا نہیں ہے. وہ خاص علامت رکھتی گئی کہ یہ جگہ جو ہے اسے الروضۃ الشریفہ کہتے ہیں. ویسے اس کی جو سب سے زیادہ نمایاں وہ پہچان ہے پلرز ہیں اور زیادہ رش ہے وہاں پہ, یعنی لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ اٹھے ہم اس جگہ پہ جائیں, سبحان اللہ. اور مسجد حرام مکہ میں جو حجر اسود کا جو سمت ہے کہ کہاں پہ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے استلام کرنا ہے, اس کے لیے انہوں نے ٹائلز کو تبدیل کر دیا نیچے سے. تو رش میں بھیڑ میں آپ یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ ابھی وہ لائن آئی ہے کہ نہیں آئی, تو انہوں نے اب اس کو وائڈ بھی کر دیا ہے. جیسے اینگل دیکھتے ہیں اینگل سے اسے وائڈ ہو جاتا ہے, تو اس کو نیچے سے ٹائلز جو ہے بالکل سموتھ کر دی ہیں. تو چلتے چلتے پتہ چلتا ہے کہ اب ٹائل تبدیل ہو گئے, اب میں استلام کر سکتا ہوں. اور استلام کہتے ہیں بسم اللہ اکبر کہنے کو, یا اللہ اکبر کہنے کو. پانچویں نمبر پہ کوئی بھی پانچ نمازیں پڑھنی آپ, یعنی مسنون یہ ہے جب آپ جاتے ہیں تو ایک کم سے کم ایک دن تو رہے اور پانچ نمازیں تو پڑھ لے, ورنہ فرض نہیں ہے. یعنی ایک نماز 50,000 کے ثواب ہے. سوری کتنا نے کہا؟ 1,000. بارک اللہ فیک. ہاں چھ پڑھ لیں آپ کی مرضی, اثر تک کر لیں. تین پڑھ سکتے, تین پڑھ لیں آپ کی مرضی. صرف جمعہ پڑھیں, جمعہ پڑھ لیں آپ کی مرضی. اور پھر آگے جا کے وہاں پہ نماز پڑھ کے پھر واپس آ جاتے ہیں, یا وہاں سے چلے جاتے ہیں؟ عام طور پر ہم تو یہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں رہتے ہیں, پانچ نمازیں پڑھ لیتے ہیں, جاتے ہوئے جدہ جاتے ہوئے راستے میں مسجد قباء آتی ہے, وہاں پہ پڑھ کے عصر کی نماز چلے جاتے ہیں. کوئی بھی نماز بیچ میں اگر آ جائے, اگر نماز کا وقت نہ بھی ہو اب دور نفل پڑھ کے آپ چلے جائیں, مسجد پڑھ کے چلے جائیں, یہ زیادہ آسان ہے واللہ اعلم. پانچویں نمبر پہ امام صاحب فرماتے ہیں یسن ان یزور مسجد قباء,
یہ بھی مسنون ہے کہ مسجد قباء کی زیارت کرے۔

0: صلاتي فيه تأكسمي ونماز بره، وإن كانت الزيارة يوم السبت فهي أفضل، ولا زيارتها في تلك الدنيا هي أفضل هي. كيوم؟ جيا اسكي دليل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. الله جاء بياري بياري وسلم قباء كي طرف جاتي ديك مسجد نووي ديكي كهان پي وقباء ديكي كهان پي ماشيا وراكبا پیدل بھی کبھی آ جاتے اور کبھی سواری پہ سواروں کے بھی آ جاتے. کیا کرنے آتے؟ فَيُصَلِّ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، دو رکعت پڑھنے کے لیے. فضیلت دیکھیے، یہ فضیلت ہے کہ مسجد نبوی سے لے کے پیدل چلنا دیکھیں کافی یعنی دور ہے، ہاں، اور پیدل آنا دو رکعت پڑھنے کے، اس کا مطلب ہے کوئی مفت کوئی ایسی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ضرور ہے، کوئی ثواب عظیم ہے. وفی لفظ، اور دوسری لفظ میں آئے کان یأتی قباء یعنی کل سبت، ہر ہفتے.
1: اور یہ ہفتے
0: یہ عمل تھا، یعنی ہفتے کے دن قباء مسجد جاتے. جی ہاں، اور یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 975. چھٹے نمبر پہ یسن زیارت قبور البقیع. جی ہاں، 1399 بارک اللہ فیک، سے مسلم حدیث نمبر 1399 ہے، یہ فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں. چھٹے نمبر پہ یسن زیارت قبور البقیع والشہداء وقبر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسنون ہے کہ قبور البقیع، بقیع قبرستان جو ہے اس کی زیارت کرے، والشہداء وقبر حمزہ، اور میدان احد جہاں پر تھا جبل احد کی طرف، وہاں پہ ایک خاص مقبرہ ہے چھوٹا سا جہاں پر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان کی زیارت بھی مسنون ہے. کیوں؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزورہم ویدعو لہم، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کو جاتے، ان کے لیے دعا کرتے. ویقول، اور یوں فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وإن ان شاء اللہ للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا ہے، ذرا غور کریں، یہ کون سی دعا ہے؟ یہ عام دعا ہے کسی بھی قبرستان کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص صحابہ کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں کہتے، بلکہ جو عام مسلمانوں کے لیے دعا ہے وہی صحابہ کرام کے لیے کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ اعلم حکمت یہ ہے کہ غلو پیدا نہ ہو کسی کے دل میں کہ صحابہ سے محبت بڑھتے بڑھتے پھر ان کی عبادت کی جائے، یا اولیاء صالحین میں جیسے غلو ہر بعض اقوام میں رہا، جیسے قوم نوح وغیرہ اور دوسرے قوموں میں، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں امت میں یہ فتنہ بڑے یعنی وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا ہے. بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کا حق دیتے جیسا کہ حق دینا کا حق ہے، سبحان اللہ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو پکاریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، یا ان سے کچھ مانگیں گے، یا ان کو مشکل کشا دعا بنائیں گے، یہ ان کا حق ہے. یہ غلط بات ہے، ان کا حق یہ نہیں ہے. ان کا حق یہ ہے کہ ان کی توقیر کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے اگر انہیں ایک اور صالح ہیں، اور ان کی ذکر خیر کریں، ان کے اوپر دعائے رحمت کریں، اور ان کی سیرت کو بیان کریں کہ وہ اچھے لوگ تھے، اور ان کی اتباع کریں جب وہ یعنی سر مستقیم پر قائم تھے، وہ کیا ہمارے لیے چھوڑ گئے، وہ کیا پیغام چھوڑ گئے، ان کے اعمال کیسے تھے، وہ کس طریقے سے قیام و لیل کرتے تھے، کس طریقے سے روزے رکھتے تھے، یعنی ان کی سیرت کا ذکر کریں. یہ ان کا حق ہے، ذکر خیر کرنا اور ان کی اتباع کرنا. یہ ان کا حق کہاں سے ہے کہ ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیں، یا ان کو پکاریں، ان سے مانگیں. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ انہوں نے یہاں پر شیخ صاحب نے فرمایا کہ پانچ نمازیں مسنون ہیں، 40 نماز کا کوئی ذکر نہیں آتا کہ 40 نمازیں پڑھیں مسنون ہیں، یا حج پورا نہیں ہوتا، حج ادھورا رہ جاتا ہے. حج کا تعلق اس مسجد نبوی کی زیارت سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ بنیادی بات سمجھ لیں آپ. لیکن ایک شخص حج کے لیے آتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، مسجد حرام کی زیارت کرتا ہے، اس کے لیے مدینہ جا کے مسجد نبوی کی زیارت بھی آسان ہے، تو کیوں نہ کرے وہ. اور پھر وہاں پہ یہ آثار ڈاکوں سے دیکھتا ہے، یہ وہ جگہ جہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، صحابہ کرام رہتے تھے، اور جنگ احد کہاں پہ ہوئی جو سب سے یعنی مشکل جنگ تھی اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور شہداء احد ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کا پیغام دل میں جو ہے نا مزید مضبوطی اختیار کرتا ہے، تدبر قرآن مزید آسانی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم پڑھتے ہیں لمسجد اس سے علی التقوی من اول یوم، کون سی مسجد قباء ہے، کہاں ہم جب دیکھتے ہیں مسجد قباء تو وہ آیات ذہن میں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا وہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پھر وہاں پہ نماز پڑھنا، آج کل تو وہاں پہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، وہ گرمی کا موسم جب باہر نکلتے کیسے گرمی لگتی، وہ کس طریقے سے آتے تھے، تو یہ فیلنگز جو ہے یہ ریئیکشن جو ہے اگر آپ ساتھ رکھیں تو پھر مزہ آتا ہے زیارت میں. اگر صرف آپ بوجھ اتارنے کے لیے جاتے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی زیارت ہم نے کر لی بس جلدی جلدی سے نمازیں پڑھ لی، 1000-2000 نماز کا ایک اپنا وہ ثواب لے لیا اور وہاں سے چلے گئے، یہ بات درست نہیں ہے. تو جو 40 نمازیں ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں آپ رہے 2-3 دن رہنے، یعنی مخصوص کرنا صرف 40 نمازیں یا 8 دن، اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
2: اس طریقے کوئی حدیث آتی ہے کہ جو شخص 40 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے باجماعت نماز پڑھنا آسان کر دیتا ہے.
0: نہیں وہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، جو نفاق سے وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن وہ مسجد نبوی کے لیے نہیں ہے خاص. آپ مجھے 50 نماز پڑھیں کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ 40 ہی کیوں ہے مجھے بتائیں، 50 کیوں نہ پڑھیں آپ؟
2: وہ حدیث کو تو وہ نہیں
0: دلیل نہیں بنتی نا، وہ حدیث دلیل نہیں بنتی، وہ حدیث جی میرے ذہن میں 40 دن ہی ہیں، 40 نمازیں ہیں، 40 یوماً میرے ذہن میں روایت آ رہی ہے، اللہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ، میرے ذہن میں 40 یوماً آ رہی ہے، 40 دن کی 40 نماز کی نہیں ہے، دوبارہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. میرے ذہن میں 40 دن کی روایت ہے جو صحیح روایت، 40 دن کی آ رہی ہے اللہ عالم، جی ہاں 40 یوماً دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کو جزائے خیر دے. اخطاء و تنبیہات فی زیارہ، بعض غلطیاں اور تنبیہات مسجد نبوی کی زیارت میں. یقع بعض الذین یقصدون مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض المحاذیر الشرعیہ منها، بعض لوگ جو مسجد نبوی کی زیارت کے قصد کر کے جاتے ہیں وہ بعض محذیر شرعیہ شرعی غلطیاں کرتے ہیں، ان میں سے نمبر ایک، من المحذورات السفر وشد الرحال لقصد زیارة القبر والبقاع والأماكن، وإنما الواجب شد الرحال لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه وتدخل زيارة القبر تبعا. سب سے پہلی غلطیوں میں سے یہ ہے کہ سفر کی نیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت یا وہ جگہیں جو معروف و مشہور ہیں مدینہ، جیسے کہ بقیع ہے یا سید الشہداء سید حضر عنہ کی قبر ہے یا دیگر صاحب کے جو قبور ہیں، ان کے لیے خاص نیت کر کے سفر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں، شد الرحال جائز نہیں ہے. وانما الواجب، واجب تو یاد ہے شد الرحل رحل زیارت المسجد النبوی، یعنی ان پر واجب یہ تھا اگر انہیں جانا ہے زیارت کے لیے، کیونکہ زیارت اصل میں مسنون ہے، لیکن واجب یہ ہے ان کے ان پر اگر وہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا چاہتے تو نیت بھی یہی کریں کہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو زیارت ہے اس میں تبع ہے، اس کے تبع سے آگے نہیں ہے، یعنی اتنی ہونی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں نماز بھی پڑھ لیں گے، نہیں، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں اور قبر زیارت بھی کر لیں گے، فرق میں پتہ چلا. انما الاعمال بالنیات، اور اس میں معروف حدیث ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا تشد الرحل الا لثلاث مساجد، شد رحل کی نیت سے سفر کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف جایا جاتا ہے. کون سی 3 مساجد؟ مسجد الحرام ومسجد هذا يعني مسجد النبوي والمسجد الاقصى مسجد الاقصى. دوسرا نمبر پہ، ومن المحظورات استقبال القبر عند الدعاء، یہ بھی جو محظورات اور غلطیاں ہوتی ہیں عام طور پہ کہ دعا کرتے وقت اپنا رخ قبر کی طرف کرنا، وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، وہ طلب الحوائج منہ من دون اللہ، یا اپنی حاجتیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا اور ان سے مانگنا اللہ تعالیٰ کے سوا. قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ آپ جو جب دعا کرنا ہو تو اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیں، کیونکہ قبلہ اپوزٹ ہے، اس طرف قبر ہے، جب آپ رخ بالکل تبدیل کرتے ہیں قبلہ کی طرف تو آپ بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. اور
2: صرف خبر کی طرف رخ کر کے جو دعا نے
0: ہاں
2: وہ
0: سوال ہے،
2: وہ صرف یہاں کی اب تک عام قبرستان میں
0: کس کے لیے،
2: مثال کے طور پہ آپ کو ایک عام قبرستان میں جا رہے ہیں ان کے لیے دعا خیر کر رہے ہیں آپ،
0: جی
2: تو اس وقت بھی آپ کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے یا خبر کی طرف آپ رخ کر کے دعا کر سکتے؟
0: نہیں, اب جب عام دعا ہے السلام علیکم, جو ابھی میں نے پڑھی سارے عام دعا ہے, وہ تو آپ جس طرح آپ کا رخ ہو جس طرح سلام کے لیے, ہاں وہ پھر وہ قبلہ طرف رخ کرنا ہے. جب بھی آپ دیکھیں سلام دعا نہیں ہے, سلام کس طرف رخ ہو آپ کا, لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں کسی مریض کے لیے کسی کے لیے بھی, تو آپ رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے.
2: دعاؤں کے آداب میں سے,
0: جی ہاں دعاؤں کے آداب میں سے قبلے کی طرف رخ ہو. جی ہاں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یا ان سے دعا, ان سے حاجت طلب کرنا یہ جائز نہیں, یہ شرک ہے. نمبر تین, ومن المحظورات, محظورات میں التمسح بالجدران والقضبان والحجۃ والطواف بها بقصد البرکۃ, برکت کی نیت سے دیواروں کو چھونا, ہاتھ لگانا, یا جو روڈز لگے ہوئے ہیں, جو جالیاں لگی ہوئی ہیں ان کو چومنا, ان کو ہاتھ لگانا, حجرے کی دیواروں کو ہاتھ لگانا یا ان کا طواف کرنا, یہ سب جائز نہیں ہے. نمبر چار, ومن المحظورات, محظورات میں سے رفع الصوت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب بیٹھ کر لمبی آواز یا بلند آواز میں کوئی گفتگو کرنا, بات کرنا, وطول القیام یا لمبے دیر تک وہاں پہ کھڑے رہنا, وہ تکرار السلام یا زیادہ تر سلام بار بار کرتے رہنا پڑھتے رہنا, من بعید کما دخل کلما دخل, وتکرار السلام من بعید کلما دخل وضع الید اليمنى على اليسرى, وضع الید اليمنى على اليسرى, کہ جب بھی داخل ہو سلام اس نے کرنا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. اور دایاں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا, دائیں بائیں پہ رکھ کے سینے پہ رکھ کے کھڑے ہونا جیسے کہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے, یہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. پانچویں نمبر پہ, ومن الاخطاء, غلطیوں میں سے, مزاحمت المصلین من اجل صلاۃ الفریضہ فی الروضۃ الشریفہ, کہ مسلمانوں کو بھیڑ میں تکلیف دینا, بھیڑ کرنا خاص طور پہ روضہ شریفہ میں. اب دیکھتے ہیں نماز فرض نماز کے وقت وہاں پہ بہت بھیڑ ہو جاتی ہے, وہ لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں مشکل سے, یعنی ان کا رکوع اور مشکل سے وہ یعنی حرکت کر سکتے نماز میں, تو یہ بھی غلطیوں میں سے ہے. اگر آپ پہلے پہنچے, جو آپ سے پہلے بیچارہ پہنچا ہوا ہے اتنی دیر سے بیٹھا, اس کو آپ اس کو تکلیف کیوں یعنی دیتے ہیں آپ؟ اس پر تو آپ ظلم کر رہے ہیں نا, آپ دیر سے آئے ہیں, وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنی دیر سے بیٹھا ہے کہ وہ یہاں پہ سے یہاں پر ایک نماز فرض نماز پڑھ لے, آپ دیر سے آتے ہیں, دوڑتے دوڑتے آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں زبردستی, تو یہ بات درست نہیں, یہ ناانصافی ہے. یہ اور سنیں, وہ ترک افضل صف الاول, بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں روزہ میں نماز پڑھنے کے لیے پہلے صف کو چھوڑ دیتے ہیں, پہلے صف کی فضیلت زیادہ ہے, یاد رکھیں الصف الاول پہلا ہے, تو وہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں, ہاں وہاں پہ جگہ نہ ملے پھر آپ جو ہے روضہ شریف میں نماز پڑھ لیں. والله اعلم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ہاں یہ بھی غلط ہے, بعض لوگ جو ہیں وہ صرف بیٹھے رہتے ہیں, یا کسی اور کو اپنے جو ساتھی ہوتا ہے, وہ اگر قضا حاجت کے لیے بھی جانا ہے تو دوسرا جوڑ پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ میرے ساتھی کی جگہ جو ہے یہ کوئی اور نہ لے لے, یہ بھی ناانصافی ہے. یہ جیسے آپ کا دل کر, دو رکعت نماز پڑھ کے چھوڑ دے بھائی, اور بھی مسلمان آپ کے بھائی ہیں, یاد ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخي ما يحب لنفسه, تمہیں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کر دوسرے کو پسند نہ کرے. مجھے اگر پسند ہے کہ میں وہاں پہ جا کے دو رکعت پڑھ لوں, وہ آپ کو بھی یہی پسند ہے, آپ کو یہی پسند ہے, میں جا کے بیٹھ جاؤں پورے دو گھنٹے نماز میں, پانچ منٹ مشکل سے لگتے ہیں, سات منٹ لگتے ہیں, تو پھر باقی جو بیچارے لوگ کھڑے ان کو موقع کیوں نہ دیا جائے؟ تو اس لیے ایک سنت پاتے پاتے آپ بھیڑ میں جا کے بھیڑ کر کے کسی پہ ظلم نہ کرے, حرام محرم کا ارتکاب نہ ہو جائے آپ سے. تو مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں جو کافی غلطیاں ہوتی ہیں, اور اس پر میں نے ایک مکمل درس دیا تھا, قواعد و اصول فی زیارت قبل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پورا درس تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ کا درس ہے. جس نے مزید اس کے بارے میں سننا ہے تو اس میں انشاءاللہ درائل کے ساتھ بات کی ہے. واللہ اعلم, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
3: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. ونبي رحمه صلى الله عليه واله وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرة، رواه البخاري. آج کے خطبے کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں. قیامت کی نشانیاں کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالی نے بعض علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں. جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے قیامت قریب ہو گئی ہے، اور جتنی یہ علامتیں بڑھتی جائیں گی قیامت اتنی زیادہ ہی قریب ہوتی جائے گی. قیامت کب آئے گی کسی کو بھی علم نہیں سوائے اللہ تعالی کے، نہ مقرب فرشتہ کو علم ہے اور نہ بھیجے ہوئے نبی کو علم ہے اور نہ کسی ولی کو یہ علم ہے. قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے، لیکن قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں ضرور بیان کی ہیں. یہ نشانیاں دو قسم کی ہیں. نمبر ایک چھوٹی نشانیاں، نمبر دو بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کی علامات ہیں، اور بڑی نشانیوں کا مطلب ہے کہ اب قیامت بہت ہی قریب آ گئی ہے، بلکہ بڑی نشانیوں سے جب ایک نشانی آئے گی اس کے بعد اس سے ختم ہونے سے پہلے دوسری شروع ہو جائے گی، اور جب آخری نشانی ہوگی تو وہ آخری دن ہوگا قیامت کا، یعنی اس دنیا کا آخری دن ہوگا وہ، اور قیامت اس وقت آئے گی. آج کے خطبے میں ہم چھوٹی نشانیوں کے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ نشانیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں ظاہر کرتا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ یہ انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ اپنے رب کی طرف سے واپس چلے جائے اور توبہ کرے، کیونکہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے تو وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے، کسی مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو مجھ سے دور ہو چکا ہے ان نشانیوں کو دیکھے، میری طرف واپس پلٹے اور توبہ کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور جو چھوٹی نشانیاں ہیں یہ تین قسم کی ہیں. نمبر ایک، بعض ایسی نشانیاں ہیں، وقت کے اعتبار سے تین قسم کی ہیں، بعض ایسی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں اور بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آج موجود ہیں، اور تیسری قسم کی بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں اور قریب ہیں. جو نشانیاں گزر گئی ہیں ان میں سے نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت قریب ہوگی. یہ سب سے پہلی نشانی ہے چھوٹی نشانیوں میں سے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے بھیجے گئے، اور دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر لیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تشہد کی انگلی اور اس کے ساتھ والی درمیان والی انگلی، صرف یہ فرق ہے. یعنی قیامت اتنی قریب ہو چکی ہے. اور دوسری نشانی چھوٹے نشانیوں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ میری وفات. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اور قریب ہو گئی. چھوٹے نشانیوں میں سے جہالت کا بڑھ جانا, علم کی کمی, علم کی کمی ظاہر ہو جانا اور کثرت سے قتل ہونا, اور یہ آج کے دور میں موجود ہے. جہالت بہت زیادہ ہے, کثرت سے جہالت ہے. بڑی مشکل سے کوئی گھر نظر آتا ہے جس میں قرآن مجید اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا ہے, یا آپس میں باپ بیٹا یا میاں بیوی یا والدین اور بچے آپس میں قرآن مجید کی آیت یا کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں, وقت ہی نہیں ہے. تو جہالت کا ظاہر ہونا یعنی کہ ایک یا دو یا تین گھروں کے اندر جہالت ہے, ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت میں زیادہ تر جہالت ہوگی. جہالت دنیاوی امور کے تعلق سے نہیں, دنیاوی امور کے متعلق تو مسلمان بہت آگے ہیں, اچھی بات ہے, آگے ہونا چاہیے. شریعت نے دنیاوی تعلیم کرنے سے منع نہیں فرمایا, لیکن حدیں رکھی ہیں اور بنیادیں رکھی ہیں. سب سے پہلے دینی تعلیم ہے, اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم ہے, کیونکہ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آج امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ایم بی ایز ہیں, سی ایز ہیں, جس فیلڈ میں بھی جائیں ماشاءاللہ آپ کو مسلمان نظر آئے گا, لیکن اچھے کتنی ہیں, اللہ تعالی سے ڈرنے والے کتنی ہیں, موجود ہیں الحمدللہ, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے, لیکن بہت کم ہے. پریکٹیکل مثال لینا چاہتے ہیں, میں عام سی مثال دیتا ہوں. آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں میں کہاں پہ لے جاؤں. پریشانی کیا ہے بھائی, سب مسلمان ڈاکٹر سے لے جائیں, کہیں پہ بھی لے جائیں, نہیں. وجہ کیا ہے کہ بعض ایسے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے اور بغیر وجہ کے ٹیسٹ, انویسٹیگیشنز, انجیکشنز وغیرہ لگا لیتے ہیں. آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, تیسرا کچھ کہتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, میں کیا کروں, ان چاروں میں تینوں میں سے کون سچا ہے. وجہ کیا ہے, تعلیم تو دی گئی لیکن تربیت نہیں تھی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات فرمائی ہے, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, اور جس کو دین کی سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا, پھر وہ دنیا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. تو جہالت کا ظاہر ہونا اور بڑھ جانا, اور جو ہی جہالت بڑھ جاتی ہے تو علم کی کمی واقع ہو جاتی ہے, علم کم ہو جاتا ہے, علماء کم ہیں, حق کی بات کرنے والے علماء کم ہیں. اور یاد رکھیں, ہر بڑی لمبی داڑھی والا پگڑی والا عالم نہیں ہوتا. اسی غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شکوک اور شبہات پیدا ہوئے اور ہر اس شخص کے پیچھے لگ گئے جس کی لمبی داڑھی اور اس سر پہ بڑی پگڑی ہے, یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا منہج کیا ہے, وہ کس راستے پہ چل رہا ہے. اور آج امت کا یہ حال ہے, دیکھیں فتویٰ دینے کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو فتویٰ دینے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بول رہا ہوں؟ اور اسی حدیث میں تیسرے نمبر پہ ہے کثرت سے قتل ہونا، بہت ہی زیادہ قتل. ایک روایت میں آیا ہے قاتل کو پتہ نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو پتہ نہیں کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. اور آج آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں آج کل امت میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انسان گھر سے تو نکلتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن واپس گھر میں آنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بم بلاسٹ ہو جائے اور اس دنیا سے چلا جائے. اگر اسے پوچھا جائے تمہیں قتل کیوں کیا گیا، تم تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، تمہارا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں. مارنے والے سے پوچھو تم نے اسے کیوں مارا، اس کے کیا قصور ہے؟ یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا. کیونکہ میں نے تو اسے نہیں مارا، وہ تو میں نے بم بلاسٹ کیا اور وہ مر گیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنے لوگوں کو مارا ہے اور کیوں مارا ہے. اور دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں، جو الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہیں 100% دیکھیں کیسے حق ہیں. ورنہ انسان سوچتا ہے کہ قاتل تو قتل کرتے اسے پتا ہوتا ہے کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلطی کی تھی، کوئی دشمنی تھی ہماری، لیکن بغیر وجہ کے کسی کا قتل کرنا تعجب کی بات تھی. لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج یہ بات عجیب نہیں رہی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ہوا. اور جتنی چھوٹی نشانیاں ہیں 60 کے قریب ہیں تقریباً سب، تو یہاں پہ اس چھوٹے سے تھوڑے سے وقت میں زیادہ سب نہیں بیان کر سکتے، چند پہ بات کروں گا، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری سچ، کچھ گزر چکی ہیں، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ آج موجود ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ آنے والی ہیں اور وہ بھی حق ہیں. اس لیے کہ فرمانے والا سچ بولتا ہے، حق بات فرماتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر فرمان وحی اللہ تعالی کی طرف سے، اور اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی بھی سچا نہیں. اور علم کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام آہستہ آہستہ مٹتا جائے گا. یعنی اسلام کی بنیاد علم ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس دین کی اس شریعت کی بنیاد ہی علم ہے. جب علم جاتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اسلام کے حصے جاتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ روزہ کیا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے. اور ایسا وقت آئے گا جب یہ حالت ہوگی لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم کلام کو قرآن مجید کو اٹھا لے گا. نہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے الفاظ ہوں گے اور نہ لوگوں کے سینے کے اندر قرآن مجید ہوگا. یہ تب ہوگا جب لوگ اللہ تعالی کے کلام سے، اللہ تعالی کے دین سے منہ موڑ لیں گے، دنیا کے آسائشوں میں غرق ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، آج خیر موجود ہے الحمدللہ، آج خیر موجود ہے. قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی سمجھ، اس پر عمل کرنا، دعوت الحمدللہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن ایسا وقت آنے والا ہے یہی قرآن مجید ہوگا، اس پہ عمل تو دور کی بات ہے، پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سینوں میں موجود ہوگا، حافظ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، اس کی پرواہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک کلام کو اٹھا لے گا، اس انسان کے سینے کے اندر سے بھی اٹھا لے گا جو حافظ تھا. اب اس قرآن مجید، قرآن مجید نور ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. اب جب آپ کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، اس پر عمل بھی نہیں ہے، اور جہالت کی زندگی گزار رہے ہو، اندھیروں میں اندھیرے کی زندگی گزار رہے ہو، تو قرآن کا فائدہ کیا ہے تمہارے سینے میں؟ تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں. زنا کا ظاہر ہونا، زنا بدکاریاں، فحاشی، ظاہر ہونے کا مطلب ہے عام ہو جانا. محفلوں میں زنا کے متعلق بات کرنے کرتے ہوئے عیب نہ سمجھنا، اپنے گھروں کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھنا جو آج سے 20-30-40 سال پہلے معیوب ہوتی تھی، آج کے لوگوں کے لیے وہ عام بات ہو چکی. چھوٹے بچوں کی زبانوں پر ان نافرمانیوں کے بدکاریوں کا ذکر ہوتا ہے. زنا ظاہر ہو گیا، اور آج کل کے دور میں دیکھیں آپ، زنا تو ظاہر ہو چکے کئی صدیوں سے، لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے. جتنی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اتنی ہی قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ روکنے والے کم ہیں، روکنے والے مر نہیں گئے، آج بھی روک رہے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے بہتری چاہی ہے، وہ سمجھ بھی رہے ہیں، وہ توبہ بھی کر رہے ہیں، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے، نہیں توبہ کرنا چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے؟ اس زنا کے متعلق میرے بھائیوں، میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں، واللہ مجھے تعجب ہوتا ہے، 13-13 سال کی عمر کے لڑکے، 14-14 سال کی عمر کے لڑکے، ابھی شاید بالغ ہوئے ہیں، سب سے پہلے کیا زنا کیا. پھر سنا ہے کہ ایڈز کی بیماری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دوڑتے ہوئے آتے ڈاکٹر کی طرف اور میرے پاس آئے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں ایڈز تو نہیں ہو گیا. پھر تم نے اس عمر میں کیا کیا ہے؟ 13-14 سال کی عمر ہے، اور کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ یورپ امریکہ کے معاشرے میں نہیں رہتے یہ لوگ، اس معاشرے میں رہتے جہاں پر لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا ماحول دیا ہوا ہے؟ ایک شخص میرے پاس آیا، جو ہی اندر داخل ہو کلینک کے اندر، اس کے سر ایسے جھکا ہوا تھا، کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ، لیکن کہہ نہیں پا رہا. میں نے کہا بیٹھو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی خیریت تو؟ کہتے بہت بڑی مصیبت آ گئی، میں پھنس گیا مصیبت میں، تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا ہو گیا. کہتے میری بیٹی سے زنا ہو گیا، وہ حاملہ ہے، 14 سال کی بیٹی ہے اس کی، بچہ گرانا چاہتا ہوں میں. اس 14 سال کی بچی نے زنا کیوں کیا؟ آج تمہارا سر جھکا ہوا ہے، کیا تم نے اسے تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر جو دنیا کا کچرا ہے، وہ سب اپنے گھر کے اندر جمع کر دیا تم نے، اب تمہارا سر جھکا ہوا ہے، یہ بچی سے یہ گناہ کیوں ہوا ہے؟ میرے بھائیو، ہم ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے سوال کرے گا، تمہیں بچوں کی نعمت عطا فرمائی، تم نے ضائع کیوں کر دیا دنیا میں؟ میں نے کہا جو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا، ایک گناہ ہوا، اب دوسرا قتل کا گناہ بھی ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے میرے بھائی، اور یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے، یہ آسمان کے فرشتے نہیں ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنا ہوا معاشرہ ہے، اور ہم اس کے جواب دیں. زنا عام ہو گیا اور بڑھتا جا رہا ہے، قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد والی نشانی سود کا ظاہر ہو جانا. زنا کے متعلق اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ان من اشراط الساعة ان یظہر الزنا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی کہ زنا ظاہر ہو جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین یدی الساعة یظہر الربا، قیامت کے قریب سود ظاہر ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا. آج امت میں سود ایسے پھیل چکا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کسی جسم میں کینسر پھیل جاتا ہے. اور جب تک اسے کاٹا نہیں جائے گا، جیسے کہ کینسر کے مریض کے کینسر کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے ردی کی ٹوکرے کے اندر، تو پھر امت کی نجات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان جنگ ہے میرا اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے. تو نے سود کیوں کھایا؟ کیا نعمتیں کم ہو گئی تھی؟ کیا زمین تنگ ہو گئی تھی تمہارے لیے؟ اس کے جواب کی آج تیاری کر لو. ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی عقل کام کر رہی ہے، کوئی جواب تیار کر لو ابھی. اور آج یہ جو پوری دنیا میں اکانومی کا بحران آیا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ سود خوری ہے. اور یہ صرف ہمارے مسلمان علماء کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے دانشور لوگوں کا یہ تجزیہ ہے، اور انہوں نے اپنے نیوز میں اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آج جو عالمی بحران ہے اکانومی کا، اس کی بنیادی وجہ سود ہے، اور اس کی ذمہ داری سارے بینک سے دنیا کے. قرضہ دیا سود پر بغیر حساب کے، یہ نہیں دیکھا کہ کتنا دیا جا رہا ہے، جس نے لینا چاہا اسے دے دیا. شرطیں بہت مشکل ہوتی ہیں، لوگوں کو ضرورت پڑ گئی، ایک گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، بڑا لینا چاہتا ہوں، چھوٹی سی پرانی گاڑی ہے، نئی لینا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قسطوں پہ دے دینا، اور اس پہ سود کی شرح بڑھا دی گئی اور لوگوں نے لیا. یہ نہیں دیکھا کہ چھوٹا گھر بہتر تھا میرے لیے، پرانی گاڑی بہتر تھی میرے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو تو تھا. اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ تو نہیں کر رہا تھا. تو اس پرانے چھوٹے سے گھر میں اور پرانی کٹارا گاڑی میں بھی برکت تھی، لیکن جو ہی سود پر وہ مکان لیا، بڑا محل ہے، نئی گاڑی لی، تو دل تنگ ہو گیا، دنیا بھی تنگ ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ سکون کیوں چلا گیا ہے؟ یہ وہی جنگ ہے اللہ تعالی کی طرف سے. دل کا اطمینان اور سکون میرے بھائیو دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی ڈگری میں ہے. دل کا سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو اس پہ عمل کرتا ہے اسے سکون محسوس ہوتا ہے، جو اس سے دور ہے اسے کبھی سکون نہیں آنے والا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ مال کے متعلق سوچیں گے نہیں کہ حلال سے کمایا جا رہا ہے یا حرام سے، بس مال چاہیے، جیسا بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دنیا اچھی ہونی چاہیے بس. حرام کھایا مر گیا، وہی حرام پیشے اولاد نے کھایا وہ بھی مر گئے، پیچھے ان لوگوں کے لیے چھوڑ کے گئے جن لوگوں نے اس کے مال کی پرواہ نہیں کی. کتنے لوگ اس دنیا میں ہم نے دیکھے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، زندگی ساری محنت میں گزار دیتے ہیں، یہ فرق نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مر جاتے ہیں خود اس کی زندگی دیکھے تو تعجب ہوتا ہے. بخیلی کی انتہا, جو بھی مر جاتا ہے اس کی اولاد پیچھے ایسے ضائع کرتی ہے جیسے کہ پانی ہوتا ہے, پیسے نہیں, جیسے پانی نہیں ہوتے ویسے ضائع کرتی ہے پیسے. کیوں؟ برکت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے برکت کو ختم کر دیا ہے. جیسے آسانی سے آئے ویسے آسانی سے چلا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پہ پلتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے. دوسری روایت میں النار اولی بہ, تو جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. آج ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, کس چیز پر پال رہے ہیں, کیا جنتی بنا رہے ہیں یا دوزخی بنا رہے ہیں؟ اور آج ہم دعا کرتے ہیں, دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی جو شرطیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مطعم اور مشرب حلال ہونا چاہیے. جو ہم کھاتے ہیں جو پیتے ہیں یہ حلال ہونا چاہیے. ویسے مسلم کی مشہور روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نکلتا ہے, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پر گرد و غبار ہے, مسافر ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, اور یہ چار چیزیں جو ہیں دعا کی قبولیت کی نشانیاں ہیں. مسافر, چہرے پر گرد و غبار, بوسیدے کپڑے اس کے, اور دونوں ہاتھ اٹھانا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, یا ربی یا ربی. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ وسیلہ دے کے دعا کرتا ہے. یہ پانچویں نشانی ہے دعا کی قبولیت کی. لیکن اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کے بدن پہ کپڑے حرام, غذیہ بالحرام, اس کے رگ رگ میں حرام دوڑ رہا ہے, فن استجاب لذلك. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اس امت کو اس ذلت سے, دلدل سے نکال کر وہی عزت دیں جو صحابہ کرام کے دور میں تھی, تو آج توبہ کر لیں. راستہ بالکل آسان ہے توبہ کا. اور پچھلے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ توبہ کی شرطیں کیا ہیں اور توبہ کے کیا فوائد ہیں. اگلی نشانیاں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے گانے اور بجانے بڑھ جانا. گانے اور بجانے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ محفل وہ اچھی ہوتی ہے, تقریب وہ اچھی ہوتی ہے, تعریف اس محفل اور تقریب کی ہوتی ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ مشہور گانے والا ہو اور بہت ہی زیادہ مشہور بجانے والا ہو. لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی شادی تھی, تعریفیں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں آج بڑا مزہ آیا ہے, ایسی شادی میں نے کہیں نہیں دیکھی. کیا تھا اس شادی میں؟ فلاں سنگر آیا تھا, فلاں میوزیشن آیا تھا. کئی عرصے کے بعد ایسی شادی دیکھنے میں آئی, لوگ ترس رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں خصف ہوگا, مسخ ہوگا, زمین کو دھسایا جائے گا, زلزلے زیادہ آئیں گے, خصف ہوگا, لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی, مسخ ہوگا, لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات, جب گانے اور بجانے والے ظاہر ہو جائیں گے اور بہت ہو جائیں گے. اور ایک روایت میں ہے, صحیح بخاری کی روایت میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو, ریشم کو, شراب کو اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے. حلال ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں شراب حرام ہے, نام تبدیل کر دیا آب حیات ہے. زنا حرام ہے, کہتے دوستی ہے. سود حرام ہے, کہتے سود نہیں ہے, فائدہ ہے. سبحان اللہ, نام تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے کیا؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اسی کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے حلال سمجھ کے کریں گے لوگ، یہ جانتے ہوئے کہ وہ حرام ہے. نام تبدیل کر لیا، حقیقت تو تبدیل نہیں ہوئی اس کی. گانے ہیں، کہتے ہیں گانے نہیں ہیں، اسے سکون ملتا ہے، لو میوزک ہے یہ، خوش دل کو خوش کرنے والی میوزک ہے یہ. جسے منع کیا گیا ہے وہ فحاشی کی میوزک ہے، وہ فحاشی کے گانے ہیں. واضح الفاظ ہیں، المعازف، اور معازف معروف ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ جس کو کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو میوزک میں اور گانے میں بجانے میں استعمال ہوتی ہے. یہ فرق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، یہ آپ کی ناقص اور محتاج اور عاجز عقل کی ایجاد کردہ باتیں ہیں. اور ایک نشانی، چھوٹی نشانیوں میں سے بڑی خوفناک نشانی تھی، یہ بھی گزر گئی ہے، میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا آج کل کے دور سے تعلق ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی زمین سے آگ نہیں نکلے گی جس سے بصرہ کے اندر، یعنی بصرہ کے شہر کے اندر، اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. اور یہ عظیم آیت گزر چکی ہے ساتویں صدی ہجری میں، سن 654 ہجری میں. مورخین جو تاریخ لکھی ہے، ابن کثیر اور ان کے علاوہ دوسروں نے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جب اس سال کے حالات لکھے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مدینہ کے قریب جو صحرا ہے اس میں سے ایک آگ نکلی ہے جس سے بصرہ کے اندر اونٹ جو ہیں ان کی گردنیں اس آگ کی روشن کی وجہ سے روشن ہوئی ہیں. اور یہ آگ جو ہے یہ آتش فشاں ہے جو پھٹا تھا اس سال میں، اس صدی میں، جو آج بھی موجود ہے مدینہ کے قریب ایک صحرا میں، اور جس کی وجہ سے آج اس کے علاقے میں آپ خبروں میں سنتے ہیں آج کل زلزلے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ آتش فشاں جو پھٹا ہے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، تاریخ میں یہ موجود ہے کہ اس کا لاوا کیسے پہنچا، کہاں تک آیا اور کہاں کہاں تک پہنچا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک ایک لفظ جو فرمائے وہی مورخین نے بیان کیا ہے کہ واقعی اتنی آگ تھی، اتنی روشنی تھی کہ مدینہ کہاں اور بصرہ کہاں دیکھیں، وہاں تک اس کی روشنی پہنچی. اور بصرہ والوں نے کہا کہ ہم نے اس آگ کو دیکھا ہے. اور آپ خود دیکھتے جب آتش یہاں پھٹتا ہے تو اس کی روشنی، اس کے جو آگ یا دھواں کافی دور تک چلا جاتا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگ توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنے رب کی طرف واپس جائے. اگر ابھی بھی یہ انسان توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، واپس بھی ہماری طرف ہے اور حساب بھی ہم نے ہی کرنا ہے. پکڑ سے بچ نہیں سکتا اور موت کو روک نہیں سکتا، اس نے مرنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے. تو اس کے سامنے سوائے توبہ کے کوئی چارہ نہیں ہے اگر اس کے اندر تھوڑی سی عقل باقی ہے. اگر وہ بغیر عقل کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کی مرضی ہے. لیکن وہ یہ بات ضرور یاد رکھے کہ قیامت کے دن جانور اس سے زیادہ اچھے ہوں گے، اس بدکار انسان سے جسے توبہ نہیں کی. کیونکہ جانور کا کوئی حساب نہیں ہے، جانوروں کے لیے کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، جانوروں کا قصاص ہوگا. جس جانور نے ناجائز کسی جانور پر حملہ کیا ہے اس کا قصاص ہوگا، اس کا حق اسے دے دیا جائے گا اسی دن میدان محشر میں، پورے کائنات دیکھے گی. اور جن انس کھڑے حساب کے انتظار میں، اور جو ہی قصاص پورا ہو جائے گا جانوروں کے بیچ میں، تو اللہ تعالی حکم دے گا کہ مٹی بن جاؤ، سارے کے سارے جانور مٹی بن جائیں گے. یہ درندے، پرندے، چوٹیاں، جتنی بھی جانور، سب مٹی بن جائیں گے. پھر کافر اور بدکار اسے دیکھ کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں دنیا میں ایسا جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی بن جاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
0: ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے غسل کر لیا فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے، یا 10-15 منٹ باقی تھے فجر کی اذان سے، میرے اوپر غسل واجب بھی تھا تو میں نے غسل کر لیا اور سحری بھی کر لی، لیکن نیت نہیں کی میں نے، اور جب اذان کا آغاز ہوا اور میں نے اذان سنی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نیت نہیں کی، تو میں نے فوراً اس وقت نیت کر لی، تو کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے یا میں نے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید میری ابن یہ نہیں جانتی کہ ان کی سحری کرنا ہی نیت ہے، نیت زبان سے نہیں کی جاتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرے ان کا روزہ نہیں ہوتا، اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں وہ بصوم غدن نویت من شہر رمضان. یہ حدیث ضعیف ہے، اور جو نیت ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. آپ کا فجر سے پہلے اٹھنا، غسل کرنا، اگر یہ غسل روزے کے لیے تھا تو یہ نیت ہی کافی تھی، اور اگر نہ صرف نماز کے لیے تھا تو آپ نے جو سحری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سوال میں، وہی نیت ہے روزے کی. کیونکہ یہ معمول نہیں ہے کہ آپ فجر کی اذان سے پہلے آپ اٹھ کے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں، یہ معمول نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے، اور یہ سحری خاص روزے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کا روزہ درست ہے انشاءاللہ، قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سحری پہلے کر لی ہے اور اذان بعد میں ہوئی ہے، اور اذان کے وقت آپ کو نیت یاد آ گئی تو پھر آپ نے سحری کی چیز کی ہے، تو آپ کے سحری کرنا ہی نیت ہے.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
0: قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، واللہ اعلم.
4: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دوسري آية من الله تعالى فرماته فاعلم انه لا اله الا الله، ونبي رحمت صلى الله عليه واله وسلم فرماته من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے، اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے، اصول ایمان کتنی ہیں، کیا ترتیب ہے، سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا، ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے، اور ان اصولوں میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے صرف دو اصولوں پر بات کریں گے، اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کے معنی جان چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں.

کہ اہمیت میرے نزدیک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی, کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے. رسول تک پیغام کس نے پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغام کیا ہے؟ رسالت ہے, کتابیں ہیں. اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں, ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, دنیا میں وہ کیسے رہیں گے؟ مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی؟ اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی؟ آخرت بھی ہے. پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر, ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا, کس نے متعین کیا ہے, ہماری عمریں کتنی ہیں, کس نے متعین کی ہیں, ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں, پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان, سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہے ارکان ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے, اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا اس نے سارے ارکان کا انکار کیا, وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے, ایمان کہتے کسے ہیں, کیا کوئی خاص معنی بھی ہے یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے. ایمان کا معنی کیا ہے؟ اچھا ایمان کا معنی بھی جان لیا تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے, آل بیت کے تعلق سے کیا ہے, جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے. آخر ایک ذریعہ تو واسطہ تو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے, کیا ذریعہ ہے, ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے؟ تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں, مسلمان کا, ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو, اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں, اور امیر یعنی حکمران, بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے, کیا عقیدہ ہونا چاہیے, حکمران اچھا ہے یا برا ہے, اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافر سے دوستی کر کے, تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً, یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے, جو امور ہیں, جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں, ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء, دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ جب دوست دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ ولی کی کیا نشانی ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولایت کی کیا شروط ہیں؟ کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں؟ اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے اس کی بنیاد کیا ہے, دین اسلام کے اصول کیا ہیں, کہاں سے دلیل لی جاتی ہے, اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, اجماع ہے, اور قیاس معتبر ہے جو صحیح قیاس ہے, اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, دلیل استدلال کو جاننا. پھر نصوص کی قسمیں, وعد اور وعید, جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے, جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے. پھر بدعت و اہل بدعت کے تعلق سے ہم

ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، اہل سنت جماعت کا منہج کیا ہے. جب تک آپ اس منہج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. آخر اہل سنت کا منہج کیا ہے، منہج کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کون ہیں، اہل سنت جماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فرقہ کب نکلا ہے، کب وجود میں آیا ہے، یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا. جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسح کرنا. اب موضوع پر مسح کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے. نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے. تو موضوع پر مسح کرنا بھی اصول ایمان میں سے ہے، اصول عقیدے میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف. اصول ایمان کے دوسرے نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے، اصول الدین بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں. اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان، اور جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے، جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی. کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان. پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. ارکان ایمان چھ ہیں اور یہ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں، 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو، ولیکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اور کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور رسولوں پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، آخر تک. تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. صحیح مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکته، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبه، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسله، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیره وشره، اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے. جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ہٹ دھرم ہے. ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود پر مخلوق کے لیے، ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور حد درمی بن سے انکار کیا ہے. اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے ایک ثبوت دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے، کہ کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگوں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دلائل دیکھیں ذرا. نمبر ایک، انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک موجود ہے. وہ فطری دلیل کی اور فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، جو پیدا ہو جاتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسا اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا اس کے جسم کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ. کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت، ایمان کی فطرت. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہودی کا بچہ بھی، ہندو کا بچہ بھی، سکھ کا بچہ بھی، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ، بس اس کے دونوں والدین، ماں باپ، يُهَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے. تو پھر یہودی، نصرانی، ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، اس کو ماحول ایسا ملا ہے، اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو پہلی دلیل فطرت کی، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. دوسری دلیل
شرعی ہے، اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے، قرآن مجید کی آیات، صحیح احادیث اور اجماع امت، بلکہ اجماع ادیان، جتنی بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں، قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں، قالت رسلهم، ان کے رسولوں نے کہا، کس سے؟ اپنی قوموں سے، افی اللہ شکن، کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، کوئی شک نہیں ہے، یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل، انسان بشرطے کہ اس کی عقل عقل سلیم ہو، اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو، جس کی عقل پاک ہے صاف ہے، جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں، تو وہ یہ مان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے، اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں، فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی، لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، اسے یقیناً پتا ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، کسی اور ان کو پیدا کیا ہے، یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے، محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا، جھٹکار دیا، انکار کیا، صبر کرتے رہے، 1 سال 2 سال 20 سال 100 سال 200 سال 950 سال 950 سال. کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ صرف توحید ہی آتا، کچھ آتے نہیں ہیں ان کو، یہ توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو، اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی یہ حالت بدل جاتی ہے، اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ ان مغلوب فانتصر، اللہ نے ایسے دعا قبول کی، صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. رب کہتے ہیں، جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں، خالق مالک تدبیر کرنے والا رازق مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک آخر تک، جن میں یہ صفات وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے،
نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہدیل سے مانتے تھے، کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزا نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک، اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. اور اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا، رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں، پتھر اور درخت معبود نہیں، پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر، لات العزى اور منات پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں، حقیقتاً ان پہ غور و فکر کرو، یہ کون ہے؟ سید عبداللہ بن عباس قرآن فرماتے جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور پلایا کرتا تھا، ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا، نیک اور صالح شخص تھا. جب مر گیا اس کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ذرا غور کرو ان چیزوں پر، گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا. لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی، باطل معبودوں کی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں ومن آیاتہ الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ ہی چاند کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے، لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے، عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے، نہ ہی چاند اور سورج ہے، اور نہ ہی فرشتے اور انبیاء ہیں. اگر فرشتے انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے، کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا امرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا
کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں. گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نصارہ کیا کرتے ہیں, کسے پکارتے ہیں, کرسچن کسے پکارتے ہیں, جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے, وہ آج بھی پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. الا اللہ سے کیا مراد ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں, نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البینہ میں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکاة عبادات ہیں, ان کا حقدار الا اللہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اور تمہارے رب نے یہ فرمایا, تمہارا ہی رب ہے, اسے نے ہی فرمایا ہے ادعونی, مجھے پکارو. دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے, عجب بات دیکھیں لفظ عبادت کا ہے. یعنی فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, نہیں, گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے منہ موڑتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے, جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا, علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر, اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, نماز قائم کرو اور قربانی بھی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, میری نماز, میری دعا, میری نماز. قل ان صلاتی ونسکی, اور میری قربانی اور میری عبادات, وہ محیائے وہ میرا جینا, وہ مماتی وہ میرا مرنا, کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے, للہ, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دلیل نوٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ اعراف نمبر 180 میں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنا پیارے خوبصورت نام ہے, فادعوه بها, بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وذروا الذین یلحدون فی اسمائه, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو, ان سے دوری اختیار کرو, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں, صحیح راستہ نہیں اپناتے, تیرا راستہ اور الحاد کا راستہ, وہ غلط راستہ اپناتے ہیں. انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو, ان سے دوری اختیار کرو, جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں. تو چھوڑ دو پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کو عن قریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے. ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا, ہم نے حساب نہیں لینا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو. دوسری دلیل, یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں, یہ دلیل ابھی بیان کر رہا ہوں اسماء و صفات کے باب میں, یہی ایک آیت یاد کر لیں کافی ہے. چھوٹی سی آیت ہے, آیت کا بلکہ حصہ ہے, سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے, مطلقاً بغیر کسی قید کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسی. وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. السمیع صیغ مبالغہ ہے سمیع سے, اور بصیر صیغ مبالغہ ہے. تو یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں, دونوں نام ہیں سمیع اور بصیر, اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی, صفت السمع و صفت البصر. اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے, صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا, دیکھنے والا ہے, لیکن مخلوق جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء پہلے ہے, یہ
نفی ہے مثلیت کی، تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں. واللہ واضح آیت ہے، شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے. جلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے، پہلے نفی کی ہے مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو. اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے، آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا حصہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں، جب اس آیت کو کوٹ کریں گے آدھی آیت کہیں گے لیس کمثلہ شیء فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے، وہ سمیع البصیر نہیں کہیں گے. دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی، کتنی بڑی ناانصافی ہے. ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے دوسرے جڑا ہوا ہے، آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء صفات کا ثبوت بھی ہے. اسماء صفات دفعہ اسماء صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے ان چار شرطوں کے ساتھ. پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے. ایک تو آیت یاد کرنی ہے، سورہ شورا نمبر 11 تو پھر اسماء صفات کے باب میں آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء و صفات پر. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آیت یاد ہے، آیت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واضح ہے اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. واضح ہے، جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا. اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے، دونوں برابر ہیں، ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے. سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو. تو پھر اسماء صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ یہ یاد کر لینا ہے اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، باہر سے کچھ نہیں آئے گا، قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا ایمان ہے ان سب پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا وہ السمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، پہلی شرط انکار نہیں کریں گے. اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیار نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو. وذر الذين يلحدون في اسمائه، ان لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صرف جو مکان عملون، ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. وذر الذين يلحدون میں انکار سب سے پہلے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے. خود فرماتے وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ جیسے جہمی، آگے بات آئے گی، جہمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے. بھئی کیوں نام نہیں ہے؟ کہتے ہیں مخلوق کا بھی نام ہے، خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟
تم زیادہ جانتے ہو، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا، الگ پیغام ہے، پہلے تو ثابت کیا، پھر دعا کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ان کی راستے اختیار کریں، ان سے بچنا. اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ذرو کیا ہے؟ فعل امر ہے، رک جاؤ، دوری اختیار کرو. کس سے دوری اختیار کرے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف، چلو مان تو لیا ہے، مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے کیا مراد، بصر سے کیا مراد ہے؟ کہتے حقیقتا سننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، جان لینا مراد ہے، اللہ جان لیتا ہے بس. ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، نعمت ہے، قدرت ہے، حقیقتا ہاتھ مراد نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تحریف. یہ تحریف ہے، عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے، ہاتھ ید کا معروف معنی ہے، اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرتیں ہیں، دو ہیں، لما خلقت بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں، نعمتیں صرف دو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے، احصاء کبھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے. یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے. تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے، کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا، انکار نہیں کیا، تحریف بھی نہیں کی، لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا، پھر آپٹک نرو کا ہونا، پھر دماغ کا ہونا، پھر ان کا لازمی ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، کیا یہ لازمی؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت اور نفی. بغیر کیفیت کے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے، کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں، یہ نہیں فرمایا کیسے ہیں. اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا، کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں؟ ایک موبائل فون ہے، اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے، یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو، یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسا ایسی چیز ہے، ایسا ہے نا؟ کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے، انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے، لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک یہ سننا، یہ دیکھنا، اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے. وہ مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں، یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھ کر بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے، یا توحید اسماء اور صفات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے دو دلائل بیان کی ہیں، جس دلیل کے بارے میں میں نے کہا یہ بنیاد ہے، وہی دلیل مجھے مطلوب ہے. دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں، ایک کے بارے میں میں نے کہا یہی بنیاد ہے، وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے.
پانچ منٹ ہے، پانچ منٹ اندر جواب موصول ہونا چاہیے، ٹائم نوٹ کر لیں، پانچ منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا، وہ صحیح جواب دینے والا کو انعام بھی انشاءاللہ ملے گا. بھائیوں کا سوال، آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے، بہنوں لکھ کے بھیجنا ہے، اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں. بہنوں سے گزارش، جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ بھیج رہے کہاں سے آیا ہے، تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ لیں. مردوں سے بھائیوں سے جو سوال ہے، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے، شرطوں کے ساتھ بیان کریں. ابھی میں رکا ہوں، یہ پہلی بریک ہے درس کی، ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے، توحید اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا، اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک بھائی بتائیں گے، جی آپ بتائیں. کیا بغیر انکار کے؟ شروع سے بتائیں نا، ایمان کیسے لے کے، یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ، شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئے. نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ، سمجھے ذرا، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن اور صحیح حدیث میں کتنے نام، ایک دو دس بیس، کتنے نہیں نہیں کتنے نام، نام کتنے ہوں گے، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کیے، اس سے پہلے. تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے؟ کیفیت، بغیر کیفیت کے. چوتھے نمبر پہ بغیر، ایک مثال دے دیں کہ انکار، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، انکار سے کیا مراد ہے کہ ہاتھ ہے ہی نہیں. اچھا، پھر تحریف سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے، صحیح حقیقتاً ہاتھ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں. اچھا، کیفیت سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں، اسے کیفیت کہتے ہیں. اور مثلیت کی ممانعت، بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایان شان ہے ویسے ہیں. بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد. انگلش کا گفٹ دو ہے یہاں پہ، ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے، انگلش والا چاہیے؟ نہیں، ایک ملے گا نا، دوسرے سوال بھی تو ہے نا. جی اردو والا دے دیتے. کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک کامن ہے، کامن بھی ایک ہے، انگلش اردو دونوں والوں کے لیے. اچھا، یہ بڑا والا دے دیں، آپ کی قسمت یہ، میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے یہ، اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جزاک اللہ خیر. آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے، جواب بھیج دیں، آگے چلتے ہیں درس میں. ارکان ایمان کا دوسرا رکن، فرشتوں پر ایمان، کیسے ایمان لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں. نمبر تین، بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا. نمبر چار، بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، خاص عمل ہیں، ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتی ہے، یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتے موجود ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ نمبر 170 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. والملائکة کون ہیں؟ جمع ہے ملک کی، فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں، جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احادی فرشتوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے، آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، یعنی نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق، اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، انسان کی روح پیدا ہوئی، پھر مخلوقات پہ آئیں، گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیا گئے ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں، اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرۃ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا اور رسولوں کا دشمن ہے، اور خاص جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہیں، اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے، ملک الموت، ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے، یا اسرائیل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسرائیلیات لیا گیا ہے، ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو تصوف کی کتابیں ہیں، وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے، اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث، صحیح حدیث. منکر و نکیر فرشتے ہیں، صحیح حدیث میں آئے ہیں، جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ قاف 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں، تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟ منکر اور نکیر، جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں، لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں کے خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین، بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار، ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے. اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
سورة الشورى 15 میں وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وقل, اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں آمنت, میں ایمان لے کے آیا ہوں, بما انزل الله من کتاب, ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں, اس سے کیا ثبوت ملتا ہے اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا, وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا. جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں, اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, سارے کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین سے, زمین پر موجود ہوئی ہے یا زمینی کتاب ہے, آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہے, تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے, ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ بقرہ 75 میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو کہ یہ مان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے پھر تحریف کرتے تھے, اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے, جان بوجھ کر جانتے ہوئے سمجھ بھی گئے, لیکن سمجھنے کے بعد, جاننے کے بعد, اللہ کے کلام سن, یسمعون کلام اللہ, ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں, اہل کتاب ہیں, تورات و انجیل کو سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ, کہ تورات و انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنائے دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے, حکم اور نبوت عطا فرمائے, پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا, میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب, جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت, اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں, یہی بھی دعوت ہے لا الہ الا اللہ توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں, یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ مائدہ نمبر 48 میں 48 میں وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه, اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, الکتاب یعنی قرآن مجید, بالحق حق کے ساتھ, مصدقا جو تصدیق کرتا ہے, لما بین یدیہ جو اس سے پہلے, من الکتاب کتابوں میں سے, ومهيمنا عليه اور ان پر مهيمن ہے, ان کو نسخ کر دیا ہے, ان پر غالب ہے. قرآن مجید کے احکام دوسرے کتابوں کے احکام پر غالب ہیں, دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے, جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے, قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے, کیسے ایمان لے کے ہیں؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ نمبر 6 میں وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو, کب تک؟ حتی یسمع کلام اللہ, جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ, قرآن مجید محفوظ ہے, حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے, دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی, یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجرات نمبر 9 میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو, قرآن مجید کو, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے, اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے. ذکر سے مراد وحی ہے, بنیادی طور پر ہے قرآن, لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے. الذکر میں وحی ہے. وحی دو قسم کی ہے, ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے, دوسری وحی جو مخفی وحی ہے, صحیح حدیث. نمبر 3, ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے. ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے
ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کو بیان کرنے والی, وَهُدًا اور ہدایت ہے, وَرَحْمَةً اور رحمت ہے, وَبُشْرَى اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے, قرآن بھی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے, کامیابی کی بنیاد ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے, خوشخبری ہے. آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں, رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں, کیسے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے, اور ہماری خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں, ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز سے مراد یہ ہے, تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صالحین قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اسے تبیان لکل شیء ہے. آخری کتاب قرآن, یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ, مصدقا لما بین یدیہ, جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی, وانزل التوراۃ والانجیل, نازل کی تورات اور انجیل کو, من قبل, پہلے تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں, ہدى للناس, وانزل الفرقان, ہدایت ہے لوگوں کے لیے, اور فرقان کو نازل کیا. گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں, من قبل ہیں قرآن مجید سے, قرآن مجید آخری کتاب ہے. رسولوں پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے, نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے, میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں, دو آیتیں تھیں, ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے, جو بنیاد ہے وہ نکال لیں. دوسرا سوال, چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں, رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی چار چیزوں سے, طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں, اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول آف 4 میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں. یہ دین کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپ سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے. رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نمبر 2, بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر 3, جن کی خاص نام معلوم ہیں, معروف ہیں, ان کو ان ناموں سے جاننا اور یقین رکھ لینا. اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانے والے ہیں, اللہ ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. ومن الناس, رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتی ہے, جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا لیکن فرشتوں میں سے رسول ہیں, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں لیکن انسان اور بشر میں سے رسول ہیں. تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں, خاص بشر ہیں. کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح بشر ہوں, مثلکم تمہاری طرح, لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے, یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ النحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے، ان اعبدوا الله، ایک اللہ کی عبادت کرے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو، دوری اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ جن رسولوں کے

موسى أو موسى سيد وعيسى بن مريم، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سيد، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورهمنا ونسبس ميثاق غليظ لياه. سورة أحزاب نمبر 7. ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4. اور پانچویں جو ہے معروف ہے، جب قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام. ان کو کہتے ہیں پانچ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ پانچ ہیں، اور یہ پانچ ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے. كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے، شک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے، واضح حدیث ہے. پتہ عجب بات کیا ہے؟ واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعضوں کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں جو قادیانیت کے بانی، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں، انگوٹھی کی طرح زینت ہے، لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا، حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب تو واضح ہے نا، اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا، عجیب جواب، جس سے واللہ میں کیا کہوں. اب پھر لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے، بولتا ہے، پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا وہ آئے گا میرے بعد. لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا، کہ نہیں. عربی ملا کسے کہتے ہیں؟ عربی ملا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتے ہیں لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا. لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہر درمی دیکھیں آپ لوگوں کی نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دلوں میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے جواب تو ہے. جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا، اس کے پاس بھی جواب تھا کہ نہیں، کہ بچے مظلوم تھے، میں نے قتل کر دیا بچوں کو. کیا جواب تھا بھی؟ بچے مظلوم ہیں معاشرے میں، ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑا، یہ ظلم نہیں؟ سبحان اللہ، جواب دیکھیں، جواب تو ہوتے ہیں لیکن صحیح جواب ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، مراد صحیح جواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا، خدا علیہ السلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جو مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میرے اوپر واجب ہے یہ چیزیں. نمبر 1، جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج ماجوج آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے. خبر دی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. سورة فرقان نمبر 37 میں، 37 میں نظر فرماتے ہیں. اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے
دردناک

0: عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا, اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف شفاعت کی حدیث میں کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جھٹلایا رسولوں کو, جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے, جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر دو, حکم کی تعمیل, جس چیز کو حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کہ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو, مضبوطی سے تھام لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو زکات دو, امر ہے کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے, سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے, صراط مستقیم پر چلنا ہے. جتنی بھی ہمیں حکم جس کے دیے گئے ہیں ان سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ نہیں کی تعمیل, جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً اس سے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا, قریب نہ ہو جائے زنا کے, فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا, سب سے بڑی امر اور سب سے بڑی نہیں, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شرک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا. نمبر چار, عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اطاعت کرو فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے رسول کی, اور رسول کی فرما علیہ الصلوۃ والسلام کی, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو, جس کی دلیل دین میں نہ ہو, وہ مردود ہے. وہ شخص بھی اس کا عمل بھی, صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے, جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے, وہ مردود ہے وہ شخص اور اس کا عمل. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنوں سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی جو آیت دلیل ہے بنیادی طور پر, سورہ شورا کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اور لبنا زکریہ انعام لے لیں, یہ انعام کو بھیجوا دیں. بارک اللہ فیک وزادک علما وحرصا. دوسرا سوال بہنوں سے, پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے, درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے, فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر, تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار, باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی, اسپیڈ زیادہ تیز ہے, سلو کر دوں تھوڑی سی, کیا خیال ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے, یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے, ادھر ہے بیٹا, آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ چلیں بسم اللہ. پہلے نام بتاؤ. حسان, حسن, بارک اللہ فیک. چلو بارک اللہ فیک, زادک العلم حرصا, بارک اللہ. ادھر دکھاؤ. یہ بڑا دے دو, ایک بڑا ادھر کے لیے, یہ بڑا دے دے, یہی دے دو, کوئی مشکل نہیں. یہ بیٹا بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. جواب سنا ہے, کہتے چار طریقوں سے ایمان لے کے آتے فرشتوں پر. نمبر ایک, فرشتے موجود ہیں. نمبر دو, نوری مخلوق ہیں. نمبر تین, جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہے ہمیں ان ناموں کے مطابق, اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, پانچ منٹ دیے گئے ہیں, تین منٹ باقی ہیں, دو منٹ ہو گئے. اچھا آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, پھر وہی چار طریقے ہیں. رول آف فور, اب تھوڑی توجہ فرمائیے. تھک گئے ہیں یار, پانی پلا رہے ہو, پانی نہیں پلاؤ, بیچارے سارے گرمی بیٹھے ہیں, کیا پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں, ذرا کھجور کھا لے توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چلیں جی, آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک, قبر یا برزخ پر ایمان. نمبر دو, بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. نمبر تین, حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں, حساب ہے, ترازو ہے, حوض کوثر ہے, پل صراط ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق حساب سے ہے. اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان, جنت اور جہنم پر ایمان. قبر یا برزخ پر ایمان, سب سے پہلے قبر برزخ سے کیا مراد ہے. قبر تو معروف ہے, مرتے قبر میں دفن ہوتے, برزخ کیا ہے. بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے, جلا دیے جاتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں. بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں, مچھلیں کھا جاتی ہیں, ان کا کیا ہوتا ہے. قبر تو نہیں ہے, اس کا مطلب ہے قبر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, نہیں, برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, آخرت ابھی آئے نہیں, تو کہاں پر ہے وہ اس وقت, وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہوئے تو قبر میں ہیں, جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہیں. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے, لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں, قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے, اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما سورۃ عبس آیت نمبر 21 میں, ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس کریم کا کرم تو دیکھیے اب, جل شانہ سبحانہ وتعالی, اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے, اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں. تو کیا ہوتا, ہمارے پیارے جو جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اسے کوئی وہ بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے, اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا, اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا, حقیقتاً کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا, اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماتہ فاقبر, قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں, تشہد کی آخری جو دعا ہے اس میں سے ایک دعا کون سی ہے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. کیوں پناہ اللہ سے مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے, کیوں, اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم. اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ, آگ پہ پیش کیے جاتے صبح و شام, اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہیں وہ, برزخ میں ہیں. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے, اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے, قبر بھی ثابت ہے. بعث دوبارہ زندہ ہونا, اس کی دلیل, ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون, سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف, قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ہے ہمارے خرابی، یا ویلنا اے ہماری خرابی، من بعثنا کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے، من مرقدنا هذا ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے، هذا موعد الرحمن یہ وعدہ جو رحمان نے کیا، وصدق المرسلون اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث دوبارہ زندہ ہونا، نمبر تین حساب جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہیں. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. وہی آیت ونضع الموازین القسط، ہم ترازو رکھیں گے عدل و انصاف والے، کب؟ قیامت کے دن. اس دن لا تظلم نفس شیئا، فلا تظلم نفس شیئا کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ رائے کے دائرے کے برابر کیوں نہ ہو، اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی ودی کر کے آئے گا اسے ہم لے کے آئیں گے، اسے بھی تولیں گے رائے کے دانے کے برابر. وکفا بنا حاسبین، اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان، جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے، مخلوق ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا، اور سب جلدی کرو، الی مغفرۃ رب کی مغفرت کی طرف، المغفرۃ من ربکم وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها جس کی چوڑائی، السموات والارض آسمان اور زمین کے مانند ہے، اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے، موجود ہے، تیار ہو چکی ہے، منتظر ہے، متقین مومنوں کو منتظر ہے. اور جہنم موجود ہے، اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم ہے، اصحاب النار جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، سورۃ الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے، لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے، مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر قبر ہے، برزخ ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی، قیامت کے دن پر ایمان، بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، میدان محشر پر ایمان، حوض اور ترازو پر ایمان، حوض کوثر اور ترازو پر ایمان، حساب اور کتاب پر ایمان، پل صراط پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. اصل میں یہ ہے، میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے، وہی چار یاد کرنے کافی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں، دھواں، دجال، دابہ، خصف مشرق میں، زمین 10 خصف ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے، مشرق کی طرف سے، خصف مغرب میں ہوگا، مغرب کی طرف سے، خصف جزیر عرب میں ہوگا، اور عیسیٰ السلام کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، آگ کا نکلنا یمن سے، اور سورج مغرب سے نکلنا. یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے. اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد، جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ نشانیاں آئیں گی، اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں ان الساعت لا تکون حتی تکون عشر آیات، قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک کہ 10 آیت نشانیاں نہ ہوں. خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف فی جزیرت العرب، 3 خصف ہیں، والدخان اور دھواں، والدجال دجال کا نکلنا، ودابت الارض دابت کا نکلنا، یجوج و ماجوج، وطلوع الشمس مغربها سورج مغرب سے نکلنا، ونار تخرج من قرة عدن ترحل الناس. یہ 10 نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان 4 چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے. نمبر 2 کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی مشیت. نمبر 4 خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے علم ازلی، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے. اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو, تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحجات میں 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت, جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے, جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویر نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو رب العالمین ہے. یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے, ہماری چاہت بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق, پیدا کرنا, جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم ما تعملون, اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ بدعقیدگی ہے, جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں, اور یہ معتزلہ قدروں کا عقیدہ کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں. ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں, کسے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یا خود آئے ہیں, اپنے اختیار سے آئے ہیں. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے, صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے, ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے, سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا, تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام, مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدمے تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے, انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و سمان کی کو پیدا کرے تھے 50,000 پہلے جان چکے, کرے گا کیا؟ اسے چوری کرنی تھی, اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے زمین و سمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریقے اسے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے, تو پہلے اللہ کے علم ہی ہے, پہلے کتابت ہے, علم ہے اللہ تعالیٰ کو, اس علم کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے, پریشان نہ ہونا, مختصر سا ہے. لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا, ارکان ایمان 6 ہے. سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں, نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں, 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ, زیادہ نہیں لگیں گے. ہے وقت 10 منٹ کا؟ وقت تو ہے, ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 زبان کا قول, دل سے یقین, جسم سے عمل, جو فرم بردار سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, جسم سے عمل ہے, اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے, زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. زیادہ فرم بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل, اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الایمان بضع و 70 شعبہ, ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها, سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها, اور سب سے پست ہے, اماتۃ الاذى علی الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء, اور شرم و حیا, شعبۃ من الایمان, ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا, ایمان کے حصے ہیں، 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے کم ہوں گے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماطة الاذى عن الطريق، راستے سے مضر موذی چیز کو ہٹا دینا. جسم کا عمل ہے کہ نہیں؟ جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ. شرم و حیا آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ، گالوں پہ، لیکن اصل شرم و حیا کا تعلق دل سے ہے. اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے. زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے، ان حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی سنت جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے، میں آپ کو پورے درس میں سے ایک الگ سے سلائیڈ دکھا رہا ہوں تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی. میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی. ان میں سے معمر ہے، اوزاعی، ثوری، ولید بن محمد قریشی، یزید بن السائب، حماد بن سلامہ، حماد بن زید، سفیان بن عینہ، آخر تک اتنے نام نہیں، باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے؟ ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا قول دل سے قرار، اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل، جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے یا کوئی اور تعریف اپنے آپ اپنی طرف سے لے کے آتا ہے وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ صفحہ نمبر 56 اینڈ 57 میں. اسلام اور امام میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا فرق ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کر، سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو، تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے، یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آخر تک. اس سے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا، جب جہاں پر پیغام ہے قرآن مجید کا، اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں، تو میرے لیے پیغام نہیں ہے. تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے بھائی؟ اکثر پیغامات یا الذین آمنوا ہے نا، اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے، ذکر ہے. تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مرد عورتیں سب شامل ہیں، تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب ہے دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں. قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پھر عرض کرتے ہیں قال یا محمد اخبرنی عن الایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے. ایمان 6 ارکان ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور تقدیر پر، اچھی یا بری ہو. فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال، ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے. تو دونوں میں فرق ہے، اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایمان کا لفظ ہے نا، اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ, جیسے اوپر آیت دیکھیں نا جس میں فرق ہے, اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے, ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے, اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے, اگر نہیں ہے الگ الگ ہے تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم, اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں, بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے. زبیدہ سلیمان بارک اللہ فیکی کہتے, اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ, کہ امنت بلا اللہ تعالیٰ پر ایمان, وجود باری تعالیٰ, تعالیٰ کے وجود, توحید ربوبیت ہے, الوہیت ہے, اسماء و صفات ہے. بارک اللہ فیکی. آخری سوال جو بہنوں سے ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے, وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے, اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں اس کے بعد میں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن سود خور ہے, ظلم کرنے والا ہے, بدکاریاں کرنے والا ہے, ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر ایک خوارج. خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر, دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے, گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ معتزلہ. یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے, بیچ میں کہیں پہ منزل بین منزلتیں, نہ مومن ہے نہ کافر ہے. پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا, لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں ہم نہیں جانتے, تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں, آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. چوری کی ہے دنیا میں, خارجی کہتے کافر ہے, معتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ, یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. چور بھی پکا مومن ہے, زناکار بھی پکا مومن ہے, سود خور بھی پکا مومن ہے. ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے, ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. حضور جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے, کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم رسول جماعت کے نزدیک مومن ہے اپنے ایمان سے, یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے. فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں جہنم میں, پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے, اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے, نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے وہ, تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا, اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, دو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں, نہیں, قتل تو ہوا ہے, لڑائی بھی ہوئی ہے, قتل تک بات پہنچ گئی ہے, لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ ثبوت ہے شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال یہی ہے, کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے, ہمت ہے بھائی ماشاءاللہ, باقی سب خاموش ہیں, چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو, یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں سن و جماعت, جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں. جی انعام بھی دینا ہے نا, ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے, گاڑی میں بھولا ہے, اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو جواب ہی نہیں دینا چاہتے, تھک گئے سارے. آپ بتائیں گے؟ جی بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے, ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے. باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت, تین اور گروہ ہیں, وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بھائیوں سے گزارش, بہنوں سے بھی گزارش ہے, جاتے وقت پمفلیٹ جو درخت دیا ہے پورا پمفلیٹ موجود ہے, سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے, آپ ساتھ لے کے جائیں, سی ڈی بھی ہے گفٹ میں, وہ بھی ساتھ لے کے جائیں, خالی ہاتھ نہ جائیں. بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں. اور ہمارے عبدالباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں, ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں, ہم سب اللہ تعالیٰ سے, ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے, وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں, ہسپتال میں داخل ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی سے نوازے, اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله وراج كنسيزم بوينت هم پہنچے پوائنٹ نمبر 57 پر 57. شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاقتصار على الكتاب والسنة فإن هذا كل الطوائف والأحزاب يدعونه, بل السلفية هي التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح كما جاء في رواية ما أنا عليه وأصحابي, وهذا هو سبيل المؤمنين المذكور في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإذا نظرت وجدت المعتزلة يقولون أصولنا كتاب وسنة ولكن يفهموهما على مقتضى اللغة والعقل, والشيعة عندهم أيضا كتاب وسنة ولكن يفهموهما على ضوء كلام من يرضون من أهل البيت, والصوفية يقولون كتاب وسنة ولكن يفهموهما على ضوء الخطرات والإلهامات والمكاشفات والواردات, حدثني قلبي عن ربي. والإخوان عندهم كتاب وسنة، ولكن على مقتضى العقل واللغة كالمعتزلة، فما نص عليه في الأصول كما نص عليه في الأصول العشرين، ويسمون هذا سلفية، ومهما اتجهت بفكرك تجد ذلك، فالسلفية كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمن حفظه الله كي اسبر رسالة كي شرح جاري هي جسمي انهوني ايك سلسلة وار بعض مسائل کو جمع کیا ہے، لیس منہج السلف، منہج السلف میں سے نہیں ہے، منہج السلف کو مزید بہتر طریقے سے جاننے کے لیے اور اس کے لیے مزید آسانی کے لیے، علماء ہمیشہ جب حق کی بات کرتے ہیں تو اس کے ضد میں جو باطل ہے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں تاکہ حق کی مزید وضاحت ہو اور اس میں مضبوطی اور پختگی حاصل ہو جائے. اور ان سیریز میں سے ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 57 پر، 57، یعنی سے پہلے ہم تقریباً 56 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کی نشست جو ہے اس میں جو اساس منہج السلف کی اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. منہج السلف کی اساس اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے ایک جملے میں کیا ہے، القرآن والسنة بفہم السلف الصالح، قرآن ہے اور سنت ہے، صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اگر ہماری سمجھ قرآن اور سنت کی صحابہ اور سلف جیسی ہو جائے، واللہ جو بھی مشکلات ہیں، آپ کم علمی کی بات کرتے ہیں، تفرقے کی بات کرتے ہیں، کافزش میں غلبے کی بات کرتے ہیں، ذلت رسوائی کی بات کرتے ہیں، سب ختم. کیونکہ دین میں مضبوطی سے دنیا کی بھی خیر ملتی ہے اور آخرت کی بھی خیر ملتی ہے. اگر دین میں کمزوری ہے تو پھر نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے. میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور شاید شرح بھی کرتا جاؤں گا تاکہ وقت ہمارا بچ جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صرف کتاب و سنت پر اقتصار کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. صرف کتاب اور سنت پر اقتصار کرنا، کافی سمجھنا صرف کتاب اور سنت کو، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے اور بعضوں کی خطرناک بات بھی ہے. لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اکثر لوگ اس عبارت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کیا قرآن سنت کافی نہیں ہے؟ اس اعتبار سے کافی اگر صحیح سمجھ کے ساتھ ہو تو کافی الحمدللہ، لیکن اگر صحیح سمجھ نہیں ہے تو کیا قرآن و سنت کافی ہے؟ اس لیے یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ صرف قرآن اور سنت پر اقتصار کیا جائے اور بطور دلیل بغیر صحیح سمجھ بغیر صحیح فہم کے قرآن کی آیت پیش کر دی جائے یا حدیث کو پیش کر دیا جائے. اب معاملہ سب سیدھا ہوا کہ نہ ہوا؟ الحمدللہ. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اس وقت صحیح ہے جب آپ کی فہم بھی صحیح ہو، اور صحیح فہم کا صرف ایک ہی راستہ ہے، فہم السلف الصالح. اب شیخ صاحب آگے جو اس کی دلیل بھی بیان فرما رہے ہیں اور چند مثالیں بھی بیان فرما رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ صرف قرآن اور سنت کافی نہیں ہے، اور یہ منہج سلف میں سے بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے صرف قرآن اور سنت. اس کے ساتھ یہ قید لگانا لازمی ہے، قرآن اور سنت صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ بلا شبہ اس کا دعویٰ تو ہر گروہ و جماعت کرتی ہے، جتنے بھی گروہ موجود ہیں امت میں. پہلی بات یہ ہے گروہ بندی ہے کہ نہیں، فرقے ہیں کہ نہیں، اس کا تو انکار کوئی کر نہیں سکتا نا، الحمدللہ. اچھا جتنے بھی یہ گروہ موجود ہیں جب وہ اپنی فکر، اپنے عقیدہ، اپنی سوچ، اپنی فقہ، اپنے عمل کی جب بات کرتے ہیں، بطور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں یا تورات و انجیل کی بات کرتے ہیں؟ کیا خیال مجھے بتائیں نا. قرآن و سنت کی اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اور مخالفین بھی اس کا خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قرآن سنت جیسے کہ تمہارے پاس قرآن سنت ہے. عجب بات ہے. کلمہ توحید کی صحیح مفہوم تک بھی اختلاف ہے. واللہ کلمہ توحید کا جو معنی ہے اس میں بھی اختلاف ہے. وہ دونوں گروہ اختلاف کرنے کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت. یعنی ہم فقہ مسائل کی بات نہیں کر رہے. رفع دین کا مسئلہ ہے، میں جہر کا مسئلہ ہے، نہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہم. وہ بھی اس اختلاف میں شامل ہے، یہ سب سب کے سامنے ہے. لیکن یہ اختلاف یہاں تک پہنچے گا کہ کلمہ توحید کے معنی تک پہنچ جائے گا، یہ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یعنی اب یعنی اس معاملے کا ذرا خطرہ میں بیان کروں، کتنی خطرناک معاملہ ہے. اگر آپ کی فہم صحیح نہیں ہے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صحیح کلمہ پڑھ نہیں سکتے، نہ صحیح کلمہ کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جب تک کہ صحیح فہم نہ ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بلکہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت سے تمسک اختیار کیا جائے اور ان کا فہم سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو. واضح ہے، ہم یہ سلفیت ہے. جیسا کہ روایت میں آیا ہے، جیسا کہ یعنی حدیث میں آیا ہے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. معروف حدیث ہے، 73 فرقوں کے حدیث. یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب عرض کرتے ہیں کون سا ایک فرقہ ہے؟ نجات پانے والا جہنم کے عذاب سے، الفرقۃ الناجیہ. نام سنا ہے اپنے؟ فرقۃ الناجیہ اکثر ذکر کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث میں، اس حدیث کی بنیاد پہ، حدیث میں دلیل ہے کہ ایک فرقہ ہے جو جہنم کے عذاب سے نجات پائے گا، اسے کہتے ہیں الفرقۃ الناجیہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے الجماعہ، جماعت ہے. کیا مراد اس جماعت سے؟ اس زمانے میں صحابہ کی جماعت، اور بعد میں اہل سنت والجماعت جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دوسرے حدیث میں کیا آیا ہے جو شیخ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے؟ ہم علماء انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ جو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ الباني رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے علماء انا علیہ وحی ہے. اسے نوٹ کریں، بڑی پیاری بات، میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں طالب علم کے لیے، اس کو سمجھنا نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. علامہ الباني رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلفیت کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علما انا علیہ وحی ہے. کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وہ اصحابی اور میرے صحابہ کے جو قید ہے، کیا نعوذ باللہ آپ وسلم یوں بات فرماتے بغیر کسی وجہ کے، یا بھول سے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گیا وہ اصحابی کا جو ہے، یا اس کی خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے. کیا ہے؟ یہ قید ہی جو ہے اس، یعنی اس قید کی وجہ سے جو صحابہ کا لفظ ہے فرقۃ الناجیہ کا سبب ہے. اگر یہ قید نہ ہوتے تو فرقۃ الناجیہ بھی نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء انا علیہ تو وحی ہے، وہ اصحابی کی قید جو ہے یہ ہے صحابہ کی قرآن اور سنت وحی کی جو سمجھ ہے یہ قید ہے. جس نے بھی قرآن سنت کو وہ اصحابی کی سمجھ کے مطابق سمجھا ہے وہ فرقۃ الناجیہ میں شامل ہے، جس نے ان کے مخالف سمجھا ہے وہ 72 فرقوں میں شامل ہے. واضح ہے. پھر شیخ محمد عمر باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور یہی وہ سبیل المؤمنین ہے جو اللہ تعالیٰ اس فرما میں مذکور ہے. یعنی یہ حدیث جو ہے علماء انا علیہ و اصحابی، اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ سبیل المؤمنین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کریم سورۃ النساء 115 میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرے، مشاقت کے سیدھی مخالفت کو، اور مومنوں یعنی صحابہ کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ چلے تو ہم اسے وہی پھیر دیں گے جہاں وہ خود پھرا اور اسے جہنم پہنچا دیں گے، اور وہ کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول کتاب و سنت ہیں، لیکن وہ انہیں لغت و عقل کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اب چند مثالیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں، ذرا غور سے سنیں مثالوں کو۔ اب ان فرقوں میں سے بعض کا ذکر ہے، یہ تو پتہ چلا کہ امت میں فرقے ہوں گے، 73 فرقوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے، نجات پانے والا ایک فرقہ علم انا علیہ و اصحابی۔ اب ان فرقوں چند فرقوں کا ذرا تھوڑا غور کریں، ذرا فرقے کہتے کیا ہیں۔ ان میں سے ایک معتزلہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول جو کتاب اور سنت ہے، لیکن کتاب اصول کو سمجھتے کیسے ہیں؟ ان کا عمل جو ہے کتاب اور سنت کے مطابق یا مخالف ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے، تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اب کتاب اور سنت میں تقدیر کا اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار انکار نہیں ہے۔ عجب بات دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو ہیں اور وہ بھی عقل پر توڑ کر مانتے ہیں، لیکن کوئی صفات نہیں مانتے، کیونکہ مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجھے مخلوق ہے، معتزلہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ قرآن مجھے مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن سنت میں؟ قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ خود کلام اللہ، اللہ نے خود فرمایا ہے حتی اسمعوا کلام اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیتے ہیں، تو کلام اللہ نے خود فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں قال اللہ تعالی، ارشاد بار تعالی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کلام قول نہیں اللہ تعالیٰ کا تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں قال اللہ تعالی؟ الغرض تو قرآن اور سنت میں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انکار ہے اقرار ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ انکار، الاخر ہی، کیونکہ بد عقیدگی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے کتاب اور سنت کے ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی غلطیاں کر لی ہیں عقیدے میں؟ کیا وجہ ہے؟ فہم میں غلطی ہوئی ہے، سمجھا غلط ہے۔ فرقۃ الناجیہ میں سے نہیں ہیں، ان فرقوں میں سے جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فہم جی صحابہ کے فہم جیسے، علماء علیہ و اصحابی، علماء علیہ تو ہے کہتے قرآن و سنت، وہ اصحابی کے قید ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے قدریہ جو ہیں، جو معتزلہ کے پہلے آئے ہیں، جنہوں نے اساس رکھی معتزلہ کی، کس زمانے میں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں تھے۔ اسے مسلم کی پہلی حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، برات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ جن سے صحابہ بری ہوں وہ کبھی فلاح پا سکتے ہیں، کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کبھی ہلاکت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں واللہ۔ تو اچھا، سیدنا عمر خطاب نے کیوں، عبداللہ بن عمر کیوں برات کا اعلان کیا؟ کیونکہ تقدیر کا انکار کیا انہوں نے۔ تقدیر کا انکار کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی فہم اگر سیدنا عبداللہ بن عمر جیسی ہوتی تو اختلاف ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا، اتفاق ہوتا، نہ اختلاف ہوتا نہ افتراق ہوتا۔ تو اختلاف افتراق کب ہوا؟ جب فہم صحابہ کے فہم کے مخالف ہوئی۔ اچھا، آگے سنبھلے لوگ نہ سنبھلے، قدریہ نے جنم دے معتزلہ کو آگے جا کے، تقدیر کا انکار لفظوں کو بور توڑ کے پھر کو ہی انکار کر دیا۔ جو اچھا ایک علمی بات سمجھا دوں، جو قدریہ متقدمین تھے، تقدیر کتنی مرتبہ تقدیر کے؟ چار مراتب ہیں۔ متقدمین پہلے دو کا انکار کرتے تھے، متاخرین آخری دو کا انکار کرتے تھے۔ متقدمین آگے جو ہیں تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے علم اور کتابات کا انکار کرتے تھے، متاخرین مشیت اور خلق کا انکار کرتے تھے۔ تقدیر انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ جب تک چار مراتب نہ ہو تقدیر کا انکار کا اقرار ممکن نہیں ہے، لازمی چار مرتبے جو ہیں، علم ہے اللہ تعالیٰ کا، علم ازلی، پھر کتابت ہے، قلم کو حکم اللہ تعالیٰ نے لکھو تقدیر تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے کائنات میں، پھر جو اللہ نے چاہا اسے پیدا کیا۔ یہ چار مرتبے ہیں، علم ہے، کتابت ہے، مشیت ہے اور خلق ہے۔ متقدمین نے کہا اللہ تعالیٰ جانے نہیں، اللہ جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ تب جانتے جب انسان عمل کر لیتا ہے، اسے پہلے کچھ نہیں جانتا۔ بالکل شئین علیم، جو علم کے تو جتنی بھی آیات ہیں آپ دیکھ لیں قرآن میں، سب کا انکار ہو گیا، اور کہتے اللہ نے لکھا ہی نہیں، تقدیر لکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر تقدیر لکھتا پھر سزا کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اللہ نعوذ باللہ
2: اللہ پہ کیا واجب ہے، کیا جائز کیا ناجائز ہے، یہ حقیر مخلوق متعین کرے گا؟ تو جو بعد میں تذکرہ انہوں نے کہا، دیکھیں یہ بات واقعی غلط ہے، اللہ کیسے، اللہ تو جانتا ہے کیسے ممکن ہے، نہیں یہ بات غلطی تھی، ہمارے اسلاف، ان کے اسلاف قدریہ تھے، ان سے غلطی ہم اس کی تصحیح کرتے ہیں. جناب کیا تصحیح ہوئی ان کی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، علم کا اقرار ہے، کتابت کا بھی اقرار ہے، لیکن یار اللہ تعالیٰ نے کیسے چاہا ہے، کفر کیسے چاہا ہے، شرک کیسے چاہا، یہ تو انہیں نہیں چاہا، یہ تو انسان مخلوق نے چاہا ہے، اللہ نے نہیں چاہا ہے. اور وہی واقعہ جو مخلوق چاہتی ہے، جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہو سکا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہاں پہ گیا ہے؟ اللہ کی حکمت کہاں پہ گئی ہے؟ انسان اپنے عمل کو خود پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا نہیں کر سکتا. کافر نے اپنے کفر کو خود پیدا کیا ہے، گمراہ نے اپنے گمراہ کو خود پیدا کیا، بدعت کو خود پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا. ولو خلقکم وما تعملون، اللہ نے خود فرمایا اللہ تمہیں پیدا کیا، اور جو کچھ تم کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں، اب قرآن سنت ہے کہ نہیں، مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا، عقل اور منطق کو آگے کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ہماری عقل یہ نہیں مانتی ہے، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کو چاہتا بھی ہے اور کافر کو سزا بھی دیتا ہے؟ عقل کی خرابی ہے کہ نہیں؟ عقل کی خرابی. اچھا صحابہ نے بات کیوں نہیں کی، سلف نے بات کیوں نہیں کی؟ ان کو پتا تھا کہ نہیں؟ یہ نصوص انہوں نے بھی پڑھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے، جب حدیث بیان کی جاتی، جب آیات تلاوت کی جاتی تھی، کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے کیا کہ اللہ کے لیے جائز یا ناجائز کیا ہے؟ اس لیے نجات کا کیا راستہ ہے؟ سلف کی سمجھ ہے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، اور حق کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لیا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگلی مثال، شیعہ کے پاس بھی کتاب و سنت ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں کتاب و سنت، لیکن وہ اس سے اہل بیت میں سے جس سے راضی ہیں، سب سے نہیں جس سے راضی ہیں، ان کے کلام کی روشنی میں سمجھتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ اہل بیت ان سے بری ہیں، اہل بیت کیونکہ وہ کہتے ہیں چلے شیخ صاحب یہی فرما رہے ہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں، آج اہل رفض کے بعض عقائد آپ سامنے پیش کرتا ہوں، کہتے کہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کلام نہیں جو آپ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اصول کافی میں ہے جو ان کی معتبر ترین کتاب ہے، یہ قرآن جو اس وقت موجود ہے یہ وہ قرآن مجید نہیں ہے جو آپ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ مصحف فاطمہ تھا، یہ مصحف حفصہ ہے اجمعین. جو مصحف فاطمہ ہے وہ اس سے 3 گنا بڑا ہے، اور اس میں اس کتاب میں سے جو بھی ایک حرف بھی نہیں ہے، ایک حرف میں بھی، ایک کلمہ نہیں کہا، کہتے ایک حرف بھی نہیں ہے. اسے کیا مراد ہے، کس زبان میں ہے؟ عربی تو نہیں ہو سکتا، خود ان کی گواہی ہے. عربی میں یار ایک حرف تو مل جاتا نا، حروف تو ملتے ہیں، عربی کے ایک ہی حروف ہوتے ہیں، یا عربی کے حروف بھی ڈفرینٹ ہیں، حروف ایک ہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن اس وقت موجود ہے یہ مصحف حفصہ ہے، وہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مصحف فاطمہ تھا وہ اس سے 3 گنا بڑا تھا سائز میں، اور اس میں یعنی اس قرآن میں جو اس میں تھا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اصول کافی میں اپنے کسی امام کا قول پیش کر کے کہہ دیا کہ امام صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، واللہ امت اہل بیت الاطہار ان سے بری ہیں، یہ ان کا قول نہیں ہے. وہاں اسلاف میں سے، ہمارے صالح صالحین میں سے، امام زین العابدین بن الحسین رحمہ اللہ ام سلف میں سے ہیں، اپنے وقت کے علماء میں سے ہیں، ان کا بیٹا محمد ہے، پھر ان کا بیٹا جو ہے صادق ہے، سب علماء ہیں، اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہیں، ہمارے اسلاف میں سے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں. لیکن یہ بدعقیدگی وہ لے کے آئے؟ نہیں، واللہ وہ نہیں لے کے آئے. پھر اسی طریقے سے نعوذ باللہ تبرہ کرتے ہیں، ان لعنت بھیجتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں صحابہ کی، سوائے چند کے، 4-5 کے، کوئی احسان کر کے 7 تک لے جاتا ہے یا 6 تک لے جاتا ہے، لیکن اجماع 3-4 پر تو سوائے ان کے باقی سارے کافر ہیں. سب سے بڑے کافر ان کے نزدیک نعوذ باللہ، سب سے عظیم لوگ اس دنیا کے جو گزرے، سب سے اچھے افضل لوگ انبیاء کے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، ان کو کہتے ہیں نعوذ، 2 بت ہیں قریش کے، صنم قریش کہتے ہیں. اور صبح شام کے اذکار جیسے ہم پڑھتے ہیں نا, صبح شام کے اذکار اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان کے صبح شام کے اذکار میں نعوذ باللہ لعنت بھی شامل ہے ان شیخین پر, رضی اللہ عنہما صحابہ اجمعین. صحابہ کی تکفیر قرآن سنت میں ہے, اور جو اہل بیت الاطہار ہیں وہ کہیں گے نہیں واللہ. اچھا رافض, رافض کیوں کہا گیا ہے؟ رافض کس چیز کا رافض؟

حسن رحمہ اللہ کے پاس لوگ بعض لوگ آئے, انہوں نے کہا ہم بری ہیں سیدنا ابوبکر عمر سے, آپ بھی برات کا اعلان کریں. انہوں نے ان کا انکار کر دیا, رفض کر دیا اور فرمایا کہ میں کس ان سے بری ہوں جو میں میرے نانا کے جو ہے یعنی سب سے قریب ساتھی تھے. تو یہاں سے رفض جو روافض اور رفض نکلا ہے سبحان اللہ. تو امام اہل بیت تو یہ عقیدہ ہے. پھر ان کے نام دیکھیں آپ, سیدنا علی کے اولاد کے نام دیکھیں, سیدنا حسن حسین کے اولاد کے نام دیکھیں, آپ کو عمر نظر آئے گا, آپ کو عثمان نظر آئے گا. ان کے اولاد میں سے جس سے اگر نفرت ہوتی ہے, تکفیر کرتے اگر وہ, آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اپنے اولاد کے نام اس یعنی ان جیسے نام رکھتے ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے کوئی عقل مند ایسا کرتا ہے؟ یعنی ان کے پاس نہ عقل ہے نہ نقل ہے. اگر جھوٹ بولنا تو سر سمجھداری سے جھوٹ تو ہو نا, اتنا کھلا جھوٹ. یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے. اور ائمہ اہل بیت جو ہیں یعنی نعوذ باللہ جو سب سے بڑے دشمن تھے صحابہ ائمہ اہل بیت کے, اور یہاں تک کہ خون کے پیاسے تھے, یہ تھے وہ تھے. جو خون کا پیاسا ہو کسی کا اپنے بیٹے کا نام جسے وہ قتل کرنا, جس کا خون کے پیاس بیٹے کا نام وہی رکھتا ہے, اور صبح شام پھر اس کے سینے سے بھی لگاتا ہے, اسے یعنی پپے بھی کرتا رہتا ہے, پیار بھی کرتا رہتا ہے, ممکن ہے؟ سبحان اللہ. الغرض کہتے ہیں قرآن اور سنت, لیکن فہم کس کی ہے؟ نہیں, امام تم سے بری ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ اماموں کا قول ہے یہ, اور ہم بھی ان کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ تمہارے امام جیسے کہ تم کہتے ہو وہ کہتے ہیں, جبکہ حقیقتاً امام ان سے بری ہیں. آگے کہتے ہیں وہ بھی کافی بد عقید ہے, متعے کو لے لیں, تقیہ کو لے لیں. کہتے ہیں کہ امام باقر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ, اور امام جعفر صادق سے بھی نقل کرتے ہیں کہ تقیہ میرے میرے باپ دادا کا دین ہے. استغفر اللہ, تقیہ آپ کو بابا کو, یعنی جھوٹ بولنا دین ممکن ہے؟ سبحان اللہ. متع زناکاری کو دین سمجھتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنی کتنی اس کے لیے اجر و صاحب کی روایات پیش کرتے ہیں, من گھڑت روایات, جن سے ان کے ائمہ بھی بری ہیں. آگے اگلی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں, صوفی بھی کہتے ہیں کتاب و سنت, لیکن وہ انہیں اپنے دلی وساوس الہامات مکاشفات اور واردات مطابق سمجھتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں رب سے مجھے بیان کیا. اہل تصوف کو دیکھ لیں, صوفی جو ہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک قرآن سنت, ان کے پاس بھی قرآن سنت ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ نے واضح آیات میں فرمایا الرحمن علی عرش استوى, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اس لونڈے کی حدیث میں جب سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, این اللہ, تو اس لونڈے نے جواب دیا فی السماء من انا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اعتقا فانہا مؤمنہ, اسے آزاد کو لے مومنہ ہے. اور آپ صحابہ کرام اور سلف کے اقوال اس میں دیکھ لیں, جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے معروف ہے, جب کسی نے سوال کیا الرحمن علی عرش استوى کیف استوى, فرمایا سید غصے میں آ کے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة, اس سے اپنے مجلس سے نکال دیا. تو سلف حریص تھے کیونکہ ایمان تھا, عقیدہ مضبوط تھا, صحیح عقیدہ تھا پر قائم تھے. تو بعد میں یہ لوگ آئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی کتاب سنت ہے. تو کس نے کہا؟ ان کے بزرگ ہیں کہنے والے, کسی کو الہام آتا ہے کسی بزرگ کو, کوئی بزرگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے, جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے فضائل حج میں جو ہے عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ معروف محدث جو ہیں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے ہیں, جیسے کہ ان کی کتاب میں ہے, فضائل حج میں آیا ہے, مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں. اور خضر علیہ السلام داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک جوان کونے میں بیٹھا ہے اور اپنا جو سر ہے اپنے گھٹنے میں دیکھ کر مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس جوان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ لوگ جو ہیں عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں علم حدیث, آپ ان میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جوان یوں سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے وہ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں براہ راست رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر اس
یعنی پھر وہ کہتا ہے میں کون ہوں، وہ پھر اپنے فراست سے بتاتا ہے کہ آپ خضر

0: علیہ السلام ہیں اگر میں غلط نہ کہوں تو، آپ خضر ہیں، اس پہ آخر میں پھر وہ فٹ یعنی اس میں فائدہ نکالتے ہیں انہوں زکریا صاحب کہ بعض ایسے اولیاء بھی ہیں جن کو خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کتنا بڑا پہنچا ہوا ہے بندہ، اور پہنچا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر رہا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم جو ہے کسے ملتا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کو، وہ بھی یعنی وحی جب نازل ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اور اگر براہ راست کوئی ذریعہ ہوتا یا کلام ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ یہ اتنی بڑی جرات کرنا، یعنی ہم یہ باتیں جو کر رہے ہیں، جو شخص ہمیں بات کر رہے ہیں کہ الہام ہے یا واردات ہیں یا اس طریقے سے جس کی وہ بات کرتے ہیں، یہ حق ہے، ان کی کتابوں میں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کریں کہ کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، کوئی خیالی باتیں کر رہے ہیں، نہیں واللہ ان کے نزدیک عقیدہ ہے، دین ہے۔ وہ فوائد میں بھی فٹ نوٹ لکھتے ہیں، پھر فوائد میں لکھتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء بھی ان کو خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے ان کے جو تصور الشیخ کا عقیدہ ہے، جو کشف القبور کا عقیدہ ہے، کہتے ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، وہ کس قرآن و سنت میں ہے بھائی کہ کسی شخص کو پتہ چلتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشف القبور کہاں سے آیا؟ پھر تصور الشیخ کا عقیدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جس کا روح ثلاثہ میں اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تصور الشیخ کہ کوئی شخص جب نماز پڑھے تو اس کے دل میں اپنے شیخ کی تصویر آ جائے، اور جب تک یہ نہیں کرے گا تو اس کی عبادت میں اس کو کوئی نہ درستگی ہوگی نہ اس کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے۔ تصور الشیخ کی دکان سے آئے، اخلاص کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی شرط کسی بھی عبادت کی کیا ہے؟ الاخلاص للہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کا دل ادھر ادھر نہ جائے، کسی طرف بھی نہ جائے، یہاں تک کہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صرف ہمیں دین ملا ہے، جس نے ہمیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اگر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال بھی آ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو عبادت ختم ہوگی نا، صرف عباد الغیر اللہ۔ وہ کہتا تصور الشیخ لازمی ہے، پھر تصور الشیخ کے بعد وہ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہوا، اور پھر احسان کا درجہ رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ یہ بھی پوچھتے ہیں میں نے کوئی عمل نہیں کیا الا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ کے کیا ہے، کوئی بھی عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے عمل پہ، پھر میں وہ عمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو ہمیں عمل کر رہے ہیں وہ حدیث سنت موجود ہے، قرآن سے روشن میں عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ انتظار کوئی شخص کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے اور پھر اس مراقبے سے جو اسے ملتا ہے اسے لے لیتا ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے قرآن اور سنت کافی نہیں، بلکہ قرآن سنت کے ساتھ صحابہ اور سلف کی فہم اور سمجھ لازمی ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح سے اخوانی لوگوں کے پاس بھی کتاب و سنت ہے، اخوان سے مراد اخوان المسلمین، اخوان المسلمین ہیں، لیکن وہ بھی معتزلہ کی مانند عقل و لغت کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اخوان المسلمین بھی جس کے بانی حسن البنا ہیں مصر کے، اور ان کے نزدیک بھی عقل جو ہے وہ نقل پر مقدم ہے، عقل پر تول کے بات کرتے ہیں معتزلہ کی طرح، اور عقل کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جیسا کہ انہوں نے سے مراد حسن بن لکھے بریکٹ میں، جیسا کہ انہوں نے اسے اپنے 20 اصولوں میں ذکر کیا ہے، حسن بن نے 20 اصول لکھے ہیں، خطرناک اصول ہیں، ان میں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو عقل کی بات مطابق بات ہوگی وہ مان لی جائے گی، اور اسے وہ سلفیت کا نام دیتے ہیں۔ عجب بات ہے، اخوان مسلمین کہتے ہیں ہم سلفی جماعت ہیں، سلف کی واضح مخالفت کر کے کہتے کہ ہم سلفی ہیں، نام بدلنے سے حقیقت بدلا نہیں کرتی، دعوے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، اپنے قول و فعل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو وہ صحیح ہے، اور ان کا قول و فعل صحابہ کے مخالف اور خوارج کے مطابق ہے، اور خوارج کون سی جماعت ہے؟ جو صحابہ کرام کی دشمن جماعت ہے، جنہوں نے تواری اٹھائیں صحابہ کے خلاف، صحابہ سے پہلے بغض ہوئی، بغض ہوا، نفرت ہوئی، کب؟ کیا ممکن بغض نفرت بھی ہو اور فہم بھی صحابہ والی ہو؟ ناممکن ہے۔ آپ کسی کو تلوار سے قتل کرنا چاہتے ہیں اسے محبت بھی کرتے ہیں، ممکن ہے؟ نہیں. تلوار کب اٹھی؟ جب دل میں بوز و نفرت. کب دل میں پیدا ہوئی؟ جب فہم میں اختلاف ہوا. تو سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کی اور ہمارے فہم صحابہ کے فہم جیسے نہیں ہے تو نفرت لازم. اب دیکھیں جتنے بھی نام لیے گئے ہیں، قدریہ سے خود سید عبداللہ بن عمر نے برات کا نفرت کا اظہار کیا، اس کے بعد روافض کو دیکھ لیں، تکفیر کی صحابہ کی. لازم اور ملزوم ہے، اگر محبت ہے اور سچی محبت ہے تو فہم لازمی آتی ہے، اور اگر محض دعویٰ ہے تو پھر اپنے قول و فعل سے یہی لوگ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ سے واقعی محبت نہیں کرتے بلکہ بوز نفرت کرتے ہیں. اخوان المسلمین اور جتنے بھی جماعتیں ان کی نقش قدم، جماعت اسلامی ہے پاکستان میں اور بھی تنظیم اسلامی لے لیں آپ، اس طرح کی جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، زبان سے تو ہر یہی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سلفی جماعت ہے، ہماری جماعت جو حق پر ہے، ہماری جماعت قرآن سنت پہ صحیح عمل کرنے والی ہے. تو آپ کا قول و فعل کیا ہے پھر؟ کہنا تو آسان ہے نا، کہنے کو تو یعنی تکفیر کر کے بھی. اخوان مسلمین سید قطب کی آپ تعلیمات دیکھ لیں، فضل القرآن تفسیر کی کتاب ہے، ایک جلد میں 1000 سے زیادہ صفحے ہیں اور کئی جلدوں میں لکھ دی ہے. قرآن مجید میں تفسیر میں تکفیر ہے مسلمانوں کی، کہتے ہیں اذان دیتے ہوئے بھی، ممبروں پر جو ہے اذان دیتے ہوئے بھی دار اسلام سے خارج اور کافر ہیں، اس وقت کوئی مسلمان باقی نہیں رہا. اور انہیں سے قطب کی تعلیمات سے متاثر ہو کر حمد مقدسی کہتا ہے آج زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے کافر ہیں. وہ یہ بندہ کہتا ہے کہ سید قطب کو آئیڈیل شخصیات میں سید قطب ہے، کہ اس کی تعلیمات سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. یہ تکفیر کا معنی صحابہ کا منہج ہے یا صحابہ کے دشمنوں کا منہج ہے؟ دشمنوں کا منہج ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں بس جہاں بھی آپ اپنی فکر دوڑائیں گے یہی چیزیں پائیں گے. یہ قاعدہ ہے، جہاں دیکھ لیں کسی گروہ کا نام دے دیں آپ جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، کوئی گروہ، دیوبندی جماعت لے لیں، بریلوی جماعت لے لیں، کوئی جماعت لے لیں آپ، کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، فہم صحابہ صلی اللہ کی فہم ہے؟ نہیں واللہ، اگر صحابہ صلی اللہ کی فہم ہوتی تو یہ نہ ہوتا. شاہ صاحب فرماتے ہیں چنانچہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھا جائے، یہ سلفیت ہے. کتاب اور سنت اور سلف صالحین کی سمجھ، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ایک راستہ ہے نجات کا، جس میں انسان اپنے قول و فعل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ صحابہ سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے. سبیل المؤمنین سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پہ چلنے والے ہیں. پیچھے چلنا جانتے ہیں، آگے بڑھنا نہیں جانتے ہیں. اور آگے سے مراد نہ تو عقل آگے ہے، نہ کشف آگے ہے، نہ وجد آگے ہے، نہ منطق آگے ہے، اور نہ ہی اندھی تقلید کسی کی آگے ہے. آگے ہے تو قرآن و سنت آگے ہے، اور یہ پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں. اور کب چلیں گے پیچھے؟ جب قرآن سنت فہم صحیح ہوگی، اس صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہوگی. کسی صحابی نے آپ اثر پر کبھی کوئی اعتراض کیا؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے، دکھا دیں کوئی، سوال نہیں پیدا ہوتا، اعتراض نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ حق کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا جانتے تھے. اگر عقل نہیں بھی سمجھ رہی تو زبان پر آمنا وصدقنا، سمن و طاعہ، اور سر جھک جاتا تھا حق کے سامنے. بعض چیزیں سمجھنے سے باہر ہو جاتی ہیں، یعنی یہ قاصر عقل نہیں سمجھتی. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع میں دیکھ لیں آپ، صلح حدیبیہ کی شرطیں بڑی کٹھن سخت شرطیں تھیں. ظاہراً سید عمر اس عظیم صحابی نے عرض کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں، جی ہاں، وہ باطل پہ ہیں، جی ہاں، اگر مر جاتے تو شہید ہیں، بالکل، تو پھر ہم کیوں اپنے دین میں ہم اس ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جاتے ہیں بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، آپ ذرا کچھ بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گزارش کریں، ذرا ان شرطوں میں کچھ یعنی ذلت محسوس ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے؟ کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے ہمارے پاس آتے اسے واپس کر دیں اہل کفر کے پاس، وہ ہم سے پناہ طلب کرتے کلمہ پڑھ کے آتا ہے واپس کر دیں، اور جو ہم میں سے کوئی شخص وہاں پہ چلا جائے اسے واپس نہیں کریں گے، وہ اسے جو رویہ کرنا چاہے قتل بھی کر دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شرطوں سے ایک یہ شرط بھی تھی نا، تو عقل مانتی ہے، یہ عقل تو نہیں مانتی، کون سی عقل؟ جس عقل کو ابھی اس معاملے کی سمجھ نہیں ہے، ہماری عقل قاصر ہے نا۔ اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یعنی وہی بات کی جو ظاہر نظر آ رہی تھی، اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ شاید ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہم تو تیار ہیں، بیعت بھی کر چکے ہیں، جان بھی چلی جاتی ہے تو حاضر ہیں۔ بات یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں نہیں ہوتے، بات یہ نہیں تھی، حکمت آگے کی۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے، ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح کون سا ہے؟ صلح حدیبیہ، فتح مکہ نہیں ہے، وہ نصر ہے، بعد میں سورۃ النصر ہے، صلح حدیبیہ فتح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح ہے، لیکن نہیں سمجھے اس وقت، تو اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجیے، ہماری وجہ سے کچھ ہے کہ ہمارے جان نہ چلے جائیں، ہم پر ظلم نہ ہو تو ہم تیار ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں، فرمایا تو حق فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں سمجھنا چاہیے جو آپ سلم فرمایا وہ حق فرمایا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجہ، 2 سال کا معاہدہ تھا، اس میں جنگ کو روک دیا گیا ہے، شرطیں سخت تھیں، مشکل تھیں، عہد چکن انہوں نے خود کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے نہیں کی، بلکہ اسی موقع پر دیکھیں اب جندل ابو بصیر جو اس کو لے کے آئے ہیں، اور اس کا باپ سہیل بن عمر جو ہے وہ خود لکھ رہا معاہدہ، ابھی لکھا نہیں گیا، اور بیٹے کو مارنا پینا شروع کر دیا، وہ دیکھ رہے صحابہ کرام کی طرف، 1400 صحابی کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی ہے مدد کرنے کے لیے؟ سب خاموش۔ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم گزارش کرتے ہیں سہیل بن عمر سے، چلو میرے لیے اسے چھوڑ دو، میرے لیے، اس بیٹا اس کا ہے، رحمت دیکھ، رحمت اس، یعنی اس کافر پر جس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے رحم نہیں ہے، آپ وسلم فرماتے ہیں بس میرے لیے چھوڑ دو اسے۔ مزید غصے میں آ کے بیٹے کو آپ وسلم کے سامنے مزید مارنا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں کہ صحابہ اپنے گھٹنے کے بل گر پڑے اس دن، گھٹنے کے بل، ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا، جوش جذبات پر قابو، شریعت کی حدود میں، عقل بھی شریعت کی حدود میں، جب دل شریعت کی حدود میں یعنی قید ہو جاتا ہے، پھر عقل بھی قید ہو جاتی ہے، پھر پورا جسم قید ہو جاتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو مارتا پیٹتا پھر قید خانہ، وہ کہتا ہے مشکل سے میں اپنی جان چھڑا کے آیا ہوں، مشکل سے، باپ نے بیٹے کو قید کیا ہوا تھا، بھوکا پیاسا وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اس پر کوڑے برسائے جاتے تھے کہ تم کیا غلط دین کی طرف آ گئے ہو، تم محمد کی بات میں تم چکر میں پڑ گئے، نکلو اس دین سے، یہ باطل دین ہے، نعوذ باللہ۔ اپنے بیٹے کو وہ مشکل سے کہتا ہے میں وہاں سے نکلا ہوں، مشکل سے، اور جب دیکھا کہ 1400 صحابی سامنے، بڑی خوشی اسے ہوئی کہ آج میری جان چھوٹ گئی ہے اس عذاب سے، کہتے ہیں یہ عذاب مجھ پر دوبارہ اس عذاب میں چلا جاؤں گا میں، لیکن سبحان اللہ، آپ سمجھ فرما ابھی تک معاہدہ لکھا نہیں گیا، اے سہیل معاہدہ ابھی لکھا نہیں ہے، کہتے ہیں زبانی تو ہو چکا ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ ہے، قولا و فعلا تسلیم کرنا جانتے ہیں، کاش ہم بھی ایسے ہوتے کہ جب نصوص سامنے آئے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے، آپ وسلم نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، سر اٹھانا نہیں جانتے، سر جھکانا جانتے ہیں، اس لیے السابقون الاولون ہے، اور ان کی یعنی یہ خصوصیت دیکھیں، جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے انہی کے ساتھ ہے، الذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، جو ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرتا ہے، جیسے کہ صحابہ سے راضی ہے اور وہ ان سے راضی ہے، ان کی اتباع کرنے والے بھی اس خوشخبری میں شامل ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے علاوہ بھی جو اتباع احسان کرتے ہیں تا قیامت آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا اور ان کو راضی بھی کرے گا، سعادت ہے کہ نہیں، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، لیکن کس کے لیے ہے؟ اتبعوہم بے احسان، احسان سے کیا مراد ہے؟ بس دعویٰ کریں گے اتباع اقلاب سے کافی تھا، اتباع سے سچا اتباع ہے نا. احسان سے مراد جہاں پر ان کا قدم تھا آپ کا قدم وہیں پہ ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، پرفیکشن اتقان کے ساتھ. اور بہت کم لوگ ہیں واللہ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں قدم سے قدم جوڑ کر اتقان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یبتلى الرجل على حسب دینه، فإن كان في دينه صلما اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان، مصیبت اور شدت، اور اس سے نجات کیسے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین ساخت پر، احسن التقویم پر، اور انسان کی بہتری کا معیار اس کی شکل و صورت میں نہیں بنائی، اس کی اس بہترین ساخت میں نہیں بنائی، کیونکہ انسان کا اپنی تخلیق میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، اپنے شکل و صورت میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے. بعض لوگ شکل سے خوبصورت ہیں، بعض لوگوں کی آواز خوبصورت ہے اور اچھی ہے، بعض لوگوں کا قد اچھا ہے، بعض لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہیں، بعض لوگ اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں، بعض لوگوں کی صحت اچھی ہے، جسامت اچھی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، آنکھوں کا رنگ، بدن کا رنگ، آنکھوں کی شکل اور بناوٹ، بیان کرنے کا انداز، بولنے کا طریقہ، شکل و صورت، یہ وہ بہترین ساخت ہے جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا ہے. اسی طریقے سے انسان کا اندرونی نظام جو ہے، جس پر انسان کی زندگی قائم ہے، وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات ہیں. دل دھڑکتا ہے، کیسے دھڑکتا ہے، انسان سانس کیسے لیتا ہے، انسان سوچتا کیسے ہے، حرکت کیسے کرتا ہے، چلتا کیسے ہے، پھرتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، لیٹتا کیسے ہے، سوتا کیسے ہے، جاگتا کیسے ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں احسن التقویم میں شامل ہیں. لیکن یہ بہتر کا معیار ہرگز نہیں ہے. بہتر کا معیار کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور وہ ہے انسان کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور جتنا وہ ڈرتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہترین اور اچھا انسان ہے. تو بہتری کا معیار جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقویٰ ہے. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، تمہیں سے سب سے بہترین شرف والا انسان، قدر احترام والا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے. اتقاکم، اگر دو ڈرنے والے ہیں، دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو زیادہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن یہ انسان جو ہے اپنے رب سے دور ہے، نافرمانیاں، بدکاریاں اس انسان کی پہچان بن چکی ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانیوں کو اور ان گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے اس انسان کی بہتری کے لیے، اور اس انسان کے اعمال، اس انسان کے اعمالوں کا جو اثر ہے وہ پوری کائنات میں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے گناہوں کی تکفیر کے لیے ان گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے، اور وہ نظام ہے امتحان کا اور مصیبت کا. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، بلکہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی امتحان سے گزر کر ہی مرتا ہے، ہر انسان. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف اور مشقت میں ہی پیدا کیا. جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی پوری زندگی میں تو انسان ہی نہیں ہے. کسی نہ کسی مرحلے میں کوئی نہ کوئی تکلیف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں اسے ضرور پہنچتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم درجے کے کسی کو زیادہ درجے. تو یہ جو مصیبتیں ہیں، تنگی ہے، شدت ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے. اس لیے کہ یہ انسان اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی نزدیک اگر نہیں حاصل کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ رکھا ہے امتحانوں کا، شدت کا، تکلیف کا، کہ انسان مصیبت میں آ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اور اپنے قریب کر دیتا ہے. اور سب سے زیادہ شدت اور مصیبت اور امتحان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ شدت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں آپ، سارے کے سارے انبیاء امتحان اور مشقت میں زندگی گزار کے گئے ہیں. زندگی کی آسائشیں، زندگی کی خوشیاں یہ انسان کے لیے، یہ انسان کا مقصد نہیں ہے اس دنیا میں. زندگی کی رنگینیاں اور خوبصورتیاں یہ مقصد نہیں ہے انسان کا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا، مقصد کچھ اور ہے. لیکن ہم نے اس زندگی سے، اس دنیا سے گزر کر ہی اس مقصد تک پہنچنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں. پیدا ہوں گے اس دنیا میں، بڑے ہوں گے، مکلف ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے، پھر جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس جنت، اس مقصد سے جوڑ دیا، آخرت سے جوڑ دیا. لیکن اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں مشقتیں اور مصیبتیں ہیں. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین مخلوق علی الاطلاق، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کے آئے. لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے کے لیے آئے، اچھائی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے آئے. لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کیا خوشی سے اپنے سینے سے لگایا، یا سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے ان کے اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی قریبی تھے؟ سب سے پہلا مخالف اپنے گھر سے نکلا، اور یہ شدت اور امتحان بڑھتی گئی آخری وقت تک. ان کو دنیا میں کیا ملا؟ ایک عظیم نعمت ملی جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ ہے دل کا اطمینان اور سکون، دل کے اندر خوشی، دل کے اندر جنت. بہت سارے عظیم لوگ، بہت سارے بڑے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں. دنیا کی طرح طرح کی آسائش ان کے پاس موجود ہے، دس دس بنگلے ہیں، بیس بیس گاڑیاں ہیں، مال وہ گن نہیں سکتے، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے، پیچھے کیا ورثہ چھوڑ کے گئے؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. انبیاء کیا ورثہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ علم. علم سب سے بڑا ورثہ ہے جو انبیاء چھوڑ کے گئے ہیں. کوئی درہم، کوئی دینار پیچھے نہیں چھوڑ کے گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ان کے گھر میں کھجور کا دانا نہیں تھا، بلکہ ایک یہودی کے مقروض تھے اس دنیا میں، 3 دینار کے مقروض تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امام الانبیاء والمرسلین ہے قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بعض انبیاء کے بعض مختصر سے میں قصے بیان کرتا ہوں، اس ابتلاء اور مصیبت میں انہوں نے کس طریقے سے صبر کیا اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کے درجے کیسے بلند ہوئے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو لے لیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام زندگی ساری صرف ایک ہی چیز جانتے تھے کہ اللہ تعالی راضی کیسے ہوگا. اور قرآن مجید میں واحد نبی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفا کی. جس طریقے کا امتحان ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. جتنا کٹھن امتحان تھا ابراہیم نے وفا کی. کون سے امتحان تھے؟ سب سے پہلا امتحان 16 سال کی عمر میں، جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں، لڑک پن کی عمر ہے. اس عمر میں عام طور پہ عام اپنے بچوں کو دیکھ لیں ہم لوگ کیسے زندگی گزرتی ہوں گی، اور پورے کے پورے قبیلے میں، صرف گھرانے میں نہیں، ایک بھی مومن موحد نہیں تھا. یہ ایک جوان اس عمر میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. سب سے پہلا مخالف کوئی اور نہیں، اپنا والد. اور مخالفت کی انتہا، اتنی بڑی مخالفت کہ اپنے بیٹے کو ہی قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور قتل کرنے کا سب سے مشکل انداز اپنایا، ایک تو گلا کاٹ کر ذبح کر کے کسی کو قتل کر دینا، یہ آسان طریقہ ہے، لیکن زندہ کسی کو جلانا، اس سے بڑھ کر کوئی عذاب دہ طریقہ نہیں ہے قتل کرنے کا. اور آگ عام آگ نہیں کہ کپڑوں کو آگ لگا دے اور مر جائے، جنگل میں آگ لگا دی. ایسی آگ جو پورا ایک مہینہ سلگتی رہی، اگر پرندہ بھی اوپر سے گزر جائے تو وہ بھی آگ کے سیک سے گر کے مر جائے. خود قریب نہیں جا سکتے تھے، منجنیق میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کی طرف پھینک دیا. اس مصیبت کے وقت میں بھی کسی کی مدد نہیں دی، کسی سے مدد نہیں لی، کسی کو نہیں پکارا سوائے اللہ تعالی کی. فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس سے بڑی مصیبت کوئی ہوگی کہ موت آپ کے سامنے ہے، کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نہیں پکار. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ونعم الوکیل کلام پر جب رکے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، میرے اس عظیم بندے کے لیے. آگ تو جلانا جانتی ہے، آگ میں ٹھنڈک اور سلامتی کب سے آنا شروع ہوئی؟ یاد رکھیں آگ جلاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آگ جلاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو آگ نہیں جلا سکتی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں کے ساتھ، رسیاں جل جاتی ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اس آگ سے باہر نکل آتے. ایک اور اس سے بڑا امتحان، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں تھی. لمبی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. پھر چھوٹا بچہ اور حاجر علیہ السلام ان کی بیوی. اللہ کا حکم تھا کہ مکہ کی صحرا میں چھوڑ دیا. انسان اپنی تکلیف تو برداشت کرتا ہے, اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اپنی زندگی میں دیکھ لیں, گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ خود تو ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اپنے بیوی بچوں کو ہمیشہ محفوظ رکھنے اور امن و سلامتی میں رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشاں ہوتا ہے. تو جی چھوٹا بچہ, دودھ پیتا ہوا بچہ اور اپنی پیاری بیوی, اللہ کا حکم ہے کہ مکہ کی صحرا میں چھوڑ کے آؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً شام سے نکلتے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. دونوں کو جہاں اللہ کا حکم ہے یہاں پر میرا گھر تعمیر ہونے والا ہے, کعبہ کی تعمیر یہاں پہ ہوگی, ابھی کعبہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں وہاں پہ, مکہ کی صحرا میں ارد گرد پہاڑ ہیں. آپ نے دیکھا ہے ابھی تو پہاڑوں کو تراشا جا رہا ہے, پہلے صورت یہ تھی پہاڑوں کی, ارد گرد سب پہاڑ تھے اور درمیان میں یہ وادی تھی تپتی ہوئی ریت. اللہ کا حکم یہاں پر رک جاؤ, رک گئے, ان کو چھوڑ دو, وہاں پر چھوڑ دیے. ایک پانی کا چھوٹا سا برتن اور ایک چھوٹا سا کٹوری, اس میں کھجور تھی, یہی دنیا ہے ان کے پاس بس. سر کے اوپر کوئی چھت نہیں, زندگی کی کوئی اور آسائش نہیں, بدن کا کپڑے ہیں, کھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کٹورا کھجور کا ہے اور ایک چھوٹا سا برتن پانی کا ہے بس. ایک درخت بھی نہیں جس کے سائے کے نیچے ان کو بٹھا دیا ہے. اللہ کا حکم ہے, بٹھا دیا, چھوڑ دیا. اور وہاں پر بٹھانے کے بعد, ان کو چھوڑنے کے بعد چلے گئے تو اس عظیم بیوی کو دیکھیں, حاجر علیہ الصلاۃ والسلام کو. اور میری بہنیں ذرا غور کریں کہ کتنی عظیم عورت ہے یہ. خاوند کے پیچھے جاتی ہیں, چھوٹا بچہ ہاتھ میں ہے, اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش. یہ اس سے بڑا امتحان ہے کہ بات بھی نہیں کرنی. وہ پیچھے بھاگ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, کچھ بتائیں تو صحیح. جب انہوں نے علم ہوا کہ جب بات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انبیاء کسی پہ ظلم نہیں کرتے, انہیں یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان اور حکم ہے, تو صرف ایک سوال کیا, اے ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ ہمیں تپتے ہوئی ریت پر چھوڑ کے جانا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم, زبان سے نہیں کہنے کی اجازت نہیں. فرماتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس تپتی ہوئی ریت پر جس میں سانپ اور بچھو اور درند اور پرند رہتے ہیں, چھت بھی نہیں ہے, سایہ بھی نہیں ہے, لیکن ایمان دیکھیں اس عظیم عورت پر, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا, حفاظت بھی وہی کرے گا جس کا حکم ہے. ہم نے تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے بس. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا دور گئے, آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا فلیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. اللہ اکبر. جب آنکھوں سے دور ہو گئے, اوجھل ہو گئے, اب بات بھی نہیں کر سکتے, آواز بھی نہیں پہنچ سکتی, اب رجوع اللہ تعالی کی طرف کیا, اے اللہ میں نے اپنی ذریت, اپنی بیوی بچی یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, عند بیتک المحرم, تیرا گھر ہے یہاں پہ, تیرا حکم ہے, یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ربنا فلیقوم الصلاۃ, اے اللہ ان کو توفیق دے کہ نماز کے قیام کرتے رہیں, دعا کیا کر رہے ہیں؟ ان کو پانی کی کمی پڑے گی, پانی ملنا چاہیے, کھانا کی کمی ملے گی, کھانا ملنا چاہیے. فلیقیم الصلاۃ ورزق من الثمرات, رزق کے بعد بعد میں ہے. جب نماز کا قیام کرے, تیرا ذکر کرتے رہے, تب رزق بھی عطا فرمانا. اگر تیرا ذکر نہیں تو دنیا کو کوئی فائدہ نہیں. واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ, اور لوگوں کے دل ان کی طرف صرف مائل نہ کر دے, پھیر نہ دے. تہوی الیہم یعنی بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچتے چلے آئے. ہوا کا مطلب ہے عربی زبان میں اوپر سے نیچے اگر کوئی چیز پھینکتے ہیں اس کو ہوا کہتے ہیں. کتنے سپیڈ سے چیز گرتی ہے. آج لوگ مکہ کیسے جاتے ہیں؟ ہم اپنے پاؤں پہ چل کے تو جاتے ہیں, لیکن دل ہمیں کھینچ کے لے جاتا ہے. یہ واحد جگہ ہے دنیا کی کہ جہاں پر دل کھینچ کے چلے جاتے ہیں. بعض وقت آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو عمرہ کرنے کی کوئی موڈ نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, اچانک آپ کا دل کرتے جانا ہے اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں سب بھول جاتے ہیں اور عمرہ کر کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. آج دیکھیں دنیا پوری میں شاید آپ کو 24 گھنٹے کوئی پھل نہ ملے. کوئی سردی کے پھل ہوتے ہیں, کوئی گرمی کے پھل ہوتے ہیں. مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر نہ گوشت کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ کبھی پھل ختم ہوتا ہے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام. گوشت یہاں پر بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن مکہ میں کبھی گوشت ختم نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کفارہ کے بکرے ذبح ہوتے ہیں, حج اور عمرہ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں, وہ حرم کے حدود کے اندر ہی ذبح ہونے ہیں. باہر کریں گے تو فائدہ نہیں ہے, آپ کو دوبارہ ذبح کرنا پڑے گا. اور تقسیم بھی فقراء حرم کے لیے کرنے ہیں, آپ باہر نہیں کر سکتے. یہاں پر بھی فقیر ہیں, وہاں پر بھی فقیر ہیں, 80 کلومیٹر کے فاصلے میں آپ نہیں کر سکتے. حرم کی حدود کے باہر اب شمیسی جو ہے, جو چیک پوائنٹ ہے, اس سے آگے تھوڑا سا جو چھوٹا سے جو چھوٹے گیٹ بنے ہوئے آپ نے دیکھو حدود حرم لکھا ہوا ہے, یہاں تک حدود حرم ہے. آپ نے بکرا اس گیٹ کے اندر ذبح کیا, اس نشانی کے اندر ذبح کیا, تو اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے, آپ کا کفارہ ادا ہو گیا. اگر ایک بالشت اس طرف اپنے ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں ہے. اگر یہاں ذبح کر کے پھر گوشت وہاں پہ دے دے پھر بھی فائدہ نہیں ہے. ذبح بھی وہاں پہ کرنا ہے اور فقراء حرم کو دینا ہے آپ نے. وہ ابراہیم الذی وفا. اسی طریقے سے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, اپنے قوم میں سب سے عظیم اور سب سے غنی انسان تھے. جہاں سے چلتے تھے لوگ تمنا کرتے تھے کہ وہ ان سے مصاحبہ کریں, ان کے ساتھ بیٹھے. بولنے کا انداز, شکل و صورت کی خوبصورتی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار, ان کا گھر, ان کی بچے, ان کا گھرانہ پوری قوم میں, پوری بستی میں سب سے افضل و سب سے عظیم گھرانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے امتحان پر امتحان لینا شروع کیا. پہلا امتحان, بچے ایک دوسرے کے بعد مرنے شروع ہو گئے, ایک بچہ بھی نہیں بچا. علماء فرماتے 14 بچے تھے, سارے کے سارے مر گئے. بیویاں سب مر گئے سوائے ایک کے. وہ گھر, وہ محل, وہ بھی چلا گیا. مال و دولت وہ بھی چلی گئی. ایک چیز رہی تھی, اپنی صحت. ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ اچھوت بیماری ہے, یہ ہمیں بھی بیماری لگ سکتی ہے, تو اس سے بالکل مقاطع کر لیا اور الگ کر لیا. صرف جسمانی تکلیف نہیں, نفسیاتی تکلیف بھی ہے. انسان بیماری تو برداشت کر سکتا ہے لیکن معاشرہ اسے چھوڑ دے اور کاٹ دے, اس کی بات, اس سے ہاتھ نہ دور کی بات, اس کی بات سننے بھی گوارا نہ کرے, یہ بڑی اذیت کی بات ہے. ابھی چند سال پہلے جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا اور ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے، صبر کیا. بیوی پھر دیکھیں، عظیم عورت کا کردار دیکھیں، صبر کے انتہا دیکھیں. آج ہمارا بھی گھرانہ ہے، ہماری بھی بیویاں ہیں، کیا واقعی صبر کرتی ہیں؟ کیا اگر تھوڑی تنگی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے جاب کا تو زبان سے کفر الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. صبر کہاں گیا؟ ہمت کہاں گئی؟ برداشت کہاں گئی؟ ان قصوں سے، یہ قصے صرف بتانے کے لیے نہیں ہیں، ان میں عبرتیں ہیں، ان کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. لوگوں کے گھروں میں جا کے عظیم عورت کام کرتی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، برتن بھی بک گئے گھر کے، گھروں میں کام کرتی ہے. آخر جس گھر میں کام کرتی تھی ایک ایک نے کر کے نکال دیا، اس ڈر سے کہ آپ کو بیماری لگے گی اور وہ بیماری ہمارے بچوں میں منتقل ہو جائے گی. روتی ہوئی گھر میں آئی اور کہا اپنے خاوند کو، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور ہماری حالت کو بدل دے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، آخر میں فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، 60 سال اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ نے چند سال جسے امتحان لے رہا ہے تو میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیے اور مجھے اس مصیبت کو ٹال دے، مجھے شرم آتی. آخر میں جب اپنی بیوی کی حالت دیکھی تو دعا کی، لیکن کس انداز میں؟ تو جانتا ہے کون سی دعا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس میں کوئی طلب ہے؟ کوئی دعا ہے کہ میری مصیبت کو ٹال دے؟ آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کتنا ہے، کچھ بھی نہیں رہا، صحت نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا. دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میری تدبیر کرنے والے، میرے حالات بدلنے والے، بے شک انی، بے شک مجھے مسنیت چھوا ہے، اب ضرورت تکلیف اور مشقت اور مصیبت، مصیبت نے صرف چھوا ہے، اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی مصیبت نے چھوا ہے، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے. یہ دعا ہے. دوسرے الفاظوں میں، اگر میں اس حالت میں تیرے رحم و کرم کا حقدار ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ پہ ذرا عنایت کیجیے اپنے رحم و کرم کی. جہاں پر وہ کھڑے تھے ان کی شفا اسی جگہ ان کے پاؤں کے نیچے تھی، ان کو علم نہیں تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب مطلق نہیں جانتے، یہ غلط عقیدہ ہے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، علم غیب مطلق جانتے ہیں، اگر جانتے ہو تو پاؤں کے نیچے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایوب اپنا پاؤں زمین پہ مارو، پاؤں زمین پر مارا، زمین سے پانی نکلا، اس پانی کو پیو اور اسے غسل کرو. اس پانی سے غسل کے پانی پیا، اسی وقت تندرست ہو گئے فوراً. اور اللہ تعالی نے اولاد بھی عطا فرما دی، اللہ تعالی نے بیوی بھی عطا فرمائی، گھر مال و دولت سب کچھ عطا فرمایا، لیکن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تھی یا نہیں تھی کوئی پرواہ نہیں تھی، ایک چیز کی پرواہ تھی کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو جائے. اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ ان کا رب ان پر راضی نہیں. اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, میں صرف ایک بات بیان کروں گا, سیرت میں بہت سارے قصے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, من احب الناس الیک, سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخصیت کون ہے آپ کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ. تو ساحل نے کہا, تو ساحل نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ, صحابی معروف صحابی تھے, میں مردوں کے متعلق سوال کر رہا ہوں, عورتیں متعلق نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوہا, ان کا والد عمر بن عائص صدیق رضی اللہ عنہ کا والد کون ہے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. تو عورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عائشہ صدیقہ ہیں, اور مردوں میں سے سب سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ اور محبوب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ زنا کی تہمت لگا دی گئی ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ پر, یہ سورۃ نور کی آیات میں موجود ہے. یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ مشقت اور مصیبت محسوس ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں طائف کا سفر بھی مشقت ہے, جنگ احد کا وقت بھی مشقت ہے, اور یہ جو وقت ہے یہ بھی شدید تکلیف دہ وقت ہے کہ کسی انسان کی عزت کے متعلق امتحان لیا جائے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عظیم اور پاک عورت, ام المؤمنین, پورا ایک مہینہ خاموشی اختیار اور پورا ایک مہینہ تہمت لگائی گئی. منافقین نے یہ تہمت لگائی اور اس کو پھیلایا, بعض مومنین بھی شامل ہو گئے لا علمی کی وجہ سے, بعض بہت کم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی کوئی فیصلہ نہیں کیا. علم غیب نہیں جانتے, علم غیب مطلق نہیں جانتے, وہ غیب جانتے ہیں, وہ علم جانتے ہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے, اور وہ ہے وحی جو قرآن اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود ہے. اللہ تعالی نے برات نازل فرمائی ساتویں آسمان سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بری ہیں, زنا کی تہمت سے بری ہیں, اور یہ قرآن تا قیامت پڑھتا لوگ پڑھتے رہیں گے, اور ان کی برات قرآن مجید میں موجود ہے, تلاوت کرتے رہیں گے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف قسم کی تکلیفیں اور مصیبتیں دنیا میں نازل ہوتی رہیں. ثابت قدمی کی انتہا, صبر کی انتہا, بردباری کی انتہا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, دعا, پکار, توکل کی انتہا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین صحابہ, ان کے صحابہ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور صحابی تھے, دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے, ہمارا ایمان ہے یہ. جب انہوں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, اس دن سے مصیبتیں شروع ہوئی ان کے اوپر. تعجب کی بات ہے, جو ہی کلمہ پڑھا اس وقت اسی دن اسی لمحے سے مصیبت ان پر شروع ہو گئی, اور سب سے پہلے ان کو گھر والے, ان کے رشتہ دار ان کے سب سے بڑے مخالف تھے, گھر سے نکال دیا گیا, ان سے تعلق ختم کر دیا گیا, جہاں سے گزرتے تھے ان کو اشارہ کر کے کہتے تھے ہذا صابئ, یہ صابئ ہے, یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا انسان ہے. اور ان کے نزدیک اس زمانے میں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا تھا وہ سب سے بدترین انسان تھا, اگرچہ ان کے باپ دادا کا دین کیا تھا, شرک, بدعات اور خرافات تھی. کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو پکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا, یوں کے باپ دادا کا دین تھا. لات, اے لات, اے عزہ, میرے مدد فرما, یوں کا شیوا تھا, یوں کی نشانی تھی. جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ صابر ہے، وہ بدترین انسان ہے، یہ ان کا ترازو ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں یہ ترازو آج بھی موجود ہے. حضرت ہم سب پر رحم فرمائے اور اس امت کو جمع کرے قرآن اور سنت پر اور صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن منہج پر. تو صحابہ کرم رضی اللہ عنہم کہ جو مشکل ترین امتحان تھا، ایک تو ابو طالب کے شعب میں مکہ میں 3 سال جو گھیر گراؤ کر لیا گیا کہ نہ تو ان سے بات کرنی ہے، نہ ان سے شادی بیاہ کرنی ہے، نہ ان کے لیے تجارت کوئی مال کوئی پہنچائے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں، مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر دیا، پانی بھی کوئی نہیں پہنچائے گا وہاں پہ، ظلم کی انتہا. اور وہاں پر اس مشکل وقت میں صحابہ کرام نے مردار جانور کی جلد جو ہے نا جلد، اس کو بھی پکا کے کھا لیا، کچھ نہیں تھا زندگی بسر کرنے کے لیے، جانور کی جلد اس کو بھی پکا کر کھا لیا. 3 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے، پھر ان کی نجات ہوتی ہے. لیکن ان 3 سالوں میں ایک صحابی کا قدم بھی ڈگمگایا نہیں. اس سے بڑی مشقت امتحان ہجرت. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب اپنا گھر چھوڑو، اپنے بیوی بچے چھوڑو، اپنا کاروبار چھوڑو، مال و دولت چھوڑو، اپنا محبوب شہر چھوڑو. مکہ سے کوئی بہتر شہر ہے پوری دنیا میں؟ اس سے کوئی بہتر پاک زمین ہے پوری دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زمین کو چھوڑ دو. جہاں پر دین اور زمین کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر دین کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، آج کل کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صحابہ کرام نے ہجرت کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، مدینہ میں گئے. انصار رضی اللہ عنہم جو صحابی تھے، اب ان پر امتحان ہے. اب یہ تو اپنا سب کچھ قربان کر کے چھوڑ کے آئے ہیں، اب تمہارا امتحان ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ مواخا، بھائی چارگی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا، ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا، اپنے گھر میں لے گیا. میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بنے. سیدنا سعد بن عبادہ انصاری صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ مہاجر صحابی ہیں. مہاجر ہجرت کرنے والا، انصار نصرت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا. اپنے گھر میں لے گئے اور کہا، اے عبد الرحمن، یہ میرا گھر ہے، یہ درمیان میں لکیر کھینچ رہا ہوں میں، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، جو دونوں سے تمہیں پسند ہے میں طلاق دے دیتا ہوں، عزت کے بعد شادی کر لوں، تمہاری بیوی ہے. یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. انہوں نے وہاں پہ قربان سب کچھ کر کے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف مشہور تاجر تھے مکہ کے، سب کچھ قربان کیا. صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ ایسا عظیم دوست جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آج کل ایسے دوست ملتے ہیں کہیں؟ انسان اپنے مال دولت قربان کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا دوست ملے جو اس کے لیے اپنی دنیا قربان کرنا چاہتا ہو. سر آپ عبدالرحمن بن عوف کی عظمت دیکھیں، ایک تو یہ عظیم صحابی تھے، ان کی عظمت دیکھیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے مال دولت اور بیوی بچوں میں برکت ڈالے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں ہے، اس طرف ہے. تاجر تجارت کرنا جانتا ہے، اور بہترین اور کامیاب تاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل ہی توکل کرنا جانتا ہے. بازار کی طرف گئے، وہاں پر صرف رہنے کے لیے آتے تھے بس، ان کی مال و دولت میں سے اور کچھ نہیں دیا، نہ مال دولت لی، نہ بیوی سے شادی، کچھ بھی نہیں کیا. دعائے برکت، برکت کی دعا ضرور فرمائی، اسے عبد الرحمن بن عوف نے جب وفات پائی, آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹی کتنا تھی؟ کوئی جانتا ہے؟ ورثے میں پیچھے چھوڑ کے گئے, اتنا سونا چھوڑ کے گئے کہ آریوں سے سونے کو کاٹا جاتا تھا.

خوشخبری ملے اس دنیا میں, دنیا کا بادشاہ کہہ دے کہ بھائی اس شخص کو دنیا کی ساری آسائش مل جائے. ہم میں سے کوئی ایسا شخص جو محنت کرے گا؟ بلکہ سستی زیادہ ہو جائے گی کہ نہیں, یہ سب کچھ تو مل گیا ہے. لیکن صحابہ کرام ان علماء کو دیکھیں, جنت کی بشارت زندگی میں مل گئی لیکن اس کے باوجود بھی سب کچھ قربان کر دیا. جہاں پر گردن کٹوانے کا موقع آیا پیچھے نہیں ہٹے. ارے خوشخبری تو پہلے مل چکی جنت کی, لیکن اللہ تعالی کے وعدے کو آخری لمحے تک بھی پورا کیا. سیدنا سعد بن عبادہ آخری وقت میں جنگ احد میں شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا, جا کے دیکھو صحابہ کو. وہ یہ فرمایا کہ ذرا سعد کو دیکھو کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا. ایک صحابی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ خون سے لتپت, سانس پھولی ہوئی, آخری وقت. تو صحابی آ کے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہہ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے اس مشکل وقت میں. سعد بن عبادہ جو زندگی میں اپنی آدھی دنیا قربان کر دی تھی, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دے دینا اور یہ کہنا کہ میں بہت ہی اچھی حالت میں ہوں, جسم میں کوئی حصہ جہاں پر کوئی تیر کا نشان یا تلوار کا داغ نہ لگا ہو, خون ٹپک رہا ہے جسم سے, سانس اکھڑی ہوئی ہے اور فرما رہے ہیں کہ میں اچھی حالت میں ہوں. اور میں تم لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہوں, دیکھیں آخر وقت میں وصیت, دیکھیں ذرا عظیم صحابی کی. مرنے والا کیا وصیت کرتا ہے, میرے بیوی ہیں, میرے بچے ہیں, ان کا دھیان رکھنا, میں نے فلاں کا قرض دینا ہے یا لینا ہے اس کا دھیان رکھنا, میرا فلاں بیٹا بیمار اس کا زیادہ خیال رکھنا, میرے والدین ہیں ان کا ذرا خیال رکھنا. ہم گر چکے ہیں, ہٹکے لگ چکے ہیں دنیا کی ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں. نصیحت میں کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں یاد رکھنا اللہ کی قسم, جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے اگر کوئی بھی دشمن کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور تمہاری سانس چل رہی ہے تمہاری زندگی میں, تو اللہ کی قسم تمہارے پاس اللہ تعالی کا کوئی عذر بھی نہیں ہے. اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تم لوگ. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی گردن بھی کٹوا دینا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں, مر تو سب نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں تم ذمہ دار ہو اور بخشش اور نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں, اور دم توڑ دیتے. زندگی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری ہے اور آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر کے ہی اس دنیا سے چلے گئے. جو خود کر سکتے تھے اس کو بہترین طریقے سے کیا, اب دنیا سے جا رہے ہیں, اب حفاظت کیسے کریں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابی کو نصیحت اور وصیت کر کے جاتے ہیں, میرا یہ پیغام سب صحابہ تک پہنچا دینا. یہ تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, وہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم ان صحابہ اجمعین. تو یاد رکھیں مصیبتیں اس دنیا کا حصہ ہیں, تکلیفیں دنیا کا حصہ ہیں, نجات کیسے مصیبتوں سے, کیسے نجات ہے؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. مصیبتیں کیوں آئی تھی؟ شروع میں نے بتایا تھا حکمت کیا ہے, گناہوں کو پاک کرنا, اور اگر گناہ پاک ہو گئے تو بلندی درجات جنت میں, اور دل میں دنیا میں دل کا سکون اور اطمینان, اور دل کا سکون اور اطمینان سب سے بڑی نعمت ہے.

0: کیسے حاصل ہو؟ نجات کا ذریعہ کیا ہے مصیبتوں سے؟ اعمال صالحہ. اللہ تعالیٰ کے امتحان اسی لیے ہے نا، اعمال صالحہ. اعمال صالحہ میں زبان کا عمل ہے، دل کا عمل ہے، بدن کا عمل ہے. زبان سے کثرت استغفار، اللہ تعالیٰ سے دعا، اور دعا القرب جانتے ہیں، مصیبت میں اور کرب اور تنگی کی دعا. کسی کو کوئی تنگی محسوس ہو تو اس کی دعائیں موجود ہیں. ہم تنگ ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، جو یا تو دروازہ کھولتے نہیں ہیں، اگر کھولتے ہیں تو 10 باتیں سناتے ہیں، اور وہ دروازہ بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ کھلا ہے، جو ہمیشہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے. رات کی تاریکی میں، رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے. اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے پکارنے والا؟ کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ کسی کو کوئی حاجت ہے میں پوری کروں؟ یہ انسان اس کا سویا ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے دن کو رو رہا تھا، مجھے مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن رات کے اس عظیم حصے میں اس کا رب اس کے قریب ہے، اسے پکار رہا ہے، میرے بندے تمہیں کوئی چاہیے؟ کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ کوئی حاجت ہے؟ گناہ زیادہ مغفرت کروں تمہاری؟ توبہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ بندہ غافل ہے، لوگوں کو دروازے کھٹکھٹاتا پھرتا ہے سارا دن، اور رات کو سارا سوئے پڑا ہوتا ہے. اور ان دعاؤں میں سے جو ایک عظیم دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یہ دعا کس نے مانگی؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام. کہاں مانگی؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر، تین اندھیروں میں، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور رات کا اندھیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس خار کو سنا، دعا کو سنا، اور استجابت بھی کی، اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یہ دعا مختصر سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں. یاد ہو گئی ہے کسی مرتبہ؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھیں. آج کل شدت اور تنگی کی زندگی کون نہیں گزار رہا؟ تکلیف کسے نہیں ہے؟ کسی نے کسی صورت میں، کسی نے کسی طریقے سے، کوئی نہ کوئی تکلیف کسی نے کسی انسان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. تو دعا پڑھنے میں کتنا وقت لگا ہے؟ 20 سیکنڈ لگے ہیں. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کوئی پکار کے تو دیکھے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا بلند آواز میں پکاریں دور ہے یا دھیم آواز میں پکاریں قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل نہیں فرمایا، قل انی قریب نہیں. باقی آپ نے پڑھے قرآن مجید میں، جہاں پر سوال کا جواب ہوتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہے. يسألونك عن الأهل قل يا مواقيت، قل يسألونك عن المحيض قل هو أذى. تو جہاں پر يسألونك کا سوال کرے وہاں قل بھی ہے. یہ واحد آیت قرآن مجید میں قل کا لفظ نہیں ہے. جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، یعنی فرمایا، ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. میں قریب ہوں، کس کے قریب ہوں؟ ہر اس بندے کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے کہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. یہ ہاتھ اٹھے تو میرے لیے اٹھے، یہ دامن کوئی پھیلانا چاہے تو میرے لیے پھیلائے، کسی اور کے لیے نہ پھیلائے، اگرچہ بیچ میں میرا نبی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. قل کا لفظ بھی نہیں اس آیت میں، بشرط ہے کہ اذا دعان، جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی استجابت کرتا ہوں. زبان کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کلمہ، کلمہ سب سے افضل ذکر ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرے دل کے اعمال میں سے، زبان کے اقوال میں سے قرآن کی تلاوت ہے، کثرت سے تلاوت کرے قرآن مجید کی، شفا ہے، مومنوں کے دل کا سکون ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دل کا سکون ڈھونڈنے والے کہاں جا رہے ہو، تمہارا سکون تو اس کلام پاک میں ہے، اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، ہمارا ٹارگٹ سورت کی انتہا ہوتی ہے، کب ختم کریں گے؟ کبھی اس طریقے سے پڑھ کے بھی دیکھیں کہ جس آیت، ایک آیت کو پڑھ کے دیکھیں، تدبر کے ساتھ بار بار پڑھیں، سمجھنے کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں. دل کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، توکل، امید، ڈر، یہ سارے دل کے اعمال ہیں. محبت دل کے اعمال ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. اسی طریقے سے اخلاص نیت، یہ دل کا عمل ہے. بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کوئی عبادت، اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اور بدن کے اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، دعا ہے، پکار ہے، والدین کی فرما برداری ہے، پڑوسوں، اپنے رشتہ داروں کا صلہ رحمی ہے، ان کا حق ہے، پڑوسوں کا حق ہے، مسلمانوں کے عام حقوق ہیں، کافروں کے بھی حقوق ہیں. یہ بدن کے اعمال ہیں. جہاد ایک عظیم عبادت ہے، وہ بدن کے اعمال ہیں. یہ سارے کے سارے اعمال ہیں. تو ان اعمال سے اللہ تک نزدیکی حاصل کریں، اور یہ مصیبتیں جو ہیں یہ تو ٹل جائیں گی. یاد رکھ، مصیبت جو ہے وہ رات کی طرح ہوتی ہے، رات آتی ہے اور صبح کی روشنی سے ختم ہو جاتی ہے. مصیبتیں آئیں گی لیکن ایمان اور توحید اور عمل صالح کی روشنی سے ٹل جائیں گی. اصل مقصد دل کا اطمینان اور سکون، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. کیا ہم اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں؟ کتنے ہمارے پیارے مر گئے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری ہے، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ان کے متعلق ہم نہیں جانتے کیا وہ راضی کر کے گئے یا نہیں گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اپنے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، کیا جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ اگر میری موت اسی راستے پہ ہو جائے اور میں مر جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، کیا میرا رب مجھ پر راضی ہوگا قیامت میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت سر صحیح کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
1: سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه واللہ على كل شيء شهید. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسکول کی طرف واپسی، بیک ٹو اسکول کے تعلق سے بعض اہم نصیحتیں. جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ اسکول کھل رہے ہیں اور ہمارے بچے اسکول کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ایک نیا تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے بچوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر اور عافیت اور توفیق کا سال بنا دے، جس میں اللہ تعالی ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ساری امت کے لیے خوشیاں کامیابیاں اور اپنی رحمتوں سے نواز دے, اور اللہ تعالی ہمیں اور اللہ تعالی ہمارے لیے اس سال کو برکت کا سال بنا دے, اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں آسانیاں فرما دے, اور اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دے, اور اللہ تعالی ہم سب پہ راضی ہو جائے. اور اس تعلق سے میں چند چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک, اسکول سے پہلے چھٹیاں تھیں اور چھٹیاں گزر چکی. ہم نے ان چھٹیوں میں کیا کیا؟ ایک بہترین موقع تھا, ہمارے پاس وقت تھا, اور وقت کا ہونا آج کل کے دور میں, یعنی فارغ وقت کا ہونا آج کل کے دور میں خاص طور پہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ورنہ ہم سب اتنی مصروف ہو چکے ہیں, اس دنیا نے ہمیں اتنا مصروف بنا دیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے پیاروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. لیکن چھٹی میں ایک یا دو دن نہیں تھے, جیسے کہ ہمیں ہفتے میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے یا بعض ملک میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے, یہ چھٹی کچھ اور نوعیت کی تھی. کئی مہینے ہم نے چھٹیوں میں گزارے ہیں, لیکن کیا ہم نے ان چھٹی سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ کیا کیا ہم نے چھٹیوں میں؟ عام طور پہ, اور یاد رکھیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو, اور جو ہم کر چکے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو. ہماری زندگی, ہماری عمر, ہمارے اعمال, ان سب کا ہم نے جواب دینا ہے. تو اس گزرے ہوئے لمحے میں, اس گزری چھٹی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اعمال ہم نے کیا کیے؟ عمر کا ایک حصہ ہم نے دو یا ڈھائی یا تین مہینے ہم نے گزارے ہیں, وہ گزر گیا ہے, لیکن زندگی کے اس گزرے ہوئے حصے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کون سے عمل ہم نے کیے ہیں جس کے ہم جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اور یاد رکھیں, ہمارے اعمال اس طریقے سے لکھے جا رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ باقی رہتا نہیں ہے. قیامت کے دن مجرم جب اپنے جرم کو دیکھیں گے, تو جب ان کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا, وہ کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس میں تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی, سب کچھ اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, سب کچھ اس میں موجود ہے, ہر چیز کا ذکر ہے, نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اس کتاب نے, اور نہ ہی بڑی چیز کو چھوڑا ہے. چھوٹی اور بڑی چیز سب کچھ موجود ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور سب کچھ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے نامہ اعمال میں, جو ہم نے گزری ہوئی زندگی میں کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. چھٹیوں میں عام طور پہ لوگ دو قسم میں بٹ جاتے ہیں. عام طور پہ پہلی قسم کے لوگ ان چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس چھٹی کو ایک ذریعہ بنا دیں کہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ان کا رب ان پر راضی ہو جائے. ایک بہترین موقع سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو میں مصروف تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، اب اللہ تعالی مجھے وقت دیا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے بچے، سمجھدار بچے، جب سکولوں سے چھٹیاں ملتی ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہر چیز سے چھٹی ہے. ہمارے سمجھدار بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھٹی ملی ہے، ہم ان چھٹیوں میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کون سے اچھے عمل تھے جو ہم نے اسکول کی وجہ سے یا اسکول کی مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے تھے، اب بہترین موقع ہے، ہم نے وہ عمل کرنے ہیں. ان نیک اعمال میں سے سچ بولنا، انصاف کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، صلہ رحمی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کا حفظ، اسے یاد کرنا، چھٹیوں میں دروس اور تدریس کا ایک بہترین سلسلہ جاری ہو جاتا ہے یہاں پہ اس ملک میں الحمدللہ. دروات شرعیہ، اسلامک کورسز کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں بعض مساجد میں، اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جزائے خیر دے، ان دروس کا ہر سال انعقاد ہوتے گرمی کی چھٹیوں میں. اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے، بعض ہمارے بچے جو سمجھدار ہیں، یعنی جو مڈل اسکول میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ، پرائمری والے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بچے وہاں سے کافی فائدہ حاصل کرتے ہیں. شریعت کے بنیادی علم، توحید کا علم، اتباع سنت کا علم، عقیدے کا علم، فقہ کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، یہ اصول علم، یہ بنیادی علم یہیں سے حاصل کرتے ہیں. اگرچہ بعض بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو اسکولوں سے جان چھوٹی ہے، اب پھر پڑھائی لکھائی پھر شروع ہو گئی ہے. یاد رکھیں یہ چند دنوں کی بات ہے، یعنی دو ہفتے یا تین ہفتے، میکسیمم چار ہفتے ہوتے ہیں، وہ بھی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً 8 یا 9 بجے تک. اور اس میں میں نے دیکھا کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی، یعنی اور میں نے بھی ان دروس سے کافی فائدہ اٹھایا تھا. ابتدا میں جب میں نے شروع کیا تھا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد، جب میں اس ملک میں آیا تو میں نے دیکھے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں، میں خود ان کورسز میں جاتا تھا اور مجھے واللہ بہت فائدہ ہوا. چھوٹے چھوٹے متون علمیہ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، ان کی شرح کی جاتی ہے، اصول ثلاثہ ہے، قواعد اربعہ ہے، کتاب التوحید ہے، کشف الشبہات کتاب، اور عقیدہ واسطہ، عقیدہ واحدہ، یہ سارے مساجد میں پڑھاتے ہیں، فقہ کے اصول، تفسیر کے اصول، عربی گرامر، یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ بعض سمجھدار بچے، جن سے زیادہ سمجھداروں کے اپنے والدین ہیں، جو بچوں کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں، وہ ان کورسز سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جس نے اس سال میں کوشش نہیں کی، وقت گزر گیا ہے، تو ابھی سے نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ آئندہ سال میں چھٹیوں میں میں انشاءاللہ ان دروس سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گا. اور خاص طور پہ وہ بچے جو عربی جانتے ہیں، کہ کورس عربی میں ہوتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ بعض الحمدللہ کہ بعض جگہوں پہ اب اردو میں بھی یہ کورسز شروع ہو گئے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے. تو اپنے بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے کورسز سے فائدہ اٹھانے دیں. اس میں اللہ کا شکر ہے کہ تربیت کرنے والے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، مشائخ آتے ہیں مختلف جگہوں سے، ریاض سے بھی آتے ہیں، مدینہ سے بھی آتے ہیں، اور ایسے علماء آتے ہیں یعنی جن سے علم حاصل کرنے کا خاص و عام کو خواہش ہوتی ہے، وہ خود چل کے آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود چل کے جاتے جیسے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ خود چل کے آتے ہیں، جدہ میں آتے ہیں، یہاں پر مساجدوں کے دروس ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ان سے غافل ہوتے ہیں، تو اس چیز کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے. اور بعض لوگ جو چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے صرف عمرے کی حد تک بات نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں, اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں, اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی گزری. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مشرکین عرب بھی رہتے تھے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے ارد گرد 360 بت دیکھتے تھے, اور اسی کعبے کے قریب شرک ہوتا تھا, مشرکین شرک کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح مکہ کے موقع پر ان سب بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا. تو ہم جب مکہ میں جاتے ہیں, ہمیں صرف ہماری فکر ہوتی کہ بس طواف کرنا ہے, صفا مروہ کی سعی کرنا ہے, بس اور بال منڈوانے نکلنا ہے وہاں سے. تو ذرا کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا اپنی سینوں کو چوڑا کریں, اپنے ذہن کو وسیع کریں, اور اپنی سوچ کو وسیع کریں, اور دیکھیں کہ مکہ کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں چیک پوسٹ پہ سے آپ کی غور و فکر شروع ہونی چاہیے. جو جدہ کی چیک پوسٹ ہے آخری والی مکہ میں, حرم کی حدود سے پہلے, اب جو کراس کرتے ہیں آگے جاتے ہیں تو دو نشان لگے ہوئے ہیں حدود مکہ, اور جہاں پر جدہ کی جو چیک پوسٹ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صلح الحدیبیہ ہوا تھا. صلح الحدیبیہ کیا ہے ہم جانتے ہیں, ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے, ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اگر پہلے نہیں سوچا تو چھٹی میں بہترین موقع تھا, کتابیں موجود ہیں, علماء کے اقوال موجود ہیں. آپ جب عمرہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ عمرہ کریں, آپ اس عمرے سے کیا تربیت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم جب کوئی کام کرتے ہیں ایک پلاننگ ہوتی ہے, اس پلاننگ کے تحت ہم کام کرتے ہیں, اس پلاننگ میں ایک بنیادی شک ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں, اور عمرے میں صرف عمرے کے ثواب کا فائدہ ہے یہ حاصل کرنا ہے, ہمارے سوچ جہاں تک محدود ہے نہیں. عمرہ کرنے کے اصل مقصد, اصل غرض صرف ثواب نہیں ہے. ثواب تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا جب آپ اتباع سنت, اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ آپ عمرہ کریں گے. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اخلاص بھی نہیں جانتے, اتباع سنت بھی نہیں جانتے, عمرہ کر کے آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں, اور کئی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں. اور اگر قربانی کا ڈر نہ ہو تو بکرا ذبح کریں, شاید سوال بھی نہ کریں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب عمرے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر بکرا ذبح بھی کرنا ہوتا ہے, کہ عمر کی غلطی عام غلطی نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے کہ آپ عمرے کے لیے جائیں, ایک عمرے کے لیے جانا اچھی بات ہے, چھٹیوں میں بہترین موقع ہے, اور پھر عمرے کے لیے جانا ہے اور ہم نے ان سے کیا فائدہ ہمیں ملنا ہے. عمرے میں جاتے ہیں وہاں پر کئی ایسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کریم, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ کون سا ثواب ہے جس سے ہم مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں, کسی کو دھکا لگا, کسی کو کونی لگی. خاص طور پہ ہماری بہنیں عورتیں جو ہیں, حج اسفر پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے, اتنی رش ہوتا ہے کہ بعض عورتیں پرواہ نہیں کرتی, بس بوسہ دینا حج اسفر کو. شاید ان کا یہ تصور ہے کہ بغیر بوسے کے ان کا طواف ہوگا ہی نہیں, یا ان کا عمرہ نامکمل ہوگا, یا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہی نہیں ایسا عمرہ. ہرگز نہیں, مستحب ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ہاں جس کو موقع ملا ہے تو بوسہ دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں یا رش کی حالت میں, میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بعض عورتیں بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہیں, بعض بزرگ بیچارے اس بھیڑ میں پھنسے ہوتے ہیں, 70 سال کی عمر میں اس میں پھنسے ہوئے بیچارے کا سانس رکا ہوا ہے, اور لوگوں میں کوئی بھی رحم نہیں ہے, کوئی بھی نرمی نہیں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے جیسے کہ پل صراط سے گزرنا ہو, ہر بندہ عجیب سے نفسی کے عالم میں ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچ کے نہیں اللہ کے گھر میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم صرف عمرہ کرنا جانتے ہیں, بس ایک عادت ہے. عبادت تب ہوگی جب ہم عمرہ کے احکام سمجھیں گے, جب ہم محسوس کریں گے ہم نے عمرہ پہلے دل سے کرنا ہے پھر اپنے جسم سے کرنا ہے. دل سے عمرہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پہلے ہوگا, اخلاص ہوگا. یہ کون سا اخلاص ہے؟ یہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں
0: اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دی جائے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف عورت آئی اور کہتی ہیں کہ میں نے طواف میں دو یا تین مرتبہ حضرت رسول کو بوسہ دیا. سید عائشہ غصہ آیا اور فرماتے اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر ہی نہ دیں, یہ کون سا آپ نے عمل کیا ہے کہ مردوں کی بیچ گھس کر تم نے بوسہ دے کر آئی ہو, یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے تم نے؟ امہات المؤمنین صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس چیز کی اہمیت کو جانتے تھے کہ جیسا کہ طواف بہت ضروری ہے اور رکن ہے عمرے کا, اسی طریقے سے ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ جب ہم طواف کریں مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں, مسلمان بہن کو تکلیف نہ دیں. یہ ایک قسم کے لوگ تھے چھٹیوں میں. دوسرے قسم کے لوگ ان کی بالکل برعکس, چھٹیاں ہیں, بہترین موقع ملا ہے, فارغ ہو گئے ہیں, یا تو ٹی وی کے سامنے فرصت مل گئی ہے اور ٹی وی میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اچھے برے کو کوئی تمیز نہیں ہے, بس دیکھنا ہے, اور ایک چینل سے دوسرے کی طرف سفر, دوسرے کی طرف دوسرے سے تیسرے کی طرف سفر, اور پوری دنیا گھوم لیتے ہیں آنکھوں کے اشاروں پر. یا نیٹ موجود ہے, آج کل سروسز بہت سستی ہو گئی ہیں, گھر گھر میں نیٹ ہے اور 24 گھنٹے سروس بھی آ گئی ہے, رقیب کوئی ہے نہیں کہ والدین ان کا مراقبہ کریں. جو سب سے بڑا رقیب ہے رب العزت سبحانہ و تعالی, اس کا ڈر باقی رہا نہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, تو انگلیوں کو اشاروں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ خود سوچیں ہم کیسے بچے تیار کر رہے ہیں جن کی زندگی اس کھلے فضا کی اسیر ہے اور اپنی انگلیوں کے اشاروں پر یہ لوگ زندہ ہیں. سچ بات ہے, اللہ تعالی ہم سے سوال ضرور کرے گا اور ہم جواب دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو, اگر تم واقعی مومن ہو تو سنو, اللہ تعالی سے ڈرو, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ جانتے ہیں جہنم ہے کیا؟ وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جس پر مقرر غلیظ فرشتے ہیں, شدید ہیں, سختی کرنے والے ہیں, نرمی جانتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے. بیوی ذمہ داری ہے, بچے ذمہ داری ہیں, سب سے بڑی ذمہ داری ہیں یہ. ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے وہ کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں, ان کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ عجب سی بات ہے. میں تو بات کرتا تھا ان لوگوں کی جو اپنے فیملیز سے دور ہیں, یعنی وہ خود یہاں پہ کماتے ہیں رزق حلال, اور ان کی فیملیز اس ملک سے باہر ہیں, یعنی انڈیا پاکستان میں اپنے ملکوں میں ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا تھا جب ہم آپ ٹیلی فون کرتے, ان سے حال پوچھتے, پڑھائی کے بارے میں پوچھتے, اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے, اور خرچ کے بارے میں پوچھتے, ہماری سوچ یہاں تک ہے نا, تو یہ بھی لازم تھا کہ ہم یہ بھی پوچھیں کیا بیٹے بچے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, باجماعت نماز پڑھتے ہیں جن پر باجماعت نماز فرض ہے, کیا تلاوت قرآن آج بچوں نے کی, کیا آج کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, کوئی غیبت تو نہیں کی, چغل خوری تو نہیں کی, بچوں کے اخلاق کیسے, کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ ٹیلی فون کال کرتے ہیں, ہر چیز کا حال پوچھتے ہیں. اگر نہیں پوچھتے تو جو اصل باتیں, جو تربیت کی اصل بنیاد
1: ہمارے ذہن میں رہتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی, بس ایک فلو ہے چلتا جا رہا ہے اور ہم بھی اس میں بہتے جا رہے ہیں. اور آگے جیسے میں آگے بیان کروں گا, آگے اس کا ثمرہ ہمیں ملنا ہے. جو بیج آج ہم بو رہے ہیں کل اس کا فروٹ ہم نے کھانا ہے. اور یاد رکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم سب چیختے چلاتے, معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اس بگڑے معاشرے کس نے بگاڑا ہے؟ یہ معاشرہ ہم سے بنے ہیں اور ہم نے معاشرے کو بگاڑا ہے. اور جب تک ہم خود اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. تو یا تم لوگ کے اشارے کے اسیر ہیں, ان سے جان چھوٹی ہے, تو باہر گئے دوستوں سے ملے. دوست کیسے ہیں؟ اچھے ہیں برے ہیں؟ اچھے اور برے دوست کی تمیز کیا ہے, پہچان کیا ہے؟ ارے ہم جانیں گے, تمہارے بچے جانیں گے نا, ہمیں پتہ ہے, ہم نے کبھی سوچا نہیں. بس ٹھیک ہے چھٹیاں ہیں, بیچارے پورا سال جدوجہد کرتے رہتے, محنت کرتے رہتے ہیں, سارا سال پڑھتے رہتے ہیں, ابھی تم کو موقع دے کھیلنے کا, ابھی تو موقع دے دوست کے ساتھ جانے کا. دیکھیں ہم بچوں کو منع نہیں کرتے کہ آپ دوستی نہ لگائیں یا دوستوں کے ساتھ گھومنے نہ جائیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوست ہے کون, کیا اس لائق ہے کہ آپ ان کو دوست بنائیں, کیا یہ لوگ, اور وقت کون سا ہے؟ گھومنے کا وقت رات کے 12 بجے ہوتے ہیں. عجب سی بات ہے, بعض بچے گھر سے نکلتے ہیں رات کے 2 بجے آ رہے ہیں اور والدین خوش ہیں, اور اگر والد کچھ کہے تو والدین ناراض, اور اگر والدہ کچھ کہے بچے کو تو والد ناراض. عجیب سے گھرانے ہیں, اتفاق ہوتا نہیں ہے, سب کی اپنی مرضی ہے. میں والدین کی بات کروں گا, یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے کہ آپس میں آپ کا اتفاق ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, دونوں کا, والدین کا. اگر والدین آپس میں اتفاق نہ ہو تو پھر اچھی تربیت ہو نہیں سکتی. یاد رکھیں, یا سیر و تفریح کرنی ہے, اچھی بات ہے سیر و تفریح, کسی نے منع نہیں کیا, لیکن اس سیر و تفریح میں ہمیں, یہ سیر و تفریح ہمیں اللہ کے قریب کرے گی, اللہ تعالیٰ سے دور کرے گی. اس سیر و تفریح میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس سیر و تفریح میں ہم کوئی نافرمانی تو نہیں کریں گے. بعض لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, باہر ملک میں جاتے ہیں, پیسہ کتنا ضائع کیا, اسراف کتنا کیا, تبذیر کتنا کیا, وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے وہاں پر جا کر کیا کیا, کیا وہاں پر جا کر لوگوں کو کچھ دین کی دعوت دی, لوگوں کو توحید سمجھائی, اتباع سنت سمجھایا؟ کافر ملک کی طرف گئے ہو یا مسلمان ملک کی طرف, نصیحت کی سب کو ضرورت ہے. اور وہاں پر جا کر خود نماز کا اہتمام کیا, چھٹی ہے, ہم سفر کی حالت میں ہیں, تو اگر سفر کی حالت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے نا. قصر نماز ہے, نماز ساقط نہیں ہوتی, نماز قصر کر دی ہے اس رحمان الرحیم نے جل شانہ, پھر بھی شرم نہیں آتی, نماز نہیں پڑھتے. عذر کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ چھٹیاں ہیں, یہ عجیب سی چھٹیاں ہیں جو بے نمازی بنا دیتی ہیں, یہ عجیب سی چھٹیاں جو نافرمان بنا دیتی ہیں. اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ چھٹی نہ ہوتی. اور اسی طریقے سے بعض بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں, اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات کی, اور اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے. جو وہ چاہتے ہیں وہ ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پورے سال میں جدوجہد کیا ہے, آپ کو رزلٹ دیا ہے, ہم پاس ہوئے ہیں, اس لیے آپ کو ہماری بات ماننی چاہیے, اور جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا. تھوڑا سا خیال نہیں کرتے کہ یہ ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہے, نمبر ایک کیا شرعی ہے غیر شرعی ہے, کیا جائز ہے یا ناجائز ہے, نمبر دو ہمارے والدین کی استطاعت ہے کہ نہیں ہے, یہ اوپر بوجھ تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ عجیب سی بات ہے. جی تاجر نہیں ہوتے, تجارت میں کیا ہوتا ہے, لین دین ہوتا ہے نا,
0: میں نے آپ کو رزلٹ دیا ہے, اب مجھے تم بھی کچھ دو. ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یاد رکھیں,
1: اگر آپ نے اچھا نتیجہ دیا ہے تو آپ کو والدین سے اس سے کیا ملا ہے؟
0: اپنے لیے کر رہے ہیں نا.
1: آپ کی جدوجہد ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اللہ کا فضل کیوں بھول جاتے ہو؟ والدین کی دعائیں کیوں بھول جاتے ہو؟ اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا, والدین کی دعائیں نہ ہوتی, والدین کی جدوجہد جو تم سے زیادہ وہ نہ ہوتی, تمہیں آرام سے وہ نہ پڑھاتے, اچھے اسکول میں داخلہ نہ دیتے, پھر مجھے یہ آ کے کہتے کہ میری جدوجہد ہے اور میں کامیاب ہوا ہوں. بہت ساری غلط فہمی ہمارے بعض بچوں میں, اور کئی ٹیلی فون کالز آتی ہیں, کئی پرابلمز ہوتے ہیں والدین اور بچوں کے بیچ میں. وجہ کیا ہے؟ اکثر میں یہی بات ہوتی ہے, میں نے رزلٹ دیے ہیں مجھے بھی کچھ دیں. یہ تاجر بچے ابھی سے تجارت کر رہے ہیں تو کل کیا کریں گے؟ جب معاشرے میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ جو اپنے والدین سے تجارت کرتے ہیں وہ آپ کو مجھے چھوڑیں گے؟ عجب سی بات ہے. وہ صرف گیو اینڈ ٹیک جانتے ہیں, اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی ہم پڑھیں گے نہیں. ارے پڑھو گے نہیں تو کس کا نقصان ہے؟ سوچو اور سمجھو, آنکھیں کھولو, کس کا نقصان ہے؟ بوجھ بن کر رہو گے اس معاشرے پر اور تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا. والدین تو قبول کریں گے, وہ مجبور ہیں, لیکن معاشرے میں کوئی قبول کرے گا نہیں تمہیں. ابھی وقت ہے, سمجھ جاؤ, سدھر جاؤ. جو چھٹی ایک بہترین موقع تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا جس میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں, ان چھٹیوں میں اپنے والدین سے قریب ہوں. جو سکولوں کی وجہ سے ہم اچھے عمل نہ کر سکے, ابھی بہترین وقت ہے ہم وہ اچھے عمل کریں. لیکن اس کے بالکل برعکس ہمارے اکثر بچے جو ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں, یا ویڈیو گیمز کے سامنے بیٹھے ہیں دس دس گھنٹے. یعنی تب جان چھوٹتی ہے جب یہاں گردن میں درد ہوتا ہے, یا سر میں درد ہوتا ہے, یا انگلی میں درد ہوتا ہے, ورنہ بیٹھے ہیں. اور والدین خوش ہیں, ارے بیٹا گھر میں تو بیٹھے, باہر تو اچھے, باہر تو زمانہ برا ہے, برے دوستوں سے بچا ہوا ہے. ارے سب سے برا دوست اس کو ہاتھ میں ہے نا, اس سے برا دوست کون ہوگا؟ نہ نماز کا پتہ ہے, نہ کھانے کا پتہ ہے. بعض مائیں کیا کرتی ہیں, جیسے کوئی ہوتا ہے نا جہاد میں اور کافی بیچارہ کوئی زخمی ہوتا ہے, کوئی پریشان ہوتا ہے, تو اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا جاتا ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے, تم بہت مصروف ہو, کھا نہیں سکتے ہو, پریشان ہو, تمہارے ہاتھوں میں درد ہے, تکلیف ہے, تو اپنے بچوں کو خود کھلا رہی ہوتی ہو. بچہ کیا کر رہا ہے؟ لگا ہوا ہے گیم میں, کبھی ہاتھ ہٹاتا ہے, کبھی کہتے پیچھے ہو جاؤ, کبھی کہتے آگے ہو جاؤ. یہ زندگی ہے. اپنے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ زندگی صرف کھیل ہے, کھلونا ہے, یا امتحان ہے, آزمائش ہے؟ ہم جانتے ہیں زندگی ہے کیا, اور پھر ہم روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ہمارے بچے ہمارے قدر نہیں کرتے, ہمارے بچوں ہمیں گھر سے نکال دیا ہے. اب ایسے بچے جو زندگی میں صرف کھیل ہی جانتے ہیں, جن کے دل میں نہ تو اللہ کا ڈر ہے, نہ نماز کی قدر ہے, وہ تمہارے قدر کیا کریں گے؟ تم سے کیا ڈریں گے وہ؟ اور ہم ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. یاد رکھیں, جو ہمارے بچے کر رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں, وہ بھی ذمہ دار ہیں, اور ہم بھی ذمہ دار ہیں, اور ہمارے اوپر دگنی ذمہ داری ہے. غلطی کے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کی غلطی کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ہم. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے کیا, جو کچھ ہم نے کیا اور کر رہے ہیں چھٹیوں میں اور ابھی بھی, یاد رکھیں اس کو ہم جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جميعا, جب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا, فینبئہم بما عملوا, اللہ تعالیٰ کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر چکے تھے دنیا میں. احصاہ اللہ ونسوہ, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کو پیش کیا, سامنے رکھا, دکھا دیا, لیکن وہ بھول چکے تھے. ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کل ناشتے میں کیا کھایا, ہمارے تو یہ حالت ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے, ہم بھول گئے. لیکن اس جبار نے, اس عظیم نے, ذو الجلال والاکرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا اور لکھ دیا گیا. واللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے, گواہ ہے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو ظاہر اعمال تو دور کی بات ہے میرے بھائی، سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے، اجمعین سب سے. کس چیز کا سوال؟ جو عمل وہ کرتے تھے دنیا میں. سوال تو ہوگا کہ ہم جواب کے لیے تیار ہوں. ارے وقت تو گزر گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چھٹی واپس تو نہیں آ سکتی نا ابھی. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. ابھی توبہ کر لیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا. سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. میں غفور نہیں، غفار ہوں، بار بار مغفرت کرتا ہوں، بار بار معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، بار بار بخشش کرتا ہوں. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، جس نے توبہ کی. وآمنا، ایمان ضروری ہے، اور ایمان کی بنیاد توحید ہے، بغیر توحید کے ایمان ہے ہی نہیں. موحد مومن اپنے ایمان کی مضبوطی چاہتا ہے، اپنے ایمان کو کامل درجے تک پہنچانا چاہتا ہے. کیسے ہوگا؟ وعمل صالحا، عمل صالح سے، ان برے اعمالوں سے نہیں. لیکن توبہ کر چکے ہو تو اللہ تعالی غفور رحیم ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بار بار مغفرت کرتا ہوں. کس کے لیے؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اور ہدایت کے راستے کو اپنایا، صراط مستقیم کو اپنایا. یہ نہیں کہ زبان کا دعویٰ ہے کہ میں توبہ طائب ہو چکا ہوں، نہیں. یہ شرطیں ہیں اس طریقے سے. اور جس نے خلوص نیت کے ساتھ سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ان بد اعمال کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. ارے بد اعمال نیکی میں تبدیل؟ اتنی کریم ذات، اتنا کرم ہے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا، بدکاریاں نیکی میں تبدیل؟ جی ہاں، کیونکہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو جنت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ جو عذاب ہمیں مل رہے ہیں، جو مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. جو بھی مصیبتیں ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کردار ہیں. دوسرے نمبر پہ یاد رکھیں، تعلیم کے تعلق سے ہمارا نظام تعلیم کیا ہے، ہم بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے بڑا عجیب و غریب سا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یورپ امریکہ کی طرح ہو جائیں نظام تعلیم میں، پھر ہم نے دیکھا کہ اس نظام میں کچھ کمیاں ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں میں اخلاق تو کچھ اچھے ہیں لیکن ان میں بگاڑ بھی بہت زیادہ ہے. تو کچھ ان سے لیا، اور بلکہ اکثر ان سے لیا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ جو غلطی وہ کر چکے ہیں کہیں وہ ہمارے اس نظام تعلیم میں تو نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمیں وہ چیز چمکتی ہوئی نظر آئی، اور ہمارے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے، تو ہم ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے اور ان سے کچھ لیا. پھر کسی اور تہذیب کو دیکھا مشرق یا مغرب میں، وہ اچھی لگی، ان سے کچھ لیا. آہستہ آہستہ ہمارے پاس کئی تہذیبوں کے ایک مادہ اکٹھا ہوا. پھر ہم نے سوچا کہ اس مادے کو ہم نظام تعلیم کی بنیاد بنا دیں، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو
0: اسلامی تعلیم بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اور اس کو بھی شامل کر دیا. تو ایک عجیب سے ایک مکسچر کوکٹیل سا بن گیا جس میں ہم خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے 8 گھنٹے یا 7 یا 8 گھنٹے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا پڑھ کے آتے ہیں. رزلٹ ہمیں ملتا ہے 20 سال کے بعد, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یا آئی ٹی میں, یا ایم بی اے سی اے وغیرہ جو کچھ وہ بن چکا ہے, وہ کر کیا رہا ہے. عجیب سے اس کی زندگی ہے, وہ صرف اپنا مفاد جانتا ہے, نہ والدین کے مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے, نہ معاشی مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے. اس کو جاب تو مل گئی اور اچھی جاب ملی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالی بڑی اچھی جگہ عطا فرماتا ہے, بڑا منصب ہوتا ہے ان کا, بڑی جگہ ہوتی ہے, لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ اگر وہ چاہتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے تھے, لیکن کرپشن کر رہے ہیں, ذاتی مفاد, لوٹ مار. ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے تربیت ہی حاصل کی ہے. تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا نظام تعلیم جو اسکولوں میں ہے اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے. آپ جس تہذیب کی طرف جائیں اور جو بھی آپ نظام تعلیم لیں, جس نظام تعلیم میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو, جس نظام تعلیم میں بنیاد علم نہ ہو شریعت کا, جس نظام تعلیم اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو, اس نظام تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے, ایک نظام تعلیم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, معلم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بچوں کو بھی دی, جوانوں کو بھی دی, بزرگوں کو بھی دی, عورتوں کو بھی دی, بچوں کو بھی دی, سب کے معلم تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی معلم نہیں اور نہ کوئی آ سکتا. تعلیم کیا دی؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر, سب سے بنیادی بات, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی معرفت, قرآن مجید کی عظمت, یہ تعلیم کی بنیاد ہے. ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے. ہم اپنی نظام تعلیم کو اچھا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری تعلیم چھوڑ دیں, صرف قرآن سنت کی تعلیم حاصل کریں, مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کر دیں اور کوئی ڈاکٹر انجینئر نہ بنے, ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے, اس سے بڑھ کر ضروری دینی تعلیم ہے, کیونکہ یہ بنیاد ہے, یہ اصل ہے. اس کے بغیر واللہ کوئی فائدہ نہیں کسی تعلیم کا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بعض بچے جن کو ہم اچھی تعلیم نہیں دیتے, ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے, وہ بڑے ہو کر جب معاشرے میں دیکھتے ہیں گندگی پھیلی ہوئی ہے, کرپشن پھیلی ہوئی ہے, وہ خود توبہ کرتے ہیں اور خود راہ راست کو اپناتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن ہم سے تو سوال ہوگا, جب تمہیں موقع دیا گیا تھا تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اور جو بنیادی مقصد ہے جس کے وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جس نظام تعلیم میں اس بنیادی مقصد کو نہ بیان کیا جائے, واللہ اس تعلیم میں کوئی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, الا ليعبدون, توحید عبادت. جس نظام تعلیم میں توحید عبادت کا ذکر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں, اور اس سے زیادہ شر اس نظام تعلیم میں ہے جس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے. دوسری کلاس یا تیسری کلاس کا قاعدہ دیکھا میں نے, فلان بزرگ کی سیرت حیات, یہ اس کے مزار کی تصویر بنی ہوئی ہے, اس کے مزار کے جانے کے آداب کیا ہے, مزار میں زیارت کے آداب کیا ہے. ہم بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بزرگوں کی قبریں ہیں, بزرگوں کی مزاریں ہیں, اس مزار میں جا کے پکارنا بھی ہے, وہاں پہ طواف بھی کرنا ہے, سجدے بھی کرنے ہیں,
1: کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء کے ساتھ اس طریقے سے تعلق رکھا جاتا ہے. یہ تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارا نظام تعلیم ہے. تیسری بات، تیسری نصیحت تربیت کے تعلق سے ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں، ہمارے ذمہ داری ختم ہو گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے، ہم نے بچوں کو اسکول میں بھرتی کرا دیا، اب بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب ہماری باقی کوئی ذمہ داری نہیں رہی، اب اسکول والے جانے اور بچے جانے، ہم پیسہ دے رہے ہیں، مفت تھوڑی پڑھا رہے ہیں، اب سارے ذمہ داری اسکول والوں پہ ہے. وہ جو بھی تعلیم دیں، جیسے بھی تربیت کریں، وہ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہرگز نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. نمبر ایک، کون سا اسکول آپ نے اختیار کرنا ہے، اس کا معیار کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ معیار ہے کہ جس میں اچھی انگلش ہو، جس میں برٹش کورس پڑھایا جائے یا امریکن کورس پڑھایا جائے، یا جس میں اللہ کے بندے، یہ کون سا معیار ہے؟ آپ کا بچے کو انگلش آ ہی جائے گی اگر عام گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا رہے، اس میں انگلش آ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جس دن بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہیں یہ سارے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے رہے یا انگلش میڈیم میں پڑھتے رہے، یہ کس نے کہا؟ لیکن آپ کے پاس معیار تو ہونا چاہیے نا، معیار کیا ہے؟ نہیں بس اسکول میں، جس اسکول کی زیادہ فیس ہے وہ اچھا اسکول ہے، اگر اس میں بالکل کچھ بھی نہ ہو تو اسکول کا اختیار والدین کا کام، بچوں کا کام نہیں ہے. ماحول آپ نے دینا ہے. اسکول میں تعلیم تو ہے، اور اس میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اسکول جو ہیں، ہمارے نظام تعلیم تربیت کا پہلو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بہت کمزور ہے. تربیت اسکولوں میں نہیں کی جاتی، اگرچہ اسکول میں ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. تربیت کی اصل بنیاد گھر ہے، والدین ہیں. ہم اپنی ذمہ داروں سے بھاگتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تربیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مربی کو بہتر ہونا چاہیے، تربیت کرنے والے کو اچھا ہونا چاہیے. جب تک وہ خود اچھا نہیں ہوتا تو وہ تربیت کر نہیں سکتا، کیونکہ بہت مشکل ہے نا. بچوں کو کہوں بیٹا سچ بولو، جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جھوٹ کی یہ سزا ہے وہ سزا ہے، اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، اور ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے ہمارے بچے جھوٹ نہ بولے، یہ حقیقت، یہ سچائی ہے. ہم غیبت کرتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں، ہم چغل خوری کرتے ہیں جانتے ہیں انجانے میں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں، ہم ظلم کرتے ہیں ہمارے بچے ظلم نہ کریں، ہم برائی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے برائی نہ کریں. تو تربیت اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں خود آئیڈیل بننا پڑتا ہے، جو تربیت کرتے ہیں وہ آئیڈیل ہوتا ہے. تو ہمارے نظام تعلیم میں یہ بہت ایک بنیادی بات ہے، تربیت کو جب تک ہم شامل نہیں کریں گے سکولوں میں بھی، تب تک یہ نظام تعلیم ناقص رہے گا. اور گھر میں ہم بچوں کو کیا ماحول دیتے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ والدین کو نصیحت. چھٹیوں کی بات ہو چکی ہے، تعلیم اور تربیت کی بات بھی ہو چکی ہے، ہم والدین ہمارا کیا کردار ہے؟ اس تربیت کے تعلق سے یاد رکھیں، ہم جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بناتے ہیں، جو ماحول ہم بچوں کو دیتے ہیں بچہ اس ماحول میں پرورش حاصل کرتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اور وہ بچہ اسی ماحول کا بن جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا الا کہ فطرت پر. ہر بچہ خیر، ہر بچے کی پیدائش خیر میں ہوتی ہے، توحید میں ہوتی ہے، اسلام میں ہوتی ہے، فطرہ یعنی دین اسلام میں ہوتی ہے. چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو، چاہے یہودی کا بچہ ہو، چاہے نصرانی کا بچہ ہو، چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو. ما من مولود، کوئی بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب خطرناک بات سنیں آگے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ یہ کردار ہے والدین کا، یہ ذمہ داری ہے والدین کی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ

اور جس نے صوفیت کا ماحول اس بچوں کو صوفی بنایا، جس نے قبر پرستی کا ماحول اس بچوں کو قبر پرست بنایا، جس نے توحید کا ماحول دیا اس نے بچوں کو موحد بنایا، جس نے اتباع سنت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو تبع سنت بنایا. یہ ماحول ہم دیتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم کہتے ہیں معاشرہ بعد میں آتا ہے، پہلے گھر سے بات ہوتی ہے. بچہ قبر کے طواف تب کرتا ہے جب اس کے والدین کرتے ہیں، جب پڑوسی کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی، جب تیسرا چوتھا بندہ کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے اپنے والدین یہ عمل کرتے ہیں، اسے یہ ماحول فراہم کرتے ہیں، تب وہ یہی سمجھتا ہے یہی حق ہے. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ اپنے بچوں کی نظر میں کیا ہے، آپ نہیں جانتے. کاش بچے کی آنکھیں بول پڑتی اور کہتی کہ اللہ کے لیے ایسا کام نہ کریں جو مجھے میرے رب سے دور کر دے. زبان سے نہیں بول سکتا نا، لیکن وہ کیسے دیکھتا ہے تمہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے. ہمارے بچے ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. اندازہ اس دن ہوگا جس دن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. رب ارجعون کہتے رہے گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں واپس جانا چاہتے ہو بھائی، اب تو موت آ گئی ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب کاش مجھے ایک موقع مل جائے، میں نے جو بھی بگاڑ کیا تھا اب میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. کلا، ہرگز نہیں. اللہ فرمائے گا اب وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس. ہم بچوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں، ہر والدین اس کا ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہم سب سے کیا جائے گا. پانچویں نمبر پہ بچوں کو نصیحت. ہمارے جو بچے ہیں، کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کچھ ابھی اسکول کے تعلق سے، کیونکہ اسکول کی طرف واپسی بچوں نے جانا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھے ہیں، پیارے ہیں، سمجھدار ہیں. یہ الگ بات، تھوڑے سے غصہ ان میں ہے، تھوڑا سا جوش سے کام لیتے ہیں، یہ ان کی شاید عمر کا تقاضا یہی ہے کہ اس عمر میں شاید بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، کہیں یہ جوش اور جذبات تمہیں ایسے چوراہے پر نہ کھڑا کر دیں جس سے پھر آپ کو کوئی راستہ ملے کہ آپ نے جہاں جانا کس طرف ہے. اور یہ تب ہوگا جب آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے، آپ کی بد اخلاقیوں سے آپ اپنے رب کو ناراض کر دیں گے. تو سب سے بنیادی بات ہے، آپ کوشش کریں. اب آپ نے اسکول جانا ہے، اب آپ ایک ٹارگٹ بنائیں، اپنے ایک مقصد بنائیں کہ میں نے اسکول میں جا کے کیا سیکھنا ہے. اور روزانہ، ایک تو عام مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، دوسرا خاص مقصد کہ میں نے آج کے دن کیا سیکھنا ہے، اور روزانہ آ کے اس کو نوٹ کر لیں. اور روزانہ ایک ہی سیکھیں، ضرورت نہیں ہے کہ دس سیکھیں. ایک ٹارگٹ بنائیں کہ آج میں نے سچ سیکھنا ہے، سچ کے متعلق ایک آیت، ایک حدیث سیکھ لیں. استاد سے جا کے پوچھ لیں، آپ کے اسلام کے استاد ہیں کہ نہیں، ہر اسکول میں ہے کہ نہیں، ایک آیت ایک حدیث پوچھنی سچ کے تعلق سے، اسے لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں اور سچ بولیں اس دن. پریکٹس کریں کہ آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا، بس پریکٹس ہے یہ. پورا دن 24 گھنٹے جھوٹ نہ بولیں. دوسرے دن دوسری ایک ٹارگٹ بنائے، مقصد بنائے، میں نے یہ سیکھنا ہے. تیسرے دن کوئی اور چیز، چوتھے دن کوئی اور چیز. اسی طریقے سے آپ اسکول کا جو سلیبس وہ ساتھ پڑھتے رہیں گے، لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا آپ کا کہ سچ کے متعلق ایک آیت چھوٹی سی اور ایک حدیث سیکھ لی؟ زیادہ وقت لگتا ہے؟ اچھے بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھیں، میں جانتا ہوں، لیکن ہم ان کو کچھ رہنمائی نہیں کرتے، ان کو بتاتے نہیں ہم لوگ. اس لیے ان کو یہ سمجھانا کہ روزانہ ایک بس. اور والد کو چاہیے، والدہ کو چاہیے گھر میں کہ وہ اپنے بچوں کو رہنمائی کر، بیٹا ٹھیک ہے آپ نے آج یہ سیکھنا ہے. اپنے استاد سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو اس کی دلیل بھی بیان کرو، اپنے یاد بھی کرنی ہے. یہ ہمارا کام ہے،
اسکول میں جو ٹیچر اس کے بعد ابھی آگے بات کر

اس کا کیا کردار ہے, اس کی کیا نصیحت کروں گا میں, لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر ہم سوچیں اور سمجھیں, اگر ہم بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو تربیت اس طریقے سے ہوگی. تو روزانہ ایک چیز وہ سمجھے گا, چھوٹی بڑی نہیں, چھوٹی, دلیل کے ساتھ ایک مہینے میں, چلو جمعرات جمعے نکال دیں آپ, آٹھ دن نکل کے کتنے دن بچتے ہیں, 22 دن, 20 دن, چلیں 20 دنوں میں 20 مسائل آپ نے یاد کر لیے, اور ایک سال میں کتنی یاد کریں گے آپ, 10 سالوں میں کتنی یاد کریں گے. تو صرف یاد نہیں کرنا, آپ نے پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے ایک ایک دن, پھر اسے جب 20 مسئلے سمجھ لیں ایک مہینے میں, پھر ان میں سے بعض جو اہم مسائل ہیں ان کو دوبارہ سے دہرا لو, اپنی تربیت کرتے رہو, اور عہد کرو کہ آج کے دن میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عہد کرو اپنے آپ سے. دوسری بات, ہمارے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کی قدر نہیں کرتے, نہ استاد کی قدر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین پیسہ دے رہے ہیں, یا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, اب ہم اسکول میں جو بھی کریں. اس لیے دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں کوئی حالت نہیں ہوتی. ارے حالت تو اچھی تھی, ٹیوب لائٹس بھی تھیں, اچھے اچھے ڈیسک بھی دیے گئے تھے, بلیک بورڈ بھی اچھا تھا, اور کولر وغیرہ اور اے سی وغیرہ جن اسکول میں ہوتا ہے, یا جو بھی پنکھے وغیرہ, سب کچھ ٹھیک تو تھا. 6 مہینے کے بعد حالت بگڑ جاتی ہے, کوئی ٹیوب لائٹ بچتی نہیں ہے, اور جو بچی ہوئی وہ خراب ہیں, ان میں گندگی یعنی اور دھول جو وہ چھائی ہوئی ہے, ٹیبلیں کوئی ٹوٹی ہوئی ہیں, ان پہ کچھ یعنی عجیب غریب بیک گراؤنڈز بنائی ہوئی ہیں, کوئی عجیب غریب کسی نے رنگ کیے ہوئے ہیں, بلیک بورڈ کی حالت اچھی نہیں, فرش کی حالت اچھی نہیں, کہیں سے فرش ٹوٹا ہے, کہیں پہ گندگی پڑی ہے, کہیں پہ کیا ہو گیا ہے. ہم اپنے گھر میں اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ اسکول ہے, اگر گورنمنٹ کا فری اسکول ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہیں جگہ ملی ہے بیٹھنے کی, کوئی کرسی ملی ہے. اللہ کی قسم, دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر بچے دھوپ میں یا درختوں کی سایہ کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں. تو ہمیں شرم نہیں آتی, ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے ہم سے اور یہ اچھی جگہ ہم سے چلی جائے, پھر ہم کیا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہے, اس کو نعمت سمجھو, احسان سمجھو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ, کیا احسان کا جزا اس طریقے سے دیا جاتا ہے, توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. استاد کا قدر, اگر استاد سے غلطی بھی ہوئی ہو تو آپ کا استاد ہے, آپ نصیحت کر سکتے ہیں, اپنے والد سے کہہ کے ان کو نصیحت کریں, آپ ادب کے دائرے کے اندر رہ کے ان سے بات کر سکتے ہیں, دوسرے استاد کہہ کے ان سے نصیحت کر سکتے ہیں, لیکن ان کو گالی دینا, ان کی غیبت کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے. اچھے بچے ایسے نہیں ہوتے. اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد غلط کو سمجھتا ہے کہ غلط ہے, پھر نصیحت کی کوشش کرتا ہے, اور وہ چھوٹے سے شرم آتی ہے تو وہ دوسرے استاد سے کہتا ہے کہ سمجھائے, اپنے والد سے کہتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے استاد سے. بعض اسٹوڈنٹ جو ہے طالب علم, استادوں پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, عجب سی بات ہے. یہ احسان کا بدلہ ہے. اسکولوں کی دیواروں پہ جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, حمام کے اندر جا کے دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے. بعض بچے جام بجے فرش نہیں کرتے, کیوں؟ بعد والا آئے گا کرے گا, گندگی دیکھے گا نا وہ. سبحان اللہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف دے؟ تمہیں پسند کرتے ہو کہ تمہارے والد کو کوئی تکلیف دے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے پسند کرتا ہے اپنے اسلام بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے. لیکن کس نے بتایا اس بچے کو؟ ٹھیک ہے, اگر گھر والوں نے نہیں بتایا, تم تو سمجھدار ہو نا. میں پرائمری اسکول کی صرف بات نہیں کر رہا, جب میں سمجھدار بچے کی بات کرتا ہوں تو پھر مڈل اسکول سے آگے چلیں, جو سیکنڈری اسکول میں ہے, جو کالج میں ہے, جو یونیورسٹیز میں ہے. آپ یونیورسٹیز کا حال جا کے دیکھیں, کالجز کا حال جا کے دیکھیں. 18-20 سال کی عمر ہے یا اس سے زیادہ ہے کچھ, اور یہ حال ہے. ہاسٹل میں رہتے تو کمرے کا کوئی حال نہیں, اگر مہمانوں نے نہ آنا ہو یا اگر والد نہ آ کے دیکھے بچہ کیا کرے, شاید وہ جس ٹیشو کو جس گندے کو پھینکو اسے اٹھائے نہیں.
لیکن صحیح شرم آتی ہے کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے کیا؟ خود کو صفائی پسند نہیں ہے، عجب سی بات ہے. تو ہمارے بچے میں جان تو سمجھدار ہیں، وہ سمجھیں گے بھی ضرور اور کوشش بھی کریں گے، اگر ابھی تک نہیں سمجھے تو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے. چھٹے نمبر پہ ہیں استاد اور اسکول والے جو ہیں، جو اسکول کے ذمہ داران ہیں، ان کو میں نصیحت کروں گا. نمبر ایک، آپ جو یہ کام کر رہے ہو نا، یہ عام کام نہیں ہے. واللہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اگر کوئی چلتے پھرتے ہیرو ہے نا، جسے ہیرو کہتے ہیں نا عام زبان میں، تو وہ استاد ہیں. آپ جانتے ہیں یہ استاد نہ ہو تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی میکینک ہوگا، کوئی درزی ہوگا. تو استاد صرف نظام تعلیم تک نہیں، استاد تو استاد ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس استاد نے اپنی قدر نہ جانی، اسے پتہ نہیں کہ میں ہوں کون، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے. وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ مجھے عوض میں کیا مل رہا ہے، جتنا میں دے اتنا مجھے مل رہا ہے، اور اتنا تو نہیں مل رہا ہے اس لیے پھر میں اتنا دوں گا جتنا مجھے مل رہا ہے. وہی تجارت. جب استاد بھی تجارت کریں تو شاگرد کیا کریں گے؟ الگ مندی، آپ عبادت کر رہے ہو، کبھی محسوس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدار علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے نا، اس کو اجر اس کے عمل کرنے والے کے برابر ملے گا. جس نے خیر پر عمل کیا، آپ نے صرف نصیحت کی ہے، اس پر عمل کیا، آپ اس کو اجر بھی ملے گا جو خیر پہ عمل کر رہا ہے، اور واللہ آپ کو برابر کا اجر ملے گا، اور دونوں کا اجر کبھی کم ہوگے نہیں. آپ کی نصیحت سے بچے نمازی ہو گیا، اور اس نے 50 سال نماز پڑھتا رہا، وہ 50 سال اس کو بھی نماز کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا ایک نصیحت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عنہ کو کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے کسی کی ہدایت کر دی، خیر لک من حمر النعم، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی ہے پوری دنیا میں، مال ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ خیر وہ شخص پاتا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے. میرے بھائی تعلیم عبادت ہے، لیکن کب؟ جب یہ استاد، جب یہ معلم یہ محسوس کرے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے. اپنے ضمیر سے سوال کرے استاد، اپنے ضمیر سے سوال کرے، کیا میں جو کچھ دے رہا ہوں کیا وہ کافی ہے؟ اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا اس وقت تو میں اسے کیسے پڑھاتا، اس کو میں کیا دیتا؟ اپنے بیٹے کے لیے میرا اور ترازو ہے، اور ذریعہ ہے، اور طریقہ ہے، اور دوسروں کے بیٹوں کے لیے کوئی اور ہے؟ نہیں، استاد کے لیے سب بیٹے ہوتے ہیں، سب شاگرد برابر ہوتے ہیں، اور کامیاب استاد وہ ہوتے ہیں جو شاگرد میں تمیز نہیں کرتا. ہاں، جو شاگرد قریب زیادہ ہوتے ہیں ان کی زیادہ قدر کرتا ہے، لیکن علم میں سب کو برابر دیتا ہے، یہ ان سب کا حق ہے. اور یاد رکھیں، بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ معاشرہ کچھ نہیں دیتا، گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی، یا ہماری تنخواہیں کمی، واقعی یہ سچ بات ہے، استادوں سے ناانصافی ہو رہی، یہ سچ بات ہے. لیکن کیا ناانصافی کا جواب ناانصافی ہے؟ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے، یہ کہاں کی حکمت عملی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایسے برکت ڈال دی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. صرف پیسہ کچھ نہیں ہوتا، واللہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا. کتنی مصیبتیں آنی تھیں، اللہ نے ان کو ٹال دیا. اگر آپ کی اخلاص ٹھیک نہ ہوتا تو شاید یہ مصیبت آپ کے سر پہ آ کے گرتی. تو اس اخلاص کی وجہ سے آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سے آپ کو محفوظ کر دیا ہے. اور وہ یاد رکھیں، فرانس میں
ایک ریٹائرڈ استاد سے یہ سوال کیا گیا، انٹرویو لیا گیا، کیونکہ وہ اپنے نظام تعلق ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اور جو بہتر اسے حاصل کرتے ہیں اور جو تجربہ کار پرانے استاد ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو انٹرویو لینے والے نے ان کا عجیب غریب سوال ہوتے ہیں نا، میڈیا کے لوگ یہی ایسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی آپ نے فرانس کو تو بہت کچھ دیا، ایک ترقی یافتہ ملک ہے نا، فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ یہ بات ہے لین دین، آپ نے تو بہت کچھ دیا ہے نا، فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ اب ہر استاد یہ سوچے اگر یہ سوال ان سے پوچھا جاتا وہ کیا جواب دیتے کہ آپ نے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ دیا ہے، معاشرے کو بہت کچھ، معاشرے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو ہماری سوچ کہاں جاتی ہے، ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تنخواہ کتنی تھی، اتنی بڑی ہے، کم تھی، پہلے بھی کم تھی، اب بھی کم ہے، تو کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا، دیا کیا ہے؟ اس ٹیچر نے جواب دیا فرانس نے مجھے اپنا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ دیا ہے، فرانس نے مجھے اپنے بچے دیے ہیں جن کو میں نے روزانہ 6 گھنٹے دیے ہیں، یعنی اپنے لخت جگر مجھے دیا ہے، میرے حوالے 6 گھنٹے کیا، اپنا سب سے اثاثہ، سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ مجھے میرے حوالے کیے 6 گھنٹے، اور کئی سالوں تک میرے ساتھ رہے، اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر میری کیا قدر ہوگی؟ عجب سی بات ہے میرے بھائی، ایک کافر شخص یہ سوچ ہے کہ کوئی شخص اپنا بچہ تمہارے حوالے کر دیتا ہے، یہ ٹرسٹ، یہ یقین، یہ شرف تھوڑا ہے؟ آپ اپنے بچوں کس کی طرف لے کے جاتے ہو؟ جھوٹے کے پاس، فریبی کے پاس، دھوکے باز کے پاس، بد اخلاق شخص کے پاس، کس کے پاس لے کے جاتے ہو؟ انہوں نے بچے کو جب لے کے جاتا، اب تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں سب سے اچھا ہے، سچا انسان ہے، نیک انسان ہے، اور حسن اخلاق والا انسان ہے، اور جتنی بھی خوبیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کا استاد ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو معاشرہ کیا دیتا ہے، آپ کو حکومت کیا دیتی ہے، آپ کو پیرنٹس کیا دیتے ہیں، آپ کو اسکول کیا دیتا ہے، بعض انتظار میں ہوتا ہے کہ سالانہ گفٹ ملے گا، گفٹ ملتے ہیں یہی گفٹ دیا بس، ارے یہ بچے آپ کے ساتھ پورا سال رہے ہیں، یہ تھوڑا گفٹ ہے، اس سے آپ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. اس کے بعد معاشرہ، ہم اسکول میں اگر واپس جا رہے ہیں سب کو نصیحت کی ہے، اب معاشرہ ہے، معاشرے کا کیا کردار ہے، ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ یاد رکھیں معاشرے کی پہچان، اچھے معاشرے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس ماحول سے جو اس معاشرے میں موجود ہے، اگر سچ کا ماحول ہے تو سچا معاشرہ ہے، جو چیز عام ہوتی ہے وہ اسی چیز سے ہی معاشرہ پہچانا جاتا ہے، اگر سچ عام ہے تو سچا معاشرہ ہے، اگر توحید عام ہے تو موحد معاشرہ ہے، اگر سنت عام ہے تو متبع سنت معاشرہ ہے، اگر خیر عام ہے تو خیر کا معاشرہ ہے، لیکن اگر برعکس جھوٹ عام ہے، فریب عام ہے، تو جھوٹا معاشرہ ہے، فریبی معاشرہ ہے، شرک عام ہے تو مشرک معاشرہ ہے، بدعت عام ہے تو بدعتی معاشرہ ہے، اور اسی طریقے سے آپ اس لسٹ کو آگے تک لے جائیں. لیکن یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے، ہم اپنے ماحول کو اچھا کریں، اپنے نظام تعلیم کو اچھا کریں، نظام تربیت کو اچھا کریں، یہ معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا. اور آخر میں میڈیا، میڈیا کا بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے. آج کل تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، گھر گھر میں ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، لیکن ان ٹی وی چینل سے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں، ہم خود کیا لے رہے ہیں، میڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے؟ آنکھ تو دیکھتی ہے نا، لیکن دکھانے والا کیا دکھا رہا ہے؟ عجیب سی باتیں. اب غور کریں نیوز چینل بڑھتے جا رہے ہیں، اگر نیوز چینل میں کیا ہے، خبریں ہیں، اگر کوئی شخص آپ سے بیٹھ کے خبر پڑھے تو اس میں کوئی دلچسپی ہے، وہ تو آپ ریڈیو میں سن سکتے ہیں، لیکن نیوز چینلز میں تبصرے ہوتے ہیں اور سیاست ہوتی ہے،
ہر چیز میں سیاست ہے، ان سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور عجیب سا ایک منفی کردار دکھایا جاتا ہے. یہ بات الگ ہو گئی تھی، ہم دکھاتا تو سچ ہے، ہاں دکھاتے سچ سچ ہو، اور اس سچ میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے. بعض کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، کیمرہ ہاتھ میں ہے نا، آپ اس کونے میں کیمرے کو لے جائے تو خالی کونا ہے، کچھ بھی نہیں. کیمرہ آپ لوگوں پر آ جائے تو بڑا رش ہے. کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کے خطبے میں ایک شخص دیکھو کونے میں بیٹھا ہے، یہ خطبہ تھا شیخ صاحب کا. اور دوسرے میٹ والا کہے دیکھیں مسجد بھری ہوئی تھی. سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ کیمرہ تو دکھا رہا ہے نا، ایک کو بھی دکھایا، سو کو بھی دکھا دیا. میرے بھائی صرف بات سچ کی نہیں ہے، آپ جو دکھا رہے ہیں اس کا اثر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ یہ بھول گئے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، جو بھی خبر آپ دیتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں. سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا بولا ہے، کیا کہا ہے، کیا خبر دی ہے، کتنی سچ تھی، اور اس سچائی میں آپ نے کیا اخذ کیا ہے. اور عجب سی بات ہے، سچ میں بھی ایک عجیب سے نیگیٹو پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، منفی ہمیشہ. وہ سمجھتے ہم اصلاح کر رہے ہیں، اس طریقے سے قرآن کی اصلاح ہوگی، اس طریقے سے معاشروں میں جو ہے ایک ہم انفارمیشن کی بارش برسائیں گے تو یہ معاشرہ جاگ جائے گا، اس معاشرے میں سمجھ آ جائے گی، اور وہ جان لیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے، ہم ووٹ کس کو دیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نصیحت کا، یہ طریقہ ہوتا ہے سچ بات کرنے کا. عجب سی بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی حکمران کو نصیحت کرنی ہو فلا یبدیھا علانیہ، تو لوگوں کے سامنے اعلان ظاہر نہ کرے، ولی خود بیدی ہی اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے الگ لے جائے اور اس نصیحت کر دے. اگر وہ نصیحت کو قبول کرے تو الحمدللہ مقصد پورا ہو، اور اگر نصیحت قبول نہیں کرتا وہ حکمران فقط اد الذی علیہ، تو اپنا فرض وہ پورا کر چکا ہے. آج ہم ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، ٹیلی فون کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کوئی اور خط لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے، ای میل ایڈریس ہے وہ بھیج سکتے ہیں نہیں کر سکتے. علماء موجود ہیں، ان کو ہم کہیں یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی عام ہو رہی ہے، آپ ان سے رابطہ کریں. اب آپ نے بات عالم تک پہنچا دی ہے، اب عالم کی ذمہ داری وہ کیسے نصیحت کرتا ہے. لیکن ایک سسٹم ہے شریعت میں، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اور میڈیا 24 گھنٹے، واللہ غور کریں ذرا. اچھا معاشرے کی بات آتی ہے، اس میں بھی بہت منفی پہلو. میں جانتا ہوں کہ منفی پہلو سے بعض لوگوں کو ڈر لگتا ہے اور بعض چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہو، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک ڈپریشن سا ہو جاتا ہے لوگوں میں اور خوف و ہراس کی حالت ہو جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دوں، پچھلے سال جب میں پاکستان جا رہا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی چھٹی کی، تو مجھے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جانے تھے، میں کہا پاکستان جانا ہے، اپنے ملک میں جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں وہاں پر تو قطر و غالت ہے، وہاں پر تو سیلاب ہے، وہاں پر تو بومبنگ ہو رہی ہے، وہاں پر تو آپ بہتر کسی اور ملک میں چلے جائیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے چاہے واپس نہ آئے، جگہ ایسی پہ جا رہا ہے. تو میں کہا اللہ کے بندے جو لوگ وہاں پہ رہے وہ بھی تو زندہ ہے نا بےچارے، وہ بھی تو رہ رہے ہیں نا، آخر اپنا ملک ہے ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. لیکن عام لوگوں میں، اور یہ شخص پاکستان نہیں تھا، سعودی ہے ایڈمنسٹریشن میں، لیکن اس کو خبریں مل گئی، میڈیا نے اس کو یہ سمجھا دیا، ہمارے میڈیا نے یہ دکھا دیا کہ ہمارے ملک کے حال تو دیکھو ذرا، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، قتل و غارت ہے، ہمارے ملک میں ہر بدکاری موجود ہے. تو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، تو پھر ہم چیختے چلاتے ہیں کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. ملک کی اکانومی اگر تباہ ہوئی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں پہ ذمہ دار میڈیا بھی ہے. ہر چیز کھول کے اس طریقے سے دکھانا، اب یہ سمجھتے کہ صرف آپ ہی کے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا میں کیا تاثر ہو رہا ہے، ملک کیسا ہے، کیا دے رہے ہیں آپ، ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں، یہ ملک برا ہے، اس ملک میں یہ برائی ہے، اس ملک میں یہ برائی ہے. اور بچہ کہتے ہیں جب ہر طرف سے برائی ہی برائی ہے تو میں نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. میرا بھائی اصلاح ایسی نہیں کی جاتی، اصلاح کا ایک طریقہ ہے، ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، ایک مثبت انداز بھی ہوتا ہے. میں نے یہ کہا کہ میڈیا میں سب منفی ہوتا ہے مثبت ہوتا نہیں، مثبت بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مثبت اتنی کم ہوتی ہیں خاص طور پہ نیوز چینلز میں، اور باقی چینل میں تو اور میں کیا کہوں، جس میں گانے بجانے ہوتے ہیں، جس میں فلمی ڈرامے ہوتے ہیں، جس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، نافرمانی ہوتی ہے. اور نیوز چینل میں بھی اگرچہ نافرمانی موجود ہیں، اگر یہ چاہتے اور معاشرے کو اچھی چیز دیتے وہ یہ بھی دے سکتے تھے،
لیکن نہیں. آپ اخبار دیکھ لیں, نیوز چینل کو چھوڑیں, ہمارے اخباروں میں کیا ہوتا ہے, ہیڈ لائن سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے, غور کریں, دیکھ لیں آپ, پچھلے ہفتے سارے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں آپ کو کوئی خیر کی خبر نظر آتی ہے؟ میڈیا کہتے کہ یہی کچھ ہے معاشرے میں, ہم نے وہی دکھانا ہے, اب یہی کچھ جو دکھانا ہے. اب دیکھیں بعض یعنی اخبار جو ہے اب خبر کو پکڑنے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے, کوئی نئی خبر اور بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز. آج کل ہمارے جو نیوز چینلز ہیں جو خبریں ہیں وہ بغیر بریک کے چلتے نہیں ہیں, جب تک بریکنگ نیوز آتی نہیں ہے تو وہ سمجھتے کہ اب مزہ نہیں آ رہا, اور دیکھنے والے بھی, سچ بات ہے, دیکھنے والے کو بھی مزہ نہیں آتا کیونکہ بریکنگ نیوز ہے نہیں, اور روزانہ جب تک ایک یا دو یا تین بریکنگ نیوز نہ ہو سکون نہیں آتا. اب بریکنگ نیوز کب تک دکھاتے رہیں گے؟ کیا چاہتے ہیں؟ قتل و غارت عام ہو چکی ہے, لوٹ مار عام ہو چکی ہے, اب کیا رہ گیا ہے اور کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے, یہ ذمہ داری ہے, آپ اس اخبار سے اچھا کام کر سکتے تھے, ان خبروں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے, ان خبروں سے فرمانبردار ہو سکتے تھے, لیکن اس کے برعکس بعض لوگوں نے نعوذ باللہ سے نافرمانی کا ذریعہ بنا دیا ہے, اور ہمارے بچے بھی انہیں نافرمانیوں میں اسی ذریعے سے یہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ منفی سوچیں ساری ان کے ذہن میں جمع ہو رہی ہیں. رزلٹ ملتا ہے 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, اور پھر یہ معاشرہ, یہی میڈیا پھر چیختا اور چلاتا ہے, ارے یہ قاتل ہے, یہ ڈکیٹ ہے, یہ چور ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو 20 سال پہلے آپ نے دکھایا کیا تھا؟ جو آپ نے دکھایا, جو والدین نے کیا, جو استاد نے کیا, جو اسکول اور معاشرے نے کیا, ہم سب نے مل کر اس بچے کو کیا بنایا ہے, وہ یہ بچہ کیا بنا ہے؟ تو اسکول کی طرف ہمیں واپس جانا ہے جہاں سے شروع کیا تھا, اب ہم نے اسکول میں کیا کرنا ہے, اور جو سال گزر گیا وہ کیسے گزرا تھا, وہ گزر گیا, اب ہمارا آئندہ سال کیسے گزرے گا اس کے میں فکر کرنی چاہیے, اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. واللہ اعلم. آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین کو روشن رہن کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, شرح اسماء الله الحسنى. السلام ورحمه الله وبركاته. درس جاری ہے, اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے ناموں سے درس کا آغاز کرتے ہیں, السمیع والبصیر. اللہ تعالیٰ کا نام السمیع اسلام کی دلیل کیا ہے, معنی کیا ہے, سمع کی کتنی قسمیں ہیں, اور اس نام کو جاننے کا فائدہ کیا ہے, کیا مردے سنتے ہیں, اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں, اور پھر السمیع البصیر کو آپس میں جوڑنے کی حکمت کیا ہے بعض آیات میں. السمیع یہ وہ نام ہے, اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے. قرآن مجید میں تقریباً 50 جگہوں پر اس نام کا ذکر کیا گیا ہے, ان میں سے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. سورة المجادلة آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا
اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ جدال کر رہی ہے اپنے شوہر کے متعلق، اور شکایت اس کی اللہ تعالی کی طرف ہے، اور اللہ تعالی وہ سن رہا ہے جو گفتگو تم کر رہے ہو، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک عورت کو مسئلہ ہوا کہ بڑھاپے میں اس کے خاوند نے اسے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو، اسے غہار کہتے ہیں۔ اب غہار کی وجہ سے جو ہے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اس کا کوئی حکم موجود نہ تھا۔ یہ بڑھیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے خاوند نے یوں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ رہی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاص جواب نہ تھا۔ تو وہ بڑھیا جواب لینے کے لیے وہ کہاں جائے؟ وہ بار بار یہی عرض کرتی کہ مجھے جواب چاہیے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ آپ وسلم بار بار یہی فرماتے کہ آپ ان کے لیے حرام ہو گئی ہیں، کیونکہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میرے نزدیک میری ماں کی مانند ہو، میری ماں کی طرح ہو، تو پھر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس گفتگو کو سنا اور ساتویں آسمان سے اوپر سے، عرش کے اوپر سے اللہ تعالی نے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا ہے۔ کفارت الظہار، اگر کوئی شخص اس طریقے کے الفاظ کہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہو جاتا، اور اس کی بیوی اس وقت تک حرام ہوتی جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر لے۔ جب وہ کفارہ دے دیتا ہے تب اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ غیار کا پڑھ چکے ہیں۔ نمبر ایک، گردن آزاد کرنا، اگر گردن یعنی غلام آزاد کرنا، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ ہو آزاد کرنے کے لیے، یا اتنی پیسے نہ ہو کہ پیسے دے کے کوئی غلام آزاد کر دیا جائے، تو پھر دوسرا کیا ہے؟ دو مہینے مسلسل روزے رکھنا۔ اگر دو مہینے مسلسل روزے نہ رکھ کوئی رکھ سکے، پھر تیسرا ہے اطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ غہار کا کفارہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھیں، اس بڑھیا کا ایمان دیکھیں، مسئلے کا حل تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حل کرنے کے لیے، شکایت لے کے نہیں آئی۔ شکایت کس کا حق ہے؟ شکایت کون سنتا ہے؟ بگڑی کو کون بناتا ہے؟ تکلیفیں کون دور کرتا ہے؟ دیکھیں، غور کریں، وتشتکی الیک نہیں۔ اگرچہ باہر شکایت کس کے پاس لے کے گئی؟ مسئلے کے حل کے لیے ضرور گئی ہیں، اور صحیح جگہ پہ گئی ہیں، اور صحیح الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دیکھیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، لیکن شکایت مجادلہ تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اس وقت ایک ہی شخصیت ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ علمی شخصیت ایک ہی ہے اس زمانے میں، کون تھا؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن شکایت اور مصیبتیں کون ٹالتا ہے؟ شکایتیں کون دور کرتا ہے؟ بگڑی کو کون بناتا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں، نہ اس زمانے میں، نہ اس سے پہلے، اور نہ اس زمانے میں، اور نہ قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ تو جو بھی شکایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگرچہ ظاہراً اگر آپ کسی مخلوق کے پاس جاتے ہیں اور اپنی شکایت اس کو سناتے ہیں، کوئی حرج ہے اس میں؟ جو زندہ ہے، قادر ہے، حاضر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ شکایت وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کی، اور واقعی یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس عورت کا ایمان دیکھے
جو اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا, اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہی اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 11. وقوله تعالی, اور تیسری آیت بطور دلیل شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے, تیسری آیت بطور دلیل جو ہے السمیع کی, اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, سورة البقرة نمبر 127. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کی تعمیر کی اور بنیادیں کھڑی کر دیں, اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے, انہوں نے جب مکمل کر لیا, ابتدا میں بھی دعا اور آخر میں بھی دعا, اور دعا دیکھیں کیا ہے, ربنا تقبل منا, اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو کام کیا ہے, ہم نے کام تو بہت بڑا عظیم کام ہے اور ہمارے ذمہ یہ کام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے بشر نے بنایا ہے, بشر خود کمزور ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرما, ربنا تقبل منا. حالانکہ اپنی مرضی سے بنایا تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی بنا تھا کہ کتنی چوڑا ہونا چاہیے, کتنی ہائٹ ہونی چاہیے, حجرِ اسود کہاں پہ رکھنا چاہیے, کتنی ہائٹ پہ رکھنا چاہیے, یہ سارے انسٹرکشن جو ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے. لیکن دیکھیں ادب دیکھیں اور اللہ تعالیٰ قدر دیکھیں کہ حکم کی تعمیل بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ عاجزی اور ان کی ساری کی انتہا بھی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تو یہ بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے. سننے والا تو ٹھیک ہے, دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے, سنتے ہوئے دعا بھی قبول فرماتا ہے. لیکن علیم کا ذکر یہاں پہ کیوں ہے؟ دیکھیں وہاں پہ سمیع البصیر ہے, یہاں پر سمیع العلیم ہے, اللہ دیکھ تو رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے, کس چاہت سے بنایا ہے. ہمارے اندر کو تو اندر کا نظر آتا ہے کچھ, جو کچھ اندر ہے, جو دل میں ہے, جو نیت ہے, جو محبت ہے, لگاؤ ہے کام سے, وہ نظر تو نہیں آتا نا, وہ تو محض احساسات ہوتے ہیں, وہ علم سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو وہ کہہ رہے تھے وہ سن بھی رہا تھا, قبول بھی فرمایا, اور جو چیز نظر نہیں آتی, جو محض ان کے ذہن میں تھی, ان کے دل میں تھی محبت, وہ چاہت, اور جو کمی ہوئی تھی ان سے, جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ اللہ تعالیٰ جان چکا ہے. انک انت السمیع العلیم, انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا میں کہ دونوں میں کیا فرق ہے, سمیع بصیر کہاں پہ ہے اور سمیع علیم کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ناموں میں سے, پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے السمیع, سننے والا. سمیع کا معنی کیا ہے؟ سمیع کے معنی دو ہیں, ایک تو ہے سننے والا, اور ہم سب جانتے ہیں ادراک المسموعات کے سننے والا, اور دوسرا ہے قبول کرنے والا, دعاؤں کو قبول کرنے والا. یہ دوسرا معنی ہے سمیع کا. اللہ تعالیٰ سارے کے سارے آوازیں سنتا ہے, ہر زبان میں ہر زبان کو سمجھتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سر اور جہر دونوں برابر ہیں, سر چھپی ہوئی باتیں اور جہر بیان کردہ باتیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں چھپی ہوئی بات بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے سنتا ہے جیسا کہ کوئی شخص زور سے بول کے اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هم مستخف باللیل وساہر بالنہار ومن هم مستخف باللیل وسارب بالنہار. سورۃ الرعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برابر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لوگ اپنے قول کو چھپا کے بات کرتے ہیں یا بلند آواز میں بات کرتے ہیں, چاہے وہ رات کے اندھیرے میں چھپے ہوں یا دن کے اجالے میں سامنے ہوں.
اللہ تعالیٰ کی سمع جو ہے اتنی وسیع ہے کہ سارے کے سارے آوازوں کو ایک ہی وقت میں سنتا ہے. ولا تختلف علیہ الاصوات ولا تشتبہ, جتنی بھی آوازیں ہیں اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے اور ایک مخلوق کی آواز دوسری میں مکس نہیں ہوتی اور اشتباہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آواز کس کی تھی یا کس کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. جب میں سب کی بات کروں, صرف جن, صرف انس کی بات نہیں کرتا, صرف جن اور انس کی بات نہیں کرتا, اس میں درند اور پرند اور ہر زندہ مخلوق شامل ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, درند اور پرند اللہ کے ذکر کرتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کیونکہ ان کے سوا بھی اللہ تعالیٰ, ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. مشکل کو شہاجت روا, کیا جانور مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں, چیونٹی کو مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں, وہ پیاسی ہوتی ہے کہ نہیں, درند اور پرند بھوکے ہوتے ہیں کہ نہیں, تو کسے پکارتے ہیں؟ یاد رکھیں سارے کے سارے مخلوق سوائے جن اور انس کے جو مکلف ہے, عجب بات دیکھیں, سارے کے سارے مخلوق صرف اس اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے. توحید عبادت کی انتہا ہے. یہ جن اور انس ہے, یہ جو مکلف مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے, تکلیف کا بوجھ ان کے سر پہ ڈالا ہے اور اختیار بھی دیا ہے, اس مخلوق نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا غلط فائدہ اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ جیسے قدر کرنی تھی اللہ تعالیٰ کا حق, قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا. انسان نے شرک کیا ہے, جن نے شرک کیا ہے, بدعات خرافات نافرمانی انسان نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے, ہر زبان کو سنتا ہے. آپس میں دو مخلوقوں کی باتیں مکس نہیں ہوتی اور نہ ہی اشتباہ ہوتا ہے, مغالطہ ہو سکتا ہے کبھی کہ یہ کس کی آواز تھی کس کی نہیں تھی. اور جب سنتا ہے تو سب کی ایک وقت میں سنتی, یعنی کہ ایک ہی پہلے سنو دوسرے کے بعد میں سنو, نہیں یہ نہیں ہوتا. درند ایک چونٹی بھی پکار رہی ہے, زمین کے نیچے کیڑا بھی پکار رہا ہے, زمین کے اوپر انسان بھی پکار رہا ہے, زمین سے اوپر پرندہ بھی پکار رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ایک وقت میں سنتا ہے اور سب کی حاجتیں جو ہیں پوری کرتا ہے. اور حاجتیں پوری کرنا بھی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتی. جو چوٹی نے طلب کیا وہ کیڑوں کو نہیں ملے گا اور نہ ہی پرندے کو ملے گا, وہ چوٹی کو ہی ملے گا. جو پرندے نے طلب کیا تھا وہ انسان کو یا چونٹی کو نہیں ملے گا, وہ پرندے کو ہی ملے گا. سبحان اللہ, اتنی عظیم ذات آپ تصور کر سکتے ہیں. ابھی میں بات کر رہا ہوں, یہاں سے دوسرے شخص بات کرنا شروع کر دے آپ کو کوئی چیز سمجھ آئے گی؟ صرف دو لوگ باتیں کریں آپ کو سمجھ میں کچھ نہ آئے, اور پوری کائنات ایک وقت میں سوال کرے سب کی بات سمجھ بھی آئے, اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور پوری بھی کرے. اللہ اور جتنے بھی پکاریں تعداد میں جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے, کبھی غمی ہوتی نہیں. آپ کسی مخلوق سے سوال کریں نا, دوسرے سوال پہ تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ جائے گی, تیسرے سوال میں چہرہ اسے موڑ دے گا, چوتھے سوال میں شاید ہو سکتے بھاگ جائے. رحمت العالمین ارحم الراحمین سبحانہ وتعالی, سوال سائل سوال جتنی زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے. ایک حدیث میں آیا ہے, بڑی پیاری روایت ہے صحیح مسلم کی, بڑی عظیم حدیث ہے. میں صرف ایک حصہ سناؤں گا ورنہ پھر پورا درس اسی ایک حدیث میں چلا جائے گا, لیکن اس میں انشاءاللہ پورا میں درس دوں گا ایک حدیث میں. ایک بڑی عظیم حدیث ہے, جس نے اس حدیث کو سنا نہیں ہے تو وہ اچھی طرح سن لے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 2577
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، سیدہ ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعيد واحد فسألوني، اے میرے بندے، اگر تمہارا پہلا اور آخری اور انسان اور جن ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مجھ سے سوال کریں، اعطیت کل واحد مسألته، میں سارے کے سارے جتنی بھی مخلوق نے سوال کیے ہیں سب کی میں دعا قبول فرماؤں اور سب کو عطا فرماؤں جو انہوں نے مانگا ہے، ما نقص من ملکی شیئا، میرے ملک میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں ہوگا، الا کما ینقص المخیط اذ غمس فی البحر، الا یہ کہ جیسا کہ ایک سوئی اگر آپ سمندر میں ڈبو کے نکال دیتے ہیں، جو کوئی سوئی پہ پانی لگے گا اتنی ہی میرے ملک میں سے کوئی کمی تو ہو سکتی ہے. سمندر سے اگر ایک سوئی سے نکال دے آپ ڈبو کے، سمندر میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے کمی نہیں ہوتی؟ پوری مخلوق ایک ایک سوئی لے جائے اور سمندر میں لگا کے نکال کے دیکھ لے، سمندر ختم ہو جائے گا یا کم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ملک میں اور خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. دیکھیں پوری کی پوری مخلوق، جن اور انس جتنے بھی ہیں، اچھا انس کو تو ہم نے گن لیا ہے، کتنی ہے، کتنی عرب ہیں؟ 6 عرب کے قریب ہیں، 6 بلین ہیں، سوا کر لے، 6.25 عرب آبادی بڑھتی جا رہی ہے. جن کتنی ہیں؟ باب علم. اور سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں مختلف سوال کریں، آپ کو رزق کی ضرورت ہے، آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، آپ کو نیک صالح بیوی کی ضرورت ہے، آپ کو علم کی ضرورت ہے، آپ جتنی بھی مشکلات ہیں اور سوال ہیں سب ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سب کی پوری کر دے، اللہ تعالیٰ خزانے میں سے کوئی کمی بھی نہ ہو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو سے اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جب ہم کسی اونچائی پہ جاتے تو ہم تکبیر پڑھتے زور سے، کبرنا، فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعوا لانفسکم، کیوں چیخ چیخ کے بات کر رہے ہو، ذرا آہستہ بات کرو، اپنے اوپر ترس کھاؤ، کیسی بات کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو، فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، نہ تو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ کسی غائب کو پکار رہے ہو تم، ولیکن تدعون سمیعا بصیرا قریبا، تم لوگ تو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو قریب ہے. سمع کی قسمیں کتنی ہوئی؟ 2. نمبر 1 آوازوں کا سننا، نمبر 2 دعا کی استجابت اور قبولیت، دعا قبول کرنا. ایک قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، صحیح بخاری مسلم میں، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 لوگ جمع ہوئے، 2 قریشی اور 1 ثقفی، یا 2 ثقفی 1 قریشی، اب راوی کو مکس اپ ہو گیا، پتہ نہیں، اب 2 قریشی 1 ثقفی یا 2 ثقفی 1 قریشی ہے. اور دیکھیں راوی جو ہے کس طریقے سے، دیکھیں امانت کی انتہا، دیکھیں سننے والا جو بھی سنے لیکن بات حق کرنی ہے. اب کیونکہ وہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ 2 قریشی 1 ثقفی تھا یا 2 قریشی تھے، جو ان کے ذہن میں تھا، جو وہ صحیح سمجھتا تھا وہی بات کر دی ہے، جب دونوں میں شک ہے دونوں باتیں کر دی ہے، تاکہ اگر بات کسی روایت میں دوسرے لفظ آ جائے تو وہ جھوٹا نہ ٹھہرے.
ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ سے بخاری مسلم کی روایت ہے یہ، کثیرۃ شحم بطونہم، ان کے پیٹ کے جو چربی ہے بہت زیادہ ہے، یعنی موٹے تگڑے تازے تھے، قلیلۃ فقہ قلوبہم، سمجھ کچھ نہیں ہے، بہت کم سمجھتے ہیں، کھاتے پیتے زیادہ ہے، پیٹ بڑے ہوئے ہیں اور دل میں سمجھ جو ہے، سمجھ کا مادہ بہت کم ہے. اچھا، فقال احدہم، اب ایسے لوگ کیا باتیں کریں گے، ذرا غور کریں ان کی ذہانت پہ اور ان کی سوچ پہ. فقال احدہم، ان میں سے ایک نے کہا، اترون ان اللہ یسمع قولنا، اترون ان اللہ یسمع ما نقول، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہوگا؟ قال الآخر، دوسرے نے کہا، یسمع ان جہر، یسمع ان جہرنا ونسمع ان اخفینا، اللہ تعالیٰ جو ہم اونچی بات کریں گے تو سنے گا، لیکن جو آپس میں آہستہ آہستہ بات کریں گے نا دل میں یا کانوں میں، وہ نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ. وہ یہی باتیں کر رہے تھے. اچھا، تیسرے نے کہا، یار کیسی عجیب سی باتیں کرتے ہو تم لوگ، اگر وہ انکان یسمع اذا جہرنا فانه یسمع اذا اخفینا، اگر وہ ہماری جہری بات سن سکتا ہے تو پھر چھپی بات کیوں نہیں سن سکتا؟ تیسرا تھوڑا سا عقل مند نکلا، تھوڑا سا سمجھدار نکلا، لیکن اس کو بھی شک و شبہ ہے، سوال کر رہا ہے نا، یقین نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، سورۃ فصلت آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تم نہ چھپا سکتے تھے ہم سے کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ تمہارے اوپر گواہی دیتے سمعکم، تمہارا سننا، ولا ابصارکم، اور نہ ہی تمہاری دیکھنا، ولا جلودکم، اور نہ ہی تمہاری جلدیں، یعنی تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ گواہی نہیں دیں گے، ضرور تمہاری سننا کان بھی گواہی دیں گے، سننا جو ہے، اور تمہارا دیکھنا بھی گواہی دے گا، اور تمہاری جلد بھی گواہی دیں گے، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، لیکن تم یہ بدگمانی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں اسے نہیں جانتا جو ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سمیع بصیر ہے، علیم ہے. تو اس میں اس قصے میں ایک فائدہ ہے، جب عقیدے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے حق میں، اسماء و صفات کے باب میں، تو اس میں اعمال اور اخلاق بھی فاسد ہو جاتے ہیں. ان تین چیزوں آپس میں تناسب یاد رکھیں، عقیدہ ہے، اعمال ہے، اخلاق ہے، سلوک، چیزیں جڑی ہوئی ہیں. عقیدہ جس کا اچھا ہے، بہت بنیادی بات ہے یہ، تو اس شخص کا عمل اور عبادت بھی اچھی ہوتی ہے، اور جن کے یہ دونوں اچھے ہو جائیں تو پھر اس کے اخلاق اور سلوک بھی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ ہے، وہ ظاہر جتنے بھی اپنے اخلاق اچھے دکھاتے رہیں اور اپنی عبادت اچھا کر کے دکھائیں، نہ ان کی عبادت اچھی ہوتی ہے اور نہ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں.

آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے جواب میں، وذلک ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہ تمہارا گمان تھا جو تم اپنے رب سے کیا کرتے تھے کہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے، جہری بات سنتا ہے یا سری بات سنتا ہے، کہ یہی گمان تھا تمہارا، ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، تمہیں اس بدگمانی نے اس بدعقیدگی نے ہلاک کر دیا ہے، تم خسار اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر وہ صبر کرتے ہیں تب بھی جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، جہنم میں ہی جائیں گے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر معافی طلب کریں، فَمَا هُمْ مِنْعُتَبِينَ، ان کو معافی نہیں ملے گی. اچھا معافی کیوں نہیں ملے گی؟ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا معافی کیسے ملے گی؟ یاد رکھے عقیدہ سے بدعقیدگی سے توبہ کریں گے تب دوسرے بھی گناہ معاف ہوں گے، جب بدعقیدگی سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کریں گے، توحید عبادت کا حق، اللہ تعالیٰ کے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر باقی گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے. یاد رکھیں کیوں؟ باقی گناہوں تو دور کی بات ہے، جو عبادات جو اچھے کام وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، کافر کتنے اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں، بڑے اچھے کام کر کے جاتے ہیں بعض کافر، ان کے اچھے کام، ان کے صدقات اور خیرات، ان کے عبادات اور ان کے اخلاق قیامت ان کے کوئی کام نہ آئیں گے، ہباء منثورا جانتے ہیں دھول کی طرح اڑ جائیں گے، کوئی باقی چیز نہ رہے گی. سمع، یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، لیکن سمع معانی کتنی ہے؟ سمع یعنی سننا، اس کے اندر چار معانی ہے. ایک تو سننا ہم تو سب جانتے ہیں، اور دوسرا ہے الاستجابہ، قبول کرنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، ان رب لسمیع الدعاء، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 39 میں، 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی، بے شک میرا رب لسمیع الدعاء، دعا قبول کرنے والا ہے. اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور اپنا سر اٹھاتے ہیں رکوع سے، کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سنی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا جو ہم نے حمد و ثنا کی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کی ہے. اچھا، یہ جو سننے کا بات کر رہا تھا، سمع یعنی سننا، اس کے چار معنی ہیں، یہ سجاوہ تو الگ ہوگی، اس کے علاوہ پہلا ہے سننا، وہ ہم سب جانتے ہیں. دوسرا ہے سننا کا معنی التحدید والوعید، ڈرانا اور آگاہ کرنا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 میں، 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کے قول کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اب سننے کا کیا معنی ہے؟ میں سن رہا ہوں، یہ بدکاری، یہ غلط اقوال میں سن رہا ہوں، یہ بد اقوال غلط اقوال میں سن رہا ہوں، اسے کیا مطلب ہے؟ استجابہ، یا صرف سن رہا ہوں یا ڈرا رہا ہوں؟ میں سن رہا ہوں، تمہیں ڈرنا چاہیے، میں سن رہا ہوں تم ایسی باتیں کرتے ہو. تو یہاں پر معنی ہے سننے کا ڈرانا. دوسرا ہے سننے کا معنی التأييد والنصر، نصر کرنا، تأييد کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہ آیت نمبر 46 میں، 46 میں اننی معکما اسمع وارى، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کون سا معنی ہوگا؟ صرف سن رہا ہوں سننا، یا تحدید وعید ہے کوئی؟ نہیں، سیاق صاحب ایسا نہیں ہے. کیا دعا کو استجاب کر رہا ہوں؟ یہاں پر دعا بھی نہیں مانگ رہے وہ، اننی معکما اسمع وارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری نصرت ضرور کروں گا اور تمہاری مدد ضرور کروں گا. تو سننا، ساتھ دینا، مدد کرنا، نصرت، تأیید کے معنی میں بھی عربی زبان میں
استعمال ہوتا ہے. تیسرا معنی, چوتھا معنی سمع کا, سننے کا, اس کا معنی ہے الاحاطہ, العلم والاحاطہ, کہ اپنے اپنے علم سے محیط ہے. میں سن رہا ہوں یعنی میں جانتا ہوں, جاننا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. یہاں پر جو سننا ہے کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو باتیں بھی ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. آخر میں تعالیٰ فرماتے ان اللہ سمیع بصیر, سمیع بما تقولون,

کون سی صفت ہے؟ ذاتی ہے، فعلی ہے، ذات فعلی ہے، یا جانتے ہیں کہ نہیں صفات ذاتی فعلی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ جو صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے صفات ذاتی ہے اور دوسری صفات فعلی ہے. مقدمے میں جب میں نے قواعد کا ذکر کیا تھا، اس کا بھی ذکر کیا تھا، نہیں شاید ساتھی بھول گئے ہوں گے، میں دوبارہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی صفات کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات ذاتی ہے. صفات ذاتی ہے یہ وہ صفات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے، اللہ تعالیٰ سے جدا یا الگ کبھی ہو نہیں سکتی. جیسا کہ الحیاء زندگی، العلم، الارادہ، القدرہ، یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ صفات ذاتی صفات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، یہ جو صفات ہیں یہ بھی صفات ذاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کبھی الگ نہیں ہوتے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے، جو صفات ذاتی ان کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک صفات ذاتیہ معنویہ، جو صرف جس کا معنی ہے، مخلوق میں اس کا وجود نہیں ہے. اب زندگی، زندگی کیا ہے؟ کوئی اس کا محسوس چیز ہے؟ کوئی علم، ارادہ، قدرت، یہ وہ صفات ہیں جن کا مخلوق میں معنی صرف موجود ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی صفات معنویہ کہتے ہیں. دوسری صفات ہیں صفات ذاتیہ، صفات ذاتیہ خبریہ، جو مخلوق میں اجزاء ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، مخلوق میں تو یہ جس انسان کے حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں حصے نہیں ہوتے، یہ اجزاء اللہ تعالیٰ کے حق میں. تو اس لیے کہ صفات ہمیں خبر سے پتہ چلی ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، ہمارا ایمان ہے. اب کیفیت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں صفات ذاتیہ خبریہ. خبریہ یعنی خبر سے ہمیں ملی ہے. کون کیسی ہیں؟ کون سی ہیں؟ ہاتھ ہیں. کون سی صفات ہیں؟ ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، پلنی ہیں، یہ صفات ذاتیہ خبریہ ہیں. دوسری قسم کی صفات جو ہے، ایک ذاتی، دوسری کون سی تھی؟ فعل، صفات فعلیہ. یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق مشیت سے ہے، چاہت سے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ صفت ہوتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. اب خلق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ صفت جو ہے صفت فعلیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تب پیدا کیا، جب نہیں چاہا تو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اسے کہتا صفت فعلیہ. تیسری قسم کی صفات ہیں صفات ذاتیت فعلیہ، ایسے صفات جو ذاتی بھی ہیں فعلی بھی. ذاتی ایک اعتبار سے ہیں اور فعلی دوسرے اعتبار سے ہیں. جیسا کہ کلام، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، کہ ہمیشہ کلام فرماتا ہے یا جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے؟ دونوں، ہمیشہ کلام فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے تو کلام کرتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب ایک شخص ہے مخلوق میں سے، صحیح سلام گونگا نہیں ہے، بات کرتے لیکن وہ خاموش ہے. جب وہ خاموش ہوتا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گونگا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ صفت الکلام اس کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس اسے متصف ہے کہ نہیں؟ متصف ہے. تو جب اللہ تعالی نے کلام نہیں کیا، اللہ تعالی تب بھی متکلم تھا، یعنی تب بھی اس صفت سے موصوف تھا. اور جب کلام کیا، جب اللہ چاہا پھر کلام کیا، پھر یہ صفت فعلیہ. تو کلام جو صفت ذاتیت فعلیہ ہے، ذاتیت ایک اعتبار سے کہ اصل بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور فعلیہ اس اعتبار سے جب چاہتے کلام کرتا ہے. اچھا، سمع کہاں پہ ان تینوں میں سے؟ سمع، خبریہ، سمع کوئی محسوس چیز ہوتی مخلوق میں، ذاتیہ ہے، معنویہ ہے. ٹھیک ہے، ذاتیہ معنوی، بارک اللہ فیک. بس فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، کیسے؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. قبول، نصر و تأیید کے جو معنی ہے سمع کا، سننے کا، یہ فعلی ہے، جب چاہتے قبول فرماتے، جب چاہتے نہیں قبول فرماتے. لیکن سننا جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ اللہ تعالی صفت ذاتیہ ہے. فرق سمجھے دونوں میں؟ الحمدللہ. سننا مخلوق میں ایک عظیم نعمت ہے، اس پر میں پورے جمعہ کا خطبہ دے چکا ہوں، وقت نہیں، میں اس کو دوبارہ دہراؤں. حاضر و سامعین سے گزارش ہے وہ سن لینا، تقریباً

40 منٹ یا ایک گھنٹے کے قریب خطبہ تھا. اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سننا ایک عظیم نعمت ہے, بڑی نعمت ہے, اور جو لوگ سننے سے محروم ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, سننے کی کتنی قسمیں ہیں, اس میں نے بیان کیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتا دوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں ہمارے اوپر. سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے توحید کی نعمت, ایمان کی نعمت, جس کو اسلام بھی کہتے ہیں. اسلام, ایمان, توحید, یہ بنیادی نعمت ہے, سب سے عظیم نعمت. اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتیں بھی ہیں, اور یہ دوسری نعمتیں ہیں, ان کی درجات مختلف ہیں, سب برابر نہیں ہیں. جو نعمتیں, جن نعمتوں کا تعلق ہے توحید سے اور دین سے, اسلام سے, شریعت سے, وہ نعمتیں مقدم ہیں ان نعمتوں سے جن کا تعلق براہ راست ان چیزوں سے نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اب دیکھیں, سننا اور دیکھنا, اگر انسان نہ سنے اور نہ دیکھے, شریعت کو سمجھ سکتا ہے, توحید کو سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ دو نعمتیں جو ہے, خاص طور پہ سننے کی نعمت جو زیادہ وسیع ہے, انسان دور سے سنتا ہے لیکن قریب سے دیکھتا ہے, دور سے نہیں دیکھ سکتا, اس کی ایک لمٹ ہے, لیکن سنتا دور سے ہے انسان. اس دیوار کے پیچھے میں دیکھ نہیں سکتا, تو سن تو سکتا ہوں, گاڑی کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, لیکن گاڑی نظر آ رہی ہے ہمیں, نہیں آ رہی. تو انسان کی جو دیکھنا انسان کو لمیٹڈ ہے, سننا بھی لمیٹڈ ہے, لیکن دونوں اگر ہم دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو سننا جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے. اس لیے سننے کی جو نعمت ہے وہ بصار کی نعمت سے زیادہ ہے. اللہ تعالی نے ہمیں سننے کے قابل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم دنیا جہان میں اپنی باتیں سنتے رہیں, دوسروں کی باتیں سنتے رہیں. اس لیے کہ ہم اچھی یا بری باتیں سنتے رہیں, میوزک سننی ہے, گانے سننے ہیں, نعوذ باللہ. آخر سننے کی قابلیت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کیوں کی ہے؟ جی دیکھیں, اصل بنیاد کیا, ہمارے وجود کی بنیاد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت ہے. اب توحید عبادت کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ اب یہ بوتل اسے سمجھا کے دیکھاؤ, سمجھا سکتے ہو اسے؟ کچھ کیا سمجھاؤ گے اسے؟ یہ سمجھ سکتے ہیں کچھ؟ نہیں سمجھ سکتے. اچھا, گدھا تو سمجھ سکتا ہے نا, گدھے کو لے کے وہ سمجھاؤ اسے. کیوں بھائی, بوتل میں اور گدھے میں فرق ہے کہ نہیں؟ گدھا سمجھ سکتا ہے؟ ارے وہ کیوں نہیں سمجھ سکتا, وہ تو زندہ ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے. اللہ تعالی نے اسے ایک چیز جو ہے دی ہے, سننا تو اسے دیا ہے لیکن سمجھنا اسے نہیں دیا. سمجھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس, دیکھنے کی طاقت ہے, سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے نہ تو بوتل مکلف ہے, نہ گدھا مکلف ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے, مکلف یہ انسان ہے. اللہ تعالی نے انسان کو سننے کی صلاحیت بھی دی ہے اور سمجھنے کی قابلیت بھی دی ہے. اچھا, جو انسان سننا نہیں چاہتا, کیا نہیں سننا چاہتا؟ حق بات نہیں سننا چاہتا. دنیا جہاں میں تو سب کچھ سن رہا ہے. دیکھیں, اس کو سامنے رکھیں, وما خلق جن سے لے لیا بھی سامنے رکھیں. اگر ہمارا سننا صرف وہ ہوتا جس کا تعلق عبادت سے, توحید سے ہوتا, تو اس دنیا میں کوئی شخص شرک کبھی کرتا؟ کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کے کان بہرے ہیں, صرف وہ سنتے ہیں جس کا تعلق توحید عبادت سے ہے, اس کے علاوہ کوئی بات آپ سن سکتے؟ کچھ نہیں. تو پھر شرک کبھی ہوتا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر جہنم کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر انسان کی آزمائش اور امتحان کا فائدہ کیا ہے؟ مزے کی تو تب بات ہے نا کہ سننا بھی ہو, سمجھنا بھی ہو, اور اس کے باوجود بھی نافرمانی ہو, تب عجب بات ہے نا کہ یہ انسان اشرف مخلوقات, اتنی بڑی نعمت کے باوجود بھی نافرمان ہے, اور سب سے بڑی نافرمانی کر بیٹھا ہے اللہ تعالی کے حق میں, شرک کر بیٹھا ہے. تو سننا اور سمجھنا, یہ بھی سننے سے جڑا ہوا ہے. دماغ کا کنیکشن جو ہے, اب دماغ کا بڑی عجیب سی نعمت ہے سبحان اللہ, کہ ہر طرف سے دماغ جو ہے وہ گھرا ہوا ہے چیزوں سے. اب سننا بھی دماغ میں جا رہا ہے, دیکھنے کا تعلق بھی دماغ سے ہے, بولنے کا تعلق بھی دماغ سے ہے, حرکت کا تعلق بھی دماغ سے ہے. سبحان اللہ.
اگر اس میں خلل پیدا ہو جائے دماغ میں اور سننا باقی رہ جائے، یعنی کیا سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، مکلف ہے؟ ارے یہ بھی مکلف نہیں ہے، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں. تو مکلف پھر کون ہے؟ جو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے وہ مکلف ہے. مکلف کا مطلب کیا ہے؟ کہ شریعت کی تکالیف اس پر فرض ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے، حلال پہ امر کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اچھا یہ بوتل ہے، وہ گدا تھا، وہ پاگل تھا، وہ بہرا تھا، ان کا کیا ہوگا؟ جو بہرا ہے اگر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی گناہ میں تخفیف ہوگی، اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے. لیکن اگر اس کی عقل ٹھیک ہے، انٹیکٹ ہے، اس کی سمجھ ٹھیک ہے اور وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، خاص طور شرک کی جہاں تک غلطی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ شرک کے معاشرہ سب کچھ معاف کر دے گا، لیکن یہ تو بہرا ہے. یاد رکھیں بہرا بھی مکلف ہوتا ہے، لیکن پاگل مکلف نہیں ہے. اندھا مکلف ہے، بات کریں گے انشاءاللہ جب بصیر کی بات کریں گے. اندھا بھی مکلف ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی تخفیف کرتا ہے اور ایسے ایسے راستے ان کو دکھاتا ہے جو تندرست ہیں وہ شاید ان راستے کو دیکھ بھی نہ سکیں. یہ عدل، انصاف اور فضل کرم اللہ تعالیٰ کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ظلم اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے. پھر دو چیزیں رہتی ہیں، انصاف اور فضل و کرم، تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے فضل و کرم، احسان. اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ جو تیسری چیز ہے نا، یہ جو ظلم ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتی اس حدیث قدسی میں، یا عباد انی حرمت ظلم علی نفسی فلا تظالموا، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا، تم لوگ بھی ایک دوسرے پر ظلم کبھی نہ کرنا. اسی حدیث میں جو میں بیان کی، اسے مسلم کی روایت میں. تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم کے حرام کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ حق میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں ظلم جو ہے یہ لفظ درست نہیں ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. باقی دو چیزیں، ایک عدل ہے اور ایک احسان ہے. عدل کیا ہے؟ کہ جو گنہگار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و کرم، اپنے انصاف اور عدل سے ان کو اتنی سزا دے جتنا کہ ان کے گناہ موجود ہیں، جتنا کہ ان کے گناہ مٹ نہیں جاتے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے. اور یہ وہ گناہ ہیں جن میں شرک شامل نہیں ہے، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور مشرک جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اور کافر جب تک کفر سے توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اس کفر کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سننے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مخلوق سے، سنگین غلطی ہوئی ہے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے بعض ایسی مخلوق ہے جو سنتی ہے، سب کی سنتی ہے، ایک وقت میں سنتی ہے، اور سب کی دعائیں قبول فرماتی ہے، اور سب کی حاجتیں پوری کرتی ہے. کوئی مخلوق میں سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اور بعض لوگ اتنی ہٹ دھرم ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو مردے ہیں ان کی قوت سماعت اور تیز ہو جاتی ہے. بات ہو رہی کہ مردے سنتے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، سماع الموتى کے متعلق بڑی پیاری کتاب ہے، علامہ البانی نے اس کی تحقیق کی ہے کہ احناف علماء کا موقف کیا ہے اس مسئلے کے متعلق کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، الا یہ کہ وہ جس کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ جو ہے وہ قبر میں بیٹھ جاتا ہے اور دفن کرنے والوں کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے. اور دوسری ایکسیپشن، جنگ بدر کے موقع پہ
جب ابو جہل اور دیگر کافروں کو دفن کر دیا گیا تھا تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ پورا ملا کہ نہ ملا؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا کامیابی کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، کیا تمہیں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا عذاب کو مل رہا ہے کہ نہیں؟ تو نبی سید عمر عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی سنتے ہیں؟ تو تین دن ہو گئے تو غلط سڑ گئے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، وہ تم سے اچھا سن رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے اس وقت کے لیے خاص تھا، اس کو عام کر دینا سب کے لیے اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اور جائز بھی نہیں. اور جن کو غلط فہمی ہوئی، ان دو روایت سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ مردے سنتے ہیں، حقیقت میں مردے سنتے نہیں. قرآن مجید کی آیات میں اور صحیح احادیث میں اس کا ثبوت ہے. اور جو احناف علماء معتبر علماء ہیں ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. آخر میں ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں، یا مردے بھی ایک ہوتے صرف سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ وہ مشکل کشا بھی ہیں، سب کے سنتے، ہر وقت میں سنتے، ہر زبان کو سمجھتے ہیں آخر تک. یہ جو باتیں ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں، یاد رکھیں. اور اس میں تشبیہ کی یعنی بدترین غلطی ہے. مشابہت دو قسم کی ہوتی ہے، مشابہت جو ہوتی ہے دو قسم کی اللہ تعالیٰ کے حق میں. ایک تو خالق کی مشابہت مخلوق سے، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسے کہ مخلوق سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے کہ مخلوق کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے کہ مخلوق دیکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور مشبہہ پچھلے زمانے میں غلاۃ الرافضہ تھے، اور آج کے زمانے قادیانی ہے. آج کے زمانے میں جو قادیانی ہیں یہ مشبہ ہیں. ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آسمانوں پہ بیٹھا ہے، کلین شیو مرد کی شکل، انگریز کی شکل میں، نعوذ باللہ. اور اس کو جو صفات لکھی ہیں کتاب میں، اللہ رحم کرے، وہ یہی صفات ہے کہ کوئی انگریز ہے، نعوذ باللہ، وہ آسمان بیٹھا، وہی ربنا بیٹھا، نعوذ باللہ. مرزا صاحب نے جو اپنے کتاب میں جو گند لکھا ہے، واللہ عجب ہے، عجب. لکھنے والے پر اتنا عجب نہیں جتنا کہ ماننے والے اور سمجھنے والے پر عجب ہوتا ہے کہ ایسی باتیں، کوئی عقل مند تو دور کی بات ہے، واللہ بچے بھی شاید ایسی باتوں کو جو ہے کراہت کی نظر سے دیکھیں. لیکن ہے، آج بھی دیکھیں لاکھوں لوگ ہیں جو اس باطل مذہب کو اپناتے ہیں اور یہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں. ان اللہ و ان الیہ راجعون. تو یہ پہلی قسم کی تشبیہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا. دوسری قسم ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا، کہ فلان مخلوق ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، نبی، جو بھی ہے، وہ سنتا ہے ایسے. ایسی ضرورت کہاں کرتے ہیں کہ ایسے سن جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، اور ہر زبان سمجھتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے. وہ بہرحال سے کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں بزرگ سنتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ دوسری بات جو ہے کہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے، یہ کس کے حق میں آپ بات کریں؟ کس کی صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں تشبیہ المخلوق بالخالق، اور یہ پہلی تشبیہ سے بڑا گناہ ہے. دونوں شر ہیں، دونوں کفری عقائد ہیں، لیکن ظلمات بعض و فوق بعض. اگر خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا کفر ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر کفر ہے کہ مخلوق کو خالق کا درجہ دے دینا اس طریقے سے بات کر کے. اور آج دیکھیں آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو اس طریقے سے عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ولی جو ہے وہ سب کی سنتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، سب کی بگڑی بناتا ہے، اور بڑھتے جاتے ہیں صرف اسماء صفات کی باتیں، بلکہ ربوبیت کا حق بھی دے دیتے ہیں، مشکل کشحال دروائی بھی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام البصیر. قرآن مجید میں تقریباً 40 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام البصیر کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى نمبر 11. اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے.
قال تعالى ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 58. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 265. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. واللہ بصیر بالعباد انہ بکل شیء بصیر، آخر تک مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. بصیر کا معنی دو معنی ہیں، نمبر ایک دیکھنے والا، نمبر دو جاننے والا. تو علیم بھی معنی بصیر بھی ہوتا ہے، بصیر بمعنی علیم اور علیم بمعنی بصیر. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت میں دیکھتا ہے. چھوٹی سی کالی چونٹی کو کالے پتھر پر رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. سمے میں یہ چیز رہ گئی تھی، اتنی باریک بینی تک بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو خوراک مخلوق کھاتی ہے وہ خوراک کہاں تک اس کے جسم میں جا رہی ہے اور کہاں تک اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے. مطلب یہ بھی دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم نے کھانا کھایا ہے، وہ خون کا قطرہ کہاں پر کیا بنا ہے، کیسے گیا ہے، کہاں پہ گیا، اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ صرف جانتے نہیں، دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے. یعنی ہماری ایک ایک رگ، ایک ایک خون کی بوند اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، یاد رکھیں. اس لیے کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرمایا ہے اور وہ رزق جو ہے وہ خون میں مل کے، خون کا قطرہ میں مل کے، وہ خون کا قطرہ ہماری آنکھ تک پہنچا ہے، ہمارے کان تک پہنچا ہے، اور ہم نے اس ایک خون کے قطرے سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ اس خون کے قطرے میں نافرمانی شامل ہو اور ہمارے دیکھنا اور سننا ہمارے لیے عذاب بن جائے، یا کہیں اس نعمت، اس قطرے کی نعمت سے ہم غلط فائدہ اٹھا کر حرام کو دیکھ لیں، حرام کو سن لیں، اللہ تعالیٰ صاحب نے جواب دے ہوں. اس لیے پہلے سے اچھی طرح جان لیں کہ ہماری حیثیت اس رب العزت کے سامنے ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کیا قدر ہے، کیا شان ہے مخلوق کے سامنے. اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، زمین کی کسی تہ میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ آسمانوں سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے. دیکھنے کی بات میں کر رہا ہوں، آنکھوں کی خیانت کوئی چیز ہوتی جو نظر آتی ہے؟ آنکھوں کی خیانت نظر آتی ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم بے وقوف ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم کم علم ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں. رب العزت سبحانہ و تعالی ساتویں آسمان سے اوپر، عرش سے اوپر ہیں اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الحجرتین میں صفحہ 234 میں، البصیر وہ ذات ہے جس کی صفت بصر کی کمال ایسی ہے کہ وہ چونٹی کے جسم کے اندر، جس کو اس نے پیدا کیا ہے، جس چونٹی کو پیدا کیا ہے، اس کو جسم کے اندر کی تفسیر کو جانتا ہے، اس جس کے اندر جو تفسیر اس کو دیکھتا ہے، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا دماغ، اس کی رگیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. چونٹی مشکل سے ہمیں نظر آتی ہے، اب اس کے اندر کیا ہے، سائنسدانوں نے اس کو چیر پڑے کچھ دیکھنے کے اندر سے کوشش کی ہے، خلیے تک پہنچے ہیں. ایٹم جو ایٹم، انسان چلو وہاں تک بھی پہنچ گیا ہے، چلو ایٹم کے اندر کیا ہے بھی دیکھا ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے اور الیکٹرون ہے، ان کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا بیچارے. یہاں تک رکے، بریکنگ لگ گئی انسان بیچارے کی، اس کے اوپر وہ جان نہیں سکتا،
اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے اس کے اندر کیا ہے اور ان کے اندر کیا ہے، اور اس پوری کائنات میں جو سب سے باریک چیز ہے جہاں تک کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے، وہ میرے تک نظر آ رہا ہے. جی بارک اللہ، جس نے پیدا کیا وہی تو جانتے ہیں اس نے کیا پیدا کیا، وہی اس کو دیکھ بھی رہا ہے. دیکھیں جاننا تو وسیع ہے، وہ بعد میں بات کروں گا علیم کی بات، لیکن دیکھ رہا ہے. دیکھیں علم اور چیز ہوتی ہے لیکن دیکھ کے جاننا جو ہے یہ کمال ہے. بصیر کے معنی لغت میں نمبر ایک دیکھنا، نمبر دو جاننا، نمبر تین تأیید اور نصرت کرنا اور ساتھ دینا، نمبر چار تحدید اور وعید اور آگاہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی معکما اسمع و ارى، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، تأیید ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہونا. کوئی شخص ایسے، کوئی بچے شرارت کر رہا ہو تو میں اسے کہتا ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وہ آرام سے بیٹھ جائے گا کہ نہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا آرام سے بیٹھو، میں نے کہا تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے ڈرا رہا ہوں کہ شرارت نہ کرو آرام سے بیٹھو، لیکن میرے کہنا اور تھا بچے کے سمجھنا دیکھیں. دیکھیں بچے بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل بڑے بڑے پگڑی نہیں سمجھ سکتے بعض باتیں، عجب بات ہے. دیکھنے سے ایک چیز لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہیں. لیکن کیا سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو کان بھی ہیں؟ نہیں نہیں جی بارک اللہ، دلیل نہیں ہے. دیکھیں اہل سنت جماعت کا عقیدہ دیکھیں، جس کی دلیل ہے اسی کو اپنا، جس کی دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ وہ دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور دو آنکھیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن کانوں کو ذکر نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کان ہے نہیں، اللہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمیں کیا پتہ، جیسے کہ سنتا کیسے ہے نہیں جانتے، ویسے بھی کان ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر نہیں دی نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ کان نہیں ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ علم، یہ بہتر ہے. کیونکہ اس میں وہ بات کر جو ہمارے علم میں نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سپرد علم کر دیں اللہ علم. اس کی دلیل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں؟ قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے آنکھ کا، وہ جمع اور مفرد کے صیغے میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ حُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کر، بے شک آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، آنکھوں. دوسری آیت میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے اللہ تعالیٰ میں نے آپ پر اپنی محبت ڈال دی ہے تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہو. دو کہاں سے آئی ہیں؟ مفرد ہے، جمع ہے، مثنیٰ کہاں سے آ گیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دجال کی بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال اعور ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تمہارا رب اعور نہیں، یعنی کان نہیں، یعنی اس کی ایک آنکھ نہیں، اس کی دو آنکھیں ہیں. اعور اسے کہتے ہیں دونوں میں سے ایک آنکھ جس کی نہ ہو، جو اعور نہیں ہیں یعنی اس کی دو آنکھیں ہیں. تو اہل سنت جماعت نے یہ ان آیات اور احادیث سے اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. آیات جو ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 48 اور سورۃ طہ آیت نمبر 29-39، اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7131 7131، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 2933، اور راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں.

0: اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے مقتضیات ہیں. یعنی البصیر کے نام کو جاننے اور غور فکر کرنے سے مختلف معنی سامنے آتے ہیں، ان میں سے خشوع اور خضوع، ذلت، احسان اور گناہوں سے بچنا، دوام المراقبہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھتا ہے، مرا رقیب مراقبہ کرتا ہے، یہ معنی آتے ہیں. اور قرآن مجید میں جہاں پر بصیر کا ذکر ہے ان میں آپ کو یہ معنی ضرور ملیں گے. ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے یہ جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ. جب یہ مخلوق جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور ہر وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف، انابت، توبہ، استغفار کثرت سے، اپنی گناہوں کا اعتراف، جو غلطیاں وہ کرتا ہے اس سے اجتناب کرے گا، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان سبقت کرے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. جو ذات اسے ہر وقت میں، ہر آن میں اس کے ساتھ ہے، اسے دیکھ رہی ہے، اسے سن بھی رہی ہے، تو پھر یہ مخلوق مسکین، فقیر، محتاج کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ یہ جب یہ معنی ہم جان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور جب یہ مخلوق اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو پھر یہی کامیابی ہے. تو اصل مقصد کیا ہے؟ کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اچھے عمل کرتا رہے. اور متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایسے خبریں دی ہیں قرآن مجید میں، صحیح احادیث میں، کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، یعنی تعجب ہوتے ہیں لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں صفات کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک راستہ، ایک دروازہ کھولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے تو متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. اس لیے یاد رکھیں، سلف صالحین، صحابہ کرام سے بہتر، تابعی اتباع التابعین سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان معانی کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے. اور جتنی زیادہ آپ جانیں گے اتنے اللہ کے قریب ہوں گے، اتنے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ کی معرفت جو لوگ جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور جو معرفت سے قاصر ہیں وہ کہاں جانتے اپنے رب کو. اللہ تعالیٰ کا نام السمیع البصیر کہ ایک ساتھ میں ذکر کرنا، اس کی حکمت ہے. سبحان اللہ، بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا السمیع البصیر سے، اور بعض آیات کا اختتام کیے السمیع العلیم سے. سمیع البصیر پہ وہاں پر اختتام کیا ہے جب کوئی ذکر ہو کسی چیز کا جس میں جو چیز نظر آتی ہے، اور سمیع العلیم سے اس آیت کا اختتام کیا ہے اس جس آیت میں اسی چیز کا ذکر ہو جو نظر نہیں آتی. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر شیطان کوئی نز کرے، کوئی دھوکہ دے، کوئی بہکانے کی کوشش کرے، فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. کیوں؟ انہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. شیطان نظر آتا ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا، اور یہ قرآن ہمارے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے انہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ جو تم کہہ رہے وہ سن رہا ہے، اور جو شیطان کر رہا ہے وہ جانتا ہے. اگر بصیر ہو یہاں پہ ہوا یہ لفظ ہوتا تو مشرکین عرب کہتے یہ لفظ یہاں پہ کیسے آ گیا، شیطان تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. لیکن دیکھیں ایک ایک لفظ کا، دیکھیں اللہ حکمت ہے، اور ایک ایک لفظ کی اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دی ہے. اس کو فصلت آیت نمبر 36 ہے، آگے دیکھیں. اور جہاں پر سمیع البصیر کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ مجادلہ کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل و سند کے، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں کبر ہے، تکبر ہے، ما ہم ببالغیہ، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے، فاستعذ باللہ، بس اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، انہ ہو السمیع البصیر، बेशक अल्लाह ताला ही सुनने वाला और देखने वाला है। यहां पर बात किसकी हो रही है? बदकारों की, मखलूक की, जो नजर आते हैं, जो सामने हैं। और आयत के खिताब किस चीज से हुआ? असमी अल बसीर से। सुबहान अल्लाह, असमी अल अलीम कि अपना मायना है, समय अल बसीर का अपना मायना है। और इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ, ना कभी पैदा होगा, जो ये साबित करके देखा है कि कुरान मजीद में एक भी गलती है। ये चैलेंज अल्लाह ताला का, और ये दूर की बात है कि साबित करके दिखाए, ऐसा कुरान बना भी नहीं सकते, ऐसी कुरान मजीद की एक सूरत भी नहीं बना सकते। अल्लाहु अकबर। सुभानकल्लाहु वबिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक। समय बसीर का रेफरेंस है सूरत गाफिर, आयत नंबर 56।
1: ऊंट या गाय के साथ हिस्से करने का जो कंसेप्ट है, इसकी क्या हकीकत है? सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हमने अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त सात लोग मिलकर एक ऊंट में शामिल जमा हुए थे और एक ऊंट ज़िबह किया था। तो ऊंट में सात लोग और गाय में भी सात लोग हिस्सा मिलाकर कर सकते कुर्बानी, जायज है, कोई हर्ज नहीं।
2: भाई क्या सवाल है कि क्या लैलतुल कद्र को पाने के लिए कि जरूरी एतिकाफ में बैठा जाए? नहीं, जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम एतिकाफ करते थे, और इससे ये हमें सबूत और इजाज़ मिले कि एतिकाफ इबादत है। अगर आप सल्लम ना करते तो आज हम भी ना करते। और अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम इस रात की तलाश में थे, फिर अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम को यह रात दिखा दी गई। कौन सी रात है? सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम ने हमें ख़बर दी कि आखिरी अशरे में हैं, आखिरी अशरे के ताक रातों में हैं, ठीक है ना, और हमें इस रात का अहतमाम करना है। एतिकाफ़ मसनून इसलिए है कि इस रात को पाना आसान है। एतिकाफ़ करते तो इन रात को पा ही लेते हैं आप, क्योंकि सारा तब इबादत में गुजारते हैं, अल्लाह घर में गुजारते हैं। एतिकाफ़ मसाजिद में होता है, एतिकाफ़ घरों में नहीं होता, बिदअत है। सुन लें, एतिकाफ़ अल्लाह ताला के घरों में होता है, मसाजिद में होता है, एतिकाफ़ घरों में नहीं होता। बाज़ औरतें गलती करती हैं, अपने घर के किसी ख़ास कमरे में जगह बना लेते तो एतिकाफ़ करती हैं। ये सुन्नत से साबित नहीं है और ना ही सलफ़ के अमल से साबित है। उम्मुहातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन एतिकाफ़ बैठती थी, उनके लिए ख़ास खेमा नस्ब किया जाता था मस्जिद, मस्जिद नबवी में। कितना दूर था उनका घर मस्जिद नबवी से? दो चार मील तो होगा ना। कितना दूर था? मस्जिद नबवी की दीवार से दीवार थी। अपन हुजूर में क्यों नहीं एतिकाफ़ किया? अगर हुजूर में एतिकाफ़ करना जायज़ होता तो मस्जिद में खेमा लगाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी कि नहीं थी? थी ज़रूरत। क्या सबूत मिलता है हमें कि घरों में, हुजरों में एतिकाफ़ करना जायज़? अगर जायज़ होता तो उम्मुहात मुमिनीन मस्जिद में खेमे ना लगाती, वहाँ पे ना जाती। लेकिन बाज़ लोगों को ये गलतफहमी हुई है कि क्योंकि औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना अफ़ल है बाजमात नमाज से, इसलिए उनके एतिकाफ़ घर में अफजल है मस्जिद से। गलत है। अगर औरतों का ख़ास इंतज़ाम है एतिकाफ़ का, बशर्ते कि वो पूरे मुकम्मल हिजाब और पर्दे में जाए, खुशबू लगा के ना जाए, और उसका आमदरफ ज़्यादा ना हो, जेब वज़ीनत में ना जाए। आजकल के हिजाब भी देख लें, बुरके देख लें, बाज़ औरतों के जेब वज़ीनत से भरे हुए हैं। ऐसी औरतें हिजाब करके जाती हैं तो उसके हिजाब का फ़ायदा क्या है? जेब वज़ीनत से भरा हुआ बुरका जो है वो फिर एतिकाफ़ के लिए जा रही है, कौन सा एतिकाफ़ है? फिर आमदरफ से बहुत ज़्यादा है, कभी घर जा रही हैं, कभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कौन सा एतिकाफ़ है ये? तो औरत के लिए एतिकाफ़ करना है तो मस्जिद में करें, इन ज़वाबित शरिया के साथ। और अगर मस्जिद में कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, या मस्जिद में, मस्जिद दूर है, वो नहीं वहाँ पर रह सकती, तो फिर वो घर में एतिकाफ ना करे, एतिकाफ ना ही करे।
0: बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिही व सहबिही व मन वला व बाद। ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله from point number 38 شيخ فرماته ليس من منهج السلف ترك الرجوع للعلماء بل كانوا يدعون الناس إلى مجالسة العلماء ولزوم غرزهم علماء کی جانب رجوع کو ترک کر دینا منهج سلف میں سے نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کو علماء کی مجالس کی جانب دعوت دیتے رہتے تھے اور ان کو لازم پکڑ لینے کے کو کہتے رہتے تھے شیخ صاحب نے ایک مرتبہ پھر علم کی اہمیت کا ذکر کیا ہے اور منہج السلف میں سے اسے پھر دوبارہ بیان کیا ہے لیکن ایک الگ انداز سے. علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنا, ان سے علم حاصل کرنا, ان سے استفادہ حاصل کرنا, ان سے مشورہ لینا, ان کے علم, آداب اور اخلاق سیکھنا ان سے, اور لوگوں کو علماء سے جوڑنا, یہ منہج السلف ہے. جو اس کے مخالف ہے اس کے برعکس ہے کہ علماء کو ترک کر دینا اور لوگوں کو بھی علماء سے دور کرنا, یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون الى آخر الآیہ. سوال کرو اہل ذکر یعنی اہل علم سے, اہل قرآن, اہل توحید, اہل سنت سے, جو اہل علم ان سے سوال کرو. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے ہو. اگر نہیں جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑا پیار اور آسان راستہ بیان فرمایا ہے, اہل علم سے جا کے سوال کر لینا, اہل علم سے جڑ جانا. اہل علم کی قدر جاننا, ان کا احترام کرنا, ان کی تعظیم کرنا, شریعت کے حدود کے اندر رہ کر اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنا, ان کے اخلاق سے استفادہ حاصل کرنا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس آیت کے عموم میں اہل علم کی مدح ہے, تعریف ہے, اور سب سے بلند علم کے اقسام میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کتاب کا علم ہے, قرآن مجید کا علم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے جو نہیں جانتے ان کی طرف رجوع کرے جو جانتے, اہل علم کی طرف رجوع کرے. جو بھی نئی چیزیں, حوادث آتی ہیں دنیا میں, اگر وہ نہیں جانتے تو سوال کرے اہل علم سے. اور اس کے ضمن میں اہل علم کی تعدیل بھی ہے اور ان کا تزکیہ بھی ہے اہل علم کا, کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے, اور اس سے جو جاہل ہے وہ خارج ہو جاتا ہے, کہ جاہل جو ہے اس کی مذمت, اہل جاہل کی مذمت کی جا رہی ہے. اور اس سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو امین بنایا ہے اپنے وحی پر اور اپنے تنزیل پر, امانت دار لوگ ہیں, اور ان کو حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں, نفس کو پاک کریں. ان علماء کو حکم دیا ہے اور صفات الکمال سے متصف ہو جائیں. یہ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کم سن لڑکے کی سعادت اسی میں ہے اور اعجمی کی بھی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے اہل سنت والجماعت کے عالم سے جوڑ دے. اللہ تعالیٰ کو توفیق دے دے کہ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم سے جڑ جائیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان من سعادت الحدث والاعجمی, کہ بے شک ایک کم سن, الحدث کم سن اور اعجمی کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یوفقہما اللہ لعالم من اہل السنہ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جڑ جائیں اہل سنہ جماعت کے کسی عالم سے. وقال عبداللہ بن شوذب, میں عبداللہ بن شوذب فرماتے ہیں, ان من نعمت اللہ علی الشاب, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کسی جوان پر نعمتوں میں سے نعمت یہ ہے, اذا تنسک, جب وہ دینداری کا راستہ اختیار کر جائے, کر لے, ان یواخی صاحب سنت یحملہ علیہا, کہ صاحب سنت عالم سے کے ساتھ مل جائے جو اسے سنت کی طرف بلاتا رہے, سنت سے جوڑ دے. وقال عمرو بن قیس, عمرو بن قیس فرماتے ہیں, اذا رأیت الشاب اول ما ينشأ مع اہل سنت والجماعت, جب آپ کسی جوان کو دیکھتے ہو کہ اس کی تربیت اہل سنت والجماعت کے علماء کے ساتھ ہوتی ہے, فرجوه تو پھر اچھی امید رکھو اس سے. وَإِذَا رَأَيْتُهُ مَعَ أَهْلِ الْبِدْعِ فَيْأَسْ مِنْهُ، اگر اسے آپ دیکھتے ہو اہل بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، انہیں کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر اس سے مایوس ہو جاؤ. فَإِنَّ الشَّابَ عَلَى أَوَّلِ نُشُوئِهِ، تو کوئی جوان، کوئی شخص، اس کے جو تأثیر ہوتی ہے اس کی ابتدا سے ہوتی ہے کہ اس کی نشأت، تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی. وقال ايضا، ادوس جگہ کہتا ہے امام عمرو بن قيس، ان الشاب لينشأ فان آثر ان يجالس اهل العلم كاد ان يسلم. جوان کی تربیت ہوتی ہے، اگر وہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے اور اسے ترجیح دے تو اہل علم کے ساتھ بیٹھو، کاد ان يسلم، تو پھر تو ایسا جوان جو ہے وہ قریب سلامتی کا راستہ اختیار کر لے گا اور سلامتی اسے ملے گی. وَإِن مَالَ إِلَى غَيْرِهِمْ، اور اگر علماء کو کسی اور کی طرف یہ مائل ہو جاتا ہے، کاد ان يعطب، تو پھر ہلاکت اس کے قریب ہو جاتی ہے. یہ سارے حوالے جو ہیں، الابانة عن شریعة الفرقة الناجیہ، امام ابن بطہ، جلد نمبر 1 صفحہ 205 اور 206، اور شرع اصول اعتقاد السنة والجماعة للاکائکی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور 67، 66 اینڈ 67. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما رأیت مثل احمد بن حنبل، میں نے کبھی احمد حنبل جیسے شخص نہیں دیکھا زندگی میں. صحبنا 50 سنة، ہم نے ان کے ساتھ 50 سال گزارے ہیں علماء کے ساتھ. دیکھیں آج 5 مہینے 4 مشکل سے کوئی کسی کے عالم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے علم حاصل کر لیا ہے، اب عالم بن جاتا ہے. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ، اور معروف ہے یحیی بن معین کون، جب نام کیا، یحیی بن معین معروف محدث ہے، پر زبان ہے کہ پایا کے عالم ہے. فرماتے ہیں میں احمد بن حنبل کے ساتھ 50 سال رہا ہوں، لم يفتخر علينا بشيء، كبد انه كبي فخر ہمارے اوپر نہیں کسی چیز کا، مما كان فيه من الصلاح والخير، جو صلاح اور خیر میں ہوتے کبھی اس پر فخر نہیں کیا. وكان رحمه الله يقول، بلکہ امام صاحب تو یہ کہتے رہتے، نحن قوم مساكين، ہم تو مسکین قوم ہیں. امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله، حوالہ امام ابو نعيم حليه میں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 181، 9 صفحہ نمبر 181. امام جعفر الطحاوی رحمه الله معروف ان کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ الطحاویہ، میں فرماتے ہیں، وعلماء السلف من السابقین، اور علماء سلف سابقین جو گزر چکے ہیں، ومن بعدهم، اور ان کے بعد میں آنے والے، من التابعین، التابعین سے جو ان کے تبع کرنے والے، اہل الخیر والاثر، جو اہل خیر و اہل اثر ہیں، اہل سنت ہیں، واہل الفقہ والنظر، جو اہل فقہ اور اہل النظر ہیں، لا يذکرون الا بالجمیل، اگر ذکر کرنا ہے تو جمیل اور خوبصورتی اور خیر سے، احسن سے ذکر کرنا ہے ان کا، کیونکہ سلف اہل علم ہے. ومن ذکرهم بسوء، اور جو ان کو برائی سے ان کا ذکر کرتے، فهو على غیر السبیل، تو وہ غیر سبیل پہ ہے، راستہ جدا ہے اس کا. اور اس کے شرح میں امام ابن عبد الحنیف رحمہ اللہ شرح الطحاوی میں فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی موالات اور دوستی کے بعد اہل ایمان مومنوں سے دوستی رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اور خصوصی طور پر علماء سے دوستی رکھے جو انبیاء کے وارث ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تاروں کی مانند، جو آسمان کے تارے ہیں، ان تاروں کی مانند بنایا ہے، جو جن سے ہدایت ملتی ہے ظلمتوں میں، سمندر میں اور خشکی میں. اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر، اور مسلمانوں کا اجماع ہے ان کی ہدایت اور ان کے علم پر. ہر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کے علماء سب سے بدترین تھے، سوائے اہل اسلام کے ان کے علماء امت کے سب سے بہترین ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور علم میں ان کے وارث ہیں اور خلیفہ ہیں، جو سنتوں سے وہ سنت زندہ کر دیتے ہیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کرتے ہیں، انہیں سے اللہ تعالیٰ کے کلام نے ان کا ذکر کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور سب کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے اتباع پر۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سلف نے اس مسئلے کو منہجی مسئلہ قرار دیا ہے اور خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا ہے، اور جو لوگ اس منہج پہ نہیں چلتے، غلطی ہو جاتی، ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ علماء اہل علم، میرے پاس وقت کم ہے، علماء اور اہل علم کے کافی یعنی نصوص ہیں، میں صرف نص پڑھتا ہوں، اس میں زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، سورۃ آل عمران نمبر 18۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں، اس آیت میں دلیل ہے علم کی فضیلت اور شرف اور علماء کی فضیلت اور شرف کی، کیونکہ اگر علماء سے کوئی اور بڑا شرف والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ اکبر، گواہی اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں فرشتوں نے اور اہل علم نے۔ سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا یقبض العلم ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، متفق عليه۔ علم اللہ تعالیٰ لوگوں کی سینوں سے نہیں نکال دیتا، بلکہ علم کیسے جاتا ہے؟ دنیا سے، علماء کی وفات سے۔ علماء مریں گے، علم جاتا رہے گا، یعنی جب تک علماء زندہ تو فائدہ اٹھا لو، جب مر جائیں گے تو پھر حسرت کے سوا باقی اور کچھ باقی رہے گا نہیں۔ صحیح مسلم میں ایک قصہ یزید الفقیر کا قصہ، جو لوگ اس راستے کو نہیں لیتے، علماء سے نہیں جڑتے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یزید الفقیر معروف تابعی تھا، کہتا ہے مجھے خوارج کی فکر اچھی لگنے لگی، اتنی اچھی لگی کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم حج کے موقع پر جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ کاروائی کریں گے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کی دہشت گردی کی بات نہیں ہو رہی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یزید الفقیر کہتا ہے کہ مجھے رأی الخوارج بہت اچھا لگا، یہاں تک کہ جب وہ حج کے لیے آئے تو اس نے کہا، ایک مجلس میں گیا تو دیکھا کوئی بزرگ کوئی درس دے رہا ہے، تو پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہ، بزرگ عمر رسید ہو چکے تھے، تو بتا رہے تھے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن بعد ایسے اہل ایمان بھی ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یزید فقیر کہتا ہے، اے صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، یار آپ غلط کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، جہنم ہمیشہ رہے گا، اب کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، پھر سزا ملے گی، گناہ سے پاک ہو پھر جنت میں جائے گا، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ جانتے ہیں جہنمیون کون ہے؟ میں مختصر بتا رہا ہوں، لمبا قصہ ہے اور اس پر میں نے پورا درس بھی دیا تھا، یاد ہے درس کا نام؟ یاد ہے، توبہ کا سفر، نیٹ پہ مجھے دیکھ لینا، اسی قصے پورا درس ہے، توبہ کا سفر کے نام سے معروف ہے، یہ کس طریقے سے وہ سفر کر کے آتا ہے پھر اس کی توبہ ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یزید الفقیر، ابھی نیٹ پہ سرچ کر کے لکھیں یزید الفقیر، قصہ آ جائے گا۔ الغرض، تو کہتے ہیں جانتے ہیں جہنمی کون ہے؟ الجہنمیون، جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے، کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جہنمیون، یا وہ جہنم جنتی ہیں جو جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، ان کو کہے گا الجہنمیون، یعنی پہلے جہنم میں تھے اب جنت میں داخل ہو گئے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں بیٹھی، جب واضح دلائل موجود ہیں تو یزید الفقیر نے توبہ کر لی ہے، سبحان اللہ۔ یزید الفقیر کیسے بچا ہلاکت سے؟ عالم کی نصیحت سے، عالم سے جڑا، زندگی بدل گئی، جب اہل علم سے دور تھا تو راستہ ہلاکت کا تھا۔ سنیں، عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک نہ ہوتا اور امام لیث نہ ہوتا، لیث بن سعد، تو میں ضرور گمراہ ہو جاتا، اللہ تعالی نے مجھے ان کے ذریعے سے نجات دلائی ہے۔ پوچھا گیا کس طریقے سے، وہ کیسے؟ کسی نے پوچھا، کہتے کہ میں بہت زیادہ احادیث لینا شروع کر دیا بغیر کسی سے لینے، غیر عالم کی رہنمائی کے، تو میں حیران و پریشان ہو گیا. تو پھر میں امام مالک کے پاس گیا، امام لیث بن سعد کے پاس گیا، ان سے سوال کیا، پھر وہ مجھے کہتے تھے اس حدیث کو لو، یہ صحیح، اس حدیث کو چھوڑے، ضعیف من گھڑت ہے. پھر جا کے مجھے تسلی ہوئی. اگر علماء کے ساتھ نہیں ہے تو پھر حیرانی ہے، پریشانی ہے. علماء راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یوسف بن اسبات کہتا ہے، اور اس کا حوالہ جو پہلے مجروحین ابن حبان نے مجروحین میں اس قصہ کو بیان کیا ہے، یوسف بن اسبات کہتا ہے میرا باپ قدری تھا، یعنی تقدیر کا منکر تھا، اور میرے جو خالو تھے، جو مامو تھے، رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان، تو اللہ تعالی مجھے سفیان ثوری کے ذریعے سے نجات عطا فرمائی، کہ سفیان ثوری سے جا کے ملا، ان سے علم حاصل کیا، مجھے پتہ چلا کہ قدری جو ہیں وہ بھی باطل ہیں اور جو روافض ہیں وہ بھی باطل ہیں. وقت ختم ہو گیا لیکن سمجھدار اشارہ کافی ہے. اور لوگ جو علماء سے جب دور ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کی مثالیں، عبدالرحم بن ملجم کی مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، عمران بن حطان، یہ دونوں خوارج میں سے تھے، یعنی اہل سنت جماعت میں سے تھے، معروف علماء تھے، لیکن جب علماء سے دوری اختیار کی، نصیحت نہیں سنی علماء کی، ہلاک ہو گئے. عمرو بن عبید واصل بن عطا امام حسن بصری کے شاگرد تھے، جب امام حسن بصری کی تعلیمات سے استفادہ حاصل نہیں کیا، مخالفت کی، تو دور ہو گئے. بلکہ جو پہلا پوائنٹ تھا منہج السلف کا، کسی کو یاد ہے کہ منہج السلف جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہے علماء سے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے، یعنی یہ ادھوری بات ہے. اس لیے پہلے پوائنٹ کی طرف جائیں، پہلا پوائنٹ کیا تھا، لیس منہج السلف الاخذ عن ای احد، یاد ہے کہ سب سے علم حاصل نہیں کرنا، الا کہ جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ شخص جو ہے سنت کے ساتھ کیسا ہے، اگر سنت میں سے، سنت سے معروف ہے، تب تو علم حاصل کرے، ورنہ اسے دور اختیار کرے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وموالاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے شہادت فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اس شہادت سے بعض اہم دروس اور اسباق. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین اور افضل لوگ ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر خیر کیا ہے، اور ایسا ذکر خیر کیا ہے کہ ویسا ذکر خیر کسی اور کے لیے نہیں کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی انسان کی مدح ہوئی ہے اور اس کی خیریت بیان ہوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں.
0: قرآن مجید میں جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ

یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، اور اتنی ایمان ان کا مضبوط ہے کہ جب ایمان کے سامنے مخالفت کرنے والے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنی قبیلہ اور عشیرت کیوں نہ ہو، ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے جب مخالفوں نے اس ایمان کی بنیاد پر مخالفت کی تو ان سے رشتہ بھی توڑ دیا، چاہے اپنا باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. لکھا تو کاغذوں پہ جاتا ہے، ورقوں پہ جاتا ہے، کیا دلوں پر بھی کچھ لکھا جاتا ہے؟ جب دل صحابی کا ہو اور لکھنے والا اللہ تعالیٰ خود ہو اور لکھا ایمان جائے، تو پھر ایسا انسان کیسا ہوگا؟ اور جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اور ان کی تائید کی، ان کی نصرت کی اپنی طرف سے. اس لیے اگر صحابہ کرام کا سر قلم ہوا اور زمین پر گرا، لیکن ان کے درجے جنت میں بلند ہوئے. کوئی بھی صحابی ناکام ہو کر نہیں گیا، جیسا کہ کوئی نبی ناکام ہو کر نہیں گیا. اور جب ان کی یہ حالت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. یہ خوشخبری ان کی زندگی میں، یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، ان جنتوں میں داخل کر دیا. یہ خوشخبری ان کی وفات کے بعد نہیں، یہ خوشخبری ان کی زندگی میں. یہ آیتیں وہ بھی پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ بڑی خوشخبری ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالی ان لوگوں پر راضی ہے اور وہ بھی اللہ اپنے رب سے راضی ہے. اس سے بڑی بات اولئک حزب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے گروہ میں، اللہ تعالیٰ کے حزب. گروہ تو بہت سارے آئیں گے دنیا میں، بہت سارے ہوں گے امت میں بھی، لیکن ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، حزب اللہ. اور وہی یہی ایک گروہ جو ہے کامیابی حاصل کرے گا، فلاح پائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیابی حاصل کرے گا. ان عظیم صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں میں، اور ان صحابی کی زندگی نے ان کی اس دنیا میں، زندگی میں آخری لمحات، ان آخری لمحات متعلق بات کرتے ہیں. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے جانا بھی ہے، آنے والے بھی بہت ہیں، جانے والے بھی بہت ہیں. سر عمر فاروق دنیا میں کیسے ہے تو ہم نہیں جانتے، جیسے عام لوگ آتے ویسے آگے پیدا ہو گئے، لیکن تاریخ نے ان کی شہادت کو سنہری الفاظوں سے لکھ دیا ہے. سر عمر فاروق کی شہادت ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی شہادت میں یا ان کی شہادت کی وجہ سے کیا ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. ایک عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، جب شیطان تجھے ایک راستے سے دیکھتا ہے چلتے ہوئے تو وہ دوسرا اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے. ان کی زندگی میں یہ خوشخبری سنائی گئی.

ساری زندگی جب سے دائرہ اسلام میں قدم رکھا اسلام اور مسلمانوں کو دفاع ہی کرتے آئے، حق اور باطل میں تفریق کرتے ہوئے ہمیشہ حق کو اپناتے آئے، حق راستے پر چلتے آئے، اور اسی حق راستے پر چلتے چلتے ان کی وفات ہوئی اور شہادت ہوئی. ان کی وفات کا قصہ صحیح بخاری میں ہے، میں سے میں مختصرا بیان کرتا ہوں. امام بخاری اپنے صحیح میں عمرو بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میرے اور ان کے بیچ میں سید عبداللہ بن عباس تھے. یہ اس دن کی بات ہے جب ان کی شہادت ہوئی، اس وقت کی بات ہے. راوی فرماتے ہیں سید عمر آئے صف سیدھی کی اور تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، مجھے کتے نے مار دیا، قتل نلکل. اور یہ تب جب ابو لؤلؤ مجوسی نے سید عمر بن الخطاب کو اس خنجر سے مارا جس کی دو دھارے تھی، دو دھاری خنجر تھا، اور ابو لؤلؤ مجوسی خود اسلحے کا بہترین اسلحہ بنانے والا تھا، ماہر تھا اسلحہ بنانے میں. اس کا قصہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں تفصیل سے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس شخص نے سید عمر بن الخطاب کو پیٹ میں خنجر کے کئی وار کیے، اور پھر زہر نکلنا تو تھا، بھاگنا تو تھا، تو جو صحابی راستے میں 13 صحابیوں پر حملہ کیا، ان میں سے 7 شہید ہو گئے. اور پھر جب دیکھا کہ صحابہ نے پکڑ لیا کہ اب اس کو مرنے کا وقت ہے، اس نے اپنی گردن پر وہی چھری پھیر کر خودکشی کر لی. سید عمر بن الخطاب اس عظیم جگہ کو دیکھیں، مسجد نبوی ہے، مدینہ کا شہر کے اندر مسجد نبوی اور محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ اصل نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جگہ، وہ مبارک جگہ ہے، وہاں پر نماز پڑھا رہے تھے. جو ہی خنجر لگا تو گر گئے زمین پر. تو انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر لیا اور نماز کو مکمل کیا. جو ہی نماز سے فارغ ہوئے، خون جاری تھا پیٹ سے، ان کو با صحابہ نے باہر لے کے لٹا دیا. سیدنا عمر نے سید عبداللہ بن عباس سے کہا، جا کے دیکھو کس نے مجھے مارا ہے، وہ کون ہے. تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو لؤلؤ انم، سید عمر فرماتے ہیں وہ مجوسی غلام، یعنی جو مجوسی تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام جو ہے وہ. سید عبداللہ بن عباس جواب میں کہتے ہیں جی ہاں وہی. سید عمر بن الخطاب آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے، یہ مجوسی اس نے قتل کیا ہے تو قتل کر لیا ہے. پھر پانی منگوایا، وضو کیا اور نماز اسی حالت میں اپنی پڑھی. سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کچھ دن اس تکلیف میں رہے.
ایک دودھ کا پیالہ پیا، جب دودھ پیٹ سے باہر نکلا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے. اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو گیا ہے. تو ایک جوان آیا، سر عمر الخطاب کو اس حالت میں دیکھ کر ایک خوشخبری سنائی کہ امیر المؤمنین آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. جس انسان آخر وقت میں کسی کو دلاسہ دیتا ہے نا، اس کو دلاسہ دینا شروع کر دیا، آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے وہ اچھا کام کیا، اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے. سر عمر فرماتے ہیں یہ ساری خوشخبریاں سب کچھ ایک طرف، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے کافی ہے. الکفاف جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے آج تک وہ میری نجات کے لیے کافی بن جائے بس، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جائے، مجھے معاف کر دیے میرے لیے کافی ہے. تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا. پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا ہے میرے بیٹے سیدہ عائشہ کی طرف جاؤ اور اسے جا کے کہو مجھے عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے، امیر مؤمنین نہ کہنا کیونکہ اب میں امیر نہ رہا، کیونکہ یہ جا کے عرض کرنا کہ مجھے میرے والد عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے. اور یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جو جگہ باقی ہے آپ کے حجرے میں، میری خواہش ہے کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے. سید عائشہ نے جب یہ سنا رو پڑی اور فرمایا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے ہوگی، کہ ایک طرف میرا خاوند ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ان کے ساتھ میرا والد ہے، اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے. لیکن جب عمر کا یہ پیغام ہے تو میں عمر سے اچھی نہیں ہوں. اور روتے ہوئے ان کو بیٹے کو کہہ دیا جا کے اپنے والد سے کہہ دیں میری طرف سے اجازت ہے. جب ان کا بیٹا واپس آیا اپنے سر عمر کے قریب بیٹھا، سر عمر لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کو سر عمر کو سر عمر کا سر اپنی گود میں رکھا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سید عائشہ نے اجازت دے دی ہے. سر عمر فرماتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مروت میں آ کر اس نے یہ کہا ہو، جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو پہلے ان کے دروازے تک لے جانا اور ان سے پھر اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دے دیں تب تو مجھے اس حجرے میں دفن کر دینا جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دفن ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر مجھے مسلمان کو قبرستان میں یعنی بقیہ میں دفن کر دینا. اور پھر اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں میرا بیٹا میرے یہ منہ جو ہے زمین پر رکھ دو، مٹی پر رکھ دو. بیٹے نے کہا نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے. تو نہیں بیٹا میرے سر کو میرے منہ کو زمین پہ رکھو. تو بیٹے نے رکھ دی. کہتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر ترس کرے اور مجھے معاف کر دے کہ آج سیدنا عمر نے اپنا سر اور اپنا منہ مٹی میں رکھ دیا ہے. خشوع اور خضوع اور ذلت اور انکساری کی انتہا، عدل و انصاف کی انتہا، زندگی سارے عدل کرتے آئے، آخری لمحے میں بھی عدل کر کے گئے، انصاف کر کے گئے،
سیدہ عائشہ کے ساتھ بھی، مومنوں کے ساتھ بھی، کہ بعد میں کون خلیفہ بنیں گے، ان کو 6 نام بتا دیے، میں سے جس کا انتخاب آپ کریں کر دیں، جن میں ان کا اپنا بیٹا شامل نہ تھا، اور اپنے ساتھ بھی انصاف کر کے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، وہ شہادت جس کی خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دی، ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر الخطاب اور سیدنا عثمان بن عفان، یہ چاروں احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، تو احد کا پہاڑ خوشی سے ہل گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں پاؤں مبارک احد کے پہاڑ پر مارتے ہوئے زور سے فرمایا، اثبت احد، اے احد کا پہاڑ تھم جاؤ، کیا تو نہیں جانتا کہ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب کو اس خبر سے یقین تھا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور بہادری میں گزری ہے، اور موت بھی شہادت میں ہی ملے گی، تو کچھ صرف اس وقت کا انتظار تھا کہ اس خبر کی تحقیق کب ہوتی ہے، اب اس خبر کی تحقیق ہو چکی ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن دیکھیں، آئیے دیکھتے ہیں اس آخری لمحات میں، یا ان آخری لمحات میں ہمارے لیے بہت بڑے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں۔ پہلا پیغام نماز کی اہمیت، جس کی اہمیت آج بہت کم مسلمان جانتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نماز کی اہمیت کیا، تو ہم سب جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن صرف زبان کی حد تک، دل سے ہم نے کب جانا کہ نماز وہ نور ہے، صرف نمازی ہی جانتے ہیں، جس کے متعلق صرف نمازی ہی جانتے ہیں، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، نماز ایمان کی بنیاد ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے گھر، مساجد ویران نظر آتے ہیں، اور شیطانوں کے گھر، بازار، اور یہ جو مختلف مالز ہیں آپ دیکھتے ہیں، یہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بازار میں جا کے خریداری نہ کریں، وہ تو ہم نے کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جس نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دیا ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور نماز کا قیام اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا۔ مردوں کے لیے نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا جو ہے وہ باعث فضیلت سے زیادہ افضل ہے۔ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی جنس تبدیل نہیں ہوگی؟ کیا واقعی وہ مرد ہیں؟ اگر واقعی وہ مرد ہیں، مرد وہ نہیں، یاد رکھیں، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ داڑھی کا ہونا، یہ جسم کی سختی، یہ جو علامات ہیں، یہ تو ہمیں پیدائشی ملی ہیں، یعنی خلق کے اعتبار سے ہمیں ملی ہیں، اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ میں مرد پیدا ہوا ہوں، میری والدہ عورت پیدا ہوئی، اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ نے چاہ جیسے چاہ ویسے پیدا کیا،
اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرما برداری اور نافرمانی اس کے اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. جب اچھا کام کرتے ہیں اللہ کے فرما برداری کرتے ہیں تو حقیقت توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جب ہم چل کے اپنے قدموں پر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اپنے قدم پر میں چل کے آیا ہوں، لیکن قدموں کے چلنے کی ہمت اور عافیت کس نے دی ہے؟ مجھے توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ خود مختار ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بھی اختیار نہیں، ہرگز نہیں. انسان خود مختار بھی ہے، لیکن انسان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہم لوگ آئے ہیں. توفیق نہیں ہے تو کتنی لوگ ہیں جو تمنا کرتے اللہ تعالیٰ گھر کی طرف چلنے کے لیے لیکن آ نہیں سکتے، پڑے ہیں بستروں پر بیمار، کوئی آئی سی یو میں داخل ہے، کوئی عام وارڈ میں داخل ہے، کسی کا فریکچر ہوا ہے، کسی کو سر پہ چوٹ لگی ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی جگر کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے. تمنا کرتے ہیں جیسے وہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اب بھی وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، اسی بستر پر پڑے پڑے بےچارے نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحت اور عافیت بڑی نعمت ہے. تو نماز کا سب سے پہلے نماز کی اہمیت کا پیغام. آج جمعے کی نماز میں امام صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ذرا راستہ دے دیں، باہر لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، ذرا آگے ہو جائیں. اور فجر کی نماز میں اسی مسجد میں سے ایک یا دو صفحے ہوتی ہیں. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے اور جمعہ کی نماز کا رب دوسرا ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو پھر جو جمعے کے لیے ہم تیار ہو کے آتے ہیں تو وہ فجر کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہم؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، یہ دوگلا پن کیوں ہے ہمارے اندر؟ آخر کب ہم سمجھیں گے، کب سوچیں گے؟ تو پہلا پیغام ہے نماز کی اہمیت. دوسرا پیغام ہے، پیغام بہت ہے، میں صرف مختصر چار یا پانچ پہ اتفاق کرتا ہوں. دوسرا پیغام ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت، کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی جیسا کہ زندگی سارے انصاف اور عدل کرتے اور فاروق کا لقب دے دیا گیا، آخر وقت میں بھی انصاف کر کے گئے اور عدل کر کے گئے. اور یاد رکھے ایک قاعدہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے. آپ جو اب عمل کریں، جتنا کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کے خاتمے کا ذمہ دار وہی عمل ہی ہے. اگر آپ خیر عمل کرتے ہیں تو خیر پر ہی وفات ہوگی، اور اگر آپ برے عمل کرتے ہیں، شر عمل کرتے ہیں، تو وفات شر پر ہی ہوگی. اگر آپ مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں کثرت سے، تو پھر نماز اسی حالت میں آتی ہے جو عمل انسان کثرت سے کرتے ہیں. اللہ کا ذکر وقت زیادہ گزارتے ہو تو موت جب آئے گی تو کیا کر رہے ہوگے؟ اللہ کا ذکر ہی ہوگا نا. جو عمل آپ زیادہ کرتے ہیں اسی کے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی وفات اسی عمل پر ہو. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے، کس حالت میں؟ توحید میں یا شرک میں، سنت میں یا بدعت میں، فرما برداری میں یا نافرمانی میں؟ انما الاعمال بالخواتیم. عملوں کو دار مدار نیتوں پر ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اور عملوں کو دار مدار خاتمے پہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم ایک سے تو مکمل طور پر واقف ہیں اور دوسرے سے بالکل ناواقف ہیں، اور دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. ایک چیز میں بھول گیا تھا اس روایت میں، جس جوان نے، سے بخاری کی روایت، جس جوان نے سے عمر خطاب کو خوشخبری دی جنت کی اور تھوڑا سا حوصلہ افزائی کی، ان کے جو کپڑا تھا، جو توپ پہنی ہوئی تھی، وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہی تھی. ذرا غور کریں، جب وہ واپس جا رہا تھا سید عمر نے دیکھا کہ ان کا کپڑا جو اس زمین کو لگ رہا ہے ٹخنے کے نیچے ہے. اس غلام، اس جوان کو دوبارہ بلایا، اسے بلاؤ ذرا، واپس آیا اور اسے حکم دیا کہ اپنا کپڑا جو ہے اپنے ٹخنے سے اوپر کر دو، یہ تقویٰ کی نشانی ہے اور تمہارے کپڑے کے لیے بہتر ہے کہ وہ گندگی سے بچ جائے گا. میرے بھائی آخر وقت میں بھی نصیحت، خنجر لگا ہوا ہے، سانس پھولی ہوئی ہے،
انہیں نظر آ رہا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام نظر آ رہے ہیں ہر طرف. بیوی ہے گھر میں, بچے ہیں, ان کے لیے کوئی چھوڑا ہے نہیں چھوڑے کوئی فکر نہیں. میرے بھائی اس وقت کون غور کرتا ہے کپڑوں پر بھی؟ اتنے لوگوں کا مجمع ہے, ہجوم ہے, ایک جوان کے کپڑے کو نظر پڑتی ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ جوان جس نے مجھے نصیحت کی ہے, جس نے مجھے خوشخبری سنائی, نصیحت خوشخبری سنائی, حوصلہ دیا ہے, اب اس کا حق ہے کہ کہیں وہ شخص کسی غلطی پہ تو نہیں ہے کہ مرنے سے میں اس کو حق بھی ادا کر دوں. تو تیسرا پیغام ہے نصیحت کی اہمیت. الدین النصیحۃ, میرے بھائی دین نصیحت کا نام ہے. اور نصیحت کی دو بنیادیں ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, خیر خواہی کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور بدکاریوں سے لوگوں کو روکو, لیکن حکمت کے ساتھ, بردبار حلم کے ساتھ, علم کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. امیر المؤمنین ہمیشہ سختی سے مشہور تھے, لیکن آج وہ سمجھ رہے کہ میں آج امیر المؤمنین نہیں رہا ہوں, اس لیے یہاں پر اس جوان کے ساتھ سختی نہیں کی. سبحان اللہ. چوتھا پیغام ہے الاسبال حرام. اسبال جو ہے کپڑے کا ٹخنے کے نیچے لٹکنا حرام ہے, اور اس کی اہمیت ہر مومن متقی جانتا ہے. اگرچہ بعض لوگ کہتے کہ یہ صرف تکبر کے لیے حرام تھا, کہ یہ جوان متکبر تھا جو جا رہا تھا, صرف عمر بن خطاب آخری وقت میں, اس اہم وقت میں جوان سے وہ بات کریں گے جو اہمیت نہیں رکھتی. نصیحت کس بات کی کریں گے؟ نماز کی نصیحت وہ کر چکے اور اہمیت بیان کر چکے, قولاً بھی عملاً بھی, یعنی کہ نماز پڑھ لی, سوال بھی کہ کیا نماز پڑھ لی گئی, اور سر عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر کے دیکھا بھی کہ تھوڑی دیر غنودگی آ گئی تھی, بے ہوشی ہو گئی تھی, پھر جب ہوش آیا اسے دوبارہ وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر نماز پڑھی. تو قولاً عملاً نماز کی اہمیت بیان کر دی. اب ٹخنے کے نیچے شلوار کے لٹکنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو متقی پرہیزگار کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کے, مومن کی ایمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکے, بلکہ ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے, اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا ظاہر اور باطن کو سنوار لے, بنا لے. ہم باطن تو نہیں جانتے کیسا ہے, لیکن کم سے کم ظاہر کو تو اچھا کر دیں. دیکھنے والا یوں تو کہے کہ فلان واقعی مومن جا رہا ہے. ہم داڑھی کو منڈوا لیں, کپڑے اپنے ٹخنے کے نیچے کر لیں, اور بات کریں تو غیبت کریں یا چغل خوری کریں, ہاتھ اٹھے تو ظلم ہو, پاؤں چلے تو حرام کی طرف چلیں, مالی لین دین ہو تو سود کی بنیاد پہ ہو, تو سراپا حرام میں ڈوبے ہوئے, نافرمانی میں ڈوبے ہوئے, ہم کب اور کیسے کامیاب ہوں گے ہم؟ تو جیسا کہ بعض لوگ ہم دل سے اچھے ہیں, بھائی اس دل کا ہم کیا کریں گے؟ سراپا تو حرام محرمات میں ڈوبے ہوئے ہو, تمہارا دل سے کیا لین دین ہے؟ اگر واقعی دل اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم آپ کا یہ پورا جسم اچھا ہوتا, اگر باطن واقعی اچھا ہوتا تو آپ کا ظاہر بھی اچھا ہوتا. کیونکہ رحمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اگر وہ فاسد ہو جائے, ناکارہ ہو جائے, تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے. آپ کا ظاہر تو ناکارہ ہے, تو آپ کا باطن کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی انسان کا ظاہر شیشہ ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے باطن کو. آپ کے اندر کیا چھپا ہے وہ آپ کی زبان سے پتا چلتا ہے, آپ کی آنکھوں کی حرکت سے پتا چلتا ہے, آپ کے کانوں کو سننے سے پتا چلتا ہے, آپ قدموں کے چلنے سے پتا چلتا ہے, آپ کی آنکھ کی حرکت سے پتا چلتا ہے, آپ کی سوچ سے پتا چلتا ہے. ہر طرف نافرمانی ہے, پھر بھی کہتے ہیں میں دل سے اچھا ہوں. سبحان اللہ. محض یہ شیطانی وسوسہ ہے یا ہٹ دھرمی ہے اور کچھ بھی نہیں. پانچواں پیغام سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور ایثار کہ اپنے سے بہتر مسلمان بھائی کو سمجھنا. ہر انسان کی ایک نئی خواہش ہوتی ہے, یاد رکھیں, ہر انسان کی کوئی نہ کوئی دنیا میں کوئی خواہش ہوتی ہے.
لیکن بعض اوقات یہ خواہشات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، میرے خواہش اور آپ کی خواہش، ایک ہی چیز ہے، دونوں کی ایک ہی خواہش ہے، وہ آپس میں ٹکرا گئے تو کون کس کو مقدم کرے گا؟ یہ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں، اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں، ایک خود زندگی کی آخری خواہش اور باقی چھوٹی موٹی خواہشات تو ہوتی رہتی ہیں نا. اب زندگی کی آخری خواہش جو ہے سیدہ عائشہ کی، اس میں عمر خطاب کی ایک تھی، اور آپس میں دونوں خواہشات ٹکرا گئے. اب کون کس کو آگے کرے گا؟ اب طاقت والا امیر المؤمنین ایک طرف اور دوسری طرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. دیکھا جائے تو ایک خاتون تھی، عورت تھی، اور ضعیف ہوتی ہے، لیکن ام المؤمنین کا جب لفظ آیا ہے تو پھر امیر المؤمنین کی بھی وہ ماں ہے، پھر امیر نہیں رہا ماں. تو اس لیے ادب اور عاجزی کے ساتھ ایسے پیارے الفاظ اپنے بیٹے کو، کسی اور کو نہیں بھیجو، اپنے بیٹے کو بھیجو جا کے یہ کہنا، کیونکہ بیٹے جب خود جاتا اپنے باپ کی حالت دے کے آتا ہے اور نرمی بات کرتا ہے تو سننے والے پر اثر پڑتا ہے دل میں، میری آخری خواہش ہے پوری ہو جائے. سید عائشہ نے جواب میں کیا کہا؟ میرے بھی یہی آخری خواہش ہے، اس سے اچھی جگہ پوری زمین میں کہاں ملے گی مجھے. تو پھر سوچا، حق کس کا ہے، میرا ہے یا عمر بن الخطاب کا ہے؟ وہ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھوڑی سی ایک لمحہ ذہن میں آیا، جب بھی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ کون، ابو بکر اور عمر، دیکھ ایک لمحہ ذہن میں آتا ہے. پھر سوچا تیسرا کون ہے، وہ عائشہ یا عمر ہے ہمیشہ، کون تھی تیسرا، تیسرا کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ؟ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عائشہ تھے، ابو بکر اور عمر تھے. تو پھر اور چارہ نہ رہا، عدل انصاف کی بات ہے، اگرچہ میری خواہش جاتی ہے تو جائے، زندگی کی آخری خواہش ہے، لیکن جہاں پر انصاف کر رہا ہے تو انصاف اس پر مقدم ہے. تو روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس خواہش کو ضائع ہوتے ہوئے، ان کے تو خواہش ضائع ہو گئی نا، ختم ہو گئی، اور سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ جگہ دے دی جن کی وہ کئی سالوں سے منتظر تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے حجرے میں داخل ہوتی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد داخل تھے، تو میں ویسے چلی جاتی، ایک طرف میرے خاوند ایک طرف میرے والد ہیں، لیکن جب سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، پھر میں اپنے کپڑے اور حجاب پہن کے جاتی. میرے بھائیو، فوت شدہ مردہ لوگوں سے بھی حجاب شرم و حیا اور ایمان کی انتہا دیکھیں آپ. ہماری بعض عورتیں، بعض بہنیں زندوں سے پردہ نہیں کرتی. یہاں پر سید عائشہ صدیقہ، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، اور ان کے بعد اس روئے زمین پر جس نے، وہ عظیم انسان جس نے زمین پر پاؤں رکھا، عمر بن سیدنا ابو بکر صدیق ان کا اپنا والد، اور ان کے بعد عظمت میں سیدنا عمر بن خطاب. فرماتی پہلے تو میں چلی جاتی تھی، ایک طرف میرا خاوند دوسری طرف میرا والد ہے، لیکن جب عمر سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، تو پھر میں اپنے کپڑے جوڑ کے جاتی تھی. سبق ہے، چھٹا سبق یہ ہے کہ حجاب شرعی کی اہمیت، کہ حجاب ہوتا کیا ہے، اہمیت کیا ہے حجاب کی. اور آخر میں ایک بڑا سبق ہے، میں نے آخر میں اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی اہمیت کم ہے، آخر میں اس لیے رکھا کہ بات تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے، اور ایک اہم بات، ایک تاریخی ایسا واقعہ ہے کہ جو حقیقت ہے لیکن اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. ایک تاریخ حقیقت ہے لیکن اکثر لوگ، اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں، اور وہ یہ ہے، امت میں کمزوری، انتشار اور تفریقہ کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کیسے آئی اور کہاں سے آئی. سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑی عزت والا اور عظیم زمانہ تھا، اسلام پھیل چکا تھا، پھیلتا جا رہا تھا. دو بڑی سلطنتیں، ایک کسرا کی سلطنت اور ایک قیصر کی سلطنت،
یہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے. اور کسرا کی سلطنت اسلام سے ایک ہزار سال پہلے تھی، پرانی تھی اور اپنے جڑیں مضبوط کر چکی تھی. جب ایک سلطنت، اور چھوٹا سا ملک نہیں تھا، ایک سلطنت تھی، امپرر تھی، پرشین امپرر، 1000 سال پرانی، 15 ہجری میں ٹوٹ گئی. اور دوسری طرف قیصر کی سلطنت، رومن جو تھے، کرسچن جو تھے، ان کی سلطنت اسلام سے 600 سال قبل تھی، پرانی تھی، 600 سال اور 1000 سال. دیکھیں سن 14 ہجری میں باقی نہ رہی، ٹوٹ گئی. آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کافر دشمن کی طاقت ہے، وہ کافر دشمن کبھی بھی گھس سکتا ہے، کافر دشمن یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. یاد رکھیں، آج جتنے بھی کافر دشمن ہیں آج، وہ کل کے کسرا اور قیصر سے زیادہ طاقتور نہیں تھے. یہ بتا دوں میں، کہ حقیقت ہے. لیکن جب ایمان مضبوط ہوا، توحید اور سنت پر عمل ہوا، عدل و انصاف سے زندگی گزاری، عدل و انصاف کی بنیاد پر زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں زندگی گزاری، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی، سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کی اتباع کی، تو پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ گئیں. آج ہم اگر ذلیل و خوار ہیں، وہ ہمارا اپنا کردار ہے. اللہ تعالیٰ گھروں سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، آج اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہے، اس لیے یہ کافر دشمن بھی آج ہم پر غالب ہے، اس لیے امت میں انتشار ہے، مسلمان قتل عام کر رہا ہے. جب تک ہم اپنے نفس پر غالب نہیں ہو سکتے، تو ہم کافر پر کب غالب ہوں گے؟ اپنے نفس کو ہم آمادہ نہیں کر سکتے، اسے حکم نہیں دے سکتے کہ اپنے اس گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ تعالی گھر میں ذرا چل کے جاؤ. ہمارے قدم ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمارے سوچ ہمارے ساتھ نہیں دیتی، ہمارا جسم سست اور کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف ہم جا نہیں سکتے، ہم کس کافر قبر کو فتح کریں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی 13 سال میں اسی ایمان اور توحید اور اتباع سنت کا حکم دیا. یہی دعوت تھی، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فاتقوا اللہ واطیعون، توحید و اتباع سنت، ایمانیات تھے. اللہ تعالی پر ایمان، اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ارکان ایمان کی تعلیم دی. ایمان کی کیا لوازمات ہیں، اپنا ایمان کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہر وہ راستہ دکھایا جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب ایمان مضبوط ہوا اور اپنے خواہش نفس کو دبا دیا صحابہ کرام نے، اور اللہ تعالیٰ کے بن گئے، اللہ والے بن گئے، تو پھر جب میدان جنگ میں، جہاد میں، جنگ بدر میں جب سر قلم ہونے کا وقت آیا، تو ایک قدم پیچھے نہ ہٹ سکے. ایک صحابی بھی، چھوٹا تھا یا بڑا، ایک قدم پیچھے نہ ہٹا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی مضبوطی تھی. ارے ان کے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ، نفری بھی کم ہے، اور کافر کو دیکھے بڑی طاقت سے آیا ہے، سینہ تان کے آیا ہے، گانے والے بجانے والے ساتھ لے کے آیا ہے، تاکہ عرب سن لے کہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے، جو ہمارے ہم سے دشمن اختیار کرتا ہے، اگر ہمارا چچزت بھائی کیوں نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ہم اس کا بھی خاتمہ کر دیں، زمین سے مٹا دیں گے. لیکن ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ کفر کا خاتمہ ہوا، اور ایمان اور توحید و اتباع سنت کی کامیابی ہوئی. اور ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے. سر عمر کے زمانے میں یہ جب دو بڑی سلطنتیں گر گئیں، ٹوٹ گئیں، اور یزد جرد، کسرا، پرشین امپرر جو اس وقت حاکم تھا، وہ در بدر ہونا شروع ہوا. ایک شہر میں
چھپ جاتا تھا، مسلمان تک پہنچتے تھے، فتح ہو جاتا تھا دوسرے شہر، پھر تیسرے شہر، وہ اسی بھگدڑ میں اس نے اپنا اکثر گزارا. تو ایک وقت میں اس نے ایک کانفرنس بلائی، اور اس کانفرنس میں اس نے ایک ایسی بات کر دی جس نے تاریخ کو تبدیل کر دیا. اس شخص نے کہا، دیکھو تم اپنے بازوؤں کی طاقت سے عمر بن الخطاب کو ناکام نہیں کر سکتے، ایک راستہ ہے اگر عمر بن الخطاب کو اور ان مسلمانوں کو کمزور اور ان کو توڑنا چاہتے ہو، کمزور کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دو لفظ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، منافق بن جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ. یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں، سیدھے سادھے لوگ ہیں، سینے سے لگا دیتے ہیں، اپنا بھائی سمجھ لیتے ہیں. یہی ایک راستہ ہے ان پر غالب ہونے کا. اس کانفرنس میں سننے والے نے سنا، ایک شخص نے اس بات کو سنا، ابو لؤلؤ مجوسی نے. بات تو اچھی ہے لیکن بڑی جد و جہد کی بات ہے کہ ایران سے نکل کر مدینہ کی طرف جانا، روم بن خطاب کے قریب جانا، پھر اسے مارنا. صرف دو لفظ کہہ لو، اتنا کہنا پڑے گا مجھے، کلمہ پڑھ لو جھوٹا، دل میں کفر ویسا باقی ہے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لو. ابو لؤلؤ مجوسی ذرا غور کرے، ایران سے نکلتا ہے، مدینہ کی طرف آتا ہے، جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا ہے نفاق، غلام بن جاتا ہے. اور غلام غلامی اختیار کرتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے. مقصد کیا ہے؟ کتنا بڑا باطل ہے. دیکھیں، امیر المؤمنین کو قتل کرنا، شہید کرنا، لیکن جب ایک مقصد بنا لیا تو دیکھیں کافر و بدکار لوگوں پر مقصد کیسے پورا کرتے ہیں. اور ہم مومن، یا تمہارا مقصد ہی نہیں اگر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کب پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ، عزم دیکھیں، جد و جہد دیکھیں، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا. میں نوکری چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی اور کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں. میں نماز جب کہتا ہوں نماز پڑھیں، یہ نہیں کہہ رہا تو کہ نوکری چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، اللہ گھر میں آ کے نماز پڑھ کے اسی نوکری کی طرف واپس چلے جاؤ، گھر کی طرف واپس چلے جاؤ. لیکن اس شخص کو دیکھیں ذرا، اپنا ملک چھوڑا، اپنے سب کچھ چھوڑ دیا، مدینہ گیا، آزاد تھا، عزت والا تھا، غلامی اختیار کی، ذلیل ہوا اپنے مقصد کے لیے، اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا. سر مغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے، اچھا لگتا تھا ہم کو اسلحہ، اور ایسا شخص جو اسلحہ اچھا بناتا ہے اس کا غلام بن گیا تو اچھی بات ہے. ایک مرتبہ سر عمر الخطاب بازار سے گزرتے ہوئے تو ان کی نظر ابو لؤلؤ پہ پڑی، اور کہا یہ شخص کون ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ، جب سر عمر آتے تھے بڑے صحابہ کے ساتھ چلتے تھے، سر مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، اور دو چار تعریف کے لفظ سنا دیے کہ اچھا اسلحے کا کام کرتا ہے، اچھی تلوار بناتا ہے، اچھا نیزہ بناتا ہے، اچھا خنجر بناتا ہے، اس طریقے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر خطاب نے فرمایا کہ یہ بندہ کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے، اس میں کوئی گڑبڑ کوئی ہے، کوئی چیز ہے. تو سیدنا مغیرہ نے فرمایا کہ آپ کہیں تو میں اسے نکال دوں یا مار دوں. سیدنا عمر نے فرمایا نہیں، کس بنیاد پر؟ صرف میرے کہنے کی بنیاد پر، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی برہان کے. بہرحال اس کا خیال رکھنا، ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال وقت گزرتا گیا، یہ ابو لؤلؤ تھا. اچھا، یہ بھی نصیحت کی تھی کہ تمہارا غلام ہے، اس کا خیال رکھنا، یعنی دونوں طرف سے، یعنی زیادہ مشقت والا کام نہ دینا، اور ویسے دیکھتے رہنا کہ مجھے ذرا عجیب سا لگ رہا ہے. یعنی اس کے حسن سلوکی کا بھی حکم دیا، اور ظاہر ایک شخص نیا ہوتا ہے، امین المؤمنین ہے، ذمہ دار انسان ہے اپنے پوسٹ کے اعتبار سے، تو یہ بھی کہا کہ ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال یہ ابو لؤلؤ مجوسی نے جب سب کچھ قربان کر دیا دنیا میں، تو ابھی اس کی اپنی جان کے وقت ہے، اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی اس باطل مقصد کے لیے. اور سید عمر، لیکن اپنا مقصد حاصل کیا کہ نہیں؟ اپنا مقصد حاصل کیا. سید عمر شہید ہوئے رضی اللہ عنہ.
جب سن عمر شہید ہوئے تو بات پھیل گئی، شام، مصر، ایران، عراق، یمن، ہر طرف، کہ سید عمر بن الخطاب کا قتل جو ہے ایک شخص نے کیا، جو پوری فوج، جو کام پوری فوج نہ کر سکی، دو بڑی سلطنتیں نہ کر سکی، ایک شخص نے کر دکھایا، ابو لولا نے کر دکھایا. ہر قوم کے دانشور ہوتے ہیں، ہر قوم کے مفکرین ہوتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا کتنا آسان معاملہ ہے کہ بھائی اسلام میں داخل ہو جاؤ، جھوٹا کلمہ پڑھ لو، ان کے بھائی بن جاؤ اور انہی کے گھر میں داخل ہو کر انہی کے گھر کو توڑ دو. جب ابرول و مجوسی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو یمن سے ایک شخص عبداللہ بن سبا یہودی، یہ کون تھا؟ مجوسی تھا. عبداللہ بن سبا کون ہے؟ یہودی. اس یہودی نے کیا کیا؟ یمن سے نکلا وہ شخص، مدینہ کی طرف آیا، دل میں کفر ہے، یہودیت ہے، زبان پر اسلام ہے، اور زمانہ تھا سیدنا عثمان بن عفان، سن عمر کے بعد سن عثمان کا زمانہ تھا، اور آ کے دیکھا کہ میں ان لوگوں کو کہاں سے پکڑوں. دیکھیں یہ لوگ سوچ کے آتے ہیں، ابتدا انتہا سب سوچ کے آتے ہیں، ہماری طرح نہیں بس افراتفری کا عالم جو کر رہے جیسے کرنا بس ہو رہا ہے، نہیں. دیکھیں جب کسی مقصد کے لیے، جب کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ پورا سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. ہمارا تو یہ مسئلہ، یا تو مقصد نہیں اگر ہے تو ہم اسے پورا کرنا جانتے نہیں، سمجھدار ہو گئے ایسے نہیں کرتے. مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس کے ارد گرد ہر چیز کو سوچ سمجھ کے جاتے ہیں، شروع کہاں سے کرنا ہے. جب آپ شروع نہیں جانتے تو انتہا بھی نہیں ہوگی، جب آپ اسٹارٹ پوائنٹ نہیں جانتے ہیں تو پھر اینڈ پوائنٹ کہاں پہ کہاں سے آئے گا. تو شروع اس نے دیکھا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی کمزوری ہے مسلمانوں کی جس کو میں اپنی بنیاد بنا کر اپنا فتنہ شروع کروں. اس نے دیکھا زمانہ کون سا ہے، سیدنا عثمان بن عفان کا زمانہ، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، علم کا زمانہ ہے، عمل کا زمانہ ہے، نماز کا زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے. تو نماز کے متعلق دیکھا، نماز کی کیا کر سکتے، سب نمازی ہیں. کوئی اور بدعت کی طرف دیکھنا چاہا تو کچھ نظر نہ آیا اسے، اسے ایک کمزوری نظر آئی، وہ یہ کہ بعض لوگ سیدنا عثمان کے خلاف بات کرتے ہیں اپنی مجالس میں، بیٹھے ہیں دو چار لوگ، سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے کزن کو گورنر بنا دیا، بیت المال سے ان کو زیادہ خرچ دے رہے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھیں ہمارے میڈیا میں اور ہماری اخباروں میں اور ہماری باتوں میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، حکمران یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ امت میں افراتفری کا باعث اور کمزور کا باعث ضرور بنتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، یاد رکھیں. تو اس شخص نے دیکھا کہ یہی بات ہے، اسی کو اپنی بنیاد بنائی. دیکھیں ذرا بات کہاں تک تھی، یہاں تک تھی کہ بعض لوگ، بعض اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، یا خاموش اختیار کرتے یا خود بھی دو چار باتیں کر دیتے، ہاں یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اپنے کزن کو بنا دیا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا اور اپنے کزن کو بنا دیا گورنر، یہ کہاں یہ کو جا کے یہ ضرورت نہیں کیا. سید عثمان بن عفان آج کے پوائنٹ نہیں کہ کمرے بند ہوتے باہر نہیں آتے، بیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے اور ان کے سوال جواب دیتے ہیں اور وقت دیتے ہیں، ان کو فیصلہ خود کرتے ہیں. یہ ضرورت نہ ہوئی کہ جا کے ان سے پوچھے تو صحیح، ان کو ضرورت نہ ہوئی، لیکن سید عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی، یہ میں نے بتایا یہ بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے خطبے میں پوری وضاحت کی اور جو بھی ان کے خلاف باتیں تھیں سب کی وضاحت کر دی، اور سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور رک گئے. لیکن یہ جو منافقین تھے یہ کہاں رکنے والے تھے. اب عبداللہ بن سبا یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بات کر رہے ہیں اور سید عثمان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اس نے انہیں مجالس میں، وہ بھی بیٹھا تھا ان کے ساتھ ایک، اور یہ بھی بات سنی کہ سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا، دیکھیں سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا. تو اس شخص نے دیکھا بھائی سیدنا عثمان ہے، سیدنا علی ہے، تو فتنے کی تو آسان بات ہے، سیدنا عثمان سے لوگ مخالف بات کر رہے ہیں، سیدنا علی کی بعض لوگ حمایت کر رہے ہیں. تو اس شخص نے سیدنا علی کے فوائد مراقب بیان کرنا شروع کر دیے کہ علی افضل ہے عثمان سے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور آہستہ آہستہ اہل بیت
اور صحابہ کرام میں ایک نفرت کا ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں. دیکھے سیدنا علی کو کیسے ان لوگوں نے تکلیف دی, سیدنا فاطمہ سے کیا ان کا رویہ رہا, بعض بات سچی ہوتی تھی بعض غلط ہوتی تھی, وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر. دیکھ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ کے اپنے سگے بھائی سے کبھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی, اپنے سگے بھائی سے اپنے والد سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوئے, باپ بیٹے کے آپس سے کوئی ناراضگی نہیں ہوئی. تو ہوتی تھی صحابہ کرام کے آپس میں ناراضگی بھی ہوتی تھی, غلط فہمی بھی ہوتی تھی جیسے ہاں عام گھروں میں ہوتی ہیں. تو اس معاشرے میں اگر بعض اوقات کسی اہل بیت میں سے اور کسی صحابی کا آپس میں کوئی جھگڑا کسی بات پہ ہوا یا کوئی مسئلہ ہو گیا وقتی طور پہ, تو کیا وہ بڑا کوئی معاملہ ہو گیا, کوئی دشمنی کی باعث بن گیا وہ؟ لیکن اس شخص نے دیکھا یہ باتیں, ان باتوں کو اجاگر کیا, ان باتوں کو آگے بڑھایا اور ایک فتنہ چھوڑ دیا کہ علی عثمان سے بہتر ہے اور خلافت حق سیدنا علی کا تھا, اور عثمان تو کیا عمر و بکر صدیق بھی اس کے حق کا حق نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنے, اصل خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی ہیں. پھر جھوٹی روایت گھڑنا شروع کی. دیکھیں صحیح روایت تو پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوا, ایک چھوٹی سی بات سے, اور یہ چھوٹی بات ہمارے نزدیک ہے کیونکہ ہم پر مجالس میں غیبت کرتے رہتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں غیبت کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے, لیکن علماء اور عمراء جو حاکم وقت ہے ان کی غیبت کرنا زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے. مردہ بھائی ہے اور اس گوشت میں زہر شامل کر دیے, ان کی غیبت کا معنی ہے کہ اس زہریلے گوشت کو کھانا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ علماء کی یا عمراء کی حاکم وقت کی آپ غیبت کرتے ہیں تو امت میں جو کمزوری اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے, اور جب افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے, بد امنی پھیل جاتی ہے, نہ تو عالم کی کوئی قدر رہ گئی نہ تو کوئی امیر کی قدر رہ گئی, تو پھر حاکم محکوم دونوں جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں, عالم اور جاہل برابر ہو جاتے ہیں. پھر نصیحت کون کرے گا؟ پھر حد کون قائم کرے گا؟ نہ تو عالم رہا اور نہ کوئی حاکم رہا, پھر سیکیورٹی ختم ہو جاتی. جیسے کہ آج بد امنی پھیل, یہی وجہ ہے میرے بھائیوں, بد امنی پھیل جاتی ہے, اور بد امنی پھیلی اس زمانے میں بھی پھیلی, اس بہترین زمانے میں پھیلی, یہاں تک اتنی بد امنی پھیلی کہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا, شہید القرآن, قرآن پڑھتے ہوئے. سیدنا عمر خطاب شہید المحراب ہیں اور عثمان بن عفان شہید القرآن ہے, سبحان اللہ, شہید کر دیا گیا. یہاں تک نہیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو مدینہ کے شہر میں. وجہ کیا ہے؟ یہ افراتفری. تو آہستہ آہستہ عبداللہ بن سبا اپنا کام کرتا گیا, آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا کہ رافضیت اور شیعت کا بیج بویا. یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ علی خلافت کا حقدار بھی نہیں, خلیت نبوت, علی تو نبوت کا حقدار تھا, آپ خلافت کی بات پیچھے پڑے. تدریج دیکھیں, سیدنا عثمان سے بہتر, پھر خلافت کا حقدار, پھر نبوت کا حقدار. کہ جبرائیل سے غلطی ہوئی, دیکھیں سبحان اللہ, جبرائیل سے غلطی ہوئی, وحی نازل کرنی تھی علی پر لیکن غلطی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی, اور ایک قدم اور بھی بڑھا یہ شخص, اور یہ بھی فتنہ چھوڑا. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ شخص ایسے باتیں کر رہا ہے, تعجب کی یہ بات ہے کہ سننے والے لوگ اور ماننے والے لوگ موجود ہیں امت میں. اس شخص نے کہا کہ علی تو اللہ ہے, تم نبوت کی بات کرتے ہو, اور علوی اور نصیری جو شیعہ ہیں ان کے عقیدہ تھا, انہوں نے زبان سے بھی کہا. دیکھیں منافق جھوٹ بول رہا ہے, منافق ہے وہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو جنہوں کلمہ پڑھا جو مسلمان تھے وہ اس فتنے میں جب شامل ہوئے تو ان کے منہ سے بھی یہ بات, انہوں کا یہ عقیدہ تھے کہ علی تو ہے. اس نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو ہے. ارے کون ہوں؟ اس نے کہا تو اللہ ہے. سر علی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے. ارے مجھے اللہ بنا دیا. بات کہاں سے تھی؟ صرف چند غلط فہمیاں تھیں. خاتمہ کیا ہوئی؟ دیکھیں غلط فہموں کا اینڈ کہاں پہ ہوا, سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت اور سیدنا علی کی بھی شہادت. سیدنا علی رہے باقی, اب اس نے کہاں سیدنا علی کو خلیفہ کا حقدار, نبوت کا حقدار اور آخر میں الہ بنا دیا. اصل مقصد یہ تھا کہ نہ تو رہے سیدنا عثمان نہ رہے سیدنا علی, یہ دین ہی نہ رہے. اور آج تک یہ فرقے موجود ہیں اور اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. بہرحال یہ قصہ یہاں پہ آیا, یہ بیج رافضیت کا ایک یہودی نے بویا. اب ایک مجوسی تھا ایک یہودی تھا, اب کرسچن پیچھے رہیں گے کیا؟ ایک سیمسن سوسن نصرانی تھا, اس نے دیکھا بھائی یہ بڑا اچھا کام ہے,
ایک مجوسی آیا اور اس کی وجہ سے ایک خلیفہ گیا سیدنا عمر، ایک یہودی آیا اس کی وجہ سے دو خلیفے گئے سیدنا عثمان اور سیدنا علی، ہم پیچھے کیوں رہے؟ چار خلیفے جو بہترین تھے ان صحابہ کے وہ تو چلے گئے، باقی بچے صحابہ تو لوگوں کو ان کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، صحابہ کے راستے کو اپنائیں گے تو خیر کے راستے پہ چلیں گے، جب صحابہ کے راستے ان کو ہٹا دیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ بدعت ہی رہے گی. تو بدعات و خرافات میں، بدعات و خرافات کے دلدل میں کو غرق کرتے ہیں. وہ شخص شام سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اپنے گھر چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، آتا ہے، ابھی دیکھیں ابھی بھی بہترین زمانہ ہے، وہ شخص آ کے دیکھتا ہے کہ بعض مسلمان جو ہے، نو مسلم جو ہے، وہ تقدیر کے متعلق باتیں کرتے ہو، شک کے کوئی شکوک و شبہات ہیں، کوئی پریشان ہے تقدیر کے معاملے میں، تو اس نے آ کے تقدیر کا انکار کر دیا. اور فتنہ انکار تقدیر جو ہے وہ اس زمانے سے آج تک، جس رافضیت کے فتنہ اس زمانے سے ہے، آج تک یہ فتنہ بھی. تو قدری گروہ جو ہے اس کا اصل بانی ایک کرسچن تھا، شیعوں کا جو گروہ ہے، رافضیوں کا جو گروہ، اصل بانی ایک یہودی تھا. اچھا، اس شخص نے قدریت کے فتنہ، قدریت کے بیج بویا. اس کے بعد پھر معتزلہ آئے، انہیں کے نقش قدم پر چلتے چلتے معتزلہ آئے اور انہوں نے اپنے فتنے کو، اپنے عقید اور منہج کو پھیلایا مسلمانوں میں. آہستہ آہستہ باہر سے ایک شخص آتا ہے، دشمن اسلام، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جھوٹا، دل میں کفر ہے، دل میں مقصد دین کو توڑنا. اور تعجب کی بات یہ کہ جو مسلمان موجود ہیں وہ یہ شخص ان میں مل جاتا ہے، گھل جاتا ہے، اپنے یہ نظریات اور باطل افکار ان کے دلوں میں، دیکھیں بھائی کانوں میں، دلوں میں جگہ کر دیتے ہیں. اور پھر ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے دیکھ مرنا تو سب نے، اب سو سن و سرن جو آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کہاں پہ گم ہو گیا، مر گیا ہے کہاں پہ، لیکن اس کی نظریات آج بھی زندہ ہیں، جس کے عبداللہ بن سبا یہودی کے نظریات زندہ ہیں. تو لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا. اچھا، یہ جو لوگ تھے اس میں اہل علم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، یہ بتا دوں میں آپ کو. عبداللہ بن سبا یہودی نے جب مدینہ میں آیا تو دیکھا یہ لوگ جو ہے، ٹھیک ہے سن عثمان کے بارے میں بات تو کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کو کسی نے کان نہیں دھرا. مجلس نے کہا کہ تم کون، کہاں سے آ گئے، تم کیوں بات کر رہے ہیں، اب جیسے شناخت تو کرو، نئی بات، تم نئے انسان ہو. تو وہاں پر کام نہ بنا، مکہ کی طرف گئے، وہاں پر بھی علم علماء تھے، وہاں پر بھی کام نہ ہوا. پھر گیا مصر کی طرف، مصر میں انہیں زرخیز زمین ملی. لوگ سنتے ہیں، لوگ بات کو مانتے ہیں، کیونکہ مدینہ کا علم اور مصر کا علم برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور مکے میں جو علماء تھے، صحابہ تھے، اور مصر میں اگرچہ وہاں پر بھی تھے، لیکن کثرت تعداد، کثرت علم کی بنیاد مکہ اور مدینہ میں ہمیشہ سے جو ہے نا، علم ہمیشہ عروج پہ رہا ہے، علم اور ایمان الحمدللہ. تو وہاں پر اپنا فتنہ پھیلایا. پھر عراق کی طرف گیا، وہاں پر زمین اس سے بھی زیادہ زرخیز تھی، مصر سے بھی زیادہ. اور عراق وہ ملک ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ فتنے یہاں سے نکلیں گے، مشرق کی طرف. اور آپ غور کریں جتنے بڑے فرقے نکلے ہیں سب عراق سے نکلے. رافضیت کا فتنہ، کیونکہ عبداللہ بن سبا یہودی جب عراق میں گئے تو وہاں سے اس فتنے کو شروع کیا، اور وہاں سے اکثر لوگ تعداد مصر اور عراق سے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. تو رافضیت کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، جہمیوں کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، یہ بڑے جتنے بھی گروہ ہیں سب کے جنم جو ہے وہ عراق سے ہوا. بہرحال، تو جو لوگ سننے والے ہیں اہل علم میں سے نہ تھے، جو اہل علم جو تھے وہ تو ان کو نکال دیتے تھے. یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ اچھے لوگ تھے، یہ دین کو، دیندار لوگ ہیں، دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن جب علم کی بنیاد نہ تھی، علمی بنیاد نہ تھی ان کی، صرف عمل کرنا جانتے تھے، علم سے دور تھے، اگرچہ علم کا زمانہ تھا، لیکن ایسی باتیں آسان لگتی ہیں کہ ایڈونچر ہے، اور اس میں سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے تو ہم نے انصاف کرنا جانتے ہیں، عدل انصاف کرنے والے ہیں، عدل انصاف کی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید میں، حدیث میں، دین کا قیام چاہتے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اگر ہمارے خلیفہ ہی نا انصافی کریں گے تو پھر کون انصاف کریں گے. اور یہی راستہ خوارج نے اپنایا ہے سیدنا علی کے خلاف. ان الحکم الا للہ، سیدنا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل، بات تو سچی ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا رہے ہیں کہ کیا میں حق فیصلہ نہیں کر رہا ہوں.
سبحان اللہ. اگر صحابہ کرام صحیح فیصلہ نہیں کرے، عدل انصاف نہیں کرے، پھر کون کرے گا؟ اس طریقے سے لوگ آتے گئے اور مختلف زمانے میں مختلف لوگ آتے گئے. اب اسی طریقے سے صوفیت نے بھی جنم لیا. صوفیت کا وجود نہ تھا. اب وہ کون

عمل کی زیادہ اہمیت بیان کرتے رہے. جو اچھے لوگ تھے بھائی بات تو اچھی ہے, علم کیوں نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیوں نہیں کیا, تو تمہیں علم کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو نے کبھی تو علم عمل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, عمل زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر علم عمل سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ نے تو جواب دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس سوچوں کو چھوڑا. اچھا سننے والے اچھے لوگ تھے, دیندار لوگ تھے, لیکن کم علم تھے, علم تھا کم تھا. جب ایسی باتیں سنی تو علم سے دور ہوتے گئے اور عمل کے لیے مجاہدہ کرتے گئے, غاروں میں جنگلوں میں حقیقت کی تلاش میں. وہ کون سی حقیقت ہے جو جنگلوں اور غاروں میں ملے گی؟ اللہ کے گھروں میں نہیں ملے گی. لیکن اس فتنے میں آہستہ آہستہ آئے, جو برے لوگ تھے اپنا بیج بویا مر گئے, کہاں گئے مٹ گئے کوئی پتہ نہیں. اچھے لوگ جو تھے جو اچھا کام کرنا چاہتے تھے, جب اس راستے کو اپنایا تو وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹتے گئے اور نتیجہ کیا نکلا؟ یاد رکھیں برے راستے پر چلنے سے اچھا نتیجہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں نتیجہ برے ہوتا ہے ہمیشہ. رزلٹ کیا نکلا آخر میں کیا ہوا کہ آج دیکھیں امت میں انہوں نے دیکھا کہ بھائی عقیدہ کس کا لے ہم, فقہ کس کی لے, طریقہ کس کا ہونا چاہیے. سوچا اچھا ٹھیک ہے ہم فقہ لیتے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ کیوں؟ کیونکہ چاروں میں سے پہلے امام ہیں اور وہ اعظم ہیں. بھائی یہ پیمان ہے آپ کے پاس تولنے کے لیے کہ پہلے ہیں اور اس لیے ان کی فقہ لینی چاہیے, ان کی فقہ میں کوئی صحیح یا غلط کو نہیں, نہیں وہ امام تو معصوم ہے, کہاں سے غلط بات, جو کچھ کہا سچ کہا. لے لیے ٹھیک ہے فروع تو لے لیا اپنے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے, عبادت کا طریقہ, نماز کا طریقہ, طہارت کا طریقہ, حج کا طریقہ. تو پھر عقیدہ کس کا لے؟ دیکھا عقیدہ کس کا لے؟ عقیدہ لیتے ابو منصور ماتوریدی کا اور ابو حسن اشعری کا. میں ان کا کیوں؟ ان کا اس لیے لیتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا قدم نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ تو مجسمے جو تجسیم والے ہیں نا, جو جسم کے قالب, وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہمارے, یہ لوگ یہ کہتے ہیں, اس لیے یہ بات ان سے لیتے ہیں. کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہے تو اس نے دوسرا کوئی پیمانہ نہیں, جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا پھر اخلاق کس کے ہونے چاہیے؟ اخلاق صوفیوں کے ہونے چاہیے, طریقہ ہم صوفی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کوئی عقیدہ نہ تھا کیا؟ کیونکہ کوئی اخلاق نہ تھا, کوئی آداب نہ تھا, کوئی سلوک نہیں تھا ان کا. نہیں عقیدہ تو تھا ظاہر, بغیر عقیدہ کے کیسے مسلمان ہیں؟ وہ سلوک بھی تھا, اخلاق بھی تھے, آداب بھی تھے. تو پھر ان کے عقیدے کو کیوں نہیں اپنایا؟ ان کے سلوک اور راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ عقیدہ لیا کسی اور شخص کا, سلوک لیا کسی تیسرے شخص کا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ابو منصور ماتوریدی, ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو علماء, ان کے کوئی فقہ نہیں تھی کیا؟ ان کی یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, طہارت نہیں کرتے تھے, حج نہیں کرتے تھے کیا؟ اگر کرتے تو کیسے کرتے تھے؟ پھر ان کے فقہ کو کیوں چھوڑا؟ ان کا کوئی اخلاق سلوک نہیں تھا, ان کے اخلاق کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو حقیقت میں باقی کیا رہا؟ یاد رکھیں نہ تو حنفیت رہی, نہ شریعت اور نہ ہی ماتردیت, آخر میں رہے گی صوفیت. تو اپنی مرضی سے عقیدہ لیا, اپنی مرضی سے فقہ لیا, اور اپنی مرضی سے ہی ایک راستہ اختیار کیا شریعت اور طریقت کا. شریعت اور ہے, طریقت اور ہے. ہم طریقت کو اپناتے ہیں شریعت پہ عمل کرنے کے لیے, اور طریقت کو شریعت سے جدا کر دیا. اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ طریقہ شریعت کا ایک بنیادی حصہ ہے, الگ الگ نہیں ہے. نماز شریعت ہے تو نماز کا طریقہ طریقت ہے, نماز کیسے پڑھو؟ نماز اگر فرض ہے, رکن ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے, تو نماز کیسے پڑھوں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز کی فرضیت شریعت ہے اور نماز کا طریقہ طریقت ہے. یہ کسی نے کہا کہ طریقت کا مطلب ہے کہ ایک نیا دین ایجاد کر دو, بدعات و خرافات کے دلدل میں غرق ہو کے ایک نئے فتنہ امت کو دے دو. بات وہی ہے, باہر سے کوئی شخص آیا اپنا فتنہ اس نے چھوڑ دیا, اندر کے لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے جو کان دھرتے تھے, انہوں نے ان کو باتیں اچھی لگیں, ان کو اپنا دین بنا دیا, اور آج دیکھے آج امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے. مزارات بھرے ہوتے ہیں, مساجد ویران ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہی لوگ جو نماز کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, نماز قائم ہے, قبر کا طواف ہو رہا ہے, قبر کو سجدہ ہو رہا ہے, اللہ کے گھر میں مسجد قریب ہے اس مزار کے, مؤذن اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہ قبر کا طواف کر رہا ہے, اس کو پرواہ نہیں, اس کی فلاح تو یہاں پہ, اس وہاں پہ. اللہ کے گھر میں کہاں سے فلاح ملنی ہے اسے؟ اس کو فلاح تو اس پیر میں دینی ہے. مرنے زندگی مرنے کے بعد زندگی میں پیر کچھ زیادہ نہیں کر سکتا تھا, مرنے کے بعد وہ مشکل کشا بن گیا, حاجت روا بن گیا, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جب اس دامن کو پکڑا ہے پیر کے دامن کو, تو پھر نماز کے دامن کو کیوں پکڑے وہ؟

0: وہ آہستہ آہستہ یہ بدعات اور خرافات پھیل گئی. اللہ تعالیٰ کہاں پہ اس بات میں ختم کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو پھر اس پہ سمت لازم آتی ہے. اچھا یہ آپ نے سوچا کہ یہ عقیدہ ہے کہ اس کا کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوچا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے کسی امام نے کہہ دیا, عالم نے کہا, ہم نے نہیں کہتے, ہمارے بزرگ کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, یہ بات کافی ہے. آپ کا جواب قیامت دن آپ کا بزرگ دے گا, آپ دے گا, کون دے گا؟ اگر تو آپ کے بزرگ نے آپ کا جواب دینا تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی مرضی ہے, بزرگوں کے اقوال کو لے لو. اور اگر آپ نے حساب خود اکیلے دینا ہے اور آپ کے بزرگ نے اکیلے دینا ہے, پھر تو آپ کو جواب کی تیاری آج کرنی چاہیے نا. اس کی ذرا ہسٹری دیکھیں. وحدت الوجود, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یعنی قرآن مجید کی آیات اور حدیث تو واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ فتنہ جو ہے, ذرا اس کی سند دیکھیں. سب سے پہلے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, جانتے وہ کون ہے تاریخ میں سب سے پہلے؟ جہم بن صفوان نے. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ, جس کی اکثر صوفی حضرات جو ہیں اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں, اپنی کتابوں میں کا ذکر بھی خیر بھی کرتے ہیں, ان کے اقوال بھی دیکھیں, ان کے سارے اقوال لے لیے سوائے عقیدہ کے متعلق. اب غور کریں, عبداللہ بن مبارک ہو, امام ابو حنیفہ, جتنے بھی بڑے امام بزرگ ہیں, ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ان کے اقوال بھرے ہوئے ہیں, سارے اقوال موجود رہیں گے آپ سنیں گے سوائے عقیدہ کے متعلق, ان کے عقیدے بیان نہیں کریں گے لوگ. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ امارہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے, اور ہم جہمیوں کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے, اور زمین کی طرف اشارہ کیا. یہ گواہی کون دے رہے کہ جہمیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے امام, محدث, فقیہ, زاہد, مجاہد, تو کون سا لفظ استعمال کروں ان کے لیے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ فضیلت کیا ہے. وہ فرماتے کہ جہمی عقیدہ, جہمیوں کا عقیدہ ہے. جہم بن صفوان یہ عقیدہ کہاں سے لیا پتہ ہے؟ اب ذرا سند پہ غور کریں. ذرا جہم بن صفوان کا استاد ہے جعد بن درہم, جعد بن درہم کا استاد ہے بیان بن سمعان, بیان بن سمعان کا استاد ہے پالوت, پالوت کا استاد ہے لبید بن اعصم یہودی. لبید بن اعصم جانتے کون ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے یہ وہ یہودی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا, یہودی. اور پالوت اس کا بھانجا ہے, اس یہودی کا, وہ بھی پالوت بھی یہودی ہے, پالوت اس کا بھانجا ہے پالوت. پھر بیان بن سمعان جو بیانی فرقہ کا بانی ہے, اور اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا, پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیے, اور یہ فرقہ بھی اس کے پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا, اور یہ شخص بھی یعنی یہ فرقہ ایک دم ختم ہو گیا. پھر جعد بن درہم نے جہمیت کا آغاز, اصل میں جو نظریات ہیں انکار صفات کے اور دیگر جو باطن نظریات ہیں, جعد بن درہم نے بیان بن سمعان سے لیے. اصل یہودی نظریہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نام کوئی صفت نہیں, تشبیہ لازم آتی ہے. جعد بن درہم جلدی پکڑا گیا, یعنی ان کے شاگرد ان میں سے جو سب سے زیادہ قریب شاگرد تھا وہ جہم بن صفوان تھا, لیکن جلدی سے وہ پکڑا گیا اور وہ اپنے اس فتنے میں مشہور نہ ہو سکا. اور ابھی عید گزری ہے, دیکھیں یہ بھی ہم نے عید گزاری ہے, بکرا ذبح کیا ہے, وہ بھی ایک عید تھی. کوفہ کے گورنر خالد القصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب عید کا خطبہ دیا تو عید کے خطبے کے آخر میں فرمایا کہ جاؤ اے مومنوں, تو جاؤ تم لوگ جاؤ اپنے اپنے قربانی ذبح کرو, تو میں تمہاری قربانی مبارک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, میں جعد بن درہم کو ذبح کرتا ہوں یہاں پہ. اور وہاں پر اسے ذبح کر دیا, کہتے میری قربانی یہ ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. جعد بن درہم کو سن 125 ہجری میں ذبح کر دیا گیا, اور جہم بن صفوان کو 3 سال کے بعد 128 ہجری میں قتل کر دیا گیا. یہ بانی ہے اس سوچ کے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وحدت الوجود کی یہ بانی ہے. اصل یہ سوچ یہاں سے آئی. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ منافق لوگوں کا کردار ہے. بہرحال پالوت یہودی تھا, بیان بن سمعان نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی, لیکن جعد بن درہم اور جہم بن صفوان یہ اچھے لوگ تھے, اچھا چاہتے تھے, لیکن جب برا راستہ اختیار کیا تو پھر اچھائی باقی نہ رہی. یہاں تک کہ وہ نصیحت بھی کی گئی کہ توبہ کرو, توبہ نہیں کی اور اپنے اس راستے پہ چلتے گئے, اور انجام یہ ہوا. جہمیت آج پھیلی ہوئی ہے امت میں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن عرش استوا, اور اسے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, وہ صرف زبان سے نہیں کہتی, اپنے انگشتے شہاد آسمان کی طرف اٹھا کے کیا تھی، فس سما، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. آپ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ لونڈی کہتی کہ آپ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وسلم فرماتے ہیں اعتق فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ مومنہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس لڑکی کا، اس لونڈی کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. بعض میں یہ فتنہ پھیلا. اور یاد رکھیں جو معتزلہ کے بانی ہیں واصل بن عطا اور عمر بن عبید، یہ لوگ امام حسن بصری کے شاگرد تھے، میرے بھائی تابعین میں سے. لیکن جب امام حسن بصری کی بات کو نہیں سنا، ایک معاملے پہ ایک مسئلہ آیا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے، خوارج نے کہا وہ کافر ہے اور اہل جماعت کہتے ہیں وہ مومن ہے لیکن فاسق مومن ہے. ان لوگوں نے کہا نہیں، امام حسن بصری کا یہ موقف تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو مسلمان ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو زکات نہیں دیتا آخر تک، یہ لوگ جو ہیں یہ مومن تو لیکن فاسق ہیں. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. امام حسن بصری کا یہ موقف تھا. شاگرد بیٹھے تھے عمر بن عبید، اس نے کہا نہیں امام صاحب. اب استاد سے جرت دیکھیں کتنی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ مومن ہے نہ فاسق ہے. تو کون ہے وہ؟ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، فاسق نہیں. تو وہ ہے کیا؟ وہ بیچ کے درجے کے، کسی درجے میں ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے، دنیا میں اور آخرت میں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے. یہ بات کہاں سے آئی؟ اب امام صاحب نے نصیحت کی اپنے شاگرد کو، غصے میں آ کے دور جا کے بیٹھ گیا اور اپنا وہاں پہ جب بیٹھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ امام حسن بصری جیسے عالم کو چھوڑ کر لوگ اس کے حلقے میں جا کے اسے علم حاصل کرنا شروع کر دیا بعض لوگوں نے. یہ آج بھی موجود ہے. تعجب اس پہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا کہہ دیتا ہے یا کچھ بات غلط بات کر دیتا ہے، اس سے زیادہ تعجب اس بات پہ ہے کہ سننے والے بہت ہیں، ماننے والے بہت ہیں، اس کے بعد بھی مان لی اور اپنا جو اعتزال کا بیج ہے وہاں پہ بویا اور معتزلے کا گروہ اس طریقے سے آیا. اصل میں قدری تھے، تقدیر کا انکار کیا، پھر ان لوگوں نے اس کو ترنت تبدیل لائے، لیکن انکار صفات اور فتنہ خلق القرآن اور دوسرے جو فتنے ہیں وہ یہاں سے معتزلہ سے نکلے. میرے بھائی یہ لوگ تھے. آج بھی اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، آج اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں دشمن پہ، آج اگر ہم اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک ہی راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ کہ ہم اس راستے کو اپنائیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 73 گروہوں میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. 72 گروہ کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کے راستے کو اپنا، صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں، صحابہ کرام اور کے شاگرد تابعین ہیں، تابعین کے راستے کو اپناؤ. امام حسن بصری ہیں، اگر آپ امام حسن بصری کے راستے کو نہیں اپناتے، پھر عمر بن واصل بن عطا معتزلی کا راستہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں ایک طرف اہل حق، ایک طرف اہل باطل ہیں، ایک طرف سلف صالحین ہیں، ایک طرف اہل بدع ہیں، ایک طرف اہل سنت ہے، ایک طرف اہل بدعت ہے. آپ نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، آپ کی آج مرضی ہے. حساب آپ نے کل دینا، میں نے بھی دینا ہے. سبحانک اللہم بحمدک، بسم اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
1: الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، ليس من منهج سلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله جسپیار رسالہ کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 20 پہ بات کرتے ہیں. کیسا فرماتے ہیں؟ ليس من منهج السلف رد الحديث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض عليه. حدیث کا رد کر دینا اگر عقل کی رسائی اس تک نہ ہو اور اس پر اعتراض کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. بل منہجهم الاتباع والتسلیم لآمنا به کل من عند ربنا. بلکہ ان کا منہج، یعنی سلف کا منہج تو یہ ہے، اتباع و تسلیم، کہ آمنا به کل من عند ربنا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کا یہ حصہ ہے جس کا ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. محکم متشابہ آیات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. اہل ایمان، راسخون فی العلم علماء کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے، اس سلف کا بھی یہی طریقہ ہے، کیونکہ امت میں علماء کے وہ سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے سردار ہیں، کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے آمنا بہ، اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، کیوں کل من عند ربی، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آیت محکم آیت متشابہ ہے، اور وحی کیونکہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، جو ہمارا جو موضوع ہے شیخ صاحب نے اس آیت کریمہ کے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملا ہے، سلف کیا کہتے تھے، ہم کیا کہتے ہیں، آمنا بہ کل من عند ربنا. یہ آج کا موضوع ہے کہ حدیث جب ثابت ہو جائے تو اسے رد نہیں کیا جاتا، اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، محض اس لیے کہ عقل نہیں مانتی. دو راستے ہیں، ایک ہے اعتراض کا راستہ، ایک ہے اتباع و تسلیم کا راستہ. ایک منہج ہے سلف کا، اہل سنت و جماعت کا، دوسرا ہے ان کی ضد، ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں کا، اہل بدعت کا راستہ. اور دونوں برابر نہیں ہے اور نہ ہی کبھی دونوں مل سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے کچھ بات نہیں کرتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وحی ہوتی ہے. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد مومن عورت کے لیے یہ بات درست نہ تھی، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے، کوئی فیصلہ کرے، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے ساتھ یا حکم کے بعد ان کا کوئی اپنا اختیار ہو. سورۃ الاحزاب نمبر 36، ارشاد باری تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام علیہ الصلاۃ والسلام کی فرم بردار کرتے اطاعت کرتا ہے تو حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے. سورۃ النساء نمبر 80، سورۃ الاحزاب نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور کیسے ممکن ہوگا یہ مرتبہ پانا، وذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا رہا. اور حدیث میں معروف حدیث ہے، ابو داؤد الترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں، ارباب بن ساریہ کی معروف حدیث جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موعظہ کیا، نصیحت کی، یہاں تک کہ ہمارے دل نرم ہوئے اور ہمارے آنکھیں تر ہوئیں، تو ہم نے یہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ الوداعی موعظہ ہے، وداعی نصیحت ہے، آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، جو تم میں سے زیادہ عرصہ رہے گا یعنی اس کو لمبی عمر ہوگی تو تم میں سے وہ ضرور اختلاف کثیر امت میں دیکھے گا. کیا کرے؟ فعلیکم بسنتی، میرا سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ، کتنا مضبوط، اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا. وإياكم محدثات الأمور، وما تمهي خبردار کرتے ہو محدثات امور سے، بدعتوں سے، فإن كل بدعة ضلالة، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. اسے ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں شاہد کیا ہے، فعلیکم بسنتی، اگر اختلاف کثیر ہو جائے تو اس کا حل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خلفاء راشدین کی فہم، خلفاء راشدین کی سنت ہے، انہوں نے کیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے. اور سنت سے مراد یہاں پہ الاسلام، پورا اسلام ہے، جیسے کہ بربار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام، جس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اور اثار سلف بھی شامل ہے. الغرض سیدنا ابو بکر صدیق رضی عنہ فرماتے ہیں، میری پیاری بات نوٹ کریں ذرا، لست تارکا شیئا، میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا، کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به، جو آپ وسلم جس پر آپ وسلم عمل کرتے تھے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، الا عملت به، الا کہ میں اس پہ عمل ضرور کروں گا. وَإِنِّي لَأَخْشَى، وہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے، ان ترکت شیئا من امرہ، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے کوئی چیز چھوڑ دوں، ان ازیغا، کہ میں راہ راست سے ہٹ جاؤں. سبحان اللہ، صدیق هذه الامه، دنیا کے اولیاؤں کے سرداروں کو بھی سردار ہے، انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو چھوڑا جو سنت ہے، یا کسی ایک حدیث کو چھوڑ دیا، تو کہیں میں زیغ میں نہ پڑ جاؤں، راہ راست نہ ہٹ جاؤں. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول پہ بڑے پیارا تبصرہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں. الابانہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 246 میں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابو بکر صدیق کے اس فرمان کے تعلق سے فرماتے ہیں، ھذا یا اخوانی الصدیق الاکبر، یہ میرے بھائیو صدیق اکبر کا حال ہے. کیا حال ہے؟ یتخوف علی نفسه من الزیغ، وہ زیغ سے ڈرتے ہیں. انہو خالف شیئا من امر نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور میں سے کسی ایک امر، ایک حکم، ایک حدیث یا ایک فیصلے کے مخالفت کر لے. فماذا عسى ان يكون من زمان اضحى اهله يستهزئون بنبيه وبأوامره، ہم اس زمانے کی بات کیا کریں جس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته، اور وہ مباحات کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں خوش ہو کر، سینہ تان کے، جو مخالفت وہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. نسأل الله العصمة من الزلل، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زلل سے اور زیغ سے اور پاؤں پھسلنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. ونجات من سوء العمل، اور ہر برے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. شیخ صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب اہل بدعت آئے اور انہوں نے بھی یا جھوٹی روایت لے کے آئے ہیں یا صحیح روایت کو چھوڑ دیا ہے. اہل بدعت دو چیزوں پر قائم ہوتی ہے، یا صحیح صریح، صحیح صریح حدیث کو چھوڑ دینا، یا ضعیف یا من گھڑت حدیث کو لے کے آنا. تو نصوص کو جو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور نئی چیز لے کے آتے ہیں، یہ انحراف ہے. جب ان کے سامنے اہل بدعت، آج بھی دیکھ لیں آپ مخالفین کو، جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں، جو اہل بدعت ہیں، آپ نصوص سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنے اماموں کے وہ قول لے کے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتے ہیں، اور پھر جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو حدیث کو ٹکرا دیا جاتا ہے امام کے قول سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب مزید دلائل پیش کی جاتی ہے تو احادیث کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے. بعض لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے آپس میں پھر محاذہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام بخاری کا کیا قصور ہے؟ حدیث جمع کرنا ہے، انہوں نے اپنے طرف سے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے؟ احادیث جمع کی ہے، بیان کیا ہے، اور ہم نے وہاں سے حدیث پڑھ کے سنا دی ہے. آپ کی فقہ کہتے ہیں ہمارے امام کی فقہ ہے، اگر اس میں آپ تعصب سے کام لیں گے اور ہر درمی سے کام لیں گے تو پھر آپ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ حقیقتاً کیا ہے؟ آپ حدیث حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت بھی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے چھوڑ بھی رہے ہیں. کتنی شدید وعید ہے کہ صدیق اکبر زیغ سے ڈرتے ہیں، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ سبحان اللہ. امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا رأی لأحد، کسی کی رائے نہیں چلتی، کہاں؟ مع سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی رائے نہیں چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سنت کے ساتھ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون فرمایا ہے. قول ہو یا فعل ہو، جب سنت ثابت ہوگی اب کسی کی رائے عقل کوئی کام نہیں آئے گی سنت کے سامنے. اور اسے امام ابن القیم نے اعلام المقعین میں جلد نمبر 2 صفحہ 282 میں بیان فرمایا ہے. عن ابی قلابۃ رحمہ اللہ قال، اذا حدثت الرجل بالسنۃ، اگر تم کسی شخص کو سنت سے دلیل پیش کرو، فقال، اور وہ یوں کہے، دعنا من هذا، اسے چھوڑو، وہات کتاب اللہ، اور قرآن مجید کی، اور قرآن مجید کو لے کے آؤ، یعنی حدیث کو چھوڑو، سنت کو چھوڑو اور قرآن مجید کو لے کے آؤ. امام ابی قلابہ فرماتے ہیں، فعلم انہ ضال، تو خوب جان لو کہ یہ گمراہ ہے. طبقات ابن سعد نے جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 184 میں اسے بیان کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس قول پہ. اچھا، ابی قلابہ جو ہے یہ سیدنا عبد الرب عباس کے شاگردوں میں سے معروف تابعی ہیں، ان کا یہ قول ہے، امام ذهبی رحمت اللہ علیہ سیر عالم النبلاء میں بڑی پیاری ذرا تبصرہ سنیں اس کو نوٹ کرنے بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمْ الْمُبْتَدِعِ, امام ذهبی فرماتے ہیں جب تم بدعتی متکلم یعنی اہل کلام والوں میں سے کسی کو دیکھو یقولو یہ کہتے ہوئے دعنا من الكتاب والاحاديث الاحاد, قرآن مجید کو چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو, وهات العقل اور عقل کو لے کے آؤ عقل پہ بات کرتے ہیں, فعلم انه ابو جہل, تو خوب جان لو کہ یہ ابو جہل ہے. واذا رايت السالك التوحيدي, اور اگر تم السالک وہ صوفی ہوتے جو اپنے سلوک اپنے طریقے ایجاد کرتے, توحید یعنی وحث الوجود والے, بارک اللہ فیک, واذا رايت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل, سالک توحیدی کہتا ہے کہ نقل کو بھی چھوڑو عقل کو بھی چھوڑو, یہ دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں. وہات الذوق والوجد, اور ذوق اور وجد لے کے آؤ اس پہ بات کرتے ہیں, یہ ثبوت ہے میرے پاس, فعلم انہ ابلیس, تو یہ خوب جان لو کہ یہ ابلیس ہے, قد ظہر بصورت بشر, اور یہ بشر کی صورت میں آیا ہوا ہے, او قد حل فی, یا اس کے اندر ابلیس داخل ہو چکا ہے, فن جبن تبن ہو, اور اگر تم بزدل ہو گئے ہو اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, فہرب تو پھر اسے بھاگ جاؤ, وإلا ورنہ اگر تم بزدل نہیں ہو تو کیا کرنا ہے, فسرع ہو, وبرک علی صدره, اسے نیچے گرا اور اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ, وقر علیہ آیت الکرسی, وخنق ہو اور آیت الکرسی پڑھو اس کے اوپر اور اسے گلا دبا دو. الامام الذهبی سیر علام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472 نوٹ کر لیں, حوالہ بھی نوٹ کر لیں, بڑی پیاری بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کسی صوفی کو پکڑ کے گلا دبا کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو, عقل سے کام لینا ذرا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے لڑائی شروع کر دو, مطلب یہ ہے کہ سلف کے اقوال کس طریقے سے ان کے متبعین نے سمجھا ہے. ابی قلابہ کہاں, سیدنا عبد الرحمٰن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ہمارے اسلاف میں سے سلف صالحین میں سے, ان کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے جب ان کے زمانے میں کسی نے کہا کہ سنت کو چھوڑ دو اور دعنا من هذا وهات کتاب اللہ, وہاں پہ عقل کی بات نہیں کی, وہاں پہ صرف یہ کہا اس زمانے میں کہ حدیث کو چھوڑو قرآن مجید لے کے آؤ, کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ حدیث سے دلیل پیش نہیں کر سکتے, قرآن کی تعویل تو کر لیتے ہیں, اگر آپ جدا کر دیں قرآن و حدیث کو تو قرآن کی تعویل آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ قرآن مجید بہترین تفسیر قرآن حدیث جو ہے بہترین تفسیر قرآن مجید کی, قرآن مجید کی تفسیر کے بعد. جب انہوں نے یہ فرمایا اذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله وهات كتاب الله فعلم انه ضال, تو گمراہ ہے. انہوں نے آگے کیا فرمایا ہے کہ اگر متکلم بدعتی یہ کہے کہ قرآن کو بھی چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو اور عقل کو لے کے آؤ عقل پہ بات کرتے, یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا فعلم انه ضال, یہ کہتے فعلم انه ابو جہل, ابو جہل فعلم انه ابو جہل. اور اگر سالک توحیدی کو دیکھو جو وحدت الوجود کا قائل ہے اور یہ کہے کہ نقل کو بھی چھوڑو قرآن سنت کو بھی چھوڑو اور عقل کو بھی چھوڑو, نہ نقل ہے نہ عقل ہے ان کا, وہات الذوق والوجد, کیا بچا ہے؟ ذوق اور وجد بچا ہے, اسی پہ ہم بات کریے, ثبوت ہے ہمارے پاس. فعلم انہ ابلیس, جانو ابلیس ہے جو انسان کی صورت میں بیٹھا ہے تمہارے سامنے, یا انسان تو اس کے اندر ابلیس اب داخل ہو چکا ہے, اگر تم بزدل پڑ گئے ہو مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس سے بھاگ جاؤ. کتنی پیاری بات ہے, تمہارے پاس علم نہیں ہے, تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے, تمہارے پاس سلفی منہج نہیں ہے, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف منہج سلف کی روشنی میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو اسے بھاگ دو اسے, فہرب بھاگنے کا حکم ہے, اور اگر تمہارے پاس علم ہے تو پھر اس کے علمی جواب دو اسے سمجھاؤ, ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ بات ہے وہ لفسرا ہو وبرک علی صدره, سینے پر بیٹھ جو وقر علی آیت الکرسی وخرق ہو. اللہ علم. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبر نفسك علی السنہ, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت پر صبر کرتے رہو. اللہ اکبر. سنت پر صبر کیا جاتا ہے میرے بھائی, اور سنت آسان نہیں ملتی, صبر ہر مشکل چیز پہ کیا جاتا ہے کہ نہیں, آسان چیز میں کون صبر کرتا ہے, بدعتی بے صبر ہوتے صرف بدعت ایجاد کر لیتے ہیں, صبر سنت پہ کیا جاتا ہے. اصبر علی السنہ وقف حیث وقف القوم, اور وہاں پہ رکو جہاں پر قوم یعنی صحابہ کرام رکے, سلف رکے, وقل بما قالوا اور وہ کہو جو انہوں نے کہا, وکف عما کفوا اور اس چیز سے رکو جس چیز سے وہ رکے, اس چیز کو چھوڑو جس چیز کو وہ چھوڑ چکے, وسلک سبیل سلف کا صالح اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. وہ کہتے ہیں سلف کا لفظ کہاں سے آیا, یہ تو آج کے زمانے کا لفظ ہے, امام اوزاعی اس زمانے میں فرما رہے ہیں, سن لیں, وسلک سبیل سلف کا صالح اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ, فین ایسا ما وسیع ہوں تو تمہیں وہی کشادہ جو ان کے لیے کشادہ تھا, تو وہی تمہیں وہی کافی ہے جو ان کے لیے کافی تھا. شرح اصول اعتقاد رسول والجماع امام لالکائی کی. دوسرے اثر میں امام اوزاعی فرماتے ہیں, علیک بأثر من سلف, تمہیں اوپر لازم ہے کہ تم سے گزرے ہوئے لوگ جو سلف ہیں ان کے اثر کو لازم پکڑو. وہیں رفض کا ناس, اگر لوگ تمہیں دودکار دیں, جب آپ آثار سلف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کرنے پہ آ جاتے ہیں. میں نے سلف یہی ہے سر, مخالفین بہت زیادہ ہیں, تھوڑے سے لوگ طائفہ منصورہ ہے. وہیں رفض کا ناس, اگر تو لوگ تمہیں دودکار دیں, وَإِيَّاكَ وَآرَاءِ الرِّجَالِ, اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں لوگوں کی رائے سے. وَإِنْ زَخَرْفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ, اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں بیان کر دے. اسے امام ذہبی نے علوم مختصر علوم صفحہ نمبر 133 میں بیان کیا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں, وَقَدْ زَلَّ أَقْوَامٌ بِسَبَبِ الْإِعْرَاضِ عَنِ الدَّلِيلِ وَالْاعْتِمَادِ عَلَى الرِّجَالِ, اور ایسے بہت سارے لوگ, بہت سارے قومیں گمراہ ہوئی. سبب کیا تھا؟ کہ انہوں نے دلیل سے اعراض کیا, منہ موڑا اور لوگوں کی باتوں پر اعتماد کے بھروسہ کیا. فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين, اور اس طریقے سے انہوں نے صحابہ تابعین کے راستے سے نکل گئے. واتبعوا اهواءهم, اور وہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرنے لگے. بغیر علم کے فضلوا عن سواء السبيل, اور راہ راست سے گمراہ ہوئے. بلال بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ثلاث لا يقبل معهن عمل, ثلاث لا يقبل معهن عمل, تین ایسی چیزیں جن کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. الشرك والكفر والرأي, شرک و کفر اور رائے جو ہے ان کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. قیل وما الرأي, یہ پوچھا گیا کہ رائے کیا ہوتی ہے. الرأي قال يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, رائے سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ وسنة رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے. ويعمل برأيه, اپنی رائے پر عمل کرتا رہے. حلة الأولياء وطبقات الأصفياء, یہ اس کا ذکر کیا ہے. امام بالقیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے ارشاد کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, آخر میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول, اور نہ ہی بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرو. كجهر بعضكم لبعض, جیسے کہ ایک دوسرے سے تم جہرا بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, یا نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارت کر دیا اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہ ہو. یہ وعید, سخت وعید الشیخان کے لیے ہے, سیدنا بکر صدیق و عمر فاروق کے رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین. ایک وفد کے تعلق سے مشورہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بکر صدیق سے پوچھا کس کو امیر بنانا ہے, تو سیدنا بکر صدیق نے کسی کا نام دیا, سیدنا عمر نے کسی اور کا نام دیا. آپس میں ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ مخالفت چاہتے تھے, دوسرے صحابی کہتا ہے نہیں آپ مخالفت نہیں چاہتا تھا میں, بس اتنی بات ہوئی بس. اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائی ہے, کتنی اس میں وعید ہے, سخت وعید ہے کہ اے ایمان والو, تم تو ایمان والے ہو, اپنی آواز بلند مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسا کہ ایک دوسرے پر تم آواز بلند کرتے رہتے ہو. یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارات ہو جائے, تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. اس کے بعد سید بکر صدیق ہمیشہ سرگوشی میں بات کرتے تھے, سید عمر فاروق بھی بلند آواز بات کرنا ختم کر دی تھی. سبحان اللہ, عمل دیکھیں. امام بالقیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا, خبردار کیا مومنوں کو کہ ان کے اعمال اکارت نہ ہو جائیں, جب کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بات کی تھی, جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور یہ ردت نہیں ہے, یعنی یہ کوئی نعوذ الکفر نہیں ہے, معصیت ہے جو جس عمل یعنی اکارت ہو سکتا ہے, اور اس کا جو یہ عمل کرنے والے جو شخص ہے اسے شعور بھی نہیں ہوگا کہ اس کا عمل اکارت ہو گیا ہے. نقیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور ہدایت پر اور طریقے پر کسی اور کے قول ہدایت طریقوں کو آگے کر دیتا ہے. علیہ صحدہ قد حبط عمله ولا يشعر، کیا ایسے شخص کا عمل رکارت نہیں ہوگا کہ جہاں تک اسے شعور بھی نہ ہو؟ یعنی جو آپ وسلم کی حدیث رد کر دیتے ہیں اپنی رائے کی یا اپنی امام کے قول کے لیے، اور آپ وسلم سنت بھی چھوڑ دیتے ہیں، راستے بھی چھوڑ دیتے ہیں. آج دیکھ لیں جتنی بھی اہل بدعت ہیں آپ وسلم کے راستے سے دور ہیں، جدا ہیں، کہ ان کو ڈر نہیں کیونکہ امر اکارت ہو جائے اس بد فعلی کی وجہ سے. یعنی کیا فرق ہے کہ آپ وسلم کے کوئی شخص آپ وسلم کے سامنے بیٹھ کے صرف بلند آواز میں بات کر رہا ہے، یہ جرم زیادہ ہے یا یعنی انجانے میں نادانستہ طور پر بلند آواز ہو گئے اور اشیخان ہیں، معروف عظیم صحابی ہیں، ان پر تو یہ وعید نازل ہوئی ہے جو آپ وسلم کے فرمان کو جان بوجھ کے رد کرتے، حدیث کو رد کرتے، عقل کو کہتے عقل نہیں مانتی، یا کشف زود اور وجد یا کوئی اور بہانہ لے کے آتے، یا امام کے قول کی پیروی کر لیتا ہے، کہ یہ وعید میں شامل نہیں ہے کیا؟ کتنی پیارا استنباط ہے، کتنی پیارا استدلال ہے امام رحمۃ اللہ، امام بقیم رحمۃ اللہ علیہ، الوابل الصیب صفحہ نمبر 24 میں امام صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ گروہ جس نے سب سے پہلے عقل کو حاکم اور فیصل بنایا معتزلہ تھے، جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا، عمرو بن عبید، ذرا غور سے سنا، عمرو بن عبید ایک مرتبہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے پیش کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو عمرو بن عبید معتزلی کہتا ہے، لو سمعت الاعمش يقول هذا لكذبته، اگر میں محدث اعمش کو یہ کہتے ہوئے سنتا تو میں اسے جھٹلا دیتا. لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست یہ سنتا تو میں اس کو رد کر دیتا. ولو سمعت الله يقول هذا، اگر میں اللہ تعالی کو یہ فرماتے ہوئے سنتا، لقلت ليس على هذا اخذت ميثاقنا، اللہ تعالیٰ آپ نے اس چیز میں ہم سے وعدہ نہیں لیا تھا، ہماری عقل تو نہیں مانتی، کیسے ہم اس کو مان لیں؟ کوئی عقل پرستی اس سے بڑھ کر کبھی سنی آپ نے؟ یہ معتزلہ کے باپ تھے، اور اس قول کو مزاد الاعتدال میں امام ذہبی نے جلد نمبر 3 میں بیان کیا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تفسير شرح كدرس جاري ہے. آج کی نشست میں ایک نئی سورہ سے درس کا آغاز کرتے ہیں، سورة قریش کی تفسیر. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، فليعبدوا رب هذا البيت، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے انہیں کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا خوف میں. فضلت الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، البسملۃ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. فرماتے ہیں، هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، اس سورة کا تعلق اس سے پہلی سورة سے، یعنی سورة الفیل سے ہے. اذ ان السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على اهل مكة بما فعل باصحاب الفیل، اس سے پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی منت اور احسان کا اہل مکہ پر، اصحاب الفیل کے تعلق سے، اور جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة، جن لوگوں نے مکہ میں اللہ کے گھر کعبے کے خاتمے کا عزم کیا تھا اور قصد کیا تھا. فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى
2: اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دوسری نعمت کا ذکر فرمایا ہے. فبین اللہ فی ھذہ السورۃ نعمۃ اخرى کبیرۃ علی اہل مکہ، جو بہت بڑی نعمت اہل مکہ کے لیے، علی قریش، قریش پر خصوصی طور پہ، وہی الافہم مرتین فی السنہ، کہ وہ دو مرتبہ سال میں سفر کرتے تھے اور اس سفر سے انس خوشی محسوس کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مرتن فی الصیف مرتن فی الشتاء، ایک سفر جو ہے وہ سردیوں میں کرتے، گرمیوں میں، دوسرا سفر سردیوں میں کرتے تھے. الالاف قریش الافہم رحلت الشتاء والصیف، والالاف بمعنى الجمع والضم، الالاف کا معنی ہے جمع اور ضم کرنا کسی چیز کو. اما فی الشتاء فتجهن نحو اليمن، سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے. للمحصولات الزراعیۃ فیہ، کیونکہ جو زرعی محصولات ہیں، کاشتکاری جو ہوئے، وہ سردیوں میں یمن میں بہت زیادہ بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہیں موسم کے اعتبار سے. ولأن الجو مناسب، اور موسم بھی ہے مناسب ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے. واما فی الصیف فتجهون الی الشام، گرمیوں میں رخ کرتے اپنا شام کی طرف. لأن غالب تجارۃ الفواکہ وغیرہ، کیونکہ غالباً جو پھلوں کی تجارت ہے اور باقی جو چیزیں پھلوں کی طرح جو پودے وغیرہ ہیں. تکون فی هذا الوقت فی الصیف مع مناسبۃ الجو البارد، وہ شام میں، شام کے رخ کرتے گرمیوں میں، جو یعنی صحیح موسم کی مناسبت سے ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سردی اور گرمی، سردیوں میں آپ جب نور کی طرف جاتے ہو سردی اور بڑھ جاتی ہے، اور آپ جیسے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں، اکویٹر کی طرف جاتے ہیں، تو گرمی اور بڑھ جاتی ہے. تو سردیوں میں سفر یمن کی طرف کرتے تاکہ موسم برقرار رہے، گرمی میں سفر کرتے شام کی طرف. ایک تو تجارت میں مزید فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے سفر کرنے میں، کہ موسم ان کے لیے برابر رہتے ہیں تقریباً. تو یہ معروف تھا قریش کے تاجروں کے تعلق سے جزیر عرب میں، کہ وہ سال میں دو سفر کرتے تجارت کے لیے، یمن اور شام، اور بیچ میں مکہ جو ہے، تو یہ تجارت کا ایک راستہ ہوا کرتا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہی نعمۃ من اللہ سبحانہ و تعالی علی قریش فی ہاتین الرحلتین، اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے اور منت ہے قریش پر ان دو سفروں سے. لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة، کیونکہ اس تجارت سے ان کو بہت سارے فائدے ہوتے تھے، اور بہت سارے یعنی تجارتی فائدہ بھی، مالی فائدہ بھی ہوتے تھے اس تجارت سے. امرهم الله ان يعبدوا رب هذا البيت، بس اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ اس رب کے گھر کی عبادت کرے. قال فليعبدوا رب هذا البيت شكرا لله على هذه النعمة، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت پر. والفاء هذه اما ان تكون فاء سببية، یہ فاء جو ہے یہ تو فاء سببية ہے، اي فبسبب هاتين الرحلتين، ان دونوں سفروں کی سبب. لیعبدوا رب هذا البيت، جب اللہ تعالیٰ کے لیے دو سفر میسر فرمائے ہیں، آسانی سے وہ سفر کرتے، جبکہ جزیرہ عرب میں ہر طرف لوٹ مار ہوتی، لیکن قریش آسانی سے سفر کرتے سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی، اور یہ بڑی نعمت تھی ان پر، تو کوئی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس گھر کے رب کی جس کی رکھوالی کیا کرتے تھے. اور اللہ کے گھر یعنی مکہ میں رہتے تھے. او ان تكون فاء التفريع، يا فاء التفريع کی بھی ہوتی ہے، وایا کان فهي مبنيه على ما سبق، کوئی بھی فاء ہو کوئی قسم کی ہو، لیکن اس کا تعلق جو ہے جوڑنا ہے پچھلے جملے کو اگلے جملے سے. اي فبهذه النعمه العظيمه يجب عليهم ان يعبدوا الله، ان عظیم نعمتوں کے سبب ان کو چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یعنی عبادت تو کیا کرتے تھے لیکن توحید نہیں تھی, عبادت حق ادا نہیں کیا جا رہا تھا. اور سب سے بڑی ناشکری جو ہے نا وہ شرک ہے. تو ان کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے توحید کا راستہ اپناتے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اے فبہذ النعم العظیم ان عظیم نعمتوں کے سبب یجب علیہم ان یعبدوا اللہ, ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, یعنی توحید کی بنیاد پر. اچھا عبادت کی ہے, العبادت ہے التذلل للہ عز وجل محبت و تعظیم. اسے انڈر لائن کر لیں, عبادت کی تعریف ہے. عبادت کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تذلل ہے محبت و تعظیم, محبت و تعظیم کرتے ہوئے. يتعبد الانسان للہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے, يتذلل له بالسمع والطاعة, پر سر خم کر کے اپنے رب کی فرما برداری کرے سمع اور طاعت سے. فإذا بلغه عن الله ورسوله امر, اگر کوئی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی امر یا کوئی حکم, قال سمعنا واطعنا, تو مومن ہمیشہ کہتا ہے سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اس کو قبول بھی کرے, فرما برداری بھی کی ہے. وإذا بلغه خبر, اور اگر کوئی خبر پہنچتی ہے اسے, قال سمعنا وآمنا, ہم نے سنا ہے اور اس پر یعنی اس خبر پر ایمان لائے ہیں. على وجه المحبة والتعظيم, اور یہ سب محبت اور تعظیم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. فبالمحبة يقوم الانسان بفعل الاوامر, محبت سے انسان جو ہے وہ آسانی سے یعنی احکام کی تعمیل کرتا ہے, اوامر کی تعمیل کرتا رہتا ہے. وبالتعظیم يترك النواهي, اور تعظیم سے جو نواہی جن سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے, ترک کر دیتا ہے. خوفا من هذا العظيم عز وجل, اس عظیم رب کے ڈر کی وجہ سے جل شانہ. هذا معنى من معاني العباده, یہ عبادت کے معنی میں سے ایک معنی ہے. وتطلق العباده على نفس متعبد به, والعباده چیز کو عبادت کے طور پہ یعنی کیا جا رہا ہے اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے. وقد حدد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اور اس عبادت کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے, جو حد بیان کی ہے بهذا المعنى, اس معنی سے یعنی جس کو بطور عبادت کیا جا رہا ہے, فقال ان العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. اس کو انڈر لائن کریں, یہ بھی عبادت کا معنی ہے. عبادت کا معنی ایک یہ ہے کہ عبادت خود کیا چیز ہے, اتذلل للہ محبت و تعظیما, تذلل ہے, سمع اور طاعت ہے, محبت کرتے اور رب کے تعظیم کرتے ہوئے. اور دوسرا معنی عبادت کا دوسری تعریف جو عبادت کی جا رہی ہے اس اعتبار سے وہ ہے کیا. اسم جامع, شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے اسم جامع ہے کس چیز کا, لکل ما يحبه الله ويرضاه, ہر اس چیز جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے اور اسے راضی ہو جاتا ہے. من الاقوال والاعمال, چاہے اقوال ہو یا اعمال ہو, الظاہرۃ والباطن, چاہے ظاہر یا باطن ہو, یہ عبادت ہے. ظاہر میں نماز اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, راضی بھی ہوتا ہے, عبادت ہے. باطن میں خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, سب عبادات ہیں, اللہ سب سے راضی ہوتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے. اقوال, قرآن کی تلاوت ہے, ذکر ہے, یہ اقوال ہیں. اور باطنی اقوال کیا ہیں, اقرار ہے, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عبادات ہیں, اور یہ سارے کے سارے عبادات ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے اور انہیں پسند بھی فرماتا ہے. وقوله رب هذا البيت یعنی به الكعبة المعظمة, بیت سے کیا مراد ہے, الكعبة المعظمة. وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركوع السجود سورة الحج آية نمبر 26 بسم الله تعالى نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف فرمایا ہے. یہاں پر اسم اشارہ سے رب هذا البيت, لیکن دوسری سورت سورت حج میں آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف کیا ہے, نسبت اپنی طرف بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود, اور پاک کرو میرے گھر کو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے اور قائم لوگوں کے لیے جو رکوع اور سجدہ کی حالت میں ہیں, نمازیوں کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهنا أضاف ربوبيته إليه قال رب هذا البيت, وإضافة ربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم, تشريف وتعظيم كليه نسبة هوتيه. طهر بيت للطائفين أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما, وركهر كوبرترف منسوب الله تعالى فرمايه إضافة كيه إسكهر كي تشريف وتعظيم كليه. إذن خصص البيت بربوبية مرة وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما, تخصيص ہے اس گھر کی ربوبیت سے ایک آیت میں, دوسرے میں إضافة ہے نسبت ہے اپنی طرف اس گھر کے شرف اور عظمت بیان کرنا مقصود ہے. وفي آیت ثانية اور دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها, وبعدها قال وله كل شيء. وليكور آية مئة لأنه فرما إنما أمرت آبنا صلى الله عليه وسلم زباني كما يقول حكم ديها گیا كما يصير بصرف أن أعبد أن أعبد كما عبادة کرو رب هذه البلدة اس شهر کے رب کے الذي حرمها جس اللہ تعالیٰ نے حرام قرار فرمایا ہے, یعنی حرم مکہ جو ہے. وبعدها قال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نے فرمایا وله كل شيء, اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اس آیت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں احتراز من ان يتوهم واهم بانه رب البلدة وحدها, تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات یہ گمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شہر کا رب ہے بس, باقی کسی چیز کا رب نہیں ہے. تو اس لیے اس کا جواب دیا ہے فوراً وله كل شيء, اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. ولكل مقام صيغة مناسبة, اور ہر مقام کا اپنا مناسب صیغہ ہوتا ہے, انداز بیان ہوتا ہے. ففي قوله اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء سورة النمل آیت نمبر 91 میں 91 میں مناسبة بیان عموم ملکه, اس میں مناسبت ہے کہ عموم ملک بیان مقصود ہے. لئلا يدعي المشركون انه رب انه رب للبلده فقط, تاك مشرك انا كه اي محمد تير رب تو صرف اس شهر کا رب ہے بس, باقی تو رب کسی چیز کا نہیں ہے. تو اس کے جواب کے لیے رب کے ساتھ گھر کے ساتھ كل شيء کا ذکر بھی اگے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا رب ہے. اما هنا فالمقام مقام تعظيم للبيت فمناسب ذكره وحده, وسورة قريش میں صرف گھر کا ذکر ہے رب هذا البيت, تو ہر چیز کا رب نہیں ہے کیا؟ رب تو ہر چیز کا ہے. تو یہاں پر ہر چیز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے, وہ گھر کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس یعنی خوبصورت اور پیارے ارشاد میں یعنی فرمایا جیسے سورۃ النمل کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَهُ كُلِّ شَيْءٍ, کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے. اور قریش بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر جو معظم گھر, وہ خود بھی تعظیم کرتے تھے لیکن اپنے طور طریقے سے جیسے کہ وہ خود چاہتے تھے شرک کے ساتھ. یعنی رب هذا البيت میں اللہ تعالیٰ کا گھر عظیم گھر ہے, شرف والا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت قرآن مجید میں بیان فرمائی مختلف انداز سے. یہ شرف ہی کافی اس گھر کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے طرف منسوب کیا ہے. بیتی میرا گھر ہے, بیت اللہ ہم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, یہ شرف ہی کافی اس کے لیے. اور یہ جو اضافہ ہے جو نسبت ہے, اضافت الاعیان ہے, اوصاف نہیں ہے, نسبت دو قسم کی ہے. اضافۃ الاوصاف اللہ تعالیٰ کی صفات کا اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف, ید اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ید صفہ ہے, بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر گھر صفت نہیں ہے کیونکہ گھر ایک الگ سی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ سے جدا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی صفت نہیں ہے. ذات سے تعلق نہیں ہے، صرف نسبت کے اعتبار سے تعلق ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو یہ نسبت دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن جو وصف ہے وہ وصف رہے گا اللہ تعالیٰ کا، اور جو اعیان ہیں وہ الگ سے اعیان رہیں گے، لیکن نسبت اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اور لوگوں کو یہ بھی خبر مل جائے کہ جس کو طرف کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس چیز کی عظمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے اور ہم نے بھی اس کی تعظیم کرنی ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. شاہ صاحب فرماتے ہیں الذی، هذا صفۃ للرب، یہ صفۃ رب کی صفت ہے. اذن فمحله النصب، تو اس کا محل نصب ہے. ولہذا یحسن ان تقف فتقول فليعبد رب هذا البيت ثم تقول الذي اطعمهم. سورۃ قریش کی تلاوت کرتے ہوئے کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ وقف ہونا چاہیے، بغیر وقف پڑھ لیتے ہیں تو معنی میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یوں پڑھنا چاہیے، الذي اطعمهم من جوع فليعبد رب هذا البيت، پھر یہاں پہ وقف ہے، پھر الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فرق ہے دونوں میں. شاہ صاحب فرماتے ہیں لانك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي اطعمهم لظن السامع ان الذي صفه للبيت، کہ الذي جو ہے وہ بیت کے گھر کی صفت ہے، نہ کہ اللہ تعالی کی صفت ہے. وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى، یہ معنی بعید، معنی میں استقامت بھی نہیں ہوتی، سیدھا معنی نہیں ہوتا. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بين الله نعمته عليهم، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان فرما رہے ہیں قریش پر. النعمت الظاہرۃ والباطن، ظاہری اور باطن دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہے اس آیت کریمہ میں. واطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في امر باطن وهو الطعام الذي ياكلونه، بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا جو ہے یہ ہلاکت سے نجات کا ایک ذریعہ ہے، اور کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے اور اسے توانائی اور تندرستی مل جاتی ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے جو انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے پھر ہلاکت کا بھی امکان ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ہلاکت جو ہے فی امر باطن، بھوک کا تعلق، یعنی بھوک آپ کو نظر نہیں آتی، بھوک آپ محسوس کرتے ہیں، تو امر باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس باطن جو ان کی ضرورت تھی اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے، یعنی اپنی اس کھانے کی نعمت سے میسر فرمایا. وہ الطعام الذي ياكلونه، جو وہ کھانا جو وہ کھاتے تھے. دوسری نعمت جو ظاہر، وآمنهم من خوف، وقاية من الخوف في الامر الظاہر، کہ خوف سے اور جو ڈر تھا ظاہر امر میں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے. لأن الخوف ظاہر، کیونکہ خوف جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے انسان کے چہرے پر، انسان کے ڈر جو ہے اس کی حالت جو ہے بگڑ جاتا، دشمن کو دیکھ کر یا دشمن کے حملے سے انسان ڈرا رہتا ہے اور دشمن پتہ چلتا ہے کہ فلان جو ہے ڈرا ہوا ہے. اذا كانت البلاد محوطة بالعدو، اگر شہر جو ہے وہ دشمن کہ حملے سے گھرا ہوا ہو، وخاف اہلها وامتنعوا عن الخروج، اور اس کے جو لوگ ہیں جو شہر والے ہیں ڈر جاتے ہیں اور اپنے گھروں سے شہر سے نہیں نکلتے ڈر کے مارے، وبقوا في ملاجئهم، اپنی جگہوں پر وہ باقی رہیں، فذكرهم الله بهذه النعمه، تو اللہ تعالی نے ان کو اس نعمت یاد دہانی کا اس آیت میں، وآمنهم من خوف، اور ان کو خوف سے یا خوف کی حالت میں امن میسر فرمایا. آمن مکان فی الارض هو مکہ، پوری دنیا میں سب سے بڑی، سب سے زیادہ امن والی جگہ جو وہ مکہ ہے. ولذلك لا يقطع شجرها، اس لیے مکہ کی سرزمین میں درخت نہیں کاٹے جاتے. ولا يحش حشیش، اس کو جو پودے وہ بھی نہیں کاٹے جاتے، یہاں تک گھاس ہے اس کو بھی نہیں کاٹا جاتا. ولا تلتقط ساقطتها، اور لقطہ جو ہے جو چیز گری پڑی ہوتی وہ بھی نہیں اٹھائی جاتی. ولا يصاد صيدها، اور نہ ہی مکے کے حدود کے اندر شکار کیا جاتا ہے. ولا يشبك فيها دم وكوي بيخون رزي مكك أندر نيه في حدود حرمي، وهذه خصائص لا توجد إلا في البلاد، لا توجد في بلاد أخرى حتى المدينة. يجو خصائص هي يا صرف وصرف مكة میں ہے، کسی اور جگہ پر ہے، یہاں تک مدینہ میں بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں الحرمین.

جس میں یہ خصائص اور یہ خوبیاں ہوں. یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں بھی نہیں. کیسا فرماتے ہیں, حتی المدینہ محرمۃ ولها حرم, جبکہ مدینہ بھی حرم ہے, لیکن حرم دون حرم مکہ بکثیر, لیکن جو حرمت مدینہ کی مکہ کی حرمت سے بہت کم ہے. حرم مکہ لا يمكن ان یاتیہ احد من المسلمین لم یاتیہ ولا مرۃ الا محرما. حرم مکہ کے لیے احرام لازمی ہوتا ہے. جب انسان جانا چاہتا ہے کم سے کم تو عمرہ تو کر, اس کو احرام تو لازمی ہوتا ہے جب وہ عمرہ کے لیے جاتا ہے. المدینہ تو ليس كذلك, مدینہ میں یہ معاملہ نہیں کہ احرام پہنے کے جانا لازمی نہیں. مدینہ طیبہ میں حرم مکہ یحرم حشیش و شجر مطلقا, حرم مکہ میں درخت پودے کاٹنا مطلقا حرام ہے, جائز نہیں. اما حرم مدینہ فرخص فی بعض شجرہ للحرث و نحوہ, دیکھیں مدینہ میں بعض جو درخت وغیرہ کاشتکاری کے لیے ان کا کاٹنا جو ہے وہ جائز ہے. صید مکہ حرام و فیہ الجزاء, مکہ کا جو شکار ہے وہ حرام, اس میں اس کا جزا بھی ہے. اگر کوئی مکہ کے حدود کے اندر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کا پھر اس کے جزا بھی ہے اور اس کا بدلہ بھی دینا ہوتا ہے جو شکار اس نے کیا ہے. وصید مدینہ لیس فیہ الجزاء, وہ مکہ کے اور مدینہ کے جو شکار اس میں کوئی بدلہ کوئی جزا نہیں ہے. فأعظم مكان آمن هو مكة, سب سے بڑی جگہ امن والی جو مکہ ہے. حتی الاشجار آمنة فيها, یہاں تک کہ درخت بھی, صرف انسان نہیں درخت بھی امن میں ہے, سبحان اللہ. وحتی الصيود آمنة, یہاں تک کہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے وہ بھی امن میں ہوتے ہیں, کہ ان کا شکار کرنا منع ہوتا ہے. ولولا ان اللہ تعالی یسر على عباده لكان حتی البهائم التي ليست صيودا تحرم. اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نہ ہوتا, یہ آسانی نہ ہوتی بندوں پر, تو جو جانور قربانی کے لیے ذبح ہوتے وہ بھی حرام ہوتے مکہ میں, جو شکار نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے, خاص رحمت اپنے بندوں پر, کیونکہ اجازت دی گئی ہے کہ مکہ کے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله, اور اس نعمت کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اپنے اس فرمان میں. اولم يروا ان جعلنا حرما امنا وتخطف الناس من حولهم الى اخر ایت سورۃ عنکبوت ایت نمبر 67 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورۃ العنکبوت میں. اولم يروا, کیا لوگ نہیں دیکھتے, ان جعلنا حرما امنا, کہ ہم نے حرم امن والا حرم بنایا ہے. وتخطف الناس من حولهم, جبکہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد جو ہے بد امنی چھائی ہوئی ہے, لوٹ مار کا بازار گرم ہے, لیکن ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کے جو حرم ہے اسے ہم نے امن والا بنایا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں, یعنی افلا یشکرون اللہ علی ھذا, کیا وہ اللہ کا شکر اس نعمت پر نہیں کرتے. فہذہ سورۃ کلھا تذکیر لقریش بما انعم اللہ علیہم فی ھذا البیت العظیم, اس مکمل صورت میں قریش کے لیے ایک یاد دہانی ہے, ان کو نصیحت ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں اس گھر کے عظمت کے تعلق سے. وفی الامن من الخوف وفی الاطعام من الجوع, اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک کی حالت میں کھانا اور خوف کی حالت میں جو ہے امن, یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائی ہے قریش کے لیے. پھر شخص فرماتے ہیں, فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ, اگر کوئی شخص یہ کہے, ما واجب قریش نحو هذه النعمة, قریش پر کیا واجب ہے, یا کیا واجب تھا اس نعمت کے تعلق سے. وَكَذَلِكَ مَا وَاجِبُ مَنْ حَلَّ فِي مَكَّةَ الْآنَ مِنْ قُرَيْشُ أَوْ غَيْرِهِمْ, اور ہر اس شخص پر کیا فرض ہے, کیا واجب ہے جو مکہ میں رہتے ہیں آج بھی, چاہے قریش میں سے ہو یا قریش کے علاوہ کوئی بھی مکہ میں رہنے والا ہو. بڑا پیارا سوال اور پیارا جواب ہے, وہ خصوص طور پر جو اہل مکہ ہیں وہ سن لیں. شہزا فرماتے, قلنا, ہم یہ کہتے ہیں جواب میں, الجواب الشکر للہ تعالی, اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے. کیسے کرنا, بالقیام بطاعته, اللہ کی فرمبرداری سے, وہ کیسے, بامتثال امره واجتناب نہیں ہے.

0: اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے سے اور جس چیز سے روکے منع کیا ہے اسے اجتناب کرنے سے. ولہذا اذا کثرت المعاصی فی الحرم فالخطر على اہلہ اکثر من الخطر على غیرہم. اگر نافرمانیاں حرم میں زیادہ ہو جائیں تو اہل مکہ پر جو خطرہ ہے وہ دوسروں سے جو مکہ سے باہر جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان سے بڑھ کر اہل مکہ پر خطرہ ہے. لأن المعصية في مكان فاضل أعظم معصية في مكان مفضول. کیونکہ اللہ کے نافرمانی کسی فضیلت والی جگہ پر اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کسی کم فضیلت والی جگہ میں. ولہذا قال اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں اسے انڈر لے کے بڑی پیاری بات ہے وہ بڑی خطرناک ہے. واللہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن يرد فيه بإلحاد جو میں صرف ارادہ کرتا ہے الحاد کا فساد کرنے کا حدود حرم میں بإلحاد بظلم ظلم کرنے سے نذقه من عذاب أليم اسے عذاب علیم کا مزہ چکھائیں گے. صرف ارادہ کیا ہے ابھی کیا نہیں ہے ظلم نہیں کیا فساد نہیں کیا الحاد نہیں کیا حرام ہے صرف ارادہ کیا ہے اس یہ ارادہ بھی جرم ہے اس ارادہ کی اس کو سزا ملے گی عذاب علیم ہے اس کے لیے. شیخ صاحب فرماتے فتوعد اللہ تعالی من اراد فیہ ای من ہم فیہ بالحاد جس نے صرف ارادہ کیا ہے اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پر حرم میں کوئی الحاد کروں یا کوئی فساد برپا کروں فضلا عمن الحد جو جائے کہ کوئی شخص وہاں پہ الحاد کرتا ہے صرف اس شخص نے صرف ارادہ کیا فالواجب على المرء ان يذكر نعمت اللہ علیہ فی کل مکان بندے پر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیشہ یاد کرتے رہے اس کا ذکر کرتے رہے. لا فی مکہ تفحص صرف مکہ میں نہیں اہل مکہ پر یعنی خصوصی طور پر ان کو اس خطرے کو اچھی طرح جان لینا چاہیے. جو نافرمانی حدود حرم میں ہوتی ہے وہ ویسے نہیں جو حدود حرم کے باہر ہوتی ہے. نافرمانی تو نافرمانی ہوتی ہے نا ہر جگہ پہ جائز نہیں ہے اور اس کے وعید بھی موجود ہے نافرمانی کی لیکن حرم کے اندر نافرمانی کی وعید کچھ اور ہے. ایک تو صرف ارادہ کرنے سے ہی عذاب علیم کی وعید آئی ہے اور پھر جو الحاد وہاں پہ کرتا ہے اگر ارادہ سے عذاب علیم ہے تو الحاد کرنے والے سے ظلم کرنے والے سے حدود حرم کے اندر ظلم کرنے والے سے پھر کیا ہم بات کر سکتے ہیں اس کا عذاب علیم کیسا ہوگا. یعنی بعض سلف سے ثابت ہے جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج کے لیے آتے تو دو کیمپ لگاتے ایک حدود حرم کے اندر دوسرا حدود حرم کے باہر. اگر کسی غلام سے یا خادم سے کوئی غلطی ہوتی تو سزا یا ڈانٹ ڈپٹ جو حرم باہر لے جاتے وہاں پر جا کے بات کرتے اس ڈر سے کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے غلطی نہ ہو جائے اگرچہ حق میں بھی ہوتے. اب غلطی ہو گئی سزا دینی ہے یا ڈانٹنا ہے کچھ کہنا ہے حدود حرم کے اندر نہیں. کیوں؟ ڈر ہے. اگر صرف ارادہ ہے ظلم کرنے کا حدود حرم میں اس کے لیے عذاب علیم ہے. اگر صحابی ظلم نہیں کرتے سبحان اللہ لیکن بشر ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ بات کرنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے بات کرنے میں کچھ ظلم ہو جائے اس کی غلطی سے زیادہ کوئی اس کو سنایا جائے کچھ کہا جائے. دیکھیں جب ہم کسی سزا دیتے ہیں کیا اس کے جرم کے برابر دیتے 100% یا اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے کبھی ہماری سختی تھوڑا اوپر جی ہو جاتی ہے نا. حدود حرم میں نہیں ہونا چاہیے یہ سبحان اللہ. جو وہاں پر رہ کر نافرمانیاں کرتے ہیں جھوٹ دھوکہ فریب سود اور دیگر محرمات ارتکاب کرتے ہیں دیکھیں اگر ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 100,000 کے برابر ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک جرم کے جو ہے یا ایک گناہ جو ہے وہ 100,000 کے برابر. یہ تو نہیں کہتے لكن الله سي درنا تو جاهيه جب اتني عظيم يعني انعام اور احسان اللہ تعالی کا کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں 100,000 اجر آپ کو ملتا ہے. تو ہمیں شرم آنی چاہیے, کم سے کم اللہ کے گھر اس عظیم حرم کے اندر تو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے نا. اور بہترین موقع اہل مکہ کا, کوئی شخص کہتے کہ تربیت فرما برداری کی, اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کی اور محرمات سے اجتناب کرنے کی اگر تربیت کوئی ٹریننگ لینا چاہتے وہ مکہ میں ہونی چاہیے تھی نا, کہ حدود حرم میں گناہ بھی دگنے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے گناہوں سے. اور جب انسان اپنی تربیت کر لیتا ہے گناہ سے رکنے کی تو باہر بھی پھر وہ گناہ نہیں کرتا, گناہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے باہر بھی. لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ حدود حرم کے باہر ہیں, اندر ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کبھی ہم نے کوئی فرق محسوس کیا ہے؟ ہونا چاہیے. ہم بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں حدود حرم سے پہلے اور حدود حرم کے اندر, تھوڑا فرق ہونا چاہیے کہ بچوں کے ڈانٹنے میں کہیں ظلم نہ ہو جانا, ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سختی کرنے میں ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑوں کے چلتے چلتے حرم سے باہر بھی جھگڑا, اندر بھی جھگڑا, اور گالی گلوئی پر بات کہاں تک چلی گئی ہے یار؟ حدود حرم میں یار کچھ تو شرم کرو, کہاں پہ آئے ہو تم؟ یہاں پر ارادہ کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے, کہ ظلم کا ارادہ نہیں کر سکتے آپ. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. میرے پیاری یہاں پہ شیخ صاحب نے رحمہ اللہ نے پیاری بات فرمائی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فبلادنا وللہ الحمد اليوم من امن بلاد العالم. شیخ صاحب ہمارا ملک یعنی سعودی عرب جو ہے دنیا کے سب سے بڑے امن والے ملکوں میں سے ایک ملک ہے. وہ من اشد بلاد العالم رغدا وعیشا الحمد للہ. یہاں پر یعنی فروانی کھانے پینے کی اور روزگار کی اور باقی جو یعنی دنیاوی امور ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اطعمنا اللہ تعالی من الجوع, اللہ تعالی نے ہمیں بھوک میں کھلایا. وآمننا من الخوف, اور ہمیں خوف میں اللہ تعالی امن بخشا ہے. فعلینا ان نشکر هذه النعمه, تو ہمیں ہم سب کو مل کر اللہ تعالی کی اس نعمت کا شکر کرنا ہے. وان نتعاون على البر والتقوى, اور ایک دوسرے سے تعاون کی مدد کرنی بر و تقوی کے امور میں. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, اور امر بالمعروف والنهي عن المنكر میں ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے, مدد کرنی ہے. وعلى الدعوه الى الله على بصيره وتأني وتثبت, اور اللہ تعالی کی طرف دعوت دینی ہے, اللہ تعالی کے دین کی طرف, توحید و سنت کی طرف دعوت دینی ہے. على بصيره وتأني وتثبت, بصيره تأني جلد بازی نہیں, برد بازی سے احتگی سے. وتثبت اور تثبت سے. وان نكون اخوه متالفين, اور ہمیں بھائی بھائی رہ کے اس محبت کرتے ہوئے رہنا چاہیے. آنے والی باتیں بہت پیاری باتیں ہیں, ذرا غور سے سنیں شیخ صاحب کیا نصیحت فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں تعاون کرنا بر و تقوی پر, امر بالمعروف والنهي عن المنكر پر, اور دعوت اللہ تعالی کی طرف دعوت پر بھی ہمیں تعاون کرنا ہے, دعوت بصیرت پر کرنی ہے, اور تأنی و تثبت کے ساتھ دعوت کرنی ہے, اور ہمیں محبت کرنے والے بھائی, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھائی بننا چاہیے. والواجب علینا, وہاں پر واجب یہ ہے, ولا سیما علی طلبۃ العلم, خصوصا طلاب علم کے لیے, سن لیں طلاب علم کے لیے بڑی پیاری نصیحت ہے شیخ صاحب کی. فرماتے ہیں اذا اختلفوا فيما بينهم ان يجلسوا للتشاور, اگر اختلاف ان کے بیچ میں ہو جائے تو بیٹھ جائے مشورے کے لیے. ولمناقشة الهادئة, اور مناقشہ کرے سکون کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ. التي يقصد منها الوصول الى الحق, اور اس مناقشے سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حق طرف پہنچنا ہے, اصل مقصد حق ہے کہ حق کو پا لینا ہے. ومتى تبين الحق للانسان وجب عليه اتباعه, اور جب حق واضح ہو جائے کسی کے لیے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی اتباع کرے. ولا يجوز ان ينتصر لرايه, اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے کے لیے غالب ہونا چاہے یا اپنی بات منوانا چاہے. لانه ليس مشرعا معصوما, کیونکہ یہ شخص جو ہے کوئی تشریع کرنے والا معصوم نہیں ہے, یعنی کوئی نبی نہیں ہے. حتى يقول ان رايه هو الصواب, کہ وہ کہے کہ میری بات ہی مانو, میری بات ہی صحیح ہے. وانما ما عداه هو الخطا, اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب غلط اور خطا ہے. والواجب علی الانسان المؤمن, اور مسلمان مؤمن پر جو واجب وہ یہ ہے, مؤمن انسان پر جو واجب وہ یہ ہے کہ ان یکون کما اراد اللہ منہ, کہ وہ ایسا بنے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, اور درست نہیں ہے کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے, اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں, یکون لهم الخيرۃ من امرهم, کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے بعد ان کا اپنا کوئی اختیار باقی رہے. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا, اور جو نافرمانی کرتا ہے, معصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یقینا ضل ضلالا مبينا, وہ گمراہ ہوا کھلی گمراہی میں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. یہ واجب ہے, فیصلہ آ گیا, حکم آ گیا, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے اختلاف تھا, فیصلہ سامنے آ گیا ہے, اپنا سر خم کے اسے تسلیم کرو. اختلاف حق کو پانے کے لیے ہوا ہے, طلب علم آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے, جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, اختلاف سے تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, اختلاف کو اختلاف حد تک رکھنا چاہیے, اور پھر مناقشت ہادئت, پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے, بھئی یہ دیکھو یہ دلیل ہے, وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے, جب دلائل کی روشنی میں حق واضح ہو جائے اب واجب ہے اس کی پیروی کرنا, جس کو حق واضح ہو گیا, اگر ابھی حق واضح نہیں اس کو موقع دو یار, اس کو تھوڑا مہلت دو, سوچنے دو, سمجھنے دو, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. یہ نہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا, اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا, بھائی اللہ کی حکمت ہے, نہیں سمجھ آ رہا اس کی. جب متقی ہے, پرہیزگار ہے, سلفی ہے, اور ہمارا اپنا ہی بھائی ہے, ہم اسے جانتے ہیں شروع سے کہ اصحاب الاہواء میں سے نہیں ہے, بدعت میں سے نہیں ہے, ہمیں حق کو قبول کرتا ہے, یہاں پر آ کے تھوڑا سا وقت درکار ہے, بات سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آ رہی, موقع دو اسے. حسن ظن کہاں چلا گیا ہے, کیوں بدگمانی ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتا بھائی حق کو, ابھی تک مانتا ہے, ہم 20 سال سے اس کو جانتے ہیں اور ابھی آ کے روکا ہے, کہ وجہ ہے نا, کیوں کس کے اخلاص میں شک کرتے ہو, کیوں کسی شخص کی سلفیت پر شک کرتے ہو, اس کے دین پر شک کرتے ہو, اس کے تقوی پر شک کرتے ہو, حسن ظن کہاں پہ ہے. تو طلب علم کو چاہیے کہ ایک ساتھ مل کے رہیں, اختلافات بعض مسائل میں ہو جاتے ہیں, حق کی تلاش کرنا, جستجو یہ لازمی ہے, اور حق کو پانے کے لیے اگر پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے, یعنی کہ دلیل کو دلیل سے مارنا, نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا, یہ اہل بدعت کا کام ہے, اہل سنت والسلف کا کام نہیں ہے, دلیل کو لیتے ہیں, ٹھکراتے نہیں ہیں, دلیل سامنے آ گئی ہے اور دلیل قرآن سنت کی روشنی, سلف کے اقوال ہے, دوسرا اقوال بھی موجود ہے, سلف کے اختلافی مسئلہ ہو گیا ہے, اب اس میں کیا کرنا ہے, جس کو اب یہاں پہ تقوی آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کا تقوی کس طرف لے کے جاتا ہے. ایک مسئلہ ہے سلف کے دو اقوال ہیں, کسی نے اس قول کو لے لیا وہ بھی ٹھیک ہے, کسی نے اس قول کو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جن مسائل میں اتفاق سلف, اس میں اختلاف سلف ہی نہیں کرتا, یاد رکھے, جن مسائل میں سلف کا اتفاق ہے, سلفی جو ہے وہ ان میں اختلاف نہیں کرتا. عقیدے کے اصول میں آپ کو دو سلفی میں اختلاف نظر نہیں آئے گا, فروع مسائل میں صحابہ کا اختلاف بھی تھا, اگر ہمارا آج ہو, اگر ہو جاتا ہے, ہونا نہیں چاہیے, اگر ہو جاتا ہے تو کیوں گنجائش نہیں ہے اس اختلاف کی. جب قول دو ہیں سلف کے اقوال اس میں, یا ایک سے زیادہ قول ہے, اگر ایک طالب علم ایک قول کو لے لیتا ہے, اس کا تقوی اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے, اور دوسرے جو سلفی ہے طالب علم اس کا تقوی دوسرے قول کی طرف لے کے جاتا ہے, ہم تقلید باتیں کہ یہ امام جو ہے میرا امام اس کی تقلید, یہ عالم میرا عالم اس کی تقلید میں کرتا ہوں, نہیں, بعض لوگ شک کرتے, کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا شخص, اسے اسی کی سننی تھی, ہمیں پتہ تھا, سبحان, پھر وہی حسن ظن کہاں ہے بھائی, یہ اس نے کیا اس کی سننی ہے, دلیل واضح ہو گئی ہے, بات ختم نہیں واضح ہوئی ہے, اجتہادی مسئلہ ہے, سلف کا بھی اختلاف تھا, اگر ہمارا بھی اختلاف ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے, کون سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اگر ہم واقعی سلفی ہیں تو ہمیں ان مسائل کو دیکھنا چاہیے اور سلف کی پیروی کرنی چاہیے, نہ کہ آپس میں جھگڑتے سلفیت سے خارج کر دینا کسی کو, سبحان اللہ. تو طلب علم سے یہی گزارش ہے, شیخ صاحب بڑی پیاری بات یہاں پہ فرمائیے, اللہ کی نعمتیں واللہ بہت زیادہ ہیں, واللہ ہمارے اوپر بہت نعمتیں ہیں, لیکن ناشکری کی سزا بہت سخت ہے, یاد رکھیں, واللہ یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم سب بھائی ہیں, ایک پلیٹ فارم ہمیں جمع کرتا ہے, ایک جگہ پر ہم موجود ہیں, منہج ہمارا ایک ہے الحمدللہ, کوئی بنا ہی دوسرے تیسرے نہیں ہیں, راستہ ہمارا بالکل واضح ہے, کوئی گرد و غبار کو دورت نہیں ہے، صاف ہے، بالکل شفاف ہے. اس کے باوجود بھی اگر کہیں پہ کوئی اختلاف ہو گیا کسی چیز پہ، غلط فہمی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے جو اصول ہے ان کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے. اصول کیا ہے؟ حسن ظن، بدگمانی نہیں کرے اپنے بھائی سے. اگر فون کیا اٹھا، وہ تو فون نہیں اٹھاتا میرا، وہ بھائی بیمار ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، موقع دو اسے، غصے میں ہے تھوڑا موقع دو، غصہ آ جاتا ہے، شیطان کا اپنا کام کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ سلفی جو ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. یار شیطان ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے، سب کے خون میں دوڑتا ہے، تھوڑا وقت دیں، افہام اور تفہیم میں چلیں. اچھا زیادتی ہو جاتی ہے اپنے بھائی سے، صبر کریں. بولے رب کا فصبر، ہم دشمنوں پہ صبر کرتے ہیں، کیا دوستوں سے کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے پیاروں پر کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے کیا؟ سبحان اللہ. اسے میرے بھائیوں اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے. اختلافات رہیں گے، چھوٹے موٹے باتوں میں جھگڑے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں ایک ساتھ مل کے چلنا چاہیے. جب سلفی ہیں الحمدللہ، سلفیت کے راستے پر چلنے والے ہیں، منہج السلف صرف دعویٰ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ثابت قدمی عطا فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما کون الانسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين انه باطل فهذا خطا. اگر کوئی شخص صرف اپنے رائے کے لیے نصرت چاہتا ہے کہ اسی کے بات کی مانی، اور اصرار کرتا ہے کہ اسی کی بات کو مانا جائے جبکہ اسے حق بھی واضح ہو چکا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ باطل پہ ہے اور حق اس نے نہیں قبول کیا ہے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وهذا من دأب المشركين، یہ تو مشرکین کا طریقہ رہا ہے. الذين ابوا ان يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. وقالوا، اور انہوں نے یہ کہا، ان وجدنا آباءنا على امة وان على آثارهم مهتدون، ہم نے تو اپنے باپوں کو ایک راستے پر دیکھا، ایک طریقے پر دیکھا، اور ہم تو صرف وہی راستہ اپناتے رہیں گے اور انہی کے راستے سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. سورۃ زخرف آیت نمبر 22. تو یہ طریقہ جو ہے حق کو جاننے کے بعد اس کو دھتکار دینا، چھوڑ دینا، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کر دیا تو اپنی بات کو مان لینا یا اپنے بزرگوں کی بات کو مان لینا، جو ہے یہ اہل سنت جماعت، اہل حدیث اور سلفیوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ جو ہے مشرکین کا طریقہ، اہل باطل کا طریقہ، اہل بدعت کا طریقہ ہے. کیونکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، سچے جی، اہل سنت جماعت سے جن کا تعلق ہے، جو سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں، جو سلفی ہوتے ہیں، خواہش نفس کو دلائل کی روشنی میں دبا دیتے ہیں. جب دلیل واضح ہو جائے تو بات ختم ہو گئی ہے. خواہش نفس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شریعت کی حدود میں اسے ڈھال دینا ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے، وہ جانتے ہیں. جو اہل ہوا ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ صرف خواہش نفس کو ہی سب سے آگے کر دیتے ہیں اور شریعت نصوص کو دبا دیتے ہیں. جہاں پر بھی، جیسے بھی ان کو کہیں پہ کوئی موقع ملتا ہے، وہ اپنی خواہش نفس کو باہر کر دیتے ہیں اور شریعت کے نصوص جو ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہاں کے بعض وہ دیکھتے کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل خود بنا لیتے ہیں، من گھڑت حدیث لے کے آتے ہیں، ضعیف منسوخ مرجوح روایات لے کے آتے ہیں، یا قرآن کی آیت کی تحریف، تعویل کے میں تحریف کر کے اپنی بات کو منوانے کی، صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے کرتے ہیں. جو اہل حق ہوتے ہیں وہ حق کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں، خود پیچھے چلتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. خواہش نفس ان کی بھی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ آگے جائے، لیکن نہیں، اسے روکتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، حق کے پیچھے چلنے پر اس کو آمادہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، سابقہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے الحمدللہ یہ معاملات جو ہیں طے ہوتے ہیں. سلفی معصوم نہیں ہوتے میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاشرے میں سب سے اچھے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس کو شریعت کے حدود سے آگے نہیں جانے دیتے، اس کے تابع رکھتے ہمیشہ. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری دعا، نسأل اللہ ان يديم علينا نعمة الإسلام والأمن في الأوطان، ويجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. آمين رب العالمين، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. شرح أسماء الله الحسنى درس جاري ہے، اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں، الرازق، الرزاق اور المقیت. آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا، نمبر ایک، ان تینوں ناموں کی دلیل، نمبر دو، ان تینوں ناموں کا معنی، نمبر تین، اللہ تعالی نے ان ناموں کو قرآن مجید میں کس انداز میں بیان کیا، کون سے مقامات پر ان پیارے ناموں کو اللہ تعالی نے بیان کیا، نمبر چار، رزق کی قسمیں، نمبر پانچ، رزق کی حقیقت، نمبر چھ، ایک اہم تنبیہ، نمبر سات، ایک اہم حقیقت، رزق کا تعلق عبادت سے، یعنی رزق اور عبادت، پھر رزق اور شکر، پھر رزق اور توکل، پھر رزق اور موت. ان چیزوں کا گہرا تعلق ہے رزق کے ساتھ. نمبر آٹھ، بے روزگاری اور مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا ہے. نمبر نو، رزق میں فرق کیوں، آخر کیا حکمت ہے، بعض لوگ امیر ہیں بعض لوگ غریب ہیں، اس کی کیا حکمت ہے. نمبر دس، دنیا میں سب سے بڑا امیر انسان کون ہے. اور نمبر گیارہ، کیا اللہ تعالی کے سوا کوئی رازق، داتا، دستگیر ہے یا نہیں ہے. ان چیزوں میں بات کرتے ہیں. تین پیارے نام ہیں، نمبر ایک الرازق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان اللہ، نہیں یہ رزاق ہے، رازق کی دلیل ہے واللہ خیر الرازقین، سورۃ جمعہ آیت نمبر گیارہ، اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لہو خیر الرازقین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. یہ الرازق کی دلیل ہے. دوسرا نام ہے الرزاق، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورة الذاریات آیت نمبر 58. السلام ورحمة الله وبركاته. اور اللہ تعالیٰ کا نام المقیت، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صرف ایک ہی جگہ قرآن مجید پہ المقیت کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. وكان الله على كل شيء مقيتا یہ شاہد ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیت تھا. اور یہ سورۃ النساء آیت نمبر 85 اور مقیت کے مختلف معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے کا تعلق رزق سے، میں تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا جب معنی بیان کروں گا. یہ دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین نام موجود ہیں. میں دلیل کی بات کیوں کرتا ہوں بار بار، اس لیے کہ ایک قاعدہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات بغیر دلیل شرعی کے ثابت نہیں ہوتے. جب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق ہے، تو پھر سننے والے کا حق ہے کہ وہ یہ کہے مجھے کہ اس کی دلیل کیا ہے، آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا نام بیان کیا ہے کس بنیاد پر کیا ہے، تو پھر میرے اوپر واجب ہے کہ میں آپ کو دلیل بیان کروں. اگر میں دلیل نہ بیان کر سکوں تو تب میں جھوٹا ہوں. یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات ثابت نہیں ہوتے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے بھی پکارو بشرط یہ کہ اچھا نام ہو، ان لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، انہیں پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، کہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نام آپ کو پسند ہے، جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ نام اپنے لیے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان ناموں کو چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے چننے والا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں مخلوق میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اپنی طرف سے بیان کرے. اس لیے جب بھی اسماء و صفات کے باب میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق بات کرتا ہے تو دلیل بیان کرنا لازمی ہے. آئے دیکھتے ہیں ان ناموں کا معنی کیا ہے. نمبر ایک، الرازق. رازق معنی ہے رزق فراہم کرنے والا، رزق دینے والا. اچھا، الرزاق کا کیا معنی ہے؟ الرزاق فعال، صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بار بار رزق عطا فرمانے والا. مخلوق جیسی بھی ہے، اچھی بھی ہے یا بری بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار رزق عطا فرماتا ہے. المقیت کا کیا معنی ہے؟ المقیت بڑا پیارا نام ہے، نام تو سارے پیارے ہیں، لیکن دیکھیں المقیت کے نام کے اندر ایک نہیں دس معنی ہیں. ہم رازق بھی جانتے ہیں، رزاق بھی جانتے ہیں، کبھی المقیت کے بارے میں ہم نے سوچا ہے، سمجھا ہے؟ دیکھیں ایک نام اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں. المقیت نمبر ایک، مخلوق کی حاجتوں کو جاننے والا، عالم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ چونٹی جو ہے اندھیری رات میں کالے پتھر کے اندر بھوکی ہے، پیاسی ہے، اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو سب سے پہلے حاجت کو جاننا کہ ایک مخلوق میں سے کون کون سی مخلوق حاجت مند ہے. نمبر دو، اپنی مخلوق کا احاطہ کرنا علم سے، کسی چونٹی ہی نہیں پوری کائنات میں جتنی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ سب کے متعلق جانتا ہے، کسی کو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ احاطہ کرنا، کیونکہ ہر جاننے والے احاطہ تو نہیں کرتا نا، میں یہ جانتا ہوں جو میرے سامنے ہے، مجھے نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازل علم ہے اور محیط ہے ہر چیز کو. نمبر تین، مخلوق کی حاجتوں کو جاننے کے بعد، احاطہ کرنے کے بعد، مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، المقیت. کیونکہ اگر جان بھی لیا، احاطہ بھی کیا لیکن پورا نہ کر سکا تو فائدہ کیا ہے، لیکن پورا بھی کرنے والا ہے. اچھا، نمبر چار، رزق کو پیدا کرنے والا. نمبر پانچ، روزی فراہم کرنے والا. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ سارے معانی میں فرق ہے، تھوڑا غور فکر کی ضرورت ہے.
2: دیکھیں حاجت تو جان لی ہے لیکن احاطہ نہیں ہے، مقیت نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ مخلوق میں سے کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں اچھا جان بھی لیا احاطہ بھی ہے لیکن حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا، یہ نقص ہے معنی میں. جان بھی لیا احاطہ بھی کیا، حاجتوں کو پورا بھی کیا، رزق کو بھی پیدا کیا اور روزی بھی عطا فرمائی. رزق ہے، اگر روزی نہیں تو فائدہ کیا رزق کا؟ رزق فائدہ حاصل کر سکتے ہو نہیں، تو رزق کے لیے روزی بھی ضروری ہے. تو روزی فراہم کرنے والا. نمبر چھ، مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. یہ کیا بات ہے، سمجھ آئی کیا نہیں کوئی بات؟ مخلوق کی حاجت کے مطابق رزق فراہم کرنے والا. شیر گوشت کھاتا ہے، سبزی نہیں کھاتا، تو شیر کو سبزی رزق دیا یا گوشت کی شکل میں رزق دیا؟ گائے سبزی کھاتی ہے، گوشت نہیں کھا سکتی، تو گائے کو کون سا رزق دیا جس سے وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ سبزی دی. تو مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے رزق بھی انہی کی حاجت کے مطابق فراہم کیا. نمبر سات، مخلوق کے اندر خاص غذائی نظام پیدا کرنے والا. غذائی نظام ہے، اب آپ کو پتہ نا ہم چلتے کیسے ہیں، گاڑی چلتی ہے پیٹرول پہ، انسان کس چیز پہ چلتا ہے؟ کیوں خاموش ہو گئے جی؟ گلوکوز پہ. یہاں بیٹھے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، گلوکوز پہ چلتا ہے. گلوکوز جانتے ہیں، ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں جس میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، گلوکوز جلتا ہے اور جلنے سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اس گرمی سے ہم چلتے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. گوشت کا نوالا کھایا، چاول کا نوالا کھایا، سبزی کا نوالا کھایا، کچھ بھی کھایا، اس نے اینڈ میں جا کر جب خون میں ملے گا، وہ گوشت کی شکل میں نہیں ملے گا، وہ خون میں جب ملے گا تو گلوکوز کی شکل میں ہوگا. اور گلوکوز جو ہے وہ جب تک ہر خلیے میں بلینز آف سیلز ہیں جسم کے اندر، بلین جانتے ہیں، اربوں سیلز ہیں، سیل جانتے ہیں، ہم بنے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے خلیے سے جو نظر میں نہیں آتے، وہ زندہ ہیں. اس سیل کے اندر اس کو غذا کی ضرورت ہے، گلوکوز جائے گا، گلوکوز کو جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. ایسے جلتا ہے؟ بغیر آکسیجن کی آگ نہیں لگتی، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ بغیر آکسیجن کی آگ لگتی ہے؟ نہیں لگتی. تو پھر آکسیجن کو سیل کے اندر کس نے پہنچایا ہے؟ گلوکوز کی بھی پہنچایا ہے، آکسیجن کی بھی پہنچایا ہے، ماچس کی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر ماچس کے جلتا ہے. پر جب گلوکوز جلتا ہے تو اس سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے، اس سے خلیے بھی حرکت کرتا ہے، پورا جسم حرکت کرتا ہے. اور ہر جسم کی اپنی اپنی حرکت ہے، دل کی اپنی حرکت ہے، مسلسل حرکت کر رہا ہے، آنکھ کے پلک جھپکنا بھی اس کی اپنی حرکت ہے، ہم سانس لے تو پھیپھڑوں کی اپنی حرکت ہے، یہ بڑے پٹھے جسم کی اس کی اپنی حرکت ہے، آنتوں کی اپنی حرکت ہے، معدے کی اپنی حرکت ہے. سبحان اللہ. تو مخلوق کے اندر غذائی نظام پیدا کرنے والا، صرف معدہ نہیں کہ ڈائجسٹ کرے، صرف گلن ہی نگلنے کے لیے، صرف زبان نہیں چکھنے کے لیے، بلکہ خون تک پہنچانے کے لیے، پھر جگر تک جانے کے لیے تاکہ اسے جو گندگی نکال دی جائے، اور پھر خلیے تک پہنچانے کے لیے، اور پھر سانس کا سسٹم اور ہے. دیکھو میں سانس لے رہا ہوں، آکسیجن لیا، اب آکسیجن خون تک مل گیا، میں نے صرف ہوا سے اس میں جو بھی ہوائیں سب چلی گئی اندر، اس میں صرف آکسیجن گیا، باقی چیز باقی نہیں رہ سکتی. یاد رکھیں نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جتنی بھی گیسز ہیں، خون تک صرف ایک ہی گیس جاتی ہے اور وہ ہے آکسیجن، اور ہمارے بس سے باہر یہ بات. تو غذائی نظام صرف دیکھیں معدہ نہیں ہے، ایک پورا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، جس میں ڈائجسٹو سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے. یہ انگریزی کی باتیں ذرا معاف کرنا، نظام میں غذا ہے ہاضمے کے لیے، جو خوراک کے لیے، پھر خون کی گردش کا نظام ہے، پھر سانس کا نظام ہے، اس سب کو جوڑا ہوا ہے دماغ سے، سینٹرل نروس سسٹم. ارے ایک رزق کے لیے، ایک روٹی کھانے کے لیے سارے سسٹم زندہ ہو جاتے ہیں، سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں، سارے سسٹم کام کرتے ہیں، صرف اس مسکین انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ یہ سجدہ کر سکے اپنے رب کو، شکر ادا کر سکے. نمبر آٹھ، اچھا، غذا کو اس نظام کے مطابق پیدا کرنے والا. کبھی مٹی کھائی ہم لوگوں نے؟ مٹی کتنی زیادہ ہے دنیا میں، ارے مٹی کیوں غذا نہیں ہے؟ اگر مٹی غذا ہوتی انسان کے لیے، کبھی کوئی بھوکا مرتا؟ کبھی صحرا ختم ہوتی؟ ارے مٹی کیوں نہیں کھا سکتے ہم لوگ؟ نمکیات بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، مٹی میں بہت کچھ ہے. ہم پیدا بھی مٹی سے، مٹی کھا نہیں سکتے، کیونکہ مٹی جو ہمارے نظام کے مطابق نہیں ہے. کچھ ایسا مٹی کھائے گا تو مر جائے گا یا اس کا پیٹ پھول جائے گا، تو مٹی نہیں کھا سکتے ہیں. مٹی کھائیں گے، وقت آئے گا مٹی کھانے کا، سب کے لیے وقت آئے گا، لیکن زندگی میں نہیں. نمبر نو، غذا کو المقیت، نمبر نو، نو معنی غذا کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے والا. منزل مقصود کیا ہے غذا کی؟ خلیہ، سیل، سیل تک پہنچانے والا. اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی شخص کر نہیں سکتا یہ. نمبر دس، مخلوق کی حفاظت کرنے والا، یہ ہے المقیت. کتنا پیارا نام ہے. دسویں نمبر پہ، اپنی نعمتوں سے مخلوق کی حفاظت کرنے والا، یہ معنی ہے. اللہ تعالی نے، تیسرا پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کس انداز میں کیا ہے قرآن مجید میں. دو مقامات ہیں جہاں پر اگر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالی نے رزق کا ذکر کیا ہے، دو مقام پہ خاص طور پہ. نمبر ایک، جب اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم کو بیان کرنا چاہا، اپنے احسان کو بیان کرنا چاہا، تو رزق کو بھی ساتھ بیان کر دیا. یہ رزق جو ہمیں ملتا ہے محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہماری تھوڑی سی محنت ہے. جس میں آگے بیان کروں گا کہ ہم صرف توکل کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پر توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ سارے معنی جو مقید کے اور رازق اور رزاق کے جو معنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رزق کو پیدا بھی کرتا ہے، اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور منزل مقصود تک بھی پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. تو محض اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جوڑے پیدا کیے. وجعل لکم من ازواج من ازواجکم بنین وحفدا، اور ان جوڑوں میں سے یعنی بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے اور پوتے پیدا کیے. ورزقکم من الطیبات، اور طیب رزق عطا فرمایا. تو احسان، فضل، منت اللہ تعالیٰ کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بھی پیدا کیے، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ، فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر ان میں سے اولاد کو بھی پیدا کیا، اور پھر رزق طیب بھی عطا فرمایا، عام رزق نہیں، الطیبات. آپ رزق میں سے کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی قسم وہ طیب ہے. سیب کو دیکھیں، انار کو دیکھیں، امرود کو دیکھیں، گوشت کو دیکھیں، گوشت کہ ہم جب تک بکرے کو ذبح نہ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں وہ مردار ہے. اچھا مردار کو کیوں نہیں کھا سکتے؟ حرام ہے، کیونکہ وہ طیب نہیں ہے. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جو مردار جانور ہوتا ہے اس کے اندر خون جمع ہو جاتا ہے، اور خون جو ہے وہ بیکٹیریا گروتھ کرنے کا بہترین جگہ ہے، بہترین میڈیا ہے خون جو ہے. خون اگر کسی چیز میں جمع ہو جائے تو جلدی سے جراثیم اس پہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہمارے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ سارا کا سارا طیب اور پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے, پاک ہے, صرف طیب اور پاک ہی قبول فرماتا ہے, لا يقبل الا طیبا. یہ سورۃ النحل آیت نمبر 72 تھی, 72. دوسری آیت میں دیکھیں یہی معنی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم بنی آدم کو شرف بخشا, احسان ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, فضل و احسان ہے, اور ہماری کیا حیثیت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں اٹھایا خشکی میں بھی اور تری میں بھی, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور رزق عطا فرمایا طیبات میں سے, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوق میں سے شرف بخشا اور اس کو فضیلت عطا فرمائی. یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 70. تیسری آیت میں اسی معنی کو دیکھیں کہ رزق کا لفظ کہاں پہ استعمال ہو, کس انداز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو قرار, زمین ہموار ہے, جب زلزلہ آتا ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے, کیا حالات ہوتی ہے بیچارے انسان کی, لیکن زمین نے قرار پکڑا ہوا ہے. اللہ کس نے اس کو حکم دیا کہ قرار پکڑو؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنا دیا, وصورکم فاحسن صورکم, وہ تمہاری تصویریں بنائی, بہترین تصویر بنائی, کتنی خوبصورت ہے یہ انسان. ورزقکم من الطیبات, اور طیبات میں سے رزق عطا فرمایا, ذلکم اللہ ربکم, وہ ہے تمہارا رب جس نے سب کچھ کیا تمہارے لیے, فتبارک اللہ رب العالمین, بابرکت ہے وہ ذات جو سب جہانوں کا رب ہے. سورۃ غافر آیت نمبر 64. یہ پہلا معنی ہے قرآن مجید میں رزق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ بیان ہوا ہے. دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کا لفظ جو ہے وہ عبادت اور فرما برداری کے ساتھ بیان ہو کیا ہے, عبادت اور طاعت, فرما برداری. پہلی آیت اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی, الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور تم میں سے پہلوں کو جس نے پیدا کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ, الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو سیدھا کر دیا, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنا دیا, وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی برسایا, فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, پھر اس پانی میں سے تمہارے رزق کو پیدا کیا ثمرات کی شکل میں, فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون, بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, وانتم تعلمون, جبکہ تم جان چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22. اور اسی معنی میں توحید عبادت و فرما برداری کے معنی میں جب رزق کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یہ تو سب جانتے ہیں, معروف آیات ہیں سورۃ الذاریات کی, اور آگے بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت اور فرما برداری کا ذکر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا تو رزق کا بھی ذکر اس کے ساتھ کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرے بھائی رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معنی رکھتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم معنی میں کیوں رزق کے لفظ کو استعمال کیا ہے, اور اس رزق کے متعلق یا رزق اس رزق کی ہمارے سامنے ہمارے حق میں کیا قدر و قیمت ہے,
0: دیکھیں کون سی الذاریات آیت نمبر کتنی بتائی میں نے 58 سے 56 سے 58 تک آئیے دیکھتے ہیں رزق کی قسمیں کیا ہیں کتنی قسمیں ہیں رزق کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک عام رزق اور یہ رزق جسم کا رزق ہے جس سے جسم کی نشونما ہوتی ہے جس سے جسم زندہ رہتے ہیں اور یہ رزق اللہ تعالی نے اچھوں کو بروں کو مومنوں کو کافروں کو جانوروں کو سب کو عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 6 میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها زمین کے اوپر کوئی بھی زندہ چیز نہیں ہے الا یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے ہر زندہ چیز کو اور اس میں سب شامل ہیں اور دوسرے قسم ہے رزق کی خاص رزق اور یہ دلوں کا رزق ہے جسم کا نہیں جس سے دل زندہ رہتے ہیں اور یہ علم ایمان توحید اور رزق حلال اور یہ رزق علم ایمان توحید اور رزق حلال رزق حلال ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے جو پہلے قسم تھی صرف دنیا کی حد تک تھی جو دوسری قسم ہے اس سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں یدخلہ جنات اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار جن کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس میں زندہ رہیں گے قد احسن اللہ له رزقا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے

نمبر پانچ، رزق کی حقیقت کیا ہوئی، اس سے کیا معلوم ہوا کہ رزق کے حقیقی معنی یہ ہے صرف کھانا پینا نہیں ہے، روٹی یا پانی یا جوس نہیں ہے، بڑا وسیع معنی ہے رزق کا. رزق کا معنی ہر خیر کو شامل ہے، ہر خیر کو. حلال مال رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے، صالح اولاد رزق ہے، اچھے دوست رزق ہے، صحت رزق ہے، فراغت رزق ہے، جوانی رزق ہے، اچھی سوچ رزق ہے، اچھا دل قلب سلیم رزق ہے، علم نافع رزق ہے، عمل صالح رزق ہے، ایمان توحید اتباع سنت، سارے کے سارے کی طرف سے رزق ہے، رزق ہے. اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، تو یہ دونوں معنی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. صرف روٹی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا بیانہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روٹی کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی بھی ضرورت ہے، توحید کی بھی ضرورت ہے، اتباع سنت کی بھی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم جب بھی رزق کی بات کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں روزی روٹی ہوتی ہے بس. ہماری سوچ محدود ہے بےچارے ہم لوگ، ہمیں کیا پتہ کہ رزق کا معنی اتنی وسیع ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رزق کا مطلب روٹی ہے، روزی روٹی کے ساتھ ساتھ رزق کے یہ معنی بھی ہیں. نمبر چھ، ایک اہم تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات سے خبردار کرتے ہیں، سب کو خبردار کرتے ہیں، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بعض لوگ اس دنیا کے رزق کے پیچھے لگ جائیں اور اپنی ساری جد و جہد اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیں اور آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا، کیونکہ وہ خود بھی فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے. اور جو حقیقت، جو اصل رزق ہے آخرت میں جنت، جس میں ہر خیر موجود ہے، کہیں اس سے نہ رہ جائے اور کہیں وہ ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے بعد کبھی کوئی موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الاعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم بہتر سمجھتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور یہ جان لو کہ آخرت خیر ہے، بہتر ہے اور باقی ہے. اللہ اکبر. جس کے پیچھے تم لگے ہو وہ تو فانی ہے، اور جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ باقی ہے، تو اسے لو. اور اللہ تعالی نے ہمیں دنیا سے محروم نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دنیا میں سے حلال لو، حرام کو چھوڑ دو، کیونکہ حرام ناپاک ہے، اور میں تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، تمہاری تکریم کی ہے، تو پھر تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ناپاکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ پاک چیز، پاک رزق حاصل کرو، دنیا میں اچھی زندگی گزارو، اور آخرت میں جنت ہے، خیر ہی خیر ہے. نمبر 7، ایک اہم حقیقت ہے کہ رزق جو ہے اس کا تعلق مختلف چیزوں سے. میں نے صرف 4 کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان 4 چیزوں کو ہم سب جانتے ہیں، 4 چیزوں ہم سب واقف ہیں، جتنی واقف اتنی غافل ہیں، واقف ناموں سے ہیں، حقیقت سے ہم غافل ہیں. تو آئیے دیکھتے اس رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کیسے جوڑا ہے. نمبر 1، عبادت. رزق اور عبادت دونوں جڑی ہوئے ہیں. آیت تو میں نے پڑھ لی ہے سورۃ الذاریات 56 سے لے کے 58 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ میں
میں نے ان کے ذمہ لگایا کہ میری مخلوق کو رزق دے. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازق یعنی رزاق ہے، بار بار کثرت سے رزق عطا کرنے والا ہے، ذو القوۃ ہے، طاقتور ہے، متین ہے، عظیم طاقت والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی سے روکتا ہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے؟ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہزاروں رکاوٹیں راستے میں آ جاتے ہیں. آپ کسی کچھ لینا چاہتے ہیں، کئی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے تو کوئی اس روک نہیں سکتا. دیکھیں رزاق، بار بار رزق دینے والا، بار بار روکو گے اللہ تعالیٰ بار بار دے گا. چیلنج ہے. ذو القوۃ طاقتور ہے، المتین عظیم طاقتور ہے. دیکھ قوت المتین دونوں کا ایک ساتھ بیان کیا ہے. اگر مخلوق سے کوئی کہے کہ فلان پیر بڑی طاقتور ہے، دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرزاق بھی ہے، ذو القوۃ بھی ہے، متین بھی ہے، مخلوق میں سے کوئی ہے تو دکھاؤ. سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے دیکھو تین نام ایک ساتھ، رزاق، ذو القوۃ اور المتین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ نہ تو رزق خود پیدا کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم خود پیدا کریں، اور نہ ہی کسی اور کو ہم رزق دیں، اس لیے پیدا نہیں کیا ہمیں. رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے اپنے عبادت، توحید عبادت کا. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جب تک یہ معنی تمہارے اندر موجود ہے، اس کو تم لوگوں نے سمجھا ہے، تو پھر رزق کی فراوانی بھی ہوگی. لیکن جب شرک آئے گا تو پھر رزق سے بھی اللہ تعالیٰ محروم کرے گا، جسے میں آگے بیان کروں گا. اور جب اللہ تعالیٰ امتحان چاہتا ہے

بات ہو رہی ہے رزق اور عبادت کے آپس میں گہرا تعلق. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹے. دیکھیں آغاز دیکھیں حدیث کا، انسان نہیں کہا، آدم علیہ السلام اپنے پیارے نبی کا نام لیا. تم یاد رکھو تم کس کی اولاد ہو. جو بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں ذرا کان کھول کے سننا، اور اپنے اس عظیم باپ کو یاد رکھنا جو میرا پیارا نبی ہے، یا ابن آدم. اب کان کھول کے آپ بھی سنیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرك، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، اور تمہارے فقر کو حاجت کو مٹا دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تمہارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، تم مشغول و مصروف ہو، میری عبادت کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ. دوسری روایت میں آیا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹاؤں گا نہیں. ایک روایت ہے، دوسری روایت میں ہے کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تمہارے سینوں کو فقیرے سے بھر دوں گا، کبھی تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی. دوبارہ کہوں، یہ سمجھ آ گئی ہے، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میں تمہارے سینے کو مالا مال کر دوں گا، امیری سے بھر دوں گا، برکت ہی برکت ہوگی ساری زندگی میں، اور تمہاری حاجت کو ختم کر دوں گا. اگر سیلری کم ہے تو نوبت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے مہینے کے آخر تاریخ میں کہ ہاتھ پھیلاؤ، برکت ہی برکت ہوگی. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، جب میرے لیے وقت نہیں تو پھر کسی اور کسی کے لیے وقت بھی نہیں ملے گا، صرف کام ہی کام ہوگا، لیکن تیرے سینے کو غریبی سے بھر دوں گا. میں ہاتھ بھر ہے کام سے اور سینہ بھر گیا غربت سے. کون سی غربت؟ غربت وہ نہیں کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بے انتہا ہے، ایک کی جگہ 10 گھر ہیں، ایک کی جگہ 20 گاڑیاں ہیں، ایک کی جگہ 4 بیویاں ہیں، دو کی جگہ 20 اولاد ہے، ایک نہیں دو دو تین تین فیکٹریاں ہیں. ہاتھوں میں کیا ہے؟ کام ہے. دل میں کیا ہے؟ حاجت ہے. کم ہے، یہ سب کم ہے، یہ نفس بھرتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس ہی ایسی بری ہے، بری نفس ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے. نہ تو نماز جانتا ہے، جمعے کی نماز مشکل سے پڑھتا ہے، نہ تو کبھی قرآن جی کی تلاوت کی ہے، زکوٰۃ کو مال کی فراوانی ہے، زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا، پیسے کو چھپاتا ہے، قارون بنا ہوا ہے. سبحان اللہ، نام خالد ہے، محمد ہے، احمد ہے، صالح ہے، کتنے پیارے نام ہیں، اور کام کیسے ہیں؟ قارون والے، حامان والے، فرعون والے. سبحان اللہ، تو عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، پہلا معنی ہے. رزق اور شکر دوسرے نمبر پہ، رزق کا تعلق شکر سے بڑا گہرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

سورة ابراہیم آیت نمبر 7 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں، تم شکر کرتے جاؤ اور میں رزق میں فراوانی کرتا جاؤں، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب

0: میری پکڑ بہت سخت ہے. اور رزق کا شکر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہیں کھانا کھایا پیٹ بھر گیا, روز کھا کے پیپسی پی کے پیٹ بھر کرو الحمدللہ, یہ کافی نہیں ہے. یہ ایک حصہ ہے, دو حصے باقی ہیں. ہم ایک حصہ جانتے ہیں شکر کرنے کا اور دو حصوں سے غافل ہیں. 70% ہم نے ادا نہیں کیا, 30% شکر ادا کیا ہے بس. دوسرا حصہ ہے دل سے یقین کرنا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے, میں اس قابل نہ تھا. دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو ایک نوالے کو ترستے ہیں اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ گرم گرم اچھا اچھا پیارے پیارے بروسٹ دیا, میں نے یہ کھایا ہے. لوگ پانی کو ترستے ہیں اور میں نے پیپسی پی لی ہے, اچھا مشروب پی لیا ہے, جوس پی لیا ہے, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے, میں اس قابل نہ تھا. اور تیسرا حصہ عمل سے ثابت کرو جو تم زبان سے اور دل سے کہہ رہے ہو نا, عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ. اور عمل کا نام ہے فرما برداری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, اے آلِ داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل سے. بے نمازی نا شکرہ ہے, والدین کا نام فرمان اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے, رشتے کو توڑنے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے, پڑوسوں کو تکلیف دینے والا اللہ تعالیٰ کا نا شکرہ ہے, غیبت کرنے والا, نمیمہ کرنے والا, سود کھانے والا, یہ سارے کے سارے نا شکرے ہیں. چاہے زبان سے جتنے الحمدللہ کہتے رہیں, چاہے دل سے جتنی بھی بیچارے کہیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے, دل سے یقین بھی کر لیں, جب تک عمل سے اپنی زبان کے قول کو ثابت نہیں کریں گے تو پھر یہ محض دعویٰ رہ جاتا ہے, حقیقت سے بالکل دور ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, ایسی بات کرتے کیوں ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. تیسرے نمبر پہ رزق اور توکل, بڑا گہرا تعلق ہے, پیارا تعلق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ, اگر تم لوگ اللہ تعالی پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, لرزقکم کما یرزق الطیر, بے شک تمہیں اللہ تعالی ایسے رزق عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا, صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں پرندے اور شام کو واپس آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ لے کر. اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے, ترمذی کی روایت ہے. پرندے کو دیکھ کر کبھی رزق تلاش کرتے ہوئے, دیکھ پرندے کی ذرا شکل تو دیکھیں, اس کے پورے جسم میں صرف ایک ہی چیز کام کرتی ہے اور وہ ہے اس کی چونچ. اللہ نے اسے دو ہاتھوں سے محروم کیا ہے, اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اور پاؤں بھی اس کے بس اتنی چھوٹے ہیں کہ وہ ان سے مشکل سے کھڑے ہو سکتا ہے, تو پاؤں کے زیادہ کردار نہیں ہے اور پر ہیں اڑنے کے لیے, تو پیٹ کی چیز سے وہ بھرتا ہے اپنا. آج اگر انسان کا ایک ہاتھ کٹ جائے یا فالج ہو جائے تو کہتا ہے میں تو مر گیا نا, میرے تو لیے زندگی ختم ہو گئی, میں تو برباد ہو گیا. تھوڑا پرندے کو دیکھو نا, ایک ہاتھ گیا تمہارا تو اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. کیڑے کے دیکھو نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہیں, وہ بھی اپنا رزق لے ہی لیتا ہے کہیں نہ کہیں, مٹی سے رزق نکال لیتا ہے اپنا. تو تم کیوں پریشان ہو گئے ہو, کیا کیڑے سے بھی گئے گزرے ہو؟ سبحان اللہ. تو پرندے کی بات کرتے ہیں, پرندے جو ہے اس کے رزق تلاش کرنا مشکل ہے. ہوا میں اڑتا ہے بیچارہ, ہوا میں ہوائی کھاتا ہے, کون سا پھل کھا سکتا ہے؟ زمین پہ آتا ہے تو اسے کوئی درند پرند انسان بھی نہیں چھوڑتا. تو رزق کیسے حاصل کرتا ہے وہ جانتے ہیں, اسے پتا ہے, صبح اٹھتا ہے نا اسے پتا ہے کہ رزق کے لیے میری جان بھی جا سکتی ہے, مشکل ہے. تو یہ کہتا ہے پرندہ گھونسلے سے نکلنے سے پہلے, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ تو ہی مجھے اچھے رزق عطا فرمائے گا. سوتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا ساتھ پھل بھی برسیں گے میں کھا لوں گا. گھونسلے سے نکلتا ہے اور میرے بھائیو سینکڑوں میل سفر کرتا ہے اور واپس اپنے گھونسلے نہیں آتا ہے. اور اکیلا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی, چوزوں کے لیے بھی دو چار کیڑے اپنی چونچ میں لے کے آتا ہے. سبحان اللہ, یہ توکل ہے. اور ہم انسان توکل کرتے ہیں, ہم کیا توکل کرتے ہیں, صرف توکل کا نام ہی جانتے ہیں. ذرا پرندے سے سیکھ لو نا, یہ پرندے لگن کیوں پیدا کیے ہیں. لوگ کبوتر پالتے ہیں, باز پالتے ہیں, طوطے پالتے ہیں. ذرا دیکھیں نا, ذرا سوچے تو کریں. اس کو تو آپ خود دانے ڈال رہے ہو, پھل دے رہے ہو. جو آسمان پر اڑنے والے پرندے ہیں ان کو کون رزق عطا فرماتا ہے, اور وہ کیسے رزق حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. گھر سے نکلنے سے پہلے یہ اپنے آپ سے سوال کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اپنا آپ کو دیکھو تو اسے ذرا سراپا ہم گندگی سے بھرے ہوئے ہیں. پتہ ہے صبح صبح اٹھتے اگر اپنا چہرہ نہ دھوئیں, منہ نہ دھوئیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اپنے منہ کی بدبو سے اپنے آپ کو نفرت آتی ہے, گھن آتی ہے. آنکھوں پر گندگی, ناک بہتا ہوا, منہ پر پانی لگا ہوا, بڑی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے. تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا یہ دو باتیں کر کے نکلا کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. یہ بدن پر جو کپڑے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہ عطا فرماتا تو تم باہر نکلنے کے لائق نہ ہوتے. تمہیں پردے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تمہیں صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم کچھ کمانے کے لیے جا رہے ہو. کہیں اپنے رب کو ناراض کر کے واپس نہ آنا. پھر جاؤ رزق کی تلاش کے لیے. جب یہ معنی سوچ کے جاؤ گے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی شخص بھی حرام کھائے گا نہیں. آج ہمیں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے, اور شاید ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. بس جہاں سے آ رہے جیسا آ رہا ہے, بس اپنا پیٹ پالنا ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہے, چاہے اپنے پڑوسی کا یا سامنے والے کے پیٹ کاٹ کر ہی اپنے بچوں کا پیٹ پالوں میں. کب تک کھاتے رہو گے؟ جس کا پیٹ کاٹا ہے وہ بھی مر جائے گا, جس کا پیٹ بھرا ہے وہ بھی مر جائے گا. لیکن جواب دے ہو تم, جس کا پیٹ کاٹا ہے ناجائز وہ تو آئے گا قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑ کے, اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اس نے میری مجھ سے روٹی چھینی ہے, میرا حق چھینا ہے, ایک ریال ایک روپیہ چھینا ہے, مجھے واپس چاہیے. اور اس دن نہ ہوگا دینار, اور نہ ہوگا درہم, اور نہ ہوگا ریال, اور نہ ہوگا روپیہ. ہوں گے آپ کے نیک اور صالح اعمال, بس یہی تجارت ہوگی. پھر اعمالوں کا لین دین ہوگا, اچھے عمل جا رہے ہیں اور برے عمل آ رہے ہیں. کیا حالت ہوگی اس وقت؟ میں تو ایک شخص کی بات کر رہا ہوں جو فیکٹریوں کے مالک ہیں, یا جو بڑے بزنس کے مالک ہیں جن کے نیچے ہزاروں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں. آج اگر آپ کسی کا حق کھاتے ہو, وہ بیچارہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یہ نہ جانے, لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس مسکین کا بھی کوئی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے. تمہیں اتنی بڑی عزت دی ہے اور اسے تمہارا نوکر بنایا ہے, خادم بنایا ہے. اس کی ایک وجہ ہے جس سے تم غافل ہو. امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. تم تو اس امتحان میں ناکام ہوئے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا. اس لیے یاد رکھیں, اگر دنیا میں, اس دنیا میں آپ کے سامنے دو راستے آ جائیں اچانک ایسے, اللہ نہ کرے, یا ظالم یا مظلوم، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں تیسرا راستہ نہیں ہے، اور ایسے بعض اوقات ایسے موقع آتے ہیں انسان کی زندگی میں، انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو تم نے ظلم کرنا ہے یا اس نے تمہارے اوپر ظلم کرنا ہے، کیا کرو گے؟ کیا پسند کرو گے؟ کیا نوش فرماؤ گے؟ شاید اس طرح سمجھ آ جائے. جی ظلم کرو گے؟ ہاں مظلوم. کیوں؟ بارک اللہ فیک. آج تو دنیا ہاتھ سے چلی گئی نا، مظلوم تو ہوا، لیکن آخرت میں ضائع ہوگا، ملے گا. اور یقین کیوں ہے ملے گا؟ کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی مخلوق میں سے ہوتا نا تب یقین نہ ہوتا نا، پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ضائع ہو جائے گا، یہ وہ تو مسکین ہے نا میری طرح، اس کے اوپر کوئی اور ان سے بڑا طاقتور آ جائے گا تو کہاں دے گا مجھے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. جب ذو القوۃ المتین کی بات آتی ہے تو پھر سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. لو آج دنیا میں لے رہے ہو، اور کتنے لوگ ہیں جب کوئی ظلم کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے چھوڑنا نہیں. جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے نا، پھر واللہ کئی لوگ دیکھیں کہاں پر تھے اور کہاں پہ جا کے گرے ہیں ایک بد دعا کی وجہ سے. اگر اس دنیا میں اچھا کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا کام تو نہ کرے، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ظلم بھی تو نہ کرے نا. تیسرے نمبر پہ تھا رزق، چوتھے نمبر پہ رزق اور موت، بڑا گہرا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے یہ الہام کیا، نفذ فی روعی، یہ خبر دی کہ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، کوئی بھی نفس اس وقت تک مرے گی نہیں، اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی. کہیں رزق میں تاخیر کی وجہ سے جلد بازی میں آ کر حرام رزق نہ کما لینا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہی حاصل ہوتا ہے. رزق میں تاخیر ہوتی ہے نا بعض اوقات، انسان بڑا جلد باز ہے، برداشت نہیں ہوتا، حرام سے کما لیتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرتا بس تھوڑی دیر، اللہ تعالیٰ وہ اسے حلال سے لکھا تو تھا نا اسے قسمت میں، یہ رزق جو اس نے کھایا ہے حرام سے اسے قسمت میں لکھا تھا، یہ رزق اسے ملنا تھا، تھوڑی دیر انتظار کرتا تو حلال سے مل جاتا، جلد بازی کی تو حرام سے کھایا، اس نے اپنے عمل سے خود اس نے حرام کھایا ہے. اللہ تعالیٰ پاک پاک دینا چاہتا ہے، لیکن جب وہ حرام کھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دی، جاؤ کھاؤ، راستے تو محروم ہیں دونوں. لیکن یہ یاد رکھو جب تک کہ تمہارا رزق مکمل نہیں ہوتا اس دنیا میں تمہیں موت نہیں آنے والی، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ اللہ کی قسم آخری لقمہ جب تک نہیں کھاؤ گے تب تک اس دنیا سے جا نہیں سکتے ہو. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 40 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اور 4 چیزیں لکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے حکم دے دیتا ہے. نمبر 1 اس کا رزق، پہلے نمبر پہ، ابھی پیدا نہیں ہوا، باہر نکلا نہیں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور 4 مہینے عمر ہے، پیدا ہونے کے بعد نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے رزق لکھ دیا گیا. نمبر 2 اس کا اجل، اس کی موت کب ہوگی. نمبر 3 اس کا عمل. نمبر 4 وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ تقدیر ہے انسان کی، پیدا ہونے سے پہلے تک لکھ دی ہے. رزق اور موت یہ 2 اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اور عمل اور اچھائی یا برائی اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا ہے انسان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے کہ میرا یہ بندہ عمل کیسا کرے گا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ یہ لکھو، اور قلم نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو کچھ شخص یہ نہ کہ اگر میں برا ہوں تو پھر لکھ دیا گیا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے جانا ہے کہ تم برے ہو، پھر اسے لکھنے کا حکم دیا. جو آپ آج کر رہے ہو، آپ کو نہیں پتا آپ کی تقدیر میں کیا ہے. آج جو سود کھاتا ہے وہ یہ نہ کہ میرے مقدر میں سود لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کا مقدر تو چھپا ہوا نا آپ سے. آپ سود نہ کھاؤ اور کہو میرے مقدر میں لکھا میں سود نہیں کھاتا ہوں، کر سکتے ہو کہ نہیں؟ آپ سود نہ کھاؤ، سود سے رک جاؤ اور کہو اللہ تعالیٰ میرے تقدیر میں لکھا کہ میں سود سے توبہ کروں. آپ حرام خوری چھوڑ دو اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں حرام خوری نہیں کرتا ہوں، میں زناکاری نہیں کرتا ہوں، میں بدکاری نہیں کرتا ہوں، یہ میرے مقدر میں لکھا ہے. یہ کیوں کہ بدکاری کرنے کے بعد میرے مقدر میں لکھا ہے؟ جب چور چوری کرتے کیوں نہیں کہے تو مقدر میں لکھا تھا معاف کر دیا؟ کبھی کہتا ہے کوئی؟ کیوں جائے تو پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے، بھائی مقدر میں لکھا تھا چھوڑ دو بھائی. نہیں، جب اپنا حق ہوتا ہے تو پیچھے دوڑتے ہو، جب اللہ تعالیٰ حق کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہو مقدر کی بات ہے. سبحان اللہ، کتنا عجیب ہے نا یہ انسان، بیچارہ ہے انسان. اور متفق علی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اگلے درس میں پورا کریں گے انشاءاللہ. باقی کتنی پوائنٹ ہیں؟ 1, 2, 3, 4. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک اللہ والحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الشرک لظلم عظیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے ظلم کے اندھیرے. ظلم کیا ہے؟ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ظلم کی سزا کیا ہے؟ اور ظلم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظالم کا کیا علاج ہے؟ ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ میں آسان الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان پر، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی حقوق واجب کر دیے ہیں کہ انسان کے اوپر حقوق ہیں، دوسروں کے حق ہیں. جب تک یہ حق پورا نہیں ہوتے یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ حقوق جو ہیں تین قسم کے ہیں. سب سے پہلے خالق کا حق ہے، اللہ تعالی کا حق ہے، جس نے اس انسان کو پیدا کیا عدم سے، کچھ بھی نہیں تھا. اس مادے سے پیدا کیا، اگر جسم کو لگ جائے تو انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، اگر جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. کمزوریوں میں پیدا کیا اس انسان کو. سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالی کا اس انسان پر. دوسرا حق ہے انسان کا اپنی نفس کا حق. یہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا، انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا، جس نے اسے انسان بنایا ہے وہی اس کی نفس کا مالک ہے۔ میں اپنے جسم کا مالک نہیں، میں جب چاہوں اپنی انگلی کاٹ دوں، نہیں میں نہیں کر سکتا یہ، میں جب چاہوں تیسرے منزل سے کود پڑوں، میں جب چاہوں خودکشی کر لوں، نہیں، میرا جسم میری ملکیت نہیں ہے، میرے جسم کا مالک اس کا خالق ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو دوسرا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد نفس کا حق، تیسرا حق ہے دوسرے لوگوں کا حق، جو دوسرے مخلوقات ہیں، ان میں سے سر فہرست والدین کے حقوق ہیں، پھر ان کے بعد دیگر رشتہ دار یعنی بیوی اور بچے، پھر ان کے بعد بھائی اور بہن، پھر ان کے بعد دوسرے رشتہ دار، پھر ان کے بعد عام مسلمانوں کا حق، پھر ان کے بعد غیر مسلموں کا حق، پھر ان کے بعد جانوروں کا حق، پھر ان کے بعد جمادات کا حق۔ جی ہاں، اس جمادات کے بھی حقوق ہیں، اللہ تعالی نے انسان کو ان حقوق سے جوڑ دیا ہے۔ جس نے بھی کسی حق کی تلفی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے، جس نے کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے۔ تو ظلم کا مطلب کیا ہوا؟ ظلم کا مطلب ہے حق تلفی کرنا، کسی کو اپنے حق سے محروم کرنا۔ اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو، اور اس ظلم کا نام ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرك لظلم عظیم، اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں لقمان کی زبانی جب اپنے چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرك لظلم عظیم، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالی کے حق جو ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے، تین قسم کے۔ پہلا حق ہے ربوبیت کا حق، رب کہتے ہیں خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، یہ صفات خالق کی صفات ہیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہماری تدبیر کرتا ہے، وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی مشکل میں کام آتا ہے، تنگی میں کام آتا ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا تو اللہ تعالی نے کیا ہے لیکن رزق دینے والا کوئی اور شخص ہے یا کوئی اور ذات ہے، رازق تو اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے لیکن تدبیر کوئی اور ذات کرتی ہے، خالق راز تدبیر کرنا تو اللہ ہے لیکن مشکل کشا کوئی اور ہے، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ربوبیت کی صفات ہیں، رب اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفات پائی جائے۔
1: اس حق کا اقرار ابو جہل نے بھی کیا تھا. ابو جہل ابو لہب سے جب سوال کیا جاتا زمین عثمان کو کس نے پیدا کیا ہے, ان کا جواب کیا ہوتا؟ وہ کبھی نہ کہتے کہ حبل نے یا لات یا عزا نے پیدا کیا ہے, وہ یہی کہتے سب مل کر ایک ہی آواز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تمہیں زندہ مردہ کون کرتا ہے؟ سب مل کے ایک ہی جواب دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ. دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا, عبادت کا حق, الوہیت کا حق, کہ جو خالق المالک اور رازق و تدبیر کرنے والا ہے, جو زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, مشکل کشا حاجت روا ہے, اس نے ہمیں کس غد سے پیدا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف اس لیے آئے ہیں کہ کھائیں پیئیں, شادی کریں, بچے پیدا کیے, اپنے جانشین پیدا کر کے مر جائیں, اس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں, ایسی مخلوق موجود ہے اس دنیا میں, لیکن وہ انسان نہیں ہے. جانور دنیا میں آئے ہیں, یہ درند اور پرند اس دنیا میں آئے ہیں, ان کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے, پینا ضروری ہے, اور بچے پیدا کرنا ضروری ہے. بس آپ کسی جانور کو دیکھ لیں, گائے کو دیکھ لیں, آپ سارا دن کیا کرتی ہے؟ کھاتی رہتی ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے تو مجھے کھانا پڑے گا, اور کھاتی کیا ہے؟ وہ گھاس جو زمین میں خود اگتا ہے, اسے کھلانے کے لیے ہمیں اس گھاس کو صاف بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے مٹی لگی ہے, گرد وغیرہ جو کچھ بھی لگا ہے وہ کھا لیتی, اس کے اندر سسٹم پیدا اللہ تعالی نے کر دیا ہے کہ یہ گندگی الگ ہو جائے گی, اور جو اس کو فائدہ ہے وہ الگ ہو جائے گا, اس کے خون میں شامل ہو جائے گا اور اس کا جسم بنے گا. اسی گھاس سے دیکھیں, گائے کا وزن بھی دیکھیں, اور اس انسان کو بھی دیکھیں جو سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے, پھر بھی پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو دیکھے موٹا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو گائے جانتی ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے, اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھائے پیئے, بچے پیدا کرے, اپنے جانشین پیدا کر لیا نا, اب وہ سمجھتی کہ میں کامیاب ہو چکی ہوں, میں نے اس انسان کو اس دنیا کو دودھ بھی دیا ہے, اس نے مکھن بھی بنایا ہے, اس نے کھایا ہے پیا ہے, میرا کام پورا ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر میری ذبح بھی کر دیتے ہیں تو میں تیار ہوں, اسے پرواہ نہیں ہوتی, ذبح کرنے کے لیے گردن جھکا دیتی ہے. ایک کمزور سے انسان آتا ہے, چھری لے کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو جانور ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کھانے کے لیے, پینے کے لیے, بچے پیدا کرنے کے لیے, تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے انسان بھی جانور ہے, اسلام کہتے ہیں انسان جانور نہیں ہے. اگرچہ بعض صفات انسان کے سسٹم جو جسم میں ہے جانور سے ملتے جلتے ہیں, لیکن انسان کبھی جانور نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, بندر کی اولاد نہیں ہے کبھی بھی. جب اشرف المخلوقات ہے تو پھر اس عظیم درجے پر فائز ہونے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا الا اس لیے کہ لیعبدون, یعنی لیعبدونی, یعنی اس لیے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرے. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نماز عبادت ہے, زکات عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج اور عمرہ عبادت ہے, والدین کی فرما برداری عبادت ہے, صلہ رحمی عبادت ہے, حلال کھانا عبادت ہے, یہ ساری کی ساری عبادت ہے. دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے, مدد مانگنا عبادت ہے, ڈر عبادت ہے, امید عبادت ہے, توکل عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, قربان عبادت ہے, نظر نیاز عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. آپ جب گائے کو ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے, یہ بھی عبادت ہے. اگر عبادت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی کسی زندہ مخلوق کو ذبح نہ کر سکتے. تو جس ذات نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس زندہ مخلوق کو ذبح کریں, آپ اسی کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے. اور یہ ساری کے سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار ہے اور وہ ہے اللہ تعالی. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہم سب کلمے کی ابتدا میں ہم انکار کرتے ہیں, پھر اس انکار کے بعد اقرار کرتے ہیں. جب تک یہ دونوں نہ ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے انکار کرنا ہے ہر الہ کا. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. الہ خالق کو نہیں کہتے, الہ مالک کو نہیں کہتے. اگر الہ خالق اور مالک کو کہتے تو ابو جہل کبھی کافر نہ ہوتا, یاد رکھیں. کیونکہ اگر الہ خالق کو کہتے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ لا خالق الا اللہ. ابو جہل مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ, کوئی اور ذات نہیں ہے؟ الہ کا مطلب ہے معبود. قرآن مجید میں اس کی دلائل موجود ہیں اور عربی گرامر کے ماہرین بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں. سیبوی جس نے عربی گرامر کی بنیادیں ڈالی ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ یعنی لا معبود ہے, کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی بھی معبود نہیں, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. میری نماز, میرا روزہ, میرے حج, میری زکات, جتنی بھی عبادات ہیں وہ کسی کے لیے نہیں. جس کی عبادت کی گئی ہے اس زمین کے اوپر, میں سب کی نفی کرتا ہوں, میں سب کا انکار کرتا ہوں. جب انکار ہو گیا, نفی ہو گئی, پھر ہے الا اللہ, سوائے ایک ذات کے, اور وہ ہے اللہ تعالی. میری نماز بھی اسی کے لیے ہے, میری زکات بھی اسی کے لیے ہے, میرا روزہ بھی اسی کے لیے ہے, میرا حج عمرہ بھی اسی کے لیے ہے, میری دعا بھی اسی کے لیے ہے, میری پکار بھی اسی کے لیے ہے, میری قربانی بھی اسی کے لیے ہے, میری نظر و نیاز بھی اسی کے لیے ہے, میرا خوف, میرا ڈر, خوف, امید, توکل, سب اسی کے لیے, اسی پر ہے, اس کے سوا کوئی بھی نہیں. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ, حق العبادت. اور اس حق کو ابو جہل نے نہیں سمجھا, ابو لہب نے نہیں سمجھا. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور رازق اور تدبیر کرنے والا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ ہم عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. ہم پکاریں گے, اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے, لیکن ان بتوں کو بھی پکاریں گے. ہم قربانی دیں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے, لیکن بتوں کو نہیں بھی دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے, ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. تو یہ وسیلہ جو ہے ہمارے, یہ بت ہے. ہم قربانی جب بتوں کے لیے کرتے ہیں تو بتوں کے لیے نہیں کرتے, حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ جانتے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے. ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا یقربون الی اللہ زلفا, الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب اور نزدیک کر دیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں, یہ ابو لہب کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی قرآن مجید میں سورہ صاد میں ذکر کیا ہے. یہ عبادت کے لائق نہیں, ہم جانتے ہیں. یہ لات عز یحبل, یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم ان کے لیے جو عبادات کرتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے, نزدیک کر دیں گے. ایک ہی راستہ ہے, دوسرا راستہ ہے نہیں ہمارا. جیسے اکیلے سے مسلمان ہوا ابو جہل, اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے ابو لہب کے متعلق؟ تبت یدا ابی لہب و تب. آج بھی ماشاءاللہ بچے, سب بچوں نے یاد کیا ہے اس سورت کو. ہلاک ہو چکا ابو لہب, جہنم میں ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا اقرار کرتے ہوئے بھی وہ ہلاک ہو چکا ہے. جی ہاں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق اس نے نہیں ادا کیا. حق العبادہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا. اسے جب بھی پکارا ہے حبل کو پکارا ہے, جب بھی مدد مانگی ہے لات سے مدد مانگی ہے. اسے کبھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. سبحان اللہ. جب بھی قربانی کی ہے لات کے لیے کی ہے, اس بت کے لیے کی ہے. اچھا, دوسری بات, یہ بت ہیں کیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی دانشور لوگ ہوتے ہیں؟ معروف ہے عرب جو ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں, حکمت والے لوگ ہیں. آخر وجہ کیا تھی کہ پتھر کو ہاتھوں سے تراشتے ہیں پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی حکمت کی بات ہے؟ وجہ کیا تھی وجہ یہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس معمے کو دور کر دیا, اس مسئلے کا حل بیان کیا. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستو بنا بنا کر پلایا کرتا تھا. لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو حج کے موقع پر ستو بناتا تھا اور ستو پلاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا, فی سبیل اللہ. جاہلیت کے زمانے میں, ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی, اس زمانے میں تو لوگوں کو اچھا لگا. جب وہ مر گیا تو اس کی قبر پہ پتھر بنا دیا. پھر جب پکارتے تھے اللہ تعالی کو تو اس نیک اور بزرگ کو واسطہ بنا کر پکارتے تھے. سورۃ النجم کی تفسیر میں صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ, سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا, حاجوں کو ستو پلایا کرتا تھا, مر گیا, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وسیلہ بناتے بناتے اسی کی عبادت کی گئی, پھر بت تراشے گئے. اور اس سے ملتی جلتی دوسرے الفاظ سورۃ نوح کی تفسیر میں سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو پانچ بڑے بت تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں, ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے, بزرگ تھے, نیک اور صالح لوگ تھے. جب مر گئے تب شیطان وسوسے کے لوگوں پر, ان کی قبروں کی طرف جاؤ, پکارو اللہ تعالیٰ کو لیکن ان کو یاد کر کے پکارو. پھر آہستہ آہستہ جب زمانہ دور ہوتا گیا علم سے اور علم جاتا رہا, پھر ان کے پتھر بنائے گئے, پھر ان پتھروں کو عبادتگاہ میں لے جایا گیا, پھر وہاں پر ان پتھروں کی عبادت کی گئی اور شرک اس طریقے سے پھیلا. اس سے پہلے شرک نہ تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانے سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک کوئی شرک نہ تھا. بدکاریاں تھی, فساد تھا, قتل تھا, زنا تھا, باقی بدکاریاں تھی, لیکن شرک کبھی نہ تھا. سب سے پہلے شرک قوم نوح نے شروع کیا, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرک کو مٹانے کے لیے 950 سال دعوت دی, لیکن پھر بھی شرک نہ مٹ سکا. پھر کیا سزا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ کر دیا سوائے ان 80-88 لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے, باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان شرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. جو درند اور پرند رہتے تھے, جو جانور زمین پر, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. ایسا طوفان آیا کہ اس کسی چیز کو نہ چھوڑا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور صفات ہیں, صفات الکمال ہیں, اسماء حسنہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا ہے. وہ نام جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے, اور صحیح حدیث میں جن کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں دے سکتے. مشرکین نے کیا کیا, عزہ جو نفس عزہ ہے وہ عزیز, عزیز کا مؤنث ہے, عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے, انہوں نے عزہ بنا لیا. منات منان کا مؤنث ہے, منان اللہ تعالیٰ کا نام ہے, انہوں نے منات بنا دیا. تو جس نے بھی نام دیکھے, اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی شریک کرنا جائز نہیں. اور یہ تین, یہ اللہ تعالیٰ کے تینوں حق ہیں, اسی کا نام توحید ہے. توحید کی تین قسمیں, توحید الربوبیہ, توحید الالوہیہ عبادت, توحید اسماء و صفات. جس نے ان تینوں میں حق تلفی کی ہے, اور خاص طور پہ توحید العبادت میں, کیونکہ اختلاف اس میں زیادہ ہوا ہے. جس نے عبادت کے حق میں حق تلفی کی ہے اس نے شرک کیا ہے, اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے جو سب سے پہلے نصیحت کرتے ہیں, یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. اور یہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سوائے توبہ کے. ہاں, جو توبہ کرتا ہے شرک سے اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتے, بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا ہر اس شخص کو جو شرک کرتا ہے. اور شرک کے سوا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. دوسری قسم کا ظلم ہے انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا. اور نفس پر ظلم کرنا ہر اس حق کی حق تلفی کرنا جسے اللہ تعالی نے اس انسان پر فرض کر دیا ہے. اور یہ حق پھر دو قسم کے ہیں. فرائض کی ادائیگی انسان پر حق ہے اور محرمات سے اجتناب انسان پر حق ہے. کوئی انسان اپنے نفس پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے یا محرمات کے ارتکاب کرنے سے. نماز فرض ہے, نماز کو چھوڑ دیا. وہ یاد رکھیں, نماز کو ترک کرنا کفر ہے اور کفر ظلم عظیم ہے, شرک کی طرح ہے. جیسے شرک معاف نہیں ہوتا, کفر بھی معاف نہیں ہوتا سوائے توبہ کی. زکوٰۃ فرض ہے, جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. روزہ فرض ہے, جو روزے نہیں رکھتے, رمضان کو روزہ نہیں رکھتے, اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جو مستطیع ہیں, جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کی توفیق نہیں ہوئی انہیں, اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں, بڑا ظلم کر رہے ہیں. جو لوگ سود کھاتے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں, اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. سود کھانا ظلم ہے, نفس پر ظلم ہے. زنا کرنا ظلم ہے, اور اس میں ایک تو اپنے نفس پر ظلم ہے, پھر دوسروں پر بھی ظلم ہے جس کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے. پہلا ظلم وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, شرک اور کفر. دوسرا ظلم یہ ہے اپنے نفس پر ظلم کرنا, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے لیکن انسان خطرے میں ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا نہ چاہا اور عدل و انصاف سے اگر اس کے ساتھ معاملہ کیا تب تو بچ سکتا ہے کیا؟ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, زندگی ساری گناہ کرتا رہا ہے, تو یہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا, اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف کر دے, کیونکہ اس نے ایسا گناہ نہیں کیا جو معافی کے قابل نہیں ہے, مغفرت کے قابل نہیں ہے, وہ تو شرک اور کفر تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کے متعلق. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے معاملہ کرے تب وہ جہنم میں جائے گا اور اس کو سزا ملے گی. کب تک؟ جب تک کہ اس کے یہ گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تو یاد رکھیں, کبیرہ گناہ کرنے والا انسان, کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان, مسلمان ہے, کافر نہیں ہے, دار اسلام سے خارج نہیں ہے, سوائے نماز کی میں بیان کر چکا ہوں, نماز ترک کرنا کفر ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان, مسلمان ہے, کافر نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا یعنی سود کھانے والا یا زنا کرنے والا یا والدین کو تکلیف دینے والا, یہ شخص کافر ہے, یہ خوارج کا عقیدہ ہے, یہ غلط عقیدہ ہے, باطل عقیدہ ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے قیامت کے دن اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے اس وقت تک جہنم میں سزا دے جب تک کہ اس کے گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تیسرے قسم کا ظلم وہ ظلم ہے جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے نفس کے سوا دوسرے مخلوق پہ کرتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جس میں حقوق العباد شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں. چھوڑنے کا اور معاف کرنے میں کیا فرق ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کے معاف نہیں کرتا. کبیرہ گناہ کا ارتکاب اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو سزا دے. حقوق العباد میں حق تلفی کرنا اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے جب تک کہ جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے. یہ مطلب ہے نہ چھوڑنے کا. مسلمانوں کے عام حقوق ہیں, پڑوسوں کے حقوق ہیں. جس نے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیا ہے, ان کی حق تلفی کی ہے, تو اس نے ظلم کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں, اتدرون من المفلس, صحابہ کرام سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں, کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آپ جانتے ہیں مفلس کیا ہے, افلاس کسے کہتے ہیں, مفلسی کیا ہے؟ فقیر ترین انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مفلس کی یہ تعریف اور یہ معنی یہ ہر دور میں رہا ہے. یہ اس بہترین زمانے میں بھی مفلسی کا یہی معنی تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مفلس تو وہ ہے ہمارے درمیان, من لا مال له ولا درہم, جس کا نہ کوئی مال ہے نہ کوئی پیسہ ہے. اچھا, مال اور پیسے میں کوئی فرق ہے؟ پیسہ تو وہ ہے جسے آپ خریدتے ہیں, مال وہ ہے جسے آپ خرید بیچتے تو نہیں یا خرید تو نہیں سکتے اسے, لیکن اسے آپ بیچ سکتے ہیں. آپ کا مکان ہے, آپ کا مال ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کا مال ہے, لیکن وہ پیسہ نہیں ہے. تو الفاظ دیکھیں, نہ مال ہے نہ درہم ہے, نہ تو اس کے کوئی گھر ہے نہ زمین ہے, نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جسے کو بیچ کر وہ مال حاصل کر سکے, اور نہ ہی اس کے پاس پیسہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کنگال, کچھ بھی نہیں اس کے پاس. ہاں, دنیاوی اعتبار سے تو یہ مفلس ہے, لیکن کیا حقیقت ہے یہ مفلس ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس یہ نہیں ہے, مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا, ذرا غور کرنا, جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہوں گی. ایک روایت میں نیکوں کے پہاڑ ہوں گے. پہاڑ جانتے ہیں, مدینہ جاتے ہوئے کبھی اپنے پہاڑ دیکھے؟ بہت پہاڑ دیکھا ہے. نیکوں کے پہاڑ ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالی کے سامنے آئے گا تو وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کا قتل کیا ہے, یہ سارے کے سارے گناہ ساتھ لے کے آیا ہے, ظلم لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, حقوق العباد میں حق تلفی کر کے آیا ہے. اور اس دن انصاف ہوگا, وہ انصاف کا دن ہے. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة جانتے ہیں آپ؟ ذرہ عربی زبان میں چیونٹی کو بھی کہتے ہیں. چیونٹی سب سے چھوٹی مخلوق جس کا کوئی وزن نہیں ہے. پتہ نہیں ایک دن میں آپ اپنے پاؤں تلے کتنے رون دیتے ہیں. جس نے اس کے برابر بھی, اس کے وزن کے برابر بھی کوئی شخص نیکی لے کے آیا ہے تو اسے اس کا خیر ضرور ملے گا. اور جو شخص اس دن اس چیونٹی کے وزن کے برابر کوئی بدکاری, کوئی شر لے کے آیا ہے تو اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا. تو اس دن انصاف ہوگا اللہ, اور اس دن کوئی ریال کوئی درہم نہیں ہوگا. یاد رکھیں, مال نہیں ہوگا. یہ ریال جو آج جیب میں ہم اٹھائے پھرتے یہ نہیں ہوگی. جیب ہوگی اس دن؟ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں پیدا کیا ہے براہن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا. تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ حساب ترازو میں تولا جاتا ہے نا، کیا تولیں گے؟ اللہ تعالی جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے ان کو حق دینے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا، حکم دے گا فرشتوں کو، اس کی نیکیاں لو. اب وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو جنہیں زندگی ساری ظلم میں گزاری ہے، مظلومیت میں گزاری ہے، جو اس دنیا سے صرف تکلیفیں لے گئے ہیں، آج اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، جس نے ظلم کیا ہے اس کا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا، اور رب ذو الجلال کی عدالت میں، دنیا کی عدالت میں نہیں، کہ کچھ پیسہ دے کے وہ نکل سکتا ہے. تو نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ، نیکیاں جا رہی ہیں. میرے بندے راضی ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوئے. حد کیا ہے؟ بندوں کی رضامندی. یہی جو مظلوم تھے، جو فقیر تھے، جو بیچارے تھے دنیا میں، جو مسکین تھے، لوگ دھتکارتے تھے، دھکے دیتے تھے، آج وہ بڑے ہیں. اللہ کی قسم ان دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑے ہیں اس دن. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر، میرے بندے راضی ہوئے ہو تم؟ کہتے نہیں اللہ، ہم راضی نہیں ہوئے. میرے بندوں کو راضی کرو، وہی نیکیاں جاتی رہیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ پہاڑ ختم ہو چکے، میرے بندے اب راضی ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے. اس لیے میں بہت پریشان کیا تھا دنیا میں. لا الہ الا اللہ. پھر ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس ظالم کے ترازو میں ڈالے جائیں گے اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، وہی جو نیکیاں لے کے آیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ نماز ہوگی، صدقات ہوں گی، خیرات ہوں گی، روزے ہوں گے اس کے نام اعمال میں. ان پہاڑوں کے نیکیوں میں یہی نیک اعمال ہوں گے، لیکن سارے کے سارے اکارت ہوں گے. یہ ظالم کا حال ہے اس دن، جس نے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کی ہے. میرے بھائی، اس انسان نے جانتے کیا کیا ہے؟ دنیا میں صرف اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا جانا ہے بس. میں اپنی زندگی کیسے اچھی کروں؟ کیا یہ، ذرا تصور کریں، کیا یہ زندگی اچھی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گھر دیا ہے، اس گھر میں اے سی بھی ہے، اس گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، نوکری بھی ہے، کیا اس شخص کو پوری دنیا مل چکی ہے کہ نہیں؟ نہیں ملی بھائی، کہتے نہیں ملی. حقیقت اسے پوری دنیا مل چکی ہے، لیکن اس کی حوث اور اس کی ناجائز خواہشات ابھی بھوکی ہیں، ابھی وہ چاہتا ہے. اگر اسی کے مطابق زندگی گزارتا، میرے بھائی کبھی ظلم نہ کرتا، تو خواہشات بڑھتی گئیں. ایک گھر ہے، دوسرا بھی ہونا چاہیے، یا چھوٹا ہے تو اسے ڈبل ہونا چاہیے، اگر بنگلہ ہے تو پیلس ہونا چاہیے، گاڑی ایک ہے کافی نہیں ہے، پڑوسی کے پاس پانچ ہے میرے پاس ایک کیوں ہے، بیوی ایک ہے کافی نہیں ہے، نوکری میں کب تک گزارا کریں گے، پیسہ ہے تو بزنس کرتے ہیں، ایک فیکٹری ہے تو دوسری ہونی چاہیے، دو ہیں تو چار ہونی چاہیے، چار ہیں تو دس ہونی چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کی اس حرص کو صرف قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے. یاد رکھیں، یہ خواہشات دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے انسان کی، ناجائز خواہشات، یہ حرص، یہ پوری ہوگی لیکن کہاں ہوگی؟ جب قبر کی مٹی منہ میں جائے گی نا، تب پیٹ بھرے گا، یہ پیٹ بھر نہیں سکتا. یہ تو حق تلفی تھی عام مسلمانوں کے حقوق میں. اس سے زیادہ گناہ، اس سے بڑا ظلم رشتے توڑنے میں، رشتے داروں کے حقوق کی حق تلفی کرنا، رشتے داروں کو پریشان کرنا. کتنی لوگ ہیں جو رشتے کی قدر کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم کو پیدا کیا، اور رحم جو ہی پیدا ہوئی عرش کے پائے پہ سے چمٹ

عبدالرحیم نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ جو مجھے جوڑنے اسے جوڑنا. وہ آپ جانتے جسے اللہ تعالیٰ جوڑے وہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے، وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ توڑے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. ہر کسی اور کہاں پر یہ عرض کی ہے رحم نے؟ زمین پر نہیں کی، عرش پر، عرش کے پائے کو پکڑ پر پکڑ کے اس طریقے سے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے انسان کا، یہ بڑے رشتوں میں جو بڑا رشتہ ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں. ہم بچے پیدا کرنا تو جانتے ہیں، شادی کرنا تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جا کے دیکھیں مسلمانوں کی شادیوں کے، آج 200 میٹر کے فاصلے سے لائٹیں شروع ہوتی ہیں گھر تک، 10-10 کھانے پکتے ہیں مختلف، ساری رات ہنگامہ ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں، شور ہوتے ہیں پورے محلے میں، پورے شہر میں پتا ہوتا ہے کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے. شادی کرنا اچھا جانتے ہیں، بچے پیدا کرنا بھی اچھا جانتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ جانا یا جانے کی کوشش کی کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور ہم ہی سے سوال کیا جائے گا؟ کبھی اس عورت نے جانا شادی سے پہلے کہ شادی تو میری ہو رہی ہے، گھر بھی مجھے مل جائے گا، خاوند بھی مل جائے گا، بچے بھی آ جائیں گے، خاوند کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ کبھی ہمارے مسلمان بیٹیوں نے اور بہنوں نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے تعلیم دی ہے بیٹی کو؟ کبھی ماں نے تعلیم دی ہے بیٹی کو کہ بیٹی تیری شادی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، خاوند کا یہ حق ہے، بچوں کا یہ حق ہے، والدین کا یہ حق ہے؟ جب رشتے آتے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ بیٹی بڑا خوبصورت نوجوان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں اس کی نوکری ہے، اس کا گھر دیکھے، بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس، گاڑی ہے اس کے پاس، ہدایات کیا ہے، بس اسے خوش رکھنا. وہ خاوند کو تو خوش رکھے گی، لیکن خاوند کو خوش کیسے رکھے گی، حقوق کیا ہے وہ نہیں جانتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں خود نہیں جانتی. ماں کو کس نے کبھی سمجھایا تھا کہ خاوند کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں؟ آج ہمارے بچے پل جاتے ہم پالتے نہیں، تربیت ہو جاتی ہم تربیت نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے نہیں تربیت کیسے کی جاتی ہے بچوں کی. آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ یہی کل بچے تھے، یہی آج جوان ہوئے ہیں، کل ان کی تربیت نہیں کی گئی، آج ان معاشرے کو بگاڑا ہے. ہر وہ ماں باپ ذمہ دار ہیں، آج کے معاشرے کی بگاڑنے میں وہ بھی شامل ہیں. آج ہم چیختے اور چلاتے ہیں کہ فساد ہی فساد ہے، کہیں پر ہمیں کوئی خیر نظر نہیں آتا، آج ہم کہہ رہے ہیں اس معاشرے، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے، ہم نے اس معاشرے کو بنایا ہے، جب ہم بگڑے تو معاشرہ بھی بگڑا ہے. میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے، اگر اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے کسی وجہ سے تو ان بچوں کا خیال رکھیں، ان پر ترس کریں، کل یہ بھی ہماری طرح معاشرہ بگاڑنے والے ہوں گے. اگر ہمارے والدین نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی تو کیا ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کریں؟ اور اچھی تربیت صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنانا، امت میں ڈاکٹر انجینئر بھرے ہوئے الحمدللہ، ہر فیلڈ میں آگے ہیں، لیکن پھر بھی کیوں امت کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ڈاکٹر تو ہیں، انجینئر تو ہیں، لیکن اچھے کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ جب تک یہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا ان مصیبتوں سے نکل نہیں سکتا. اور سب سے بڑا حق جو بیوی اور بچوں سے بھی زیادہ ہے وہ والدین کا حق ہے. جو لوگ والدین کے حقوق کو نہیں جانتے، جو لوگ والدین کو تکلیف دیتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں جتنی بڑی ڈگریاں لے لیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ حدیث تو اس انسان کے متعلق تھی جس نے عام مسلمانوں کے حق میں حق تلفی کی ہے، حقوق ادا نہیں کیے، ان پر ظلم کیا ہے. اگر وہ فیکٹری کا مالک ہے تو اس نے ان کو تنخواہ

0: ٹائم پہ نہیں دی، وقت پہ نہیں دی، دو دو مہینے، چار چار مہینے. اس دن پریشان ہوا وہ مظلوم، پریشان ہوا، لیکن قیامت کے دن وہ خوش ہوگا. وہ نوکری بھی گئی، کب تک کی نوکری رہتی ہے، کب تک یہ سانس چلتی ہے؟ مرنے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ چھٹکارا مل جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ خوش ہوا کہ نہ ہوا؟ خوش ہوا. آج جو ظلم کرتے ہیں، آج وہ شخص جس نے اس مسلمان بھائی پر ظلم کیا، اگر کافر بھی ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد کبھی نہیں کرتا، چاہے مظلوم کافر کیوں نہ ہو. روحے کافروں پر بھی ظلم جائز نہیں ہے. آج ایک شخص اپنے آپ بلاسٹ کر دیتا ہے، خود کچھ حملہ کرتا ہے، اپنے نفس کے بھی حق تلفی ہے، کیونکہ یہ نفس آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ اور ایک نہیں دسوں لوگ مرتے ہیں. ڈبل ظلم ہے، اپنے نفس پر بھی ظلم ہے، مسلمانوں پر بھی ظلم ہے. یہ انہی میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور انہی مقتولوں، انہی مظلوموں کے گناہ اس پہ سر پہ ڈال دیے جائیں گے، وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ وہ انسان ہے جو عام مسلمانوں کے حقوق میں حق تلفی کرتا ہے. جو وہ بچوں کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا، اور جو والدین کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا یہ بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ ترس کھاؤ اپنے نفس کے اوپر. زندگی صرف یہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خوشیاں وقتی طور پہ جو خوشیاں ہیں، یہ زندگی ساری نہیں ہے. آج چھاؤں ہے تو کل دھوپ ہے، آج خوشی ہے تو کل غمی ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس ہمیشہ کی خوشی کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اس وقتی طور کی زندگی کے لیے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی یا تو ناکامی ہے یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس وقتی طور کی کامیابی کے لیے جو مکمل حاصل کسی انسان کو نہیں ہوتی اور نہ کبھی کسی کو ہوئی ہے. یاد رکھیں، صرف ڈاکٹر بننے کا سوچا پھر ڈاکٹر بن جانے کامیابی نہیں، یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے. کتنی آپ کی خواہشات ہیں اور کتنی آپ نے پوری کی ہیں؟ کوئی ایسا انسان جس کی ہر خواہش پوری ہوئی اس دنیا میں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. دنیا کے بادشاہ بھی نہیں. بادشاہ چاہتا ہے اس کی خواہش ہے کو کوئی ایسا عمل کرے، لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اسے مجبور ہو جاتا، نہیں کر سکتا. اور میں نے مثال دی تھی، ایک قریبی دور کا ایک بادشاہ گزرا ہے اسے مسلمان ملک کا، ابھی چند سال پہلے وہ مرا ہے. وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر وہ دنیا کا بادشاہ کہہ رہا ہے، جس کے اشارے سے لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی تھیں. اس نے کتاب لکھی ہے مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ، بادشاہ ہوتے ہوئے میرے کیا کیا اعمال اور واجبات ہیں. وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں خوشی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. پھر اپنا حال بتاتا ہے وہ، بادشاہ سلامت اپنی مثال دیتا ہے، کہتا ہے بسا اوقات یہ ہوتا کہ میری خواہش تھی کہ میں گھر میں جاؤں، میری بیوی خود اپنے ہاتھوں سے فلاں چیز جو مجھے پسند ہے وہ کھانا پکائے اور ہم دونوں بیٹھ کے کھانا کھائیں، وہ مجھے کھلائے میں اسے کھلاؤں. یہ میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کی خواہش. کہ آفس میں بیٹھا ہوں، اچانک فون آ گیا کہ فلاں ملک سے وقت آ رہا ہے، آپ انتظار کریں، میٹنگ ہے. کہتا بیٹھا ہوں انتظار کرتے کرتے، وقت آیا، میٹنگ ہوئی، میٹنگ ختم ہوئی رات کی تقریباً 12 بجے 1 بجے. جلدی سے گھر گیا، دروازہ کھولا، نوکر چاکر انتظار کر رہے ہیں سارے. وہ بڑا سا کمرہ، ڈائننگ ٹیبل جس پہ لگی ہے، وہ اندھیرا. جا کے میں بیٹھا وہاں پہ، بیوی بچے سب سو گئے ہیں، کک آتا ہے، وہ کھانا لے کے آتا ہے جو میری بیوی نے پکائے تھے میرے لیے، وہ سامنے رکھتا ہے، اسی کھانے کو میں نے کھایا. لیکن مجھے یہ تکلیف بھی ہو رہی تھی، یہ دکھ بھی تھا کہ کاش اس وقت میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی. دیکھ وہ مر گیا ہے، یہ خواہش لے کے مرا ہے. کہتا بعض اوقات مجھے شدید بھوک ہوتی، بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں، شدید بھوک کی صورت ہوتی، اب کھانے کے لیے جانا اور کھانا منگوانا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، مشکل ہے. تو میں کیا کرتا، دراز میں بسکٹ چھپے ہوتے، بسکٹ لے کے آتا، چھپا کے دراز میں رکھتا، تو دراز کھول کے چھپ کے بسکٹ کھا لیتا ہے, وہ پر پانی پی لیتا, اپنی بھوک کی آگ کو بجھا دیتا. یہ بادشاہ سلامت دنیا سے گئے ہیں, اگر یہ چھوٹی سی خواہشات ہیں لیکن ساتھ لے کے گئے اور اس کے ساتھ دفن ہو گئے. بھئی آپ کا اور میرا کیا حال ہے اس دنیا میں, ہم کس خوشی کی تلاش میں ہیں, ہم کس خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے, ہماری کتنی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئی. سبحان اللہ, تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی ساری کی ساری خواہشات پوری کر کے جائے, کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی. یہ دنیا کی حقیقت ہے. قیامت جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر جو آپ خواہش کریں گے اسی وقت, دیر نہیں ہوگی, اسی وقت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی. آپ سے تمنا کر کے دیکھیں تو اس جنت کے لیے کچھ کریں, اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کریں. ظلم کب تک کرتے رہیں گے؟ آج پوری امت ذلت کا شکار ہے. تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے, پھر اس سے مشکل سے جان چھوڑتے, پھر دوسری مصیبت, پھر تیسری مصیبت, پھر دسویں مصیبت, سینکڑوں مصیبتیں ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ صرف ہم اپنے نفس پر ظلم نہیں کر رہے, مسلمان صرف بے نمازی نہیں ہے, صرف سود خور نہیں ہے, صرف والدین کے حق میں حق تلفی نہیں کرتا. آج مسلمان سب سے بڑے حق میں حق تلفی کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آپ جا کے دیکھیں مسلمان ممالک میں کون سے ایسا ملک آپ کو ملے گا جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو. ان شرک لظلم العظیم, اس عظیم ظلم میں, اس عظیم ظلم کا ارتکاب کیا ہے, اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, کبھی ذلت سے نکل نہیں سکتی جب تک کہ اس شرک کا خاتمہ نہ ہو, جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتے. وقتی طور پر کسی ملک پر قبضہ کر لینا, یہ وقتی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے خوش ہو جانا اور ان ذلتوں کا چلے جانا, یہ کوئی کامیابی نہیں. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ اور میں اور آپ اور آپ کامیاب ہو جائیں, ہماری زندگی میں ظلم مٹ جائے, اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی مکمل طریقے سے کریں. کیسے ہوگا؟ شرک چھوڑ دیں میرے بھائی. ابھی آپ کو مشکل کیا ہے؟ یا رسول میری مدد فرما. اے علی مشکل کشا کہنے سے اگر آپ یہ کہہ دیں اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما, اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے, میری حاجت پوری کر دے, اس میں کوئی مصیبت ہے, اس میں کوئی مشکل ہے, اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ تو آپ کامیاب ہیں, امت بھی کامیاب ہے, امت بھی ذلت سے نکل سکتی ہے. اگر نہیں کرتے تو پھر ذلیل رہنا خوش پسند کرتے تو رہے. مشکل کیا ہے؟ کہ مشکل کام ہے میرے بھائی, کسی ملک پر ایٹم بم نہیں گرانا, اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, اپنی برائی کو ختم کرنا ہے. اس ظلم کا خاتمہ آپ خود کریں, میں خود کروں, آپ خود کریں, پھر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ پھر رہیں. آج ہم ذلیل ہیں, کل ہماری اولاد کی باری ہے, پرسوں ان کی اولاد کی باری ہے, کب تک ہم ایسے ذلیل رہیں گے؟ بغیر اپنے آپ پر ترس نہیں تو ان بچوں پر ترس کریں, ان کے بچوں پر ترس کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ساتھ جو قیامت کی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا, دو ہم بیان کر چکے ہیں. کون سے تھے؟ نمبر ایک الامام العادل, انصاف کرنے والا حکمران, ظالم نہیں, ظلم کرنے والا, ظلم کرنے کی یہ جگہ نہیں, ظلم کرنے والے کی جگہ وہ دھوپ, پیاس, تکلیف, پھر جہنم ہے. الامام العادل. دوسرے نمبر پہ وشابن نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی نشو و نمو اللہ تعالی کی عبادت میں ہوئی, جس نے بچپن سے اللہ تعالی کی عبادت میں وقت لگایا اور بڑا بھی اسی عبادت میں ہوا. آج کی نشست میں تیسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجل قلبه معلق بالمساجد, اور وہ انسان, وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے, مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے دل. مسجد اس عبادتگاہ کا نام ہے جہاں پر یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر سب سے افضل اور بہترین جگہ بنایا ہے. اور ان مساجد میں سب سے عظیم عبادت کی جاتی ہے توحید کے بعد نماز. تو یہ ایسا انسان ہے, ایسا شخص ہے, ایسا مسلمان ہے کہ اس کا دل نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا دل ہی نماز ہے, اس کا دل نماز ہے, اس کا دل اللہ تعالی کی رضا مندی ہے. جب مسجد میں آتا ہے تو اسے دنیا جہاں کی رونقیں نظر آتی ہیں, خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہوتی ہیں. اور جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ اپنا دل مسجد میں رکھ کے جاتا ہے, بے بس ہے. وہ اتنی محبت ہے نماز سے, اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے کہ اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جو ہی اپنے گھر میں جاتا ہے, اپنے بیوی بچوں میں یا اپنے کاروبار میں یا اپنے اسکول میں, بیتاب ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, بار بار گھڑی دیکھتا ہے, بار بار پوچھتا ہے اذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا. ایسے لوگ آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ایسے لوگ موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ پیارے بچے بھی ہو سکتے ہیں اتنے, وہ بڑے بزرگ بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہیں. جس شخص نے اپنی زندگی اللہ تعالی کے گھروں میں آباد کر, اللہ تعالی کے گھروں کو آباد کرنے میں گزاری ہے, کیا قیامت کے دن وہ دھوپ اور پیاس میں سڑتا رہے گا؟ اللہ تعالی ایسے انسان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ لوگ اتنی پریشان ہیں اور میری اتنی عزت کی گئی ہے. وجہ کیا تھی؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں میں جوڑ دے اور لٹکا دے, ہم بھی نماز کے, اللہ تعالیٰ کی رضا بندی کے ہمیشہ خواہش مند ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رزق کی حقیقت. رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق کا کیا معنی ہے؟ رزق کتنی قسمیں ہیں؟ رزق کو حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں؟ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, اور مخلوق کا اور خاص طور پہ انسانوں کا کیا کردار ہے حصول رزق کے اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اور انسان کی پیدائش دو چیزوں کا مجموعہ ہے, بدن ہے اور روح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو بہتر جانتا ہے کہ یہ انسان, یہ مخلوق جو خلق کے اعتبار سے ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ اچھائیوں کا مالک ہے. یہ انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مخلوق کو خوبصورت بنا دیتی ہیں اور اسے شرف بخش دیتی ہیں. تو اشرف الخلق و اشرف المخلوقات کا نام انسان کو دیا جاتا ہے خلق کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے دیگر مخلوقات کی طرح ضعیف اور کمزور ہے، محتاج ہے، اس کی ضرورتیں ہیں. اگر یہ ضروریات پوری نہ کی جائیں تو اس انسان کی بلکہ سارے کے سارے مخلوقات کی اس زمین کے اوپر اس دنیا میں اس کی بقا محال ہو جاتی ہے، ناممکن ہو جاتی ہے. تو مخلوقات کی بقا، مخلوقات کی زندگی اس دنیا میں ان ضروریات کو پورا کرنے سے وابستہ ہے. جب تک مخلوقات کی ضروریات اور حاجتیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ زندہ ہے، اور جب ان کی حاجتیں اور ضروریات پورے نہیں ہوتی تو انسان اور بلکہ ساری مخلوقات جو ضرورت مند ہے ان کے فنا ہونے کا وقت کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو رزق ہر اس چیز کا نام ہے جس سے مخلوق اپنی ضروریات پورا کرتی ہیں، اپنی محتاجی دور کرتی ہیں. ہر اس نفع بخش چیز کا نام ہے جس سے مخلوقات کی بقا وابستہ ہے. یہ رزق کا عام مفہوم ہے، اور خاص مفہوم تو ہم سب جانتے ہیں. رزق کا مطلب ہے مال و دولت یا کھانے پینے کی اشیاء. تو اس اعتبار سے رزق کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ رزق جو بدن اور جسم کے لیے ہوتا ہے، رزق الابدان والاجسام، اور اس سے انسان کی اس دنیا کے اندر جسم اور بدن کے اعتبار سے اس کی زندگی میسر ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور رزق الابدان جیسا کہ کھانے اور پینے کی اشیاء ہیں، ملبوسات ہیں جو انسان اپنے جسم پہ اوڑھتا ہے. اگر ایک کپڑا ہمارے جسم پہ نہ ہوتا تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل نہ تھے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہ عطا فرماتا اور ہمیں کچھ کھانے کو نہ ملتا، جیسے کہ بعض قحط زدہ ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنے گھر کے اندر منحصر ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ ایک قدم چلنے کے قابل نہیں ہیں. ایک ایک بوند پانی میں زندگی ہے. تو اس رزق سے انسان کے بدن زندہ رہتا ہے اور جسامت کا قیام ہوتا ہے. اور دوسری قسم کا رزق رزق الارواح، روح کا رزق ہے. اور روح کا رزق ایمان سے ہوتا ہے، توحید سے ہوتا ہے، اتباع سنت سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے. کیونکہ بغیر علم کے نہ تو آپ ایمان اور ایمانیات کو جان سکتے ہیں، نہ ہی آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی آپ توحید کے احکام کو جان سکتے ہیں، اور نہ ہی سنت کو جان سکتے ہیں کہ سنت کا معنی کیا ہے اور اتباع سنت کیسے ہوتی ہے. تو رزق الابدان مال سے، کھانا پینے کی اشیاء سے، اور جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر چیز کا نام ہے. اور رزق الارواح، روحوں کا رزق، علم سے، ایمان سے، توحید سے، اتباع سنت سے ہوتا ہے. اور دونوں کا ہونا ضروری ہے انسان کی بقا کے لیے. اگر رزق الابدان ہے اور رزق الارواح نہیں ہے تو انسان ادھورا ہے اور بالکل جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے. کیونکہ جانور پیدا کیے گئے ہیں صرف کھانے پینے کے لیے، جسم کے رزق کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں. ان کی روح کو ضرورت نہیں ہے علم کی، ایمانیات کی، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے. جو لوگ صرف رزق الابدان کے اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس دنیا میں جانوروں کی طرح زندہ رہتے ہیں، اور دوسری طرف رزق الارواح جو دونوں قسم میں سے سب سے زیادہ اہم ہے، رزق الابدان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور جو لوگ صرف رزق الارواح کا اہتمام کرتے ہیں اور رزق الابدان کا اہتمام نہیں کرتے، تو وہ ان کا وجود اس دنیا میں محال ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر جسم کے روح کا وجود ہی نہیں. یاد رکھ، اس دنیا میں جسم اور روح کا تعلق جو ہے وہ کچھ عجیب سا ہے، کہ جسم جو ہے وہ روح پر غالب ہے. اور قبر میں روح جسم پر غالب ہوتی ہے، اور آخرت میں دونوں برابر ہوتی ہیں، جسم اور روح. اگر جنت کا نعیم ہے تو دونوں کو برابر ملے گا، اور نعوذ باللہ اگر جہنم کا عذاب ہے تو دونوں کو برابر ملے گا. اور جو لوگ صرف علم کا اہتمام کرتے ہیں اور رزق الابدان کے اہتمام نہیں کرتے، تو وہ لوگ بھی ناقص ہیں. یاد رکھیں، یہ دین اسلام کامل دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین، یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کامل دین ہے. اور اس دین پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو رزق حلال کمانے سے منع نہیں کیا جاتا ہرگز، بشرطیکہ حلال رزق ہونا چاہیے. لیکن رزق حلال کمانے سے پہلے آپ پر لازم ہے اور واجب ہے کہ ایمانیات کو جانے، توحید کو جانے اور سنت کو جانے. رزق کے حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے، ہم سب چاہتے ہیں. لیکن کیا صرف چاہنے کی حد تک اور ارادے کی حد تک ہے؟ یا اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی پڑے گا؟ یا اس کے کوئی اسباب، وجوہات اور راستے بھی ہیں؟ رزق حاصل کرنے کے راستے ہیں، اسباب ہیں. اگر کوئی شخص بھی ان اسباب کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق اپنی نعمت سے اور رزق سے ضرور نوازے گا. یہ اسباب قرآن اور سنت میں موجود ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے. جو شخص رزق کا محتاج ہے تو وہ دنیا کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتا ہے؟ کیوں جاتا ہے لوگوں کے پاس؟ کیوں لوگوں کے سامنے پر دامن پھیلاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آسان راستے رکھے ہیں، ان راستے کو کیوں نہیں اپناتا؟ اور میرا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہو اور ان اسباب کو صرف پڑھ لو اور انہی پہ توکل کرو. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ اسباب جان لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسباب جو ہیں یہ عمل سے وابستہ ہیں، محنت سے، جد و جہد سے، کوشش سے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے الدعاء. اللہ تعالی سے دعا کرنا، اللہ تعالی سے دعا مانگنا. اللہ تعالی فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا، میں تو تمہاری دعا کو بھی قبول کروں گا. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور اور عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر جن اور انس ایک جگہ، سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے مجھ سے مانگے، میں سب کو عطا فرماؤں اور میرے خزانہ رزق میں سے اس میں سے جو کمی ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ سمندر میں آپ ایک سوئی کو ڈبو کے نکال دیں، یعنی کوئی کمی نہیں ہوتی. پوری کائنات مل کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے سے کچھ کمی نہیں ہوتی. لیکن آپ مانگ کے تو دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ مانگنے والے مانگتے تو ہیں لیکن کس سے مانگتے ہیں؟ اپنی جیسی مخلوق سے مانگتے ہیں. کوئی غوث سے مانگتا ہے، کوئی سیدنا علی سے مانگتا ہے، کوئی سیدنا حسین سے مانگتا ہے، کوئی اجمیر والے سے مانگتا ہے، کوئی پاک پتن والے سے مانگتا ہے. ان کے رب سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ تم سے دور ہے جو تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ دور ہم ہوئے ہیں اپنی نافرمانیوں سے، بدکاریوں سے. اللہ تعالیٰ تو سب کے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں ان کو تو میں قریب ہوں. میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ صرف علماء کے قریب؟ صرف خلفاء کے قریب؟ صرف مومنین کے قریب؟ صرف مردوں کے قریب؟ کس کے قریب؟ سب کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، ہر پکارنے والے کے قریب ہے. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بشرط یہ کہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. جو کسی اور کو پکارے وہ خود دور ہونا چاہتے ہیں، لیکن جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اور اگر ہم اپنے نافرمانیوں سے اپنے رب سے دور اختیار کر چکے ہیں تو میرے بھائی اس کا ایک حل ہے، اس کا راستہ ہے، اس کا طریقہ ہے، توبہ کر لیں. نافرمانی ہم کریں ایک غلطی، پھر جھوٹے وسیلے ڈھونڈیں دوسری غلطی، ایک نافرمانی تھی پھر شرک میں بھی مبتلا ہو گئے. ظلمات بعضها فوق بعض، لیکن اگر ہم یہ صحیح راستہ اختیار کرتے، اگر ہم گنہگار ہوں، سب گنہگار ہیں میرے بھائی، تو اس کا طریقہ ہے توبہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا مانگنا. اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا، دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے، اس کی یہ دعا ضائع نہیں جاتی. کیونکہ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ سید المرسلین الصادق المصدوق رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتے دعا کرتا ہے تو اس شخص کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے، یا تو اس کی دعا قبول ہوگی اور یہی وہ چاہتا ہے. اگر دعا نہیں قبول ہوئی، اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت اس کے سر پہ آنے والی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا سے دور کر دیا. اور ہمیں کیا پتا کون سی مصیبت ہمارے سر پہ، تقدیر سے ہم بالکل ناواقف نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن دو ہاتھ جب اٹھتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ان دونوں ہاتھوں کی قیمت ہے. ہم بے قدرے ضرور ہیں، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بندہ اسے پکارے، اپنا سر جھکائے ہوئے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، دونوں پاؤں کو جوڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. نافرمان کیوں نہ ہو. اور تیسری بات، اگر وہ مصیبت بھی دور نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں عمل صالح، عمل صالح کا نور بن کے آئیں گے، اور اس کے نام اعمال میں اس دن ذرے برابر وزن کی بھی ضرورت ہوگی. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ایک ذرے کے برابر بھی وزن اس وقت کام آئے گا اور ضرورت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے نام اعمال میں عمل صالح کی شکل میں اضافہ فرما دے گا. تو کیا ضائع ہوا آپ کا؟ اور قیامت کے دن بعض لوگ دیکھیں گے اپنے نام اعمال کو، ارے یہ عمل تو ہم نے کیا نہیں تھا، یہ فضل و کرم کہاں سے اللہ تعالیٰ کا؟ ان کو بتایا جب یہ وہ دعا تھی دنیا میں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی، اور آج اس وقت کٹھن وقت میدان محشر میں آپ نے نام اعمال بن کے آئی ہے. اس وقت انسان تمنا کرے گا اس مشکل وقت میں، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. دیکھو دنیا پیچھے چھوڑ کے ہے نا، ہماری مصیبت ہے کہ ہم آج کو دیکھتے ہیں، ہم کل کو نہیں دیکھتے. جو کل گزرے تو گزر گیا، اچھا ہے برا ہے ہمیں نہیں پتا کیسے گزرے، بس گزر ہی گئے الحمدللہ. اور آنے والا کل دیکھا نہیں ہے، ہماری زندگی صرف آج ہے، آج کا دن ہے، اور وہ لمحے جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں. اگر ہم اپنے کل کو بہتر نہیں کریں گے تو آج کی بہتری ہمارے کام نہیں آئے گی، یاد رکھیں. کیونکہ اصل زندگی وہ زندگی ہے جو آنے والی ہے، یہ زندگی، یہ دنیا ہم سب چھوڑ کے جائیں گے اور برابر چھوڑ کے جائیں گے. فقیر جس کے سر پہ چھت نہیں ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا، اور وہ بادشاہ جس کے جو ایک بڑے محل میں رہتا ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا. قبر کے اندر سب برابر ہیں، مٹی کے نیچے ہیں، اس زمین کے اندر دفن ہیں، تو امیر کو اس کے مال نے اور اس کی دولت نے اور اس کے محل نے، اس کی شان و شوکت نے، سلطنت نے کچھ کام نہ دیا، اور فقیر کو اس کی محتاجی نے کوئی ضرر نہیں پہنچایا. کیا پہنچایا؟ دونوں برابر ہیں کہ نہیں؟ دونوں برابر ہو گئے. اور یاد رکھیں، دنیا کے امیر سے امیر انسان کو دیکھ لیں اور غریب سے غریب انسان کو دیکھ لیں، ان دونوں میں جو فرق ہے جانتے کتنا ہے؟ ایک دن کا فرق ہے، بس 24 گھنٹوں کا فرق ہے سب سے امیر انسان اور سب سے غریب انسان. کل کا دن دونوں کا گزر گیا، امیر کا اپنی امیری میں، غریب کا اپنی غربت میں، گزر گیا دونوں کا. کل آنے والا دن کسی نے دیکھا نہیں، دونوں میں فرق صرف آج کا دن ہے بس. اور اس آج کے دن کے لیے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے رب کو ناراض کیا مال کمانے کے لیے، اپنے رب کو ناراض کیا، بعض لوگوں نے اپنے رب کو ناراض کیا، قتل کیا، دہشت گردی کی، لوٹ مار کی، ڈکیتیاں کی، عزتیں لوٹی، کیا کچھ نہیں کیا صرف ایک دن کے فرق کے لیے. سبحان اللہ. تو یاد رکھیں، سب سے پہلا سبب ہے رزق کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق کے حلال عطا فرما. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرماتے؟ اللہم اجعل رزقی قوتاً، اللہ تعالیٰ میرے رزق کو قوت بنا دے. قوت جانتے ہیں؟ تقویت، سے جو جسم کو تقویت پہنچائے اور آج کا دن اچھا گزر جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میرا آج کا دن اچھا گزر جائے. ارے کل پھر مانگیں گے نا، کل پھر مانگیں گے، پرسوں پھر مانگیں گے، ہم مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا. سبحان اللہ. اکرم الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ کیا ہم نے بھی کبھی گھر میں آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ آپس کی بات ہے، ویسے کبھی پوچھا ہم نے؟ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا بہت ہے. گھر میں جائیں گے، ابھی انشاءاللہ جائیں گے گھر میں تو بہت کچھ ہے ہمارے، ہمیں تسلی ہے گھر میں جائیں گے تو کھانے کو سب کچھ تیار ہے الحمدللہ. لیکن رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ جانتے ہیں انسان کب سوال کرتا ہے کچھ کھانے کو ہے؟ جب اکثر وقت اسے کھانے کو نہ ملے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، جی نہیں یا رسول اللہ، کھانے کو نہیں، اکرم الخلق کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے. سید المرسلین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فإنی اذن صائم، تو بس مجھے روزہ ہے. کیا فرق پڑا ہے؟ دینے والا جب آج نہیں دیا تو پھر روزہ رکھیے اس کے قریب کیوں نہ ہو جائیں؟ ہمارے گھر میں اگر ایک وقت کھانا ہمیں نہ ملے، یا بیوی غلطی سے دیر سے اٹھے اور کھانا تھوڑی سی کھانے میں تھوڑی دیر ہو جائے، ہم کیا حشر کرتے ہیں؟ اپنی نعمتیں اور احسانات گن گن کے تھکتے نہیں ہم لوگ؟ بیچاری کان پک جاتے ہیں، میں نے یہ کیا تمہارے لیے، وہ کیا تمہارے لیے، یہ کیا تمہارے، تم نے کھانا بھی نہیں پکا تم سے. اب نے یہ پوچھا کہ بیچاری پکایا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی تکلیف ہو اسے، انسان کبھی سو جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی، کوئی وجہ تو ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ ہے تو کھا لیا، نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، راستہ اور اخلاق اپنانے کے لیے تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپناتے ہم؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. کس چیز میں نمونہ ہے؟ صرف نماز میں، رفع دین کرنے میں، روزہ رکھنے میں، زکات دینے میں، حج کرنے میں، بس یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ نہیں میرے بھائیو، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ادب میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ کہاں کہیں سے نماز تو ہم پڑھیں نبوی اور اخلاق ہو ہمارے یورپی، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم نہیں دی؟ حسن اخلاق ہوتے کیا ہیں؟ اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ باہر سے آتے ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، کہتے ہیں یار بڑے اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں جب تم نے امانت میں خیانت کی ہے اور جھوٹ بولا ہے اور معاشرے کو خراب کیا ہے، تب تمہیں وہ معاشرہ اچھا لگا ہے. کیا شریعت میں سچ بولنے کا اور امانت داری کا کوئی سبق نہیں ہے؟ ہم جا کے ان سے حاصل کریں، ان سے متاثر ہو جائیں. میرے بھائی ہم نے اس معاشرے کو بگاڑا ہے، اور ہم سدھریں تو یہ سدھرے گا. ہم جھوٹ بولتے جائیں گے معاشرہ کب سدھرے گا؟ ہم امانت میں خیانت کرتے جائیں گے تو معاشرہ کب سدھرے گا؟ کبھی نہیں سدھرے گا میرے بھائی. تو سب سے پہلا راستہ ہے الدعاء، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، دوسرا سبب اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. مومن کے ایمان کی نشان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتا ہے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، سبب سب اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. توکل صرف محض بھروسے کا نام نہیں ہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ اللہ تعالیٰ دے گا. نہیں، گھر سے بھی نکلو، جد و جہد بھی کرو، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. تغدو خماصا، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں، وتروح بطانا، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، پرندے بھی بعض انسانوں سے اچھے ہیں. رزق کے اعتبار سے پرندے اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی ہے. اور پرندہ ایسی مخلوق ہے جس کے شکار کی طلب کے لیے تقریباً سب منتظر ہوتے ہیں. زمین پر اترتا ہے تو زمین کے جانور نہیں چھوڑتے، آسمان پہ اڑتا ہے تو آسمان کے جانور نہیں چھوڑتے اسے. تو پرندے کے لیے دیکھیں، اس کے بقا وہ فائٹ کرتا ہے، لڑتا ہے اپنے بقا کے لیے. اس کے باوجود بھی اس کا رہنا مشکل ہے اس دنیا میں، خاص طور پہ جو کمزور پرندے ہیں. لیکن یہ دیکھیں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ پرندے رزق کے اعتبار سے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اگرچہ دیکھیں زمین پر نہ وہ قدم رکھ سکتے ہیں اور کسی درخت پر بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی جب پرندے نے اللہ تعالیٰ پر توکل کے حق کا توکل ہی اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمایا ہے، بہت سے مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی. تو کیا اس انسان کو اشرف مخلوقات رزق نہیں عطا فرمائے گا؟ اور مومن کو رزق عطا نہیں فرمائے گا؟ حق توکل کیا ہے؟ توکل بھروسے کا نام ہے. اور حق توکل ہی، اور حق توکل کا معنی ہے بھروسے کے ساتھ، جیسے کہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، بھی آپ کو بھی اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا. جائیں، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، رزق کے حلال کی تلاش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. بعض لوگ اپنی سیوی بناتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ایک سیوی بناتے ہیں، ایک جگہ پہ دے دیتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں. یہ حق توکل نہیں ہے. آپ 10 سیویاں بنائیں اپنی، اور 10 جگہوں پہ دے دیں، 20 جگہوں پہ دے دیں. یہ کس نے کہا جو آپ چاہتے وہ آپ کے لیے اچھا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ کمپنی جو ہے بہت اچھی ہے، اس میں سیلری بھی اچھی ہے، اس میں میرے بینیفٹ بھی بہت ہے، بس ادھر ہی ہو جائے تو اچھا ہے. سی وی دے دی بیٹھے انتظار میں، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے، 10 مہینے، لوگوں سے مانگ رہے ہو. تمہیں کس نے کہا کہ یہاں پر اسی کمپنی میں اسی جگہ پہ تمہارے لیے بہتری ہے دنیا اور آخرت کی؟ بھائی میرے بھائی، میں نہیں جانتا ہوں کہ میری بہتری کہاں پہ ہے. بعض چیزیں ہمیں پسند ہیں، وہ ہمارے لیے وبال جم مصیبت بن جاتی ہیں،
0: اور بات چیزوں نفرت کرتے ہیں اور وہی ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پر توکل حق توکل ہی، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اور توکل عبادت ہے، دل کا عمل ہے. توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ کیا جاتا ہے، کسی مخلوق پہ توکل نہیں کیا جاتا، یاد رکھیں، نہ کسی نبی پہ، نہ کسی ولی پہ، نہ کسی فرشتے پہ، نہ کسی اور مخلوق پہ. توکل جو عبادت ہے، جو دل کا عمل ہے، وہ عبادت ہے. ہاں، وکیل بنانا اور چیز ہے. میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ میرا فلان دنیا کا کام کر دیں، یہ جائز ہے شرعاً. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وکیل بنایا اونٹ ذبح کرنے میں، حجت الوداع میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بعض اونٹ ذبح کیے، اور بعض اونٹ جو ہیں سیدنا علی نے ذبح کیے. 63 اونٹ آپ اصل میں خود ذبح کیے، اور باقی جو تھے 100 اونٹ تھے قربانی کے، اور باقی جو تھے سیدنا علی نے ذبح کیے. تو وکیل بنائے سیدنا علی کو، میری طرف سے ذبح کر دیں. اور آج ہم بھی جب بکرا ذبح کرتے، کیا ہم سب خود ذبح کرنے والے ہوتے ہیں؟ کسی قصائی کو بلاتے، اسے وکیل بنا کے کہتے ہیں بکرا ذبح کر دے. تو وکیل بنانا اور چیز، اور توکل اور چیز ہے. توکل اعتماد اور بھروسہ کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا. اور یہ توکل اس مفہوم سے عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی اور پر بھروسہ توکل کرنا اس اعتبار سے شرک، یاد رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. تیسرا سبب جو اس توکل سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی زمین، اس کوشادہ زمین پر چل کر رزق کی تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. سورة الملک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، اسی نے ہی، اللہ تعالیٰ نے ہی، تمہارے رب نے ہی، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ ہے، حاجت روا ہے، اسی رب نے ہی، کسی اور نے نہیں، تمہارے لیے زمین کو ہموار بنا دیا، آسان بنا دیا، ذلیل بنا دیا. ہم اس زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، کبھی اس زمین نے ہمیں چلنے سے روکا ہے؟ مسخر بنا دیا، ذلولاً مسخر ہے ہمارے لیے. اپنی مرضی سے ہم زمین پہ کبھی کھدائی کر رہے ہیں زمین میں، کبھی ہم ٹاور بنا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں زمین میں، کبھی کوئی گلے شکوہ کیا ہے، کوئی گلے شکوہ نہیں کیا. سبحان اللہ. فمشو فی مناکب، جب زمین کو میں نے تمہارے لیے ہموار بنا دیا اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو پھر فمشو فی مناکبھا، زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں. وکلوا من رزقہ، اور اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ دیے ہوئے رزق سے، یعنی زمین کشادہ ہے، منتشر ہو جاؤ، رزق کی حلال کو طلب کرنے کے لیے منتشر ہو جاؤ. اور یاد رکھیں، اگر رزق صحیح طریقے سے نہیں کماتے، وہ الیہ النشور، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، حساب دینا پڑے گا تمہیں. سبحان اللہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا رزق جو ہے وہ میرے گھر میں لگی، اسی شہر میں، اسی گھر میں ہے بس. نقصان پر نقصان ہے، بےروزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مصیبت پر مصیبت ہے، فاقہ کشی کی حالت ہو گئی ہے، لیکن گھر کو نہیں چھوڑنا. یہ کس نے کہا ہے کہ تمہارا رزق تمہارے گھر کے اندر ہے یا تمہارے اس شہر میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنتے؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. چوتھا سبب ہے تقوى. التقوى، اور اکثر خطبات میں تقوى کا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں، رزق میں بھی تقوى آ گیا ہے، ایمانیات میں، کامیابی میں، یہ تقوى ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. ہر خیر میں آپ تقوى کو پائیں گے. متقی و پرہیزگار لوگ وہ لوگ ہیں جو ہر خیر پر فائز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تقوی صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کا نام نہیں ہے، ڈر اللہ تعالیٰ کا ڈر حصہ ہے تقوی کا. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، میں نے پہلے بیان کیا ہے. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. والعمل بالتنزیل، وحی پر عمل کرنا، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا. والرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر قناعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا. تھوڑی الحمدللہ ہے تو صحیح نا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور
1: موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. یہ تقوی ہے, چار چیزوں کا مجموعہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس تقوی کی بنیاد ضرور ہے, لیکن جس نے موت کی تیاری نہیں کی, جو اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی نہیں ہے, اور جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کرتا, تو متقی کیسے ہیں؟ اور یہ سیدنا علی کا فرمان ہے کہ تقوی کی یہ تعریف جو چار چیزوں کا مجموعہ ہے, یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. تقوی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اسی مفہوم سے, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اس کے لیے آسان راستہ اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیتا ہے. کوئی شخص تنگی میں ہے, رزق کی تنگی ہے, کوئی مصیبتیں ہیں شخص کے اوپر, کوئی بیماری ہے, کوئی بھی تکلیف ہے, ہر تکلیف کا ریزلٹ تنگی ہوتی ہے. نتیجہ ہر تکلیف کا نتیجہ کیا ہے؟ تنگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اگر تنگی سے نکلنا ہے تو اسے متقی بننا چاہیے. وہ میں یتقی اللہ, اور جس نے بھی تقوی اختیار کیا, جس نے من عموم کے لیے, جس نے بھی یتقی اللہ یجعل له مخرجا, اس کے لیے آسان راستہ ضرور بنائے گا. ويرزقه من حيث لا يحتسب, اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رزق کہاں کہاں پر ہے, کہاں کہاں سے آپ کو ملنا ہے, کہاں کہاں سے آپ کو ملے گا. آپ نے صرف تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پانچویں نمبر پہ الاستغفار, کثرت سے استغفار کرنا. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ آپ راستے میں چلتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اگر دیکھیں اس ان لمحات کو جس میں آپ فارغ ہوتے ہیں, خیر میں مشغول نہیں کریں گے تو شر سے, شیطانوں سے مشغول کر کے رہے گا. شیطان خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے, عجیب و غریب خیالات آپ کو آتے رہیں گے. لیکن اگر آپ استغفار کرتے رہیں گے, نمبر ایک شیطان قریب نہیں آئے گا, نمبر دو یہ انعام آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, میں نے کہا اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرو, اپنی معافی بخشش کی دعا کرو اپنے رب سے, وہی تمہارا رب ہے, وہی تمہارا مشکل شاہ حاجت روا ہے, کوئی اور نہیں ہے. کیوں؟ انہ کان غفار, کیونکہ وہی غفار ہے. غفور اور غفار میں یہ فرق ہے کہ غفور مغفرت کرنے والا, اور غفار بار بار مغفرت کرنے والا. آپ گناہ کرتے جائیں گے, استغفار کرتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا جائے گا. انہ کان غفار, ایک تو آپ گناہ معاف کر دیے گئے, پھر یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان کے دروازے نفع بخش بارش کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا, جس میں سیلاب مصیبتیں نہیں ہوں گی, نفع بخش بارش ہوگی. مدرارا زیادہ ہوگی لیکن نفع بخش ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال, رزق مال عطا فرمائے گا, اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے باغات اللہ تعالیٰ بنا دے گا, اور نہریں جاری کر دے گا. سیلاب نہیں ہوں گے, مصیبتیں نہیں ہوں گی, بارش زیادہ آ رہی ہے, باغات اگے ہیں, فروٹ ہیں, پھل ہیں, اناج ہے, اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دی ہیں, دریا ہیں, نہریں ہیں. آج سیلاب آئے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں. کیا ہم جانتے کہ استغفار ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم استغفار کرنے والے ہوتے, اللہ تعالیٰ پر حق کا توکل کرنے والے ہوتے, متقی پرہیزگار ہوتے, تو یہ مصیبت نہ آتی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. جنات کا لفظ دیکھیں, باغات کا نام ہے, دنیا کی جنتیں ہیں, اور دنیا کی جنتوں میں مصیبتیں نہیں ہوتی, خیر ہی خیر ہوتا ہے. چھٹا سبب, اللہ تعالیٰ کا شکر. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, بھئی جتنا بھی ہے تو صحیح نا, ہم ناشکرے کیوں ہیں؟ بعض لوگوں کا حال ایسا کچھ ہوتا ہے، ایک جگہ پر نوکری ہے، 1000 تنخواہ ہے، کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے، 1500 ہوئی پھر بھی کم ہے، 2000 ہوئی پھر بھی کم ہے، 3000 ہوئی پھر بھی کم ہے۔ دیکھیں جیسے مال آپ کے پاس زیادہ آتا جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کی زندگی تبدیل ہوتا ہے، آپ کا سٹیٹس بھی تبدیل ہوتا جائے گا، پھر آپ کو یہ اس مال کی کمی سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، یاد رکھیں۔ کیوں؟ قناعت نہیں ہے، الرضا بالقلیل نہیں ہے۔ یہ حوث ختم تو ہوگی، ضرور ہوگی، کہاں پہ؟ قبر کے اندر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا منہ قبر کی مٹھی بھر سکتی ہے۔ اس وقت یہ چاہت، یہ حوث ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں، اور اگر تم ناشکر بنو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، دردناک عذاب ہے۔ ناشکر کی زندگی بڑی مصیبت میں گزرتی ہے، دردناک عذاب میں گزرتی ہے، کیونکہ ہے ناشکرہ، وہ اس کی حاجات کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کی نفسیاتی مریض ہو چکا ہے وہ، نہ تو اس کا گھر اس کو اچھا لگتا ہے، نہ اس کا جاب اسے اچھی لگتی ہے، نہ اسے دوست اچھے لگتے ہیں، نہ یہ معاشرہ اسے اچھا لگتا ہے، اس نے کالی یعنی پہنی ہوئی سرج اسے کالی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر وہ شکر کا راستہ اپنا لے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے 1000 تو عطا فرمایا، کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کو 1000 بھی نہیں ملتا، اپنے نیچے کیوں نہیں دیکھتے ہم، ہمیشہ یہ گردن اکڑی ہوئی، کیوں اوپر کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اچھے رزق کی تلاش، اچھے رزق کی تمنا اچھی بات ہے، میں اسے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہمیشہ کم ہے اور ناشکری کا راستہ اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جو ہے وہ بھی چلا جائے گا، یاد رکھیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا، صدقات اور خیرات۔ عجیب سی بات ہے، ہم زیادہ کی بات کر رہے ہیں، دینے سے کمی ہوتی کہ زیادتی ہوتی؟ جب آپ دنیا کے لیے دیتے ہیں تو اس میں کمی ہوتی ہے، لیکن جب دنیا کے رب کے لیے دیتے تو اس میں زیادتی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ ہم دنیا میں کیا کچھ نہیں کرتے، کتنی چیزیں چاہے ضرورت بھی نہ ہو بعض وقت ہم خرید لیتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کو بہتر اچھا کرنے کے لیے، آخرت کو اچھا کرنے کے لیے، کبھی ہم نے سوچا ہے اس کا کیا طریقے اچھا کرنے کا؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو ناکامی کی نعوذ باللہ یا کامیابی کی۔ جب ہم یہاں پہ 1 ریال کسی فقیر کو دیتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں ہماری نیت اور اخلاص کی مضبوطی کے مطابق وہ 1 نہیں رہے گا، وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ ارے 1 بدلے 700 دینے والی ذات ہے، آپ پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں؟ دنیا میں کبھی کوئی ایسے شخص آپ کو ملے گا، کوئی ایسی ذات موجود ہے اس کائنات میں جو 1 کے بدلے آپ کو 700 دے؟ سبحان اللہ۔ صدقات اور خیرات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، جو تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے، جو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہے، وہی چیز باقی رہے گی، وہی باقی رہے گی، کہاں؟ آخرت میں، نام اعمال میں۔ وهو خير الرازقين، اور یہ نہ بھولنا کہ سب سے بہترین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگرچہ دنیا میں کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن جس نے پہلے دیا ہے اب اسے زیادہ بھی دے گا۔ اور یہ جو 700 گنا کی میں نے بات کی، صرف اجر ثواب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی، دنیا کے رزق میں بھی، مال و دولت میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ برکت جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کثرت الخیر و ثبوتہ، خیر کی کثرت، جتنا ہے وہی آپ کو پورا رہے گا، بلکہ بچ بھی جائے گا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں, بعض افغانی ہیں, معاشروں کے گھر میں 10-10 بچے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں سارا دن. کبھی آپ نے دیکھنا ہو تو میری کلینک کی طرف آ جائے, دیکھے وہاں پہ حی السبیل میں.

میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. میں نے پوچھا کتنی کما لیتے ہیں؟ کہتے کبھی دن میں 30 کبھی 50 کما لیتے ہیں. گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، 10 بچوں کو بھی پالنا ہے، 1500 میں گزارا کرتے ہیں، اور ان کے چہرے پر رونق اور خوشی آپ دور سے دیکھتے ہیں. کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہتے ہیں، یہ جو اسباب ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں. اور کئی لوگ آتے ہیں، بینک بیلنس ہے، ذرا ڈسکاؤنٹ کر دیے، پیسے نہیں ہمارے پاس، یہاں پر کوئی بینک قریب نہیں ہے، کوئی بہانہ بناتے ہیں تاکہ ہم نے پیسے کیش کروانے ہیں. بہرحال وجہ کیا ہے کہ اس شخص، یہ شخص بھی اسے قناعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، تھوڑا ہے تو الحمدللہ، لیکن وہ زبان سے تو نہ شکرہ نہیں، لیکن عمل سے نہ شکرہ ضرور ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یبن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں رزق نوازوں گا، تم لوگوں کو دو میں تمہیں دوں گا. آٹھویں نمبر پہ ہے، آٹھواں سبق، التفرغ للعبادہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہو، رہبانیت اختیار کرو، بڑے عابد بن جاؤ اور دنیا سے منقطع ہو جاؤ، چھوڑ دو دنیا کو، ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک، کہ فرض عبادات کا اہتمام کرو. پانچ نماز فرض ہیں مرد کے اوپر مسجد میں با جماعت، تو یہ پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے ادا کرنی ہیں. یہ ہماری زندگی ساری، مومن کی زندگی عبادت کے سانچے کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. میں جب اپنی ڈیوٹی پہ وقت پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ امانت داری سے کام کرتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. جب خرید و فروخت میں میں ہیرا پھیری نہیں کرتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. جب حلال رزق کماتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. جب حلال رزق اپنے بیوی بچوں کے یہ لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. اور اس حدیث پہ ذرا غور فرمائیں، رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، املأ صدرك غنا واسد فقرك، میں تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبی کو، فقر کو مٹا دوں گا. وإن لم تفعل، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ملأت يديك شغلا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کے کام سے بھر دوں گا، فرصت نہیں ملے گی تمہیں، کام پر کام، کام پر کام، لیکن تمہاری غربت کو نہیں مٹاؤں گا. کتنی بڑی بات ہے، حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک ساتھ ایک حدیث ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں مشغول کر دے گا، دنیا کا ہی رکھ دے گا اور کہیں کا نہیں رہو گے. کتنی بزنس مین میں جانتا ہوں، مال دولت بہت ہے، لیکن نہ بیوی کے ہیں، نہ بچوں کے ہیں، نہ دوستوں کے ہیں، نہ رشتہ داروں کے ہیں، وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے، تو پھر وہ کس کے لیے زندہ بیچارہ ہو؟ ان کی حالت دیکھ کے ترس آتا ہے، اسے رات کو نیند نہیں آتی، اس کے ذہن میں وہی کاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے، کتنا جا رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، گولیاں کھا کے وہ سوتا ہے بیچارہ. بیوی بچوں سے دور ہے، اس کے بچے یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمارا والد جیسے اپنے بزنس کو وقت دیتے ہیں، ہمیں بھی وقت دے. وقت نہیں اس کے پاس، 24 گھنٹے اس کے لیے 24 منٹ کی طرح گزر جاتے ہیں.